אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: רין 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: עושים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניין.

לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני שחררתי פסמן.

0: trata a mí mal.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף צדיק ב'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעינוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור בדף צדיק א', עמוד א', הגמרא מדברת על כף ירך יעקב, כל מה שקרה בעקבות המלחמה, המאבק של יעקב עם המלאך של עשיו. הגמרא מבררת את טעמו של רב יהודה שלא אסרה תורה אלא גיד הנשה של ירך ימין. שואלת הגמרא, וזה כאמור צדיק א' עמוד א', מתחילים במילים ותיים המאי. כן, שואלת הגמרא, ותיים המאי, ומה טעמו של רבי יהודה שאינו אסור מן התורה אלא ירך של ימין? משיבה הגמרא, אמר רבא דאמר קרא בחומש בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', אשר על כף הירך, ויש לדרוש מכך שנכתב הירך בהי הידיעה, משמע המיומנת שבירך, הירך החשובה שבירכות, היא ירך ימין. ורבנן חולקים על רבי יהודה משום שסוברים שהמילה הירך יש לדרוש שאינו חייב אלא על ההוא, אותו אגיד דפשיט איסור בכול ירך, שמתפשט הוא וכנונותיו ושורשיו בכל הירך, להפוך היא להוציא את גיד החיצון שאינו פושט בכל הירך, דלא חייב עליו. טעם אחר, ורב יהושע בן לוי אמר, דאמר קרא וחומש בראשית פרק למד ב' פסוק הוו, ותקה כף ירך יעקב באבקו אמו, וכלומר שהוא לשון חיבוק ועניבה, שהיה אותו מעשה באדם שחובק את חברו מלפניו, וידו הימינית מגעת לכף ירך ימינו של חברו מאחוריו, ומכאן שהמלאך פגע בירכו הימינית של יעקב, ומשום כך לא אסרה תורה אלא בירך של ימין, וכאותו מעשה שהיה. טעם אחר, רבי שמואל בר נחמני אמר, כעובד כוכבים נדמה לו המלאך ליעקב, וכדאמר מר, ישראל שנטפה לו עובד כוכבים בדרך, תופלו הישראל לימינו, כדי שאם יקום עליו העובד כוכבים להורגו, תהיה יד ימינו קרובה אליו להילחם בו. וכן תפל יעקב את המלאך לימינו, ופגע בו המלאך בירך הסמוכה לו, היא ירך ימין. טעם אחר, רב שמואל בר אחא ישב קמה לפני דרב פאפה, ומשמי דרב בר אולה אמר, כתלמיד חכם נדמה לו המלאך ליעקב, דאמר מר, המהלך לימין רבו הרי זה בור, אין בו חוכמת דרך ארץ, מפני שאינו מכבד את רבו. ומשום שהיה נראה המלאך ליעקב כתלמיד חכם, חלק לו כבוד כרבו, והלך יעקב לשמאל המלאך, והמלאך פגע ביעקב בירך הסמוכה לו. ורבנן שחלקו על רבי יהודה לא סברו ככל פירושים אלו, אלא סברו מאחורי עתה ונשיה בתרוויהו. המלאך בא מאחורי יעקב ועיקרו בשתי ירחותיו, וקפצו ועלו ממקומם, ולכן נאסרו שתי הירחות. שואלת הגמרא, ורבנן, היי באבקו אמו, מי דרשי בי? מה הם דורשים ממנו? שאם אינו כדי להשמיענו שהמלאך נגע בו בירך ימין כדרך הנאבקים, לשמה נכתב? משיבה הגמרא, לרבנן מביילה, לחיידך דרבי יהושע בן לוי, דאמר יהושע בן לוי, באבקו אמו מלמד שהעלו אבק מרגלותם על כיסא הכבוד, וכלומר ויאבק אינו לשון מאבק, אלא לשון אבק. ומניין שאותו אבק עלה עד לכיסא הכבוד, כתיב אחא בפרשת גיד הנשה, באבקו אמו, וכתיב התם, היי בסופה ובסערה דרכו, וענן אבק רגליו. הרי שאותו אבק שאלה יעקב במלחמתו עם המלאך, הוא אבק רגלי הקדוש ברוך הוא. כמובן שאין כאן כוונה לגשמיות, חס ושלום. כן. ואמר רבי ישוע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה? משום שנשה קפץ ממקומו ועלה. וכן הוא אומר בירמיה, פרק נון א' פסוק למד, נשתה גבורתם היו לנשים. כלומר, קפצה נעתקה ושרה מהם גבורתם, ונהיו חלשים כנשים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מהי דכתי בישעיה פרק ת' פסוק זין? דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל, יש לדרוש את אותו הפסוק על המעשה שקרה במלחמת יעקב והמלאך. דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה, ששלח בגופו של יעקב, ונפל בישראל, היינו שפשט איסורו וכל ישראל. ואמר רבי יוסי ורבי חנינה, מהי דכתיב את דברי יוסף לאשר על ביתו כשבאו בני יעקב אליו בחומש בראשית פרק מ"ג פסוק ט"ז? וטבוח, טבח, ואכן, אמר לו יוסף, פרה להן בית השחיטה. פתח לפני מצוואר הבהמה, שיראו את מקום השחיטה, שלא יאמרו, בשר נחירה אני אוכל, ולא ירצו לאכול מסעודתו. ואכן, כלומר טול, טול את גיד הנשה בפניהם. בדרשה זו, כמאן דאמר, גיד הנשה נאסר לבני נוח, משום שלדעת הסובר שבסיני נאסר גיד הנשה, על עם ישראל, לא התחייבו במצווה זו בני יעקב, ולמה נשמר יוסף מפניהם? כתוב בחומש בראשית פרק למד ב' פסוק כ"ה, ויוותר יעקב לבדו. אמר רבי אלעזר, למה נשאר יעקב, והרי כבר העביר את כל אשר לו מעבר לנהר? אלא שנשתייר על בשביל פחים קטנים, שלא הספיק להעבירם. מכאן הצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. בכל כך למה, לפי שאין פושטין ידיהן בגזל. כתיב, היאבק איש עמו עד עלות השחר, אמר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם, שלא יצא יחידי בלילה, שהרי יעקב נשאר יחידי והוזק. רבי אבא בר כהנא אמר, אין הלימוד לכך במעשה שקרה ביעקב אלא מאחה. כאן אנחנו עוברים לצליק א' עמוד ב'. כתיב ברות, מגילת רות, פרק ג' פסוקים ב' עד ד', הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, והאי בשוכבו, נעמי אמרה לרות, לכי אל בועז אל הגורן, אחר שיגמור לזרות את השעורים, שהרי ודאי לא ישוב אל ביתו לשכב, משום שגנאי הוא לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה, והוא בטח יישאר ללון בגורן. רבי אבאו אמר מאחה, כתיב בפרשת העקידה, חומש בראשית, פרק כ"ב פסוק ג', וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את, ומכאן שישכים בבוקר, ולא קודם שיעיר היום, משמע שאין לתלמיד חכם לצאת בלילה. כן. אז רבי אבאו אמר מאחה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש ומכאן שישכים בבוקר ולא קודם שעיר היום, משמע שאין לתמיד חכם לצאת בלילה. ורבנן, אמרי מאחה, כתיב בדברי יעקב, ליוסף חומש בראשית, פרק למד זין, פסוק י' לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום, כלומר ששלחו לראות, לשאול ולבדוק בשלום אחיו, אבל משון הכתוב, ראה יש לדקדק שלא שלחו אלא בשעה שאפשר לראות, והיינו ביום. רב אמר מאחה, כתוב אחר אותו הלילה שנאבק יעקב המלאך בחומש בראשית פרק למד ב' פסוקים פסוק למד ב', כתוב ויזרח לו השמש, ואמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליז, שזה שוק הבשר של אימאום, שם מקום, שעה שלחו שם, כן, אז הוא אמר לו, שאלתי, אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רב יהושע בהתליז שוק הבשר של אמאום, שם מקום, שעה שהלכו שם לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל, כתיב ויזרח לו השמש, ויש להקשות. וכי אם שמש לא לבדה זרחה, ולא לכל העולם זרחה. אלא רבי יצחק, אמר רבי יצחק, שמש הבאה ששקעה בעבורו, קודם זמנה בבית קל, זרחה בעבורו מבאר שבע וילך הרנה. אז הוא הלך לחרנה, כן? ומה אנחנו רואים מכאן? אז אנחנו רואים כאן שהקדוש ברוך עושה ניסים לצדיקים. פשוט כך. השם עושה ניסים שרק בשבילו שקעה שמש. קודם זמנה היא שקעה בבית קל, כן? והיא זרחה בעבורו קודם זמנה בפנואל. וכאן שקעה בעבורו. תכתיב בחומש בראשית פרק כ"ח פסוק י' ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, וכלומר שכבר הגיע לחרן, הוא כתיב מיד אחר כך ויפגע במקום, והיינו בית קל. הכיצד? והרי היוצא מבאר שבע עובר בבית קל קודם שיגיע לחרן, אלא כך היה אותו מעשה. כמעט כשבא לחרן אחר שיצא מבאר שבע אמר בליבו, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, היינו בית קל שהתפללו בו אברהם ויצחק, ואני לא התפללתי, כד יאיב, כן, אז הוא אמר, אני, יכול להיות שאני עברתי על המקום הזה שהתפללו בו אבותיי ואני לא התפללתי בו, המקום שהתפללו בו אברהם ויצחק ויעקב ואני לא התפללתי, כד יאיב דעתי למאדר, בשעה שנתן דעתו לחזור ולהתפלל, קפצה להערה, קפצה לו על דרך, מיד ויפגע במקום, הגיע לבית קל והתפלל. קצה לי אחר שהתפלל בי למיידר, רצה לשוב לחרן. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מיד בא שקעה השמש, כמו שנאמר, ויפגע, כן, אז זהו, אז הוא אמר בליבו, אחרי שהוא אמר שהוא היה צריך להתפלל שם, קפצה לו הדרך, כן, ואמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מיד שקעה השמש, כמו שנאמר, ויפגע במקום וילן שם, כי באה השמש. למה הוא צריך כתוב ליתן טעם ללינה שלו? כי באה השמש, אלא ללמד ששקעה עבורו השמש קודם זמנה. ומכאן יש להוכיח שאין לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה, שאם לא כן, כיצד עיכב אותו הקדוש ברוך הוא בשקיעת השמש, ולא יכול היה להמשיך בדרכו בלילה. אלא מכאן לומדים שאין לתלמיד חכם ללכת לבדו בלילה. הגמרא ממשיכה לפרש את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי לינת יעקב. כתיב ויעקב אשר שכב ללון ויקח מאבני המקום, משמע שהניח כמה אבנים תחת ראשו, וכתיב כשקם משנתו בבוקר ויקח את האבן, משמע שלא הייתה אלא אבן אחת. הכיצד? אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד, וכל אחת ואחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו, יניח צדיק זה ראשו. תנה וכולן נבלעו באחד, כל האבנים נעשו לאבן אחת. כתיב, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, תנה כמה היה רוחבו של הסולם שראה יעקב? 8,000 פרסאות. דכתיב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ומיעוט רבים שניים, משמע שהיו עולים שניים ויורדים שניים. וחיפגי, כן, אז ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, תנא כמה היה רובו של הסולם שראה יעקב, 8,000 פרסאות, דכתיב, והנה מלאכים אלוקים עולים ויורדים בו. ומיעוט רבים שניים, משמע שהיו עולים שניים ויורדים שניים. וכי פגעו בעד הדדי, כשנפגשו באמצע הדרך, אבו לו 4 מלאכים לרוחב הסולם. כן, אז שוב נגיד את הפסוק, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, תנא כמה היה רוחבו של הסולם שראה יעקב, 8,000 פרסאות, הכתיב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ומיעוט רבים שניים, משמע שהיו עולים שניים ויורדים שניים, וכי פגעו בעד הידי כשנפגשו באמצע הדרך, אבו לו 4 מלאכים לרוחב הסולם. הוא כתיב במלאך, בתיאור תמונת המלאך, מדניאל פרק י' פסוק ו', וגוויאתו כתרשיש. גופו... אז כמו שאמרנו מקודם, כתוב ויחלום והנה מוצב סולם מוצב ארצה, תנא כמה היה רוחבו של סולם שראה יעקב, 8,000 פרסאות, דכתיב והנה מלאכים מלאכי אלוקים עולים ויורדים פה, ומיעוט רבים שניים, משמע שהיו עולים שניים ויורדים שניים, וכי פגעו בעד הדדהו כשנפגשו באמצע הדרך, אבו לו 4 מלאכים לרוחב הסולם, וכתיב במלאך, בתיאור תמונת המלאך, כתוב בספר דניאל פרק י' פסוק ו', וגביעתו כתרשיש, גופו גדול כמידת ים ששמו תרשיש, וגמירי וקיבלו חכמים, זה תרשיש 3,000 פרסה הוו, ים תרשיש 2,000 פרסאות רוחבו, ואם תכפיל ב4 נמצא רוחב הסולם 8,000 פרסאות. תנא, עולין ומסתכלים בדיוקנו של מעלה. המלאכים שהיו עולים בסולם, היו עולים ומסתכלים בדיוקנו של יעקב, שהייתה נראית מותו בפרצוף אדם שבארבע חיות המרכבה. ויורדין למטה ומסתכלים בדיוקנו של מטה, זה, ומסתכלים במראה דמותו, במראה של דמותו שבארץ. באולי סכוני, היו רוצים לפגוע מחמת קנאה, היו רוצים לפגוע מחמת קנאה, מיד, כן, ככה הם רצו לעשות, מיד שמר עליו הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, והנה השם ניצב עליו. אמר רבי שמעון מלאקיש, אלמלא מקרא זה, והנה השם ניצב עליו, כתוב בתורה, אי אפשר לאומרו, שהרי זה כאדם, זה כמו אדם שמניף את בנו, מניף על בנו במנפה להצילו מן השרב. כך היה הקדוש ברוך הוא מגן על יעקב. כתיב בחלום יעקב שהשם מבטיח לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה. יפה, אמר משום להקיש, אלמלא מקרא זה, כן, אז אמר משום להקיש, אלמלא מקרא זה, והנה השם ניצב עליו, כתוב בתורה, אי אפשר לאמרו, שהרי זה כאדם שמניף על בנו במנפה, להצילו, בסוג של מנפה כזאת, להציל אותו מן השרב. כך היה הקדוש ברוך הוא מגן על יעקב. כתיב חלום יעקב שהשם הבטיח לו הארץ אשר עליה אתה שוכב עליה. כן, אז כתוב בחלום יעקב שהשם הבטיח לו הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. שואלת הגמרא, מהי רבותי? וכי מה מיוחד בהבטחה זו שהבטיח לו את 4 עמותיו שהיה שוכב בהן ליתן לבניו? שיבה הגמרא, אמר רבי יצחק, מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו שום לקש, אלמלא מקרא זה, והנה השם מצב עליו, אמרנו את זה כבר, וכתוב שבחלום של יעקב, שחלום יעקב הוא כתוב שהשם יבטיח לו ארץ שאתה שוכב עליה, ומה הריבותה כאן, כן? והתשובה היא, אמר ביצחק מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחת בגופו של יעקב, וניחה תחת אותו מקום שהיה שוכב על ידו. אז הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שאני קיפלתי את כל העולם תחת הגוף שלך. אמר רבי יצחק מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, והניחה תחת אותו המקום שהיה שוכב שם יעקב אבינו, לברכו שתהיה נוכל להיכבש לבניו כקרקע 4 אמות שהיא קלה לכיבוש. הגמרא חוזרת לעסוק בעניין המאבק של יעקב עם המלאך. נאמר מחומש בראשית פרק ל"ב פסוק כ"ז, דברי המלאך על יעקב כשנאבק עמו, יום השלחני כי עלה השחר. וכך הוא נדרש, אמר לו יעקב למלאך, גנב אתה או קובוסיוטוס, גונב נפשות? אתה. שאם לא כן, כן, אז הגמרא חוזקת לחזור, או שואלת הגמרא, אם ככה, מה זה קונצידוס? כן, אז הוא אמר, עכשיו, עכשיו נדבר לי כמה דברים. עכשיו הגמרא מסייעת, מביאה ברייתא שמסייע לרב חנניה, למר רב. דאמר רב חנניה למר רב, שלוש כיתות חדשות שמלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש השם צבקות. בכל יום יש שלוש כיתות חדשות שאומרות פעם ראשונה שירה. בכל כת אומרת פעם אחת, וכן מוכח בברייתא שכל מלאך אומר רק פעם אחת שירה. כן, בטיבי הגמרא מקשה על דברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את שם השם גם אחר מילה אחת, כמו שאמר בקת השלישית שאומרת קדוש השם, והרי לא כך שנינו בברייתא. אומרת הברייתא, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום, ואמרי לה, ויש אומרים שאין, כן, ואמרי לה. אז זהו, אז אנחנו רואים כאן דבר מדהים. עוד פעם נגיד את זה שוב, שהגמרא מקשה על דברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם רק אחרי מילה אחת. כן, אז הוא מביא ברייתא, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בברייתא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום, ואמרי לה, ושאמרו שאין מלאכי השרת אומרים שירה אלא פעם אחת בשבת בשבוע, ואמרי לה, ויש פעם אחת בחודש, ואמרי לה, פעם אחת בשנה, ואמרי לה, פעם אחת בשבוע. אז אנחנו רואים שעם ישראל יש להם פריבילגיה מיוחדת. זה מה שכתוב כאן. כתוב כאן שחביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר מלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו. כן? ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום. ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום, ואמרי לה, ויש אמרו שאין מלאכי השרת אומרים שירה אלא פעם אחת בשבת, בשבוע, ואמרי לה, פעם אחת בחודש, ואמרי לה, פעם אחת בשנה, ואמרי לה, פעם בשנה. אז מה יקשנו כאן? הגמרא מקשה על דברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם גם אחר מילה אחת, תיבה אחת. כן, ככה הוא אמר, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, כן, שעם ישראל יותר חביבים ממלאכי השרת, כי ישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום, ואמרי לה, ושאמרו שאין מלאכי השרת אומרים שירה אלא פעם אחת בשבוע, ואמרי לה, פעם אחת בחודש, ואמרי לה, פעם אחת בשנה, ואמרי לה, פעם אחת בשבע שנים, ואמרי לה, פעם אחת ביובל בחמישים שנה, ואמרי לה, פעם אחת בעולם, פעם אחת בחייהם. ועוד שישראל מזכירים את השם אחר שאמרו שתי מילים, שנאמר חומש דברים פרק ו' פסוק ד', שמע ישראל השם, המילה השם הפסוק אחר שתי מילים, ומלאכי השרת אין מזכירים את שם השם בשירתם, אלא לאחר שלוש מילים. ידכתיב בישעיה פרק ו' פסוק ג', קדוש קדוש השם צבקות. ועוד ראיה שחביבין ישראל במלאכי השרת, שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה בשמיים, עד שיאמרו ישראל למטה בארץ. שנאמר באיוב פרק ל"ח פסוק ז'. כן, אז אז אנחנו רואים שעם ישראל יש להם יותר כוח ממלכי השרת, שהם אומרים אחרי שתי מילים אומרים את שם השם, ולמלכי השרת רק אחרי שלוש מילים. טוב, אז טוב, אז אנחנו רואים שעם ישראל יש להם יותר פריבילגיה, יותר כוח וכבוד, יכולים להגיד את שם השם אחרי שתי מילים, לא אחרי שלוש מילים. והמלאכים אומרים אחרי שלוש מילים, הם אומרים קדוש קדוש קדוש השם צפקות. ועוד ראיה שחביבין ישראל במלאכי השרת, שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה בשמיים עד שיאמרו ישראל למטה בארץ, שנאמר באיוב פרק למתחת פסוק זין, ברן יחד כוכבי בוקר. ישראל המשולים לכוכבים אומרים רינתם יחד לעת בוקר, והדר, ורק אחר כך כתוב ויריעו כל בני אלוהים. המלאכים כולם, המלאכים, מה הם עשו כמלאכים? המלאכים כולם, כך כתוב עליהם, המלאכים, מה הם עשו? כתוב שנאמר ברן יחד כוכבי בוקר, ישראל המשולים וכוכבים אומרים רינתם יחד לעת בוקר, והדר, ורק אחר כך ויריעו כל בני אלוקים. המלאכים כולם מריעים להשם אחרי שעם ישראל כבר עושים את זה. וזה רק אחד אחר רינתם של ישראל, המלאכים יכולים לשבח את השם.

ממשיכה את השבח שבו החלה קודמתה, אלא היא חוזרת על מאמרה ומוסיפה. וכלומר, אחת כת ראשונה אומרת קדוש, ואחת כת שנייה אומרת קדוש קדוש, ואחת כת שלישית אומרת קדוש קדוש קדוש השם צבקות, ואומנם הכת השלישית מזכירה את השם רק אחרי שלוש תיבות. מקשה גמרא, ואיכא ברוך, וראה בפסוק ביחזקאל פרק ג' פסוק י' ב', כתוב ברוך כבוד השם ממקומו. כן, אז זה מה שהתירוץ של הגמרא, שאין פירוש דברי רב חננאל שכל כת ממשיכה את השבח שבה החלה קודמתה, אלא היא חוזרת על מאמרה ומוסיפה. כלומר, אחת אומרת כת ראשונה אומרת קדוש, אחת כת שנייה אומרת קדוש קדוש, ואחת כת שלישית אומרת קדוש קדוש קדוש השם צפקות, ואומנם הכת השלישית מזכירה את השם רק אחרי שלוש תיבות. מקשה הגמרא, ואיכא ברוך, הרי בפסוק ויחזקאל פרק ג' פסוק י"ב. כן, אז מקשה הגמרא, ואיכא ברוך, מה עם ברוך כבוד השם במקומו שאומרים המלאכים? וזה נאמר, את המילת השם של השם נאמר אחרי שתי מילים, נכון? כתוב ברוך כבוד השם, אז רואים שברוך כבוד השם, אז זה שתי מילים לפני כן ולא שלוש. אנחנו עוברים לדף צדיק ב' עמוד א', מתרצת הגמרא, הפסוק ברוך, אופנים שהם, הפסוק ברוך, אופנים שהם מכיסא הכבוד עצמו, הוא דאמר לי, והברייתא שאמרה שמלאכי השרת מזכירים את השם רק אחר שלוש תיבות, עוסקת במלאכים. תירוץ אחר, והיא בעת אמה, שאכן אין חילוק בין מלאכים לאופנים, אלא כיוון דאיתייב רשותא, שניתנה הרשות למלאכים להזכיר את השם, אחר שאמרו שלוש פעמים קדוש, התייעיב, ניתנה להם הרשות אחר כך להזכיר את השם מיד. לכן אומרים אותו בפסוק, ברוך אחרי בית מילים, שתי מילים. הגמרא חוזרת לעסוק בעניין מאבק יעקב במלאך, ומתוך כך התבאר כתוב אחר. כתוב בהושע פרק י"ב פסוק ה', ויסר אל המלאך ויאכל בכו והתחנן לו. ויסר לשון שר, שהאחד נהיה שר לחברו. אבל איני יודע מי נעשה שר למי. איני יודע פירוש הכתוב על מי נאמר ויוכל. האם יעקב נעשה שר למלאך? לכך נקרא כתוב ויסר יעקב אל המלאך. ואם כן, ויוכל, פירושו שניצח יעקב את המלאך, או שהמלאך נעשה שר ליעקב. לכך נקרא כתוב, ויסר אל יעקב מלאך, ואם כן, ויחל, פירושו שהמלאך ניצח את יעקב. אומם, כשהוא אומר בחומש בראשית פרק ל"ב, פסוק כ"ט, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ואומר יעקב נעשה שר למלאך. עוד אמר כתוב, בהושע בכו, והתחנן לו, ואיני יודע מי בחל למי. אמנם כשהוא אומר בחומש בראשית פרק ל"ב פסוק כ"ג פסוק כ"ז, ויומר שלחני כי עלה השחר, ויומר לא ישלחך כי אם ברכתני, ויומר המלאך בכה ליעקב שישלח אותו לדרכו. כתוב כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. המילה אלוקים משמשת בלשון מושאל לנשיא, והמילה אנשים משמשת בלשון מושאל לאדם חשוב, כלומר ראש גולה. אמר רבא, רמז רמז לו המלאך כשאמר ליעקב לשון זו, שעתידים שני שרים לצאת ממנו, והם ראש גולה שבבבל, הרמוז במילה אנשים, ונשיא שבארץ ישראל, הרמוז במילה אלוקים. ומכאן רמז לו על גלות, שהרי אמר לו שיהיו מבניו ראש גולה שבבבל. כן, כך הוא אמר לו, בהחלט, מאוד מעניין. אנחנו מיד ממשיך בעוד ענייני הגמרא, רק נסכם את העניין הזה, ששאלנו שאלה, זה הדבר האחרון שלמדנו עכשיו, איך יכול להיות, אתה אומר שהמלאכים מזכירים את שם השם אחרי שלוש מילים, והנה בברוך כבוד השם הם מזכירים את זה בשתי מילים? אז יש שני תירוצים. הפסוק ברוך אופנים, מדובר על הפסוק שיכול לשבת

0: כן. אז זה התירוץ אחד. התירוץ אחד ש... אופנים ממכיסי הכבוד עצמו, הוא דאמרי לבה, ברייתא שאמרה שמלאכי השרת מזכירים את השם הרחי שלוש תיבות, עוסקת במלאכים, אבל כאן מדובר באופנים, זה משהו אחר. תירוץ אחר, בעת אימה, שאכן אין חילוק בין מלאכים לאופנים, אלא כיוון דהתייעיב רשותה, שניתנה רשות למלאכים להזכיר את השם אחר שאמרו שלוש פעמים קדוש, התייעב ניתנה להם הרשות אחר כך להזכיר את השם מיד. ולכן אומרים אותו בפסוק ברוך, ברוך אחר בית מילים. הגמרא חוזרת לעסוק בעניין מאבק יעקב במלאך, ומתוך כך התבאר כתוב אחד. כתוב משה הפרק י"ב פסוק ה' וישר ויסר אל המלאך ויוכל מחוב יתחנן לו. ויסר לשון שר, שאחד נהיה שר לחברו, אבל איני יודע מי נעשה שר למי. איני יודע פירוש הכתוב על מי נאמר ויוכל. האם יעקב נעשה שר למלאך? וכך נקרא כתוב ויסר יעקב אל המלאך, ואם כן ויוכל פירושו שניצח יעקב את המלאך, או שהמלאך נעשה שר ליעקב. וכך נקרא כתוב ויסר אל יעקב מלאך, אם כן ויוכל פירושו שהמלאך ניצח את יעקב. אומנם כשהוא אומר בראשית פרק למדבט פסוק אבקטט, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ואומר יעקב נעשה שר למלאך. עוד אומר הכתוב בהושע, בחב יתחנן לו, ואיני יודע מי בחה למי. אומנם כשהוא אומר בראשית, בחומש בראשית פרק למדבט פסוק... כן, אז כתוב כי שרית עם אלוקים ואנשים, והמילה אלוקים משמשת בלשון מושאל לנשיא, והמילה אנשים משמשת בלשון מושאל לאדם חשוב, כלומר ראש הגולה. אמר רבא, רמז לו המלאך, שכשאמר ליעקב לשון זו שעתידים שני שרים לצאת מנו, והם ראש גולה שבבבל הרמוז במילה אנשים, ונשיא שבארץ ישראל הרמוז במילה אלוקים. ומכאן רמז לו גלות, שהרי אמר לו שיהיו מבניו ראש גולה שבבבל. הגמרא מביאה כמה דרשות מהפסוקים הנאמרים בחלומו של שר המשקים. כתוב חמש בראשית פרק מ' בפסוק יודו וגפן שלושה סריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה הבשילו אשקלותיה ענבים. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב, הגפן היא משל לישראל. שלושה סריגים זמורות ארוכות, אלו שלושה שרי גאים, עשירים וקרובים למלכות, היוצאים מישראל בכל דור ודור, פעמים ששניים מהם כאן בבבל ואחד בארץ ישראל, יעיבו רבנן ניניו, נתנו חכמים עיניהם. כן, אז הנה אנחנו רואים כאן רב אמר שלושה שריגים ושלושה שרי גויים, ו... תניה בברית, הרבי אליעזר אומר גפן זה העולם, שלושה שריגים זה אברהם יצחק ויעקב, וכפורחת עלתה ניצה אלו ארבעה אמהות, הבשילו אשכנותי ענבים אלו השבטים. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, וכי מראין לו לאדם בחלום מה שהיה כבר, ולא אין מראין לו לאדם אלא מה שעתיד להיות. והרי חלום שר המשקים היה כבר אחרי שנולדו השבטים, אלא אמר רבי יהושע גפן זה תורה, שלושה שריגים אלו, משה ואהרון ומרים, והיא כפורחת עלתה ניצה אלו סנהדרין, הבשילו אשכלותי ענבים אלו צדיקים שבכל דור ודור. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי. הכוונה, אחר כל דרשות התנאים, עדיין צריכים אנו לפירוש שפירש רבי אלעזר המודעי. נמוקים לכולי בחד מקום, שהעמיד את כל הפסוק כרומז למקום אחד, כמו ששנינו רבי אלעזר המודעי אומר, גפן זה ירושלים, שלושה שריגים זה מקדש מלך וכהן גדול, והיא כפורחת עלתה ניצה אלו פרחי כהונה, כהנים צעירים המשרתים במקדש, הבשילו אשכלתי ענבים אלו נסכים. רבי יהושע בן לוי מוקים לה, העמיד פסוק זה במתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. אמר מישהו בן לוי, גפן זו תורה, שלושה שריגים זה המתנות שנתן להם כשהלכו במדבר 40 שנה במים. כן, אז מישהו בן לוי מוקים להעמיד פסוק זה במתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. אמר מישהו בן לוי, גפן זו תורה, שלושה שריגים זה המתנות שנתן להם כשהלכו במדבר 40 שנה. ובאר המים עמוד ענן אומן והיא כפורחת עלתה ניצה אלו הביקורים שהכניס הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לארץ טובה ומלאה פירות וממנה מביאים ביקורים בפריחת גמר בישול הפירות. הבשילו שכנותי ענבים אלו נסחים. רבי ירמיה אבא אמר גפן אלו ישראל וכן הוא אומר בתהילים פרק פי בסוג ת' גפן במצרים תסיע תגרש גויים ותתעיה. את ישראל יסעת, עקרת במצרים לארץ ישראל, גירשת את שבעת העמים שהיו יושבים שמה, והושבת את ישראל שם. שלושה סריגים אלה שלושה רגלים, פסח שבועות וסוכות, שישראל עולים בהן ירושלים בכל שנה ושנה, והיא כפורחת עלתה ניצה, הגיע זמנן של ישראל לפרוט ולרבות. וכן הוא אומר במקום אחר, שכן היה שנאמר בשמות פרק א' פסוק ז', ובני ישראל פרו וישרצו, עלתה ניצה, הגיע זמנן של ישראל להיגאל, ניצן, כן, ניצה הוא נצח, דם שהוא כוחו וניצחונו של אדם, וכתוב רומז שהגיע זמנן של ישראל להקיז את דמם של המצרים, וכן הוא אומר בישעיה פרק סמך ג' פסוק ג', ויעז ניצחם על בגדי וכל מלבושי הגאלתי. הקדוש ברוך הוא משיב מדוע בגדיו אדומים, ואומר משום שמחץ את הרשעים, התיז דמם על בגדיו וכל מלבושיו נתלכלכו. הבשילו אשקלותי הענבים, הגיע זמנה של מצרים לשתות כוס התרעלה שתבוא עליהם הפורענות. והיינו דאמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, למה? בחלומו של שר המשקים, כמו שמובא בחומש בראשית פרק מ' פסוק י' א', נאמר וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעו, ויתן את הכוס על כף פרעו. למה שילש הכתוב את המילים כוס פרעו? אלא לרמוז על שלושה כוסות תרעלה ששתה פרעו. אחד ששתה בימי משה, כשהיכה השם את מצרים בעשר המכות, ואחד ששתה בימי פרעו נכו, שנבוכדנצר הרחיב את מצרים, ואחד שעתידה מצרים לשתות לעתיד, לבוא עם כל העובדי כוכבים, כשהקדוש ברוך הוא יעניש את כל האומות על שיראו לישראל. כן. אמר לרבי אבא לרבי ירמיה בר אבא, כי דריש לו רב להני קראי באגדתה, כשהיה מפרש רב את הפסוקים שבחלום שר המשקים בדרך הדרוש, כבטח דריש לו, היה דורשו כמותך. אמר רבי שמעון בן לקיש, ומה זו ישראל כגפן נמשלה, זמורה שבה ענפים אלו משל לבעלי בתים, אשכולות שבה ענבי הגפן אלו תלמידי חכמים, הלין שבה אלו עמי הארץ, קלקונות שבה ענפים קטנים שבגפן שאינם רואים לכלום, אלו ואלו ריקנים שבישראל שאינם מועילים. טוב, הגמרא מביאה ראיה לדברי רבי שמעון בן לקיש שעמי הארץ זקוקים לעם ישראל, והיינו ששלחו מטעם, זהו ששלחו מארץ ישראל לבבל ליבי רחמים, יבקשו רחמים, יתקליה עליה. האשכולות של העלים, די אלמלא עליה, שאם לא היו העלים, לא מתקיימים יתקליה, אין מתקיימים מהאשכולות. וכלומר, תלמידי חכמים התפללו על עמי הארץ, שאם הם לא יצליחו בדרכם, לא יתקיימו החכמים, משום שצריכים הם להם. כן, כן, אנחנו ממשיכים, כיוון שרבי ירמיה בר אבא דרש את הפסוק ובגפן שלושה סריגים על יציאת מצרים, הגמרא מביאה דרשה נוספת על יציאת מצרים, כתוב בהושע פרק ג' פסוק ב', ויקרא לי בחמישה עשר כסף וחומר שעורים ולתך שעורים, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין קירה אלא לשון מחירה, כמו שלמר דברי יוסף אל פרעה, אחר שמת יעקב אבינו, כתוב בראשית פרק, בחומש בראשית פרק נון פסוקי, אבי השביעני לאמור, לאמור הנה אנוכי, מת בקברי אשר קריתי לי, ופירושו אשר קנית לי. ומכאן שלשון ויקרה הוא לשון מכירה. פסוק זה מתפרש על גאולת עם ישראל, וכלומר, הקדוש ברוך הוא אומר שקנה את עמו ישראל בחמישה עשר, זה חמישה עשר בניסן שבו נגאלו ישראל במצרים. ולא כן העם אלא בשביל הכסף, אלו הצדיקים. וכן הוא אומר שהצדיקים נקראים כסף, כמו שנאמר במשלי פרק ז' פסוק ח', פסוק ח', צרור הכסף לקח בידו, ופירוש הכתוב שם, הקדוש ברוך הוא ימית את הצדיקים ולקחם אליו. ומי הם הצדיקים שבעבורם גאל את ישראל במצרים? אלו הם חומר שעורים ולתך שעורים. החומר הוא 30 שעין, והלתך 15 שעין, נמצאו יחדיו 45 שעין. אלו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ואני יודע אם 30 הם כאן בבבל ו-15 בארץ ישראל, ואם 30 הם בארץ ישראל ו-15 כאן בבבל. אבל כשהוא אומר, כן, אז אנחנו למדנו מכאן שלשון והקרא הוא לשון מכירה, ופסוק זה מתפרש על גאולת עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך אומר שקנה את ישראל ב-15, זה 15 בניסן שבו נגלו ישראל במצרים, ולא כנעם אלא בשביל הכסף, אלו הצדיקים. וכן הוא אומר שהצדיקים נקראים כסף, כמו שנאמר משלי פרק ז' פסוק כ', צרור הכסף לקח בידו. פירוש הכתוב שם, הקדוש ברוך הוא המית את הצדיקים ולקחם אליו. ומי הם הצדיקים שבעבורם גאל את ישראל במצרים? אלו הם חומר שעורים ולתך שעורים. חומר הוא 3 שעין והלתך 15 שעין, נמצאו יחדיו 45 שעין. אלו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ואני יודע אם 30 מהם כאן בבבל ו-15 בארץ ישראל, אם 30 מהם בארץ ישראל ו-15 בבבל. אבל כשהוא אומר במקום אחר, זכריה פרק י' פסוק י', כן, אז ואם, והגמרא מסיימת ואומרת, הגמרא אומרת, ואם 30 בארץ ישראל ו-15 כאן בבבל, אבל כשהוא אומר במקום אחר, וקחה 30 הכסף ואשליך אותו בית השם אל היוצר, שלשון שלשם הכסף הם 3 הצדיקים, ובית השם הוא ארץ ישראל ששם היוצר, כלומר אוצרו בית המקדש, ואומר 30 הצדיקים הם בארץ ישראל ו-15 צדיקים כאן בבבל, מרבייה ורובם של אלו ה-30 הצדיקים שבארץ ישראל, משתקחים בבי כנישתא דתותי אפתא, נמצאים בבית הכנסת שתחת היציע, כלומר במקום שאינו חשוב. והיינו דכתיב בנבואת זכריה, מובא שמה בפרק י' א' פסוק י' ב', ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם, אבו שכרי, ואם לא, חדלו וישקלו את שכרי 30 כסף. הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, השיבו את שכרי, אלו הצדיקים מישראל שבזכותם קיבלתם שכרכם על אשר רעיתם את צון... כן, אז היינו דכתיב, אמר עליהם, אם טוב בעיניכם, אבו שכרי, ואם לא חדלו וישקלו את שכרי 30 כסף. הקדוש ברוך אומר לאומות העולם, השיבו את שכרי, אלו הצדיקים בישראל, שבזכותם קיבלתם שכרכם על אשר רעיתם, מלשון רואה, רעיתם את צוני ישראל, וישיבו לו את שכרו 30 כסף. רבי יהודה אומר, אלו 30 צדיקי אומות העולם, שאומות העולם מתקיימים עליהם. אולה אמר, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני ישראל, בני נוח, והם מקיימים מתוכן אלא 3. אחת, כאן אנחנו עוברים צדיק בית עמוד בית, אחת שאין כותבין כתובה לזכרים, כן, אף שחשודים הם במשכב זכור, ומייחדים זכר לתשמישן, אין הוגים קלות ראש כל כך במצוות עריות, ואינם כותבים אחד לשני כתובה, ואחת שאין שוקלים בשר המת במקולין, אין מוכרים בשוק לאכילת בשר אדם שמת, אלא מוכרים אותו בצנאה, ואחת שמכבדים את התורה. כן, אז זהו, אחת שמכבדים את התורה. אנחנו בעזרת השם רוצים לקבל על עצמנו שנזכה באמת לכבד את התורה כמו שצריך. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בעזרת השם נמשיך את השיעור, את הדף הזה בשיעור אחר. רק נגיד כמה מילים על פרשת עקב, כי בהשגחה פרטית תעשה השיעור בערב שבת קודש, פרשת עקב. והעקב תשמעו, החכמים אומרים שהפסוק מלמדנו שעל המצוות שעושים ברגליים, שהולכים לבית הכנסת או לבית המדרש, הולכים לשמוע דרשה או לבקר חולה או ללוות מת, כן? או ללחם, אז אומרת הגמרא, כל המצוות שאדם עושה ברגליים, הולכים בבית הכנסת או לבית המדרש, או הולכים לשמוע דרשה או לבקר חולה או ללוות מת או לנחם אבלים, על כל המצוות האלה מקבלים שכר גדול. ולכן, אפילו בשבת, כשאסור ללכת פסיעות גסות, מותר ללכת מהר לבית הכנסת ואפילו לרוץ. ומי שלא שומר על המצוות הללו, בוכות עליו אחרי מיטתו. כמו שכתוב בפסוק, עוון עקבה יסובני. עבירות העקביים מסובבות את האדם. ומי שהולך בצעדי גאווה, או רץ לדבר עבירה, יענש, כמו שמצינו אצל בת רבי חנינה בן תרדיון, שיות שלחה בצעדים שהם קצת לא היו טוב. אז לכן צריך, הפסיעות מאוד חשובות לעשות איתם מצוות, ואלו שלא עשו מצוות עם הפסיעות שלהם, אז אחר כך, כשנפטרים מן העולם, אז הפסיעות האלה כביכול בוכות אחריהם. כן, המצוות, יותר נכון, המצוות, מי שלא שומר על המצוות הללו, אז בוכות עליו המצוות הללו אחרי מיטתו, כמו שכתוב בפסוק, עוון עקבה יסובני. עבירות העקביים מסובבות את האדם, ומי שהולך בצעדי גאווה או רץ לדבר עבירה יענש, כמו שמצינו אצל בת רבי חנינא בן תרדיון, שכמו שאמרתי מקודם שהיא לא הלכה כל כך בצניעות יחסית לדרגה שהגבוהה שלה, ולכן היא נענשה. היא נענשה שלקחו בעל כרוכה לבית של נשים לא צנועות, והיא בעצמה הודתה ואמרה שזה הגיע לה כעונש על כך שהלכה בצעדים שלפי מדרגתה זה היה נקרא צעדי גאווה. הקדוש ברוך הוא מדקדק על כל צעד ושעל של האנשים. הפסוק אומר כאן, והיה עקב תשמעו, אם תשמרו את המצוות שעושים עם העקב של הרגל, ייתן לכם השם את הארץ ואת כל מה שהבטיח לכם. עוד פירוש, עוד את הארץ ואת כל מה שהבטיח. עוד פירוש, את שכר המצוות משלם הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, אבל את שכר הרשע שיש לו מעט מצוות משלם לו הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ואת זה אומר הפסוק, והיה עקב תשמעו, אם תעשו מצוות ישלם לכם השם בסוף בעולם העליון, כי המילה עקב פירושו סוף, כמו שהצעדים הם סוף הגוף. ויש עוד פירוש, הפסוק מראה שיש מצוות שאדם מחשיב אותן כקלות ודורך עליהן ברגליו, ואף על פי כן הוא צריך לשמור על המצוות הללו ולא לספור ולא לשקול את המצוות ולומר שהמצווה הזו גדולה או כדאי לשומרה והמצווה הזאת פשוטה ולא כדאי לעסוק בה. ואחר אומר במדרש תנחומא, המשל למלך שלקח פועלים שימטעו לו גן יפה עם כל מיני עצים, ולא אמר להם איזה שכר ייתן להם, כי אם היה אומר להם איזה שכר הוא ייתן להם, היו כולם רצים לעבוד בעצים הטובים כדי לקבל את השכר הטוב יותר, ולא היה ניתה כל הגן. על כן העלים המלך מהפועלים את השכר שישלם על כל עץ, ואף לא אחד מהפועלים לא ידע כמה יקבל בעד העץ שנטע. כמו כן, לא נקב הקדוש ברוך הוא בשכר כל מצווה, כדי שלא יבחר האדם לקיים רק את המצוות שירצה לעשות, ולא לקיים את המצוות שלא ירצה לעשות, אלא יקיים את כל המצוות הבאות לידו. רבי שמעון בן יוחאי אומר, הקדוש ברוך הוא הציב בתורה שתי מצוות, מצווה אחת קלה מאוד, ומצווה אחת חמורה וקשה, והשכר על שתי המצוות הללו הוא אותו שכר, איכות ימים, ושתי המצוות הן אחת. מהם שתי המצוות? אחת, אם אדם רואה כן ציפורים והוא רוצה לקחת מהציפורים, ההלכה היא שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, ושכר מצווה זו הוא אריכות ימים. והמצווה השנייה היא יקבל את אביך ואת אמך, וגם שכר מצווה זו הוא אריכות ימים. והתורה השוותה את המצווה החמורה למצווה הקלה, וכתבה ששכר שווה על שתי המצוות הללו. כמו שהמצווה של כיבוד אב הייתה גדולה מאוד, כך אם לא מקבלים את המצווה העונש גדול מאוד. וכתוב שמי שלא מקיים מצוות כיבוד אב או אם, באים אליו אורבים ומנקרים לו את העיניים ונשרים אוכלים את בשרו, כי הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, כי העורב הוא אכזרי לבניו, מפני שהעורב הוא שחור, וכשנולדים לו גוזליו העורבים הם לבנים, ולכן הוא משאיר את ילדיו ובורח ולא רוצה להאכילם. ומשום כך סובב הקדוש ברוך הוא שמהצועה של הגוזלים העורבים נולדים יתושים וחרקים קטנים, והם אוכלים ומתרליסים מחרקים עד שהם גדלים ונהיים שחורים. ולכן שולח הקדוש ברוך את העורב שהוא אכזרי על בניו, כדי לנקר את העיניים לאיש אכזרי שלא מרחם על אביו ואמו ולא מקיים כיבוד אב ואם. ואחר כך שולח הקדוש ברוך את הנשרים לאכול את בשרו, ושהנשר מרחם על בניו ומפחד שמה יזריקו עליהם חיצים, ולכן הוא נושא אותם על גפיו וכנפיו ואומר, מוטב שיכנס בי החץ ולא ייכנס החץ בילדיי. וכן כשהנשר מגיע סמוך לכינו, הוא מקשקש בכנפיו, כי הוא לא רוצה לבוא לבניו בפתאומיות, משום שאינו רוצה שיפחדו. ושמר השם אלוקיך, כל הטובות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת בעולם, הן מן הברכות שברך בלעם את ישראל. אבל הברכות שברכו אברהם, יצחק ויעקב את ישראל, יקוימו בעולם הבא. ואת זה אומר כאן הפסוק, ושמר השם יתברך יחכה וישמור את השכר על עולם הבא. ויסיר השם ממך כל חולי, הקדוש ברוך הוא יסיר ממך את כל המחלות. רב אומר, כוונת הפסוק היא שהשם יסיר ממך את כל המחלות של עין הרע. כי רב הלך פעם לבית הקברות ואמר שם איזה שם קדוש, ונודע לו שמכל 100 נפטרים מת אחד במיטה רגילה, ו99 מתים מעין הרע. אנחנו צריכים לקפל על השם שלא ננזק מעין הרע. כל המצווה הזה מלמדנו שמתחילים לעשות מצווה, יש להשתדל לסיים אותה. כי מצינו שמשה רבנו עשה מצווה והעלה את עצמות יוסף במצרים כדי להביא אותן לארץ ישראל, והיות שמשה לא גמר, לא סיים לעשות את המצווה הזאת, ולא הביא את העצמות לארץ ישראל, וישראל הביאו את העצמות לארץ ישראל, נכתבה בתורה המצווה על שמם של ישראל. אגב, שמשה לא הביא את עצמות יוסף לארץ ישראל, שלא באשמתו. וכתוב את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, כאילו ישראל עשו את כל המצווה הזאת בלי משה כלל. טוב, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בסייעת דשמיא, אמרנו חלק מפרשת עקב, ואנחנו נמצא השם נשתמע בפעם הבאה. שמחתי להיות איתכם, שמי רבי דוב ובר, אנחנו בעזרת השם נשתמע שוב באותו מקום ואותו זמן, ועד אז יהיו ברוכים, שבת שלום ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: 4.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שני, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. זוכרים את פרשת הפצרית? יפעת תומר ירושלמי? 9 חודשים חלפו מאז שפרצה הפרשה הזאת והפצרית התפטרה מתפקידה. 9 חודשים ואין מילה אחת שהודלפה מחקירתה. מילה אחת. כשהפרקליטות והמשטרה מעוניינת בהשמצת והכפשת הנחקר או הנחקרת, למשל, תיקי נתניהו, הם מציפים את השופרות שלהם בשפע של הדלפות מגמתיות ואפילו שקריות וקטעי חקירה. פה הם החליטו לשמור על הגברת ולא להדליף אפילו מילה אחת, כי היא משלהם, ובשביל אנשים משלהם מצופפים שורות וסוגרים את החקירה להדלפות לחלוטין. כשהם רוצים, הם יודעים לעשות את זה. הגברת שגרמה נזק עולמי אדיר, שקרה ותיחה, מסתובבת עכשיו חופשי ונהנית מכל העולם ומכל טוב של כספי ציבור. דרגות אלופה, פנסיה תקציבית חזירית של עשרות אלפי שקלים בחודש ומימון שני עורכי דין מהבולטים והעיקרים. כן, פושעת על חשבוננו. מקבלת כספי ציבור בהיקף ענק מדי חודש. כתב האישום של הגברת לא נראה באופק. יהיה התירוץ אשר יהיה, אל תדאגו, לפרקליטות וליומשית תמיד יהיו תירוצים, כי זה נוח, זה פשוט נוח להם. הזמן חולף, העניין התקשורתי גובע, הבחירות מתקרבות, מתי שהוא, אי שם, אולי, אולי, בסוף 2027, או אפילו ב-2028, אולי יוגש כתב אישום רפה, רך. עוד קצת זמן ייתכן ויעבור והסדר טיעון מקל, אולי גם יחתם. ככה, כך נוהגים בחברי הקט והחונטה שסרחו. ככה נוהגים בהם במדינת האפרטייד המשפטי. יפעת תומר ירושלמי היא במחנה הנכון, ואנשים במחנה הנכון, אנשים במחנה הנכון שסרחו ופשעו וגרמו נזק אדיר, מתנהלים כמו בכפפות של משי, למרבה הצער. ויש אנשים הלא נכונים שנגדם מזדרזים להגיש כתבי אישום, מזדרזים להדליף, להשמיץ, להכפיש, לסכל אותם, לחסל איתם חשבונות. כן, זו המדיניות המשפטית במדינת ישראל, למרבה הצער. לכותרות העיתונים, פוסקות מן הסתם באיראן, איור של טראמפ, עם הכותרת בידיעות אחרונות, שיגעת אותנו. הישראלים שביטלו חופשות מחשש לחידוש המלחמה, בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנותרו ריקים, המילואימניקים שהוכנסו לכוננות הקפצה, והצבא שהזיז כוחות רק כדי לגלות שמדובר בעוד איום סרק של נשיא ארצות הברית. כך משפיע הזיגזג של טראמפ עלינו ועל העולם. ומה עם המהות? זה עכשיו, זה הדיון, איך זה משפיע, איך זה לא משפיע, מה עם המהות? זו הכותרת בידיעות אחרונות. הכותרת במעריב, חוזרים לאיים, ישראל נערכת לתקיפה אמריקנית משמעותית באיראן, אך טראמפ נערכה לתקיפה אמריקאית משמעותית באיראן, אך טראמפ הודיע ברגע האחרון, ביטלתי את התקיפה. הושגו הבנות לעסקה, בטהרן עברו מלאג, פייק ניוז, טראמפ התקפל, איומים, שוקלים לתקוף עם הדיפלומטיה תקשל, פרסה, ישראל הותקנה על ביטול התקיפה באמצעות הציוצים של הנשיא. כותרת נוספת במעריב, תושבי העוטף מביאים ספקנות גדולה בנוגע להצלחת יישום השלב השני ברצועת עזה ולפירוק חמאס מנשקו. לא מאמינים לאף אחד ובטח לא לטראמפ. טוב, יש וחודש רקורד וקצת הכרת הטוב, הוא גדול. צריך להגיד את זה. טראמפ הוא גדול ידידי ישראל בארצות הברית, וגם עם המהלכים האחרונים לא טובים לישראל, אולי לא לרוחה של ישראל, צריך לגלות סבלנות ואורך רוח. אני חושב שבסך הכל בשורה התחתונה, טראמפ לפחות מנקודת המבט שלי ביצע את כל את כל מה שהוא הבטיח עד עכשיו. ההתנהלות פה עם איראן, נכון, היא מזגזגת, לא נוחה לישראל. היה עדיף שגמרו את הסיפור הזה, את כמה שניתן לגמור את הסיפור הזה, אבל זה לא המציאות, ואיתה צריך להתמודד. גם לטראמפ יש את השיקולים שלו, ואנחנו נדבר על זה. בידיעות אחרונות, מר נחום ברנע כותב על אתגר סגלוביץ', ייתכן שהמלאך השתבש, ייתכן שיתפוגג בלחצם של אירועים מחורים, אין ודאות, אבל הפוטנציאל גדול. סגלוביץ' והבס מבקשים להפריך הנחה שהפכה למוסכמה שאין עליה עוררין, ערבים לא יכולים להיות שותפים לשלטון. טוב, דעתו של ברנע שכבר לא משפיע ידועה, אני רק פרט קטן על סגלוביץ', זה האיש שיפעיל, אישר בזמנו את התחלת הפעלתו של בן כספית כמודיע המשטרתי. בזמנו פניתי אל דוברו כמה פעמים כדי שיגיב, הוא כמובן התעלם מהעניין הזה, אבל זה האיש, ואין פלא שהוא מקבל סיקור תקשורתי כועד, למרות הרקורד הלא מי יודע מה של סגלוביץ', אבל כן, הוא אישר את ההפעלה של בן כספית כמודיע, שטינקר משטרתי בתיקי נתניהו, שטינקר לא חוקי, צריך להדגיש את זה, בן כספית הופעל לאורך שנים בצורה לא חוקית, הביא מודיעין במרכאות כוזב, שעל בסיסו נפתחו חקירות בין היתר בתיק אלף, ובין היתר גם בתיק הצוללות. הפרקליטות דאגה לקבור את כל המעללים של האיש הזה, את רוב המעללים, תחת חסיונות, הוציאה כמה משפטים מהעדות שלו במשטרה, שכללה קרוב ל-20 עמודים, אבל היא הוציאה כמה משפטים, השחרות וכדומה. ככה דיברנו על איך מתנהלים עם אנשי החונטה במקרה של הפצארי, אז זה בדיוק איך שמתנהלים עם בן כספית ומעלליו. אני מניח שהדברים עוד יחשפו בעתיד. בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יור מפתחי פורום מפקדים לאומי לשבר, סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
3: בוקר טוב, בוקר טוב אלי, בוקר טוב לכל המאזינים שלנו.
2: בוקר טוב עוזי, זה הפתיע אותך זיגזג? עוד זיגזג של טראמפ?
3: לא, אני רק תוהה מה יקרה עם בוקר אחד.
2: כן.
3: אנחנו נתעורר, וטראמפ לא יגיד כלום.
2: כן.
3: כל התקשורת העולמית קורסת. אין על מה לדבר, אנחנו כל הזמן עוסקים. במה הוא אמר, מה הוא צייץ, מה הוא חשב, מה הוא יחשוב. אבל יש לזה כן דפוס פעולה מסוים, והוא שאמריקאים מעדיפים במלחמה העולמית הזאת בטרור, הם תמיד יעדיפו איזה הסכם גרוע על מלחמה צודקת. וזה חבל, כי הם גם נמצאים במצב, אמריקאים שהם יכולים להכניע את איראן, ובסוף הם עוד מאשימים אותנו, כאילו אנחנו גורם אותם למלחמה מיותרת, ומה שארצות הברית הייתה כל כך הרבה שנים, משהו סמל לדמוקרטיה, ליושר וכולי, אז הם היום מעשית עוסקים במין, איך נקרא לזה, תועלתנות כזאת בכל המדיניות שלהם, ודווקא אנחנו, המדינה קטנה במזרח התיכון, מייצגים את מי שעוסק בצדק, במוסר, בהכרח קיומי, ומול איום כזה, איראן היא איום על שלום העולם, היא לא רק איום עלינו, נקווה שבהמשך זה יגיע לאיזושהי נקודה וכולי שונה. כולם אומרים, תחכו לנובמבר, יהיה midterm election, זה לא ישתנה, כי אחרי המידטרם אלקשן יש אלקשן, וחבל שהאמריקאים נותנים כך. אנחנו צריכים כן. להמשיך בדרכנו, כי בסופו של דבר לנו אין...
2: מה זה דרכנו? לפחות עם איראן.
3: עם איראן, איראן מהווה איום, לא בגלל מצרי אורמוז, ולא בגלל מה שהם עושים לאזרחים שלהם, אלא מבחינתנו בגלל המיזם הגרעיני בליסטי. ואותו אנחנו צריכים, אותו אסור לנו להסכים שהוא יתפתח. כרגע איראן בסך הכל לא נמצאת במצב טוב, ואנחנו צריכים להמשיך להתעקש על חופש הפעולה שלנו, שעיקרו דרום סוריה מפורזת, כמסדרון דרך דרום סוריה עיראק לאיראן, וזה דבר שאסור לנו להשמיט את חרבנו מהאפשרות לתקוף ברגע שזה עובר איזשהו קו מסוים. כרגע זה עוד לא המצב הטוב ביותר מבחינתנו לתקוף, כי עדיף תמיד לתקוף עם ארצות הברית ולא בלעדיה, אבל אם זה לא יקרה, אז בשלב מסוים אנחנו נצטרך לתקוף.
2: לתקוף?
3: נכון, ולכן המלחמה העולמית הזאת בטרור, שהיא גם אזורית והיא גם שלנו מהכרח קיומי, היא נושא לשנים הבאות. זה לא דבר שאפשר יהיה לפתור אותו במכה אחת מהירה.
2: Aha. עכשיו לעזה, איך אתה רואה את ההסכם, אם אפשר לקרוא לזה הסכם, של מועצת השלום? הרי אף אחד לא מאמין שההסכם הזה מעשי.
3: נכון, זאת הבעיה. אבל אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות כאן, הוא לנצל דווקא את המצב הזה, ולראות איך אנחנו בתוך המצב הזה שומרים על מה שחשוב לנו. אנחנו לא צריכים להיות נגד. אתם רוצים שהמרוקאים וכל מיני מדינות יפרקו את החמאס מנשקו, עד רבה, שיראה אותם פועלים. אני הייתי במצב הזה נוקט ככה. קודם כל, מודיע בשלב מסוים, אנחנו כבר הודענו שאנחנו לא הולכים אחורה, נכון? וצריך להמשיך, אנחנו לא נסוגים לשום מקום. דרך אגב, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לא ניסוג לפני שחמאס יפורק מנשקו. אני רוצה להדגיש שגם שהחמאס יפורק מנשקו, שלא ברור לי מי יעשה את זה חוץ מצבא הגנה לישראל, אנחנו לא חוזרים למצב שנקרא לו, איך החיילים קוראים לו, הגנה על קו השאר. כלומר, אנחנו צריכים עומק להגנה שלנו על היישובים בעוטף, ולכן אנחנו בשום שלב לא יוצרים מצב שהקו הגבול, אם או בלי מרחאות, עובר 20 מטר מהבתים של משגב, או 100 מטר מהבתים של שלומי, או 200 מטר מיישובי העוטף. אז דבר ראשון, יש לנו גבולות בני הגנה, ברוך השם היום גם בצפון, גם בדרום, קווים שעליהם לא מוותרים. דבר שני, אני הייתי ממשיך את המדיניות, את צורת הפעולה שלנו היום, שאיך נקרא לה, חסל וקפל. חסל את כל מי שאפשר, ומדי פעם מקפלים עוד חתיכת שטח ומזיזים את הקו הצהוב. בנוסף לזה, הייתי בשלב מסוים גם אומר פורמלית, שימו לב, כיוון שמדובר על פירוז רצועת עזה, כלומר, איסוף כל הנשק, התחמושת, הרקטות וכו'. דרך אגב, יש לעשות את זה, צריך לעבור עם הגריפה בכל עזה. אתה לא, כי כל אחד יכול לקבור את הנשק שלו באיזשהו מקום. ולכן לא ברור מה זה המילה לאסוף. ואם אתם רוצים, תתחילו לאסוף. כמובן, תראו שאתם עושים. אתם לא עושים את זה. אנחנו יורים בכל מי שמחזיק נשק. כן, גם בלוויות בעזה. אנחנו יורים, כי הרי זאת הנאמר שהחמאס מסכים. כמובן לא הסכים. לאיסוף נשק. והיתרון שלנו הוא שאנחנו הכוח החזק בשטח. נניח שיהיו קצת חיילים כאלה ואחרים. אז אתם רוצים, עד רבה תעשו את זה. דרך אגב, ניתן גם בשלב מסוים להגיד, הכרתם בצורך, נכון, של לאסוף את הנשק, זאת אומרת, לפריז את האזור, אז אנחנו גם נעשה את זה, למשל, בשטחי B. למשל, בכל מקום שיש יישוב ערבי, פלסטיני ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, אז גם אנחנו. בשלב מסוים עושים מהלכים כאלה לאיסוף נשק, גם זה דבר שלא ייקח יום יומיים, אבל זאת המדיניות שצריכים לעשות בפיקוד, לא רק בפיקוד דרום, אלא גם בפיקוד המרכז, דרך אגב, תחת כל אלוף שיש שם.
2: רמזת למשהו?
3: כן, רמזתי למשהו שיש לנו כל כך הרבה משימות ואויבים, כן. אז בחייכם זה הזמן, עוד פעם, לפתוח איזה דבר עקר כזה ומטופש ולריב בין שר הביטחון לרמטכ"ל, ובכלל בין הדרג כן. המדיני לדרג הצבאי צריך להיות אחריות משותפת בכל דבר. אל תעשו שום דבר שמשמעו לגרוף עוד כאילו כמה קולות בערוץ 14, של מה לעשות את זה.
2: לא, רק שלמי שלא בקיא בפרטים, אז שר ביטחון ישראל כץ הכריז אמש ראשון בראיון בטלוויזיה על המחליף שלו לתפקיד מפקד ביקוד המרכז. כץ אמר שזה אלוף דדו בר קליפה, כיום ראש אקה, וציין שהמינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל, עד כמה שאני מבין, אבל זה סוכם מראש, לא? אז מה חדש?
3: נכון, הרמטכ"ל. הרי פנו לדדו בר קליפה, מפקד אוגדה מצטיין במלחמה הזאת, והיום ראש אקה, והוא לא כך רצה בהתחלה, ואחר כך הוא כן הסכים, וסוכם שהוא יהיה אלוף פיקוד מרכז הבא.
2: כן.
3: אז כשיגיע הזמן ויחליטו ביחד, דרך אגב, גם ביחד עם אבי בלוט, המפקד הנוכחי, גם אם מישהו מסיים את תפקידו בדברים מסוימים, במצבים מסוימים, אל תנצל את זה בשביל שזה ייראה כמו הדחה. מודים למי שעשה את התפקיד, דרך אגב, לרוב אלופי פיקוד לא משרתים שלוש שנים בדיוק, משרתים לרוב שנתיים, שנתיים וחצי, תלוי מה במצב. ובקיצור, חבר'ה, לא למצוא ריבים, לא לייצר ריבים שלא לצורך. אני מוכן אפילו להגיד לך סקופ מאוד גדול, בסופו של דבר יחליפו באמת

0: למרות שיש כאלה שמנסים להציג את זה כאילו, כאילו לעשות משוואה כזאת, יש טרור ערבי ויש טרור יהודי. לא, יש טרור ערבי ויש גילויים מסוימים, כן. במצבים מסוימים שצריך לפעול גם כדי לאכוף חוק וסדר על יהודים, אבל כן. הישראלים.
1: אבל עוזי, יש כאלה, אתה אומר, יש כאלה שאומרים, יש כאלה בצבא שאומרים את זה, והם מתדרכים.
0: אלה בצבא?
1: כן.
0: אני אומר כמי שהיה אלוף פיקוד מרכז, היה מפקד אוגדה מה-62, על מי שצריך להגן בפיקוד המרכז, בשטח של פיקוד המרכז, זה קודם כל על ישראלים ועל האינטרס הישראלי ועל הריבונות הישראלית שם. ונכון, יש מצבים מסוימים שאתה צריך בלית ברירה, לא הרבה מצבים כאלה, אבל יש כאלה שאתה צריך לאכוף גם חוק וסדר על ישראלים, שהנושא העיקרי הוא אל תיקחו את החוק לידיכם. זה דברים שקורים, אבל זה דברים מאוד מאוד מינימליים יחסית לאיום העיקרי. ערבי שנוסע ביהודה ושומרון על כביש, לא כל הזמן צריך להסתכל לצדדים ולראות האם עירו עליו או האם יזרקו עליו אבנים או בקבוקי תבירה, שגם הם דרך אגב הרוגנים.
1: כן. אוקיי, בלי ריבים אתה אומר, זה לא העת. אלוף במילואים עוזי דיין, יור משתחי פורום מפקדים לאומי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, וגם מפקד פיקוד מרכז. בוקר טוב ובשורות טובות.
0: בוקר טוב, בשורות טובות, ואני בסוף אתקן אותך, זה אמשר, זה מבטחי.
1: השם. כן.
0: לא מבטחים, שזה... חברת ביטוח.
1: לא, לא אמרתי מבטחים, אני מכיר את מבטחים. מבטחים זה חברת פנסיה.
0: לא, אבל לא כן. אבל זה מבטחי.
1: כן.
0: למה זה מבטחי דרך אגב? בגלל שכשהקמנו את זה לפני, הקמתי את זה לפני איזה 8 שנים וכולי, זה היה בשביל שיהיה מישהו שיבטא גם את הקול של הרוב הישראלי הימני, שהוא פטריוטי, מסורתי וכולי, כי היה מצב בתקשורת שרוב הביטוי היה רק לצד היותר שמאלי, ורצינו לקרוא לזה מועצת הביטחון לישראל. אבל לא אישרו לנו את השם, כי אמרו שיש את המלל, למרות שהמלל דרך אגב זה המטה לביטחון, המטה לביטחון לאומי, ולא המועצה, אבל לא אישרו לנו את זה, אז קראנו לזה מבטחי, ואמרו זה שם מצוין, ואתה יודע מה זה מבטחי בראשי תיבות? מועצת ביטחון לישראל.
1: אוקיי. דייקת והבהרת. תודה, עוזי.
0: כל טוב.
1: כל טוב. בוקר טוב, בוקר טוב לאלון שוורצר, ראש אגף מחקר ומדיניות בתנועת אם תרצו.
2: בוקר טוב, חל, המאזינים.
1: אלון, היום התקיים בבגץ דיון בנושא חוק אונרה, את ההתרה הגישו ארגוני השמאל הקיצוני, הדלה וגישה. תנועת אם תרצו הוביל את המאבק הציבורי לסגירת אונרה. מה על הפרק היום? קודם כל קצת פרטים על העתירה של הארגונים הללו.
2: כן, עוד פעם, אני קצת אחבר ככה את המאזינים שלנו. כידוע לכולנו, כן, אונרה, אותו ארגון על פניו הומניטרי של האום, אבל שמאז ומתמיד בעצם פעל כדי להנציח את נושא הפליטות, כן, ולהפוך את כל מה שלכאורה, הפליטים הפלסטינים, פשוט להשאיר אותם במעמד הזה בניגוד גמור לארגון השני של אונרה שעסק בפליטות, ובעצם הפך את כל הפליטים לאזרחים ולא מנציח אותם. אז אנחנו ראינו לאורך השנים, גם אונרה היה חלק והתעסק בטרור, אבל בשביל באוקטובר, באותו טבח מטורף, ארגון אונרה ועובדיו, היו חלק מהטבח, כן? אנחנו יודעים היום להגיד, כן, ש-12% מעובדי אונרה בעזה היו רשומים כפעילים בזרועות הצבא, בעזרות הצבאיות השונות של ארגוני הטרור,

0: עובדי אונרה בעצמו לקחו חלק פעיל ברצח, בחטיפה, בסיוע לוגיסטי. יש עובדים של אונרה שממש נצפו, חוטפים גופות ומחביאים גופות, שהמתחמים של אונרה שימשו לחסון אמל"ח. אנחנו ראינו המון דברים כאלה, ולמרות שמאז ומתמיד, גם אנחנו באים תרצו וגם נבחרי ציבור, גם ארגונים אחרים שעשו עבודה מופלאה, דוד בדין, מראשי החלוצים בתחום, פעלו כדי לסגור את אונרה ולנתק את הקשר. באמת, אחרי השביעי באוקטובר, כל הציבוריות הישראלית אמרה די לאונרה, ואנחנו באמת הובלנו איזה קמפיין כזה, ועברה חקיקה בכנסת ברוב עצום של 92 תומכים, כלומר גם קואליציה, גם אופוזיציה, תמכו בשני חוקים, חוק לאיסור פעילות אונרה בישראל וחוק להפסקת הקשרים עם אונרה. ולמרות זאת, למרות הרוב העצום, יש בישראל ארגונים כביכול ישראלים, אבל אנחנו יודעים להגיד שהם ארגונים שתולים במימון ממשלות זרות, כמו ארגון גישה, כן, שקיבל מעל 20 מיליון שקל בחמש שנים האחרונות ממשלות זרות, וארגון הדלה שקיבל מעל 10 מיליון שקלים בחמש שנים האחרונות ממשלות זרות, שכנראה, כן, עדיין לא הבין את המשמעות, או הבין בדיוק את המשמעות, והחליט לעתור בשם כל מיני ערבים שקוראים לעצמם פליטים פלסטינים, נגד הסגירה של אונרה. ועכשיו, במקום שבית המשפט העליון, שיושבו כבגט, יבוא וידחה את העתירה על הסף, גם כי אין לו זכות לדון בנושא שקשור למדיניות הביטחון של ישראל, וגם כי חברים, יש פה חוק ש-92 חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה, תמכו בו, עבר את כל ההליך כמו שצריך, אז במקום שיתחיל אותו על הסף, אנחנו רואים איך בית המשפט העליון, כשבו כבגץ, מחליט לדון בנושא הזה, כן. לבקש תשובה מהמדינה, ולקיים דיון על זה, כאילו, יכול עוד פעם, אנחנו
1: מהרכב, הנושא, רק אבל שנדע, אתה יודע, אתה תגיד לי מי ההרכב, אני אגיד לך מה התוצאה, ככה זה עובד, פחות או יותר.
0: כן, נכון, אני רגע אני כבר כרגע לא זוכר, אני רגע אגיד לך אותו, אבל אנחנו בעצם רוצים, קוראים לקהל להגיע היום, כי אנחנו יודעים שני דברים, הנוכחות שלנו, של הציבוריות הישראלית, בדיונים האלה היא קריטית, אנחנו יודעים גם להגיד שלפני כשנה אותם שופטים בעצם אומרים שכבר לא רוצים אנשים בדיונים בכנסת, כן, לא בכנסת, הנה, תראה איך התבלבלתי, דיונים בבתי המשפט. אז אנחנו קוראים לאנשים לבוא לדיון, גם כדי לשאול את עורכי הדין של הדלה וגישה, מי מממן אותם, למה הם נלחמים על ארגון שאנשיו לקחו חלק פעיל בטבח, למה, מי מממן את העתירה הזאת. אנחנו ממש חושבים שיש חשיבות מאוד גדולה לנוכחות של כמה שיותר אנשים בדיון הזה, זה היום ב-11:30, בבית המשפט העליון, וזה לדעתי אמירה מאוד חשובה של הציבור הישראלי שהגיע, יראה בעצם בעיניים שלו מי עושה עלינו את הפוליטיקה הזאת, וקורא לעצמו כביכול שופטים, ואנחנו בעצם, עוד פעם, זה פשוט לא יאמן, אני חושב, אלי, איך פעם אחר פעם בית המשפט העליון מצד אחד לא דוחה על הסף, וארגונים במימון ממשלות זרות, אנחנו רואים אותם איך פעם אחרי פעם הם פשוט עוצרים על כל דבר, וההרכב היום זה נאפי שטייניץ, קשר וגרוסקופ, אלה השופטים היום, שיכול להיות שהם ידחו בסוף את העתירה, עוד פעם, יכול להיות שהעתירה לבסוף תדחה, כן, בסוף ראינו את המלל בעתירה, זכויות אדם, מה עם הפליט המסכן שעכשיו לא ינקו סביב הבית שלו, שלא יזכה לחינוך, עוד פעם, אנחנו ראינו לאורך השנים שהחינוך של אונרה זה חינוך שמסית לטרור, שמנציח את בעיית הפליטות, הרבה פעמים כמובן לא מזכיר את מדינת ישראל, אז יכול להיות שהתביעה הזאת, העתירה הזאת תידחה בסוף אחרי דיון, ואחרי עוד לקבל עוד חומרים ממדינת ישראל ומהספרים, אבל עצם הדיון בנושא, עצם זה שעכשיו מדינת ישראל צריכה להצדיק את עצמה, למה היא חוקקה חוק נגד אונרה, נגד לנתק את הקשרים מאונרה, אחרי מה שראינו, זה פשוט הזיה, זה עוד פעם מראה לנו לאן בית המשפט מצד אחד לוקח את החברי כנסת, נבחרי הציבור שלנו, עובר איתו תהליך ארוך ומייגע, ובעצם צריך לאשרר כל חוק שעובר עוד פעם ברוב של 92 חברי כנסת, חשוב לציין את זה, כל פעם שאומרים לנו החוקים השנויים במחלוקת עברו על חודו של כל, הסכמה מלאה, זה לא מעניין אותם, זה לא באמת מעניין אותם. גם כשיש חוק עם רוב של 92, הם לוקחים אותו, הם דנים עליו, הם מבקשים חומרים. אז שוב, זה מאוד חשוב כמובן לקראת הבחירות הקרובות להבין שהבחירות הבאות יהיו בדיוק על השופטים הבאים, על אותם 9-10 שופטי בית המשפט העליון שיקבלו עתירה, והם יצטרכו להחליט האם לדון בה או לא. אז אנחנו מקווים מאוד שיהיו שם שופטים שהם פשוט ייקחו על הסף את העתירות האלה של אותם ארגונים, כי בעצם היום יש כמעט 20 עתירות על חוקים שעברו בכנסת הנוכחית. עתירות שחלקם, כמו שדיברתם בעבר פה בתוכנית, בעצם השופטים, חלקם בדיון בודד, כן, קבעו החלטה בודדת, צו הרעי או צו ביניים, ובעצם החוקים האלה לא בתוקף, ועוד חוקים שאולי כבר בתוקף, אבל בית המשפט החליט לדון בהם. אנחנו, יש לנו את האתר, הכרת השופט, שם אפשר לראות את תהליכים הפתוחים בבגט, עתירות על הרבה חוקים מכל מיני סוגים שעברו ברוב גדול, שעברו ברוב קטן, שבית המשפט על עצמו לקח על עצמו לדון בהם ולהשרר כמובן את ההחלטות נבחרי הציבור שלנו, כי רק הוא יודע ורק הוא יחליט, וכמובן כל אלה שמרגישים את העתירות האלה, ארגונים בממשלות זרות, במימון ממשלות זרות, אותם נציגים של הממשלות הזרות בפוליטיקה הישראלית על ידי ארגונים שמרגישים את העתירות, כי מה שהם לא מצליחים לשכנע את הקהל הישראלי, הם רק צריכים לשכנע שופט אחד לפעמים, שלושה שופטים, ולכן זו תופעה מדהיגה מאוד, שאנחנו מקווים מאוד שמה שמה שנקרא לא נצלחנו לפתור בכנסת הנוכחית, אנחנו נפתור בכנסת הבאה, ולכן גם פה
1: תגיד אלון, כשאתה אומר ממשלות זרות, למי מי הכוונה שממנות הארגונים האלה? עד כמה שאני זוכר, הקרן החדשה לישראל מממנת גם את הגופים האלה.
0: נכון, זו סוגיה נכונה מאוד, אלי. בעצם הארגונים האלה מקבלים בדרך כלל את המימון הכפול, כלומר גם הקרן לישראל חדשה מממנת את הארגונים האלה בדרך כלל בין עשרות למאות אלפי שקלים בשנה, וגם במקביל ממשלות זרות, שזה גרמניה, איחוד האירופאי, לפעמים איזשהו קרן משותפת לכמה מדינות כמו נורווגיה וצרפת ובריטניה. כל פעם, כל ארגון יש לה את הקרנות שלה, את הכסף הממשלתי שלה, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על, אותה איחוד אירופאי, ממשלת גרמניה, הם הממנות הבולטות. אז זה בעצם מימון מקביל שאנחנו רואים של שני הגופים האלה יחדיו, שהם אלה ש... פשוט תומכים מדי שנה, גם פה במאות אלפי שקלים, יש ארגונים שזה במיליוני שקלים, כמו שאמרנו קודם, מגישה, בחמש השנים האחרונות קיבל מעל 20 מיליון שקל, אז עושים את הממוצע פשוט לכל שנה, מעל 4-5 מיליון שקלים, שהוא מקבל מממשלות זרות, זה המון כסף, בטח אתה מכיר את זה, והציבור ששומע אותנו, זה פשוט נותן לך כסף, 4 מיליון שקל לעמותה בישראל, רק ממשלות זרות, עוד פעם, בלי לדבר, כמו שאמרנו, על מאות אלפי השקלים מהקרן לישראל חדשה, ובי עוד קרנות שתומכות בהם, אז אנחנו מדברים על כספים שמאפשרים בעצם את הפעילות הזאת, כן? עתירה לבגץ, עתירות, בלי הפסקה, כל הפעילות, כל הקמפיינים לפעמים שאנחנו רואים בתקשורת הבינלאומית, זה עולה כסף, עוד פעם, אני בתנועת אם תרצו, אנחנו רואים את המספרים האלה מדי שנה, עכשיו זה לא ארגון אחד, כן, את העתירה הזאת, רק דיברנו על שני ארגונים, עדאלה וגישה, אנחנו יודעים הרי שקיימים אין סוף ארגונים בצלם ושוברים שתיקה,
1: מאות מיליונים, זה מדובר על מאות מיליונים,
0: אנחנו מדברים על מאות מיליונים, אנחנו מדברים על מבול של עתירות שכל יום, אפשר לגשת לאתר של בית המשפט העליון, כל יום יש, כן, שבוע שעבר, סתם אני זורק,
1: רק שפט אחרון חייבים לסיים, כן, אלון?
0: עתירות נוספות שהוגשו על ידי אגודה לזכויות האזרח ורבנים לזכויות האזרח, פשוט אפשר ללכת לאתר של בית המשפט העליון ולראות שיש פה ממשלות זרות שבאמצעות ארגונים עותרים באופן סדרתי, ובית המשפט העליון במקום לדחות על הסף, בעצם דן בעתירות, וגם היום ב-11:30 בבית המשפט העליון, עתירה על אונר"א, אנחנו קוראים למי שנמצא בירושלים לבוא לדיון, לראות בעיניים שלו איך זה קורה, אנחנו נהיה שם, אנחנו לא נפסיק לדווח ולחשוף את הנושא הזה ולהיאבק למען מדינת ישראל.
1: אלון שוורצר, ראש אגף מחקר ומדיניות בתנועת אם תרצו, תודה רבה, דיון היום ב-11:30, מי שרוצה כמובן מוזמן ורצוי להגיע. תודה אלון, בוקר טוב,
0: תודה רבה,
1: ובשורות טובות. בוקר טוב לאליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון ומחה לאיראן.
2: בוקר טוב.
1: אז טראמפ התקפל? איראן ממשיכה לשתות בנשיא ארצות הברית?
2: טראמפ לא התקפל ולדעתי לא יתקפל, פשוט יש לו רווח ענק.
1: כן.
2: ממשיכת המלחמה במצב הנוכחי לדעתי, והוא בינתיים סוגר קופון על חשבון המשטר האיראני. האירוע לדעתי הוא אחר לגמרי. מצד אחד, כמה שהמלחמה הזאת תימשך והמשטר האיראני ימשיך לתקוף את המפרציות, הרמת התלות של מפרציות לארצות הברית תהיה חזקה יותר, וארצות הברית חייבת להגן עליהם. בשפה אחרת, ארצות הברית תחתים אותם על חוזים הרבה יותר שמנים. כמה שהמשטר האיראני תפקה בתשתיות של מפרציות, מפרציות יחתמו על חוזים לבניית תשתיות עם ארצות הברית, ושוב פעם אמריקאים מערבים. כמה שהמשטר האיראני ימשיך לסגור את מיצרי הורמוז, בשפה אחרת אמריקאים ימשיכו למכור נפט לעולם. בימינו כמעט אמריקאים מוכרים 16 מיליון חביות נפט ביום לעולם. כמויות חביות נפט הרבה יותר מלפני תחילת המלחמה. מחירי נפט, כמה שהם יעלו, אמריקאים ירוויחו. ואני יכול להמשיך לדבר על הרווחים שלהם במניות של אמל"ח, מניות של חברות נפט וכולי, שהם מרוויחים מכל הכיוונים. לכן במצב הנוכחי הם באים ואומרים למדינת ישראל, היה לכם איום קיומי, שקראו לזה מפעלים להעשרת אורניום. ואנחנו תקפנו, ואין מפעלים בינתיים. יש 450 קילוגרם אורניום מאושר, שאת זה בסוף צריך להוציא, ואנחנו נדאג לזה. אין עליכם איום קיומי, אז תלו לנו להביח את הכסף.
1: אתה, זה נקודת מבט מעניינת. אתה אומר, טראמפ מסתכל כרגע בעיקר על הרווח הכלכלי, הוא מרוויח רווח, כפי שאתה אומר, מכל הכיוונים, חוזים אמריקאים, עם המפרציות, וכפי שמנית עוד דברים, ובסופו של דבר הוא משיג את המטרה שלו גם שקשורה לישראל, זה מה שאתה אומר.
2: נכון מאוד.
1: זה נקודת מבט מעניינת, אבל בשורה התחתונה המשטר הזה עדיין קיים, והשאיפות שלו לא השתנו להשמיד את מדינת ישראל. נכון שאתה אומר שהעניין של הגרעין הוא שר העניין הקיומי בינתיים, אבל לאורך זמן אי אפשר להתמודד עם משטר הזה, כלומר צריך להפיל אותו בסופו של דבר.
2: אז אנחנו עכשיו עוברים לשיח אחר לגמרי.
1: כן.
2: האם אי פעם מדינת ישראל ואו ארצות הברית במלחמה הזאת שמו על השולחן מטרת מלחמה, הפלת המשטר האיראני? לא, אף פעם לא היה על השולחן מטרה כזאת. יכול להיות יש להם מטרה כזאת במגירה, שלא דיברו על זה. אבל בפומבי אף פעם לא הייתה מטרת המלחמה, הפלת המשטר. אבל בסופו של דבר, בקצה, כל אותה משטר האיראני הוא על הרגליים, אפילו אם הם יבטרו על 450 קילוגרם אורניום מאושר ויוציאו אותו מתוך איראן, עדיין האיום הקיומי על מדינת ישראל חי וקיים. נכון.
1: חי וקיים. ומה, איך מתמודדים איתו? למרות, תראה אליהו, למרות שזה לא שמו, נכון, אתה צודק, רשמית לא שמו את המטרה הזאת על השולחן, אבל אתה יודע, שיחות, אוף רקורד, רואים שהשאיפה היא הייתה להפיל את המשטר.
2: לא, למה?
1: לא?
2: אם השאיפה הייתה להפיל את המשטר, האמריקאים לא היו עוצרים את מדינת ישראל באמצע מלחמה. זאת אומרת, יש כאן איזה אינטרס גדול לארצות הברית, שעצרה את מדינת ישראל באמצע מלחמה. וזה בדיוק מה שאני פתחתי בשיח.
1: כן.
2: הרווח הפנומנלי של ארצות הברית מהמשטר הזה במצב הנוכחי. לכן יש פה אירוע שהמשטר האיראני מצד שני גם שרת האינטרס האמריקאי במובנים הכלכליים. עכשיו, מה אנחנו אמורים לעשות? או שבסופו של דבר בקדנציה הזאת הציון קדנציה של טראמפ מאחורי דלתיים סגורות אפשר לשכנע את טראמפ, או השתכנע כבר טראמפ, והולכים להפיל את המשטר האיראני, או שהאמריקאים באים ואומרים אנחנו מחלישים אותם כמה שניתן, אבל אנחנו לא רוצים להפיל אותם גם בעתיד, כי זה משרת האינטרסים שלנו. ואז הסוגיה האחרת לגמרי להמשך בציון קדנציה של טראמפ.
1: כן. אז מה שאתה אומר, אליהו, זה מעניין מאוד. האינטרס כרגע של טראמפ הוא להמשיך את הסבבים האלה של השיחות, סבבים יחסית מרוסנים של לחימה, כדי בסופו של דבר להשיג את המטרה, רווח גדול לכלכלה האמריקנית.
2: נכון מאוד.
1: אז אתה יודע, אנשים לא מסתכלים על זה בצורה כזאת, לפחות מבחינה תקשורתית, כל הזמן, שיגיע אותנו, זיגזג, אומר דבר אחד, עושה דבר שני, אתה אומר שהכל מסך השן תקשורתי.
2: אחד, הכל מסך השן תקשורתי, ודבר שני, הוא נשיא של ארצות הברית, והוא חייב לשמור על אינטרסים של ארצות הברית. אנחנו שוכחים מזה שהוא חייב לשרת את האינטרסים של אמריקה.
1: כן, אבל אתה יודע, לפחות מנקודת המבט הצחנית, הצחן האמריקני, מחירי הנפט בכל סבב כזה, אתה יודע, עולים לפעמים, נכון שהם יורדים, אבל הוא סובל מזה. הצחן.
2: עכשיו אנחנו מדברים, נכון מאוד, עכשיו אנחנו מדברים על שיח פנים אמריקאי. כן. הצרכן האמריקאי, בשפה אחרת האזרח הפשוט. אבל פה ענקיות הנפט וענקיות תחמושת בארצות הברית מרוויחים. מניות של חברות הנפט האמריקאיות, כן. חברות אמל"ח עולות. עכשיו, לבוא יכול להיות לפני בחירות, חודש, חודשיים לפני בחירות, ופתאום יורידו את המחירי נפט בצורה נקודתית חודש לפני בחירות, כדי לקנות את האימון של האזרח האמריקאי לא להפסיד בבחירות הפנימיות בארצות הברית. כן. בסופו של דבר אפשר לשחק עם זה. אנחנו גם במדינת ישראל, בחלקת האדמה הקטנה שלנו, עושים דברים כאלה.
1: כן.
2: שפתאום לפני בחירות יש כל מיני תהליכים כלכליים כדי לרצות את האזרח ולקנות את האימון שלו בקלפי. אפשר לשחק עם זה, אבל בסופו של דבר, האינטרס האסטרטגי הכלכלי של ארצות הברית יושב על השולחן של טראמפ.
1: כן. אליהו, כשאני חושב על זה, זה דווקא גם, אתה יודע, האינטרס הכלכלי שאתה מדבר עליו, האמריקני, מתיישב גם עם האינטרס הכלכלי הישראלי, כי גם פה יש תעשיות נשק וביטחון מאוד מאוד מסגסגות, וגם זה תורם להן.
2: נכון מאוד, ולכן רק לפני כמה חודשים מדינת ישראל חתמה על חוזים גדולים מאוד בתחום הטכנולוגיה הצבאית לאירופה ולכל מיני מדינות, ואפילו את הסכומים גם פרסמו לא מזמן.
1: כן.
2: עכשיו, מדינת ישראל יש לו רגישות אחרת, שהיא לא יכולה להרוויח בנוגע למחירי נפט, תפוקות נפט. יש לה רגישות גם בנוגע לכמות הנופלים ורגישויות אחרות שלא בהכרח יושבות על שולחן של ארצות הברית. וזו סוגיה אחרת. אבל אם אנחנו מתמקדים רק במחירי אמל"ח ומחירת הטכנולוגיה הצבאית, אתה צודק לגמרי, גם מדינת ישראל הרוויחה המון מהסוגיה הזאת.
1: כן, יפה. טוב, פחות מדברים על רווח כלכלי וזה חשוב מאוד. זה גם מתבטא מאוד, דרך אגב, גם בביצועים של המניות האלה, וגם בביצועים של הבורסה הישראלית בכלל. אליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון ומומחה לאיראן, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. בוקר טוב ובשורות טובות.
2: שלום.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אושר שקלים, יו"ר ועדת פניות הציבור הליכוד.
3: בוקר טוב, אני רואה שהיום אתם בסימן איראן.
1: כן.
3: אז אם זה יוסיאן וגם אני, שההורים שלי ילידי איראן, אחלה.
1: כן? יש לך...
3: בוודאי.
1: יפה. זה לא ידעתי
3: פרט ש... אני גם נשוי לפרסייה שגם דוברת את השפה, אז בכלל...
1: אז בוא נמשיך עם איראן. יש לכם קרובי משפחה שם עדיין?
3: כן, לאשתי יש משפחה שעלתה אפילו גם לפני כמה שנים, ויש כן. גם קרובים רחוקים שעדיין נשארים שם, שגם פה ושם בקשר איתם. סיפור אוקיי. חיים מאוד מרתק. הם עלו, המשפחה של אשתי עלו לארץ בעקבות המהפכה של חומייני. אז אם יש דבר אחד טוב שחומייני תרם לציונות, אם כבר זה גם, גם חשוב.
1: ואתם נמצאים בקשר, יש שיח, מספרים?
3: פה ושם, כן. זה לא משפחה ממש ממש קרובה, אבל כן, פה ושם. ומקבלים מדי פעם גם עדכונים על הנעשה שם.
1: ו?
3: מצב לא פשוט, תראה, היהודים שם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד מאוד בעייתית. נותנים להם, יש שם גם בתי כנסת, ונותנים להם לנהל את אורך חייהם כיהודים מצד אחד, אבל תמיד יש להם, הם אל תצאו מגבולות כאילו שלא תראו שם שאתם ציונים או משהו כזה.
1: כן.
3: אתם פה נתיני חסות, משהו כזה.
1: תשמרו
3: על פרופיל נמוך.
1: תשמרו על פרופיל נמוך. ומבחינת הקשיים הכלכליים, איך זה מתבטא?
3: הם חיים רגיל. הם, לא, דווקא פה הם חיים בסדר רגיל.
1: רגיל?
3: אין משהו מיוחד.
1: אין משהו מיוחד. לא, למרות, למרות הקשיים הכלכליים של איראן, מחירים, אינפלציה.
3: זה כן, אבל בעניין הזה הם לא יוצא דופן משאר האוכלוסייה. מנהלים אורך חיים רגיל, ברור שאין שם עניין של מותרות, או המצב הכלכלי מה שהיה לפני הרבה מאוד שנים, והכל די יחסית עכשיו בדוחק. אבל אין הבדל בינם לבין שאר האוכלוסייה. פשוט חיים רגיל, רק אל תראו סממנים ציוניים, זה הכל.
1: כן, והם מעדיפים להישאר באיראן. או שאין להם אפשרות.
3: כן, זה מאוד מאוד קשה המעבר. אני יכול להגיד לך שקרובים שלנו, של אשתי, מעלו בדרך לא דרך לפני 7-8 שנים לישראל, עשו עלייה דרך טורקיה, דרך הסוכנות היהודית, וגם, וברוך השם אנחנו קלטנו אותם כאן, אבל הם השאירו שם את כל הרכוש שלהם, פשוט הגיעו לפה בלי כלום.
1: וואו.
3: כן.
1: כי המשטר האיראני מקשה על יציאה, או אוסר על יציאה.
3: בוודאי.
1: כן.
3: בוודאי. כן. זה היה הזוי שאשתי ראתה את הדוד שלה פעם ראשונה בלייב בגיל 35. הזוי.
1: כן. ואז מוצאים דרכים עקיפות, דרך, אתה אומר, דרך טורקיה או דרכים אחרות
3: כן,
1: לצאת.
3: נכון, נכון.
1: טוב, סיפור מעניין, סיפור חיים מאוד מעניין.
3: מאוד, כן.
1: כן.
3: הכל תודות לחומייני.
1: כן. נעבור לחיים עצמם בליכוד הפעם. תן לי תמונת המצב כמי שמתמודד עכשיו בפריימריז, עוד שבועיים פחות או יותר, נכון?
3: אז כן, אבל אנחנו, אני יכול להגיד לך שאנחנו עוברים באמת ימים ולילות מאוד מאוד קשים של כמו רכבת הרים. יש החוסר ודאות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מתסכל. עכשיו תראה, להבדיל למשל מפריימריז קודמים, אנחנו נמצאים היום במערכת שהיא לא שוויונית. למה אני מתכוון? אם בפעם הקודמת, בפריימריז הקודמים, אנחנו היינו באופוזיציה, וכל חק התמודד לעצמו, אם זה דרך המחוזות או חק או ברשימה הארצית. אבל כולם היו חברי כנסת. היום אני כחבר כנסת בקדנציה הראשונה שלי צריך להתמודד עם 17 שרים ועם עוד לפחות 5-6 שהם במקביל לעוד 5-6 חברי כנסת שהם במקביל לשרים או ראשי ועדות מאוד חזקות, ככה שיש להם יתרון מובנה על שאר חברי כנסת האחרים. אתה יודע, יש להם, לכל שר יש לו את הלשכות שלהם, ויש להם את האנשים שלהם, ויש להם מינויים, ויש להם תקציבים, ויש להם חשיפה הרבה יותר גדולה. לי כחבר כנסת בקדנציה הראשונה זה הרבה יותר קשה, באופן לגיטימי להתמודד מול העניין הזה, אבל אנחנו עושים את המקסימום שאפשר, מנסים להראות באמת מצד אחד גם את העשייה, אבל גם את התוכניות להמשך, שאנחנו מנסים להביא איתנו את הלחימה בעניין הזה מול מערכת המשפט, מול בית משפט עליון, את הנושא של לבוא ולהציב קו ברור אדום ברור לבית משפט העליון שאנחנו כבר חלילה לא הולכים לנרמל את זה שהם פוסקים בחוסר סמכות ובניגוד לחוק, ובעניין הזה גם אני פונה למתפקדי הליכוד כל הזמן, אתם תצביעו ללוחמים, לאלה שלא, שבאים לממש את רצון הבוחר, ולא את אלה שבאים ואומרים, טוב, בוא אנחנו נעשה חוק עוקף בגעת, בוא נתכופף, לא. כי אחרת מה שהיה במשך 30 שנה זה גם מה שימשיך להיות. הגיע הזמן להציב פה קו אדום ולבחור בכל אלה שפשוט באים לממש את רצון הבוחר.
1: כן, אז אני מבין שיש את הקושי שלך האישי גם כן, אתה אומר במפורש, אני צריך להתמודד עם שרים, עם יו"ר ועדות חזקות וגם עם שריונים.
3: בדיוק, גם עם שריונים. ותראה, מצד אחד זה מאוד חשוב כמו שמש לנער את השמיכה ושיהיו תמיד פנים חדשות, גם קבוצה שהיא להבדי ללוקחת אליפות תמיד מתחזקת בעוד איזה כמה שחקני סגל, זה בסדר גמור, לגיטימי. מצד שני, יותר מדי שריונים, אני חושב שזה יצר מצב מאוד מאוד בעייתי, שאנחנו גם חברי כנסת, אנחנו רבים במחאות או מתמודדים אחד מול השני על הרבה פחות מקומות. היום אנחנו מתמודדים על בערך 18 עד 20 מקומות ברשימה הארצית, מתוך כ-40 מתמודדים לגיטימיים. זה סוג של מרחץ דמים פוליטי. כן. מאוד מאוד קשה. אבל מצד שני, אתה אומר, אוקיי, זה השיטה, זה מה יש, עם זה אנחנו נתמודד. בסופו של דבר, הניצחון של הליכוד ושל המחנה הלאומי ושל ראש הממשלה לנתניהו הוא הרבה יותר גדול ונצרח מכל מאבק אישי כזה או אחר. ואני רתום לעניין הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכבר יסתיימו הנושא של הפריימריז והשיבוצים ברשימה, כדי שנתכונן למערכה הגדולה מול היריבים הפוליטיים שלנו. כי יש לנו באמת הרבה מאוד עבודה, לא רק נושא של מערכת המשפט, גם אפילו העניין המערכת הצבאית שחייבים לעשות שם חריש עמוק, יש כל כך הרבה מינויים, הנושא של הדיפ סטייט, כל כך המון דברים שזה בנפשנו, והגיע הזמן ליישם את זה אחת ולתמיד, וזה הולך להיות קדנציה מאוד קשה.
1: תן לי כמה קולות מהשטח, אני מניח שאתה מסתובב עכשיו די הרבה בשטח בעקבות הפריימריז.
3: כן, כולם 300-400 קילומטר.
1: כן, וואו. מה מציק לחברי הליכוד, לאנשי הליכוד? מה מטריד אותם? מה מעיק עליהם?
3: מה שמפריע בעיקר זה הנושא של מה שנקרא הדיפ סטייט והנושא של המשילות. לא יכול להיות כאשר אנחנו כבר למעלה מ-30 שנה, אנחנו נבחרים כל הזמן, העם ימני, העם אומר בוא תיישמו את רצוננו, תיישמו שלטון ימין, ואנחנו הרבה פעמים מקבלים פה שמאל, כי בסוף הפקידות היא זו שם, במקום זה שהיא זו שאמורה ליישם את מה שנבחרי הציבור אומרים, אז קורה הרבה פעמים הפוך. כן. וזה כי אנחנו הרבה פעמים קיבלנו נבחרי ציבור שהתכופפו מול הדיפ סטייט, או שהיו אפילו מאוימים על ידי הדיפ סטייט. ולכן מה אני עכשיו אומר, תבחרו באותם אנשים שלא באים עכשיו להיות צייצנים או פרשנים, אלא אלה שבאמת באים לעשות ובאים עכשיו להפוך את העניין הזה. לא עכשיו כאלה שאומרים טוב צריך ככה וצריך ככה, לא. מי שמציר ומתחייב לנער את השמיכה הזו חזק חזק וליישם את רצון הבוחר, ולא לנרמל יותר את שלטון בגץ, נקודה.
1: כן, אתה אומר מאבק נחוש, חסר פשרות, אם באמת...
3: בוודאי, תראה, אני למשל בבגץ בנגר, אני הוצאתי מנשר, מזכר, שמגבה את ראש הממשלה ואת יו"ר הכנסת ללכת למהלך הזה. לצערי, הצטרפו אליי רק 12 חברי קואליציה מתוך 68, ואני אומר את זה בכל מקום. כל אותם האלה שלא הצטרפו, זה פשוט בושה וחרפה. תפסיקו לפחד. תבחרו באלה שבאים באמת להילחם.
1: חבר הכנסת אושר שקלים, המנגינה ברקע.
3: כן.
1: יו"ר ועדת פניות הציבור.
3: שבוקר טוב,
1: בשורות טובות.
3: כל טוב.
1: כל טוב, חבר הכנסת אושר שקלים. עד כאן, לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב, יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו ארנון איטיאל, מחליף את אבי רצון, שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב.
4: ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
14: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
13: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירביט.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003. שירבית.
17: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
16: גלי ישראל החדשות.
19: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שני, כף באב, תשעין פעיבב, 3 באוגוסט 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן התחדשו היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא החליט לדחות תקיפה רחבת היקף באיראן כדי לקדם הסכם. טראמפ ציין כי הושגו הבנות בנוגע למצרי הורמוז וכי תהיה גם עסקה בנושא הגרעין. ערב הסעודית פועלת למניעת תקיפה אמריקנית באיראן. יורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח הלילה בעניין עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי השיחה התמקדה בבחינת מהלכים להרגעת המתיחות וביסוס ביטחון ויציבות שישרתו את האינטרסים של המדינות באזור. לשון ההודעה. לשכת שר הביטחון ישראל כץ פרסמה תגובה בעקבות הביקורת על ההודעה על סיום תפקידו של מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט. בתגובה נאמר כי כבר בחודש אפריל המליץ הרמטכ"ל אייל זמיר למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז ואף ביקש מהשר כץ לראיין אותו לתפקיד. מצה"ל נמסר כי הודעת שר הביטחון לא תואמה עם הרמטכ"ל וכי אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה. חיל האוויר תקף הלילה בלבנון, התקיפה התמקדה במטרות טרור של חיזבאללה ברכס עלי טהר. ישראל מסתייגת מהמתווה האמריקני לפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו והביעה זאת בפני הממשלה בוושינגטון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי לשכת ראש הממשלה נתניהו אישרה את הדברים. הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מתח ביקורת מרומזת על התקיפות ברצועה בימים האחרונים וטען כי ביומיים של תקיפות נהרגו אזרחים ונהרס ציוד רפואי. רעידת אדמה בעוצמה של 5.2 דרגות פקדה לפנות בוקר את חצי האי סיני, כך נמסר מהמכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני. מוקד הרעש כ-30 קילומטרים דרומית לעיר סווץ, בעומק 10 קילומטרים. הרעידה הורגשה גם בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום אך יוסיף להיות חם מהרגיל.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
18: שלוש,
17: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: בוקר טוב לכל אפרוחי הגאולה, בוקר טוב, בוקר טוב, כאן באולפן ארנון איתיאל, עדיין מחליף את אבי רצון, שנמצא בשליחות סודית, יש לומר שליחות ביטחונית וסודית, מטעם אולפני גלי ישראל. אנחנו לא נוכל להמשיך לפרט בעניין הזה, אתם תסלחו לי, אבל אנחנו מחכים בקוצר רוח לשובו, ועד אז אתם ואני נעביר פה, בעזרת השם, את הזמן עד 8, יש לנו תוכנית עמוסה בדברים שכל אחד מהם מעצבן אותי ברמות אחרות, שזה לא רע בכלל. בוקר טוב לאורך שלנו, משה כחלון, למפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. ארבע דמויות מפתח בתולדות עם ישראל, שמשמשים בקודש. יש להם תפקיד חשוב מאוד בגאולה לכל יהודים מאוד מאוד צדיקים, שמוציאים לאור את קולו של עם ישראל החופשי בציון. אנשים שמשרתים בתחנת הרדיו הפרו-ישראלית היחידה בעולם, שזה כבר יפה. בהצלחה לכולנו, ושלכולנו יהיה יום קריר ונעים. דיברתי אתמול בבוקר עם זיו מאור, נרו יאיר, ובאופן טבעי ביותר השתרבב לשיחה המונח בית המקדש השלישי. שזיו ואני בתור יהודים סבירים והגונים, מתייחסים לעניין הזה בצורה טבעית והגיונית, ואני חושב שאני לפחות, אני מאמין שגם זיו, ולפחות בטח עוד איזה יהודי שניים בארץ ישראל, מצפים בהחלט שבתקציב 2027 נתח רציני מהתקציב יופנה לעניין בניין בית המקדש השלישי. אם לא 2027, 2028, ואם לא, לפחות שתוקם ועדה בין משרדית. הדבר הזה הוא בנפשנו. קמה איזושהי מין מהומת זוטה בדף שלי בפייסבוק, ובו חברים טובים והגונים כינו אותי במונח קיצוני, שזה, טוב, זה מחזה תדיר וזה נחמד ונעים, וזה לא כל כך נורא מבחינתי, לא נעלבתי, מאחר והטענה שלי היא שאנחנו חיים במציאות שהיא לא שפויה, אנחנו חיים בתוך, אפיזודה פסיכוטית, ושזה לא כל כך נורא, רק אני ממליץ לשים לב ולראות את העניין הזה קורה מול עינינו, ובמציאות כזאת שאיננה שפויה, מציאות שהיא קיצונית, הדברים שאנחנו מתייחסים אליהם בתור דברים רגילים, בתור דברים סטנדרטיים, הם קיצונים מאוד מאוד מאוד, הם קיצונים ברמה כזאת, שאנחנו נתקשה לשכנע את הנכדים שלנו, שהם אכן קרו. ובמציאות כזאת, אם מישהו מכנה אותי קיצוני, אני אומר תודה רבה, כנראה שעשיתי משהו נכון. ואני בשמחה גם אפרט בעניין הזה, אבל לפני זה, נכון, זה נכון שאני ועוד יהודים רבים וטובים בהחלט חושבים שגבולות מדינת ישראל צריכים להיות כמו שהם מפורטים בחוזה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, קרי מהנילוס ועד הפרט, בהחלט מהנילוס ועד הפרט, כל פיסת הנדלן הזאת היא בהחלט שלי. אני לא דחוף לי לממש את העניין הזה מחר בבוקר. זה נכון ברמת השאיפה, אבל אני לא עכשיו מטיף לכיבוש של ממלכת ירדן ועיראק, ונראה, אולי בהמשך השבוע, כרגע זה לא נורא נורא בוער. מה שכן מאוד מאוד בוער לי, בצורה קיצונית, יש לומר, זה שהילדים שלי ישנו בשקט. אני לא יודע איך זה נשמע לכם, בימים כאלה זו נחשבת לדרישה קיצונית, מאחר וכדי שהילדים שלנו ישנו בשקט, אנחנו צריכים לבצע צעדים אחת, שניים ושלושה. צריך לבצע מספר צעדים שיתנו לנו את האפשרות לגדל את הילדים שלנו בנחת כמו אנשים נורמליים והגונים. הדבר הזה הוא, זה נשמע טריוויאלי, זה לא טריוויאלי. זה דרישה שבימים שלנו היא מאוד מאוד קיצונית, ואני אגיד לכם מה יותר קיצוני מזה. כמו שאני דורש לגדל את הילדים שלי בשקט, אני דורש את האפשרות שבמידה ומישהו יקום ויחשוב לפגוע בהם, אני תובע את האפשרות, את החופש להילחם בו עד חורמה. זו דרישה שבעיניי היא סבירה והגונה. כלומר, אני מבקש, אני תובע את הזכות שיש לי להגן על הילדים שלי. זה נשמע סביר והגיוני וסטנדרטי, וזה לא, כי רק בשבוע שעבר ראינו בעינינו איך חיילי צה"ל נכנסים לאימות עם מחבלים ארורים, לאימות פיזי. מי שמחזיק, מי שאוחז בנשק, אלה הם חיילי צה"ל, ואת הנשק הזה הפקידה בידי מדינת ישראל. ולאחר כמה דקות של אימות קורה דבר שהוא קיצוני מאוד ושאיננו שפוי. מה שקורה זה שהערבים נוטלים את הנשק מידי חיילי צה"ל ויורים באותם החיילים. זה רק ההתחלה. וזה דבר, זה דבר שבציבוריות הישראלית מתקבל בתור דבר נורמטיבי. אף אחד, אני חושב, לא שמעתי, לא אמר על האירוע הזה שהוא איננו שפוי. אני אומר, האירוע הזה הוא לא שפוי. ומיד בסוף האירוע הזה, מתגייסים פוליטיקאים ישראלים. אחד מהם חובש כיפה, וזה נחשב נורמטיבי, ומשכנעים את עם ישראל שמדובר, שימו לב, בטרור יהודי. כלומר, הישראלים היהודים שמסרו את נפשם ולא ירו ונרצחו על ידי ערבים, הם על ידי בהגדרה של אנשים כמו יאיה פינק ויאיר גולן, אותם האנשים ששוכבים מתים שלא ירו עירייה, הם טרור יהודי. וככה האנשים האלה משווקים את האי שפיות המטורפת הזאת לעולם. על כן, במציאות כזאת, אני שמח להיקרא קיצוני. ועוד מילה על העניין הזה. בשיעורים הקודמים, אפרוחים ואפרוחות יקרים, דיברנו על זה שהשפה היא נשק. דיברנו על זה שאנחנו כולנו עבדים של הריבון, והריבון הוא החילון. וזה מתחיל בזה שאנחנו משתמשים להגנתנו בשפה שאותה ברא האויב. אוקיי? כשאנחנו את המונחים ימין, מרכז ושמאל, מי שטבע, כן? זה השמאל, זה לא הימין. כלומר, מנקודת מבטו של השמאל, הוא החליט שיש איזשהו מרכז, יש ימין ויש שמאל, ואיכשהו האנשים שטבעו את המונח הזה, הם תמיד נמצאים במרכז. אבל למה שהם קוראים מרכז, המרכז הישראלי הזה הוא ריק. מה זה אומר? אין עכשיו אף בן אדם שנמצא במרכז. יש מתוך 10 ישראלים, יש בערך 4 שהם בשמאל, 6 שהם בימין, ואיכשהו המרכז לעולם לא יימצא בתחומם של 6 האנשים של הימין. המרכז נע ונד ומוצא את עצמו בתוך מחנה השמאל, לכיוון הימין, אבל לעולם, לעולם, לעולם, הבורגנות הימנית, הישראלית, שוחרת השלום, אוהבת עמה וארצה, לא תמצא את עצמה לעולם במרכז. למרות שהמרכז הישראלי היום נמצא איפשהו ביהודה ושומרון. המרכז הישראלי היום נמצא בדימונה, נמצא בירוחה, נמצא בנתיבות. המרכז הישראלי, דבר אחד בטוח, עבר, עשה רילוקיישן, יצא מתל אביב והלך לחפש את עצמו. ולכן האנשים, היהודים הנפלאים, הקשרים, שניקח אותם איתנו לגאולה, שגרים בתל אביב, והמציאו את השפה וכתבו את הז'רגון, הם צריכים להתרגל לעובדה שהם כבר לא אנשי מרכז, והם מעולם לא היו. ובמציאות שבה הכל לא שפוי, הכל מטורף ומשוגע בצלצולים וצבעים ואורות צבעוניים, אני גאה להיות קיצוני. בוקר טוב לעורך דין דניאל כהן, לשעבר יועץ המשפטי של מפלגת העבודה, ותכף נברר האם הוא עוד כל מיני דברים לשעבר. בוקר טוב עורך דין כהן, מה שלומך?
0: בוקר טוב, בוקר טוב, סדר גמור לך, למאזינים.
24: יופי, מצוין. תשמע, אנחנו נדבר איתך עכשיו, מה קורה לשמאל? אבל עזוב, דניאל, בוא, דבר איתי רגע, יש לך משהו על הלב, מה, אני אשאל אותך שאלה ואני סתם איזה, דבר איתי רגע, דבר, מה כואב לך הבוקר?
0: מה כואב לי הבוקר? כן. אני צופה בתהליך הרסני של פוסט-ציונים, אנשים שמנסים לשנות את ה-DNA של מפלגת, של מדינת ישראל, ומדינה יהודית, אם מפנים אותנו גם כן למגילת העצמאות, שילכו וילמדו ויראו שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, החזון המשיחי של נביאי ישראל, כך אמר גם בן גוריון, חזר ואמר, והם מנסים להפוך את המדינה הזו למדינת כל אזרחיה. אם זה מה שיקרה, זה סופה של, של מדינת ישראל. זה מה שמדאיג אותי, זה מה שמניע אותי, זה מה שמניע אותי בחודשים ולמעשה השנים האחרונות.
24: אתה, רגע, שנייה, דניאל כהן, שאני אבין, אתה איש שמאל או איש ימין? איך אתה מגדיר את עצמך אם בכלל?
0: אני לא יודע מה זה היום שמאל. אין שמאל בימין. בראייתי אין שמאל בימין. בראייתי יש מדינת ישראל כמדינה יהודית, תומכי האנשים שרוצים להמשיך ולהעביר את הלפיד לדורות הבאים, ויש את עדת בני קורח הזו הקיצונית שצמחה בצורה מטורפת, שאנחנו רואים דברים מטורפים שנעשים על ידה, ששוחטים כל פרה קדושה, שחוצים כל קו אדום, שמאיימים על קיומה של מדינת ישראל, וכל דבר יהודי הוא לצנינים בעיניהם.
24: כן.
0: תראו את הרעיון, היה לא מזמן, אני ראיתי את זה גם בערוץ 14, קטע מרעיון באנגלית עם בן גוריון, הוא אמר, אני קודם כל יהודי, לפני שאני ישראלי.
24: נכון, זה נכון. כן, אבל את ממשיכי דרכו בעיני עצמם, שאתה שואל אותם היום, אז כולם יגידו לך שהם קודם כל ישראלים ואחרי זה יהודים, וחלקם שהם יצטרכו להגיע לחלק שהם יהודים, הם יתחילו לגמגם ולהשתעל, שזאת בעיה. תגיד לי משהו.
0: הם לא ממשיכי דרכו, סליחה. כן. אני כופר בזה לגמרי.
24: אוקיי.
0: יש כאן השתלטות עוינת על הגופה המדלדל של מפלגת העבודה ההיסטורית, שהקימה את המדינה, ששמה את המסד ואת התפחות לתפיסות הביטחון, לכלכלה וכו'.
24: נכון.
0: ויש כאן איזו קבוצה הזויה, אני מזכיר לכם רק שיאיר גולן היה במרץ, הוא לא היה במפלגת העבודה, הוא נפלט ממרץ והשתלט על גופה המדלדל, הוא ראה הזדמנות. זה השתלטות עוינת. השתלטות עוינת, גבי לסקי. זה מרץ. זה מרץ על סטרואידים, אפילו לא מרץ, זה בלד על סטרואידים.
24: תראה, אבל יאיר גולן...
0: אני יכול לעבור שם אחר שם.
24: תראה, יאיר גולן אומר לעצמו שהוא ציוני, בעיניו הוא ציוני. תראה, יש שם את יאיה פינק, שהוא לא רק ציוני, הוא אפילו, הוא יהודי מאמין, הוא חובש כיפה, יש לו את היהדות שלו, הם האנשים האלה טוענים שהם, הם ישראל האמיתית.
0: די עם התחפושת, נו באמת. אנחנו רואים בדיוק מה הם עושים ומה הם אומרים. זה כמו מנסור עבאס. מנסור עבאס, הוא אומר שפניו לשלום, אני תקרא ותשמע אותו בערבית, ממש פניו לא לשלום. הוא רוצה להשתלט, הוא אומר שהארץ הזאת צריך להוריש אותה לבניו, לבניהם, מה שהוא קורא העם הפלסטיני. רגע. הוא אומר על זה שאנחנו האויב הציוני. איזה, מה אנחנו, דביל, מבין, מאמין לדברים האלה.
24: רגע, חכה.
0: התפיסות שמגבטא יאיר גולן הן לא תפיסות ציוניות
24: בכלל. רגע, דניאל, חכה, חכה, תעצור רגע עם המילים למנסור עבאס, כי מנסור עבאס הוא מספר אחד, אני רוצה רגע לדבר על מספר שתיים של מנסור עבאס. אתה יודע למה אני מתכוון כמובן, ליואב סגלוביץ'.
0: כן, האקונומיקה שהם משגרים ל...
24: אני אשאל אותך שאלה, תראה, בתור איש שמאל לשעבר, ככה הכתרתי אותך הרגע, אני מקווה שאתה מקבל את זה, כן או לא, תסבירי לי רגע את העניין הזה של סגלוביץ', מה סגלוביץ' ירוויח מזה שהוא הולך למנסור עבאס? תסביר לי את העניין הזה.
0: הוא נשלח במשימה,
24: כן.
0: להיות אותו בקבוק אקונומיקה שצריך לשפוך למים השחורים, האפלים האלו של רם ושל מנסור עבאס. ועל מנת להלבין אותו כשותף לגיטימי לממשלה שרוצה להקים, עכשיו זה גדי אייזנקוט, כל פעם ניסו למכור לנו חלול וארוך, זה בני, וארוך בני גנץ, עכשיו מנסים למכור חלול ועגול שזה גדי אייזנקוט.
24: שאני הייתי ילד,
0: הוא אמור להלבין אותו.
24: שאני הייתי ילד הייתה סדרה של סרטים שחור לבן, קראו להם אבוט וקוסטלו. נקודה השמן והר הזה. כן, למרות שאני רוצה להגיד לך שאם אתה שואל אותי היום, אני הייתי היום מוציא מהקבר את אבוט וקוסטלו ושם את שניהם במקומם של גנץ ואייזנקוט, לטובת העם היושב בציון. תגיד לי משהו, דניאל כהן, אני אגיד לך, כל פעם שאני מדבר, כשיוצא לי לדבר עם בן אדם שעבר משמאל לימין, אני דבר ראשון...
0: לא עברתי.
24: אוקיי.
0: לא עברתי לאף מקום. מה פתאום?
24: אוקיי.
0: אני גם לא... אני לא יודע גם היום...
24: כן, אבל כולם אומרים את זה.
0: זה די... זה מאוד שטוח להשתמש את המושגים האלה באופן הזו. באופן הזה. כי במפלגת העבודה היו את הניצים ואת היונים, אם אתם זוכרים. היסטורית. זה לא כזה רחוק. אוקיי? לדוגמה, פועד היה, זכרו לברכה, היה נץ שבנצים, חומת מגן שכולם

0: אגיד לך שהימין היום, הימין, הקיצוניים, כמוני, מדברים על כיבוש, גירוש והתיישבות. והדוגמה ההיסטורית שאנחנו משתמשים בה...
1: זה בן גוריון.
0: היפה, תודה רבה.
1: בן גוריון.
0: תודה רבה. היחיד.
1: בן גוריון.
0: היחיד שעשה פה כיבוש.
1: הטרנספר הגדול שנעשה זה בימי בן גוריון.
0: תודה רבה.
1: אחרת לא יכולנו להקים מדינה.
0: נכון. וצשים לב שאיפה שבן גוריון עשה כיבוש, גירוש והתיישבות, קרי קווי 48, אף אחד כבר לא, הם מחוץ לדיון, אף אחד לא מעיז לדבר על קווי 48. למה? כי אין אף אחד שידבר, כי הם כולם בגירוש. כיבוש, גירוש, יפה, אז לקחת לי את הפאנץ', תודה רבה.
1: ותיקח את הדברים שאומר ברל כצנלסון, למעשה על, על אותם אנשים כמו יאיר גולן, כמו יאיר גולן ואחרים, כן? ותראה איזה דברי ביקורת חריפים, הוא כנביא צפה את אותם מבני עמנו, שליבם נחמר על האויבים שלנו, על הרוצחים השפלים, שצריך לתזכר את העם הזה, זה פשוט הזוי. אבל רק לפני 3 שנים זה קרה, זה לא כזה רחוק, הטבח של 7 באוקטובר. אבל ליבם נחמר עליהם, והם זועקים ויוצרים משוואה הזויה.
0: סיבוני על הקו?
1: הזויה, שבין טרור ערבי לבין טרור, קוראים לו טרור יהודי. מעשים פליליים של יחידים, של... ביהודה ושומרון הופכים אותם לאיזה טרור יהודי, מאורגן.
0: זה דבר, זה תופע.
1: זה אנשים שפושעים כלפי עמם.
0: כן.
1: פושעים כלפי עמם, גרועים מכל אויב אחר, כי את הדברים שלהם מהדהדים בכל העולם, ואנחנו כשנוסעים עכשיו, נוסעים בחודש אוגוסט, יוצאים לגיחות, לנפוש בכל מיני מקומות, מותקפים הישראלים בכל מיני מקומות, מסולקים, כמצוראים, יהודים מותקפים, בתי כנסת נשרפים, סופרמרקטים, זה חבורה של אנשים הזויה. אם היה כאן אם הייתה כאן משילות באמת, אנשים כמו יאיר גולן ויאיר לפיד היו צריכים להיחקר, ובוודאי גלי מיארה בערב, כן, שהייתה צריכה להיחקר במרתפי השב"כ, כי היא עושה מרד מתמשך. אבל מה לעשות, אין פה משילות.
0: כן, אני כמובן
1: מסכים. סליחה על הפרץ הדברים.
0: דניאל כהן, אני מאחל לך שכל החיים שלך יהיו לך עוד הרבה התפרצויות כאלה, ואני מברך אותך שאתה התחברת לנשמה היהודית שלך. הכל בסדר, אל תתנצל, בטח לא.
1: אני מחובר מגיל, אני ירושלמי, אל תגיד את זה עוד פעם. לא,
0: תקשיב, אני כתוב כאן שאתה לשעבר יועץ המשפטית במפלגת העבודה, אתה לפחות בעברך...
1: מפלגת העבודה לא הייתה יהודית, לא הייתה מחוברת לנשמה היהודית, אני כופר בכך.
0: יפה, יפה. 1-0 לטובתך, צודק ב-200%. עורך דין דניאל כהן, אני רציתי לדבר איתך קצת על אם נשארו לך חברים. פחות או יותר, אבל בוא תעניין על זה שנייה. איך אתה הרי בעיני אנשים אחרים, אני מניח, אתה אחד שעבר מטמורפוזה. אתה אחד שעשה איזשהו שינוי קיצוני בעיני הסביבה שלך. איך אתה חי? איך הדבר הזה? אתה משלם על זה מחירים?
1: לא, דווקא הפוך.
0: כן.
1: אני בא אליהם בביקורת מאוד חריפה על זה שהם עשו מטמורפוזה. אנשים שהלכו או היו במחנה רבין או במחנה פרס, זה לא משנה. אנשים שהיו בן גוריוניסטים לכל דבר ועניין, אנשים שהשורשים שלהם עמוק היו בתוך מפלגת העבודה, אלו שנשארו, אלו שבחיים ואלו שנשארו, הרבים מהם אגב התפקדו גם כן לליכוד, רוב מחנה פואד בנימין בן אליעזר, מה שיצא, התפקדו לליכוד. הם לא עברו, אלה שעברו את המטמורפוזה, זה אותם בודדים שמשיקולים אינטרסנטיים, פיננסיים, צרים ביותר, תומכים היום בסו קול מדינה, במה שנקרא דמוקרטים, בין התנועה האפלה הזאת,
0: תנועה להשמדת מדינת ישראל. בסדר, דניאל כהן, יפה, אנחנו נלצים להיפרד על הקו, כבר נמצא פרופסור אלוף מלגבי סיבוני, דניאל כהן, עורך הדין לשעבר של מפלגת העבודה, אני אמסור בהחלט, כל טוב, שיהיה לך יום נעים וקריר, ושנראה ישוע. תודה וכל טוב, להתראות.
1: תודה רבה.
0: בוקר ביי. טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים, מסתת רגע ולביטחון. מה נשמע, מה שלומך?
2: ברוך השם, בוקר טוב.
0: יופי, נהדר. וואו, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, נראה כמה יספיק לנו הזמן. בוא, אני נותן לך את המיקרופון.

0: אני מבין שיש איזשהו, שתמיד יש לך מה להגיד על הידיד הגדול של מדינת ישראל, הנשיא דונלד טראמפ. מה קורה שם, גבי? מה המצב? מה הולך שם בבית משוגעים? איך הוא קם הבוקר? הוא דיבר איתך, על איזה צד הוא קם הבוקר? מה קורה?
1: זה לא צד, תקשיב. הבחור, הברנש, אמר כבר הכל. זאת אומרת, אם אתה אומר מצמור, מימין, מלמעלה למטה, הוא אומר כבר הכל.
0: זה נכון.
1: כאילו אפשר, אין משהו שהוא לא אמר. ואתה יודע, מה אנחנו נעשה? בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתדר ולהתכנס למגבלות שהוא מעלה. וזה המצב, ואתה יודע, הוא גם צריך לזכור, הוא לא יישאר לנצח שם, כן? כמו שהאיראנים אומרים, טראמפ לנצח. גם אנחנו יכולים להגיד את זה, רק שאתה יודע, שאנחנו לא יודעים מה יבוא במקומו, הוא עשה דברים נפלאים, שאתה יודע, הוא אמר הכל, כשהוא אמר את הדברים הנכונים ועשה אותם, גם יכול להיות גם במקרה, אבל עשה אותם, אז הוא עשה דברים נפלאים עבורנו.
0: במקרה זה נחשב, בסדר גמור. תגיד לי משהו.
1: אבל עכשיו, אנחנו, אתה יודע, תקועים בסופו של דבר, צריך לראות איך מתגברים על האירוע הזה, רק אני אומר מילה אחת, אתה יודע, החתירה להסכם.
0: כן.
1: היא חתירה מופרכת, אחרי שני כמה ימים אמר שיתום הסכם עם האיראנים, הוא לא רלוונטי כי הם שקרנים, אין זה, פתאום נחת עליו איזה אור, ועכשיו הוא חוזר לסיפור של ההסכם. הסכם עם איראן הוא בעיה מאוד קשה, על כל פנים לעולם ברור, אבל ישראל מאוד קשה, איראן תחזור לסורה, חוזרת לסורה, תחמש חזרה את השליחים שלה, ותעשה כל מה שהיא יכולה, כדי לעמוד במטרות המשיכיות שלה, להשמיד את מדינת ישראל.
0: פרופסור סיבוני, יש לי שאלה אליך. אתה חושב שיכול להיות שאנחנו יום אחד נגיע לרגע שבו האנשים הלבנים יבינו את המשמעות שיש לערבים לדף נייר מודפס וחתום? כלומר, זה מדהים אותי.
1: לאין משמעות, אתה מתכוון, לאין משמעות, כן?
0: לא, בוודאי, זה מדהים אותי שאנחנו אחרי כל כך הרבה ניסיונות, תראה, מה היה, תראה, כל האירועים שאני הולך למנות עכשיו, זה אירועים שבהם שני אשכנזים חמודים, עם ארטיק מטפטף, נכנסו לבזר מזרחי ועשו עליהם סיבוב. אני מדבר איתך על ההתנתקות, אני מדבר איתך על אוסלו, אני מדבר איתך על כל ההסכמים שנחתמו אי פעם עם הערבים. האם אי פעם העולם המערבי יבין את חוסר המשמעות שהערבים, את הזלזול ואת הבוז שחשים הערבים כשהם רואים שבא אליהם אדם לבן עם דף נייר מודפס וחתום? האם יום אחד זה יקרה הדבר הזה?
1: הוא לא חייב להיות לבן, הוא גם מתעתעים בעצמם, בכל מקרה, הם כל הזמן, אין משמעות למילים שלהם, יש להם, הם תחת שליחות, אתה יודע, כמו בסרט האחים לוז, We are on a mission from God, יש להם משימה מאלוהים, מאללה, והם הולכים לשם, לא מעניין אותם ליערות, שמיירות, יחתמו, יעשו, זה לא מעניין. אבל אתה אומר, מתי יתעורר האדם שיגיד, בונה, מה קורה בעולם הערבי? יש לנו גם אצלנו בבית אלה שהם במקום הזה. זה לא רק...
0: הרמות, יש לנו מה זה אצלנו בבית?
1: נכון.
0: יש לנו עם אנשים אצלנו בבית, שהם, האנד גיים שלהם, מה שהם שואפים אליו, זה לחתום הסכם עם הערבים.
1: לא, אבל תבין, תקשיב.
0: כן.
1: הדבר הכי פשוט. נניח, עזוב, אלה שרוצים לחתום הסכם ולהקים כל מיני זה ולעשות, ומשנה כל הזמן, בוא נעשה הסכם עם חיזבאללה, בוא נעשה הסכם עם איראן, ובוא נעשה הסכם עם הפלסטינים. אלה, אין לי עניין איתם, אבל אחרים שאומרים, מצד אחד אומרים, באמת, אתה יודע, אי אפשר להאמין לערבים, אי אפשר להאמין, אנחנו מכלילים, אבל אין ברירה, חייבים להחליט, אי אפשר להאמין לערבים כקבוצה, הם כזאת, לערבים המוסלמים, כן?
0: כן.
1: וזה המצב. ואנחנו עדיין, אתה רואה אצלנו, גם כשאומרים את זה, לא גוזרים מזה את הנגזרת המיידית, אוקיי, ומה אתה מבין מזה?
0: נכון.
1: מה אתה מבין מהעובדה שהפלסטינים במצב הכלכלי הכי טוב של עזה, יצאו פה למסע הרג ושחיטה? מה אתה מבין מזה? תסתכל על מה קורה בספרד, מה אתה מבין מזה? אז לא עושים את הסבירה הזאת, עדיין אומרים, אתה יודע מה, והם נסים להפות ולסדר, ואומרים לא, הם אומרים את זה בשביל ככה, של ככה, קשקשת אחר גמורה, אנחנו נמצאים בסביבה מאוד מאוד בעייתית, וכדאי שנבין את זה, ונגזור את הנגזרות שלנו.
0: אני כמובן מסכים עם כל מילה, אני חושב שמה שהמערב צריך זה מתורגמן, כי המערב שנים ארוכות מנהל מסע ומתן עם הערבים, והוא לא מבין את השפה המדוברת. והדבר הזה
1: הוא ממשיך, אבל הוא ממשיך,
0: ממשיך
1: בוודאי. הוא לא מבין, והוא ממשיך. נכון. אירוע אחרי אירוע, הוא ממשיך. אני לא אתפלא אם צד של איזה שרת, אני לא אוכל איזה, שמע, אנחנו צריכים לעזור, צריכים זה. כאילו, זה מוצב, כאילו, התאבדות קולקטיבית. כמו שאירופה הולכת להתאבדות קולקטיבית, הרגו, שחטו, ובסופו של דבר גם גירשו את רוב היהודים מאירופה, הביאו את המוסלמים במקומם. ככה זה נראה. אז מי חושב? זה תהליכים דומים קורים עכשיו בארצות הברית.
0: מסכים איתך.
1: אנחנו באירוע בעייתי מאוד, ואני לא רואה את המנהיג הגדול, חשבנו שטראמפ יתעורר, אבל תראה את ההתעוררות שלו, לא נראית משהו. לפעמים היא נראית משהו. אבל הנה הוא חוזר לסורו עכשיו ועשה הסכם. אני מקווה שזה לא יקרה, אני מקווה שהאיראן פשוט יחליג אותו על הקרדה,
0: אוקיי.
1: והוא לא תהיה לו ברירה.
0: בוא נגיד, אם אתה רוצה לבנות על משהו, תבנה על האופציה הזאת, ונראה לי שלא, לא תתאכזב. פרופסור סיבוני, יש עוד עניין אחד דחוף שאני רוצה לדבר איתך עליו. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על פרשת ישראל קאץ, האלוף בלוט וכל העניין המעצרים אתמול. ישראל קאץ בשידור טלוויזיה, לא משנה גם על זה אפשר לדבר, הודיע שהוא מפטר את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט. והבוקר מפרסם הרמטכ"ל הודעה שהוא בלה בלה בלה בלה בלה, והוא לא מתכוון לפטר את אבי בלוט. שורה תחתונה, זאת הודעת הרמטכ"ל. שהוא, מה שהוא אומר בעברית פשוטה, זה ששר ביטחון יכול לקפוץ לו.
1: נכון, זה מה שהוא אומר, זה מה שהצבא אומר לאורך עשרות שנים, שהדרג המדיני יכול לקפוץ להם, וכשהדרג המדיני, הדברים שהוא עושה, הם מתאימים לפיקוד הבכיר של צה"ל, אז אין בעיה, זה נראה מצוין, זה נותנים מחמאות אחד לשני, וכשלא מתאים, אתה מקבל תגובות האלה. תשמע, אין הזדמנות שצריך לפספס כלהפעיל את הסמכות שלך. יש לממשלת ישראל סמכות. עכשיו, להודיע לרמטכ"ל על הפיטורים. הבחירות, שמירות, לא מעניין, עכשיו.
0: פרופסור סיבוני,
1: הפיטורים
0: של מי? הפיטורים של מי?
1: של הרמטכ"ל.
0: של הרמטכ"ל. תודה על הדיוק. לא, לא, לא, בהחלט. עכשיו, תראה, עוד פעם, הקדשתי פתיח שלם לעניין הקיצוניות והסבירות. עכשיו, כשאתה ואני מדברים על לפטר את הרמטכ"ל, זה נשמע, אתה יודע, הם רוצים לפטר את הרמטכ"ל, אבל הם רוצים לפטר את הרמטכ"ל על משהו שהוא א' ב', שהוא אלמנטרי, זה משהו ש...
1: לא, זה ברור.
0: משהו שאוטומט.
1: ברור לך שהוא יקבל גיבוי מהמערכת המשפטית, מהגורמים באופוזיציה, יגידו מה פתאום, מה פתאום.
0: כלומר,
1: אין דבר כזה. השר הביטחון לא משנה מה יהיה ומה הוא יעשה. יכולה לנו ביקורת למילים, זה לא משנה בכלל. שר הביטחון הוא הגורם שהרמטכ"ל כפוף אליו או לממשלת ישראל, אבל דרך השר זה בכל מקרה לממשלת ישראל, זה לא משנה. שר הביטחון יכול לשלוח לו הודעות עם תיירות. מה זה משנה? זה הפרורוגטיבה שלו, הוא דרג מדיני. ולכן התגובה הזאת היא תגובה חמורה מאוד. אני חשבתי אגב לדוגמה שראש המוסד ברנע, ששלח את המכתב שלו לבג"ץ שבועיים לפני ההחלפה שלו, היה צריך לפוטר בו ביום. אני אמרתי, זה משתלט שאמרתי, מה פוטר בו ביום? עכשיו היו קמים וזועקים, זה לא משנה. הצעקות האלה הם חלק מהמאבק. אבל זה לא משנה, גם אם הרמטכ"ל יקבל עכשיו גיבוי, וזה צריך להיכנס ממשלת ישראל עכשיו ולפטר אותו. אני מתקשר, בדרג המדיני שלנו, כשאני רואה אותו, אני מתקשר לראות את היכולת לעשות את זה, יש תירות, את זה, כאילו אנשים, לא בגלל היכולת המעשית לעשות את זה, בגלל הפחד. אבל אני חושב שחובה לעשות את זה, אסור לקבל את הנורמה ההתנהגות הזאת, ואסור לנרמל את ה... כאילו, לנרמל את הדברים האלה, פשוט זה קטסטרופה.
0: כן,
1: מה זאת אומרת שהרמטכ"ל בכלל יגיד ככה לדברי שר הביטחון? מה זאת אומרת?
0: מה שאתה אומר בעצם, פרופסור סיבוני, ואנחנו פשוט לקראת סיום, תראה, אנחנו ראינו בשישי לעשירי, התופעה שראינו אותה מול עינינו, זה שכמה חומת הפרדה בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. מערכת הביטחון הישראלית מרדה, ויצרה לעצמה אוטונומיה מוחלטת בתחום שלה,
1: וכתוצא... עדיין מורדת.
0: יפה, יפה. ומה שאתה אומר לי בעצם, שהדבר הזה עדיין שריר וקיים וקורה מול העיניים שלנו כל יום. ההפרדה הזאת, ההתנערות... כן, כן, אני מקשיב.
1: זה לא, ואתה צודק, עדיין מורדת. אבל השאלה מה אנחנו עושים, זה אי אפשר לדשת זה, לדבר תוכניות רדיו, להגיד, צריך גורמי הסמכות, זה ממשלת ישראל, ולא מבטל כפוף לממשלה. שר הביטחון, שיביא לממשלה את פיטורי הרמטכ"ל, עכשיו, זה מה שצריך לעשות. אין משפט אחר, אין לשבת אחר כך, ולדבר ולהגיד אלינו ולעמק השווה, ואנחנו כולנו מרוצים. אסור שזה יקרה. עכשיו צריך לטפל בבעיות האלה. כל פעם שאתה דוחה את הטיפול בבעיה, אתה מקבל אותה פי 10 יותר חמורה, ותכן מקבל את המפלט שרות. הצבא הפך למפלטת שאי אפשר לשלוט בה. זה פשוט קטסטרופה, וזה לא מעניין איך שר הביטחון דיבר או לא דיבר, זה לא ממש לא מעניין בכלל. הוא יש לו סמכות, הוא הדרג המדיני, הוא הדרג הממונה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה מול הדרג הצבאי. מי שלא מתאים לו, שיבחר במישהו אחר לדרג המדיני. זה הסיפור.
0: יפה מאוד, פרופסור סיבוני. לא נותר לי להגיד שאני מסכים עם כל מילה שלך, ואני מאוד מקווה שמישהו למעלה שומע את זה, ואם לא אותך אז אחרים, ושנגיע בעזרת השם ובמהירות לגאולה. יום טוב, תודה רבה. פרופסור סיבוני, שיהיה לך יום טוב וקריר, ומאזינים יקרים, אנחנו ניפגש מיד אחרי הפרסומות, עוד כמה דקות, כל טוב ולהתראות.
2: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת סעו בזהירות
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ שלך.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תכשיטי צבן Glow Everyday עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה
17: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז דירות 3, 4 ו-5 חדרים דירות גן ופנטאוזים ענקיים החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
18: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
19: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
20: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
25: אולי די.
26: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: אנחנו ממשיכים, בוקר טוב לכל המצטרפים החדשים שחרו לקום ופספסו את כל הדברים שהיו איתנו עד עכשיו. בעיה שלכם, חברים, נמצא אתון על הקו, המזרחן, הערביסט, איש הימין, דוקטור אדי כהן. בוקר טוב אדי, מה נשמע?
27: בוקר טוב, שלום שלום.
0: מצוין, אני כבר נשאל אותך לגבי תחומי ההתמחות שלך, בדגש על ההגירה, בדגש על התקרית האחרונה שקרתה בספרד. בוא, אדי, בוא נתחיל ישר. מה אתה אומר?
27: תקרית זה כיבוש.
0: אוקיי, תרחיב, למה אתה מתכוון?
27: צעירים בגיל צבא, ללא נשים, ללא תינוקות, נוהרים ומשתלטים ובוזזים ועושים קצת צרכים שלהם ברחובות. אז זה לא תקרית אחת ונגמר. עדיין האירוע מתנהל.
0: רגע, ישנו קצת בעיות. אתה יכול אולי טיפה לשנות את המיקום שלך, כי אתה בדיוק בפאנצ'ים אתה נקטע. מה שאתה אומר... כן, מה שאתה אומר בעצם, אדי כהן, שאתה, מה שאתה אומר בעצם, אם נבין נכון, זה שהמסגור של ההגירה המוסלמית, בוא נגיד ככה, אתה אומר, יש הגירה מוסלמית, ואתה אומר, מי שממסגר את זה בתור פליטים והגירה, יש לו אג'נדה פוליטית, שלמעשה מה שאתה אומר, שהמסגור הנכון והכותרת הנכונה היא הפלישה המוסלמית. אני צודק?
27: אתה צודק. אבל יש דברים יותר עמוקים.
0: כן.
27: אני אגיד לך עליו. זה לא פשוט מה שהיה. זה לא רק אירוע וזה לא רק כיבוש. אני רוצה להגיד לך על הזווית של שני הצדדים. ככה זה אקדמאי מסביר, צריך להסביר. קודם כל, האמריקאים אומרים, אנחנו לא מכירים בריבונותה של ספרד באזורים האלה. אלה שייכים שלנו, והספרדים לקחו אותם לפני 400 שנה.
0: מאמר מוסגר, רק למי שלא מתמצא, אתה מדבר עכשיו, הפלישה בעצם זה פלישה של מרוקאים לתוך מובלעת ספרדית שנמצאת במרוקו.
27: נכון.
0: אוקיי.
27: בגבול, כן, נמצאת באפריקה.
0: כן, כן, ברור.
27: לאירופה יש מעבר יבשתי אחד מאפריקה, וזה זה.
0: אוקיי.
27: הספרדים לקחו אותו לפני 400 שנה. זה לא חלק מספרד, גם הם הספרדים יודעים שזה שלהם. נתנו להם אוטונומיה. נתנו להם אוטונומיה, הגדרה עצמית. שתי מובלעות, סאוטה ומלילה. אז זה צריך סוך גבול, המפה הכירו בזה.
0: אוקיי.
27: בסדר? עד כאן הכל בסדר.
0: אוקיי.
27: עכשיו, מה שקרה בימים האחרונים, הסתובבה סוג של שמועה שמובנית על משהו חצי אמת, שאם מישהו מאגר ייכנס דרך הים, לא יש לו מחטור עד שנותנים לו אוכל, זה החצי הפייק. נותנים לו אוכל, נותנים לו מלון, ועד שיחליטו מה עושים איתו, זה ייקח שבועות חודשים. אז זה שמועה, זה פייק. ואז שמעו את זה המרוקאים, והתחילו לנהור. אבל הנהרן זה נראית כמו כיבוש. לא תקרית אירוע בודד. ראינו עשרות אלפי צעירים, עשרות אלפי צעירים, נכנסו, והמראות קשים.
0: אני שואל אותך שאלה, דוקטור כהן. אני רוצה לקפוץ איתך 30 שנה קדימה. אוקיי? מה לפי הערכתך, לפי התחזית שלך, איך תראה ספרד, איך תראה אירופה בעוד 30 שנה?
27: זה נורא, כי תהליך האסלאמיזציה התחיל לפני 30 שנה, אוקיי? וב-2015, לפני 16 שנה.
0: תוך כדי שאתה מדבר איתי, אולי תמצא מקום אחר בבית, כי עדיין אתה נחתך.
27: למה? לא שומעים אותי טוב.
0: שומעים, אבל אתה נחתך בדיוק במקומות הכואבים, אוקיי? במקומות החשובים.
27: אני מסתובב בכל הבית.
0: נו, אדי, מה אני יכול לעשות? תעלה למרפסת.
27: הייתי במרפסת,
0: אוקיי. כן, עכשיו אתה נשמע טוב. שאלתי אותך שאלה לגבי...
27: כן, התחיל לפני 30-40 שנה. וביתר סט ב-2015, כאשר מרקל פתחה את הגבול, ועוד נכנסו מיליונים, אוקיי? עכשיו, תוסיף את זה לתהליך הילודה, האירופאים לא מביאים ילדים, והמוסלמים מביאים 4-5, ולנצל את החוקים, איחוד משפחות, ואז אתה מביא את כל המשפחה, יש לך שתי נשים, זה בסדר, תביא אותם, 20 ילדים, אהלן וסהלן, תפדל. זה זכויות אדם, אתה מבין?
0: בטח שאני מבין. השאלה אם האירופאים מבינים, אני שואל אותך, מה שאני שואל אותך בעצם, אדי, האם...
27: מבינים את זה, מבינים, אבל אין להם את הכלים ללחם בזה.
0: תראה, מה זה אין את הכלים? אתה מדבר, השאלה שאני שואל אותך, האם אירופה, האם היא תתעורר בשלב מסוים? ושאני הולך על תתעורר, בוא נזכיר למאזינים על מה מדובר. תראה, יבשת אירופה, האירופאים היסטורית אכזריים פי כמה וכמה מהמוסלמים. כלומר, המוסלמים הם ילדה עם ארטיק מטפטף ליד האירופאים. אני מזכיר לך, זה...
27: בעבר, אנחנו מדברים על לפני 1,000 שנה, אתה מדבר.
0: אני מדבר איתך, אבל
27: הדברים השתנו.
0: אני שואל אותך לגבי מנטליות של עם, על זה אני שואל אותך. אם יש מנטליות של עם, אתה לא חושב שמתישהו האירופאים יתעוררו? אני לא יודע, אני שואל אותך.
27: אז כן, במקומות מסוימים תהיה מלחמת אזרחים כאשר יתעוררו, אבל לתעורר זה לא מספיק. זה לתעורר ולהיות אקטיבי וללחם. ועכשיו אתה מדבר על אוכלוסייה, למשל בצרפת, על 12-13 מיליון מוסלם. אתה לא מדבר על מיעוט קטן. אתה מדבר על משהו, כאילו, והאוכלוסייה הצרפתית היא אוכלוסייה...
0: 12-13 מיליון זה כבר צריך הרבה אוניות בשביל הדבר הזה.
27: לא, ויותר מזה, הם כבר צרפתים, והילדים שלהם צרפתים.
0: כן.
27: אתה לא יכול לעשות שום דבר נגדם באופן חוקי.
0: יש לך נתונים לגבי באמת מספר האזרחים הצרפתים המוסלמים שהצטרפו לאחרונה? כי אם אתה מדבר איתה, נגיד...
27: למרוקו.
0: כן, אני מקשיב.
27: למרוקו, הפרישה, אומרים 60,000, עד 60,000, חלקם חזר, אבל יש כאלה עדיין נמצאים, אלפים, וראיתי, יש לי סרטון מאתמול בלילה, אתה רואה אותם ממש כאילו פרישה. עכשיו עוד משהו לגבי צרפת ובמקומות אחרים, יש לך אוכלוסייה מזדקנת, כן. רוב המוסלמים צעירים בגיל של צבא, ויש לך למשל באיטליה, בצרפת, אוכלוסייה מזדקנת, אז למשל בבלגיה 50% מוסלמים, כבר 40%, כן. בלגיה המדינה הראשונה שהיא בתהליך של היפרדות מהזהות שלה, בלגיה, צרפת, בריטניה, ראינו בריטניה, בריטניה אתה יכול לראות
0: יש שם
27: ראשי ערים מוסלמים.
0: לא, יש שם לפחות שניים או שלושה ראשי ערים שהם מוסלמים על מלא. כלומר, הם באים גם עם הלבוש המסורתי המוסלמי.
27: יותר, שתיים ושלושה, יותר, אתה טועה. יותר, יותר מהם, מעשרה. כולל ראש העיר של לונדון עצמה, של לונדון.
0: תראה, מה לנו לך ללונדון? תראה מה קורה בניו יורק, אוקיי? יש לנו את...
27: ניו יורק, אותו תהליך.
0: כן.
27: אותו תהליך, אבל אני מאמין שהאמריקאים הם לא כמו אירופאים, אז דיברת על אם זה יקום או לא יקום. לדעתי האמריקאים יקומו, יקומו ויש להם גם זכות להגן על עצמם בחוקה, יש להם. אבל בואו נסכם, אירופה בתהליך של איסלאמיזציה, והאירוע הזה שקרה בין ספרד, בין מרוקו לספרד, דווקא יחזק את הימין.
0: טוב,
27: אלה הדברים הטובים.
0: אני מקווה, אדי, אני חייב לעצור, בואו חייבים לעבור נושא, כי אני, יש משהו דחוף שאני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים. אתה רץ לפריימריז בליכוד, ככה אני שומע, נכון?
27: שמעת נכון.
0: אוקיי.
27: תשמע, אני ראש הממשלה והרבה מחברים בליכוד רוצים פנים חדשות. אתה שומע את המילים, פנים חדשות לרענן את הרשימה, נכון?
0: כן, לגמרי.
27: אז החלטתי להתמודד ולתרום מניסיוני, להיות עם ראש הממשלה, יש לנו הרבה אתגרים, שלום, מלחמה, אנחנו צריכים להכיר את האזור שלנו, את החברים שלנו, את האויבים שלנו, את האסלאם.
0: לחלוטין.
27: אז אני החלטתי, אני מקווה לזכות ביבון מפקדי הליכוד.
0: יופי, אדי כהן, אני דוקטור אדי כהן, אני א' מאחל לך בהצלחה רבה בפריימריז, אני חושב שהליכוד ומדינת ישראל יכולים להתרם רבות מהידע שלך ושלך, המון המון בהצלחה. בוקר טוב, בריאות ומזג אוויר טוב לכל אפרוחי הגאולה, מאחל לכולכם יום קריר ונעים הרבה בריאות, צדק לאמירם בן אוליאל.
27: אמן. אמן. תודה רבה.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון, כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל. קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך, יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ, דרך שממשיכה לחיות ולהאיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה.
6: למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף
10: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
25: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
29: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
30: אלדן, נותנים את הנשמה.
29: כפוף לתקנון.
31: יעמוד חתן הבר מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
32: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
33: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
26: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
34: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
35: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
36: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
37: גלי ישראל.
38: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
39: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
40: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
39: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
38: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן תל אליהו עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן התחדשו היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא החליט לדחות תקיפה רחבת היקף באיראן כדי לקדם הסכם. הוא ציין כי הושגו הבנות בנוגע למצרי הורמוז וכי תהיה גם עסקה בנושא הגרעין. ערב הסעודית פועלת למניעת תקיפה אמריקנית. יורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח הלילה בעניין עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לשכת שר הביטחון ישראל כץ מבהירה כי כבר בחודש אפריל המליץ הרמטכ"ל אייל זמיר למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, ואף ביקש מהשר כץ לראיין אותו לתפקיד. מטען נמסר כי הודעת שר הביטחון על סיום תפקידו של מפקד פיקוד המרכז לא תואמה עם הרמטכ"ל, ואין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה. חיל האוויר תקף הלילה בלבנון. התקיפה התמקדה במטרות טרור של חיזבאללה ברכס עלי טהר. ישראל מסתייגת מהמתווה האמריקני לפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, והביע זאת בפני הממשל בוושינגטון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי לשכת ראש הממשלה נתניהו אישרה את הדברים. בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בבנימין סמוך לרחלים נהרג נהג מסעית. רעידת אדמה בעוצמה של 5.2 פקדה לפנות בוקר את חצי האי סיני. הרעידה הורגשה גם בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ, והווי לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: בחסות אור משכנתאות.
11: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
12: אור משכנתאות.
14: שלום לכם ובוקר טוב. כאן ליטל שמש, נכנסת לנעליו של שרון גל הבוקר. הולך להיות לנו סופר סופר מעניין. נהיה פה גם עם האלוף במילואים יעקב והמדרור, שינסה לעשות לנו קצת סדר במאה הימים האלה של הטרלול הזה של הנשיא טראמפ. גם אריאל כהן, השר זאב אלקין, חבר הקבינט, נדון גם בעניינים הפוליטיים. לאן הולכת המפלגה של בנט לפיד עם הצניחה המטאורית אתמול בסקרים? ננסה להבין לאן הדבר הזה הולך. אבל קודם, קצת חדשות מאתמול, ממש בשעת לפנות בוקר, הנשיא טראמפ משחרר קטע וידאו שלו, שבו הוא אומר ברעיון, הייתה לנו מתקפה שהייתה יכולה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. כך הוא אומר לכתבים ברעיון באייר פורס 1, ובינתיים מתפרסם שמשמרות המהפכה שוקלים תקיפה מקדימה, אם הדיפלומטיה עם ארצות הברית תיכשל. צוות המסע ומתן האיראני אומר, מבחינתנו אין שום הסכם לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, בניגוד לדברים שהנשיא טראמפ מפרסם, ואנחנו פה בישראל הקטנה מנסים להבין מה טראמפ רוצה, ולאן זה הולך, והאם ישראל תיכנס למעגל, לא תיכנס למעגל, ומה זה כל הטיזינג הזה? אז בואו ננסה להבין קצת לאן הסיפור הזה הולך, ונגיד בוקר טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל.
6: בוקר טוב לכם.
14: אתה מצליח להבין מה עובר בראש של טראמפ, שהוא מודיע הבוקר ששיחות המסע ומתן עם טהרן התחדשו? כמה כבר שמענו את זה? כבר 100 ימים, צריך לומר.
6: אני אפילו לא מנסה. אני חושב שזה יומרה שלי לפחות אין, לנסות להבין אנשים אחרים, לפעמים אני אפילו לנסות להבין אנשים אחרים שנמצאים מרחק אלפי קילומטר ממני ולא פגשתי אותם אף פעם. אני אפילו לא מנסה. אני מסתכל על מה שקורה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתייחס למה שקורה ולא מה שנאמר. בשיחות בארבע עיניים בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל, חשוב גם מה נאמר. אבל בפומבי אין שום חשיבות למה שנאמר. אפשר לומר היום את זה ומחר דבר הפוך, ואף אחד לא מתרגש מזה. לא זה שאומר ולא אלה ששומעים. לכן אני לא מתייחס בכלל לדיבורים, הם לא מעניינים אותי.
14: ועדיין, אם היית עכשיו ראש ממשלת ישראל, מה היית ממליץ לנשיא טראמפ לעשות? או מה להערכתך קרה שם בפגישה ביניהם בבית הלבן?
6: אני לא יודע מה קרה ביניהם, ואני לא הייתי ממליץ לנשיא טראמפ לעשות שום דבר. הוא נשיא ארצות הברית שיקבל החלטות בהתאם לאינטרסים של ארצות הברית. הייתי מנסה לומר לו מה הם האינטרסים של מדינת ישראל, מה לנו חשוב יותר ומה לנו חשוב פחות, אבל עדיין חשוב, ואני לא הייתי מנסה לומר לו מה לעשות. הוא נשיא ארצות הברית, הוא מקבל החלטות בהתאם לצרכים שלו, לאינטרסים שלו, להבנה שלו, מה טוב לארצות הברית.
14: ובכל זאת, כשאתה שומע אותו ואת הצוות שלו, מרקו רוביו, גם ג'י די ונס, הם אומרים, איראן לא תהיה גרעינית, איראן תפורק מנשקה, הם גם חוזרים על זה הבוקר, שההסכם בעצם יביא לפירוק הנשק הגרעיני של איראן. אבל לאורך כל התקופה אנחנו שומעים את האיראנים, משחררים מסרים אחרים לגמרי.
6: לא צריך להתרגש, הם חושבים אחרת מהאמריקאים, הם חושבים אחרת מאיתנו, זה היה מפתיע אם היו אומרים את אותו דבר. הם מנהלים מסע ומתן במידה מסוימת. האמריקאים רוצים לקופף את ידם כך שהמסע המתן מתנהל על פי התנאים האמריקאים, כי קודם כל ייפתחו מצרי הורמוז ואחרי זה ייכנסו למסע ומתן על דברים אחרים. והאיראנים רוצים לנהל את המסע ומתן בתנאים שלהם, כי שמצרי הורמוז לא ייפתחו, והתנאים שלהם הם שיהיו התנאים שיובילו את המסע ומתן, כי שאיראן כן תישאר עם איזושהי יכולת שיורית בתחום גרעין, לא ברור לי בדיוק למה האיראנים מתכוונים, אבל בוודאי שונה לגמרי ממה שיש לנו ולאמריקאים בראש.
14: איך אתה מפרש?
6: ולכן, מה שאת רואה זה חלק מהמסע ומתן, לא צריך להתרגש מזה.
14: כן, ובכל זאת, כשאנחנו מסתכלים מבחוץ, אתה יודע, על כל הטיזינג הזה שהיה בסוף שבוע, ציוצים של טראמפ שאומרים שאלוהים יברך את החיילים שלנו, ואז רואים אותו חוזר בו. זה לא קצת מפחית מהכוח שלך כמנהיג כשאתה משחרר מילים ריקות, מה שנקרא if you want to shoot shoot, don't talk?
6: קודם כל הוא לא חזר בו מזה שאלוהים יברך את החיילים, זה נשאר עדיין ברכה. הוא לא הוציא את המטוסי התדלוק במדינת ישראל, הוא לא פיזר את הצי האמריקאי, הוא שומר את היכולת הבסיסית של ארצות הברית לתקוף כמו שהיא הייתה קודם. ועוד פעם אמרתי, אני לפחות לא מנסה להבין מה הוא אומר ולמה הוא אומר. אני מסתכל על המעשים, הוא אומר, אם אלה המעשים שהוא עושה, אז זה מה שחשוב לי לעשות, או מה שחשוב לי לשמור, או ממה אני צריך להימנע. מה שהוא אומר, זה דרך שלא לנהל את המסע ומתן, אני לא נותן ציונים לנשיא ארצות הברית, הוא נבחר על ידי האמריקאים, לא על ידינו, והוא מנהל את המסע ומתן בדרך שלו. היא מאוד טראמפית, היא מאוד שונה ממה שהיו נשיאים קודמים לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל הוא נשיא ארצות הברית, לא אני, ולא כל אלה שנותנים עצות ברדיו ובטלוויזיה, והוא מנהל את זה בדרכו שלו, ואני לא מתרגש מהאופן שבו הוא מנהל את זה, ובלבד שהאינטרסים שלי נשמרים.
14: ואנחנו יכולים בעצם לפרש את העובדה שגם איראן השאירה את ישראל מחוץ למעגל ההפצצות, כי גם היא לא רוצה בעצם להיכנס עכשיו לימוד כולל, כי גם היא משאירה פתח לחזרה להסכם?
6: תראי, באיראן יושבים אנשים אינטליגנטים, ההיגיון שלהם שונה משלנו, אבל הם אינטליגנטים. הם מבינים שלהכניס את ישראל לתוך האירוע הזה, פירושו של דבר, שכמות המטרות שאיראן שיהרסו באיראן כל יממה, תהיה כפולה מאשר כל עוד הם פועלים מול האמריקאים בלבד. הם מבינים שחלק מהמטרות שאמריקאים לא מיזים לגעת בהן, תהרסנה, כי אנחנו, צורת החשיבה שלנו ואופן האופן שבו אנחנו תוקפים מטרות שונה ממה שהאמריקאים עושים. ולכן הם, להערכתי, זאת הסיבה שמסתכלים סעודיה, אומרים, נתקוף את סעודיה, מה כבר סעודיה יכולה להזיק לנו? מעט מאוד. מה כבר קווייט או ירדן או מצרים יכולות להפריע לנו? מעט מאוד. לעומת זאת, אם נתקוף בישראל, ניכנס לסבב כנראה עוצמתי מאוד. אנחנו לא יודעים את גודלו, לא יודעים את משמעותו, אבל אנחנו ראינו מה הישראלים יכולים לעשות. אז את זה לא נעשה, כי בכל זאת גם הם חושבים בהיגיון. עוד פעם, לא ההיגיון שלנו, אבל הגיוני.
14: כן, אני רוצה את ההתייחסות שלך לסיום, האלוף עמידרור, גם על מה שקורה בעזה, על ההצהרות הבומבסטיות האלה של מועצת השלום, לפיהן צהל ייסוג מהרצועה, חמאס יפורז מנשקו, אתה יודע, אם היינו חיים באיזה מציאות דמיונית, שהיא לא מדינת ישראל, זה אולי יכול לעבוד, אבל בינתיים אנחנו לא שומעים איזושהי תגובה רשמית של ישראל.
6: תראי, אני נזהר מאוד, כי אני הייתי מאלה שהיו מאוד מאוד סקפטיים ביחס ליכולת של ארצות הברית והמטווחות, זה כמעט אותן מטווחות, לחלץ מידי החמאס את כל החטופים. והנה הם עשו את זה, בניגוד למה שאני חשבתי. ולכן אני מאוד נזהר בתגובות, אני לא בקיא בפרטים, אני מכיר היטב את מי שעומד בראש מועצת השלום, ניקולאי מולדנוב. הוא איש רציני ביותר, רציני ביותר. ואני לא יודע להגיד, לנו חשוב להבהיר עוד פעם, לא את הדיבורים, לנו חשוב להבהיר את המעשים. הסדר מבחינתנו צריך להיות רוק החמאס ונסיגת צהל. אנחנו לא נמצאים ברצועת עזה בשביל להחזיק את רצועת עזה. אנחנו נמצאים שם בשביל לוודא שהחמאס יפורק מנשקו, או בדיפלומטיה או בכוח. ואנחנו צריכים לעמוד על כך שהוא יפורק מנשקו, והמסע ומתן צריך להיות על הקשר בין פירוק הנשק לבין הנסיגה שלנו.
14: כן.
6: שברור לנו הישראלים שזה צריך להתחיל בפירוק הנשק, ורק לאחר מכן בנסיגה.
14: ברור.
6: אבל זה חלק מהמסע ומתן הקשה שעוד צפוי לנו שם. הכיוון הוא כיוון נכון. כולם מבינים שהחמאס צריך להתפרק מנשקו.
14: כן,
6: לגמרי.
14: ואם אפשר גם להוציא לפועל את האספירציות לתוכנית ההגירה, אנחנו לא נתנגד. אוקיי.
6: כן, אבל אני לא חושב שתוכנית ההגירה על הפרק. על הפרק זה פירוק החמאס ובנייה מחדש של עזה. אין פשוט מי שרוצה את אנשי עזה. כל מי ש... פוטנציאל יכול להיות לקבל אותם, מכיר אותם, יודע מים, ולכן לא רוצה לקבל אותם.
14: אוקיי. אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך, תודה.
6: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
14: ונאמר עכשיו שלום ובוקר טוב לאריאל כהן, ה-JNS ישראל.
7: שלום וברכה לתלך ולמאזינים.
14: כן, באותו נושא, בוא ספר לנו למה בעצם אנחנו לא שומעים תגובה רשמית מאיך שאתה רואה את הדברים מישראל. להצהרה הבומבסית הזו של מועצת השלום, שמן הסתם, מאחורי הקלעים, גורמים מדיניים אומרים לא יקום ולא יהיה, אנחנו לא נצא מרצועת עזה.
7: כן, את שואלת שאלה מאוד טובה, ואת צודקת מאוד ליטל, שהשקט הוא לא מקרי, כי תראי, בניגוד לנושא של איראן, שבו בעצם נתניהו וטראמפ חושבים את אותו דבר, וטראמפ עושה את העליות והמורדות שלו, ויום פה ויום שם, בסדר, אבל הכל ברור. פה לעומת זאת בנושא של עזה יש באמת מחלוקת, למעשה המחלוקת היא לא עם טראמפ, כי בפגישה השבוע שעבר הנושא של עזה בין טראמפ לנתניהו היא לא עלתה. איפה היא כן עלתה? בשיחה של ג'רד קושנר וויטקוף. בעצם הם אלה, לא טראמפ, הם אלה שדוחקים את ישראל לפינה ולוחצים עלינו לוותר, וזה פשוט מדהים, כי אנחנו חזרנו לאותו מתווה של השישה באוקטובר. חמאס, כמו שאת יודעת, לא התפרק מנשקו, לא מקיים את ההתחייבויות שלו, כן? זומם, אני לא צריך להגיד לך ולמאזינים, זומם כל יום, בונה מחדש את כוחו, זומם פיגועי טרור וכן הלאה וכן הלאה. ואדון מלדנוב בא ואומר לנו, קודם כל אתם תעצרו את הפעולות הצבאיות, קודם כל אתם תיסוגו. זאת הדרישה שמופנית לישראל. עכשיו, בגלל שנתניהו לא רוצה, לפחות כל עוד הוא לא חייב, להתעמת פומבית עם הממשל, אז ההתנגדות שלו היא רק באמצעות תדרוכים של גורמים מדיניים, ושיחות איתנו הכתבים וכן הלאה. אבל באמת באמת מאחורי הקלעים, כמו שאמר לי אתמול מישהו, אז זה אירוע, במובן הזה אירוע מדיני, במובן הזה שיש פה באמת פער, שגם הולך וגדל, ולדנו ואתמול גם הוציא ביקורת פומבית על ישראל, זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באיזשהו, הייתי אומר, תחילה לתחילתה של מחלוקת מאוד לא פשוטה, ואת יודעת, על הדברים...
14: השאלה עד כמה עזה בכלל מעסיקה כרגע את הנשיא טראמפ, והאם זה ברור לו שאתה יודע שהממשלה הנוכחית לא תעשה עכשיו צעדים דרסטיים עד הבחירות, בטח לא לצאת מהרצועה?
7: אז שוב, ממה שאני מבין, את טראמפ עצמו היא כרגע לא מעסיקה. מי שכן מתעסק עם זה, זה קושנר וויטקוף. זאת אומרת, טראמפ כן נתן בשבוע שעבר איזושהי ברגע שעובדים שיש הסכם, אז הוא אמר, עשינו היסטוריה, והאמת, תראי, זה שחמאס אומר לפחות רטורית שהוא מוכן להתפרק מנשקו, אוקיי, בסדר, זה גם משהו, בסדר, אפשר לחגוג את זה. אבל בפועל, תראי, איפה בעצם המחלוקת? כן, בואי נרד לתכלס. ישראל אומרת, תפרקו אותם. הם התחייבו לפרק, אתם הבטחתם לנו שתפרקו, תפרקו. אתה שתפרקו, אנחנו נעשה את חלקנו. אבל לא יכול להיות שבאים, מבקשים מאיתנו צעדים מעשיים, שוב, שהם באמת הדברים הביטחוניים הכי בסיסיים של מדינת ישראל, מבקשים מאיתנו לעשות צעדים, והם ייתנו רק דיבורים, כלומר החמאס, או יעשו כל מיני טריקים כאלה, שהנשק זה לתת לרוצחים לשמור על ה... כן, לשמור על הזה. במקום שמוחמד א' ישמור על הקלט שניקובים, אז מוחמד ב' ישמור עליהם. כן. באמת תודה רבה. אז זה נתניהו לא מוכן, ופה יש ויכוח, וויכוח גדול.
14: כן, איך רואים שם בארצות הברית, תגיד, את המשך החיסולים, את העובדה שמבחינתנו הפעילות המבצעית נמשכת שם ברצועה?
7: אני מארצות, קודם כל תלוי כמובן איזה ארצות הברית, אבל כרגע הביקורת מגיעה מלדנוב, שהוא הנציג של טראמפ, אבל בסוף לא טראמפ עצמו, והוא גם בולגרי, זאת אומרת, זה לא מישהו מהממשל האמריקני עצמו. אני לא מכיר, נכון לרגע הזה, ביקורת פומבית אמריקנית, או אפילו לא פומבית, ביקורת אמריקנית על ישראל. זה מגיע ממועצת השלום שהיא מונתה על ידי טראמפ, אבל זה לא אמריקנים עצמם. אבל שוב, בגלל שיש פה מחלוקת, זה מאוד ייתכן שאנחנו נגיע לשם, וייתכן שנגיע למצב שפתאום מתירי את הציוד של טראמפ אומר, ישראל לא עושה את החלק שלה, ישראל צריכה לסגת, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב שנתניהו בין היתר לא עובר למישור הפומבי, כי הוא לא רוצה להגיע להתנגשות פומבית עם טראמפ, אבל אני אומר לך שוב, מאחורי הקלעים יש מחלוקת, וזה מחלוקת קשה.
14: כן, תגיד, אתה רוצה לאמר לאן הולך סבב שיחות הנוכחי, באם יתחיל עם איראן? שמענו את ההצהרה של הנשיא טראמפ, שהוא תכנן אתמול מתקפה שהיא יותר גדולה ממלחמת העולם השנייה. זה היה יכול להיות אסון לאיראנים. אנחנו שומעים את המצבי רוח המתחלפים שלו, אתה יודע, כבר שבועות ארוכים, מנסים לנתח לאן זה הולך, ותשובות אין.
7: קודם כל, אני חושב שכמו שאמרת, זה בתחום האימורים, אין פה מה לנתח, כולם מבינים מה קורה, ומה הוא החליט בשנייה האחרונה, אין שום דרך לדעת. לא, אני לא מתכוון לאמר לטל ברשותך, במשנה כתוב שהמשחק בקובייה פסול לעדות, אני לא רוצה לפסול את עצמי לעדות, ואני לא מתכוון לאמר, אני לא יודע.
14: למה בכל זאת הוא החליט לקחת צעד לאחור מהמתקפה הזו שחשבנו שתקרה בסוף שבוע?
7: כי אני לא, כן, זה לא שהוא אמר לי את זה באוזן, אבל כל אחד מבין. המחירים של מלחמה, הסיכונים של מלחמה, הם גבוהים מאוד, כולם יודעים את השיקולים, מחירי הדלק וכן הלאה וכן הלאה, כמובן התלקחות אזורית, ובכלל ברגע שמלחמה מתחילה, אתה לא יכול ללכת אי הוודאות, אתה לא יודע איך היא תסתיים ואתה לא יודע לאן היא תלך. מה גם שהוא ניסה כבר עצמו במלחמה מול איראן, וזה לא הגיע לתוצאות המקוות, לפחות בינתיים. אז אני חושב שאלה השיקולים שלו. הוא גם תראי, זה משהו שמאוד חשוב, הוא לא רוצה לקחת סיכונים שיפגעו בתדמית שלו או של אמריקה, או יעלו חלילה בחיי אדם.
14: תגיד, אבל התדמית שלו לא כבר נפגעת כשהוא עם הטיזינג הזה בסוף שבוע, כשכל פעם הוא אומר, הנה חיילנו בדרך, הנה אנחנו תוקפים, הנה אנחנו באים, תחזיקו אותי, ובסוף שום דבר לא קורה?
7: אז זה כבר כן ניתוח. בהבנה שלי את טראמפ ואת התפיסה שלו, אם ימותו חיילים אמריקנים, זה עוד הרבה יותר גרוע מאשר שאומרים שהוא מתהפך כמו סטייק. מתהפך או מתהפך, אז בסוף התדמית שלו של משוגע הכפר, או משוגע הכפר הגלובלי, הוא חי איתה בשלום. אבל תראי, הוא הולך, את יודעת שכל פעם שנהרגים חיילים אמריקנים, הוא הולך באופן אישי לקבל את הארונות שלהם בבסיס שם של חיל האוויר האמריקאי. זאת אומרת, זה עניין, אני גם, ממה שאני גם שמעתי ממנו בעבר, זה הנושא הזה של חיילים אמריקאים שמשלמים בחייהם, זה משהו שמאוד מאוד קשה לו, ממש ברמה האישית,
6: ותראי יותר מזה, היו הצעות ויש הצעות אופרטיביות מאוד משמעותיות של סנטקום. הוא לא רוצה אותן כי הוא רוצה מלחמה חלקה כמו בוונצואלה, כן. שהסיכון אפסי. ובגזרה אוקיי. של איראן זה הרבה
14: יותר מסובך. וכמובן בחירות האמצע ומחירי הדלק וכל כן, הדברים
6: כן,
14: שאנחנו
6: כן, זה ברור. נכון,
14: מדברים עליהם כבר תקופה. יודעים. אוקיי, אריאל כהנה, ג'י.אן.אס ישראל, תודה רבה.
6: תודה להתראות.
14: ובואו ננסה להבין מהאנשים שנמצאים שם הכי קרוב מחברי הקבינט, נמצא עכשיו איתנו על הקו, השר זאב אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
14: אני מניחה שאם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים באיזה מצב רוח קם הבוקר טראמפ, אצלכם זה ביתר סט.
8: לא, זה לא נכון, זה לא עניין של מצב רוח. יש לטראמפ שיטה, ואני חושב שאפשר כבר לראות אותה. כשהוא מנהל מסע ומתן, הוא מעדיף לנהל אותו מעמדה של כוח ואיומים. עכשיו, זה לא אומר שכל האיומים שהוא שם במסע ומתן, הוא באמת מתכוון לממש אתם. ראינו את זה, למשל, אני אגיד לך מתי בצורה הכי מובהקת, בתחילת הקדנציה בפרשת המחסים, שהוא שם מחסים מאוד מאוד גבוהים על הרבה מדינות בעולם. כדי בסוף להגיע איתם להסכמים שונים לחלוטין ממה שהוא התחיל. זאת שיטה של ניהול עסקי שכנראה שטראמפ מיישם אותה גם בניהול ארצות הברית.
14: אתם הייתם ערוכים למתקפה בסוף השבוע האחרון?
8: צהל וכוחות הביטחון.

0: מה? זה שהאיראנים בגלל הפחד והלחץ של מתקפה אמריקאית כן התפשרו במשהו במסע ומתן שיש להם בנושא של הורמוז, זה עוד לא אומר
1: שהם תופיעים. השאלה אם האיראנים עוד קונים את השאלה אם הם בכלל בלחץ, כי בסוף הבנו שלאיראנים יש סבלנות, ויש סבלנות אולי יותר משל המערב, וכשהם רואים את הנשיא טראמפ מאיים איומים ריקים מתוכן, עד כמה באמת הם בלחץ, הם יכולים להגיד לעצמם, בסדר, הוא לא רוצה להיכנס למלחמה, כנראה עד בחירות האמצע, ובוא נראה כמה עוד אנחנו יכולים להוציא מההסכם הזה.
0: קודם כל, בהחלט האיראנים מבינים את המציאות הפוליטית האמריקאית, ומבינים את המגבלות שיש על טראמפ, יחד עם זה, אני לא יכול להגיד לך שהם לא בלחץ. יש פער גדול בין מה שהאיראנים אומרים בחדרי חדרים, לבין מה שהם מקרינים החוצה, בהתבטאויות מאוד מתרברבות שלהם. זה אגב מקובל מאוד בעולם המוסלמי, כולנו מכירים את זה היטב, כן? מצעדי ניצחון במצרים אחרי מלחמת ששת הימים, ואמירות איראניות שהם ניצחו גם תל אביב ובשהגת הארי, זה חלק מהתרבות. כן. הם יודעים שאמריקאים יודעים להיות רציניים. למה? כי כשאני שומע אמירות שטראמפ מדבר ולא עושה, אנשים שוכחים. זה בנשיא אמריקאי שפעמיים קיבל החלטה על תקיפות מאוד משמעותיות באיראן. באיראן, גם בעם תל אביב וגם בשהגת הארי. הוא לא רק מדבר, כן? הוא עשה את זה ועשה את זה בענק.
1: אתה לכן, אומר, בוא נתעזר בסבלנות, את הכסף סופרים במדרגות. תגיד,
0: ללא ספק, לטראמפ יש אינטרס שהזירה לא תתלקח. לאור השיקולים הפוליטיים, כן. הכלכליים, שכבר דיברתם עליהם.
1: כן, אבל לנו יש אינטרס שאיום הטילים הבליסטיים יוסר מעל ראשנו, שאיום הגרעין יוסר מעל ראשנו, ושאם אפשר, שגם יתחלף שם המשטר, לא נתנגד.
0: א', בהחלט זה נכון, ומדינת ישראל בשתי מערכות האלה, בניגוד למה שמדברים בחלק מהאולפנים, עשתה המון להסרה של שני איומים האלה, הרחיקה את איראן שנים אחורה בנושא הגרעין. אין היום תעשיית טילים בליסטיים באיראן, פשוט לא קיימת, היא נהרסה לחלוטין, אפשר לשקם אותה, כן? ואיראנים ינסו לשקם אותה, אבל זה תהליך שיקח להם זמן וכסף. דיוק נגד שני איומים האלה פעלה מדינת ישראל בשתי המלחמות האלה, עם תל אביב ושהגעת הארי, אגב בשיתוף כולה ובתמיכה אמריקאית.
1: כן, בוא נדבר גם על מה שקורה בעזה, תגיד, מתי נשמע את התגובה הרשמית של מדינת ישראל להצעה הדמיונית הזו של מועצת השלום?
0: טוב, כמעט שום דבר חדש בהצעה של מועצת השלום, כי אני רוצה להזכיר לך שמדינת ישראל הרי בזמנו הסכימה לתוכנית טראמפ, וכל מה שקורה עכשיו היה צריך לקרות לפני כמעט שנה, בשכניית לאחר שקרו בחטופים. זה לא קרה רק מסיבה אחת, כי חמאס רצה למרוא זמן במסע ומתן ולא רצה את ההסכם הזה. בגלל הסעיף של פירוק מנשק, וחמאס מרח זמן במשך תקופה מאוד ארוכה, הגיע למצב שלמרות שהוא מאוד לא מרוצה מהנוסח, אמרו הרבה אנשים בחמאס שאין ברירה, חייבים לקבל אותו, כי אחרת האמריקאים מאבדים סבלנות.
1: ועדיין התרחיש הזה של לצאת מרצועת הביטחון, שכולנו מברכים עליה גם בעזה, גם בלבנון.
0: אני לא רואה שום יציאה מרצועת הביטחון בעזה, לפני פירוק אמיתי חמאס מנשקו, ואני לא רואה פירוק אמיתי חמאס מנשקו, זה בדיוק כמו האיראנים. כשהחמאס לחוץ עם גב לקיר, אז הוא מסכים למשהו, ואין לו שום כוונה לקיים. הוא ימרח זמן במימוש, והוא ישקר, והוא יפרש את זה בצורה אחרת. כולנו הרי מכירים את הסאגה הזאת פעם אחר פעם, זה נכון לגבי האיראנים, זה נכון גם לגבי חמאס, ולכן לצהל אסור לזוס ואסור לוותר על ה... קו הצהוב על ה-60% משטח רצועה שאנחנו מחזיקים, עד שלא נראה ימות משיח וחמאס יהפוך עם התרזה ופתאום יתפרץ ממשקו. אני לא כל כך רואה את זה קורה. אני רואה פה מהלך טקטי של חמאס כדי להוריד מעצמו את הלחץ, ואנחנו, אסור לנו להתרגש מזה. אנחנו צריכים להישאר בשלנו, בהחזקה של אותם 60% מרצועת עזה, שמייצרת רצועת ביטחון, שנותנת גם ביטחון ליישובינו בדרום, כן. וגם מונעת בצורה משמעותית מאוד את חזרה של הברחת נשק לחמאס מכיוון מצרים.
1: טוב, בוא נדבר גם קצת פוליטיקה. תגיד, אתה יודע כבר איזה מקומות אתם הולכים לקבל בשריונים שם בליכוד? איפה אתם הולכים להשתבץ?
0: קודם כל, אני הולך להתמודד בפריימריז. אם את יודעת איך מתפקדי הליכוד הצביעו בפריימריז, אז יש לך...
1: אתה מתמודד בפריימריז? אתם לא מקבלים שריונים?
0: יש, לפי ההסכם אנחנו מקבלים שריונים.

0: אחד במקומות הריאליים, זה יהיה השר גדעון סער, אמרנו את זה מזמן, אני כבר שנה אומר שאני מתמודד בפריימריז, ברשימה הארצית, כמו כל שאר החברים, פוגש הרבה מאוד פעילי שטח.
1: אני מניחה שלא התגעגעת לכיתות רגליים הזה.
0: לא נכון, אני מאוד אוהב דווקא את כיתות רגליים הזה, תתפלי, כי אתה פוגש הרבה אנשים בשטח, יש הרבה מאוד תמיכה מראשי ערים, מפעילים, וסך הכל החיבור הזה לשטח הוא חשוב, גם לנו כפוליטיקאים, אבל הוא חשוב מאוד למשהו.
1: אז עד כמה באמת אתה...
0: הוא חשוב לקראת הירחות לבחירות, כי זו הזדמנות להביא בפני הפעילים שלנו את ההישגים ומה נעשה, ואחר כך הם מביאים את זה לציבור.
1: אז תגיד, אז עד כמה אתה מודאג, מוטרד מסוגיית השריונים, העובדה שחברי כנסת, השרים היותר מוכרים, היותר ותיקים, הולכים להידחק לאחור?
0: קודם כל, אני לא יודע מי ידחק לאחור ומי לא, עוד אין פריימריס, הבוחר הליכודי הוא מאוד מאוד מנוסה, הוא רוצה ניצחון בבחירות, והוא הרבה פעמים מקבל החלטות איכשהו רואה מה טובת הליכוד ומה טובת הרשימה. זה דבר אחד. שתיים, ברור שצפוף מאוד הפעם ברשימת הליכוד בפריימריס הארציים, לעשרים וחקים מכהנים, מתוך כ-40 מכהנים ישרדו לפי הנוסחה, לא יותר מחצי בערך, זה כמובן אחוז כזה של נשירה לא היה, אני לא זוכר מתי, אם בכלל, הכי גבוה זה היה שליש שלא נבחרו, פה זה כנראה יהיה חצי, לכן צפוף מאוד, ויש תחרות קשה. מצד שני, אני התמדדתי הרבה פעמים בפריימריס, הגעתי תמיד גבוה, 7, 8, 11, ואני מקווה שגם הפעם מתפקדי הליכוד ייתנו את אמונם בי, גם בגלל העשייה והניסיון, גם משיקולים אלקטורליים. אני בסוף נשארתי במקומות הריאליים הנציג היחידי דובר רוסית, וזה קריטי למערכת הבחירות, יש 15 מנדטים רוסים שצריך להיאבק עליהם, ואני בא לדין הבוחר, והבוחר יחליט כמו שצריך.
1: אוקיי. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם.
1: נצא עכשיו להפסקה פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להבין מה קורה עם רסיסי המפלגות בימין, האם יהיו ייחודים, לא יהיו ייחודים, וגם נדבר על הצניחה המטאורית של מפלגת בנט לפיד. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקציב. בתקנון ובנקודות המחירה.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
17: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים משיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
14: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
20: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
21: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
22: אור משכנתאות.
1: כן, חזרנו. 8. אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקורה במפלגות הימין. לא מעט רסיסי מפלגות. האם יהיו חיבורים? לא היו חיבורים. מצטרף אלינו עכשיו עמית אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ידיעות אחרונות וויינט. שלום לך.
23: שלום, בוקר טוב.
1: תגיד, מה קורה עם כל המפלגות הקטנות האלה שקמו? אתמול אנחנו שומעים גם על גלעד ארדן, שכבר בשצף קצף מקים מפלגה. יש כבר חיבורים מתוכננים? יש לך הערכות? לאן זה הולך?
23: תראה, אז תמונת המצב היא שעדיין יש ריבוי מועמדים בגוש האמצע, מה שנקרא, במפלגות הקטנות. אנחנו מדברים על דדי סימחי וגנץ, שבינתיים הם בציר משותף, שהציר הזה לא מצליח להתרומם. אנחנו מדברים על גלעד ארדן, כמו שאמרת, שצפוי להכריז באופן רשמי בימים הקרובים, אבל אתמול כבר מגיב בחריפות לנתניהו על ה... משהו מתדרך שחוק המעצרים בעצם הוא היה טעות, ובממשלה הבאה יעשו חוק גיוס צורכי צהל, אז גלעד ארדן אומר כבר אי אפשר להאמין, ושהוא יקים רק ממשלה רחבה ולא ממשלה צרה. ויש גם את טרופר ואנדל, שבינתיים עולים בסקרים בשבועיים האחרונים, וגם צפויים לעשות אירוע השקה השבוע, ויש את וינטר. כך שכל השחקנים האלה בסוף ייצאו כנראה...
1: וגלעד ארדן.
23: אמרתי את גלעד ארדן.
1: כן, ואגב, גם מפלגת נועם, שעושה רושם שתרוץ ככה עד הסוף.
23: כן, ויש נועם ופייגלין, אבל אותם יותר פשוט לסדר בדרך כלל. ונשאלת השאלה, זה כאב ראש גם לנתניהו, וגם לאיזנקוט, כי נתניהו זה כאב ראש... במנדטים של הימין, הימין המתלבט, הימין הרך, וכן הלאה, ואם הם בסוף לא יעברו אחוז חסימה, זה משהו שירחיק מאוד את, את גוש נתניהו מלהקים שלה, ויש גם לאיזקות כאב ראש, כי גנץ אולי לוקח גם קצת עדיין מהגוש שלהם, ובטח טרופר ואנדל. אז ככה שהסיפור הזה עוד לא, מסודר כמו שצריך בגושים, ויש כל הזמן ניסיונות, יש את הניסיון של הילד שקד לעשות איחוד בין גנץ ודדי סימחי לבינה לבין אדלשטיין, לעשות איזה מהלך מרובה כזה, וארדן במסע ומתן עם אדלשטיין גם, ועם אליזה בלוך, ועם חזי נחמה, כלומר, מנסים שם לרבה את המעגלים.
1: של, מה המצב בסקרים או בסקרים הפנימיים, אני לא יודעת, של גלעד ארדן, של התכנות של מפלגה כזו, יש לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה?
23: תראי, אז כמו שאמרתי, כאשר כולם על המגרש זה מאוד מאוד קשה, ורוב הסיכויים שכולם לא יעברו, אם זה יגיע למצב של מפלגה אחת, בסוף, בסוף, בסוף מפלגה, או, או חלק שיתאחדו עם מפלגות קיימות, או שחלק יפרשו, אז באמת יהיה לזה התכנות. ארדן, במציאות של היום, יהיה לו קשה מאוד לעבור אחוז חסימה.
1: אז בוא נדבר גם על ההתרסקות של בנט לפיד בסקרים. תשמע אחרי הבליץ רעיונות של בנט, חמוש בטישרט, מנסה להיות נגיש, מנסה לרדת לעם. 13-14 מנדטים בסקרים, כמעט חצי ממה שהיה בתחילת הדרך.
23: נכון, החיבור הזה עם בנט של בנט עם לפיד היה ברור לכולם שזה היה טעות מבחינה פוליטית. זה פגע בסיפור שאפשר להחליף את נתניהו רק מימין, כי אז למעשה אתה, אם אתה בנט מחזיק מעצמך ימני, מדוע אתה מתחד עם לפיד שהוא לא ימני. ובאמת את רואה שכל הזמן הסקרים בהקשר הזה יורדים, וגם המצביעים בגוש המרכז, בגוש האופוזיציה, אומרים לעצמם, גדי איזנקוט גדל, הוא המעמד לראשות הממשלה. אז יש סחף, יש סחף של המצביעים שרוצים להיות שייכים למפלגה הגדולה, למפלגה שעשויה אולי להחליץ את נתניהו, ובאמת באמת למאמצים בשבועות האחרונים לבלום את, את האירוע הזה.
1: אני מניחה שהוא גם, אני גם מניחה שהוא מחזר אחרי כל המפלגות הקטנות, אולי חילי טרופר, אולי קומי לעשות כל מיני ייחודים כאלה.
23: כן, כן, בהחלט אם חילי טרופר לא ירוץ לבד, אז בהחלט, והוא החליט שלקראת סגירת הרשימות לדוגמה, שזה לא מספיק הוא והנדל, אז בהחלט בנט היה רוצה לראות את חילי טרופר אצלו, גם גדי איזנקוט, ויהיה ביניהם קרב על הדבר הזה. אבל בהחלט כן, נפתלי בנט יצטרך לעשות מהלכים נוספים, לא רק כדי לעצור את הדימום, אלא גם כדי לעלות, ובאמת לצמצם את הפארק עם מגמה כזאת, היא גם ככה מה שאנחנו רואים בסקרים צריך לקחת בחשבון שעוד יחדו. כלומר, אנחנו עוד הרבה זמן לפני בחירות.
1: נכון. ודיברנו גם כבר, אתה יודע, על המשקולת הזו של יאיר לפיד על בנט, וכמה שהוא מושך את המפלגה למטה, אבל בוא נדבר גם על הפרסום שלך מאתמול. הוויכוח הסוער בין גבי לסקי ליאיר גולן במפלגת הדמוקרטים, במהלך ישיבת עשייה, והיא אומרת לו, אל תגיד יהודה ושומרון, תגיד הגדה המערבית. עד כמה זה בעצם מסבך אותם עם המצביעים שלהם, שגם ככה חושבים כמוהם?
23: תראי, מה שקורה עם הדמוקרטים זה לא כלפי פנים, אלא מה שזה כלפי חוץ. הדמוקרטים עושים כאב ראש אדיר לגוש שרוצה להחליף את נתניהו.
1: השותפות,
23: כל
1: כן.
23: כל האמירות האלה של יאיר גולן וחבריו בעצם גורמות למצביעים המתלבטים לחזור לגוש נתניהו. כלומר, גם כאלה שמוכזבים ממנו, נגיד בסוגיית הגיוס, השירות, בסוגיית המלחמה, וחשבו אולי לעבור למפלגות אחרות, שומעים את יאיר גולן שהוא ואת חבריו, ואומרים לעצום שזה לא מתאים להם. בליברמן, בנט, אייזנקוט, היו רוצים לא לשמוע את האמירות האלה מגולן. ושאני מפרסם דבר כזה על גבי לסקי, שהיא אומרת, אל תגיד יותר יהודה ושומרון, תגיד רק הגדה המערבית. זה עוד נדבך במה שקורה שם בתוך הדמוקרטים, אחרי ההתבעתיות שהם על הפיגוע שהיה בסמוך לחוות גלעד וכן הלאה. ולכן, את כבר שומעת את ליברמן אומר שהם לא יקבלו תיקים את תיק הביטחון המשפטים, ובנט ברעיון הזה שדיברת עליו אומר, לא צריך לתת להם תיקים רגישים וכן הלאה, זה יוצר בלגן בתוך השותפות הזאת בגוש שלהם.
1: אוקיי, אז בואו ננסה להבין באמת עד כמה זה באמת מייצר להם בלגן. אמיר אטינגר, תודה רבה.
23: תודה.
1: ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד, שלום לך, יש עתיד ביחד.
0: שלום, בוקר טוב איתן.
1: ביחד המחודשת. תגיד, ביחד, כן. כן, תגיד, אלה השותפים הפוטנציאליים שלכם, אנשים שמפחדים להגיד יהודה ושומרון?
0: ההתבטאויות שיוצאות מאנשים שמועמדים או חברי כנסת לשעבר, ימשיכו ויהיו, אנחנו לא מתרגשים מזה. בסופו של דבר, יהיו קווי יסוד לממשלת ישראל, הממשלה החדשה, וכל מפלגה שתעמוד בקווי היסוד, תהיה חלק ממנה.
1: לא, אבל מה זה קווי היסוד? בסוף מפלגת הדמוקרטים, אתה רואה את שלל חבריה, מפרקליטת המחבלים גבי לסקי, מיאיר גולן שאמר שאנחנו לא צריכים לרצוח תינוקות בעזה, והוא מזהה תהליכים כמו במלחמת העולם השנייה, ועכשיו גם ויכוח בישיבת סיעה, אם לקרוא ליהודה ושומרון, יהודה ושומרון או הגדה המערבית, כאילו זה ישיבה, אתה יודע, בז'נבה.
0: אז אני לא אוהב את ההתבטאויות האלו, אני גם בגלל זה לא חלק מהדמוקרטים, ואני לא יהיה כנראה חלק מהדמוקרטים, ואני מקווה מאוד שאיר גולן יצליח קצת לשלוט בחברי הכנסת וההתבטאויות שלהם, כי הן לא מוסיפות כבוד לא למפלגת העבודה לשעבר, ולא לקואליציה הבאה שהם צריכים להיות חלק ממנה, זה מיותר. זה לא רציני, זה פופוליזם זול.
1: אבל בסוף המפלגה שאתה חלק ממנה מעדיפה לשבת עם מפלגת הדמוקרטים ועם מפלגת רע"מ, מאשר לשבת עם הליכוד.
0: אנחנו רוצים ונשב עם כל מפלגה ציונית במדינת ישראל, ואני מאוד מקווה גם בעתיד שנוכל לשבת עם הליכוד. אני חושב ש80 מנדטים ציוניים של מרכז, ימינה ושמאלה, הם הדבר האולטימטיבי למדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שזה יצא. אני תמיד קראתי לשילובים ולחיבורים ולאחדות ולמפלגות שהן באמת מפלגות ציוניות. אני מקווה שזה יצא לפועל, כי בסוף, אתה יודע, זה לא שאני מחליט
1: רגע, על הדברים האלו. רגע, אז אתה אומר לי משהו מעניין. נפתלי בנט ויאיר לפיד מוכנים לשבת תחת נתניהו כראש ממשלה?
0: לא, אני לא אמרתי תחת נתניהו, אני אמרתי עם הליכוד, אמרתי תחת נתניהו.
1: הוא המפלגה הגדולה כרגע, אתם כרגע בסקרים על 13-14 מנדטים.
0: קודם כל, אנחנו לא בטוחים ולא יודעים מה יהיה בסופו של דבר ב-27 לאוקטובר. אני ממליץ לכולם לקחת אוויר ולהבין שיש 3 חודשים, וזה המון בפוליטיקה. ואני גם מאוד מקווה שבנימין נתניהו יסיים את דרכו הפוליטית, ויצא לדרך חדשה ויהנה מהחיים. כי אנחנו לא נמצאים במצב טוב, אנחנו לא נמצאים במצב טוב חברתי ולא כלכלי ולא יוקר המחיה ולא ביטחוני, ואנחנו רואים מה קורה עם ארצות הברית, אנחנו בכל פרמטר נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו, כי הממשלה, ליטל, בסוף הממשלה הזאת לא עובדת. כל משרד ומשרד שאני אתן לך ויציג לך הוא פשוט כישלון אחד גדול, וזה בסוף, אתה יודע, יש מנהל האירוע הזה, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא בחר את האנשים האלו, הוא יצא את הממשלה הזאת.
1: מה עדיף, לשבת עם הדמוקרטים ועם רע"מ, לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות?
0: אנחנו לא אמרנו שאנחנו נשב עם רע"מ, אנחנו חד משמעית אמרנו שאנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות, ואני מזכיר לך שהמפלגת הדמוקרטית היא עדיין מפלגה ציונית, היא קוראת גיוס, היא מפלגה שהיא בעד מדינת ישראל, היא עונג מדינת ישראל, זה לא יהדות התורה.
1: גבי לסקי היא המפלגה הציונית, באמת אני מנסה להבין,
0: האישה
1: שמגנה על מחבלים לאורך כל הקריירה שלה, אני באמת מנסה להבין.
0: כן, אבל ליטל, גבי לסקי היא מספר 7 או 8 במפלגת הדמוקרטים, היא לא ראש המפלגה.
1: מה זה משנה? זוהי המטריה, זוהי המטריה של אנשי הדמוקרטים. אבל בוא נדבר גם למה שקורה במפלגת רע"מ. תגיד, מה אתה חושב על המגעים בין סגלוביץ', יואב סגלוביץ', למנסור עבאס?
0: יואב הוא חבר מאוד טוב שלי, אני מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו. ויואב עבד ב3 שנים האחרונות הרבה מאוד עם החברה הערבית, זה בדמו. הוא באמת מאמין בשילוב של ערבים ויהודים. זה אמונה אמיתית שלו, זה לא סיפור.
1: הוא מאמין, רע"מ קצת פחות. אתה יודע, רע"מ קצת פחות מייצגת את המגזר הערבי הישראלי, שרוצה להיות ישראלי, שאוהב את מדינת ישראל, שרוצה לתרום למדינת ישראל.
0: לא, אני מזכיר לך שרע"מ זה מנסור עבאס. הוא הרבה יותר מייצג את החברה הערבית בשילוב ובאחדות מאשר אחמד טיבי.
1: שילוב ואחדות. אתה אומר זה הרע במיעוטו. ממה שיש כרגע בכנסת.
0: אני אומר שזה, הערבים צריכים לחלק אותם, את המפלגות שלהם, זה לא בלד, זה לא מפלגה שמנזור עבאס בשופו של דבר, ביום אחרי השבעה באוקטובר, הוא הראשון שגינה את המחבלים ואת החמאס, והוא זה שרוצה לשלב בין ערבים ויהודים, ואני...
1: תשמע, יש דבר אחד, יש דבר אחד להגיד שהוא מגנה את חמאס, ויש אמירות אחרות בקרב חברי התנועה שלו, ובקרב חברי המפלגה שלו, שחלקם מסרבים לגנות את חמאס.
0: אבל אני אסיים רק את הנושא של יואב סגלוביץ'.
1: לא, אבל אתה אומר לי, החברה הערבית, בסוף לחברה הערבית מגיעים נציגים, מגיעים שיהיו לנציגים, גם כמו מוחמד קאביה, גם כמו יוסף חדד, אנשים שמתגייסים לצהל, שמשרתים את צהל, שאומרים אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, למה הסתפקנו במועט, למה אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, זה מה יש, אז בוא נסתדר עם זה.
0: קודם כל אני מסכים איתך.
1: בטח, חבר המפלגה שלך שמכשיר את רעם.
0: עכשיו, חבר המפלגה שלי, יואב סגלוביץ', תשמעי, בסוף אנחנו לא יודעים מה נסגר ומה קורה מאחורי הקלעים. יואב נמצא בתאילנד, הוא יחזור מתאילנד בימים הקרובים, ואנחנו נשמע ממנו, כי בינתיים לא שמעתי ציוץ מיואב סגלוביץ', הוא גם לא ענה להודעות של אף אחד מישראל. אז קודם כל שיהנה בטיול שלו, וכשהוא יחזור אנחנו נשמע את האמת האמיתית, כי אנחנו עד עכשיו לא שמענו כלום, זה הכל ספקולציות, ליטל.
1: לא סימסת לו, לא דיברת איתו?
0: ניסיתי, הוא לא חזר אליי. אז כנראה שהוא גם לא רוצה שאנחנו נדבר בנושא הזה.
1: לא, זה לא מפריע שמנסור אבס מפרסמים שיחה שלו, והוא אומר חמאס ארגון טרור? יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה. אלה אנשים שאתם רוצים לשאול...
0: אני לא שמעתי מיואב כלום, אז אני לא יכול להגיד לך, ברגע שהוא יחזור לארץ, אני מבטיח לך שאם תרצי, בגלל שאני מעריך אותך כעיתונאית, אם יהיה לי משהו, אני אגיד לך.
1: אז הנה, בוא תתייחס לאמירות האלה של מנסור אבס. אלה אנשים שאתם מוכנים לשבת איתם בקואליציה? למה אתה לא יכול להגיד...
0: זה אמירות נוראיות.
1: אוקיי, למה אתה לא יכול להגיד, מפלגות אנטי-ציוניות לא ישבו איתנו בממשלה?
0: ליטל, אני יכול להגיד לך, מהשלוש שנים האחרונות בכנסת, מארבע שנים, כל כך הרבה אמירות שלא ראויות מצד חברי כנסת, מהימין, מהשמאל, מהליכוד, לא מהליכוד. חברי כנסת לפעמים לא יודעים לשמור על הפה שלהם, וחושבים שברגע שיש להם איזו אמירה ויש להם עוד 200 לייקים, אז זה יהיה נחמד לעתיד הפוליטי שלהם, וזה לא נכון, וזה לא ככה. ולכן אני מעניץ לחברי כנסת בכלל לשמור על הפה שלהם לפעמים, כי האמירות כמו של מנסור וכמו של אחרים, הן לא מעילות לא למנסור ולא למדינת ישראל. ואני מגנה את האמירות האלה, אני לא אוהב אותם, אני פשוט לא אוהב אותם.
1: הן צריכות להועיל לכם, כדי שתבינו במי מדובר, כן? עדיף שיתבטאו כדי שנבין במי מדובר. חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
27: מעריכים באלף.
28: וגם בעין.
29: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
30: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
30: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
30: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חזרנו, זה בדיוק הזמן להודות לצוות המדהים שלנו, עורך העל אבי טרכטנברג, המפיק ניב יוחננוף, טכנאי גלי ישראל משה רחמקין, רדיו דרום אורן אשטיבקר, רדיו חיפה קובי פרל ואיציק זר מהדיגיטל. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהזנתם. מיד אחרינו בתשע שי גולדשטיין, גם אני אהיה כאן יחד איתו. כדאי לכם להישאר, שיהיה לכם בוקר טוב, להתראות.
28: דיווח התנועה בחסות.
31: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
32: חייגו כוכבית 5555,
33: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון, כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
28: בחסות
31: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
33: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כפוף לתקנון.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
8: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, דווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: מאמי, יש נזילה.
16: איפה?
15: בחשבון הבנק.
17: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. לבנון דורשת הפסקת אש מלאה וערבויות אמריקניות למניעת הרס כפרים על ידי צהל בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי ישראל העבירה מסר תקיף לוושינגטון, לפיו היא עומדת על דרישתה לפנות לאלתר את ארגון הטרור חיזבאללה מרכס עלי טהר, ואם צבא לבנון לא יצליח לעמוד במשימה, ישראל תאלץ לפעול לשליטה צבאית מלאה במקום. מחר יתחדשו השיחות בין הצדדים ברומא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא החליט לדחות תקיפה רחבת היקף באיראן כדי לקדם הסכם. הוא ציין כי הושגו הבנות בנוגע למצרי הורמוז וכי תהיה גם עסקה בנושא הגרעין. ערב הסעודית פועלת למניעת תקיפה אמריקנית. יורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח הלילה בעניין עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לשכת שר הביטחון ישראל כץ מבהירה כי כבר בחודש אפריל המליץ הרמטכ"ל אייל זמיר למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, ואף ביקש מהשר כץ לראיין אותו לתפקיד. מצה"ל נמסר כי הודעת שר הביטחון על סיום תפקידו של מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט לא תואמה עם הרמטכ"ל, ואין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה. ישראל מסתייגת מהמתווה האמריקני לפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, והביע זאת בפני הממשל בוושינגטון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי לשכת ראש הממשלה נתניהו אישרה את הדברים. הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מתח ביקורת מרומזת על התקיפה ברצועה בימים האחרונים, וטען כי בתקיפה נהרגו אזרחים ונהרס ציוד רפואי. בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בבנימין סמוך לרחלים נהרג נהג מסעית. אדם נוסף שנפצע בתאונה באורח קשה פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. רעידת אדמה בעוצמה של 5.2 פקדה לפנות בוקר את חצי האי סיני, כך נמסר מהמכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני. מוקד הרעש כ-30 קילומטרים דרומית לעיר סואץ, בעומק 10 קילומטרים. הרעידה הורגשה גם בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: חם ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, החשיף להיות חם מהרגיל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: תשע אפס אפס.
27: כן, שלום רב. תשע אפס אפס. ליטל. שלום.
28: שלום.
27: מה, את היית פה כבר קודם, אני באתי, את היית פה כבר.
28: נכון. למי שמצטרף, ליטל שמש, אלן, בוקר טוב. אני פה על תקן הסיידקיק שלך היום.
27: לא, מה פתאום. אני על תקן הסיידקיק שלך היום.
28: כן, מה נשמע? מה
27: שלומך? את הובילי היום, נתי ארז היום.
28: כן, תגיד, ראית את כל ההתבטאויות של טראמפ מהלילה?
27: לא, אני ישנתי בלילה, יש דברים שאני לא קם בלילה. תשמעי, האיש הזה, אני, אוקיי, אני אגיד ככה. יש לנו מזל שהאיש הזה אוהב אותנו.
28: כן.
27: כי הוא משוגע. הוא משוגע.
28: הוא אומר לכתבים...
27: הוא המשוגע שלנו, אבל הוא משוגע.
28: הוא המשוגע שלנו.
27: הוא המשוגע שלנו.
28: זה הגדרה מצוינת.
27: נכון.
28: הוא אומר לכתבים בלילה, בבוקר שלהם, הייתה לנו מתקפה שמתוכננת להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ככה הוא אומר. הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.
27: תכננו, אבל בסוף לא עשינו את זה.
28: מה קורה עם כל הטיזינג הזה? כמה אפשר, כאילו, כל היום ציוצים, שאלוהים ישמור על החיילים שלנו, וזה, כל השבת אנחנו במתח, כותרות על פתיחת מקלטים, ואז הוא אומר, לא, בעצם, שומעים רגע, בעצם יש לנו הסכם.
27: אני חושב שכן תהיה תקיפה בסופו של דבר. זה נראה כאילו האיראנים רוצים את זה, את התקיפה. כי הם מבקשים, הם מתחננים, זה כמו הילד המעצבן הזה בכיתה, לכל הכיתה כבר ברור שהוא תכף יחטוף מכות ממישהו.
28: ומה, והוא מתחנן את שפחה?
27: כן, כי הוא ממשיך לעצבן, והוא ממשיך זה, עד שבסוף הוא חוטף, ואז הוא הולך לבכות למנהלת. כמו שהאיראנים יעשו.
28: אליזה נראה שהם פשוט מותחים את הסבלנות של טראמפ, עד שהוא יוריד בה, אתה יודע, יפסיק להקשיח את התנאים. יוריד עוד קצת, יוריד עוד קצת, עד שהם יקבלו הסכם שהם סבבה איתו.
27: כבר הגיע לכלום, כבר כלום. מה נשאר מכל ההצערות הגדולות שלו בסופו של דבר?
28: פירוק איראן מהנשק הגרעיני, שהוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב, זה הדבר שהם לא מוכנים. מבחינתם.
27: הם גם לא היו מוכנים. זה כמו שחמאס ייתן את הנשק שלו מעצמו. זה לא יקרה באמת.
28: הם מרגישים שטראמפ נואש, שהוא לא רוצה לצאת למלחמה, כי יש לו את בחירות האמצע, כי יש לו לייצב את מחירי הדלק, שהוא רוצה, אתה יודע, לשמור על הכל בעצימות נמוכה, לא רוצה לראות חיילים נהרגים.
27: אל תאיים בגרוף אם אין לך יד. קראת את המשפט הזה?
28: כן, יש גם if you wanna shoot, shoot, don't talk.
27: כן, אבל מצד שני, צריך להגיד שטראמפ מומחה לבלבל את האויב, בזה הוא מומחה, שזה דבר מעולה, לבלבל את האויב, והוא עושה את זה, ואני חושב שיש מצב שאנחנו נגיד מחר נתעורר אחרי תקיפה. זאת אומרת שזה יבוא בהפתעה.
28: אי אפשר לדעת, כן.
27: אי אפשר לדעת. אצלו גם בדרך כלל, אני שמתי לב, לא, אני לא היחידי ששם לב, כן, אבל הוא, כשהוא אומר, אני מחר נכנס, we're going to kill them all, they're going to die like dogs, beautiful dogs, tomorrow we're going to bomb the shit out of them, הוא לא עושה את זה.
28: נכון.
27: וכשהוא אומר, we reach an agreement, beautiful agreement, it's going to be nice, it's going to be fine.
28: אז גם את זה הוא לא עושה.
27: אז גם את זה הוא לא עושה, ואז הוא תוקף.
28: ואז הוא תוקף.
27: בניגוד לאצלנו, הוא באמת מטעה את האויב.
28: באמת מטעה את האויב.
27: באמת מטעה את האויב.
28: השאלה גם ממי, אתה יודע, מי לוחש על אוזנו באותו שבוע, מי לוחץ עליו, האם קושניר וויטקוף וג'י די ונס ככה מנקרים לו, או דווקא מרקו רוביו, גם לזה יש הרבה השלכות.
27: בסדר, בואו. תשמעי, לגבי הסיפור עם המאגרים, בזה רציתי להגיד לך כמה מילים. אני לא קונה את הסיפור.
28: מה זאת אומרת?
27: אני לא חושב שזה היה איזה סתם אירוע מקרי שפתאום 80, כמה, אני לא יודע, 50 אלף אנשים בבת אחת פולשים ולמחרת יוצאים. זה אירוע מוזר.
28: אירוע מוזר?
27: מוזר.
28: אני ממש ראיתי חשבונות אינסטגרם של כל מיני צעירים, בני נוער, שממש מעלים את כל המסע שלהם, מהסירות
27: אירוע מוזר. בשביל מה? בשביל לבוא ליום אחד, בלי כלום. שימי לב שהם לא ירדו כמו מאגרים שבאים עם תיק, ועם זה, ועם ציוד, כאילו, הם ירדו ככה. חולצה קצרה, מכנסיים כפכפים.
28: רצו לבדוק, לא, לבדוק את המים. לראות, יעבוד, לא יעבוד, בוא נראה קודם, נתארגן אחר כך.
27: אני חושב שיש פה משהו, מישהו צריך לארגן את הדבר הזה, 50 אלף איש לא קמים ביחד ועושים מעשה.
28: אבל תראה איזה יופי.
27: מישהו ארגן אותם. כן. זאת אומרת, זה לא קורה לבד, 50 אלף איש קמים באותו רגע ומחיתים,
28: כן.
27: את יודעת, זה כמו 3,000 חמאסניקים שפרצו, זה מישהו מארגן את זה.
28: הם אמרו כאילו שיטת מצליח, בוא נהיה בחבורה.
27: 50 אלף איש.
28: בוא נהיה בחבורה.
27: זה חתיכת חבורה.
28: מישהו יצליח להישאר שם. אבל תראה איזה יופי, כשרוצים לגרש מאגרים, פשוט מגרשים אותם.
27: זה דבר יפה, ואני חושב שבשביל זה היה כל הסיפור, לדעתי, ואני קצת קונספירטור בקטע הזה, אירופה הייתה צריכה להניע את מהלך, איך מהיום מתייחסים, איך מתייחסים למאגרים מהיום, הרי עד היום אירופה הייתה פרוצה, איטליה היו מגיעות ספינות, והיו יורדים מהם אלפי מאגרים, ואף אחד לא יכול לעשות את זה, גם ספרד וגם זה.
28: מה זה לא יכל? הם אמרו אהלן וסהלן, יאללה, בואו, תבואו.
27: ובאירוע הזה, אירופה כאילו נקבע סטנדרט חדש, אין יותר. אתם לא יכולים פתאום לבוא, אנחנו נגרש את כולכם.
28: השאלה אם הם רוצים לגרש, מבחינת השמאל, ברמה האלקטורלית.
27: השמאל,
28: בסדר. השמאל האירופאי.
27: בסדר, אז השמאל גם כן הבין,
28: אני חושב. זה טוב לו, זה טוב לו.
27: אבל גם השמאל כנראה הבין שזה טוב לו לזכות בבחירות, אבל זה לא טוב שיאנסו לו את הילדות. אולי גם את זה, זאת אומרת, יכול להיות שהשמאל התעורר והבין, אנחנו עורסים בעצם, אנחנו קורטים את העץ שאנחנו יושבים עליו. כאילו זאת המדינה שלנו, נכון, אנחנו נזכה בבחירות, אבל מה נעשה עם כל האסלאם הקיצוני הזה שיתיישב לנו
28: אבל פה? אבל תראה איזה יופי.
27: אגב, רק עוד משפט אני אגיד לך, זה גם השמאל הישראלי. זה גם השמאל הישראלי, בוא נהרוס כדי לזכות בבחירות, אחר כך נתקן, את מכירה את השיטה הזאת.
28: זאת בדיוק הבעיה של השמאל הישראלי, זה בדיוק הסטנדרט הכפול, כי לא שמעת, אתה תשמע את מרב מיכאלי מתרעמת על זריקות אבנים ביהודה ושומרון של מתיישבים, אבל היא לא תדבר על אונס של ילדות בדרום תל אביב, על ידי מהגרים אריתראים.
27: מה פתאום?
28: זה אין להם בעיה שיבואו בהמוניהם, שישטפו את דרום תל אביב, שיתרבו. ברור, שיביאו ילדים.
27: את יודעת למה? כי מי יצא מדרום תל אביב? מאי גולן? אז שיינסו... חס וחלילה, כן? לא, אני, את מבינה מה אני אומר?
28: לא מעניין אותם. אבל אנחנו כן יכולים...
27: שפי פז? לא מעניין, זה בשבילהם? אלה הבבונים, נכון?
28: אבל אנחנו יכולים ללמוד מהאירופאים על איך מגרשים מהגרים לא חוקיים כשבאמת רוצים. כל מה שניסינו לעשות פה במשך יותר מעשור, שבית המשפט לא אפשר לנו, עכשיו אתה יודע, אריתראים, 3-4 ילדים,
27: אגב,
28: אחוז מאוד מזערי היה מבקשי מקלט, והשמאל רחב על זה, לא, הם מבקשי מקלט, בוא ניתן להם.
27: גם בספרד, האירוע הזה קרה בגלל בית המשפט העליון שלהם, דרך אגב, שהעביר החלטה, שמי שנכנס דרך הים, אי אפשר לגרש אותו באופן מיידי, אלא צריך להעביר אותו, מי שנכנס... זה מה שקרה כאן.
28: אז איך הם גירשו? גירשו שם את הרוב.
27: כן.
28: מעניין.
27: מעניין, אבל זה הסיפור. טוב, ברדוגו, בוקר טוב.
1: בוקר אור, איזה יופי לשמוע ליטל ושי, מה זה?
27: אהבת?
1: אהבתי, בטח שאהבתי.
27: אז קדימה, אתה רוצה לעשות את זה קבוע?
1: אבל עדיין אני לא, עדיין עם כל אהבתי לליטל, אני רוצה שערז יהיה שם.
27: אבל...
1: עד לפריימריס, עד לבחירות.
27: אסור. לא, אסור לו.
1: עד לפריימריס. נכון. עזוב אותך, אתה יכול להערך אותו כפרשן.
27: נכון.
1: בוא נתקדם.
28: אז אתה יודע מה אפשר לעשות, שהוא לא ירוץ ושישריינו אותו. מגיע לו.
1: לא, לא.
27: בסדר. אני חושב שגם מהרגע שהוא קיבל שריון, הוא כבר לא יכול לשדר.
28: אתה אומר, כבר נהיה צפוף.
1: גם ליטל יכולה להיות משוריינת בתור אישה. אהלן.
28: אהלן וסהלן.
1: טוב.
27: ליטל בטוח.
1: למה לא? למה לא?
27: ואני לא, תגיד, ברדוגו, מה הייתי?
1: לא, אתה לא. אתה לא.
27: אוף, למה אני לא?
1: כי אנחנו צריכים אותך עדיין.
27: תשחרר אותי כשתרגיש.
28: טוב, תגיד, ברדוגו, ראית את הסערה, הסערה בתקשורת השמאל, על ההתבטאות של ישראל כץ אתמול בפטריוטים?
1: לא הבנתי, לא הבנתי. בוא נדבר בצורה מאוד ברורה. אני ראיתי את המאבק על תפקיד המזכיר הצבאי שהיה לפני זמן, הרגע שמינו את רומן גופמן. אחד המועמדים המרכזיים היה באלוף דדו בר קליפה.
27: Okay.
1: דדו בר קליפה היה מועמד מרכזי ורצה להיות שם. זמיר לא רצה אותו בלשכת הרמטכ"ל ואמר, אני ממנה אותך להיות אלוף פיקוד, אני מייעד לך, אני מציע לך, אני דורש ממך להיות אלוף פיקוד מרכז. זאת הייתה הצעתו של אייל זמיר, ועל זה הוא בלם את כניסתו, את מאבקו של האלוף המוכשר הזה דדו בר קליפה לתפקיד המזכיר הצבאי. אם הייתה מניעה או בלימה של דדו בר קליפה להיות מזכיר צבאי של ראש הממשלה, זו הייתה אחת הסיבות המרכזיות. צריך לשים את זה על השולחן. זה אייל זמיר רצה.
28: לא, אבל, אבל הביקורת, שם... הביקורת הייתה על, על העובדה שכאילו הוא פרסם את זה בפטריוטים.
1: לא נכון. אני יודע שבשבוע שעבר, הלל ביטון רוזן שלנו פרסם את זה. שהייתה שיחה. אני, נועם אמיר, נתן את זה ביום חמישי. גם כן, ששר הביטחון נפגש עם דדו בר קליפה, כך אני זוכר, עם דדו בר קליפה, ושכנע אותו לקבל עליו את תפקיד אלוף פיקוד המרכז, על פי הצעתו, המלצתו, בקשתו,
27: של זמיר.
1: חינתו, של זמיר. כאילו, על מה כאן כל המומה? עכשיו, אני אגיד לכם גם עוד דבר אחד, אני לא נכנס למשחק הזה, אבל אני חושב שנועם אמיר שלנו פרסם ביום חמישי האחרון, על כך ש... איך נגדיר את זה? איך קראו לזה? גרירת רגליים. צריך לשים את הדברים גם מבחינה מקצועית. כן. אלוף בלוט קיבל הנחיה של הדרג המדיני לכבוש את אחד ממחנות הפליטים, אני לא זוכר אותם, שביהודה ושומרון, שמהם יצאו קיני מחבלים. והנה אני אומר לכם את זה פה.
27: רגע, זה אירוע שקרה מתי?
1: לפני שבועיים, שלושה.
27: אוקיי, טרי, אוקיי.
1: הוא מנה. בגרירת רגליים החלטה של הקבינט. בוא, אני
28: רגע, אז אני רוצה
1: רק רגע אחד, תני לי שנייה, זה הדבר חשוב. אותו אבי בלוט, שאני לא מכיר אותו, אבל על פי דינים נורמליים, היה צריך להיות מפוטר באותו רגע, עשו איתו חסד, שלא אמרו, כי הוא בגרירת רגליים.
27: אבל זה הבעיה, שהוא לא פוטר באותו רגע. הנה, הנה, הנה, איך הימין לא מצליח לשלוט כל פעם. נותן הוראה, לא מבצעים אותה, ולא קורה כלום.
1: כן, הנה, תראה, יש לי את הידיעה, שר הביטחון החליט לקדם את מינויו של אלוף דוד בר קליפה למפקד פיקוד מרכז, זו ידיעה משבוע שעבר.
28: וואלה, מעניין.
27: וואלה.
28: אבל אני רוצה...
1: הידיעה היא מיום שלישי שעבר, אני אקריא לכם אותה, פרסמנו בחדשות, זה ידיעה של הלל או של נועם. שר הביטחון ישראל כץ החליט לקדם את מינויו של אלוף דוד בר קליפה למפקד פיקוד המרכז בתקופה הקרובה, לאחר בקשתו של הרמטכ"ל והצירוף של בר קליפה, השר כץ שוחח עם בר קליפה ושכנע אותו לקבל את התפקיד, כפי שפרסמנו לראשונה, הכל... כעת לנוכח, פרסם ביום
27: אז
1: שלישי.
27: אז הכל היה ידוע כבר, נו, אז מה הסיפור?
1: בערוץ 14.
27: אז מה הסיפור?
1: אני נותן
28: רגע,
1: לכם...
28: יעקב, אבל בוא נדבר לגופו של עניין.
1: הלל כי... ביטון, הנה, ראיתי מי חתום על הידיעה, הלל ביטון רוזן, חתום על הידיעה, ולאחר בקשתו של הרמטכ"ל, אני פשוט את ה... אני, יש לי ביקורת חריפה על אייל זמיר. אני חושב ששר הביטחון וראש הממשלה עשו שגיאה חמורה במינוי שלו. שגיאה חמורה מאוד. זה שגיאה שמלווה אותם לאורך כל הדרך. כי זמיר הוא שחקן פוליטי, פועל ממניעים פוליטיים רבים מאוד. רבים מאוד. יש לו שיקולים פוליטיים בקבלות החלטות, וצריך את זה לשים על השולחן.
28: לא, אבל רגע, ברדוגו, אני רוצה לדבר איתך רגע קודם על אבי בלוט, כי אני באמת מנסה להבין, ואולי בוא תסביר למאזינים שלנו, הרי עד לפני חצי שנה, הוא הוגדר כאלוף הטוב ביותר להתיישבות, כאלוף שתומך בהתיישבות. מה השתנה בחצי שנה הזאת?
1: תראי, גם אייל זמיר, טרם כניסתו לתפקיד, נתפס כלוחמני, הוא מכר סיפורים מאוד מאוד מרכזיים על כך שהוא יכבוש את עזה, וכשהוא נכנס לתפקיד, הוא השתנה. גם אבי בלוט, היה לו איזו אווירה מסוימת. תראו, אני אומר לכם פה מידיעה מוחלטת, הוא התנגד לכיבוש של מחנות הפליטים של ג'נין, טולקרם, ועוד עוד, עוד, עוד, עוד הישארות של צהל במחנות. כל זה הוא התנגד, אני אומר לכם את זה בידיעה ובשיחה שהייתה לי לאורך כל התקופה האחרונה עם כל הגלגולי עיניים של חגי סגל ורקדני המאיה פיטה שם, הוא התנגד להישארות של צה"ל ורק בכפייה השאירו את צה"ל שם במחנות. דרך אגב, זה הוביל לירידה, זה בסקירה שאני קיבלתי, של 80% של הטרור בישע. הוא, בלוט, עכשיו רוצים לחשוף את הכל, אישר כניסה של פועלים ליישובי יהודה ושומרון, מיד אחרי הרצח של המתיישבים שם, בניגוד להנחיה מדינית. הוא טען, דרך אגב, שזו הסמכותו העיקרית. עכשיו, בעניין הזה, דרך אגב, הצו הזה בוטל על ידי ועדת הרב, והוא הנחה לא לחדש את זה, והוא יחד עם הפרקליטות הגיש עירור. עכשיו אני אומר לכם בצורה מאוד ברורה, זה נראה לכם הגיוני שהוא הולך נגד הדרג המדיני, הולך איתם? עכשיו אני אומר לכם, אבי בלוט תוקף את הדרג המדיני, את ראש הממשלה ואת שר הביטחון בפורומים סגורים. אני לא רוצה להכניס לתוך המשבצת הפוליטית, אבל כל מי שחי במערכת הפוליטית יודע את נטייתו גם של אבי בלוט. הנה אני אומר את זה, okay. לאור שיחות שלו כל התקופה הארוכה. Yes. לכן, מה ששאלת ליטל, זה היה נכון לאז, והוא השתנה, ואני אומר לכם,
27: ברדוגו...
1: התנגד, כן, וגרר רגליים, כי קיבל הנחיה לכבוש את התור, עוד אחד מכיני הטרור הגדולים ביהודה ושומרון.
27: אוקיי, אני רוצה גם לקבל את השני סנט שלך על עוד נושא, בסדר? אני חושב שהאירוע...
1: רגע, ניטל, זה ענה לך על התשובה?
28: כן, ענה.
27: כן, היא מרוצה מאוד, תדע לך שהיא פה מאוד מרוצה.
1: תודה.
27: תשמע, אני חושב שהמעשה של סגלוביץ', אני לא אגיד מילים לא יפות מאוד מאוד מאוד, אבל אני חושב שזה אחד, זה שוב עוד מעשה נוכלות מבית בנט נוכלויות בעם, ואני חושב שזה דבר שאי אפשר לקבל אותו בעיניי, כי יש פה ניסיון להכשיר את מנסור עבאס בצורה שהיא מטונפת בעיניי. סליחה שאני, זה מטריף אותי שלוקחים בן אדם כמו סגלוביץ' והוא משתף פעולה עם האירוע המוזר הזה שפתאום נצטרף למפלגה ערבית כדי להפוך אותה למפלגה שאפשר לעשות איתה... תן לי את השני סנט שלך על זה, ברדוגו, שאני אבין מה הולך פה.
1: תראה, אני, כשאני קורא את נחום ברנע הבוקר, את גר סגלוביץ', כן? כשאני קורא את זה, אני מבין טוב מאוד את מעשה ההלבנה שעליו אתה דיברת. עכשיו, תראה, אני, סגלוביץ', היה מפקד אגף המערכת החקירתית של המשטרה. אני צריך להגיד לך באופן ברור שאני, בהבנה שלי, חושב משהו יותר עמוק. אני חושב שגם חלק מהחקירות שהוא ניהל בתקופת היותו ראש אגף חקירות, צריכות ברור נוסף. כן.
27: לא, זה אמירה קשה מאוד מה שאתה אומר עכשיו.
1: כן, כי אני חושב שלו אני איש ימין שנחקר בתקופת היותו של סגלוביץ' ראש אגף חקירות, אני רוצה לבדוק את זה.
27: יפה.
1: אני רוצה לבדוק את זה.

0: שר לביטחון פנים, הייתה שם חקירה על, על, על רם, כן? אתם זוכרים שהייתה חקירה על רם עם הכסף של המימון לחמאס?
1: כן, וזה היה תחתיו?
0: אז אני יכול לתת לכם ציטוט, יואב סגלוביץ', אני אתן לכם את זה במשהו מופשט כזה, כשהשרה סטרוק דיברה שם על כך שמתנהלת חקירה, הוא אישר את זה שיש חקירה כזו על כספים בין רם לבין, לבין חמאס.
1: רגע, ברדוגו, הוא היה אחראי על החקירה הזאת?
0: לא, הוא היה סגן השר לביטחון פנים.
1: אוקיי.
0: ואז הוא אמר, אני מציע לכם לא לתייג מפלגות כמעורבות או לא מעורבות, לא ללכת אחרי ספינים. עכשיו, זו אמירה שיש לה משמעות בבדיקה לאחור. למה הוא אמר את זה היום כשהוא הולך להצטרף לרעם?
2: מעניין.
0: כן? סטרוק, אז סטרוק הייתה חברת כנסת, אמרה, לא קבעתי קביעה, אני רק שאלתי שאלה. אז הוא אמר לה, אז אני לא יודע על מה את מדברת, אבל אני יודע שהגישו תביעות דיבה. זאת אומרת, אני לא אומר כלום, אני רק מצטט את מה שהיה אז.
1: כן.
0: עכשיו, כל הדברים האלה, בעיניי, הם דברים, סגלוביץ', בעיניי, כאיש ציבור, צריך לתת לנו הסברים. מה קרה פתאום שהוא הולך, אני עכשיו חושב שכל אדם זכאי לעשות את מה שהוא רוצה, ודעותיו הפוליטיות, הכל בסדר. אבל כשיש לך תפקידים ציבוריים, וקיבלת החלטות, אז האם ההחלטות האלה היו מנותקות מאידיאולוגיה פוליטית? הרי כל הזמן אומרים, הם נקיי כפיים, הם שומרי הסף שאין בהם כלום. ואני טוען לאורך כל הדרך, אין דבר כזה, יש מלאכים בשמיים, אין מלאכים על הארץ. אין מלאכים על הארץ.
1: צודק לגמרי.
0: ובן אדם כזה צריך, אני לא כופר בעמדותיו פוליטיות רשאי לעשות, ואני מכיר אותו שנים רבות. דרך אגב, יש פוליטיקאים, כולל שחיים במערכת הפוליטית היום, שנחקרו תחת סגלוביץ' ואמרו הרבה מאוד אמירות מאוד קשות. אחד מהם זה אביגדור ליברמן.
1: טוב, בואו נחכה נראה לאן יתגלגל המהלך הלא קשיר הזה, לא קשר הזה בעיניי.
0: לא, אני לא יודע אם זה לא קשר, דרך אגב.
1: בעיניי זה לא קשר, אני לא הייתי אוכל אותו.
0: כשר, כשר זה כשר, כי מותר לו.
1: לא, מותר לו, בסדר, נכון.
0: אבל אל תלבינו, אל תלבינו מחר בבוקר, גדי אייזנקוט, אל תלבין את רם עם סגלוביץ', זה אני מסכים איתך.
1: מנסור עבאס, ראיתי אותו אתמול, מדבר בערבית בטלוויזיה, איפשהו, אני לא יודע, באחד מהטלוויזיות הערביות, ואומר בצורה ברורה, לא הבנתם מה אני אומר, אני מדבר ליהודים, אתם לא מבינים. אנחנו בעד הקמת מדינה,
0: אנחנו
1: בעד, הוא אומר אנחנו בעד הקמת מדינה, לא אני אגיד לך רגע משהו, שנייה, זה אחד, זה ברור, אבל הוא גם אומר אנחנו בעד הקמת מדינה פלסטינית על שטחי יהודה ושומרון ועזה, כשאזרחי, כשהפלסטינים תושבי ישראל, כך הוא מגדיר אותם, הפלסטינים תושבי ישראל יישארו בישראל ויתמכו במדינה הפלסטינית מתוך ישראל. זה מה שהוא אומר, והוא לא אומר את זה בעברית אף פעם, כמובן הוא אומר את זה רק בערבית. אז אם זה מה שסגלוביץ' רוצה, אני אשלח לך, בטח, בטח, אני אשלח לך.
0: שלח לי את הקטע הזה בבקשה,
1: אני אשלח לך. ברדוגו, תודה.
0: יהיה לכם כל טוב, תודה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום.
3: שלום, שלום.
1: תתייחס רגע לדברים האלה של מנסור עבאס, שהוא אומר בערבית, בתקווה שאנחנו לא נבין, כי הוא יודע שאנחנו לא כך מקשיבים בערבית.
2: אותה מתודיקה, אגב, של אבו מאזן, כן?
1: בדיוק אותו דבר.
2: להגיד משהו אחד בערבית, משהו אחר באנגלית.
3: מאחר שאת צעירה, אז אני אגיד מאותה מתודיקה של ערפאת.
2: גם של ערפאת. אני הייתי פה בתקופת ערפאת, לא כזו צעירה.
1: נכון.
3: תני לי לפרגן לך, ליטה.
1: השימוש שלהם, אני רק אוסיף פה עוד שנייה, השימוש שלהם, אני שמעתי אותו פעם ראשונה לא מזמן, השימוש שלהם לערביי ישראל הוא ערביי הפנים.
2: ערבי הפנים.
1: ככה הם קוראים להם.
3: חד משמעית.
1: ערבי הפנים. תחשבי על המושג הזה, הוא מושג מאוד מאוד חשוב. כן, בבקשה, סליחה.
3: בסוף, בסוף, בסוף שי, יש פה את העניין הפשוט. אנחנו צריכים להאמין למה שאומרים האויבים שלנו, בטח מה שהם אומרים בשפה שלהם.
1: בטח אחרי 7 באוקטובר.
3: בטח אחרי 7 באוקטובר.
1: שיעור ראשון של 7 באוקטובר.
3: זה האחים המוסלמים. זאת התנועה, רעם, זאת התנועה.

0: זה תנועה של אחי המוסלמים. זה שהוא עושה כל מיני תהליכים, כאילו מתנער לכאורה ממועצת השורה וכו' וכו'.
1: בסדר, גם ערפאת עשה כל מיני תהליכים שקריים.
2: גם ערפאת עשה את אותם תהליכים.
1: זה שקרים.
2: וכל מי שמתעסק באסלאם ובדת מכיר את מושגי התקיה,
1: כן.
2: שבהם מותר מוצליקה להטעות את האויב, ומותר לחתום על הסכמים זמניים וכדומה, כאשר המטרה בסוף היא אותה מטרה, וערבי הפנים, וערבי החוץ, וערבי האמו.
1: השמדת מדינת הפליטים, ישראל, בואו, זה בסופו של דבר העניין.
2: ובשורה התחתונה המטרה היא אותה מטרה, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים בבחירות הללו לדרוש מכל אותן מפלגות שמגדירות עצמן כמפלגות ציוניות,
1: כן.
2: להגדיר את הדברים בצורה ברורה, לא להסתתר ולא להתחבא ולא לנסות מה שנקרא לגייר עם יואב סגלוביץ' את את רם, או עם הצהרות של אנחנו בעד שירות לאומי בחברה הערבית, כל מיני פטנטים כאלה ואחרים.
1: אגב, אמר מנסור עבאס בערבית עוד פעם, שכשהוא אמר שירות לאומי, הוא התכוון בכלל לא שירות למען מדינת ישראל, אלא שהם יקימו ארגונים מתנדבים למען שיעסקו בחברה הערבית, בתוך החברה הערבית. לזה הוא התכוון ולא ל... כן, כן.
2: ברור, אם הוא מתכוון להקים ארגונים שיתעסקו באמת ברווחה ובחינוך, חינוך, כן, חינוך נכון.
1: בסדר, אבל זה לא שירות לאומי.
2: בציון הקהילה זה משהו אחד. אבל הוא מדבר על בסוף ארגונים בסגנון, מה שנקרא, רעם לצעירים.
1: כן.
2: זאת ארגונים שיחנכו לאותה תרבות אסלאמית, ארגונים שיחנכו להמשך הסתנה כנגד מדינת ישראל, ארגונים שיסרבו לגנות את החמאס ויסרבו לגנות את השבעה באוקטובר, כמו שמנסור עבאס מסרב עד היום. ולכן, האמירה צריכה להיות מאוד ברורה. מי שמדבר על ממשלה ציונית, אסור שיחרים אף אחד מאותן מפלגות שהן מפלגות ציוניות בהגדרה. מי שחושב אחרת, מתנהג אחרת, מי שמחרים מפלגות ציוניות כאלה ואחרות ומוכן לשבת עם אסור הבס, שיגיד את זה על השולחן, שהציבור בישראל ידע וישפוט. זה הדבר החשוב.
1: אבל הם אמרו, שנייה, רק אסיים את החתום את הסיפור הזה, זה שהם שולחים את סגלוביץ', בנט ולפיד, שולחים אותו לרם, זה הכרזה הזה שהם הולכים לשבת איתו. אין פה משחקים. זהו.
3: טוב, תת אלוף וינר, אתה רוצה להגיד לנו מה דעתך על כל הסיפור, על הפיתורים של אבי בלוט?
2: תראה, אני אגיד ככה, אני חושב זאת התבטאות אומללה במקום לא מתאים, ואין לי שום דבר נגד תוכנית הפטריוטים, תוכנית חשובה ומשמעותית. אני חושב ששרים במדינת ישראל באופן כללי, בטח שר ביטחון, צריכים להיות מסוגלים לשלוט ולהעביר את המדיניות שלהם. זה נכון לשר הביטחון, לשר לביטחון פנים, לשר האוצר, לשר השיכון. אנחנו רוצים ממשלה ששולטת ומכתיבה את המדיניות שלה, ולא ממשלה שבה פקידים, גם אם הם אלופים בדרגה, או יועצים משפטיים, או לא משנה מה, אנחנו לא רוצים ממשלה שבה פקידים ישלטו. אבל...
1: תגיד, זה המחלה שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, זה בדיוק המחלה.
2: חד משמעית, אבל, אני אגיד את האבל הזה, לא בשביל להתייפייף, אלא אני חושב שהוא משמעותי.
1: Okay.
2: אני חושב שיש דרך לעשות כל דבר, הרי בסוף גם שר הביטחון כבר מבהיר את עצמו עכשיו, זה לא באמת פיתורים, הרי אבי בלוט סיים כבר שנתיים קדנציה, וכבר דיברו על המחליף שלו כבר בחצי שנה האחרונה, והוא כבר ממלא מתי שהוא אמור להתחלף. אבל הציר הצרות כאלה בשידור חי, במול כל עם ישראל, מה אתה רוצה להשיג בזה? אני חושב שזה רק פוגע, פוגע בכבודו של השר, פוגע בכבודו של הצבא, פוגע בכבודו של אלוף שאין שום סיבה לכבודו.
1: אבל תראה, דיבר...
2: אם הוא עושה דברים שלא על דעת השר, מותר להעמיד אותו במקומו ומותר גם לפטר אותו, שזה בעיה, כי היום בחוק שר לא יכול לפטר, הוא יכול למנות כל קצין מאלוף משנה ומעלה,
1: כן.
2: הוא לא יכול לפטר אף אחד.
1: מה זה לפטר?
2: זה צריך לתקן.
1: מה זאת אומרת לפטר? הוא יכול להזיז אותו מתפקידו?
2: לא יכול, היום...
1: אפילו לא להזיז אותו מתפקידו לתפקיד אחר?
2: חד משמעית. היום היחיד שיכול לעשות זה הרמטכ"ל, זה לא השר הממונה. וזאת בעיה, כי תיקח לדוגמה את לך שנה, שנתיים אחורה, אחרי 7 באוקטובר, ארצי. הרי אם ארצי לא היה קם ומתפטר, הוא היה מסיים את הקדנציה שלו.
1: ואי אפשר היה להזיז אותו.
2: אי אפשר היה להזיז אותו.
1: תגיד, זה צבא פרטי של מישהו?
2: זה, שוב, זה לא צבא פרטי של מישהו, זה חוק במדינת ישראל שדורש תיקון. השר הביטחון, שוב, זה גם כן אנקדוטה היסטורית של מתקופת בן גוריון, שרצה לבדוק שלא יהיו יותר מדי אנשי מפם במערכת, אז הוא החליט שהוא ימנה כל אלוף משנה ומעלה כדי לבדוק למי הוא שייך. וואלה. אז ככה זה נשאר מאז ועד היום.
1: טוב, עברו יומיים מאז, אפשר להתחיל לשנות
2: קצת. זה לא קרה, כן. כבר במלחמת יום, מלחמת העצמאות, שבן גוריון רוצה לפטר 5 אלופים, אומרים לו, אתה לא יכול, עצום.
3: אז בוא נדבר גם, כן, אז בוא נדבר את תת-אלוף במילואים ארז וינר גם על מה שקורה כרגע ברצועת עזה. התוכנית המוצעת של מועצת השלום לרצועה הכמעט דמיונית, לפי אנחנו קודם נצא ואז חמאס יפורק ונשקור, עוד לא שמענו תגובה רשמית של המדינה, עוד אין תגובה רשמית.
1: לא, קץ אמר אנחנו לא נצא מעזה. הוא אמר אתמול.
3: לא הייתה תגובה אבל של ראש הממשלה עדיין.
1: לא, לפי מה ששמעתי.
2: אני אגיד לכם ככה, קודם כל ראש הממשלה, גם לגבי התוכנית של איראן, הוא לא רץ עם הצהרות והכרזות, הוא פעל מאחורי הקלעים כדי לוודא שמה שצריך לקרות יקרה. בסופו של דבר ראינו שההסכם עם איראן הלך לאן שהלך, הסכם עם לבנון הלך לכיוונים חיוביים למדינת ישראל.
1: כן.
2: כך שהעובדה שראש הממשלה לא קופץ ומכריז הכרזות, כמו שנקרא בשידור חי, היא לא תמיד לגנות, לפעמים היא לזכות. כי הוא בסוף דואג, מה שנקרא מאחורי הקלעים מול הממשל האמריקאי, להסדיר את העניינים. לגבי תוכנית 20 הנקודות והסיפור של עזה, אז פה אני יותר רגוע. אני לא מתרגש מכל הצרה כזאת או אחרת שמוציא גורם כזה או אחר, כי אני מכיר את התוכנית, אני מכיר את האנשים שעומדים מאחוריה, ואני יודע שבסך כל הכללי התוכנית הזו היא תוכנית לא רק מאוזנת, היא תוכנית לטובתנו. הראיה, תראו מה אנחנו עושים ברצועת עזה בחודשים האחרונים, ועוד לפני, אבל בטח בחודשים האחרונים, ברגע שחמאס סירב להתפרק מנשקו, הסיכולים, ההתקדמות בשטח מ-54% לכמעט 70, הרס התשתיות, הצעד המשמעותי הגדול הבא, שעליו בעצם החליט הקבינט לפני שבוע, הוא להתחיל להפריד את האוכלוסייה מהחמאס, שזה לטובתנו, זה האינטרס הישראלי, זה לא אינטרס עזתי או כן. חמאסי. זה אינטרס כן. ישראלי, להכניס את הכוח הרב לאומי, זה חצי אינטרס ישראלי, כי אנחנו לא כך רוצים להפעיל מה שנקרא ממשל צבאי, אז הולכים לפטנט הזה. ובגדול, המצב בעזה הוא בשליטה, הוא בבקרה. אף אחד לא ייסוג לפני שהצד השני יתקדם במה שנקרא בתוכניות ובדרישות ממנו, ומחר שהסבירות שזה יקרה היא לא גבוהה, אז גם הסבירות שאנחנו ניסוג היא לא גבוהה.
1: אבל מעבר לעניין הזה של אם ניסוג בסוף או לא ניסוג, יש גם שאלה אם אנחנו נחזור להילחם בחמאס, כי כל עוד חמאס בשטח עם הכלי נשק שלו האישיים, שזה אחד הבדיחות הכי גדולות ששמעתי, כלי נשק אישיים, זה אותם כלי נשק אישיים שאיתם הם הרגו את תושבי הדרום, אבל כל עוד חמאס נשאר שם, אין אופציה שישראל תשחרר ותצא מהשטח.
3: ואני אוסיף לשאלה שלך, שי, כי תשמע, בסוף השבעה באוקטובר, אחרי שחמאס פלש לערים שלנו, ראינו את הזקנים בקפקפים, ראינו את הילדים על האופניים, ראינו את...
1: ברור, ובפעם הבאה...
3: ראינו גם את הציבור העזתי שכמעט עשה לינץ' בחטופים שלנו.
1: ברור!
3: אז בסוף אני שואלת, הרי אם זה החינוך שהם גדלו עליו, אם זה הדרך שבה הם מאמינים, שצריך להשמיד את מדינת ישראל, אז מה ההבדל? מה ההבדל, כאילו?
1: שאלה מצוינת.
2: תראו, אז בוא נתחיל מהסוף. הפתרון האמיתי היחיד, המשמעותי לרצועת עזה, הוא באמת פתרון ההגירה. לצערנו, כשטראמפ העלה את זה בפעם הראשונה, אנחנו היינו עסוקים בדברים אחרים, חטופים, סיפורים, עניינים, לא כך קידמנו את זה.
1: נכון.
2: והוא קצת עבר לו תאבון והמשיך הלאה לדברים אחרים. עדיין בהסכם הנוכחי לא מוזכיר את ההגירה, כי זה היה חלק מהתנאים של המדינות המדווחות, אבל כתוב יציאה מרצון וכו וכו. הסיפור עכשיו עם אותם כוחות חיצוניים שיגיעו לכוח הרב-לאומי והרכבם, הרי גם פה ניסו להפחיד אותנו, אמרו לנו טורקים וקטרים וירדנים, שום דבר. רק מדינות שישראל ישרה ורק מדינות שישראל יש לה אינטרס שיהיו, והמדינות שבאות זה מדינות שבהכרח קשורות, ואני אומר לכם, קשורות גם לסיפור הזה של אותה הגירה מרצון שתתאפשר, אבל תתאפשר רק אחרי שאנחנו נפריד בין החמאס לבין האוכלוסייה. ושוב, אף אחד לא חף מפשע בעזה ואף אחד לא צדיק, אבל אם אתה רוצה לפתור את הבעיה, אבל... ובהנחה שאף אחד מאיתנו לא חושב שאפשר עכשיו ללכת ולהרוג את כל תושבי עזה גם אם זה מגיע להם, אז אנחנו צריכים למצוא פתרון. והפתרון שנמצא במסגרת אותו תכנות, אותה הסכם, הוא הפרדה של האוכלוסייה מגורמי החמאס הפעילים, ואז אתה גם יכול להעביר את הסיוע רק לאוכלוסייה, ולא לגורמי החמאס הפעילים, כמו שקורה לצערי היום, שזה הנקודת חולשה הכי גדולה בתוכנית הנוכחית, אבל היא הייתה האילוץ שבזכותו קיבלנו את החטופים שלנו חזרה. אז בנקודת הזמן הזאת צריך להפריד
3: האוכלוסייה. אבל מה זה הפרדת האוכלוסייה? בסוף מי שמנהל שם את העניינים הבירוקרטיים זה חמאס.
1: את זה צריך להפסיק.
2: מי שמפריד, לא, היום מי שמנהל את העניינים זה חמאס. התוכנית כרגע מדברת על הפרדה, זה אומר שכרגע, מאחר שחמאס לא מתפרק מנשקו, ישראל תתחיל להעביר אוכלוסייה לשטח שבשליטתה, שהיא כבר נקטה ותיהרה ובדקה, ולשם תעבור אוכלוסייה אחרי בידוק,
1: אוקיי.
2: אחרי בדיוק מי עובד.
1: אבל בטח, ארז, בטח יסדרו להם שם, יבנו להם שם, לא יודע, קרביל אותם, לא יודע איפה יושיבו אותם וזה, אבל השאלה היא, אם אנחנו...
3: זה קצת מצחיק, לא? בוא נחלק אתכם לערבים טובים, ערבים רעים.
1: זה העניין.
3: אתם תהיו פה, אתם תהיו שם.
1: לא, אבל הבעיה היא שברגע שאתה תתחיל לשפר להם את תנאי החיים, הגרועים שלהם, למה שהם ילכו אחר כך?
3: שאלה מצוינת.
1: כן, זה...
2: זאת שאלה מצוינת, ואני אענה עליה ברשותכם, גם תנאי החיים שאתה קורא להם טובים, לא מדובר פה בשיקום, לא מדובר פה בבניית בניינים, לא מדובר פה בבניית ערים חדשות, מדובר פה להעביר אותם פשוט לשטח שישראל שלטה עליו ונקטה עליו, עוד פה כוח רב לאומי ינהל את חיים השוטפים, עדיין החציצה בינם לבין החמאס תהיה חציצה של צה"ל.
3: נו, אבל אז יתחיל לזרום כסף, אתה יודע, מסעודיה, מקטר, מפה, משם.
2: כסף, שנייה. הסיוע זורם גם היום. הדבר שזה יאפשר לך זה להזרים את הסיוע רק להם ולא לחמאס, זה העניין. היום זורם סיוע, היום אנחנו מכסים מאות מסעיות כל יום, הרבה יותר ממה שצריך לצערנו, וזה שוב חלק מה...
1: חלק גדול הולך לחמאס.
3: אבל זה בדיוק מה ששי אומר, אנחנו רוצים שיפסיקו להזרים צנצנות נוטלה, תכניסו את המינימום ויאללה תפתחו את השערים.
1: שיתחננו לברוח מפה, שיתחננו.
2: כשאנחנו רצינו את ההסכם הזה. אני לא חשבתי שהוא הסכם האופטימלי, אני חשבתי שהיה צריך לסיים את החמאס, והיה אפשר לעשות זה גם הרבה קודם. את תוכנית מרכבות גדעון ב' שיושמה כן. בסופו של דבר ביולי 2025, אני הצגתי למטה הכללי ביולי 2024, עם שם אחר, חמש אבנים, אבל לא משנה, זה בסוף הייתה אותה תוכנית.
1: כן.
2: חשבנו שאפשר לסיים ולגמור עם החמאס כבר שנה קודם לכן. לצערי, מערכת הביטחון, לא סיפקה את התוצאה, ולכן הדרג המדיני הוא זה שהביא בסוף את גם את התוצאה, גם את ההסכם, גם את התוצאה וגם את ההחלטות הצבאיות. אבל זו עובדה, זה קרה. בהסכם אנחנו התחייבנו, אתה יודע, בסוף אתה רוצה לכבד הסכמים בצד שלך. אנחנו התחייבנו דברים מסוימים. ונבנה מנגנון של היתנו יקבלו, שום מנגנון מאוד חשוב, גם בהסכם בלבנון, גם בהסכם בעזה. אנחנו לא נותנים שום דבר בלי שאנחנו מקבלים. ולכן לא נסוגנו מהשטח, להפך, כי גדלנו אותו. אנחנו ממשיכים את הסיכולים, מעשה יום ביומו, ועוד כהנה וכהנה.
1: אבל אני אשאל אותך שאלה, כן, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל סיים, בסדר, שורה תחתונה?
2: לא, אני אומר בשורה התחתונה, לא מדובר פה בהסכם חלומות, מדובר פה בהסכם שיש בו הרבה יותר יתרונות וחסרונות, ואם נמשיך ונקיים אותו ככתבו וכלשונו, אז זה טוב מאוד לנו. עכשיו, המבחן הגדול, אם נמשיך לקיים אותו ככתבו וכלשונו, ופה הסכנה הגדולה, זה בחירות, ממשלה אחרת, ממשלה שמוכנה לסגת, להתפשר, ללכת אחורה, לוותר. אבל תקשיב, אם תהיה ממשלה אחרת, עם ראש אחר, עם תפיסת ביטחון אחרת, אז יש פה הרבה מאוד דברים מסוכנים במדינת ישראל.
1: לגמרי. ויכול להיות שחמאס מבין את העניין הזה, ומבין שהוא צריך למשוך זמן וחכות לראות מה קורה עם הבחירות, ומבין שאם הבחירות בישראל והשלטון ייפול בידיים של השמאל, חמאס יכול לחגוג באותו יום. פשוט לחגוג באותו יום.
2: טוב, אז מה נשאר לנו לעשות? רק ללכת להצביע.
1: נכון, טוב.
3: תת-אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה ויום טוב.
1: תודה. עכשיו הודעה, תני לי, אני צריך פה לתת הודעה חשובה מאוד. תקשיבי טוב, אם אתם מחפשים השקעת נדלן חכמה עם פוטנציאל יצואה גבוהה, כדאי שתכירו את ג'וי כפר סבא. זה פרויקט מגורים חדשני ומעוצב למשקיעים, שמיועד להשכרה לסטודנטים, ונמצא במיקום מנצח סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולארבעה מוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו בג'וי כפר סבא, מוצאות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים, ואפשר להצטרף לפרויקט עם הון עצמי של רק 360,000 שקלים. והחודש יש מסלול הטבות מיוחד שזאתה עם שכירות מובטחת, פטור מצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. שווה לבדוק. וזאת לא הכל, אתם נהנים מצוע כפולה, גם הכנסה חודשית מזכרת הדירה לסטודנטים באזור שבו אין מגורים לסטודנטים, ויש מוסדות, לימוד אקדמיים ואלפי סטודנטים, וגם מפוטנציאל לעליית ערך הנכס לאורך השנים. ההטבות המיוחדות הן לחודש אחד בלבד, אל תחמיצו את ההזדמנות, תתקשרו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, ג'וי כפר סבא. פרסומות? פרסומות.
4: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. חיילים משוחרים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: טוב, שלום אנריקה צימרמן, עיתונאי, נציג תקשורת ספרדית ותיק ואהוב בישראל, מה העניינים?
1: שלום, בוקר טוב, ליטל ושי.
0: אתה פה, כן, אתה בארץ, אני תמיד שואל אותך כשאנחנו מדברים אם אתה בארץ, למרות שאתה תמיד בארץ.
1: בטח שאני בארץ.
0: אלא איפה תהיה, אנריקה?
1: אני 50 שנה בארץ.
0: מדהים, מדהים. תגיד רגע, טוב, בוא נדבר על האירוע המופרך הזה שקרה באסותא, איך זה לא אסותא, ספותא, איך זה נקרא?
2: סאוטא.
1: אל תקלל.
2: אתה ידעת אגב שי שבכלל יש את השתי מובלעות האלו במרוקו? אני לא היה לי מושג, כאילו אתה תופס את הראש ואתה אומר מה אתם צריכים לתפוס שם את המובלעות האלה?
0: אנחנו עדיין בתקופה הקולוניאליסטית, למה ספרד יושבת על אדמת מרוקו ויש לה שטחים משלה? לא, חשבתי שהדברים האלה פשו מהעולם.
1: וזה שתי ערים עם קהילות יהודיות מפוארות.
0: באמת? לא ידענו.
1: כן. ממש מפוארות.
0: רגע, בוא נעשה נקודה, אתה יודע, אנריקה, זה נקודה מאוד חשובה, שאני פעם ראשונה שומע אותה, ועכשיו פתאום כל הסיפור תופס קצת משמעות אחרת, אפילו קצת מפחידה עבור הקהילה היהודית. מה?
1: שמעת על טטואן בצפון מרוקו, הייתה אז נקראת ירושלים של מרוקו, עיר של מגורשי ספרד, שחיו שם, שם חיו... המשפחה של אמא שלי מאות שנים, מאז גירוש יהודי ספרד, ואז לקראת סוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, הם התחילו לזרום אל מליגיה וסאוטה, ובנו קהילות יהודיות מפוארות, שקיימות אגב עד היום.
2: אתה יודע להגיד לנו כמה יהודים עוד חיים שם?
1: אלפים בודדים, אבל רבים עלו לארץ, והשתלבו היטב בארץ. תראו, זה לא כזה פשוט לדבר עליהם כמושבות, משום שמבחינה משפטית, אלה מקומות ששייכים לספרד עוד לפני שמרוקו המודרנית קמה.
0: זאת אומרת, okay.
1: זה מאות שנים היו ספרד. אבל יש תביעה מרוקאית לאורך השנים, הם רוצים את זה בחזרה, כי זה באמת תקוע להם בצפון מרוקו. עכשיו, ספרד מקשרת את זה, היסטורית עם גיברלטר, שזה מעוז בדרום, בלב אנדלוסיה, בדרום ספרד, בדרום אירופה, ששייך לבריטים.
0: כן, של הבריטים.
1: אתה נכנס לשם ונוהגים בצד השני, ואתה רואה בוביז, ומדברים אנגלית ומספר בריטים.
2: רק נזק הם עשו לנו פה הבריטים, כל החלוקות המוזרות שלהם.
1: אז יש מי שמדבר על זה, שביום מן הימים אולי תהיה איזושהי
0: החלפה.
1: סוג של, אבל בינתיים מה שאנחנו רואים...
0: למה שלא כל מדינה תשב בתוך גבולות הארץ שלה? בשביל מה? אבל תגיד, אז יכול להיות שכל האירוע הזה של 60 אלף מגרים ביום אחד, תוכנן על ידי ממשלת מרוקו, כדי לגרום לחיים בסאוטה, להפוך להיות בלתי נסבלים, כדי שספרד תסתלק משם בסופו של דבר. עוד שניים, שלושה אירועים כאלה, ותושבי סאוטה כבר לא ירצו לחיות שם יותר.
1: יש למרוקו משבר היום עם ספרד, שאגב אנחנו גם חלק עקיף ממנו, כי מרוקו היום היא שותפה אסטרטגית של ישראל וגם של ארצות הברית, ואנחנו מתרחקים מאוד מאותו מיודענו ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס, שלדעתי, yeah. וזו רק דעתי, הוא שאף לנתק יחסים עם ישראל בשנה שעברה, ובעצם הפסיקו לו את זה, אבל אין שגריר ישראלי במדריד, אין שגרירה ספרדית בישראל.
0: וואלה.
1: וכל זה יש ממש משבר עמוק בינינו לבינם, הוא הפך להיות הצ'אבס של אירופה, ועכשיו עם האירוע הזה, כל האירופאים מתנפלים עליו, כל מנהיגי אירופה, כולל מנהיגים מהמרכז ומהמרכז שמאל, הם ממש תוקפים אותו, אומרים לו, אנחנו נוציא אותך מחוץ להסכם השנגן, שזה הסכם שמאפשר תנועה של אנשים בלי דרכון בתוך 27 מדינות איחוד אירופי. אז בגלל ההתנפלות הזאת מאפריקה, אז אומרים לו, אם אתה לא תסדר את העניינים, אתה מחוץ להסכם. אז יש באמת משבר, האירוע הזה, שזה קרוב ל-70 אלף איש שהתנפלו בבת אחת בסוף שבוע על המעוז הספרדי, על סאוטה, יש לו השלכות.
2: אתה מסכים אבל עם שי? אתה מסכים עם שי שיכול להיות שיש שם איזה גורם מארגן? כלומר, ממשלת ספרד לא עיר עם הגבה?
1: אני הייתי אומר, לא הייתי מרחיק לכת ואומר מארגן, אבל יש מי שעצם עיניים, כן. אני חושב שאי אפשר היה לארגן כזה אירוע ללא ידיעתו.
0: בדיוק, 50 אלף איש.
2: אומרים שגם השוטרים נתנו להם להיכנס.
0: כן, 70 אלף, והשוטרים זזו.
1: הם היו חסרי אונים לחלוטין.
0: כן, יש שם איזה 10 שוטרים, מה יכולים לעשות? כן, זה כלום.
1: בדיוק, אז עכשיו הם חיזקו את הכוחות שם. אבל אין ספק שיש פה, תראו, יש מסביב להרים האלה גדרות. זה מזכיר את הגדר ביהודה ושומרון.
0: אנחנו כבר לא סומכים על גדרות יותר, אנריקה. נגמר הרומן שלנו עם גדרות.
1: יש סנסורים, יש סנסורים, יש מה לא, וזה לא עזר.
0: ברור, כי כש-50 אלף איש שועטים, שום דבר לא יעצור אותם. כלום.
1: היום גילו שבבית חולים בסאוטה, יש 88 גופות של אנשים שטבעו בשחייה.
2: וואו.
1: ותראו, מדובר באירוע גדול, כי יש לו השלכות בלתי רגילות, אבל אם תיתנו לי רק להוסיף משפט,
0: אז יש לנו ממש דקה, אז קדימה.
1: אז אני אגיד לכם באופן מה שאני רואה. יש היום באירופה מעל 50 מיליון מוסלמים, בתוך איחוד אירופי עם 450 מיליון. אירופה הביאה עובדים, כי צריכה עובדים, כי יש לה גירעון דמוגרפי מאוד גדול, אין תינוקות, זה 1.1 נולדים ומתים.
0: בסדר, מה, תינוקות מוסלמים להורים קיצוניים, זה מה שיציל את אירופה?
2: רגע, כמה זה בא, כמה, שנייה, הוא היה בדרך לתת לנו את הנתון, כמה בקרב הקהילה המוסלמית?
1: אז יש 1.1 צריך, זה בעצם מה שיש היום באירופה. המספר הרבה יותר גבוה מוסלמים, אבל זה אומר שהם באים למלא את הגירעון הדמוגרפי הזה, אבל הם גם מביאים את אורח החיים שלהם. מיותם גם מביאים רצון באורח חיים סלפיסטי וטרור, וזה אתגר עצום לאירופה. אני צופה שבשנים הקרובות תהיה התנפלות מאפריקה של לא מעט צעירים, שירצו להיכנס לאירופה.
0: אנריקה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: די טוב.
2: דאגלס מרי כתב על זה ספר, המוות המוזר של אירופה.
0: כן, כן, ממש מוזר. טוב, אנחנו מסיימים, אבי איצקוביץ' הוא העורך, אבי טרכטנברג מפיק, איציק זר על הדיגיטל, ורחמקין משה על הטכנאות. ליטל, תודה רבה שבאת. שי
2: גולדשטיין, תודה רבה, היה תענוג.
0: ליטל שמש, תבואי עוד.
2: בעזרת השם.
0: למה לא?
2: בעזרת השם. מחר. תמיד שמחה להגיע.
0: יאללה, בכיף. תודה רבה, אני אהיה פה בין 2-4. דיבורים כמו חול, היום נתן סולומון יהיה איתנו. יאללה, תבואו, ביי.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אני רוצה
5: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
10: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
11: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
12: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: גלי ישראל, החדשות.
23: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי בשל הבחירות לכנסת באוקטובר הוא לא ימנה אלופים עד תחילת שנת 2027. על פי הודעת הרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט אמור להמשיך בתפקידו. נמסר כי הכרעה לגבי יתר האלופים תתקבל בתחילת השנה הבאה. ראשי רשויות מיהודה שומרון ובקעת הירדן פרסמו הודעת תמיכה באלוף בלוט וקראו לשר הביטחון כץ לחזור בו מההודעה על סיום תפקידו. לבנון דורשת הפסקת אש מלאה וערבויות אמריקניות למניעת הרס כפרים על ידי צהל בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי ישראל העבירה מסר תקיף לוושינגטון לפיו היא עומדת על דרישתה לפנות לאלתר את ארגון הטרור חיזבאללה מרכס עלי טהר, ואם צבא לבנון לא יצליח לעמוד במשימה, ישראל תיאלץ לפעול לשליטה צבאית מלאה במקום. מחר התחדשו השיחות בין הצדדים ברומא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא החליט לדחות תקיפה רחבת היקף באיראן כדי לקדם הסכם. הוא ציין כי הושגו הבנות בנוגע למצרי הורמוז וכתהיה גם עסקה בנושא הגרעין. החייל שהותקף על ידי מחבלים בסוסיה ונשקו נחטף ימסור עדות פתוחה במסגרת השלמת חקירה של הפרקליטות הצבאית. בתום השלמת החקירה יוגש כתב אישום נגד 4 המחבלים שנעצרו בפרשה. בתאונת דרכים בין 2 משאיות בבנימין סמוך לרחלים נהרג נהג משאית. אדם נוסף שנפצע בתאונה באורח קשה פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משרד התחבורה יחל בעבודות לשדרוג והרחבת מסילת החוף בעקבות אישור הפרויקט בוועדה לתשתיות לאומיות. הפרויקט שאמור להסתיים בעוד כשלוש שנים צפוי לקצר את זמן הנסיעה מחיפה לתל אביב לחצי שעה ולהגדיל משמעותית את כמות הנוסעים ברכבות. תוואי קו החוף יורחב לארבע מסילות, מהן שתי מסילות לרכבות מהירות, כחלק מרשת מסילות מהירה שתחבר בין חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי נעת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: רואה איך זה יותר באיזי כאילו?
1: אני מתרגל, הוא רוצה שאני אחכה שה...
2: בגיר, תן לך...
0: לא, תן לזה.
1: לכם כאילו, אני אמרתי לך להוריד את המגינה?
0: אתה עוד פעם תעשה חיקוי שלי כתפלצת...
2: בגיר,
0: אתה עוד פעם... אני אזרוק אותך מפה כמו שזורקים סיידקיק משידור. מה העניינים, זימרי? בוקר טוב. בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב לכולם. מיד בתוכניתנו, כל השערות, כל ההתרגשויות.
2: כל השערות נופלים, סיגים טובים למצוא חלום.
1: משהו שהוא על הקו כאילו? מי צוחק?
0: הוא מחכה את קורין הלל.
1: קורין הלל תמיד שרה כמו חברה
0: שמש... אין שבוע.
1: יש לי... איך זה היה? קורין הלל תמיד שרה כאילו...
0: כאילו היא לוהגת לחברה
1: שלה. לוהגת לחברה שלה ששרה לא טוב. כן, קורין. זה יכולה לברכה כמובן.
0: זימרי, ממנים ומדיחים פה אלופים בשידורים חיים, אני לא יודע אם אתה שמעת או ראית את הדבר הזה.
1: לא, הם לא הדיחו.
0: כן, אבל זה...
1: ככה דפנה לי.
0: תגדיל, טיפה תגדיל. טוב, אתמול יושב עבדכם הנאמן, זה הוא, בתוכנית שבה, ועוד מעט נדבר עם המדיח...
1: אני מעדיף שתקראו לי אדונכם הנאמן, זה... זה משהו שתמיד יותר אהבתי.
0: כן, כן.
1: יכול להיות שם את דודכם הנאמן.
2: זה ענק.
0: בקיצור, יושב שר הביטחון ישראל כץ.
2: אוי, אתה שערה.
0: תגיד, אני נכנסתי פה יותר מדי לעומק הדברים כרגע, אולי צריך יותר גליל כאילו.
1: לא אכפת לי, מה שאתה אומר. כאילו, נראה לי התחלת מהר מדי.
0: נכון, זהו, אני גם מרגיש טיפה.
1: תן את הבוקר טוב צועל לרחוב.
0: בוקר טוב צועל לרחוב,
1: אתה רואה מה זה עושה. הכל השתחרר.
0: נכון, אווירה של גן ילדים. כן, אז עוד מעט אנחנו נעסוק בזה בהרחבה במשדר המיוחד. יש כמה דעות, ולכאן ולכאן, וכאלה.
1: כן, נו, הנה, תן לי לחש פלשמן, תן לי לחש אתה, פתחי, נגיד מה אתה תגיד. תראה.
0: אני שק החבטות שלך?
1: לא, לא רוצה לקראת אותה, אני רוצה לנסות ללחש איך אתה תגיד, טוב?
0: סבב.
1: תראה.
0: מה, אתה עושה מני שמאלני כאילו, או מה?
1: זה הייתה טלוויזיה טובה. להגיד לך אם אני אוהב, שישראל קאט, בשידור חי, מודיע, אלוף, לא יודע, אבל כל אלה שמבקרים מהצד ואומרים, נכון? דייקתי קצת?
0: יש כיוון. לא, האמת שחשבתי שתוציא אותי יותר, אתמול יצאתי, אתמול עשיתי.
1: אמרת משהו על זה? כתבת?
0: לא. זימרי, אתה תקטין אותי, אני, אתה יודע.
1: מה הקטנה בזה? זה רדיו, מה אתה רוצה?
0: לא, אמרתי משהו, כתבתי את זה, כאילו אני, הכתיבה שלי לא חשובה.
1: אמרת אתמול עשיתי.
0: לא, אתמול עשיתי משהו אחר בשידור. האמת, אולי אני אתייחס אליו, אני רוצה להשמיע לך את זה. בתוכנית פחות, לא, היא תוכנית טובה, אבל היא לא כזאת שערה. בקיצור, כל העולם ולהקתו על העניין הזה. מה אני אומר? תשמע, אני מאלה, ואתה תשמע את זה באימות חריף שהיה לי עם בית הילת.
1: זה אנדומלי.
0: זימרי, רגע. זאת פשוט לא הייתה על האירוע, אבל הוא כן זכה לזה. לא, אני עדיין מאלה שכאילו כן יש לו את הכבוד לאלופים, כבוד לרמטכ"לים, כבוד לזה. אז זה כן היה אירוע טלוויזיוני מצוין, כמובן, פטריוטים, אבל הוא חריג, כן, אני כן...
1: אבל סליחה, אני שוב חושב...
0: אבל זה מינוי שכבר נסגר.
1: זהו, אני שוב חושב, זה הדבר הכי חשוב. זה סתם כלום בפיתה.
0: אוקיי.
1: כי בסוף, באמת אני אומר לך, בסך הכל אמר ישראל קץ, זה משהו שנסגר באפריל.
0: נכון, זה נכון, זה הסיפור.
1: אז על מה אנחנו מדברים?
0: נכון, ושר הביטחון ישראל קץ לא היה באמת חושף או מחליט או על סמך מחיאות כפיים, כמו שאני שומע בזה. זה שטויות ובולשיט, והשמאל המתונף שלנו שממנף פה כל דבר, לתראו איך הם לא יודעים לנהל ותראו איזה ביזיון ולאן זה, ואין דמוקרטיה וכו'. השורה התחתונה החשובה היא שהמינוי הזה מינוי שנסגר, זה לא מישהו מדיחים אותו או לא מדיחים אותו.
1: הדאגה לדמוקרטיה היא הרבה יותר ההודעה של רמטכ"ל זמיר הבוקר.
0: כן.
1: שמודיע, הוא כמו במה שנקרא קונספציית השישה באוקטובר, הוא מחליט, הוא הדרג, הוא לא יתקשר לישראל קץ אם הוא לא רוצה בשש וחצי בבוקר, והוא לא יבצע החלפה של מינוי אם הוא לא רוצה.
0: הוא נבהל מקפלן, זה הבעיה.
1: כן, הוא כבר מזמן עמוק עמוק בחרצת ובפוליטיקה, ובסדר, זה יאל זמיר.
0: נכון, טעות.
1: זה מה שבא לו. אבל באופן כללי, מה שקרה אתמול זה בערך, סליחה שאני אומר, כלום. ואני אומר את זה על התוכנית שאני השתתפתי בה. בא פליישמן, אמר לו, תראה, קודם כל, ישראל קץ סיפר במובהק על כך שיש אלוף פיקוד שלא מבצע את המדיניות שלו.
2: פשוטו כמשמעו, לא מבצע את המדיניות שלו. פלשמן אמר לו, אז תעיף אותו.
0: כן.
2: אז ישראל כץ אמר לא. אם אני, מי שרואה את הרעיון, ישראל כץ מגן על בלוט, הוא אומר בעצם, אני לא מדיח ככה על כל דבר אלוף. ואז המשכנו להקשות בנושאים גם אחרים. הוא אמר, חבר'ה, אני באופן כללי רוצה את האלוף דדו בר קליפה שם, וזה מינוי שכבר אושר מבחינתי. זה
0: כן, עכשיו, מה שמטריף אותם זה שכאילו זה שר זה. ביטחון בישראל משתף עם הזימרי והפליישמנים את מי הוא רוצה ואת מי הוא לא רוצה, ונהיה דיון בתוכנית טלוויזיה לאור מצהלות הקהל וכל הדבר הזה. אני יכול להבין את הסוג של ביקורת, אבל השר ישראל כץ התנהג שם מבחינת הנהלים, מבחינת הלוואי וכל דבר היה מתנהל מבחינת הנהלים כמו שזה מתנהל. ובוא נגיד ככה, למנות רמטכ"ל כמו הרצי הלוי,
2: בדיוק.
0: לפני, אתם הזכרתם את זה? הייתי חסר לא, שם אתמול.
2: לא הזכרנו את זה, כי הוויכוח התחיל אחרי הרעיון, זאת אומרת.
0: אוקיי.
2: זה היה צריך להיות מוזכר לאייל זמיר היום, נכון. סליחה, חמותי.
0: כן, חמותי. עושים פה, עשו פה דברים.
2: אגב, אייל זמיר, אני רק מזכיר לכם, כשרצו למנות רמטכ"ל איזה שבוע, שבועיים לפני,
0: כן.
2: אייל זמיר לדעתי היה במועמדים. אם אני זוכר נכון, אייל זמיר היה במעמדים שהיו מול הרצי הלוי. תקן אותי אם אני לא טועה.
0: לא יודע,
2: תקן אותי אם אני אבדוק את זה. ואני זוכר שאז, כאילו, אמרתי, אז אם אתה גבר, תגיד שאתה לא מוכן להתמנות שבוע לפני בחירות.
0: בהמתלה של מלחמה בפתח, כן? השטות הזאת שהם מכרו פה. בקיצור, בגדול באמת, אנחנו בשנת מינויים, ומה עושים עם מינויים, וכמה מעכבים מינויים, בצד הלא נכון של המפה והלא הגון של המפה, שבאמת סתמו את הפה בכל הנושא הזה של מינויים, לא מינויים, הימין, בגלל שהוא כל כך רדוף משפטית, ובגלל שהוא כל כך רדוף תקשורתית, הכל מתנהל, באמת, הכל מתנהל ברחל ביתך הקטנה לפי צדק.
2: יותר מזה, אני אגיד לך, תראה, הם נורא רגישים לפיתורים בשידור חי ולדברים כאלה שלא היה, כן? סליחה? נציגי המחנה שלכם, בנט, אייזנקוט, יאיר גולן, מסתובבים כבר חודשים ברעיונות,
0: ואומרים,
2: אנחנו נעיף את זיני, אנחנו נעיף את גופמן, מי שאני אשים, אנחנו שמים עליכם עין, כל מי שיבוא לנו לא טוב, אנחנו נטעתי אותו, אנחנו נעיף אתכם, אנחנו נעשה לכם, אז מה אתה
0: רוצה? הכי אישי, הכי מושחת, הכי פוליטי, הכי זה, אתם לא צללתם לעשייה, לעבודה, אתם מוכרים את זה, כקמפיין הבחירות שלכם, זאת אומרת, זה הבטחת בחירות שלכם, שאתם תיגעו ותזיזו את המינויים החשובים האלה, אז כאילו, אתם תבואו עלינו, ותספרו לנו מהו הסטנדרט, ואיפה עושים את זה, ואיפה לא עושים את זה, והוא באמת לא עשה את זה אתמול. זה מינוי, אגב, אני חושב על אל ביטון רוזן מפרסם היום. הפגישות עם הרמטכ"ל כבר ידועות, הרמטכ"ל מאשר לדדו בר קליפה לפגש כבר לפני המון זמן, עם שר הביטחון, כדי להכשיר את המינוי הזה. בקיצור, סיבוב, עוד סיבוב של באמת המחנה המסוכן הזה, אני כבר אגיד. בוא נדבר עם מחולל האירוע, אפשר לקרוא לו ככה, איתמר פליישמן, הפטריוטים, בוקר טוב.
3: אני לא מחולל של שום אירוע, מה אתם רוצים?
2: אין אירוע, אין אירוע. אני חושב שאין אירוע.
0: זיברי, רוצה משהו מצחיק? אני מתקשר לפליישמן בבוקר, אני מתקשר לפליישמן בבוקר, אני אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים באופן, אנחנו לא מדברים איתו ביום, אז אמרתי לו, אנחנו רוצים באופן חריג לדבר איתך היום, זיברי רוצה וזה, אז הוא אומר לי, על מה?
2: צודק.
3: לא, אני אמרתי בכיף על מה.
0: בכיף על מה?
3: הוא מוריד את הפאנץ'.
2: טוב, נו, עושה את זה הרבה בתוכנית, חבל שאתה לא מקשיב יותר.
0: זמרי, אתה...
2: פלשמן,
0: איתמר, רק שנייה, שנייה.
2: פלשמן, אני רוצה להגיד לך, תן לי, לי ולפלשמן יש כימיה.
0: בסדר, האינטרסים שלך,
2: תן לנו לדבר, תן לנו לדבר.
0: גם לי יש כימיה איתו. איתמר, אבל שזה לא יהפוך להיות שאני אעסק חבטות של הרעיון הזה, אתה לא מכיר, אתה כן מכיר.
3: אין בעיה.
0: תודה.
2: אז במה לדעתך פטרי טועה?
3: מה העמדה שלו? אני לא שמעתי
2: בדיוק. העמדה שלו, סתם, לא,
0: אתם רוצים לשמוע את הקטע? או לא? לא צריך.
2: לא יודע, זה הקטע ארוך, כאילו, אפשר, יש לך אותו, תשמיע, שתי דקות? לא אשמיע שתי דקות עכשיו. פליישמן, מה, כאילו, אני אוהב את הזלזול שלך בדרך כלל, אז אני ארצה ממנו קצת. מה התגובתך לסערה במחוזות האורי מסגב ידה? והדפנה לי...
3: תראה, אני לא, הפסקתי לספור את זה, זה לא מעניין. כי זה לא משנה מה אתה תעשה, יהיה איזה זווית שלפני יומיים הביאו את אלמנתו של יוני נתניהו, לפני 40 שנה נתניהו, לא יודע, אמר לה איזה מילה בשיבה, הוא ענה ערף, וזה פוסל אותו עכשיו, זה לא מעניין אותי, אבל היה כאן אירוע דווקא מימין, ודווקא בישע שבו, אתה יודע, לא הייתה ביקורת על השר כץ, ראיתי אפילו את ראש מועצת בית אל כותב שאם חסר לו קולות בפריימריז הוא ישלים לו. אוקיי? עכשיו תראה, אין לי בעיה. אני רק אגיד דבר אחד. מה שקרה אתמול, זה שווה עוד פעם, מי שאני לא אצא לי הרבה, כי אנחנו לא מדברים עליו הרבה, אבל אני יודע, דעתי, אבי בלוט עושה לפחות כאלוף צבאי, כאילו לוחם, עבודה מעולה ביהודה ושומרון. אוקיי? אבל כשאני שומע שר ביטחון אומר, כן, לי יש מדיניות, אבל האלוף לא רוצה להקשיב למדיניות, והוא עושה מה שהוא רוצה. מה אכפת לי מי אתה ומה אתה? מה אכפת לי? אתה יכול להיות, אתה יכול להיות הפצרית, ואתה יכול להיות גם אבי בלוט. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא שהוא עושה מה שהוא רוצה, אבל אני לא מוכן יותר לשמוע את הדברים האלה. לא יהיה יותר דבר כזה. אלוף בצהל, שר הביטחון אומר משהו והוא לא עושה את זה. אלא אם כן, אנחנו עוד פעם רוצים למצוא את עצמנו בשבעה באוקטובר, קמים כשהרמטכ"ל אומר את ראש הממשלה. זאת אומרת, הדברים האלה לא הולכים ביחד.
0: מה דרש ישראל כץ שאבי בלוט לא עושה?
2: לעצור את עניין ה... לא להגיש עירור בנושא של... נכון? הוא לא רצה שיגישו עירור בנושא של הצו המנהלי של אותו הציר. זהו, זה הכל. עכשיו תראה, אני חייב להגיד, פליישמן, גם צריך להגיד, כאילו, הולכים על ישראל קץ, ישראל קץ, לא יודעים להגיד, די ביטל אותך, גם אחרי זה אותי, כאילו, אתה אמרת לו, אל צריך להעיף אותו, אני אמרתי לו, הוא לא התקשר אליך בשש וחצי בבוקר, הוא די נפנף אותנו, זאת אומרת, כל מה שהוא אמר זה, חבר'ה, יש סבב מינויים עוד מעט, ואני רוצה את הדובר קליפה, זה הכל.
3: כן, אבל אני אגיד לך מה אני חושב שעוד יותר קרה פה. תראה, הסיטואציה הזאת, אנחנו יודעים שהיא קיימת, ואנחנו יודעים את החוסר אונים המוחלט כמעט של הממשלה. זאת אומרת, נהיינו אנשים ששמחים כשהממשלה מצליחה למנות ראש הבק או ראש מוסד לפי החוק. אוקיי? ואז אתה נקרא לסיטואציה הזאת, ובגלל שאתה לא עושה כלום, באירוע הזה אני מתכוון, כי ישראל כץ עושה המון, אני חושב שהוא שר ביטחון מעולה. אוקיי? אבל בגלל שאתה נתקע באירוע הזה, אז כל פעם אתה צריך לצאת הבועלי כדי לפצות על מה שלא קורה. אז אני חושב שהוא קצת התבלבל וקצת נכנס אל אחד. זה מה שקרה, ברגיל הוא היה צריך פשוט לענות לי, כן, הוא הולך להיות מוחלף עוד מעט. אני לא, אתה יודע מה הוא אפילו יכול להגיד, אני לא מעיף אנשים בשידור חי. החליק, עשה טעות ברעיון, זה כאילו, אתה יודע, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד שם.
2: אני רוצה להגחת דווקא למקום אחר אתמול בפטריוטים, כי זה המקום שאליו צריכים להסתכל כל האנשים בישע שדיברת עליהם. אתמול היה קטע בדיוק. שאנחנו מדברים עם, על סגלוביץ' שהולך לרעם, כן. ובונים לגיא מרוז, כאילו, על כל נושא על הטאב, כי הוא נורא, זה רגיש לו וכאלה, והבת של סגלוביץ' היא מקהילת על הטאב, וכולם מדברים, פליישמן מדבר על איזה צביעות זאת של המחנה הזו, ואז גיא מרוז אומר בשיא הטבעיות, כי הוא מצביע לרעם, הוא אומר, מה לעשות בנושא על הטאב? גרם היא לא מפלגה מושלמת. אתה מבין? זאת אומרת, הם כשיש שערה, אמרתי לך את זה.
3: הוא אמר, אני מוכן לבלוע את זה.
2: כן, זה אתה, מגולם. לא, אתה יודע, הם כשיש שערות שלא מעניין, הם לא מעניין אתם כלום.
0: יש שטיח.
2: בנט מסתובב, מפטר את גופמן ואת זיני כבר 14 פעם ככה בעלה, נעלה.
0: יש את השטיח שהבאנו מפולניה, מרימים אותו קצת, מטעתי מתחת לשטיח. עזוב, הבעיה הגדולה של גיא מרוז זה שלדעתי הוא עד היום לא יודע מה זה רעם באמת. זאת אומרת, זאת הבעיה של
2: ההבדל. לא, אבל אני לא הבאתי את זה כדוגמה שלה. הוא יודע מה זה, לא מעניין אותו.
0: לא, אבל רגע, אני רוצה לעשות
2: את זה. רגע, העניין הוא שאנחנו צריכים להפסיק להתרגש מסערות שהם לא היו נותנים להם להעיר אותם בבוקר.
0: סבבה. אני רוצה רגע לשאול שאלה אחרת, אבל היא תמר.
3: אני אתן לך סייג אחד על הסערות, בסדר? תראה, לפעמים אתה מייצר סערה ויש צדק בסערה. אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר מילה לא טובה, אתה אומר זה משפט שאתה לא צריך להגיד, או כל מיני דברים כאלה, וזה בסדר.
0: התנצלת השבוע לסערה כזאת.
3: כן, אתה יודע, זה קורה מפעם לפעם. בסדר, אין לי בעיה עם זה גם. אבל העניין הוא שעכשיו זה כבר אי אפשר. אתה לא יכול על כל מילה שלך, אבל כל איזה אירוע, שופכים אותו לאיזה מדורה ענקית, וזה עכשיו להתחיל להתרגש מזה.
0: לא, אבל אני רוצה לעשות את זה מעניין, אני לא זמרי. אני רוצה שנייה לעשות את זה מעניין. הבנת? שנייה, פליישמן, תקשיב. הוא לא זורם.
3: תודה על ההקדמה. תודה על ההקדמה חשובה.
0: לא, לא, אני חושב, פליישמן, אם אנחנו לא צוחקים רגע, האם יש אמת בביקורת שאומרת, בא איתמר פליישמן, די, לא, אז אמרי, אל תעשה, מחכה אותי. לא, בא איתמר פליישמן, זורק איזה משהו שבוא, אמרנו, הנושא הזה שבדינו, ישראל כץ, לטענתך, צריך לפטר את אבי בלוט, הוא זוטות, בגדול, בכל העשייה של מפקד פיקוד מרכז, זה זוטות יחסית, כן? לא נגדיל את זה יותר ממה שזה. בא איתמר פליישמן, והוא הבעיה, כי פליישמן הוא הבעיה, הוא רוצה כבר להדיח. לפני חודשיים זימרי אמר לי לסגור את סיירת מטכ"ל בגלל איזה אמירה הזה. השאלה היא, אם זה לא תרלול.
1: לא בגלל זה, אני אסליחה, פתחי, אם אתה רוצה להיכנס, לא, לא, לא.
0: אז עזוב, אז תהיתי.
1: אם אתה נכנס למשהו, תן להגיד לך. אם אתה לא נכנס,
0: אז אני רוצה רגע, סליחה. האם אנחנו לא בעידן התרלול, שבו על משהו מאוד מאוד קטן, אנחנו אומרים, תדיח אותו, כי אחרת זה יהיה השביעי באוקטובר.
1: רגע, פלשמן, לפני שאתה נראה, כי אגיד המשפט שלי, אם לא היה שבעה באוקטובר, גם לא להתקשר לביבי ב-629, היה משהו קטן. זה צריך להגיד. זה משהו כזה, חבר'ה, נו מה, זה שהוא לא התקשר אליו, לא קרה כלום, חבר'ה, הכל בסדר. תקדמו, תדבר פלאש.
3: עדיין יש מי שאומר את זה, דרך אגב, כן. אני חושב, פתחי, שהתרלול הוא בדיוק ההפך. בסדר? כשיושב שר בממשלה, וזה אוצר ביטחון בצבא, שזה המקום הכי רגיש, וזה נהיה בעל הנלן שהשר הזה יושב ואומר, אוקיי, תראו, אני שר הביטחון, אני אומנם רוצה שיקרה משהו, אבל יש מתחתי קצין שלא בא לו. שזה שהארץ לא רועדת מכזה משפט, הנרמול של התרלול פה זה התרלול. שמה התרלול. זה, אתה יודע, זה גם, זה נהיה דיסטופיה ברמה שאתמול אתה פותח את התוכנית עם שרן השכל, שכאילו פותחים חקירה, ואז כשמתגלה שהיא אמורה להיות החשודה בחקירה, החקירה נסגרת, שרק זה אירוע במדינה נורמלית, כאילו שמביא כן, לפיתורה של היועצת המשפטית לממשלה, חד משמעית. יכול להיות על כל דבר נדיח, על כל דבר נעשה, לא, זה המהות. זה המהות, שיש נבחרי ציבור במדינה, יש קצינים, יש פקידים, יש שופטים, יש יועצים משפטיים. סבבה, אם אתה רוצה עכשיו לחיות במציאות שבה זה מצב נורמלי, ששר ביטחון יש לו מדיניות ואלוף בצהל, לפי שר ביטחון, אגב, אני אפילו לא יודע אם זה נכון. Okay. אתה מבין? אני אפילו לא יודע אם זה נכון, התייחסתי למה שישראל קץ בעצמו אמר. אבל אם שר הביטחון בא ואומר לי, קבל עם ועולם, כן, יש לי מדיניות, אבל לאלוף הפיקוד לא בא, זה המהות. זה החשוב. וכן, זה בדיוק מה שמוביל השבעה באוקטובר. אני... משמעי, כשהצבא מבין שהוא יכול לעשות מה בראש שלו, אז גם אין כל כך בעיה עם מה שהפצרית עשתה דרך אגב. כי צהלו, מה היא סך הכל עשתה? היא רצה הגן על צהל, נכון? נגד האנשים המסוכנים
1: בחוץ. אני רק מזכיר שנתניהו כשהוא הגיע לפטריוטים, אז שאלתי אותו מה... מה, אתה אומר, כולנו השתנו, זה מה השתנה בך אחרי השבעה באוקטובר? וניסה, בהתחלה היה עם המשקל, עוד צערה, אוקיי, עליתי זה, ירדתי.
3: נכון.
1: ואז הוא אמר, הבנתי או הדגשת, אני לא זוכר בדיוק את המילה, שזה מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה.
0: לא, אמת, אמת, שנייה. ושניכם יודעים באמת לשלוף גם את הדוגמאות וגם את זה, וזה בסדר. אני אומר, לא יהיה אף מקרה פליישמן שבו, נגיד, אני אוכל להגיד לך, תשמע, זה משהו שהוא, מה שנקרא, נופל בין הכיסאות, והוא מסרב לאיזה משהו של שר הביטחון, כי יש מעליו גם

0: להכין לרשימה, מתי אני צריך להתרגש מזה שהפקידים לא מקשיבים לדרג הנבחר?
1: זהו, זו שאלה.
0: כי אני לא יודע, אתה מבין? איך אני אדע עכשיו? כי יכול להיות שאולי זה דווקא בסדר.
1: אבל אולי, אולי אפילו שר הביטחון לא מתרגש כמו פליישמן מהאירוע הזה, זאת אומרת.
0: זה בדיוק הבעיה. זה הבעיה,
1: הבנתי.
0: כן. זה בדיוק הבעיה.
1: תרחיב על זה, מה?
0: כן.
1: הוא לא מתרגש כמוך, אז כאילו אומרים...
0: למה אני בוחר אותו? אז אני אבחר מישהו אחר. למה אני צריך אותך שמה, אם אתה לא מצליח לסיים את המדיניות שלך? למה אני צריך אותך?
2: פלשמן, פה אני חייב להגיד לך שפה אני חושב שבשיקולים של שר ביטחון, כאילו בכניסה, מה שנקרא מול באמצע מלחמה וכאלה, יכול להיות שיקול לשר ביטחון שיגיד... נכון, הוא עכשיו שם עליי פס פה בעניין הזה.
1: לשיקה ותפל.
2: אני בטיימינג הזה פחות מתאים לי לצאת למאבק הזה של להדיח אותו.
0: הוא יכול להגיד את זה ולא הייתי אומר כלום, אבל לא הוא אמר את זה. לא, אני לא אמרתי שאני שם את דעתו בר קליפה. אם הוא היה אומר לי את התשובה הזאת, זה היה מספק אותי.
1: אם הוא היה אומר לך, אם הוא היה אומר לך, פליישמן היקר, אתה איש טלוויזיה מצוין, אבל אני שר ביטחון, אני choose your battles, אני יודע לעשות, וגם אם יש...
0: הוא אמר את זה. הוא מקבל את זה לחלוטין.
2: אני חושב שהוא קצת אמר את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה... הוא דיבר על האמריקאים, ולצאת עכשיו למלחמה מול האמריקאים.
0: כן, זה דברים יותר חמורים, הוא אמר את זה כביכול שם, כביכול הוא אמר. אתה יודע, דברים שיותר מציקים לנו מעכשיו...
2: אבל לא הבנתי, אני שואל שאלה טכנית, אני לא מבין, פלאשמן. כאילו, בלוט לא ידע שהוא מוחלף בסבב המינוי הבא, ככה זה עובר. לא, אין פה שום הדחה, הוא לא הודיע שהוא דיח, הוא רק הודיע על שם... על השם שהוא בחר.
1: אין פה שום
2: דבר. זה לא, אין פה שום דבר שכאילו בלו תופתע.
0: אתה יודע איך הוא קרה? אתה יודע איך הסיפור הזה קרה?
2: איך?
0: נתניהו רצה את דדו בר קליפה להיות המזכיר הצבאי שלו. אייל זמיר לא אהב את זה. לא אהב שיש קצין כל כך דומיננטי שבא להיות נעד נתניהו. אז הוא עשה איזה קומבינה כדי שישלחו לשם קצין אחר, שאני לא יודע, הוא יכול להיות שהקצין הוא מדהים, יכול להיות שהוא הכי טוב לתפקיד המזכ"ל. אוקיי, אתה מבין, זה מתחיל בחטא. שאנחנו כאילו, אוקיי, הרמטכ"ל הוא באיזה מאבקי כוח פה מול ראש הממשלה. אתה יודע, זה גם רק מהשבוע האחרון, ההדחה הזאת של הלוחם מהציונות הדתית.
1: כן.
0: לדוגמה, וכל הדברים האלה שאנחנו רואים לאחרונה. אוקיי? עליי זה לא מקובל. לא מקובל עליי. וזה רק עוד מופע של אותה תופעה. לא אכפת לי מה הזהות שלך גם, עוד פעם, אבי בלוט. גם לא אמרתי שום מילה רעה אתמול, אבי בלוט. לא אמרתי לו רבע מילה רעה. להפך, אני בדרך כלל רק אומר עליו דברים טובים.
2: והנה,
0: אבל אם אתה רוצה לעשות באופן סלקטיבי, לבחור מתי אתה מתרגש ומתי לא, זה לא אתה תבחר בסוף. זה מישהו אחר יבחר בשבילך.
2: אני חושב שיש עכשיו אירוע יותר חמור. אני חושב שזה בסוף הוליד אירוע יותר חמור, כי זה שהרמטכ"ל, באמת. סליחה שאני אומר, מותר להגיד פתחי החצוף. הרי הוא התמודד בסבב עם ארצי הלוי, ואני לא זוכר מי זה היה, סטריק? היה עוד מישהו שהתמודד שם. ארצי הלוי, אייל זמיר ועוד מישהו. רגע לפני... יכול להיות. רגע לפני בחירות, ואני זוכר אותי בפטריוטים אומר... אייל זמיר, אם אתם, אל תודיעו שאתם לא מוכנים שימנו רמטכ"ל רגע לפני בחירות, אז הוא לא קיבל את זה, אז הוא התמודד, הוא הפסיד. עכשיו, הוא מוציא הודעה, חבר'ה לא יהיו מינויים עד 27. אני, הוא החליט ככה בעקבות הרעיון. תשמע, מה זה הדבר הזה?
1: זו החוצפה הגדולה, אגב, בלי ההשוואה על
0: זה. למה זה חוצפה? לא הבנתי.
2: מה?
0: למה זה חוצפה?
1: כי הוא מגיב...
0: למה זה חוצפה?
1: אני אגיד לך למה. כי יש החלטה של שר ביטחון, ויש כבר החלטה של הרמטכ"ל, שדדו בר קליף...
0: לא, זמן יש החלטה של שר ביטחון.
1: לא, אז אני אומר... לא, אני אומר...
2: טוב, אבל זה נכון גם לשאלה של פלשמן על ישראל קאס.
1: לא, אני רק רוצה להגיד לך.
0: כן, בדיוק.
1: רגע, תנו לי רגע להתבטא. אתה מכיר את הלהתבטא? שנייה. לא, מה שאני רוצה להגיד ברצינות עכשיו, זה שיש גם את הדבר המוזר הזה, שנקרא חילופי תפקידים במועדם, כי יש פה את העניין הזה של תפיסת הביטחון של ישראל, ומי צריך להחליף ומתי, יש עוד 100,000 שיקולים מאשר מה קרה אתמול בפטריוטים.
2: אבל זה פלאשמן שאל אותך אז, באיזה החלטה אתה קובע שמותר לפקיד להגיד לא לשר ביטחון, ובאיזה החלטה...
1: לא, אז אני אומר, החוצפה של אייל זמיר להוציא החלטה כזאת עכשיו, היא מה שנקרא, הופכת את השולחן.
0: אגב שתבין, דאז אומר קליפה זה בהמלצתו.
1: נכון, זה מה שאני אומר, אבל תנו לי רגע. אני אומר, זאת חוצפה עכשיו, שהוא כאילו באמת נכנע לכל ה-12 והדפנה ליאלים האלה, וכל הרעש המזויף שהם עושים מכל דבר, כי אתה יודע שהמינויים האלה וההחלפה שלהם, הם נחוצים והם הגיוניים, והם גם אושרו, אז פשוט תבצע אותם, כי זו החוצפה הגדולה. כי הביטחון שלנו, ומתי אלוף נכנס, ומתי אלוף יוצא, ויש הכנות לדבר הזה, והערכויות, אז זה הדבר החשוב באמת, אבל הוא באמת נגרר למה יגידו עליי בתקשורת.
2: טוב, יש יושב הכנסת עוד שנייה, אז פליישמן, ברכות, זה שערה עשירית שלך השבוע, החודש אתה מקבל שערה חינם.
0: לא, אני אמרתי שזה שערה שלי.
2: אתה מקבל שערה חינם.

0: הפעם תשתוק ואני נותן לך ניקוב, ניקוב בכרטיסיית השערות שלך, ומצטערים שהערנו אותך בשביל זה, ביי.
1: ממש הערתם אותי.
0: כזה איש כועס, זוהם.
2: תודה רבה.
0: אתה צריך מונדיאל, ביי.
2: גם עליו אתה כבר בונה סוג של קמפיין של מי הוא ומה?
0: אני לא בונה קמפיין. אני אומר לבן אדם מה שהוא. פלשמן, אני לא מקטין אותו. אם כבר הוא מקטין אותי.
2: כן, יש לו שכל.
0: נכון, בדיוק. וזה אומר עליך מה שאני חושב. יאללה, אנחנו נצא להפסקה.
2: בסוף אנחנו נעשה.
0: ביד אחרי הפסקה. אמיר אוחנה יהיה איתנו יו"ר הכנסת. נשאל אותו גם על זה, גם על עוד דברים. וזהו.
2: וגם, אולי נביא את בית אילת, אני אדבר איתה. טוב, יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: לפעמים תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
13: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
10: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: כן, יש לנו הרבה מה לדבר איתו, הוא לא כל יום מדבר איתנו. גם אפרופו הסערה וגם על כל הנושא המשפטי וגם הפריימריז מתקרבים, אנחנו שמחים לראיין היום את יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, הליכוד, בוקר טוב.
14: שלום יותם ושלום נועם.
2: שלום, שלום.
14: כמה זמן לא קראו לכם ככה?
0: וואי, ממש הרבה. לא ידעתי שאתה מדבר אלינו, חשבתי שאתה בשיחה.
14: כן. טוב, אז... בוקר טוב, שלום לכולם. שלום גם למאזינים.
0: כן, תשמע, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה משהו שקרה אתמול, וזה סערה נורא גדולה, וזה גם סוג של אימות.
14: הסערה התורנית.
0: סערה התורנית, כן. וגם זה גם סוג של אימות.
2: ואנחנו 80 יום לבחירות, אתה משוחרר יותר, אז בוא תן לנו את ה...
0: וזה גם אימות בין רשויות, צריך להגיד עוד פעם, הנה, סוג של דיפ סטייט מול רשות. מה דעתך על כל מה שקרה אתמול?
14: אז טוב, הדעה שלי קצת מורכבת טיפה, אז לפני שרצים בדיגיטל לצייץ, כדאי לשמוע את...
0: פרצויאץ.
14: קודם כל הדבר הראשון, ואני חושב שהוא כמעט לא שנוי במחלוקת, זולת בצלם ואולי ארגוני השמאל, יש הרבה מאוד זכויות לאלוף אבי בלוט, גם לאורך כל שנותיו הרבות. אני עוד הכרתי אותו כמזכיר צבאי, בזמן שהייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, לפני כן בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, התרשמתי ממנו מאוד, ואני חושב שגם ראשי ההתיישבות מעידים על הדבר הזה.
2: מאוד.
14: וגם רבים זוקפים לזכותו, לא רק לזכותו, אבל גם לזכותו, את ההתקפיות בשנים האחרונות מול ארגוני הטרור יהודה ושומרון, וגם את ההתפתחות המשמעותית מאוד של ההתיישבות, דברים שאנחנו פה במחנה הלאומי מברכים עליהם כמובן. דבר שני, וזה אני חושב קצת חמק מתחת לעיניהם של רבים, מי שמאזין לכתב המצוין הלל ביטון רוזן, שמע את הדברים האלה כבר בשבוע שעבר, בערוץ 14. הוא אמר שדדו בר קליפה ימונה בתקופה הקרובה לאלוף פיקוד המרכז, אז לפחות מי ששמעו את הדברים האלה לא אמור להיות מופתעים.
2: נכון,
14: ולא אף אחד
2: לא יצא ואמר לא נכון, יש פה פייק.
14: נכון,
2: פה... אוקיי.
14: נכון. והדבר השלישי, והוא העקרוני וגם מאוד חשוב מבחינתי, אני מקבל לחלוטין את התפיסה שהדרג הנבחר רשאי להזיז בעלי תפקידים שלא מקיימים את המדיניות שלהם. זו המשמעות של דמוקרטיה, הרי מי שייתן דין וחשבון לציבור זה הדרג הנבחר. זה השר במקרה הזה.
2: כן.
14: אז בוודאי שאם יש, אני לא קובע שיש, זה יקבע השר, אבל אם יש אדם בעל תפקיד שלא מקיים את מדיניות השר, בוודאי שצריך להזיז אותו מתפקידו.
2: מדיניות? מה זה מדיניות? כי מדיניות זה, אם אני מבין נכון את מילון אבן שושן, זו תפיסה כללית, למשל סתם התקפית, למשל טיפול אחר בחוות ובהתיישבות, וזה... אירוע חד פעמי או מקרי כזה של ערעור של זה, האם זה נכלל בתוך מדיניות והשר צריך להדיח אלוף פיקוד?
0: לא הדיח.
2: לא, סתם אני אומר, לא.
0: בוא לא נגיד את זה, כי זה לא נכון.
2: לא, נגיד מחר אנחנו במקרה כזה. מחר אנחנו במקרה אחר כזה.
0: רגע, אז בוא ניתן דוגמה קונקרטית. סליחה, פתח, אתה צודק, אני אתן לך דוגמה קונקרטית, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. הנה הגיע הרמטכ"ל, אוקיי? ובעצם אומר לשר, אני דוחה את כל המינויים, אני לא מוכן לקבל את המדיניות שלך בנוגע למינויים.
2: כן.
0: והוא בעצם אומר לרשות המחוקקת שאתה עומד בראשה, אמיר אוחנה, נכון שזה הרשות המבצעת, הממשלה, אבל בסוף, אתה יודע, זה ממונה מכוח הכנסת. אני מעליכם, אני מחליט מעליכם. מה לדעתך צריך לעשות עם רמטכ"ל זמיר?
14: אז קודם כל, אני אומר, התפיסה היא, וזה לצערי, אגב, מאותגר, לאורך השנים במדינת ישראל, הפקידות, הפקידים והמשפטנים השתלטו על הדרג הנבחר ומקבלים את ההחלטות. זו תפיסה שאני חושב שאנחנו מנסים לשנות אותה, להפוך אותה. ואני חושב ומרשה לעצמי לומר, אולי בחוסר צניעות, שאני הובלתי את הקו הזה עוד לפני שהייתי חבר כנסת, כחבר הכנסת, כשר המשפטים וכיושב ראש הכנסת. אני תומך בעמדה שדרג נבחר, שמרגיש שהדרג הממונה לא מקיים את מדיניותו. עכשיו תראה, אני לא נכנס לניואנסים אם זה מקרה אחד או שלושה מקרים או חמישה מקרים, אבל אני סומך על הדרג הנבחר, לא בגלל שבהכרח הוא יותר חכם או יותר זה, בגלל שהוא זה שייתן דין לחשבון הציבור.
2: אבל זה הכי קל, יו"ר הכנסת, אבל זה הכי קל. השאלה שלנו, זה ברור שבגדול אתה זה, השאלה שלנו, אם אתה עובר היום ליד מזנון הכנסת ופוגש את ישראל כץ, האם אתה אומר לו, תשמע, הרמטכ"ל זמיר עושה עליך חינגה, תדיח אותו, מה זאת אומרת?
14: לא, חד משמעית, אני אומר חד משמעית, מינויים שצריך לבצע יבוצעו. אין דבר כזה שלא מבצעים, או בגלל שהייתה שערה אתמול בתוכנית כזאת, או בגלל שיש...
2: ואם לא, תדיח. זה מה שאתה אומר לי.
14: מינויים שצריך לבצע, מבצעים. אני לא אומר כרגע להדיח, לא להדיח, זה שייך לשר הביטחון. למעשה זה שייך לממשלה. כי הצבא נתון למרותה של הממשלה. אגב, על פי חוק יסוד, חוק יסוד הצבא, והרמטכ"ל כפוף למרותה של הממשלה. הדבר הזה צריך להיות
2: ברור. מה הבעיה שאתה תגיד לי שאם הדבר הזה מסלים לכדי אימות, ישראל כץ צריך להדיח רמטכ"ל על דבר כזה? זו התפיסה שלך, לא?
14: אני לא נכנס כרגע לאימות פוטנציאלי, היפותטי, שאולי יבוא ואולי לא יבוא. אני אומר עוד פעם, הצבא נתון למרותה של הממשלה, והשר צריך לקבל את ההחלטות באשר למדיניות, והוא צריך להשליט את מרותו על הצבא, כולל הרמטכ"ל. אגב, באופן מפורש כתוב בחוק, הרמטכ"ל כפוף למרות הממשלה ולשר הביטחון.
2: תגיד, הרמטכ"ל הזה גם זוכה בימין להרבה, לפעמים, ביקורת של קפלניסט, או נשמע לקפלניסטים, או... גם אתה מרגיש ככה? אתה
14: לא, אני חושב שככלל, אנחנו צריכים לעבוד יחד עם הרמטכ"ל, הממשלה צריכה לעבוד יחד עם הרמטכ"ל, יחד עם הצבא. יש פעולות התקפיות רבות שנעשו תחת הרמטכ"ל הזה, שאני חושב שלא היינו, כמובן, בהנהגת ראש הממשלה, כאמור, בכפוף למרות הממשלה.
0: אתה נשמע כמו מישהו שאומר, יאיר גולן, יש לו זכויות רבות. אני לא מבין, ברור שיש
14: לי זכויות רבות. יאיר גולן, גם על זה אף אחד לא יחלוק, ששירותו בצבא היה שירות משמעותי.
0: בדיוק, אבל זה לא קשור לעובדה שהוא בריון.
14: הוא גרם נזק, אז אני אגיד לך משהו, הוא גרם נזק, וזה להבדיל מאייל זמיר, גרם נזק למדינת ישראל שכל זכויותיו מתבטלות באותו אלוף לובש מדים בערב יום השואה, שאומר שבישראל יש תהליכים שמזכירים לו את מה שקרה בגרמניה הנאצית. אני הייתי באותה עת בארצות הברית, ראיתי את יהדות ארצות הברית מכל הזרמים שפועלים למען מדינת ישראל, כמה הם זעמו וכעסו ומוטט את מה שהם בנו משך עשרות שנים. לאחר מכן הוא אומר, במהלך המלחמה הזאת ישראל רוצחת תינוקות כתחביב ומוציא את דיברתה ומסבך אותה עם כל העולם. הדבר הזה מבטל את זכויותיו.
0: סליחה?
14: הנה אני אומר.
0: רגע, סליחה. סליחה. אבל למה זה יותר חמור למשל מרמטכ"ל שבמהלך, רגע, במהלך חקיקה של חוק, אני מזכיר לך שאתה יו"ר הרשות שבעצם הצביע עליו, הוא מוציא מכתב, כשוב אני אומר, כפקיד לובש מדהים, חשוב, אני לא אומר, עם זכויות והכל, הוא מוציא מכתב נגד החקיקה של הכנסת? בעיניי במובן הדמוקרטי זה הרבה יותר גמור מאיזה אלוף שאומר שטויות.
14: קודם לא. כל, לצערי, היו מספר מקרים כאלה, גם דובר צהל הקודם סביב עניינים מסוימים, ואני חושב שהדרג הצבאי, תפקידו לנצח במלחמה, תפקידו לפקד על הצבא, להוביל מבצעים, להוביל מלחמות, ולא לחוות את דעתו על חקיקה זולת, אגב, בוועדות הכנסת.
0: הכנסת, אבל הוא לא עשה את זה שם.
14: כל זרועות הממשלה מגיעים, חווים את דעתם, זה בסדר, זה תקין, זה הליך חקיקה תקין. אני לא אהבתי ולא אוהב שיוצאים אל התקשורת עם הערות בנוגע להצעות חוק.
0: ומעניין אותי, כיור הכנסת, אתה אוהב את ההודעה שיצאה אתמול מכיוון ראש הממשלה, שאומר בעצם על הסערה שהייתה פה במשך לא מעט זמן, ואתה יודע מה? בעיניי על חוק ראוי, חוק אשוב, לא לשחרור ערכים, למי שלומד תורה לא לעצור אותו. אתה אוהב את ההודעה שאומרת ראש המפלגה שלך, רגע, הוא אומר, חבר'ה, החוק לא צלח, נתמודד עם זה אחרי הבחירות.
2: לא, ונעביר
14: חוקים. אני קודם כל אומר, יש מי שמבקשים, ואני חושב שגם ראש הממשלה, וגם אני, וגם רבים אחרים, יש מי שמבקשים להכניס חרדים לצבא, ויש מי שמבקשים להכניס אותם לבית סוהר. אנחנו, כאמור, מהסוג הראשון, אני חושב שחוק הגיוס שהובא, היה לו פוטנציאל גדול לגייס חרדים, בוודאי יותר מאשר אי פעם בעבר לצהל. לא כולם, לא מיד, ולכן הוא נתקף באופן בלתי הוגן, גם על ידי התקשורת, שתהיגה אותו, אגב, בממשלה הקודמת שהוא עבר, כחוק בשורה גדולה לשוויון בנטל, כן. סוף להשתמטות וכו', וכשאשר הוא הובא בממשלה הזאת, אגב, בלי ששינינו פסיק, כי זה דין רציפות, אז הוא כבר תויג כחוק ההשתמטות, ומאז ועד עכשיו ככה הוא עומד, לצערי, גם בגלל התנגדות האופוזיציה, וגם בגלל התנגדות חלקים מהקואליציה, צריך להגיד את זה. החוק הזה לא צלח. אני תקווה ואמונה שאנחנו נצליח להביא אותו בעתיד, ושנצליח להרחיב את שורות הגיוס לצהל, וגם אחינו, חברינו, שותפינו, החרדים, ישתתפו בנטל הזה.
0: תגיד, אתה יו"ר הכנסת הראשון שבעצם הפר פסיקת בג"ץ? אני זוכר שהיה את יולי, אבל יולי התפטר.
14: לא, הוא התפטר.
0: הוא התפטר. אז זה בעצם אתה?
14: כן, למיטב ידיעתי אני הראשון.
0: אתה רושם את זה כזכות ברזומה? אתה זוכר את זה? אתה גאה בזה ברזומה?
14: מאוד. מאוד. אני חושב שבמאבק שבין הרשויות התרגלנו זמן רב מדי שיש רק רשות אחת שאין עליה שום איזונים, שום בלמים, שום רסנים, והיא הרשות השופטת כמובן. ואני כן גאה בכך שבכל תפקידיי, גם כשר משפטית וגם עכשיו כיושב ראש כנסת, אני מציב את הקו. הם אומרים, תקיים בחירות חוזרות לבקר המדינה בפסק דין. ואני אומר להם, לא, קו אדום. הכנסת אמרה את דברה ולא מבצע את זה.
2: אז תגיד על מה, אולי כדי ש...
0: כן, על ההצבעה החוזרת.
14: אז מבקר המדינה, הרי אנחנו בחר, קיימנו בחירות כחוק, כדין. החובה שלי ככנסת היא לאפשר בחירות חשאיות, קרי, להציב פרגוד, להציב קלפי, שאי אפשר להציץ, שאי אפשר לצלם מעל ולראות, אבל אם חבר הכנסת עצמו, כמו אגב בבחירות הכלליות, כשאנשים בוחרים ומצלמים ומעלים מה הם בחרו, וזה זכותם, כי החשאיות היא שלהם, זאת זכותם שלהם. אם חבר הכנסת בוחר להעלות את זה, אז אפשר לפסול בחירות, זה הזוי, זה מופרך, זה לא קביל, ולכן אני אומר להם, לא.
0: נכון, אבל נכון יהיה להגיד, נכון, אתה עשית פה צעד וזה צעד חשוב, נכון יהיה להגיד שאתה יו"ר הכנסת, הכי חלשה אי פעם מול מערכת המשפט? זאת אומרת, לא הייתה כנסת שהייתה כל כך חלשה מול מערכת המשפט? שוב, בגלל שהם גנבו כוח.
14: כל כך להפך, כל כך להפך יותר, משום שכל הכנסות הקודמות כולן קיבלו בהכנעה את רמיסתן, מה שאפשר לכדור השלג הזה לצמוח ולצמוח ולגדול, ולהיות החומה בצורה שאיתה אנחנו מתמודדים היום, עד הכנסת הזאת. הכנסת הזאת לראשונה מתנגדת, פועלת, לא הייתה כנסת שפעלה מול ההגמוניה והסיעוב של מערכת המשפט כמו הכנסת הזאת. עכשיו, כמובן שמשיבים מלחמה. זה פה אירוע שבצד השני לא מוותרים על הכוח ועל השליטה.
0: אז אני אשאל אחרת, מערכת המשפט הכי חזקה שהייתה אי פעם?
2: לא הייתה כנסת שמטלטלת ככה אתכם.
14: אני חושב שלא, אגב, אני חושב שהכוח של מערכת המשפט נובע מהציות. אני כבר כשר משפטים אמרתי, לא חובה לציית לכל פסק דין של בג"ץ, והנה עכשיו אני מיישם את הדבר הזה, וכשהציבור כולו רואה, ואני חושב שהיום הציבור רואה, הייתי אומר, הציבור נחלק לשניים. אלה שיודעים שמערכת המשפט צריכה תיקון, ואלה שזה לא מפריע להם.
2: אז לגבי...
14: זה המיעוט, כן? שיתרגל לשלוט מבלי להיבחר. אז צריכים להיאבק את המאבק הזה, אבל מי יאבק אותו? הרי אנחנו בצד שלנו, של הליכוד לפחות, מחויבים למאבק הזה ופועלים כדי שהמאבק הזה
0: לא
14: יביא גם
0: להיאבק, אבל.
14: תוצאות. בעוד שבצד השני, רגע, אבל מה האלטרנטיבה? בצד השני אומרים לך, אנחנו נעמוד כחומה בצורה שלא טיפול שערה משרות ראשה של מערכת המשפט. אנחנו מקבלים על עצמנו את עליונות מערכת המשפט ביחס לרשויות האחרות. זה הרי הרעיון האנטי-דמוקרטי ביותר. וזה, מי בכנסת הבאה ימנו את רוב שופטי העליון,
0: נכון.
14: יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה, מי יעשה זאת?
2: ואתה הולך קריב, רחוק, אתה הולך רחוק עד כדי אנחנו בממשלה הבאה נמנה בית משפט מעל בית המשפט העליון, בית משפט לחוקה או בית משפט ש...
14: קודם כל זאת בהחלט אפשרות, העליתי את האפשרות הזאת, דיברתי עליה, אני חושב שאם לא נצליח לחולל את השינוי שאנחנו מאמינים שאפשר לחולל, שאפשר להשיב את ישראל לאיזון הדרוש, שאפשר להפוך אותה לדמוקרטיה, שבה החלטות מתקבלות על ידי הציבור באמצעות נבחריו, אז בהחלט יש מקום להקמת בית משפט לחוקה, שישבו בו לא רק שופטים מקצועיים, אלא אנשים ממגוון תחומי החיים, והם יהיו למעשה הבגץ, הם יהיו אלה שמכריעים בשאלות חוקתיות.
2: כן, תגיד רגע.
14: בהחלט אפשרות.
2: אנחנו...
0: שאלה אם בגץ לא יפסול את הבית משפט שמעליו, זה יהיה רוב מעניין.
14: אז זה מאבק, התשובה היא שזה מאבק, זה מאבק שצריך לנהל אותו וצריך להתמיד בו, והוא לא מוכרע במושב אחד של הכנסת. לא מוכרע במושב אחד של הכנסת. זה תהליך, תהליך שאני שמח מאוד להיות ממוביליו, מאלה שהתחילו אותו, עוד לפני שזה היה פופולרי אפשר להגיד, ואני שמח היום להמשיך אותו. אני מקווה שהציבור ייתן לנו את הכוח, שנו כידוע גם פריימריז וגם בחירות.
2: כן, בוא נדבר רגע על הפריימריז, גם אתה מתמודד בפריימריז. שאלה נכון. באמת, זה ידוע שאתה מתומכה ומגינה, שראש הממשלה נתניהו וכו', אבל אתה באמת בלב שלם אומר, כל האנשים, וחלקם גם אני, שהם עשו משהו בקריירה ובפוליטיקה ובליכוד בטח, עכשיו ידחקו למקומות כאלה שכל מיני משוריינים ואנשים חדשים ייכנסו, כי זה מה שראש הממשלה רוצה. אתה באמת עומד בלב שלם ואומר זה מהלך ראוי נכון גם בהיקף שלו, או שיש לך איזה טיפה ביקורת על ביבי?
14: קודם כל, בכל מערכות הבחירות האחרונות, ראש הממשלה קיבל שריונים, כאמור במספרים משתנים. אני חושב שאם מתפקדי הליכוד יבחרו רשימה טובה וראויה, לדעתי יש סיכוי כזה שראש הממשלה גם יוותר על חלק מהשריונים ולא יצטרך את כולם. אבל אני כן סומך על הניסיון הרב שלו ובוודאי על הרצון שלו שהליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר וימשיך להוביל את המחנה הלאומי ולמדינת ישראל בכך שישבץ את האנשים הטובים שידעו לחזק את הליכוד, לחזק
0: למה?
14: את התנועה.
0: למה? כי יש בעיה ברשימת הליכוד, אתה אומר אם יבחרו, הרי אם יבחרו, רגע שנייה, אני רוצה להסביר את המהלך, אתה אומר אם חברי הליכוד, מתפקדי הליכוד, יבחרו רשומה ראויה, ראש הממשלה יוותר על השריונים שלו, זאת אומרת מה שאתה אומר בעצם, הרי נתניהו ביקש את השריונים על הרשימה הזאת, זאת אומרת הרשימה הזאת הוא חושב שהיא לא ראויה מספיק לבחירות האלה.
14: אבל אין עדיין רשימה הזאת.
0: לא, הרשימה עכשיו, המדירוג עכשיו שיש.
14: רגע, אני עונה לך. בעוד שבועיים תהיה הרשימה הזאת. וכפי שאמרתי לך, אם הרשימה, ככל שהרשימה תהיה יותר טובה, איכותית, מקצועית, מנוסה, אני חושב שראש הממשלה אפילו ייקח לעצמו את את הקרדיט הזה שהוא יכול לוותר על חלק מהשריונים, כדי להכניס ח"כים מצוינים שעלולים להידחק לשולי הרשימה למקומות פחות ריאליים, ויש לנו רבים כאלה. אני אומר לך, יהיה אתגר קשה מאוד, לא רק בפני ראש הממשלה, גם בפני 140 אלף מתפקדי הליכוד, כשהם באים לבחור 12 שמות, את מי הם משאירים בחוץ? שזה שאלה קשה, אני שומע הרבה מתפקדים שיש להם דילמה בשאלה הזאת, ואני סומך על חוכמת המונים. זו התנועה הדמוקרטית ביותר, שבעזרת השם גם תמשיך להיות מפלגת השלטון. אני חושב שהחיבור הזה בין הציבור לבין נבחריו, שהוא אינהרנטי לתנועת הליכוד, יהיה גם סוד הכוח שלנו בבחירות האלה.
0: תגיד, מאיזה עמדה יותר קל להגיע לפריימריז, בתור שר משפטים כזה שנלחם בבגץ ומביא רעיונות ואומר הפרקליטות שבתוך הפרקליטות והכל, או בתור יו"ר הכנסת הממלכתי? אז מאיפה
14: יותר קל? לא התפקיד עושה את האדם, אלא האדם עושה את התפקיד.
0: ועדיין?
14: לא, אני עונה במלוא הכנות ושר. שני התפקידים, אגב, הם תפקידים נפלאים שאני שמח שהייתה לי הזדמנות למלא אותם.
0: מה אתה מעדיף?
14: אבל באמת, מה שחשוב הוא גם במשרד, אני לא רוצה להעליב אף משרד, אז אני אגיד משרד פחות נחשב, גם במשרד פחות נחשב אתה יכול להוביל מדיניות, משילות, כמו שאמרתי, הדרג הנבחר הוא זה שקובע, לא הדרג הפקידותי, ולהיאבק כדי שישראל תהיה דמוקרטיה, בכל תפקיד.
0: אבל איפה זה היה בקדנציה הזאת? סליחה שאני אומר, כאילו, אתה כן אולי, אבל זאת אומרת, אנשים
14: ראו... לא,
0: רגע, שנייה, רגע, תן לי רק להגיד. יצחק עמית מינה את עצמו, אתה אפילו, נכון, אתה עדיין לא רואה בו נשיא העליון, אם אני לא אותו...
14: בוודאי שלא, ואני גם לא מזמין אותו לרואים בכנסת.
0: היועמ"שית לא הצלחנו להזיז.
14: כי הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה, אמרתי ועשיתי, וגם האופוזיציה שהאימה את הנאום של ראש המדינה הגדול ביותר בעולם, מודי, זה לא שכנע אותי, לא הזמנתי אותו, הזמנתי את חקל עם חברי כנסת לשעבר, כדי שבשום שלב הוא לא ינעם בפני מליאה ריקה, וכך היה. אנחנו ניהלנו פה מאבקים כל העת, וגם הייתי מאוד ברור, מי שמכבד יכובד, כיבוד רשויות הוא לא חד סטרי ולא חד כיווני. אני חושב שנאבקנו כל הזמן.
2: זה, זה
14: אנחנו
2: הולכים על הנושא הזה בגלל שם.
0: אני איתכם, אני איתכם. אני איתכם, אני רק רוצה, אתה יודע, את הקרן אור הזאת של הבחירות האלה, כי זה חשוב וזה קריטי, ויש גם כאילו איזה וייב, וייב רק כזה, סמוטריץ' אמר ריחות של 92, אני לא יודע אם כאלה, אבל יש איזה וייב כזה של, וואי, משהו רק קורה. אולי צריך לתת לאנשים תקווה של, הפעם אנחנו לא, נכון, הצלחנו בחלק מהדברים, אבל פעם זה יד הסוף.
14: קודם כל, הצלחנו בחלק מהדברים שעברו פה בכנסת, גם פיצול היועמ"שית, וגם שינוי שיטת בחירת השופטים, וגם דברים נוספים, חוק מח"ש, דברים נוספים. הכל כמובן לצערי, עם כוכבית, עד שהג'ינג'י יעתור לבגץ, ואנחנו נראה מה יש שם. את הדבר הזה גם צריך לשנות, כי המילה האחרונה חייבת להיות של הציבור באמצעות נבחריו, זו הדמוקרטיה. אגב, למה המילה האחרונה צריכה להיות כאן? יגידו לי, אבל השופטים יותר משכילים, יותר נאורים, יותר חכמים מחבר הכנסת הממוצע. אבל הסיבה היחידה שהמילה האחרונה צריכה להיות כאן, זה שאנחנו נותנים דין וחשבון לציבור. אנחנו נתייצב בפני הציבור אחת לתקופה, ונבקש ונקבל או לא נקבל את אמונו כדי להמשיך.
2: זאת הדמוקרטיה, בבדה.
14: לא. ומהטעם הזה... המילה האחרונה חייבת להיות פה בבית הזה.
2: וגם זמרי, אתה יודע...
14: עכשיו, אנחנו מחויבים לתהליך.
2: זמרי,
14: אתה... רגע, רק רצית נקודת אור, אז תן לי לתת לך נקודת אור. בכנסת הבאה, כמו שאמרתי, הולכים להיות שינויים דרמטיים. יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, שרוב שופטי העליון ימונו. השאלה היא רק מי יעשה זאת. האם אנחנו נעשה זאת או שיעשה את זה גלעד קריב, ואז לא רק שהם ימשיכו בדרכם, הם יבצרו ויעצימו את שלטון הפקידים והמשפטנים.
0: רגע, השאלה גם מי יעשה את זה, ממשלת ימין מלא מלא או ממשלה לאומית רחבה כמו שרוצה נתניהו? כי לדעתי המונח של נתניהו אומר, רגע, אני רק אסביר, נתניהו אומר ממשלה לאומית רחבה, וממשלה לאומית רחבה למשל שכוללת את אייזנקוט או את יאיר לפיד ובנט, זה אומר מחירים, והמחירים הם למנות שופטים פחות נקרא לזה שמרנים, או למנות יועמש או יועמשית פחות שמבינים את התפקיד. לא, אולי עדיף ימין מלא מלא, למה מבטיחים לאומית רחבה?
14: אני אגיד לך למה אני כלל וכלל לא חושש מהמושג ממשלה לאומית רחבה, משום שאני יודע משיחות שלי, כמובן לא דברים שאנשים יראו בגלוי, שרוב חברי הכנסת מסכימים שיש לתקן. הם אומרים לא ככה, לא עכשיו, לא אתם, אבל בוודאי שיש מקום לתיקון, על כך יסכימו כמעט כולם. לכן חלק מתנאי היסוד של כניסה לממשלה חייבים להיות כן, תיקונים ושינויים תיקון. במערכת המשפט, ובלעדיהם אני חושב שבאמת אנחנו לא נהיה דמוקרטיה. חייבים להביא את הדבר הזה, אפשר להביא את הדבר הזה גם בממשלה לאומית רחבה. לא רחבה של 100 ח"כים, כי בוודאי לא נסכים עם 100 ח"כים, אבל רחבה, כלומר שחלק מהמפלגות שאינן בקואליציה תצטרפנה לקואליציה.
0: אם הם ינצחו בחירות, הם גם ירצו רחבה לדעתכם? גם יזמינו אתכם לרחבה שלהם?
14: אני לא יודע, צריך לשאול אותם.
0: מה אתה חושב?
14: אני חושב כמו ראש הממשלה שצריך ממשלה לאומית רחבה. יש לנו אתגרים לא רק בתחום המשפט, להזכירכם, האירוע הביטחוני שמדינת ישראל שרויה תחת איומים רבים לא נגמר, ואני חושב שטוב נעשה אם נעמוד יחד מול האיומים האלה, וננצח ונכריע, ויש אפשרות, אנחנו בכיוון הנכון, אנחנו בדרך הנכונה, יש הישגים רבים שמדינת ישראל השיגה בשנים הללו.
2: כן, אנחנו כל יום חוזרים עליהם, זה נכון. תגיד רגע, מה בנוגע לחשדנות שלך לאחד נגיד כמו גלעד ארדן, שהוא יכול לקחת קולות מהימין, למאיזה מין מפלגה?
14: שמה, שאני רוצה לומר...
2: לא, יכול להיות שאין לך חשדנות, יכול להיות שאתה אומר, זאת
14: המפלגה. אני רוצה לומר לכל מי ששומע אותנו, אני קורא לכם, הצביעו מחל הליכוד בראשות נתניהו.
2: למה?
14: אני לא קורא לכם להצביע בעד אף מפלגה אחרת.
0: אתה קורא לגלעד ארדן להצביע מחל?
14: אני קורא לכל מי שומע, הוא שומע אותנו כרגע?
0: כן, כן, הוא איתנו פה.
14: אז אני קורא לכולם להצביע מחל הליכוד, בנימין נתניהו.
2: אבל זה לא התשובה שחיפשתי.
14: זאת לא תהיה פעם ראשונה.
2: חיפשתי לדעת...
14: לפחות בשביל גלעד ארדן זאת לא תהיה פעם ראשונה.
2: חיפשתי לדעת האם מידת החשדנות שלך היא שאין לדעת לאן הם ילכו, או שאתה בא ואומר, תקשיב, בסוף גם המהלך הזה הוא מהלך שהוא מגולם במה שנקרא... ישראל האחרת, המאוחדת יותר וכולי, או שאתה חושד בו באמת.
14: לא, לא, לא.
2: לא מה שאתה קורא לכולם.
0: אני כבר שמעתי אין פה
14: פעמים, אמנם נער הייתי, עוד לא זקנתי, אבל קצת התבגרתי בחיים הפוליטיים, וראיתי את כל הגיבורים הגדולים, שכן, אנחנו נתניהו, וצריך לחזק את נתניהו מימין, וצריך לחזק את נתניהו לכיוון הזה. מי שרוצה שראש הממשלה יישאר בנימין נתניהו, שהליכוד ימשיך להוביל את מדינת ישראל, חרף כל המלעיזים בערוצי המיינסטרים של התקשורת, אני חושב שהוא האדם הנכון, בעל המעמד הלאומי, הבינלאומי, בעל הניסיון, כדי להוביל את המדינה.
2: אז אתה חושד בגלעד ארדן ובמפלגות כאלה. הליכוד.
0: זה שצייצנו שאתה חושד בגלעד ארדן, זה
14: לא
0: בסדר.
14: סומך, הנה אני אומר לך, אני לא סומך על אף מפלגה אחרת, זולת הליכוד נתניהו, כדי שנתניהו ימשיך להוביל את המדינה. מי שרוצה בדבר הזה, צריך להצביע מחר הליכוד בראשות נתניהו.
0: סיום, אתה יכול לענות לי מה אתה מעדיף לתפקיד הממשלה הבאה, אם במידה ותנצחו, ואתה יודע, אנחנו
14: חייבים לנצח. לא מחלקים את האור
0: הדור. יו"ר הכנסת או שר המשפטים, עזוב שנייה, לא, לא, מה היית מעדיף? אתם תפסידו בטוח.
14: עזוב שנייה, בינינו אתה אומר.
0: כן, בינינו, כן.
2: אתה עוד שנייה נשאר עם אור הארנב, לא עם אור הדור.
0: שר המשפטים או יו"ר הכנסת?
14: מי שיעקב אחריי יראה לאורך ההיסטוריה, שמעולם לא דיברתי על התפקידים הבאים. קודם כל נצח את הבחירות, אחר כך אני אבוא בפני מי שצריך לבוא, וזה ראש הממשלה, תאמר לו באיזה תפקידים אני מעוניינים, אם בעזרת השם וכשננצח, אבל זה יהיה מאתגר וקשה מאוד מאוד. אנחנו נצטרך את ההתגייסות של כולם.
0: טוב. יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.
14: תודה רבה לכם, נעשה
0: מאוד. תודה רבה. לא, הצלחת לא להוציא את הכותרת, כל הכבוד. סתם, נו, אני צוחק, נו, יאללה, זה נודניק זה.
2: אני הבאתי את השאלה הכי מעניינת על גלעד
0: ארדן. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, איתך מצור הבאס, ואני חבר של סגלוביץ', יבוא איתנו. תן את זה, אין לנו זמן, אין לנו זמן.
2: לא, זימון, רק רציתי שנייה, לפני שאתה מנהל אותי. רק רציתי להגיד לך שאתמול לא שמענו את המערכון הזה.
0: וואו, טוב.
2: חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שקוראים למילואימניקים העיקריים שלנו לנצל את הטבות המס למשרתי המילואים. אנחנו פה כדי לעשות סדר. יש הרבה עודף מידע, אבל יש כתובת אחת ברורה ומוסמכת שבה כל משרת יכול לראות את תמונת הזכאות המדויקת שלו. לוחמים ולוחמות שעשו מעל 30 ימי מילואים בשנת 2025 מגיעות לכם נקודות זיכוי במס הכנסה. זה אומר שהנטו שלכם יכול לגדול עד לכ-12,000 שקלים בשנה. כסף שמגיע לכם מהמדינה, מכולנו, מהמיסים שלנו וכו'. נתתם 100%, עכשיו תורכם לקבל. בחזרה, ייכנסו לאתר המילואים, הורידו את הטופס באזור האישי, תעבירו למעסיק שלכם, וזהו. אז ייכנסו לאתר מילואים. באמת, חשוב לנו שיהיה לכם טוב ולכולנו. זהו, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, עד שיהיה לנו את המוריין הבא שלנו, רק רציתי להגיד לך שאתמול, זה קצת עוד מאותו עניין, כן, אבל זה יותר בועחה פוליטיקה.
1: בועחה.
0: ישבתי בתוכנית של ריקלין, אולי נדבר איתה עוד מעט, ואז...
2: מה, אתה עובד כללי בערוץ? לא הבנתי. סתם.
0: אני אגיד לך מה, אני פשוט אוהב לשבת גם במשדרים אקטואליים, כמו שאתה עושה כל יום.
1: משדרים! אז...
0: אין לי כוח לך. באמת
2: כוח.
0: מחלה. תקשיב, איך שירד אוחנה, עכשיו שכל המאזינים שלי ידעו, איך שירד אוחנה, באת עם איזה טענה אליי ואיזה הערה אליי.
2: איזה טענה, מה אמרתי?
0: אתה עשית ככה, משהו עשית ככה.
2: על מה?
0: לא זוכר, אמרת לי משהו. אמרת לי משהו.
2: אתה ממציא.
0: בוא נתערב.
2: מה שאתה רוצה.
0: 1,000 שקל לחיילים.
2: לא יודע, תזכיר לי מה.
0: 100 שקל לחיילים.
2: תזכיר לי רגע, מה אמרתי לך?
0: באת אליי בביקורת איך שנגמר הרעיון עם אוחנה. זה לא רדיו. ככה לא עושים רדיו מפרגן.
2: לא באתי לך בביקורת, לדעתי.
0: בוא נתערב.
2: על הקו אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, סנדר. רוצה להיכנס לעוד התערבות שתפסיד בליגת האלופות?
2: ולא תשלם עליה אחרי זה?
0: בדיוק.
3: הלו, זה רדיו?
0: כן. זה רדיו. מה העניינים?
2: הלו, זה בלומפילד. מה קורה, סנדר?
3: הרוב טוב, הרוב קובע, ברוך השם.
2: בוא תסביר לי עכשיו, בבקשה. אני מעוניין לדעת איך זה חלק מהאסטרטגיה. כל מה שהיינו פה ביום בשישי שבת, שאנשים פה כבר קופסאות שימורים, אכלו קופסאות שימורים, לבבות דקל נאכלו, בדרך לממד, תסביר לי איך זה חלק מהאסטרטגיה.
0: אין לי כוח, אין לי כוח. אריאל סנדר.
3: אנחנו חוזרים, תגזי.
0: זה קאטו הזקן, עכשיו אני אגיד לך מה הוא יגיד.
2: זה קאטו התחון, אמרנו כבר על סנדר.
0: קאטו הזקן.
3: לא, אבל לא נעים לי כבר לשעמם אתכם, זה כבר באמת...
2: רגע, אז אני אשאל את זה ככה. סנדר, אתה בשישי, אני נקרא לזה במוצאי שבת, היית רגוע בחוף מציצים, לא חושב שהולך לקרות כלום? או כן, אחד דקה.
3: היום בלילה, כשניפגש, בסדר? כשניפגש היום בלילה, אי שם, אני אראה לך וואטסאפים ששאלו אותי במוצאי שבת, איך שיצא שבת, האם אני בממד, וכתבתי להם, תשמעו, אם לפי מה שאני מבין, אני, את האסטרטגיה, לא יהיה שום דבר ויותר מזה, הוא גם יודע שאוטוטו יש הסכם. ואני אראה לך את זה.
2: אז אתה יודע מה מדהים? כאילו, אתה ידעת את זה.
0: למה לא רצת לאולפנים?
2: צהל ועם ישראל לא ידעו את זה. אתה שמרת את הסוד לבד, סנדר.
3: זה לא עניין של סוד. זה מה שאנחנו רוצים. יש בין אמת לבין אמת נתפסת. אלה שתי אמיתות שונות לחלוטין.
2: אמת היא שאתה.
3: יש אמת ויש אמת נתפסת. ואנחנו חיים באמת הנתפסת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן להאמין שזה מה שהולך לקרות.
0: זה סטורי אוף מי לייף.
3: כי כולם דורכים. עכשיו, אני אומר לך יותר מזה.
0: זה סיפור חיי עוד כשיצאתי עם סנדי בר ובר רפאלי. תמיד הייתי כך.
2: טוב, דבר, סנדר, אתה צודק. זה האמת הנתפסת שלו.
3: כשראש הממשלה שבוע שעבר נפגש עם הנשיא טראמפ, אחד הדברים שהנשיא, הוא משתף אותו באסטרטגיה, ולא רק זו, לא רק אף זו, ראש ממשלת ישראל אומר לו שהוא גם מחרה ומחזיק אחריו על האסטרטגיה הזאת, והאסטרטגיה אומרת לנסות ולהתגושש עם איראן כמה שאפשר לעלות ולרדת, לתת להם מכה ולקבל מכה, אבל לשמור על מצרי הורמוז סגורים ולא להביא שם דולר אחד, כמה שאפשר מבחינתו עד השלושה בנובמבר, שם יהיה בחירות האמצע בארצות הברית.
2: מה, והאיראנים לא יודעים את זה?
0: אני מפיש כוח.
3: עכשיו, גם האיראנים יודעים את זה. והאיראנים לא יודעים שמטוסים אמריקאים ממריאים מישראל. האיראנים יודעים את זה. אבל יש פה עוד כל מיני מנגנונים של האיראנים, שכנראה לא מייצרים להם את היכולת ללכת ולעשות את המהלך. כי הם יודעים שברגע שהם יעשו את המהלך, מיד אני נותן לך שאלה, גם ישראל, גם ארצות הברית, יעלו פה במסה הגדולה והאימתנית שבאמת יכולה וצריכה להגיע, ויגיע להם על הראש.
0: סבבה.
3: ולכן זה לא קורה. זה לא אומר שזה לא יכול לקרות.
2: הנה הגידור, הנה הגידור.
3: בבקשה, זמרי. שוק ההון צריך לגדר.
0: לא, אני עם סנדר בעניין הזה ובהכל, כי בסוף אני הולך אחרי הכסף, ומרשים אותי אנשים שעשו כסף. לא, אני רק אגיד לך דבר אחד שאמרו, דווקא בערוצי התבלה, ואני רוצה שתגיב אליו. אמרו, אין בעיה, אנחנו הבנו. אריאל סנדר וגם הממשל האמריקאי, זאת האסטרטגיה, ולוחצים על, על הגז והברקס, לפי מחירי הנפט, whatever, והם חכים לבחירות האמצע, המעיקות האלה וכו'. אבל מה נהיה? נהיה שלנשיא ארצות הברית אין מילה בעולם, אין לו מילה, אין לו מילה, ולאיראנים יש מילה. ואז פרשן אחר ב-12. כן, והמדינות המפרץ שומעות רק לאיראנים, כי להם יש מילה. ולדונלד טראמפ אין מילה, ואין לו מילה, ואין לו מילה, ואין לו מילה, ואני כואב לי, כי הוא חבר. טראמפ הוא חבר שלנו. ואני אומר לעצמי, האם אתה לא מודאג טיפה רק מהעניין הזה? עזוב את הסטטים.
2: ממעמדה של...
0: כן, משחיקות מעמדו וכוחו ומילתו של נשיא ארצות הברית, זה כבר אי אפשר לסמוך עליו מילה.
3: היתרון היחיד שאני רואה באסטרטגיה הזאת ויזווי ההתנהלות מול רוסיה.
0: יאללה.
2: ויזווי.
3: מול רוסיה ואיראן, שבעצם שתי המעצמות שארצות הברית צריכה לחשבן להם היום בתוך המערכה הגיאופוליטית, זה שגם פוטין וגם שי, נשיא סין, מבינים שלא כדאי להסתבך עם הנשיא הזה. כי אתה לא יודע לצפות אותו, ואף אחד לא גם חושב ורוצה לצפות אותו, ולכן הנשיא טראמפ יכול לשחק את המשחק שלו עד הסוף.
2: לא, השאלה היא באמת אי אפשר לצפות אותו, כי בעצם אתה בא ואומר לי, אני צפיתי אותו במוצ"ש. זה היה קל לצפות את המוצ"ש. שלחו לי וואטסאפים, ואמרתי לאנשים, חבר'ה, אני מבין את המהלך, ואני צופה אותו.
3: וכמה כמוני יש?
2: לא,
3: אבל... וכמה שחושבים שהוא לא צפוי? תקשיבו, אתה יודע, כשבמודיעין, המשחק הזה, באותו תורת משחקים, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד קל וקשה. הוא קל כשאנשים, קח את ביידן, בסדר? כן. במפלגה דמוקרטית, האסקלציה היא מאוד ברורה. היא נבנית לבנה, לבנה, לבנה, לבנה, לבנה, לבנה. ולכן אתה יודע כל פעם איפה לשים. אצל טראמפ אתה לא יודע לצפות ולצפות את המהלך הבא, שלא לדבר על שלושה מהלכים קדימה.
0: נכון, זה יכול
2: אז להיות. אז איך אתה יודע? כי אתה חכם או שאתה חלק מהמפלגה? מה איך אתה יודע?
0: נראה לך שהוא יודע.
2: הוא אומר לא, שהוא יודע.
0: הוא לא יודע.
3: שנייה, רגע. רגע. בואי, אף אחד, חוץ מהנשיא והקוורטט שלו, לא באמת יודעים.
2: אז למה היית רגוע במוצש?
3: הדבר היחיד שאני, אז אני אומר, אני עד היום, לא רק בארבע שנים הראשונות, גם בשנתיים האלה שאנחנו עוד מעט מגיעים אליהם, למדתי להבין מה הנשיא ואיך הוא מדבר ומה הוא חושב למה הוא מתכוון, ואני גם בסוף עושה גם שיחות שם כדי להבין שאם אני באמת רואה נכוחה. גם מרקו רוביו וגם פיט הקסט ואפילו סגן הנשיא ואפילו אנשים שסביבו יודעים מה קורה היום, מהי האסטרטגיה. האם האסטרטגיה תפגוש מציאות מחר אצל הנשיא? אף אחד לא יודע. כולם יודעים שהנשיא רוצה לשמור על מסגרת האסטרטגיה הזאת, והוא שומר על זה, והוא מרים את זה לגובה כזה שאצלנו, כמו שאמרת, נכנסים עם סרוויסים ושימורים לממדים, אבל אצל האיראנים הם פי 300 בפחד, הם פי 300 מוציאים את הנשקים ואת הטילים שלהם ומחמשים וכו' וכו', נערכים,
0: okay.
3: ועד פעוד מורידים להם.
0: אוקיי, okay, תגיד לי רגע, יש לי שאלה עניינית. אין לי בעיה עם האסטרטגיה ואין לי בעיה שטראמפ זה ואנחנו בעיקרון אתה אומר הכיוון הכללי מה זה משנה זה הוא ווין ווין בכל מקרה ויזווי תגיד רגע איך זה נקרא הקריקטורות AI האלה שהוא מלביש את עצמו על
3: הממים
0: המטורפים האלה מטורפים עם טקסטים אם אני אהיה רוזוולט ואני אהיה זה ואני מלחמת העולמות וכל הדבר הזה באמת אני שואל אותך הוא עושה את זה לבד הוא יושב עם עצמו עם ה-AI עם ה... בננה, בננה הזה.
2: Make me cheap Iranian.
0: They are scared.
2: I am in the middle. Iranian to the water.
0: Above me, all the F-35 bombing the charge.
2: Do now.
0: לא, באמת.
3: בוא נגיד ככה, יש לו צוות שמעלה לו כל מיני רעיונות, והוא מחליט. בסדר, נעשה את זה ככה.
0: לא, לא, באמת, אני רוצה לדעת הכל.
3: אני אומר לך, נו.
2: באיזה GPT הוא עובד? של אילון?
3: של מי?
2: של אילון?
3: רק אילון.
2: רק אילון?
3: רק אילון.
2: רק אילון. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני עובר איתך זירה, תגיד, האמריקאים הולכים להכריח אותנו לסגת בעזה ולהפסיק לחסל אמריקאים?
0: להסגת בעזה.
2: מצחיק. מה אתה אומר?
3: האמריקאים הולכים להוציא את הנשק של חמאס, לפרז את הרצועה.
2: דיינו.
3: אם יהיה פירוז, אם יהיה פירוז מוחלט של הרצועה, ישראל תיסוג. כל עוד אין פירוז מוחלט, ישראל לא תיסוג.
2: ואתה יודע, הם מסכימים לזה או שאנחנו נצטרך להיאבק על זה?
3: זה מה שסוכם, בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית.
2: זה משהו חדש אתה אומר, זה אני לא שמעתי עוד. זה סוכם בפגישה ביניהם, שהוא לא יקפה עלינו?
3: זה סוכם, זה סוכם בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בישיבה שהייתה לפני שבוע בוושינגטון.
0: כל הנשקים?
2: כל הנשקים.
3: נשקים, מנהרות, כבדים, קלים, הכל חייב להיות ממופה ומחוסה.
2: וזה יקרה לדעתך מתי?
3: זה לא יקרה.
2: תודה.
3: תשמע, בואו, אנחנו חיים פה, אנחנו מבינים עם מי יש לנו עסק. זה כמו שיש ציפייה אמריקאית שגם ממשלת לבנון תפרס את חיזבאללה.
0: אני גם כמו זמרין, יש לי אסוציאציות.
3: תשמע, כל עוד נותנים לנו לאחוז ב-70% בעזה ולהמשיך את מה שאנחנו צריכים לעשות שם, כל עוד אנחנו עושים את זה בלבנון, כל עוד אנחנו עושים את זה בסוריה, והמציאות מתנפצת כל פעם על סלע, מה לעשות, אלה השותפים המטומטמים של האזור, בין אם זה חמאס, בין אם זה חיזבאללה, בין אם זה בסוריה, זה מה יש.
0: אבל זה עושה נזק לבחירות, אני אגיד לך, עכשיו אני מדבר.
3: עד היום, דרך אגב, עד היום, סליחה, נתניהו מנהל את זה למופת. אני חושב בחוכמה רבה הוא מנהל את זה, ומגיע לזה, על זה, ציון מאוד מאוד מאוד גדול. צריך לעשות את זה חכם, צריך לעבור את הבחירות, ואחרי זה בחירות האמצע, ואחרי זה...
2: מה מצבנו בבחירות האמצע? אני אומר מצבנו
0: כי... מה, אבל למה הלכת? רציתי לשאול שאלה. מעניין אותי. לא, אבל שנייה אחת, רק רציתי להגיד לך, תגיד, איך אתה רואה את הבחירות בישראל? על רקע אני רואה פסטיבל כזה של רונן ברגמנים. לא, מבחינת... לא, מבחינת זה שהם אומרים, הנה הנשיא טראמפ, הם מביאים לנו עסקה גרועה, כל החמאסניקים ניצלים שם, והנשקים מופסים. בסדר, אבל הם חוגגים על הדבר הזה.
2: חוגגים, אתמול חוסלו 18 איש.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, כי אנחנו לא, זה רגע שנייה.
3: הם לא ניצלים, הם ניצלים.
2: אופה, בירן!
0: לא, אני אומר, כל הדבר הזה, נגיד אצל נתניהו, מתקבל לדעתך בסביעות רצון, כאילו שנהיה פסטיבלים על איך הניצחון הוא לא מוחלט, ואיך כל הדבר, זה מחושב גם כן בכללי, לא הבנתי מה השאלה.
3: אני מאוד מודאג מהבחירות, כי בחירות מנצחים עם רוח, ומפסידים עם אדישות, ויש אדישות, ואין רוח.
2: איפה אתם רואים אדישות?
3: אני מקווה שיש עוד מספיק זמן כדי ליצוק את זה, יש פה מלחמה מאוד מאוד קשה על דעת הקהל, מאוד מאוד קשה, ונראה לי שאנחנו בודדים במערכה, בודדים, אני אומר, על מספר הערוצים הקטן ותחנות הרדיו שמנסות לייצר את האמת ולא את האמת הנתפסת.
2: אתה תעלה אצלנו גם שני אופוזיציה, סנדר, או שאתה תעשה פוזות כזה של מה?
3: מי אתם?
2: אני אתן. עכשיו, אתה יודע מה הבא שזה? יצא לו אמין ומהר.
0: מה, לא הייתי איתך.
2: לא היית, אנחנו לא נספר לך את הפנג' הזה שוב, פתחי. אתה רוצה להתרכז בתוכן. יצא, ראית ניף? כאילו, יצא לו כאילו, ניף, תתרגל. תקשיב, שהוא ישמור אותך בשמות אחרים. טוב, ניף ספי עובדיה. שישמור ניף ספי עובדיה, ואז הוא יעלה. רגע, מה שאלתי אותך? היה לי שאלה עכשיו טובה לסנדר. נו, מה שאלתי אותך? אתה לא זוכר? בחירות האמצע, מה מצבנו? אנחנו מנצחים שם או לא?
3: לשמחתי הרבה מאוד, מאוד, ואולי גם לשמחתכם, יש אופטימיות מאוד מאוד זהירה וגדולה.
0: באיווה.
2: איך גם זהירה וגדולה? לא הבנתי. היא לא יכולה להיות גם זהירה וגם גדולה.
3: למה זאת אומרת? אנחנו זהירים.
2: אופטימיות זהירה וגדולה?
3: כן, אופטימיות גדולה. לא, היא אופטימיות גדולה, והיא גם זהירה.
2: לא יכול להיות, היא צריכה לעצור בקטנה בשביל להיות זהירה.
0: לא, האופטימיות,
3: כתוצאה. האופטימיות היא מאוד מאוד גדולה.
2: כן.
3: טוב, פתחי, תסגור את זה.
2: לא נכון, אתה יודע שאני צודק, סנדר, נפלת פה.
0: אני 10 שנים ככה, למה אני נהייתי משוגע ולא התקדם?
2: טוב, סנדר, מחפשים?
3: רגע, תקשיב, יש לא, אבל ברצינות.
2: כן.
3: ברצינות, בשבועיים האחרונים יש מהפך, תרגיע אותו, תעשה לי טובה, יש מהפך בדעת הקהל בתוך ארצות הברית. אני מדבר, אני כל הזמן מסתכל על 11 מחוזות בחירה, שם יש הסתכלות לגבי החלופה, יש כבר 9 מחוזות שחזרו עוד פעם בסקרים, האופטימיות הזהירים,
2: הגדולים,
3: שאנחנו מחזירים לעצמנו את השליטה שם.
2: תגיד, סנדר.
3: אבל זה עוד הרבה זמן, זה עוד 3 חודשים, בדיוק מהיום.
2: לסיום, ידוע שבסוף מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל זה אתה ומרק. אוקיי, בוא, אנחנו יודעים, זה לא עכשיו איזה 3,000 איש. במידה ומפסידים בחירות ואנחנו מאבדים את פרנסתנו, האם מחפשים עוד 2 אנשים במטה המפלגה הרפובליקנית בישראל?
0: למה שני?
2: לא, האם מחפשים אחד, ואתה צריך לבחור אחד.
3: לדעתי, לדעתי, ככה, אם אנחנו מפסידים, אתה ממונה ליושב ראש המפלגה.
2: אני, אוקיי, אהבתי.
3: אתה, כן.
0: יושב ראש הקפיטריה הוא יכול להיות שלנו.
3: לפעמים אתה מזכיר לי את מרק.
0: שלי ושלך? מה הוא?
2: לפעמים אתה מזכיר לי את מרק.
0: ופתחי, רגע, סנדר.
2: מה, צריך תאורניה?
0: סנדר, אני לפחות יש לי ניסיון אמריקאי, הבן אדם הזה גדל באפולה. קפיץ כדורי פלאפל, מה שעושים שם.
2: אפולה היא האוקלאומה של העמק. טוב, אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, באופטימיות זהירה וענקית, ניפרד ממך. תודה רבה לך.
0: ביי,
2: נתמך
0: להתראות.
2: קלום בפינה. לא, תגיד, בואלה,
0: ויזווית הייתי. ויזו את זה, עובדים אצלו.
2: עובדים אצלי, כן. ויזווית.
0: לא, מדהים אותי שאתה חושב שאתה מעליי גם אפילו לעבוד במפלגה הרפובליקנית.
2: ברור שאני זה.
0: אני רק מהסיפורים שלי, אני יכול...
2: אחים, לא צריך...
0: אני יכול להריץ את עצמי למושל באלבמה.
2: לא צריך סיפורים על איך אכלתי נאגץ פעם. הם צריכים ידע בפוליטיקה והבנה. תמשיך.
0: אפילו נאגץ לא אכלתי כאלה סיפורים.
2: בדרום ארצות הברית צמחוני, איזה מביך.
0: אוי, שרק
2: נצחק.
0: טוב, איפה היינו? מה זה, תוכנית רדיו פה, לא?
2: כן, ואנחנו חוזרים למילואימניקים.
0: נכון, חבר'ה, מילואימניקים יקרים, יקרים, חלקכם גם שומעים אותנו, אנחנו יודעים את זה. אם עשיתם בשנת 2025 מעל 30 ימי מילואים, גם לוחמים, גם לוחמות, יקרות שלנו, מגיעות לכם נקודות זיכוי במס ההכנסה, זה אומר שהנטו שלכם יכול לגדול בסכום של עד 12,000 שקלים בשנה, 1,000 שקל בחודש, שזה הרבה, שטוק. אז מדובר באפס בירוקרטיה, וזה לא סיפור, תהליך המימוש הוא מאוד פשוט ומהיר ודיגיטלי. נתתם 100%, עכשיו תורכם לקבל בנטו, ייכנסו לאתר המילואים, תורידו את הטופס באזור האישי, תעבירו למעסיק, שם בכוח אדם, מנהלת חשבונות וכולי, תוכלו לקבל כסף מני מזומני.
2: פתחי, תגיד לך,
0: שתהיה אתה. אוי, לא, אוי, לא.
2: ראיתי עכשיו את הפוס של טלי גוטליב. זה לא יפה איך שדיברת על בבונים.
0: דומה לי הרופא, תמות. בוא נעת.
2: אם הרופא דומה לו, אני אעלה את זה.
0: לא, אל תעלה את זה.
2: לא, אני כותב, פתחי תתבייש.
0: תגיד, מה זה החגורה שבאת איתה?
2: צדתי תנין. טוב, צבל, אחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם

0: הישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלגן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
2: מי?
1: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי. הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: תגידי, מה אתה מעצבן את בית הילת, אני שומע? מה אתה מעצבן את בית הילת? אתה יודע, אבל הילד שלה הוריד לך איזה אחת, הוא...
11: הילד שלה גם היא יכולה להוריד לי.
10: נכון, אבל הוא מתאבא, הוא כאילו... כן. לוחם.
11: אתמול, אירוע קטן, אבל שהתפתח, כי ראיתי גם בהרבה קבוצות ימין מבקרים אותי על למה אני לא נותן לבית הילת לקרוא לאייזנקוט את מה שהיא קרה לו. אתה יודע מה? בוא נגיד לבוקר טוב, קודם כל, כי יקירתנו, תת גונדר בדימוס, בית הילת, מה העניינים?
12: היי, מה שלומך? בסדר גמור,
11: רק אני מניח, אני מניח את הכותרת, בית הילת כועסת עליי, אבל...
10: רגע, בוא נגיד, אולי בוא נעשה את זה ככה, פשוט תקראי לאחד המגישים בתוכנית, כמו שקראת לאייזנקוט אתמול.
12: באמת, אתמול זה עמד לי על קצה הזה, אבל אתה יודע, אני מכבדת את פתחי.
10: ועדיין, אם היית צריכה לקרוא לו פתחי הוא?
12: פתחי הוא דבא.
11: רגע, בוא נשמע רגע.
12: תראה למי אני משווה אותך. תראה, בוא נהיה באמת רציני.
11: לא, אני רק רוצה, נשמה שלי, רק אני רוצה להשמיע קטע מהשידור עצמו, ואז נדבר. שים את זה רגע.
13: אוקיי. איך קוראים במרוקאית לזה דבא כזה? יש לזה שתי פירושים. אחד זה כמו שאשכנזי קינה את גנץ, והשני זה...
14: מדבר? צבוע?
13: משהו כזה, כן.
14: לא, ואת קוראה לאיזנקוט דבר?
13: תקשיב, בוא, אמר בזמנו... תקשיב, אמר בזמנו עמית סגל, שגם אם תעמיד טוסטר או לא זוכר...

0: את מה מיקרוגל הם יבחרו בו. הם הרי יודעים.
1: אוקיי. ומה עניתי לו? מה עניתי לה?
2: אז זאת התשובה שלך? כן. אתה יכול לענות עכשיו.
3: לא, לא קורא ספרים, עוד בא וזה, לא מבין.
0: זכותך לחשוב מה שאתה רוצה ולי זכותי.
3: רמטכ"ל צה"ל, מה, זה צבא?
0: אז מה, הוא היה רמטכ"ל הכי קשה.
1: אוקיי, אז זה היה העניין.
4: אז בוא נתחיל מזה שהוא היה בטעות רמטכ"ל, סליחה, כן? בטעות רמטכ"ל. רמטכ"ל שבאמת קורא לחטופים אסירים, שמשווה אותם לאסירי החמאס, רמטכ"ל שלא התנגד לכאוס שהיה פה, לסרבנות, בעיניי הוא הרבה יותר מדבא. הוא חצוף.
2: זה דבא, לא? זה לא דבא. זה דבא, לא?
4: דבא, מה זה משנה?
2: לא, אני דורש לשלוט בהכללות. מה זאת אומרת?
1: בוא נעשה שהוא קו, זה מין טמבל כזה, נכון? טמבל זה?
4: כמה שהוא, כן, הוא טמבל, הוא לכל היותר יכל להיות משק טש, כמו שאומר עליו, בקביעות מישהו. מה שאתה שומע, ממה? עכשיו אמרתי אתמול ואני חוזרת שוב.
2: כן.
4: איש חסר אחריות, אין לו דעה, הוא צבוע, הוא לא אומר את האמת, שיעמוד קבל עם ועולם ויגיד את האמת, באמת, בלי קשר, ליבי ליבי לו על הבן שלו, באמת, ליבי ליבי לו.
1: לא, לא קשור, לא נכניס את הבן.
2: לא קשור, אל תכניס את הבן.
1: רגע, בטי, בטי, אנחנו שומרים פה על איזה, רגע, אני צריך לשאול אותך.
4: לא, ברור, ברור.
2: לא, היא אמרה להפך, היא לא רצתה להכניס.
1: אם הוא לא נכנס לפוליטיקה, אם הוא לא נכנס לפוליטיקה והוא פורש כרמטכ"ל צה"ל, הוא גם טבע?
4: ברור. חד משמעי, מה הוא עשה בצבא? תגיד לי, הוא
1: רמטכ"ל. מה אפשר לעשות יותר?
4: הוא היה רמטכ"ל, הוא היה רמטכ"ל כושל, הוא היה רמטכ"ל של ברק, הוא יישם את כל תפיסת העולם המופרט של ברק. תחשוב על זה, בחייך. תשמע, הבן
1: אולי הוא שמאלני קיצוני ולא טבע.
4: הוא היה, הוא גם וגם. הוא גם שמאלן קיצון, שמאמין בשתי מדינות וכו' וכו'. הבן שלי סיים קורס קצינים ב-2018, הוא היה רמטכ"ל, והשיחת סיכום שלו עם קורס קצינים בצה"ל, זה היה מביש.
2: לא, רגע, אני רוצה להגיד משהו, רגע, אני רוצה להניח, שאני לא הייתי בדיון אתמול פתח, אז אני רק אגיד שני דברים. אחד, כאילו, וואי, באמת, בעולם התקשורתי שאנחנו חיים בו היום, שכל אחד הוא גם בוגד, אגב, כל מישהו ברשימה של הליכוד נחשב דבע, ואומרים עליו שהוא טמבל, שהוא טיפה, שהוא סתום, שהוא זה, זה דבר אחד. אז ההתרגשות מהמילה דבע היא קצת לא ברורה לי, אבל זה אני אגיד לך, בטי. אני חושב אישית שכל מתקפה חריפה נגד אייזנקוט עוזרת לאייזנקוט. לא צריך להתרכז בו בכלל, הוא בובה, צריך להתרכז במערב מיארה ועמית. כאילו, אני אומר, רק מבחינת המחנה הלאומי, אני לא בטוח שזה טוב לנו. זה מה שאני אומר.
4: אבל אתה לא יכול, זמרי, אתה לא יכול, כשהוא משווה את ראש התנועה האסלאמית ליוסף חדד,
2: נכון,
4: זה פשוט
2: זה
4: מפוצץ אותך. זה באמת, איזה תפיסת עולם. תאמין לי, כשאתה שומע את ההתבטאויות שלו, איך הוא קורא, איך הוא התחמק מלקחת באמת טיפה אחריות בקבינט שהוא היה חבר בה בעת מלחמה, הוא פשוט הרס אותנו מורלית בתקופה הזאת. והיום הם מביאים אותו, תשמע, הם כל פעם מביאים, תסלח לי, איזה ליצן אחר, והופכים אותו לאיזה קדוש,
2: לא, אבל אני רק שואל עם הרטוריקה, זאת אומרת, בסוף יש לך, ברור לך, שאייזנקוט נהנה מאיזושהי, נקרא לזה, אהדה ציבורית, גם בקרב חוגים שלא מצביעים בו. את מסכימה איתי על הדבר הזה? זאת אומרת, שהוא מעורר הרבה פחות אנטיגוניזם אצל בוחרי ליכוד נניח רגילים, נכון?
4: תראה, בגדול כן, הוא מדבר במין,
2: נכון.
4: אתה יודע, מין רפיסות כזאת, אבל
2: אז השאלה היא במקרה עליו. שלו, לא עדיף להיות טיפה יותר חכמים מצודקים. תבינה מה אני אומר?
4: כן, אבל צריך להגיד את האמת לציבור, וחוץ מזה, אני עוד פעם אומרת, אתמול דיברו עליו, אז הייתי חייבת להתייחס אליו, ולא
1: כן, לזכותך
2: ירבה אחר, אז
1: לא, אבל לזכותך יאמר, נגיד, שזה מגיע מיד אחרי הקטע שהוא יכול גם להרתיח ולהוציא כזאת כללה, כי הוא באמת דיבר על החטופים שלנו כאסירים, שזה מזעזע. אז
4: תקשיב, אז אין בעיה. זה לא יאומן. נפלט לו. לא נפלט לו. תקשיב, התפיסת עולם שלו לאורך כל הדרך הייתה, תסתכל את הסיפור של החייל, איך קראו לו? אלאור עזריה, איך הוא הגיב, תסתכל לאורך כל הדרך איך הוא הגיב, הוא לא התנהג כמו רמטכ"ל עם עמוד שדרה שעומד קבל עם ועולם ומסדר עוצמות, לא, הוא לא...
1: אני, לא, גם אני אגיד, יש גם הרבה בימין שכתבו לי גם באופן אישי, למה אתה זה, אנחנו, הוא שמאלני וזה. את אומרת לי, אבל בסוף, אם אתה נועם פתחי, תקוע לך בשנות הילדות שלך, כשכל רמטכ"ל, אתה לא תרשה שיקראו לו כללות כמו טמבל דבר, לא. את אומרת, התקדמנו מאז, ואפשר במשדר טלוויזיוני מכובד להתחיל לגדף ולקרוא בכל מיני כינויים כאלה לרמטכ"ל, אני פשוט, זה לא יושב לי כל כך.
4: בוא נשמע, תירגע ותזיז את מה שלא יושב לך, תקשיב לערוצי הבאמת.
2: תקחי לו את הטיול היום, בטי, תקחי לו את הטיול היום, אין לו טיול בחצר היום.
1: בכלא.
2: אין לו טיול בחצר היום.
4: שעת טיול מבוטלת להיום, 24 שעות צינוק. תקשיב, תיקח את כל ההתבטאויות שלהם, אנחנו חסידי אומות העולם לידם. תראה איך הם מדברים על אח של ביבי, גיבור באמת גיבור ישראל, שאף אחד באמת, באמת לא מגיע מהם, אלה כל האולפנים האלה שמביאים איזה מישהי משנות הטרפפום שתדבר על אח שלו, בושה וחרפה. אז אני אומרת את האמת, אני אומרת את האמת, אני לא ממציאה דברים.
1: את כועסת עליי?
4: לא ממציאה דברים.
2: קצת.
4: מה פתאום? מה, הייתי נכנסת בך אחר כך. לא, אני... לא, אתה לפעמים די, תסלח לי, קופס כזה, אוהב לקפוץ ולהגן על...
1: לא, אני לא אוהב לקפוץ ולהגן, זה עכשיו תקשיבי.
2: לא, אתה יודע, היא צודקת. גם בתוכנית הזאת אני אומר לך לא פעם. אני אומר לך לא פעם, יש לך וירוס חי מוחלט של קפלן.
1: היא ילדה הסכסכנית של הכיתה, תשתקי שנייה. בטי, אני רוצה רגע להגיד לך משהו, כפרה עליי.
4: היא הייתי קונה את הילדה.
1: לא, הוא סכסכנית ועל. לא, בטי, אני רק אגיד לך, אני לא רץ להגן עליהם כי אני... לא, אני כן, יש בי משהו, ומה לעשות, גם ביבי קורץ מהחומר הזה, שנינו, שהוא כן משהו, יש לו אווירה ממלכתית כשזה...
2: כן, אבל אז מגיע לגלי ברב מיאר או למישהו, ואתה אומר, אבל מופרט, אתה משוגע, אתה
1: מטוטט. היא חתיכת מופרט, זה לא רמטכ"ל צה"ל, מה זאת אומרת? אני גדלתי על מלחמות, על מבצעים, זה לא רמטכ"ל, מה?
4: בסדר, אתה גדלת, אתה עוד ילד, עוד לא מספיק גדלת, תגדל עוד קצת.
1: אני גדל, אני דבר.
4: גדלת לרוחב אולי, תקשיב רגע.
1: אני גדלתי 360.
4: רמטכ"ל רמטכ"ל שתומך בסרבנות הוא חסר אחריות טיפה, ואפילו הייתי קורא לו בוגד, תסלח לי.
1: וואי, וואי, עליה, וואי, מה הולך פה?
4: רמטכ"ל שתומך בסרבנות, בוא, אין דבר יותר גרוע מזה, אין, אנחנו הגענו למה שהגענו, ותאמין לי, אני מכירה את החילות...
2: בוגד זה קצת חמור לדעתי, בטי.
4: בסדר, זה דעתי, בסדר, אני חושבת שברגע שאתה לא חושב מה זה יכול להביא עלינו, אני אזוב הקיר שהייתי כולה תת גונדר, יודעת להגיד לך שחמאס ויחיא סינואר היה פיקח מאוד, שהם עקבו וראו מה הסרבנות הזאת עושה בו, וזאת הייתה שעת הזה שלהם.
1: בטי.
4: זהו, אז...
1: בטי,
4: כן, נשמה.
1: את רוצה, את קראת לי שמן, כאילו, בנוסף לכל ה...
4: לא, אמרתי רק שגדלת לרוחב.
1: מה יבין המאזין?
4: שיקרתי,
2: שיקרתי.
1: יודעת איזה מאבק זה? את יודעת איזה מאבק יומיומי?
4: בטח שאני יודעת.
1: בטח שאת יודעת, את מגדלת לוחמי MMA, זה לא אנחנו.
2: בקנטינה הוא היה חוגג. בטי, בקנטינה הוא היה חוגג.
1: זה קנגדילה, זה היה אצלי.
4: האמת היא שהיה צריך להגביל אותו גם בקנטינה, כן, אבל בסדר, זה לא...
1: מה יש לך היום? מה זה?
4: לא, היית, תשמע, היו אומרים לך, תקנה טונה, תקנה פרפריות, אל תקנה את הטורטיות של ברגותי.
2: הוא ברגותי, הוא היה אוכל איתו נשנש איתו.
4: מי טורטיות של ברגותי? כן, היה מנשנש בשביתת רעב בגניבה, אם זורקים לו
2: בטי, תקשיבי, אני אומר לך זה רעיון לפנתיאון, תודה רבה לפנתיאון. לך על הרעיון הזה.
1: וגם פרומו לפנתיאון.
4: גם לכם, תשמרו על עצמכם, אוהב אתכם.
2: גם הדש לילדים, ביי, תודה.
4: ביי, נשמה, תודה, ביי.
1: עכשיו אני אוכל עוד יותר בגלל שהיא קרה לי, גדלתי לרוח.
2: טורטית מותר בכלא, כי זה אלכוהול, זה רום.
1: מה זה?
2: טורטית.
1: זה לא רום אמיתי.
2: זה מה זה?
1: זה תמצית שקדים, אמא.
2: אבל עם רום.
1: זה לא עם רום, זה ניחוח של שקדים, אז זה נראה לך כמו רום.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקה, אני אברר אם יש
1: לזה רום. קצת השכלה כללית של חטיפים.
2: בזה אני לא מתחרה איתך. פורס לי עכשיו, אוקיי, מה זאת אומרת? יש בזה 32 חלבון? טוב, הפסקה, ביי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלי.
9: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
18: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
19: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
20: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
1: טוב, יאללה, בוא נשתחרר קצת. שבוע שעבר חרכנו את הרשת עם ה... מה אתה מרד שאמרנו עליה עוד הפעם? זה יושב על השחקנית סתיו גרופר, קוראים לה, נכון? סתיו גרופר. והקטע שלה, ואנחנו הבטחנו, ושואלים אותנו למה אתם לא מעלים, הבטחנו עוד קטע שלה, שהיא בעצם עושה קטע, היא מגלמת את שתי החברות של אימא שלה, בכישרון מופלא, אני מאוד אצלכם לעקוב אחריה, ובואו נשמע עוד איזה קטע שהיא עושה ברשתות.
21: אוי, אל תשאלי. הייתי תמול בצעידה עם אהובה קרמי. מה היא מספרת לי? שבעלה של ורדה קאץ הולך למות.
22: מה אתה אומר?
3: קורה?
10: אוי.
3: בגיל כזה נשארים לבד.
10: יום ונורא.
3: תראי מה זה.
10: אוי, איך שיותה משתגע אחרי החברה שלו, דינלה. לא. הוא ראה, עלו מברית המועצות.
3: קטיה, לא?
10: של הפיגורה, דינלה.
3: בטח צריכה להיות חתיכה לא נורמלית.
10: רגליים 2 מטר. ארוכות כמו לולב.
3: היום המודה אצל הצעירות זה לעשות כל היום סקווטש עם האימון.
10: כמו הם הגיעו להנה, אז הגיע עם מין מכנסונים כאלה, פיצה לכאלה, טרלים כאלה.
3: יכולה להרשות לעצמה.
10: אוי, זה סקנדלים שהיא תעשה לו. אוהו, מפורפר הייתה הפוך אותו. רוסייה קשוחה כזאת, תדעת.
3: קשקוש מקושקש, ריבי, למה הקשר למוצא?
10: סקנדליות אחרת. אם אני אומרת, סימן שאני יודעת.
3: השתפשה דעתך, את סתם שופטת. תגידי לי מי זו, אניה, לא? אניה אהרונוב.
10: לא, מה איתך? זו אנה בוקשטיין, נדרת, מנחם הרוס אחריה.
3: נכון, הרוסייה הזו מהריקודים.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. מה איתך? מה, אתה נראה לי תרוד במשהו?
2: כן, אני אומרת שאני תרוד.
1: לעזור לך במשהו? איזשהו סוג של עזרה?
2: אני לא רואה דרך שאתה יכול לעזור לי, אבל...
1: אין. אגב, לא בדקנו את זה, אבל אחרי הרעיון עם אמיר רוחנה, איך שירד אמיר רוחנה, נכנסת בי.
2: מה, אני אמרתי לו משמעות?
1: אתה כאילו פורק, יש לך איזה חשמל סטטי, שאתה צריך לפרוק אותו עליי.
2: יו, פתחי, תקשיב, אני חושב...
1: למה אתה הולך עם חגורה של צוענים?
2: כי אני כמו צוענים, מסתובב לי בעולם. יש לו חגורה. והעולם כולו ביתי. שימי איזה שיר סיום.
1: יש לו חגורה ש... לא, יש עוד בריק.
2: אני יודע, אז בוא נצא.
1: יש לו חגורה שכאילו קלה אותה זה תנין?
2: לא, אני צדתי תנין.
1: קלעו אותה ברומניה שנות ה-40.
2: אני קורא לזה חגורת מרדכי דוד שלי.
1: אז יש חגורות יותר מודרניות, תקנה אותם.
2: לא משנה, קניתי זה, אני יודע מתי.
1: לא, אתה בחור שנראה טוב, תלך עם דברים שנראים טוב.
2: קודם כל, תודה.
1: בבקשה.
2: דבר שני, אתה רוצה להמשיך לנג'ס על זה שאני מדבר איתך כאילו עליך וזה?
1: לא, אני אוהב את זה.
2: אז מה אתה רוצה?
1: זה לא במינון.
2: אתה מוציא אותי רע מול המאזינים שלך, ושלושתם אומרים לי את זה.
1: לא, אני רוצה שאתה תהיה מודע לזה שיש לך דפקה עליי.
2: אין לי דפקה עליך.
1: זה נקרא סריטה, או שנקרא חסך.
2: אני 11 שנים איתך, אם הייתה
1: לי דפקה... או שנקרא רגשי נחיתות, סתם.
2: אם הייתה לי דפקה עליך, תאמין לי, זה היה נקטע.
1: זה היה יותר גדול ממה ש...
2: אפשר לנכן.
1: לא, לאחרונה זה פשוט בעצימות. אתה רוצה לצאת? אתה רוצה להגיד למילואימניקים רק שאנחנו מגיעים להם? טוב, תקשיבו, מילואימניקים יקרים, אם מילאתם, אם לחמתם מעל 30 יום לוחמים ולוחמות שלנו, בשנת 2025 תוכלו להוסיף לכם 12,000 שקלים בנטו על השנה הזאת. זה באמת מאוד מאוד קל, זה באופן דיגיטלי ומהיר. כנסו לאתר המילואים, תורידו את הטופס באזור האישי, תעבירו למעסיק שלכם. ותוכלו לקבל כסף, קאש.
2: מזומני.
1: זה לא סכומי ענק, זה סכומי יפי מאוד שחבל לפספס. לכן אנחנו רוצים לדאוג לכם. אתר המילואים, כל זה בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר, ועשו בזה שימוש נאה, ואל תקנו חגורות רומניות, צועניות.
2: ואנחנו כבר יוצאים להפסקה וחוזרים.
1: נכון.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה!
14: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

טוב, יותם שלנו היה צריך לרוץ, אנחנו קצת כזה עם השעונים, קצת התבלבנו, קצת זה, אבל לפחות הרגענו לכם שיר מגניב לסיום, ורק שתדעו שבטי אמרה שהיא חולה עלינו, והיא ביקשה את הקטע, וזה באמת באהבה גדולה, והומור עצמי זה כיף ונחמד, אבל שלא תקרא לי שמן, כבר אכלתי בהפסקה, אכלתי כבר חצי קורסון, יופי. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן אשתיב קרזה, יש את הדיגיטל שלנו איציק זר, ליותם זימרי, לבטי לאט, לכל מי שהיה, כל מי שתרח וכל מי שעסק. חרבו דרבו, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
2: מי?
1: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
13: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הניסיון להציג את דבריו כאילו קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז בשידור בערוץ 14 הוא שקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. השר כץ הבהיר כי ההליך למינוי מחליף לאלוף אבי בלוט החל כבר בחודש אפריל ופורסם כי הרמטכ"ל המליץ למנות לתפקיד את אלוף דדו בר קליפה. השר כץ הוסיף כי בחודש יוני פורסם שהוא קיבל את המלצת הרמטכ"ל והתרשם לטובה מבר קליפה לאחר שערך לו ראיון כמועמד לתפקיד. הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי בשל הבחירות לכנסת בחודש אוקטובר הוא מקפיא מינוי אלופים עד תחילת שנת 2027. על פי הודעת הרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט אמור להמשיך בתפקידו, והכרעה לגבי יתר האלופים תתקבל בתחילת השנה הבאה. איראן טוענת כי בניגוד לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, לא מתקיימים מגעים עם ארצות הברית על חידוש השיחות. בהודעת משרד החוץ בטהרן נאמר כי אם לא יחול שינוי במצרי הורמוז, לא יחודשו השיחות וכי ההסכם עם אומן לבדו אינו מספיק כדי לאפשר פתיחה מחדש של המיצרים לתנועת כלי שיט. לבנון דורשת הפסקת אש מלאה וערבויות אמריקניות למניעת הרס כפרים על ידי צה"ל בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי ישראל העבירה מסר תקיף לוושינגטון לפיו היא עומדת על דרישתה לפנות לאלתר את ארגון הטרור חיזבאללה מרכס עלי טהר, ואם צבא לבנון לא יצליח לעמוד במשימה, ישראל תיאלץ לפעול לשליטה צבאית מלאה במקום. מחר יתחדשו השיחות בין הצדדים ברומא. תנועת נחלה פנתה לשר הביטחון בבקשה לקדם סיור בתוחמת הצפונית של רצועת עזה. בתנועה קוראים לחידוש ההתיישבות בניסנית, דוגית ואלי סיני שנעקרו לפני 21 שנה ומבקשים שהסיור יתקיים טרם הבחירות לכנסת. החייל שהותקף על ידי מחבלים בסוסיה לפני כשבועיים ונשקו נחטף ימסור עדות פתוחה במסגרת השלמת חקירה של הפרקליטות הצבאית. בתום השלמת החקירה יוגש כתב אישום נגד ארבעת המחבלים שנעצרו בפרשה. משרד התחבורה יחל בעבודות לשדרוג והרחבת מסילת החוף בעקבות אישור הפרויקט בוועדה לתשתיות לאומיות. הפרויקט שאמור להסתיים בעוד כשלוש שנים צפוי לקצר את זמן הנסיעה מחיפה לתל אביב לחצי שעה ולהגדיל משמעותית את כמות הנוסעים ברכבות. תוואי קו החוף יורחב לארבע מסילות, מהן שתי מסילות לרכבות מהירות, כחלק מרשת מסילות מהירה שתחבר בין חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. ברוך דיין האמת, נפטר הרב פתחיה נריה, זכרו לברכה. הלוויה תתקיים הערב בשעה 5 בכפר הרועה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואבי לאורך החוף ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. מחר וביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום אך יוסיף להיות חם מהרגיל.
19: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, כן, מרכז העצבים 050-9494-594, שלחו הודעת וואטסאפ, וכרגיל אנחנו נעשה הכל הכל הכל הכל להעלות אתכם לשידור ולשמוע כל מה שיש לכם להגיד. ואנחנו כבר רצים למאזין הראשון. שלום לאינן מרעננה.
2: איציק, שלום.
1: שלום וברכה.
2: צהריים טובים. אני רוצה לדבר, להציף עניין שקצת מציק לי אישית, ואני חושב שגם להרבה אנשים, שמדובר בכיתוב שיש לנו בכל המדינה, בשפה שהיא לא שלנו. הכיתוב בערבית בכל מקום שאנחנו נמצאים בארץ, זה דבר שהוא לאט לאט ובצורה זוחלת. אני רוצה ככה לשים דגש, אנחנו מאבדים את הריבונות שלנו בדברים הקטנים. לשים כיתוב בשפה אחרת שהיא לא עברית, נגיד באנגלית, זה לאבד את הריבונות. סממנים של לאום הם שפה, תרבות, היסטוריה ודגל. אם אנחנו נתחיל לשים כיתובים בכל מיני שפות לאנשים שלא רוצים ללמוד את השפה שלנו ולא רוצים להיטמע בתרבות שלנו, אני חושב שאנחנו לאט לאט בדברים קטנים מאבדים את הריבונות שלנו.
1: קודם כל אני איתך, אילן. אני איתך בעניין הזה חד משמעית, כן? לא בגלל, כמו שאמרת, ריבונות, אנחנו בעלי הבית פה, זה המדינה שלנו, יש לכל הדברים האלה, בקצה יש להם השלכות. אבל יבואו הציניקנים או היפי הנפש, אלה מתוכנו, כן? אתה יודע כמה בימין יש כל מיני אלו שרוקדים את ריקוד המעייפית, ויגידו לנו, תשמע, הערבים הם אזרחים, ככה קבע החוק, לכל דבר ועניין, כמו שאתה דורש מהם לשלם מס הכנסה, מיסים או דברים אחרים, ויגידו לך, הם אזרחים שווים לכל דבר ועניין. אתה יודע, יש כזה תקליט עכשיו שאתה שומע בכל מקום, כשמדברים על גיוס חרדים שמצטרף לקמפיין השנאה הזה, ואז מגיעים לערבים, כמו שאני תמיד טוען, שהם צריכים לעשות גם שירות לאומי אזרחי, אז באים ואומרים, מי שמטפל בך בבית חולים זה רופא ערבי, הוא מציל נפשות, יש רופאים מנתחים שיש להם שם דבר בארץ ובעולם והם ערבים, למה לא מגיע להם גם את הכיתוב בערבית? הם תושבים שווים לכל דבר ועניין. לא אני אומר, לא, כן?
2: אני לא חושב שיש קשר איציק בין הדברים. אני לא רואה, יש 2 מיליון יהודים בניו יורק, אני גרתי בניו יורק, לא ראיתי כיתוב בעברית,
1: כן,
2: באף מקום.
1: צודק.
2: יש אנשים פה בבני ברק שמדברים יידיש, אז מה, אנחנו נשים שלטים ביידיש בכל כן, מקום, אז הם כן. לא ידעו עברית.
1: אתה יודע איפה מתחילה הרעה החולה של כל הסיפור הזה? שמוציא אותי כל פעם מדעתי, אבל ממש מרתיח אותי שאני צופה בנאומים בכנסת. עומדים שם תומכי טרור, והם נועמים בערבית. קודם כל, אתה לא מבין מה הם אומרים. כן, אני לא דובר ערבית חוץ מסלאם עליכום, אילה לקאו, אני יודע עוד 2-3 מילים בערבית לקרוא, אני גם לא יודע. והם עומדים שם גאים, זכוכים, ואומרים את הנאומים שלהם בערבית, ואין פוצה פה. היה לכם ממשלת הימין, היה לכם מלא על מלא, לא הצלחתם להעביר לפחות בחקיקה שכל פעם תומך טרור כזה עולה לדוכן, שיחייבו את אותה מפלגה שלו, אותה סיעה יותר נכון, לשלם הוצאות מתורגמן. אני רוצה לדעת מה הם אומרים. אם אני יושב בכנסת והוא עולה ומדבר בערבית, מי יודע מה הוא אומר? מי יודע מה הוא אומר? אתה מבין? זה כל פעם אוכל אותי מחדש שאני רואה אותם, אתה יודע, כל כך זכוכים, אתה שומע את האחמד טיבי הזה עומד שם, הוא אומר אני בעל הבית. אפשר להגיד, אנשים לא יודעים, אפשר להגיד לזכותה של טלי גוטליב שהיא, למה הוא שונא אותה כל כך? כי היא הצליחה למנוע ממנו לקבל את תפקיד סגן יושב ראש הכנסת, שהיה, הוא פעם הוא היה יושב בראש הישיבות והיה זורק את איתמר ואת כולם בזכיחות, היום בגלל זה הוא שונא אותה, כי זה גם הוא הפסיד כסף, כי סגן יושב ראש הכנסת מקבל יותר, אבל היא הוציאה אותו מהמקום הזה של השליטה. וזה מחרפן, אתה מסכים איתי, אילן, הם עומדים שם, מדברים, אני מסתכל תמיד, הם עומדים שם, בגב, דגל ישראל ענק, ליד זה תמונה של הרצל, והם עושים בנו כל מה שהם יכולים, וזה אחד החוקים שחייבים להעביר בכנסת, ומתוך החוק הזה שאסור לנאום בערבית במליאת הכנסת, צריך תת סעיף או חוק בפני עצמו, להרים את הכפפה שעליה אתה מדבר. מה זה השלטים האלה בערבית?
2: קודם כל, מה שהוא עושה זה הפגנת שליטה ועליונות. אין לזה שום קשר לתת הבנה למישהו שהוא מדבר בערבית. אני לא מבין, אף פעם לא ראיתי, לא ראינו דבר כזה עד שנות ה-90. לא היה דבר כזה שמישהו מדבר בכנסת, בכנסת של היהודים בשפה אחרת, חוץ במקרה הכי גרוע באנגלית, ואז יש מתורגמנים.
1: אני לא זוכר, תתקן אותי, אולי אתה יודע, נבדוק את זה עוד מעט, האם השפה הרשמית, השפה הרשמית בישראל היא עברית, נכון? אני לא טועה.
2: השפה הרשמית כמובן שהיא עברית.
1: אני לא אומר את זה בציניות.
2: אבל ערבית, ערבית, הם רוצים לתת לה איזשהו ייחוס, אבל אין שום... וחוץ מזה רציתי גם להגיד שוב, דבר נוסף, השינוי של הצבעים של, של, של המכוניות של משטרת ישראל, מכחול לבן שהיה צבע הדגל לשחור, הוא גם היום ונורא, זה גם חוסר שליטה. כן. ואיבוד ריבונות.
1: אתה יודע אילן, מי שבדיוק התחלת להגיד את המשפט הבא, דברים קטנים, יש כאלו שישמעו אותך עכשיו שהם נוסעים בכביש או בבית, לא משנה מה, וגידו, מה אילן הזה מדבר איתנו, זה מה שיש לו בחיים. כן רבותיי, אילן צודק, זו הדרך להשתלטות עלינו לאט לאט, הם עושים את זה במקצועיות, עוד שלט בערבית, עוד נואם בערבית במליאת הכנסת, זה שהם מדברים בבתי החולים רק בערבית ובכל ובסופר ובבית המרקחת, רבותיי, הם עובדים בהשתלטות עלינו, מי שלא מבין את זה, מי שלא מבין שכל דבר הוא עוד נדבך ועוד נדבך. יצאת מבית החולים אחרי שהרופאים עומדים, סיפר לי מישהו, כן, שהוא ישב ליד אבא שלו חולה, והם נכנסים ביקור רופאים והם מדברים בערבית ביניהם בזמן שהם מדברים על החולה על המיטה, ואתה יוצא מבית החולים ואז אתה רואה את השלטים שאילן מדבר, ואז אתה פותח את הטלוויזיה ורואה את הנאומים בכנסת והם מדברים בערבית. לשם אנחנו הולכים, זה לא דברים קטנים מה שאילן מעלה, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, ואת אמרת מקודם,
2: זה פסיכולוגי, זה להרגיל את...
1: לא, הם עובדים בזה, הם עובדים בלהשתלט עלינו, זה ממש ממש ככה, הם עובדים בלהשתלט, וזה יצליח בסוף. אם אנחנו לא נבין שמונף לפנינו דגל אדום, בוהק, גדול ועצום מהדברים הקטנים האלה, אנחנו נהיה בבעיה, הילדים שלנו יהיו בבעיה בשנים הבאות. אילן, תודה רבה, חשוב מאוד, בהחלט. תודה רבה. כן, נעבור לאברהם מאמנואל. שלום, אברהם.
3: שלום לך, תותח עולם, אתה תותח על.
1: תודה.
3: אין מה לדבר. תהיה בריא, ותמיד, כל מילה שלך חקוקה בסלע, כמה אתה צודק.
1: תודה.
3: כמה אתה צודק.
1: אילן הצודק, אילן העלה את הסוגיית האלה.
3: מה זה משנה מילה, אבל אתה נתת את הדרך, אתה נותן את הדרך, והלוואי שתעשה גם ב-10 בלילה תוכנית אחד כזאת.
1: תודה אברהם, בוא נשמע על מה אתה רוצה לדבר.
3: קודם כל אתה צודק, אני אספר לך סיפור של בת שלי, סיפרה, היא עובדת באיזה מקום בבית חולים, והיה לערבים חג, הוא רופא יחידי שמבין בדבר, באיזה מקצוע, לא יודע מה, הזמין אותו ואמר לה, גברתי, אם היה יום כיפור אתה היית מגיעה? אתה רופא, אתה נשבעת לטפל. מה זה משנה חג או לא חג כרגע, כיפור או לא כיפור?
1: לא הבנתי, למה זה קרה כשהיא אמרה לו בבית חולים? לא הבנתי, סליחה.
3: בבית חולים?
1: כן.
3: הוא היה חג ערבי.
1: כן.
3: לא מזמן.
1: כן.
3: ואמרו לבד, היא עובדת שם, תתקשרי אליו שיבוא דחוף.
1: כן, והוא אמר, אני לא בא, כי אני, יש לי...
3: לא, הוא אמר לה, גברתי, אם היה יום כיפור, היה כיפור, והיו מזמינים ביום כיפור, רופא היה מגיע, היה כיפור שלכם.
1: כן.
3: בטח שהיה מגיע. הוא אומר, לא, בחג שני אני לא מגיע, נו.
1: הוא בא לבית, הוא בא לבית, אברהם, הוא בא לבית, אנחנו בידיים שלהם.
3: בן גביר עשה חוק לזרוק אותה מפה ולעשות מוות. אתה ראית איך הוא משקיב את הבן אדם שלנו, את הרב שם, את היהודי הזה, שהיה עכשיו בגלעד, חבד גלעד, השקיב את היהודי ויורה עליו.
1: כן, כן. טוב, זה, זו סוגיה...
3: אני רוצה שיצאו לו חוק מוות עכשיו, זה
1: לא, חוק מוות. לא, תראה, חוק מוות, חוק מוות. אני לא רוצה חוק מוות, אני לא רוצה חוק מוות, אברהם.
3: שיזרו אותם עכשיו, את כל המשפחה...
1: לא, לא, אני לא רוצה חוק מוות, חוק מוות זה קשקוש, חוק מוות מבחינתי זה, שים לב מה אני אומר. לא, אז אני אומר לך, תקשיב, תקשיב טוב, מה זה חוק מוות נכון? שאומר לחייל, ברגע שאתה מרגיש מאוים, תירה לו בראש. זה חוק מוות. זה חוק מוות, אברהם. עכשיו, מאיפה אני לוקח? שנייה, שנייה, שנייה, מאיפה אני לוקח את זה? הרי החייל שעומד שם ויורה בו ראשון, הוא לא עובר על החוק. למה הוא לא עובר על החוק? ואני מסביר את זה, אני מסביר את זה לחיילים. לא, תן לי לתת דוגמה נוספת. תקשיב שנייה, תקשיב. כשעולה מטוס מאחד מסדות התעופה של חיל האוויר וטס ללבנון ויורה טיל לתוך חדר שבו נמצא ארכי מחבל והורג אותו, זה חוק עונש מוות למחבלים. הטייס לא צועק וואקף וואקף, הטייס לא יורה באוויר קודם את הטיל שלו, הוא לא יורה קודם לאדמה, הוא לא מחכה לאיום, הוא יודע, הוא יודע, הטייס יודע שאם האחי מחבל הזה ימשיך לחיות, הוא יהרוג עוד יהודים, כלומר, הוא מבין שהוא כבר מהווה איום בעודו בחיים, אז מה ההבדל? למה החייל בשטח עם M16 שונה מטייס F15 ששולחים אותו? הרי אותו טייס לא מרגיש מאוים באותו רגע. אותו טייס לא כלום. הוא עלה והוריד אותו שם בלבנון או באיראן או בכל מקום שהורידו אותם אחי מחבלים האלה. כי זה חוק עונש מוות למחבלים. כשאנחנו שומעים בחדשות שהיה מבצע מוצלח בג'נין ונעצרו עשרות מחבלים, זה מבצע כושל. למה לעצור אותם? מכניסים אותם לבתי הסוהר חיים, הם אוכלים שם, משמינים שם, והם יודעים דבר אחד, שני דברים הם יודעים למעשה. אחד, שהמשפחה שלהם תקבל משכורת מהרשות, והדבר השני, שביום שתהיה חטיפה, או איזה שביעי לאוקטובר בקרוב, שהם יודעים שהם מתכננים אותו, ישחררו אותם. חוק עונש מוות למחבלים לא שונה מאותו טייס שעולה, יורה בחלון לאותו ארכי מחבל.
3: לא יודע מי נתן את החוק הזה לא לראות, אני פעם, בזמן שנת ה-80, שנבנתה פעם ראשונה דובדבן ושמשון בחדריים, אתה זוכר? המפקד של שמשון אמר, מי שיורד מתחת לחזה, הוא יישב בכלא אצלי.
1: כן.
3: אתה תבדוק את זה, אני יודע, אני
1: הייתי... בסדר, בסדר, אוקיי.
3: הוא אמר, מי שיורד, בנו את השמשון, בשנות ה-80, אז עם אינתיפאדה הכי גדולה, הוא אמר, מי שיורד מתחת לחזה, יושב בכלא.
1: טוב מאוד, טוב מאוד, אבל מה לעשות, זה היה בשנות, תשמע, זה היה בשנות ה-80, כן, היום, היום, היום יש לנו, היום יש לנו בן אדם שהיה רמטכ"ל ורוצה להיות ראש ממשלה, כשהוא גרם לכל החיילים שלנו להתחיל להסס כשהם יורים, אלאור עזריה, הוא שלח אותו לכלא לשנתיים, ואמר הוא לא הילד שלנו, אז הרמטכ"ל הכושל הזה שיצרו אותו במפעל הכושל ביותר במדינת ישראל לייצור רמטכ"לים היום, מקבל אימון מצד ציבור רחב מאוד להיות רמטכ"ל. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימנע את המינוי הזה, והוא לא יהיה פה ראש ממשלה, האדם הזה שהביא להססנות של הלוחמים. בעזרת השם, בעזרת השם.
3: הממשלה החדשה תהיה, תעשה הרבה שינויים בחוק.
1: אמן. אברהם, תודה רבה. תודה רבה שעלית, כל טוב.
3: תבורך ותזכה לבנים זכרים בעזרת השם.
1: אמן, אמן. טוב, נעבור לאליהו מנתניה.
4: שלום, איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
4: קודם כל, תודה רבה שאתה עושה את העבודת קודש הזה.
1: משתדל, אני יודע. ראשון.
4: ואני רציתי לדבר על, על בית משפט העליון, שלפי דעתי זה המפתח של הדמוקרטיה שלנו. כל עוד שיהיה פה בית משפט עליון...
1: זה לא המפתח. זה החסם. זה החסם היום.
4: זה החסם, כאילו זה המפתח שלנו, אם אנחנו צריכים, אנחנו צריכים פה כבר לעבור את הדבר הזה, שזה... זה סוגר לנו את החיילים, זה סוגר
1: ואיך זה יקרה? הצלחון. אליהו, ואיך זה יקרה? מה אתה אומר? איך זה יקרה?
4: איך זה יקרה? יש שתי אופציות. או בית משפט לחוקה, שאני לא מבין עדיין שאין את הדבר הזה פה במדינה, שזה משהו מוזר. הדבר שני זה להעביר כבר את החוקים כמו שצריך.
1: אז יש לי פתרון יותר קל, יותר בטוח. מה אתה אומר? אתה שאני אצא לך?
4: להחליט את השופטים?
1: לא, לא, ממש לא. פתרון פשוט. ב-27 לאוקטובר מתקיימת הפגנה שקוראים לה יום הבוחר. יום הפגנה שבו כולם יוצאים לקלפיות ובוחרים. אם הציבור שלנו לא יצא לקלפיות ולא יצביע בעד גוש הימין, כל מה שאתה מציע הצעות נבונות, כן? הצעות ענייניות, לא, אבל אנחנו נמצאים במקום הזה, אליהו, אנחנו יכולים, אני ואתה יכולים לשבת פה ולדבר מה יתקן את זה. יש קודם כל ולפני הכל, דבר אחד שיתקן את זה, זה שאנשים ייצאו מהבית ביום הבוחר, יצביעו, כי אם לא, כל מה שאתה מדבר, בית משפט עליון יהיה יותר גרוע ממה שהוא היום. מה שאנחנו רואים היום, זה הפרומו של הפרומו.
4: כן, ברור, אני יודע.
1: אז זה הפתרון, אליהו, זה הפתרון. אליהו, הפתרון הוא שאתה וכל אחד אחר יקים מתי קטן, מתי יום הבוחר אצלו בבית, ויוודא שכל הקרובים שלו, ההורים, מי שהם מבוגרים, לקחת אותם לקלפיות. זה התשובה כרגע לכל הבעיות שלנו. כרגע.
4: אבל הבעיה העיקרית זה לא רק את זה, אני חושב שיש פה עוד משהו, זה בטוח שזה, כל מי שיש לו זכות הצבעה הוא חייב ללכת להצביע, אין איזה שום בעיה עם זה, זה המובן מאליו.
1: אז אנשים לא יוצאים אבל, אליהו, זה מובן מאליו, אבל אנשים לא יוצאים.
4: כן, אני יודע, אבל אנשים כבר רואים שארבע שנים שממשלת ימין-ימין, אני מכיר את זה.
1: אתה גר בנתניה, נכון? אתה מנתניה. עיר ימנית, נכון? זה עיר ליכודית.
4: כן, אין מה להגיד.
1: עיר ימנית, אין מה להגיד. 53% ביום הבוחר יצאו מהבית.
4: כן, כן.
1: השכנים שלך, המשפחה, כולם. מה? איך אנחנו ניקח את זה? איך לתקן את בית משפט עליון? אם בנתניה שהיא עיר ימנית, יוצאים 53% בלבד לקלפיות. מה יעזור אם נדבר יום ולילה? אם אני אצעק ברדיו ואתה תתקשר אליי ואנחנו נסכים אחד עם השני, איפה הבעיה שלנו, ריבון העולמים, נתניה 53% בלבד, יוצאים להצביע ביום הבוחר, רבותיי, איפה אתם?
4: זה ברור שצריך להסביר את זה, לתת את זה, בלי הפסקה מהבוקר עד הערב.
1: זה המשימה.
4: בגל ישראל, בכל מקום איפה שאפשר, צריך להגיד לאנשים לצאת ללכת לקלפי, זה בטוח. אבל יש לנו גם חסמים, כמו בית משפט העליון, עם הדברים האלה שהם יכולים להגיד, תקשיב, אנחנו לא מקבלים את החוק הזה, חוק יסוד לא מתאים לנו, זה אנחנו מעל החוק, כל דבר...
1: לא יכולים להגיד, הם אומרים את זה, לא, הם לא יכולים להגיד, הם אומרים את זה.
4: הנה, חוק מחש עכשיו, הם כבר הוציאו כבר צו ביניים לחוק מחש, כל החוקים שיצאו כבר מכל החוקים האחרונים, חוק התקשורת וכל הדברים האלה.
1: אז בוא נסכם יחד, אליהו, שאתה לוקח על עצמך להביא את כל הקרובים שלך, כל המשפחה, כל החברים. טוב מאוד, יופי, להמשיך ככה בכל הכוח, ואז נוכל לתקן. תודה רבה. תודה רבה. כן, 050-9494-594, 050-9494-594. 94, אחלה נושאים אתם מעלים היום, תמשיכו ככה, חשוב לחדד את הדברים ולהציף את הדברים שכל עם ישראל ישמע. אנחנו עם יוסף אליהו ממבשרת, שלום יוסף אליהו.
5: שלום איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
5: טוב, א' אני רוצה להקדים ולומר ככה, אצלי כל המשפחה מגויסת לבחירות, כולם הולכים לבחירות, ואני לא רוצה להגיד, מותר להגיד אם אנחנו בוחרים גם כן, או שלא צריך?
1: מה שאתה רוצה, מותר לך, זה שלך, לא של מישהו אחר.
5: אז יש לי שתי מרפסות גדולות, ותמונות של בן גביר מתנוססות על שתי מרפסות.
1: יופי, ברוך השם.
5: וכל המשפחה. עכשיו, אני רוצה, לפני שאני אגיד מה שאני אומר, רוצה לומר, אני רוצה לחזור על דברי יעקב ברדוגו. אמר בעצמו שאייל זמיר הוא קפלניסט.
1: אוקיי.
5: הוא קפלניסט.
1: אוקיי.
5: ואני אומר ככה, בתור איש צבא יכול שהוא גיבור ישראל, אין ספק. אין ספק. וכמו הרבה לצערנו, הרבה, גם יאיר גולן בצבא, הוא היה סופר סופר. כן. אבל באזרחות, לצערנו, הם שמאל. עכשיו, אם האדון אייל זמיר לא מוצא אתכם בעיניו החלטה של שר הביטחון, עזוב את הכל ולך הביתה. לך לקפלן.
1: אוקיי. לא ייתכן.

0: הוא זרזיר.
1: תגיד, אתה חושב, אתה חושב שיש דרך לבדוק לפני או איזושהי תעודת ביטוח שאדם שאתה ממנה אותו לא יתהפך עליך? אני לא חושב שיש כזה מצב. כלומר, גם אחרי זמיר, גם אחרי זמיר, יכול לבוא זמיר אחר, והתהפך, כבר מינו אותו, כבר יש לו את הכוח, הוא יודע שלא ידיחו אותו. אני לא זוכר שיש תקדים כזה במדינת ישראל על הדחה של רמטכ"ל מתפקידו. תתקן אותי, אולי אתה זוכר. אני לא זוכר.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ואני אומר משהו אחר. העובדה שגם חיילים שלנו מתגייסים לצה"ל, בודקים אותם בציציות לאיזה מגזרים שייכים.
1: כן, אבל בוא נדבר על עוד משמעות נוספת. בוא נגיד שבקשתך תתקבל, ונתניהו יגיע, יישב עם שר הביטחון, ואתה לא חושב שכאשר אנחנו פתוחים בכל כך הרבה זירות, וכל כך הרבה אויבים, אם אנחנו מדיחים רמטכ"ל, מה זה אומר לאויבים שלנו? בוא נהיה קצת, נפתח את הראש, בסדר? אתה עכשיו יושב ואתה הקברניט של המדינה, אתה צריך להסתכל על כל החלטה שלך ממעוף הציפור. האם, אני שואל, האם אין לכך משמעות בפגיעה בביטחונה של מדינה, בחוסן של מדינת ישראל או בביטחונה של המדינה, כאשר האויבים המרים שלנו שאנחנו לוחמים נגדם עכשיו, אנחנו לא בעת שלום, לוחמים נגדם עכשיו, אנחנו מדיחים רמטכ"ל, אני שואל, האם אתה חושב שאין איזה משמעות שאצל האויבים שלנו, מה קורה פה במדינת ישראל? הרי אתה יודע שהם יחגגו אם נתניהו ייפול מהשלטון. כל העולם יחגוג. אז מה יקרה? רמטכ"ל מודח, מה יקרה?
0: אם אנחנו רואים, תראה, המדינה שלנו כמו מדינה שוויצרית. כן. זאת הבעיה היום. כן. אם אנחנו רואים סיגלוביץ'.
1: או, סיגלוביץ'. לא, עזוב, אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי לשאלה שאני מתחבד בה. נדחנו רמטכ"ל, מה זה אומר לאויבים? אני חושב שזה יגרום נזק קשה מאוד, קשה מאוד למדינת ישראל מול האויבים שלה, מול האמירה, זה הרי שיש לנו חוסר יציבות, הם יחגגו על זה, הם יודעים לעשות מזה מתמים, ואז יתמנה רמטכ"ל נוסף, בדקת אותו והכל, ושוב הוא מתהפך עליך. לא פשוט. תשמע, לא פשוט.
0: טוב, אני נוהג מונית בירושלים, ואני נאלץ להפסיק את השיחה, אבל אם מעניין, אני אחזור אליך, טוב?
1: אז נסיעה טובה. וכיף לשמוע לכל נהגי המוניות, תעשו חיל, אנחנו אוהבים אתכם, ובהצלחה. תודה. נעבור לאברהם מאשקלון. שלום אברהם.
2: היי איציק, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
2: קודם כל אני מצדיק אותך לגבי הכיתוב שאמרת לגבי עברית. אנחנו מדינה יהודית, ככה אנחנו צריכים לנהוג, אנחנו צריכים לעשות מהר ואת כל מה שצריך לפני שהם יעלו עלינו.
1: כן. והם בדרך, והם בדרך.
2: כן, הם בדרך, וזה חבל שזה... אנחנו צריכים להתעורר מהר שזה לא יקרה.
1: נכון.
2: ואני רוצה לדבר איתך עוד משהו על הפרופסור שקרא בבונים, וכל הבייביסטים בבונים.
1: כן.
2: אתה בבון איציק, אני בבון איציק.
1: אני בבון, מה אכפת לי מה הוא אומר?
2: אני בבון גאה, אמא שלי ילדה אותנו שמונה אחים, גדלנו בבית חם ואוהב, ולכל אלה שרוצים לעזוב את הארץ, שיעזבו, שילכו, שעזבו אותנו בשקט.
1: אברהם, אבל למה אנחנו מבזבז, למה אתה מבזבז? זה פרופסור, תגיד לי, בלי לפגוע באף פרופסור. גם אתה...
2: איפה הגינוי?
1: עזוב אותך, אנחנו לא צריכים לגנות. אתה יודע, כשאתה מגנה, זה מראה על חולשה. תגיד לי, אני מעניין אותי, אם אני בן אדם טוב, ואם אני עושה את מה שאני חושב לנכון, ואני עושה ביושר, ועושה בהגינות, ופועל למען עם ישראל, אכפת לי, מאיזה אחד שקיבל תעודת פרופסור, מה, תגיד לי, אתה חושב שאני מתרגש מכל אחד שקיבל תעודת פרופסור או דוקטור? יאללה, היום קונים דוקטור, היום אתה קונה דוקטורט בפולין, עם איזה מתווך ישראלי. אלה האנשים שמהם אנחנו צריכים להתרגש. עזוב, אותי מעניין לשמוע את הלוחמים שלנו, אותי מעניין לשמוע את ה... בדיוק, אנחנו האליטה, בדיוק.
2: אנחנו נראה את זה ב-27 לאוקטובר.
1: אמן, אמן. בדיוק, אנחנו האליטה, לא מעניין אותנו אם קוראים לו פרופסור, מבחינתי כל אדם באשר הוא, לא משנה מה התפקיד שלו ומה העבודה שלו, וגם אם הוא לא עובד, זה בכלל לא מעניין. תואר של עורך דין, הנה אני אומר לך, תואר של עורך דין, ותואר של פרופסור, ותואר של שופט, ותואר של דוקטור, לא מקנה לאף אחד זכות להרים את האף או לחשוב שהוא יותר ממישהו אחר. כולם פה שווים, בני שווים. אנחנו תורמים, כל אחד בדרך שלו, תורמים למדינת ישראל, תורמים אחד לשני. לא מעניין אותי שקוראים לו פרופסור.

0: 10 והוא קורא לי בבון, ממש לא מעניין אותי. ממש ממש לא מעניין, כי אנחנו האליטה, והילדים שלנו האליטה, וההורים שלנו שבאו לפה ממדינות נוראיות והצילו את חייהם, ולא התפנקו, וגידלו משפחות בחדר וחצי, 8 ילדים, הם האליטה. הם האליטה. ההורים שלנו שעבדו 3 עבודות ביום, בשלוש מקומות, כדי שאנחנו נקבל חינוך ראוי, שאנחנו נוכל ללכת לבית הספר לבושים בצורה מכובדת. כמה הם ויתרו על עצמם, כמה הם ויתרו על כל מה שהיה להם עבורנו. אז אנחנו האליטה, כי ההורים שלנו גידלו אותנו להיות אליטה. כי הם האליטה, לא איזה אחד לבן שיער עם משקפיים עגולות שעומד מול הבימה, עם חולצה בכיתוב בערבית, והוא פרופסור באיזה בית חולים, הוא האליטה, הוא כלום ושום דבר. צריך לשים אותו על אונייה ולהגלות אותו עם הפרופסורה שלו למדינה אחרת. שיסו, שילכו לעזאזל, מה אכפת לי? אבל אברהם, אל תתרגש מאף אחד. אתה מאשקלון, אתם תושבי אשקלון, עומדים שם, עמדתם עיר מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, אני נהנה להסתובב שם, אני מגיע לשם לבית המשפט מדי פעם, עיר מטופחת, תושבים גיבורים שעמדו בנטל הזה, ואף אחד לא ברח מהבית, למרות הירי על העיר, למרות הצורך לרוץ לממדים כל הזמן, זה האליטה של עם ישראל. אותו אחד שיושב לי באבימה עם חולצה בכיתוב בערבית, הם האליטה, בגלל שקוראים לו פרופסור? אברהם, רק בריאות. שמרו על עצמכם. בבקשה.
1: כל הנהגים, סעו בזהירות, זה הכי חשוב. אנחנו כולם שומעים על תאונות דרכים.
0: מאוד.
1: אנא, סעו בזהירות.
0: מאוד מאוד.
1: נכון שחם ומציק, סעו בזהירות.
0: כן, אתה יודע, הייתי בכביש אתמול, ראיתי באמת כמה תאונות, באמת.
1: כל יום יש תאונות.
0: כל יום. חבל לאבד חיים.
1: סעו בזהירות, שתו מים, תתרעננו, הכל בלי סטרס. אנחנו במדינה בסטרס, חבל הזמן.
0: טוב, איש יקר, תודה רבה שעלית, חיזקת אותנו, אבל אתה, אברהם, דואג ביום הבחירות שכל המשפחה, אתה עושה רישום, כל המשפחה יוצאים להצביע בקלפיות בעיר כמו אשקלון, אם לא נביא שם 80%, בעיר כמו אשקלון, 80% אחוזי הצבעה מהימין, מה אני עוד יכול לבקש? אני יכול עוד להתלונן?
1: אני ממיניבוס 19 מקומות.
0: כן, דיברת איתה כבר הזמנת אנשים שאתה תוכל לקחת אותם, אני זוכר, לפני כמה שבועות. אברהם, תודה רבה שעלית, תיסע בזהירות, כל טוב, בשורות טובות. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
18: בחשבון הבנק.
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
0: חזרנו ואנחנו עם אלכסנדר מירושלים. שלום אלכסנדר.
21: שלום מריצ'ק.
0: כן.
21: רציתי לדבר על המשוריינים של נתניהו.
0: כן, בבקשה.
21: הוא כרגיל ימנה את אלו שמצדדים בכוחו של הבג"ץ, כמו שהוא עושה תמיד.
0: איפה אתה יודע?
21: מנחש.
0: זה לא חוכמה.
21: Aha.
0: זה לא חוכמה. לנחש דברים כאלה זה לא חוכמה, כי אני, כמי שמכיר את הדברים, אני יכול להגיד לך, כמי שמכיר את הדברים מבפנים, אני לא יכול להגיד לך שהמשוריינים ימונו בגלל שהם תומכים בבגץ, ממש לא. רחוק. הוא יחפש משוריינים שיוכלו לסייע לו להילחם בבגץ, לא לתמוך בבגץ.
21: בנימין נתניהו ביטל את הרפורמה בהצהרה פומבית.
0: איפה הוא ביטל את הרפורמה, אלכסנדר? אני לא שמעתי שהוא ביטל את הרפורמה.
21: מיד אחרי שעשה את זה שר הביטחון.
0: שר הביטחון? אולי שר המשפטים אתה רוצה להגיד?
21: נו. שר הביטחון.
0: כן.
21: הצהיר שהוא עוצר את הרפורמה, ביבי פיטר אותו, חזר בו. והזהיר בטלוויזיה, שמעתי במאוזני, שהוא דוחה את הרפורמה.
0: טוב, אני לא מכיר כזה דבר, יכול להיות שאתה צודק, אני לא זוכר הכל בעל פה, אבל אני לא מכיר שעצרו את הרפורמה, אני גם לא מכיר הכרזה של נתניהו שהוא יעצור את הרפורמה, ולסוגיית המשוריינים שהתחלת בנושא הזה, אני אומר לך שוב, יש כל מיני שמות וכל מיני פרסומים שיש משוריין כזה שסגרו איתו, משוריין כזה שסגרו איתו. אני יכול להגיד לך בוודאות שני דברים, כן, אלכסנדר?
21: כן.
0: אחד, כל מי שעובר בשער הגיא רואה שיש שם הרבה משוריינים. אתה יודע על מה אני מדבר, נכון?
21: כן.
0: אז זה דבר אחד. והדבר השני, לא סגרו עם אף אחד שום דבר וכלום. זה סתם בלוני ניסוי, כי נתניהו יסגור את המשוריינים רק אחרי שהוא יראה את תוצאות הפריימריז. הוא חייב לראות את המפה של רשימת הליכוד, כיצד היא נסגרה בבחירות בפריימריז, ואז, לפי הצורך, הוא ישלים במשוריינים את אותם אנשים שישלימו לו את הרשימה. סתם לדוגמה, נגיד, אם בבחירות בפריימריז לא ייבחרו מספיק נשים, יכול להיות שנתניהו יגיד, אני חייב עוד אישה, כדי שהרשימה תהיה מגוונת גם עם נשים, ואז אישה תקבל את השריון. אולי הוא יראה שאין מספיק ביטחוניסטים, אז אולי הוא ישריין מישהו עם רקע ביטחוני. אוקיי? ולכן כל מי שקורא ושומע, והוא משוריין, וזה סגרו איתו, שטויות במיץ עגבניות, לא נכון. נתניהו, כולם יודעים שסוגר את השריונים ממש לילה לפני שצריך להגיש את רשימות המתמודדים לכנסת, והפעם זה יהיה בשביעי לתשיעי, כך שעד השביעי לתשיעי, לעניות דעתי, לא ידעו מי הם המשוריינים. ואני אומר לכם, רבותיי, בוודאות, כל השמות שנזרקים באוויר זה בלוני ניסוי, אין מאחוריהם כלום ושום דבר. חייב לראות את התמונה הכוללת, את תוצאות הפריימריז, ורק אז להחליט. כן, אלכסנדר.
21: דבר אחרון. אתה לא חושב שצריך להודות בזה שכל הדרכים משפטיות לקידום הרפורמה הן כבר חסומות על ידי הבג"ץ?
0: לא. לא, אני לא חושב. אני אסביר גם למה לא. נכון שהתחושה, ובצדק, ובצדק, זה לא רק תחושה, זה ממש בפועל יותר, נכון? בג"ץ בולם הכל היום. כל חקיקה כזו או אחרת, דברים שאין לו סמכות, רוב הדברים אין לו סמכות בכלל לדון בהם, כן, הוא מחזיק היום בכוח של החקיקה במדינת ישראל, ואיך ייראו החיי היום יום שלנו כאזרחים. את זה אי אפשר לטשטש. אי אפשר לטשטש. זו האמת וזו המציאות. למה הגענו למצב הזה? גם זה אי אפשר לטשטש. אוקיי, נעשו פעולות כאלה ופעולות אחרות. אבל אני אומר לך, אלכסנדר, בצורה הברורה ביותר, כן? גם בתור, מאיפה אני מרשה לעצמי להגיד את בצורה הטובה והברורה ביותר, אני עמדתי לא אחת והגשתי עתירות לבגץ, כמו שאתה יודע, הופעתי שם, זרקו אותי משם, גררו אותי על הרצפה משם, הכל טוב ולא שברו לא את ליבי ובטח לא את רוחי, כן? ואני יכול להגיד דבר אחד, אני מייחל ומצפה ומתפלל באמת באמת באמת לבורא עולם שננצח בבחירות האלו. כי זה הסיכוי היחיד שלנו לנסות לעשות שינוי, כי אחרת מה שאנחנו רואים היום, שגם אתה חשת את אותה תחושה ורואה בפועל שבגץ מונע הכל, אנחנו אם נפסיד את הבחירות, אנחנו בפרומו של הפרומו של הפרומו של הפרומו של מה שיקרה לנו אם נפסיד את הבחירות. ואת זה אנשים לא מבינים. ואנשים צריכים להבין, אתם צודקים, אני איתכם, בגץ זה אסון נוראי למדינת ישראל בשנים האחרונות, הוא קורע פה את המדינה, הוא קורע פה את האזרחים, הוא הורס כל חלקה טובה, הוא ממנה את עצמו לנשיא, הוא זורק הורים שקולים מבית המשפט וגורר אותם החוצה. אבל אם לא ננצח, אלכסנדר, אתה חושב שנצליח לעשות שינוי?
21: הפועל יוצא מכל מה שאתה אמרת, שבגץ, מודע יותר ממך וממני ומכולם, שאם הוא מתחיל לסגת מעמדתו הכוחנית, זה דרכו סלולה לכלא, אחרי כל העבריינות שהם...
0: תראה, אני לא יודע אם לכלא, כי לצערנו הרב, החוק במדינת ישראל נותן גיבוי וכיסוי משפטי על פי החוק לשופטים שטועים. כלומר, אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה שולח את אם אתה שופט ואתה שולח מישהו ל-15 שנה לכלא, ובסוף התגלה שטעית, הרסת לו את החיים, גמרת אותו, כן? אתה לא מודח. בניגוד לעובד יצור, או כל עובד בחברה שאם יגרום נזק ממשי לחברה, יפטרו אותו, יקראו לו לשימוע ויפטרו אותו, שופט במדינת ישראל מקבל את ההגנה בחוק, אז תהית, אז שלחת את רומן זדורוב ל-15 שנים לכלא, ובסוף הוכיחו שהוא חף מפשע או לא יודע מה, ועשיתם טעות, אז המדינה תשלם לו מהכיס שלי ושלך 20 מיליון שקל פיצויים, אבל אותו שופט שישב בדין וזרק אותו לכלא, לא יקרה לו כלום, אף אחד לא יקרה לו כי הוא טעה, אבל זה נתון בידיים שלנו, אלכסנדר, אני יכול לנתח את זה ביחד איתך.
21: מספיק זמן. דוגמה, מריצק, נגיד, הסכמים מוקדמים בין פרקליטות לאותה שופטת, אם אתה זוכר.
0: כן, כן, הרבה דברים, הרבה דברים. מה זה הסכם? כן.
21: זה עבירה פלילית.
0: נכון, נכון, נכון.
21: אז היא תלך לכלא, בית המשפט.
0: הלוואי, הלוואי, אבל יש לה...
21: יש עבירות עליהם, הוא רשאים לשפוט אותו.
0: כן. הלוואי ונגיע לימים האלה, אבל קודם כל, אלכסנדר, אנחנו צריכים לנצח בבחירות. אתה תביא את מי שאתה יכול לקלפי, אני אביא את כל מי שאני יכול לקלפי.
21: אני מצביע בעד בן גביר.
0: בסדר, כל אחד שיצביע למי שהוא רוצה בגוש הימין, הכל בסדר, רק תבדקו רבותיי, שתעודות הזהות שלכם תקינות ולא פסולות, חבל להגיע לקלפי, ואחר כך זה לא בסדר. אלכסנדר, תודה רבה שעלית, אני מודה לך מאוד. בשורות טובות. כן, ואנחנו עוברים עכשיו לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמלכן לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום גיא.
1: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
1: נכון מאוד, זה פתרון שאנחנו עולים אצלכם לא מעט לאחרונה, ומתקבלות לא מעט פניות ממאזינים ומאזינות שסובלים מכאבים ויש להם שאלות. ולכן אנחנו עולים כאן שוב כדי להשלים את האינפורמציה ולהזמין את כולם לחייג. אנחנו מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים. עד היום כשכאב לנו משהו, יכלנו לקחת משככי כאבים, יכלנו להמתין לתור לרפואה מקצועית, או שיכולנו לעשות את הטיפול במכון כאב באופן פרטי לשלם אלפי שקלים. היום אנחנו מציגים את אינוקר, דור חדש לטיפול בכאבים, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שמביא עמו חדשנות. אנחנו מדברים על גלי רדיו, טכנולוגיית גלי הרדיו הידועה, פולסים של גלי רדיו שנשלחים ממש עמוק לשורש הנקמות, לתוך אזור הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, מזרים לנו טוב יותר גם את מחזור הדם, ובכך מייצר הקלה מיידית בכאב.
0: כן, תגיד גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
1: אז זה מה שיפה במכשיר הזה ספציפית, הוא מגיע למנעד רחב של סוגים ואזורי טיפול. זה מתחיל ממש מכף רגל ועד ראש, אזורי הדורבן, אזור העקב, בעיה עצבית וכדומה, וממשיך הלאה לכאבי ברכיים, ממשיך עוד לכאבי הגב העליון. גב העליון זה, אתה יודע, בעיות שחמות, שרירים וחוליות, וגם הגב התחתון, חוליות L4, L5. אנשים עם כאבי כתפיים וכאבי צוואר שמספרים לנו שבגלל שהם לא מטפלים נכון או בזמן, יש להם גם כאבי ראש כתוצאה מכך. יש כאן בסופו של דבר מכשיר שיודע לטפל במנעד רחב כל כך של כאבים. כלומר, גם אם יש משהו שלא אמרתי עכשיו, ברור שיש הרבה יותר סוגי כאב ושווה להתקשר, לשאול, לברר, הקלה מיידית בכאב.
0: גיא, מסקרן אותי מאוד, תשתף אותי במה שאנשים משתפים אתכם, שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר השימוש במכשיר, הם חזרו לעשות אותם.
1: בהחלט, תראה, קודם כל חשוב לומר שפונים אלינו לא מעט אנשים, בגלל העובדה שאנחנו גם מאפשרים לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים. כלומר, אנשים, אתה יודע, הם עובדי עצות, והנה יש חברה שאומרת, קחו את המכשיר הזה לחודשיים, תנסו אותו, ואם לא טוב תחזירו, תקבלו החזר כספי בכפוף לתקנות. אני מספר את זה כי פנו אלינו לא מעט אנשים ובחרו, איך אומרים, לעשות את הניסיון הזה, ושיתפו אותנו שהיו לא מעט דברים שהם היו רגילים לעשות, אבל בגלל הכאב הם הפסיקו. זה ויכול לנוע מטיול בחיק הטבע עם הסבא והסבתא, עם הנכדים בסופי שבוע, ועד לאנשים שהיו רגילים, פשוט אתה יודע, לעשות פעילות ספורטיבית להנאתם, בשביל הכיף. והם הפסיקו לעשות את זה, ואני יכול לשתף אותך שלא מעט מהאנשים, אחרי שהם משתמשים במכשיר הזה, חוזרים אלינו ומשתפים שאת את הם חוזרים ומייצרים שגרת יום.
0: כן, אז בואו נספר למאזינים שלנו איזה הטבה מיוחדת חברת אינוקר נותנת להם, למי שיזמין היום את המכשיר החשוב
1: הזה. בוודאי. אני רוצה להזמין ברשותכם את כל מי שסובל מכאבים, גם אם יש פה כאב שלא ציינתי כרגע, פשוט לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם המכשיר, אם לא תהיו מרוצים מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. בנוסף לכך, לבקשתך מה שנקרא, כל מי שיחייג כרגע מצלחה בתוכנית לכוכבית 6233, גם יזמין את המכשיר לניסיון, אבל זה גם יהיה בהנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, הנחה מדהימה, מחיר בלעדי מיוחד להיום, כוכבית 6233. יש כאן הזדמנות גם ל-20 הראשונים לקבל מתנה נוספת, לא להסס, לחייג, לשאול, להתקשר, כוכבית 6233.
0: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו כוכבית 6233, 6233. גיא, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: כן, ואנחנו עוברים לאלי מהמרכז. שלום אלי. טוב, אלי התנתק, ננסה עוד רגע להעלות אותו, דברים שקורים. כן, וכמו שאני אומר תמיד, רבותיי, דיברו איתי על לצאת פה להפגנות. הנה, אני אומר לכם, יש הפגנה אדירה. תרשמו לפניכם ב-27 לאוקטובר, ההפגנה שמתחילה ב-7 בבוקר ותסתיים ב-10 בלילה. כל אחד ליד הבית שלו, ניגש לקלפי, מביא את בני המשפחה, מביא את כולם, בודקים כבר עכשיו שתעודת הזהות תקינה, שהתמונה שם לא מטושטשת, שהספח לא קרוע, ואם כן, תפנו עוד היום למשרד הפנים, תזמינו תעודות זהות חדשות, חבל ואסור לנו, אסור לנו להפסיד את הבחירות האלה בגלל איזה תעודת זהות שלא תקינה, ואז נפסיד גם את הזכות שלנו פעם בכמה שנים להצביע. אנחנו על הקו עם עוד מישהו נוסף, כן, כבר מסמנים לי פה מעבר לחלון הזכוכית. אנחנו יכולים להעלות את אריה מפתח תקווה. שלום אריה.
2: שלום וברכה.
0: כן.
2: יש איזשהו דבר שחושב עליי כבר כמה שנים, אבל אני חושב שאני דעת יחיד, אבל אני רוצה להזכיר את זה. סגלוביץ' היה מפקד של תת ניצב אפרים ברכה.
0: עליו השלום.
2: על אבא שלו. תת ניצב אפרים ברכה היה מקושר כחסיד לאדמור לרב יושיהו פינטו. אני אישית, אני לא קשור לרב יושיהו פינטו ואין לי שום קשר אישית לנושא, אבל אני יודע מה זה התקשרות לאדמור. זאת אומרת, אם היה לי אדמור, לא הייתי מוכן בחיים שלי בשום צורה להגיד איזושהי מילה רעה עליו. על כל פנים, תשעה ימים, זה אני לוקח מהוויקיפדיה, תשעה ימים אחרי הפגישה של ברכה עם האדמור, הוא סיפר לסגלוביץ' מה היה שם.
0: כן.
2: ולפי מה שקראתי, הוא דיבר ככה באופן שצריך להחליק את זה באיזושהי צורה. סגלוביץ' חייב אותו ללכת לרב יושיהו, להקליט אותו, ובצורה כזאת להפליל אותו.
0: כן.
2: ההרגשה שלי היא שסגלוביץ' אולי לא ממודע שלח את אפרים ברכה אל מותו.
0: שמע, אני חייב לעצור אותך, אריה.
2: נורא כואב לי לחשוב על זה, אבל...
0: אריה, אני חייב לעצור אותך פה, כי גם איך אומרים, אני תמיד שומר על המאזינים שלי. כן, לא רוצה שהם... יגידו דברים שיכולים להביא אותם למחוזות שהם לא תכננו ומתוך...
2: לא,
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. לכן אני אומר...
2: אני לא יודע שום דבר אמיתי בעניין.
0: זהו, אז אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, מאוד זהירים, וגם לשים לב לכל מה שאנחנו אומרים, כולנו כולל כולנו. תשמע, זה סיפור מאוד מאוד עצוב, מאוד עצוב, שיסתיים גם הכי עצוב בעולם, שאדם לא בחיים, אין לי מושג, ואני לא רוצה להגיד דברים לא מדויקים, מה קרה שם עם אותו תת ניצב, נו, ברכה, כן, ראיתי תחקירים כמו כל עם ישראל בטלוויזיה, אבל בואו נדבר על משהו אחר בדקה שנותרה לנו, ממש נותרה לנו דקה. סיגלוביץ' מספרים שהוא הולך עם מנסור עבאס. זה...
2: אותי זה לא מפתיע.
0: לא מפתיע. לא. הבנתי.
2: לא, אותי זה לא מפתיע.
0: את האמת, גם אותי זה לא מפתיע, אחרי ההתבטאויות שלו, ואחרי שהייתי צריך באופן אישי לריב איתו בוועדת הכנסת באחת הפעמים שהופעתי שם, ממש ממש לא מפתיע אותי, אבל בזה נצטרך לסיים, אריה. תודה רבה שעלית,
2: תודה רבה
0: הנה.
2: תודה רבה שאלת אותי.
0: תודה רבה, ובשורות טובות. כן, איתי באולפן היו הטכנאים משה רחמקין, על ההפקה, הדס צורפתי, שהפעם לא היה לנו שום תקלה, אין כמו הדס המקסימה, על הדיגיטל איציק זר. מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם. אני נוסע מפה לבד אחד, הבת שלי מסיימת היום קורס קצינים, הגיבורה הזאת גם בחרה לשמש כקצינת נפגעים אחרי מה שהמשפחה עברה, אז נאחל לה מפה בהצלחה. היום אני, תמיד אני, כל הזמן אני, אבא גאה לחיילים ולמשפחה שמשתדלת לתרום כמה שיותר למען עם ישראל. תרשמו לפניכם, 27 לאוקטובר, יום הבוחר, כולנו יוצאים ומנצחים. בשורות טובות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
25: קיץ של חוויות בעיר דוד.
26: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
25: קיץ של חוויות בעיר דוד.
26: חפשו אותנו בגוגל.
24: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
27: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: גלי ישראל, החדשות.
29: שלום רב וצהריים טובים. השעה 1 עם החדשות צביקה פלונטל. שר הביטחון ישראל קץ דחה את הטענות שלפיהן קרא להדחת אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וטוען כי זהו שקר מוחלט וקמפיין פוליטי. הרמטכ"ל הודיע כי לא ימונו אלופים חדשים עד סוף השנה הנוכחית. הנשיא דונלד טראמפ ובנהיג רפובליקנים בסנאט מצויים במאבק כוחות שמעיב על תפקוד המפלגה הרפובליקנית ועל הסיכויים שלה לשמור על הרוב בבחירות האמצע. בית הדין של הליכוד בודק אם הצבעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הצעת המתווה לפריימריז זויפה, שכן בטבלאות הוא מופיע כמי שהצביע, בעוד שבפועל הוא כנראה לא. הבוקר פורסם כי נבדק מידע חדש הנוגע להצבעה שהתקיימה בשבוע שעבר במרכז הליכוד על הצעות של נתניהו ויושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. אז אישרו חברי המרכז את ההצעה שתעניק לראש הממשלה 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת, וכן את שינוי תקנון הפריימריז. היוזמה של כץ, שבה תמך נתניהו לאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים להתבודד במחוזות, אושרה רק ברוב דחוק של 2 קולות, בעוד שתחילה נכתב בפרוטוקול כי ההצעה עברה ברוב של 5 קולות. בצל הסיכומים על השלב השני בעזה, מנכ״ל מועצת השלום של דונלד טראמפ, ניקולאי מלדנוב, יגיע לישראל לפגישות עם בכירים ישראלים. ובפוליטיקה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מתכוונים להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה חדשה. נכון לעכשיו, בהכרזה הצפויה ללא מפלגת כחול לבן, במפלגתו של היושב ראש גנץ, אינם מודעים לכך. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להארכת גיוס מילואים בצו 8 עד 30 בספטמבר 26. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 240 אלף חיילי מילואים. ובתוך כך, בשעה האחרונה הוקף בחור ישיבה בחתמר אפרים בשומרון במטרה להסגירו למשטרה הצבאית. לאחר הדיווח במערכת האינטרנט הגיעו המונים למקום והבחור שוחרר. תנועת נחלה בראשות דניאלה וייס פנתה לשר הביטחון בבקשה לקדם סיור בתוחמת הצפונית של רצועת עזה. התנועה קוראת לחידוש ההתיישבות ביישובים שנעקרו, ניסנית, דוגית ואלי סיני, ושבו בנים לגבולם. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
14: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, ימן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. האם הודח האלוף בלוט מתפקידו על ידי שר הביטחון בשידור חי, אמר ישראל כץ, כי בכוונתו לקדם את בר קליפה לאלוף פיקוד המרכז בסבב הבא. בינתיים התגלו כמה דברים על כך שהדבר הזה סוכה מראש עם הרמטכ"ל, והרמטכ"ל עצמו הוא זה שדחף למינוי הזה כבר לפני חודשים. ישראל כץ ראיין את בר קליפה כבר לפני חודשים כדי לבחון את התאמתו לתפקיד, ואם זו אלה העובדות, מה גרם לשר לדובר צה"ל בשם הרמטכ"ל לתקוף את שר הביטחון על הדחה בשידור חי ולשוות את הרושם כאילו הרמטכ"ל לא יודע על המינוי הזה? מה קורה שם בצמרת הביטחונית? אנחנו תכף ננסה להבין ולהביא פרטים על ההתרחשות הזו. השר איתמר בן גביר וחברי הכנסת גוטלי, ביסמוט ומילינובסקי בדיון בבגץ נגד חוק אונרה שעבר ברוב של 92 חברי כנסת. חברת הכנסת גוטלי אמרה שבית הדין גדול לתומכי טרור ולטרוריסטים. הדיון לא משודר בשידור חי, שופטי העליון סבורים שאולי אין עניין לציבור בדיון הזה. אבל אנחנו נהיה שם, עם כל מה שנאמר ועם כל הפרטים. עוד מעט נדבר כאן עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. נדבר איתו על ההדחה שהייתה או לא של בלוט, גם על התגובות הפוליטיות, גם על הליכוד שמכחיש את הדיווחים כי הצבעת נתניהו במרכז המפלגה זויפה. מה החליט בית הדין? אתמול דן במשך שעות ארוכות בעתירות נגד אותה הצעה לאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות, שעברה בחמישה קולות ובספירה חוזרת רק בשני קולות. כאמור, בית הדין דן בזה, נברר פרטים, האם יש החלטה כבר, האם חברי הכנסת יאולצו, למרות האישור הזה, להתמודד רק ברשימה הארצית או לא, נדבר על כך. עוד יהיה איתנו שי אלון, ראש מועצת בית-אל, חבר מועצת יש"ע. דווקא בימים שבהם יהודה ושומרון ניצבת מול אתגרים ביטחוניים גדולים, אבי בלוט מוכיח מנהיגות, קור רוח ומחויבות מלאה לביטחון אזרחי ישראל. הדחת אלוף בצה"ל בזמן מלחמה, שמוסר את נפשו למען עם ישראל כדי למנוע את השיבה באוקטובר הבא ברחבי יהודה ושומרון וערי השרון והמרכז, היא חוסר הבנה של המציאות. זו דעתו של שי אלון, והוא יהיה כאן. עוד תהיה איתנו עורכת הדין יעל תותחני. נדבר איתה על התגובה לדוקטור דובי לקסמן, רופא שכתב פוסט שבו הוא מאבחן מי הם הליכודניקים, מי הם תומכי הליכוד. וההבחנה הרפואית שלו מחלקת את תומכי הליכוד לבבונים, שימפנזים ואורנגוטנגים. זו ההבחנה הרפואית שלו. אנחנו נדבר עוד מעט גם על זה, גם על כך. עוד נושאים ככל שנספיק ביומן הצהריים, עורך שלו מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, הדס צרפתי, טכנאי השידור בר אמור, והדס צרפתי, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם באולפן יומן הצהריים, עד השעה 2, מתי טוכפל, מתחיל. רוצה לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי. אודי איתנו? עוד שנייה. שלום אודי.
1: שלום עתיק.
0: האם הודח האלוף בלוט בתפקידו על ידי שר הביטחון אתמול באולפן הפטריוטים?
1: אז זהו, בואו נגיד את הסיפור הזה קצת לככה לכמה שלבים. בסדר, דבר ראשון, הוא לא הודח אתמול, הוא עדיין לא הודח, אלא למעשה שר הביטחון ישראל כץ כבר לפני כמה חודשים ישב בנושא הזה ודן בו וחשב וחשב, נזכיר גם את הסערה הציבורית סביב החלטות של אבי בלוט עוד בתקופת בית הכנסת לטרון, לאחר מכן המעצרים המנהליים, ההרחקות מגזרת יהודה ושומרון ליהודים דווקא פעם אחר פעם, דברים מאוד שערורייתיים דווקא נגד יהודים. אמנם יש לו גם מספר הישגים בתחום הביטחוני בגזרת יהודה ושומרון, אבל כנראה שהמקרה האחרון של טל דרדיק הקדיש את הסאה ולמעשה שר הביטחון קאץ אומר אתמול בשידור חי שבלוט לא ימשיך בתפקידו כאלוף פיקוד מרכז. מאוחר יותר דובר צהל מוציא הודעה לפי הרמטכ"ל הוא זה שהחליט, ושר הביטחון אומר חבר, כבר החלטנו על זה, ישבנו, דיברנו, דלנו על זה ביחד, זה יתקבל, ואני זה שמחליט, כך אומר למעשה שר הביטחון במילים אחרות, ולמעשה אבי בלוט לא ימשיך בתפקידו כאלוף פיקוד מרכז.
0: אז אם נסתכל ככה רגע על העובדות, וזו שנייה הייתה ההתבטאות של השר, האם באמת האלוף בר קליפה היה מיועד גם מבחינת הרמטכ"ל וגם מבחינת שר הביטחון להחליף את בלוט בסבב המינויים הבא בצהל?
1: אז כן, בוא נגיד שאני די מאמין לשר הביטחון קאץ במקרה הזה, שבאמת בר קליפה כבר היה אמור להיות בתפקיד, זה משהו שכבר סוכם מראש, לא הפתעה שניתנה לעיני כל ישראל אתמול בשידור חי בערוץ 14, אלא החלטה שהתקבלה כבר מזמן, ורק פורסמה אתמול, אפשר לומר פורסמה שוב פעם, אני אזכיר, הדבר הזה כבר פורסם לפני כמה חודשים, ואתמול שר הביטחון קיץ רק חזר על הדברים האלו, הדברים שהם באמת, בעצם ההחלטה שהתקבלה כבר לפני כמה חודשים, ולמעשה כאמור, ברקליפה קיבל את ההחלטה, והולך לתפקיד הזה.
0: כן, טוב, אז אם זה כך, אז מה גרם לדובר צהל להוציא הודעה רשמית בשם הרמטכ"ל שמדובר בהדחה בשידור חי ושהדברים לא מתואמים איתו, אם הדברים כן מתואמים איתו?
1: אז זאת לא שאלה טובה. אנחנו מאמינים שדובר צהל מקבל את ההחלטה הזאת להוציא הודעה כזאת מוזרה שמתנגחת בשר הביטחון בתיאום מלא מול הרמטכ"ל ולא עשה את זה רק על דעת עצמו. נזכיר, כבר היו בעבר הרבה מאוד אירועים שבהם דובר צהל קיבל דווקא את הצד של המחבלים ביהודה ושומרון בעלילות נגד יהודים. בגזרה הזאת הוציאו הודעות על כך לתקשורת בעיצומה של השבת, מאוחר יותר התברר שלא היו דברים מעולם, לא פעם ולא פעמיים שהדבר הזה התרחש. הפעם לכאורה נראה שהדבר הזה מתואם אחד לאחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר, ולמעשה הודעה מאוד תמועה של דובר צהל. נראה אם יעשו לו כמו שעשו בזמנו לתת אלוף דניאל אגרי ויזמנו אותו לשיחת עברה בוועדת חוץ וביטחון או בכלל במשרד הביטחון.
0: כן, בהחלט, והפרשה הזאת תמשיך כנראה ותעסיק אותנו עוד ועוד. בוא נדבר גם על דברים ביטחוניים, גם הם כמובן נמשכים, פעילות בלבנון ברצועת עזה.
1: כן, אז למעשה צהל ממשיך לפעול ברצועת עזה, שוב פוגעים במחבלים שביצעו את האירועים הקשים במסגרת הפלישה לישראל בעוטף עזה בשביעי לעשירי. למעשה אתמול התביעה הצבאית מגישה כתב אישום, הפעם לא מדובר בגזרת עזה אלא במחבל מיהודה ושומרון שלמעשה ביצע את הפיגוע, בו נהרג רב סמל במילואים יהודה גטו לפני כשנתיים, בין היתר רויפיל בתוך חדר בשכונת בעלה יחד עם פעילים נוספים, מטען נפץ, שאוטמן באדמה וחיכה לרכב של כוחות הביטחון שעבור במקום, המטען עצמו הופעל מרחוק באמצעות טלפון נייד כתוצאה מהפיצוץ, התהפך הרכב ורב סמל יהודה גטו הורף מהרכב ונהרג, לוחם נוסף נפצע בחזה ובראש, פונה לקבלת טיפול. בנוסף הוא הוביל עוד שורה ארוכה מאוד של פיגועים, וכאמור, אחרי שהוא נעצר לפני כשנה וחצי על ידי הרש"פ, הוא נמצא במאסר בישראל בארבעת החודשים האחרונים, והפעם כאמור הוגש נגדו כתב אישום חמור בבית הדין הצבאי.
0: אלה הדברים, מודי בן דוד, תודה רבה לך.
1: תודה מתי.

0: אז כאמור, הפרשה הזאת של הרמטכ"ל, אם הודח או לא הודח בשידור חי, האם הדברים היו מתואמים? ואם כן, מדוע קפץ הרמטכ"ל והודיע שלא? הדברים האלה עוד יתבררו ונעסוק בהם גם בשעה הקרובה. בינתיים, במערכת הפוליטית, כמובן, תגובות סוערות באופוזיציה תוקפים את שר הביטחון, אומרים שההתנהגות שלו לא ראויה, כך לא נוהגים, בטח שלא באלוף בזמן מלחמה. מי שהצטרף לביקורת הוא גם תת-אלוף במילואים עופר וינטר, שעדיין מתחמם על הקווים ועוד לא הודיע על ריצה למערכת הפוליטית, אבל הוא הוציא תגובה שמדובר בצעד מביש, ככה לא מדיחים בשידור חי, אסור לעשות כך לקצין שלחם. וביהודה ושומרון הדעות חלוקות, מצד אחד ביקורת על האלוף בלוט, במיוחד על העניין של המעצר המנהלי. שר הביטחון כזכור ביטל כבר את המעצרים המנהליים, אבל האלוף המשיך ועצר מנהלית למרות הוראת שר הביטחון. ומהצד השני, ועוד מעט כאמור נדבר על כך גם עם ראש מועצת בטל שי אלון, הוא אומר שהאלוף בלוט היה טוב מאוד להתיישבות ואפשר את הקמת היישובים, גם את פינוי היישובים הערבים, הבנייה הלא חוקית שם, ודברים שאלופים קודמים בפיקוד המרכז לא עשו, מה שהוא כן עשה. אז גם לגבי האלוף בלוט עצמו יש חילוקי דעות בתוך הימין, גם בתוך הקואליציה, האם מדובר בקצין טוב וראוי, או שאנחנו רואים עוד מאותו דבר, קצינים שמנסים להשתלט על הדרג המדיני, בדיוק כפי שראינו לפני 7 באוקטובר, כאשר הדרג הצבאי החליט שהוא זה שמקבל את ההחלטות, ולא הדרג הנבחר, אותו צריך להדיר, לא לדווח לו דיווחי אמת בזמן אמת, לא להתקן אותו על הנעשה, ולנסות לכפות את דעתו על הדרג המדיני, כולל ראש הממשלה ושרי הקבינט. עוד מעט, כאמור, נעסוק בזה. בינתיים, הלל ביטון רוזן, ערוץ 14, הכתב הצבאי, מפרסם שהרמטכ"ל יזם את מינוי קליפה לאלוף פיקוד כדי לחתום את ראש הממשלה, לאחר שחשש שנתניהו ייקח את בר קליפה להיות המזכיר הצבאי שלו, ולכן יזם את מינויו לאלוף פיקוד המרכז בטרם עת. ואותו רמטכ"ל כאמור אתמול אומר שמדובר בהדחה, ושהמינוי של בר קליפה לתפקיד אלוף פיקוד המרכז לא תואם איתו. אז מה קורה שם? מי משקר לנו? איך נדע את האמת? כמובן הדברים עדיין יתבררו, ואנחנו נדע את האמת בסופו של דבר. ואיתנו חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר. אתה מכיר גם את הצמרת המדינית, גם את ראש הממשלה, גם את שר הביטחון, גם את המציאות בשטח, בפיקוד המרכז ויהודה ושומרון. אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את האירוע הזה?
1: תראה, האירוע הזה מורכב, כמו חלק גדול מסוגיות חיינו. אלוף אבי בלוט, אין עוררין, הוא זה שהוביל את המלחמה בטרור. ידענו לפני כניסתו תקופה עקובה מדם, בתקופתו של יהודה פוקס, עם הרבה מאוד פיגועים, והוא בסופו של דבר הוריד את רף הפיגועים בצורה אמפירית. אתה יכול לראות את המספרים, ועל כך מגיעה לו הערכה רבה ותודה והוקרה. הוא עשה את זה, הוא הוביל את המערכת לכיוון מלחמה נחרצת בטרור. פעם אחת, פעם שנייה, ראינו בשנים האחרונות בקדנציה הזאת בשיתוף פעולה עם האלוף, פריחה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, מעבר ביישובים, זה דבר שאין לו אח ורע, מתי, אין לו, זה פנומנלי, עשרות רבות של חוות, וגם על כך מגיע ברכות לאלוף הפיקוד על השיתוף פעולה המתמיד שלו בהקמת ופיתוח ההתיישבות. יחד עם זה, כשראש ממשלה, כששר ביטחון, נדרשים למשילות, ונדרשים לנהל את הדרג המקצועי ולהוציא לפועל מדיניות שבשמה הם נבחרו ואותה הם רוצים לקדם. ומאידך יש פקידות גבוהה שמונעת מהם לקדם את המדיניות שלהם, שמובילה סדר יום אחר, עומדת לרשות הדרג המיניסטריאלי, במקרה הזה שר הביטחון, הרשות ולעיתים החובה להעביר מתפקידם פקידים בכירים. עכשיו, אם שר הביטחון שוקל, חושב להעביר את אלוף בלוט, או אפילו את הרמטכ"ל מתפקידו על רקע זה, שהם אינם רואים עין בעין את המציאות, זכותו וחובתו של שר הביטחון, ראש הממשלה, להעביר את התפקידים האלה מתפקידם. אני חייב לומר שלאחר שאני קורא את הדברים, גם של שר הביטחון, גם לאחר שצפיתי בסרטון שוב ושוב, לא התרשמתי ששר הביטחון ביקש או הודיע בשידור חי על הדחת אלוף הפיקוד. בסופו של דבר, אלוף הפיקוד היה אמור להיות מוחלף בתוך כמה חודשים, והתהליך החל לפני כמה חודשים, בחודש מרץ האחרון, וכבר הוכרע מי זה שיחליף אותו. וכיוון שכך, אמר שר הביטחון בשידור דברים שהתפרסמו עוד קודם לכן, שאלוף דדו בר קליפה, ראש אכ"א הנוכחי, הוא זה שיחליף את אלוף הפיקוד. לא דובר בהדחה, אבל מה שיותר חמור פה, מתי, וזה הסייד אפקט, והוא זה שחשוב פה, הודעתו של רמטכ"ל מאתמול, שכותב, ואני מצטט לא במדויק, אין כוונה לרמטכ"ל, כותב דרך הודעת דובר צה"ל, אין לרמטכ"ל כוונה להחליף קצינים בכירים, מפקדים בכירים בעת הזו. הוא בעצם אומר לשר הביטחון, אני פועל נגדך או מתבטא נגדך, או לא אאפשר לך להחליף קצין בכיר. זאת אמירה שלא צריכה להיאמר במישור הציבורי, ולא צריכה להיאמר בשום מישור. בסופו של דבר, הרמטכ"ל, ודווקא עליו אני מלין, צריך להבין ולהפנים את מה שהוא לא הבין ולא הפנים, וראינו את זה גם במכתב המפורסם שהוא הוציא לציבור בנוגע לחוק המעצרים. לא הבין ולא הפנים שהוא כפוף לדרג המדיני ועושה דברו של הדרג המדיני, הוא עובד אצל הדרג המדיני. הדרג המדיני צריך להגיד לו לאן ללכת, והרמטכ"ל צריך להגיד איך מגיעים לאותה נקודה. המקצועיות שלו מתבטאת באיך, לא מתבטאת בלאן. וכאן עוד פעם שוב הרמטכ"ל עושה דין לעצמו, ודווקא בהקשר הזה אני אומר, חוזר למה שפתחתי בו, לשר הביטחון, לראש הממשלה, עומדת הרשות ולפעמים החובה להעביר מתפקידו פקיד בכיר, קצין בכיר, כיוון שזו הדרך להוציא לפועל מדיניות. אנחנו לא יכולים לבקש, וזו השורה התחתונה, לא יכולים לבקש מהדרג המדיני להיות אחראים לכל הסיטואציה שאנחנו לא מאפשרים להם, או כשמישהו לא מאפשר להם להעביר פקיד בכיר מתפקידו. איך הוא יממש את אחריותו? זו הדרך למימוש האחריות. כשקצין בכיר, מפקד בכיר, פקיד בכיר, לא מוציא לפועל את המדיניות, מימוש האחריות של הדרג המיניסטריאלי לעתים היא העברת הפקיד מתפקידו.
0: כן, ופה אלי, אתה רומז לרמטכ"ל או לאלוף הפיקוד? כי אני מנסה להבין, אתה מדבר על אלוף הפיקוד, מדובר פה באימות ישיר עם שר הביטחון שביקש לשחרר מהמעצר המנהלי והוא סירב, אבל אני מדבר על ההודעה של דובר צה"ל בשם הרמטכ"ל, שמדובר בהדחה והדבר לא תואם איתו, בניגוד לנוהל, ובעוד ששר הביטחון טוען שלא רק שהדבר תואם, אלא מי שדחף למינוי כבר לפני 3 חודשים היה הרמטכ"ל בעצמו, אז איך יוצאת הודעה כזאת?
1: אני אומר זאת כך, בנוגע לאלוף הפיקוד, אם אלוף הפיקוד אכן מסרב להוציא לפועל

0: מעצרים מנהליים, צריכה לרדת לכל הדרג הפיקודי, וגם אלוף הפיקוד חייב להבין שהוא צריך לבצע את מדיניות השר. זה פעם אחת, וזה אולי צריך ברור. אבל בנוגע להתנהלות של רמטכ"ל, שפעם אחר פעם אחר פעם, מאיז פנים נגד הדרג הנבחר. מי זה הדרג הנבחר? אלה שליחי ציבור. מי זה השליחי הציבור האלה? מאחוריהם עומד הציבור הרחב, הציבור ששלח אותם. מאחוריהם עומדים אזרחי מדינת ישראל. ואם הרמטכ"ל לא יכול לשרת את אזרחי מדינת ישראל ואת מדינת ישראל, על פי הנחיותיו של הדרג הנבחר, הוא צריך לעזוב את תפקידו לאלתר. ואת זה הרמטכ"ל צריך להפנים. אם הוא לא מסוגל, יתכבד וישים את המפתחות על השולחן. אם הוא לא מסוגל גם לשים את המפתחות על השולחן, אזי אין ברירה בידי הדרג המדיני, שר הביטחון וראש הממשלה, אלא להעבירו מתפקידו. לא ייתכן שוב ושוב ושוב שהרמטכ"ל הזה יחזור על חטאיו של הרצי הלוי. שכשהקבינט המדיני-ביטחוני מחליט על כניסה לרפיח, עושה הרצי הלוי מסיבת עיתונאים ומודיע לא להיכנס לרפיח. זה לא יכול לקרות. הרמטכ"ל הוא לא עושה דין לעצמו. הצבא הוא לא רכושו הפרטי. הוא רכוש הציבור, הוא מכשיר של מדינת ישראל, ומי שמפקח עליו ומנהל אותו זה נבחרי הציבור, והם עושים את זה דרך הרמטכ"ל. ואם הרמטכ"ל לא יכול להיות שליח, אז היי, הוא בוגד בשליחותו, כן. וצריך להפסיק אותה.
1: אמר ראש הממשלה ברעיון לאבי שושן בפודקאסט, ששודר גם בערוץ 14 במוצאי שבת לפני שבוע, שהוא שאל אותו על היחסים בין הדרג המדיני לצבאי, ואחד הדברים שככה תפס לי את האוזן, היה שהוא אמר שברגע שמערכת הביטחון, גם הרמטכ"ל, גם אמן, גם השבק, מגיעים לקבינט, עם איזושהי חווה דעת ביטחונית על מה צריך לעשות, או על ניתוח מודיעיני של המצב בשטח, היכולת של ראש הממשלה לעמוד מנגד היא מאוד מאוד מצומצמת, כך הוא תיאר את זה. הוא אמר, בסוף ראש הממשלה עובד ברחב דמוקרטי, והוא צריך לשכנע, גם אם הוא חושב שיש פה טעות, הוא צריך לשכנע שרי קבינט. ואם הוא עומד מול כל הדרג המקצועי ואומר דעה אחרת, יש סיכוי טוב שהקבינט לא ילך עם ראש הממשלה, אלא עם הדרג המקצועי. אבל אז ראש הממשלה הוסיף שהדברים האלה השתנו בשבעה באוקטובר, כי כולם הבינו לאיזה עברי פי פחת דרג מקצועי יכול להוביל את הדרג המדיני, ולכן זה נתן לו את היכולת לעמוד בתוקף וללכת למהלכים שהצבא לא רצה, כמו כיבוש רפיח ודברים כאלה, שהצבא ממש עמד מנגד, וראש השבק עמדו מנגד, אבל כבר המציאות הייתה שונה, ואפשר היה לעשות את הדברים מאז, כי הבינו, כולם הבינו את הלקח. והנה מגיעה פרשה כזו, ומגיע דבר כזה, ומראה שלא כל הלקח נלמד. עדיין יש כאלה בדרג הצבאי, המקצועי במרכאות, שחושבים שהם בעלי הבית.
0: תראה מתי, אני חושב שאפשר לתמצת את זה במשפט המפורסם, הצבא חשב שהוא צבא שיש לו מדינה, ולאחר השביעי באוקטובר שונה המצב, אנחנו היום חיים במצב שזו מדינה שיש לצבא, אבל אני חושש שהרמטכ"ל לוקח אותנו חזרה לאותו מצב שבו לצבא יש מדינה, ומי שמחליט הוא מעצב את קבלת ההחלטות, הוא בונה את מרחב קבלת ההחלטה, כפי שתיארת, כפי שתיאר ראש הממשלה, אלה קציני הצבא. ואני לא מוכן להיות שבוי יותר בכתבים ובקונספציות שמוביל אליהם הצבא או הפיקוד הבכיר או כל פקידות אחרת. אני בא בשם הציבור ומפרק את הכתבים. אני רוצה לומר לך, שאם ראש הממשלה היה נוהג אחרת לפני השביעי באוקטובר, בניגוד לכל עמדת הדרג המקצועי, ועדת החקירה הייתה בודקת איך יכול להיות שראש הממשלה פעל בניגוד לעמדת הדרג המקצועי. היום השאלה הזאת כבר לא תישאל. היום השאלה נשאלת היא, אם יש לראש הממשלה אחריות, יש לו גם סמכות, ולמה הוא לא הפעיל אותה? ואם יש לשר אחריות ויש לו גם סמכות, למה הוא לא הפעיל אותה? והדרך להפעיל את הסמכות ואת האחריות עוברת דרך הכפפת הדרג הצבאי והמקצועי לדרג הנבחר. ומישהו שופר ראש ומישהו אומר אני לא כפוף לדרג הנבחר

0: דבר חייב, חייב לסיים את תפקידו. כי אחרת אנחנו כנבחרי ציבור לא יכולים לעמוד מול הציבור ולומר מימשנו את אחריותנו הציבורית ואת שליחותנו הציבורית. אני לא יכול לממש את שליחותי הציבורית אם אני לא יכול להדיח או להעביר מתפקידם פקידים, אנשי מקצוע שלא מיישרים קו ולא מבצעים את המוטל עליהם.
1: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו. חבר הכנסת אביחי בורן מהליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שלום שלום.
1: נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, נמשיך לעסוק באלוף בלוד ובעוד נושאים אחרי הפרסומות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
4: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים של...

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות החיות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: חזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם שי אלון, ראש מועצת בטל, חבר מועצת יש"ע, שלום.
1: שלום וברכה, מתי היקר שלנו והמאזינים שלנו.
0: אז אני שומע חלק מגורמי הימין שלקחו לגמרי את הצד של שר הביטחון, ויש כאלה שלוקחים את הצד של אלוף בלוט, וגם לגביו עצמו, יש כאלה שמרוצים מהמדיניות שלו ביהודה ושומרון, ואתה אחד מהם בטח תכף תגיד לנו למה. יש כאלה שגם מותחים ביקורת על המעצרים המנהלים, למרות ששר הביטחון הודיע שהם, שצריך לבטל אותם, והוא סירב. אז בוא תספר לנו על האלוף בלוט, קודם כל, שאתה מכיר.
1: קודם כל, מתי, אני חושב שפחות ממה שאני הייתי בערב, בשיחות הלילה, לתוך הבוקר עם ראשי הרשויות, אני אומר באופן גורף, כלל ראשי הרשויות מרוצים עד מאוד מהתפקוד.
0: נעלמת לנו? שי אלון? מה קרה? רק שנייה, נפל לנו מהקו, כבר אנחנו נרים אותו. מחדש, כמו ששמענו, התחיל להגיד שראשי הרשויות מרוצים מאוד מהתפקוד, אני מניח שהוא התכוון של האלוף בלוט, אלוף פיקוד המרכז, אחרי גם על יהודה ושומרון ועל מה שנעשה שם בשטח. ראשי הרשויות מרוצים, ותכף נבין מדוע וממה הם מרוצים, ואיך הם רואים את ההתרחשות מאתמול, ואת העובדה ששר הביטחון מודיע שהוא לא ימשיך עוד לאורך זמן בתפקידו, והוא יוחלף על ידי אלוף בר קליפה לתפקיד, והנה הוא שב אלינו, שי אלון. כן, אנחנו איתך. אנחנו איתך, שי אלון, אם אתה שומע אותנו. הוא לא שומע. רגע, עוד שנייה אחת. כנראה הקליטה באזור בית-אל עדיין לא מושלמת. למרות ההתפתחויות שהיו בנושא והשיפורים שהיו, עדיין אנחנו מתקשים כך לנהל את השיחה, ואני מקווה מאוד שיהיה לנו אותו ממש בתוך כמה שניות, ונוכל להמשיך לדבר עם שי אלון, ראש מועצת בית-אל, על האירוע אתמול, על הסאגה הזאת שנפתחה בהקשר של אלוף בלוט, אלוף פיקוד המרכז, ששר הביטחון הודיע לגביו שהוא לא ימשיך, למרות שחייבים לומר, מי שראה את השידור המלא, ראה שהוא לא מתכוון להדיח אותו, אבל הוא כן הודיע על החלפתו, כנראה ששר הביטחון הודיע מה שהוא הבין, שמדובר בחילופין שהם כבר מוסכמים על הרמטכ"ל, במסגרת סבב מינויים. איתנו שי אלון?
1: כן, מתנצל, כנראה תקלה טכנית, אני איתכם שוב פעם מתנצל.
0: אז התחלת לומר שדיברת עם ראשי הרשויות אתמול,
1: לתוך הלילה, כולם, כולם בחזית אחת, תומכים באופן מלא במדיניות של אלוף הפיקוד שלנו. אלוף הפיקוד מרכז, מאז ומתמיד היה תפקיד כפוי טובה, קיבלנו על זה הוכחה, אמש בחצות, שמדיחים, או לא בדיוק הדיחו, אני לא יודע, כבר יש כל מיני פרשניות, אבל בכל אופן, איך שזה יצא אתמול לתקשורת, זה היה כמשימת הדחה, ואני הגבתי לאירוע מהסוג הזה, ואנשים מאוד שבעי רצון מהתפקוד. ואני רוצה להגיד לך באופן אישי, מתי, בוא ניקח את שי באופן אישי, בבית שלו, ששבת שעברה התארח אצלי, אלוף הפיקוד, הוא מתארח הרבה, גם באותו ואותו מפקד דוגדה. כל הקצינים מתארחים בשבתות, הבית פתוח לקציני צה"ל, זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שמוסרים את נפשם למען מדינת ישראל. אין אירועים משפחתיים, אין בר מצוות, אין שום דבר של חיי שגרה בשלושים שנים הללו, שהם בתפקידים הללו. ואם אנחנו לא נוקיר טובה על, על הדבר הזה, אז אנחנו בג'ונגל, ואני לא חלק מהג'ונגל הזה, מתנצל, יש תרבות של שיח, וגם יש לך חילוקי דעות כאלה או אחרים, תעשו אותם, לא, יש לך את האמצעים ואת הדרכים לבצע את, את החילוקי דעות, אבל לא בטוח, לא בשידור חי, ולא לעיני הצופים בבית, מחליש מאוד את קציני צה"ל, מאוד מאוד מחליש אותם כל אמירות, מהסוג הזה, ואנחנו צריכים להיות האיש המבוגר בחדר. ואני מרשה לעצמי היום בקדנציה השלישית, להיות המבוגר בחדר, ראיתי כמה דברים, ראיתי כמה אלופים בצהל, אני אומר לך, הוא הטוב שבטובים. הטוב שבטובים.
0: כן, ובכל זאת כמה שאלות ותמיות לגבי העניין, כי שר הביטחון מעביר היום בהודעה מאוד ארוכה ומפורטת, שהדבר הזה סוכם כבר עם הרמטכ"ל. מדובר בסבב מינויים, לא מדובר בהדחה, מדובר על כך שהרמטכ"ל מנסה לדחוף את בר קליפה לתפקיד אלוף פיקוד המרכז כבר לפני 3 חודשים כדי לחסום אותו מלהיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. זו גרסת שר הביטחון לאירוע הזה. והשאלה היא, אתה יודע, אנחנו בכל זאת רואים הודעה של דובר צה"ל שברמטכ"ל, שמדובר בהדחה והדבר לא תואם ולא סוכם, מישהו פה משקר.
1: תקשיב, מה זה משקר? אתה היית בשידור, היית את זה בשידור חי. אם היו שואלים אותי בשידור חי משהו שקשור לאלוף פיקוד, אמר, תקשיבו לי, חבר'ה, אני אומר לכם, הוא אלוף פיקוד 2.5 בתקופתו, אמפירית, הטרור פחד בעשרות אחוזים, עוד אותו מפקד דוגדה, הוא נכנס לתוך מחנות הפליטים, נור אל שמס, ג'נין ומה לא, עשה דברים, ההתיישבות פורחת, היישובים קמים, צומחים, יש ביטחון, הולכים למעיינות, זה מה שצריך להגיד בשידור, אני לא מצליח להבין את כל מה שאמרת לי עכשיו.
0: כן,
1: מה אבל זה לא, הודעה הזאתי? מה היא קשורה? מה היא קשורה?
0: כן, אבל הם התעסקו...
1: טבע מונים אנחנו יודעים, מה קשור עכשיו בשידור, דוד בר קליפה, עתיר זכויות, הכל מצוין, מה קשור
0: עכשיו לנושא? אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך בהקשר של דרג מדיני ושר, ותודה, שר ביטחון, דרג מדיני, ומי שאמור להיות תחתיו, שאלה הדרג הצבאי, המקצועי. ופה אולי יש את כל היתרונות שאמרת. אבל ברגע שמתפתח עימות מאוד גלוי, שמי שיזם אותו הוא אלוף הפיקוד, בנוגע למעצרים מנהליים, ששר הביטחון הודיע שלא יהיו, ואחר כך ביקש ספציפית על המעצר המנהלי הספציפי הזה, שהוא לא יהיה, ואלוף הפיקוד לא מבצע ומגיש ערר ולא רוצה, איך אתה רואה את זה?
1: אז הולכים לתקשורת ומחלים את זעמנו. אקלמטי. פתאום נהדר, אני איתך.
0: לא, אבל אנחנו לא נמצאים בנקודה...
1: אני לא מאמין בזה. אתה מדבר על הפינה של הפינה של הפינה. לגבי מישהו ספציפי, אני אפילו לא היה, אני לא יודע מה היה בשיח בערוץ 14, זה לא משנה בכלל כי הוא זה. ואם אנחנו מגבים ותומכים ונותנים כוח לחיילים שלנו בשדה קרב, הפעולה שאני עשיתי, חיזקתי את הלוחמים בשדה קרב. זה המילים שקיבלתי היום מהאנשים האלה. זה מה שהם אמרו לי. מה זה משנה עכשיו מעצר מנהל? על כל מדינת ישראל תוקפים באיראן עכשיו, אם כן לעצור מנהלית פלוני אלמוני?
0: אבל זה לא הנקודה הזאת ספציפית.
1: אז איזה נקודה? על איזה נקודות?
0: הנקודה היא שאחרי 7 באוקטובר...
1: הוא הסיר את המעצרים...
0: נכון.
1: הסירו אותנו מצוין.
0: כן, אבל היה פה מקרה שבו נדלקות תאורות אדומות, אחרי 7 באוקטובר, שבו לפניו... רגע, שנייה, אני...
1: לא אתה ולא אני מכירים את הפרטים. לא מכירים אנחנו את הפרטים.
0: אתה צודק.
1: תאמין שאנחנו מכירים, ועדיף שלא נכיר.
0: אתה צודק.
1: אני אומר לך את זה.
0: אתה צודק, אבל עדיין. לא, אבל עדיין, לפני שבעה באוקטובר, ידענו וראינו פה צבא שיש לו מדינה, צבא שהוא חושב שהוא בעל הבית, שהוא יכול להחליט על הדרג המדיני.
1: זה לא הוא, מתי, זה לא הוא. מתי, אתה יודע כמה אני מכבד אותך, אחי? אני בין מעריך למעריץ, בסדר? אתה יודע כמה אני שמח תמיד להיות שאתה קורא לי לשידור. אני אומר לך, זה לא המקרה. הבן אדם, אני גם הייתי קצת שבוי בקונספציה לפני כן. אני כאזרח מן השורה, והבנו מה הדבר הזה, איזה צונמי, איזה ערס וחובן הם הביאו עלינו. אבל הוא לא צריך איזה, הוא לא מאלה של הקונספציה. אבי, הוא לא מאלה. אני מכיר אותו לפני ולפנים, גם ראשי רשויות מכירים אותו לפני ולפנים.
0: אז למה הוא התעקש על המעצר המנהלי הזה?
1: מה?
0: למה הוא התעקש על המעצר המנהלי?
1: אין לי מושג, אחי, זה פינה, אני לא חושב שזה פינה, אין לי מושג, אני לא שאלתי אותו. אין לי מושג, אבל זה לא פתרונות שלנו. תראה במה אנחנו עסוקים. אנחנו, יש לנו פה מלחמה, יש פה, צריך לפרק את הרשות הפלסטית, אמרתי זה כמה פעם בשידור. לפרק, זה המשימה שלנו בהידיעה. המשימה לפרק את הרשות הפלסטינית. מטר מבית אל, מחנה פליטים ג'רזון, צריך לפרק אותו. זה ההחלטה של דרג מדיני, שיתנו את ההוראה הזאת, לאסוף את כל הנשקים מאבו מאזן. זה מה שצריך לעשות, זה המלחמה שלנו. על פלוני, על מוני, על זה אנחנו...
0: ובלוט עסק שוכים. רק בזה?
1: הוא עסוק על מלא בביטחון של התושבים.
0: ולא עסק בשקר של הטרור היהודי וכל הדברים האלה?
1: נראה לך, אחי, אז אתה לא מכיר את הבן אדם.
0: אני שואל אותך.
1: זה פשוט. אני אומר לך שמי שאומר לך אחרי זה, הוא טועה, הוא מתה. הוא לא עסוק בתור... דרך אגב, לגבי המסגרות הללו של נוער שסתו מהדרך, בסדר? הם לא הרבה, והם מגיעים מכל רחבי הארץ, לתת להם מענה חינוכי של רווחה, הם גם לא טרור יהודי, זה פשיעה, יש משטרה, צריך לטפל בדבר הזה, כי זה נזק להתיישבות ולמדינת ישראל. בשונה ממקומות אחרים, מפשיעה שנמצאת בעיר תל אביב, נשארת בתל אביב, פה, הפשיעה הזאת יוצאת לעולם, ואנחנו יודעים, ראינו כבר, גם במשל הרפובליקני הזה, שזה מזיק לנו.
0: כן.
1: וכן, אבל הוא לא עסוק בזה, הוא לא עסוק בזה, הוא עסוק בלהפריח. ואני מציע לכולם לבוא לסיור איתי, לראות מה קורה ביהודה ושומרון של אבלי בלוט. לבוא לראות את כל החוות ואת כל היישובים, 104 יישובים.
0: אנחנו צריכים להסתפק בדברים האלה, אני מודה לך.
1: תודה רבה לך.
0: שי אלון, תודה שהיית איתנו. תודה רבה.
1: ביי.
0: עכשיו לעניין אחר, תראו אם אתם מזהים את עצמכם בסיטואציות הבאות. קמים בבוקר, מרגישים עייפות, יושבים בצהריים מול המחשב וקוראים את אותו משפט 3 פעמים. נוהגים בפקק של חזור ונלחמים פשוט באפפיים שרוצות להיסגר. או נכנסים הביתה בערב, הילדים רוצים שתדברו איתם, תכסו אליהם, אבל כל מה שבא לכם זה רק לקרוס על הספה. מתברר שיש עשרות אלפי ישראלים שכבר הפסיקו להשלים עם השחיקה הזאת והעבירו את היום שלהם לסטנדרט אחר של חיוניות. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שיספר לנו על תוסף התזונה שמשנה לאנשים את החיים. שלום איתי.
2: שלום, אז תצהריים טובים.
0: אז תסביר לנו מה עשרות אלפי האנשים שכבר הבינו איך קבוצה אחת בבוקר מחוללת את השינוי הזה.
2: מדהים, זה חלום להרגיש ככה.
0: כן.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את היתרונות של יין וענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. מתי כל תמוסה מבחינת החומר הפעיל שאנחנו לוקחים בבוקר שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים בלי סוכר ואלכוהול. מה שהיא עושה בעצם שגורמת לאנשים להרגיש את זה, היא מסייעת בהרכבת כלי דם ובהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, כי ידוע שדם מוביל חמצן. ברגע שזה קורה, המון אנשים מרגישים את הערנות, את האנרגיה, את החיוניות, את החדות הזאת במהלך היום. גם החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זאת אומרת שזה מלווה אותנו במשך כל היום, עד שאנחנו מגיעים, פתאום 12 שעות זה המון זמן, זה רוב השעות שאנחנו פעילים, וויניה שמה תמיד איתנו.
0: המון אנשים ניסו תוספי תזונה בעבר והרגישו שזה לא עובד. אז למה הטכנולוגיית הספיגה שלכם יוצרת את ההבדל החריג הזה בשטח?
2: אנחנו היחידים בעולם שבעצם פיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. אנחנו יודעים לקחת כל צמח או פרי ולקחת את החומרים הפעילים ולהעצים אותם. הצמנו את החומר הפעיל שבענב, שנמצא בקליפה של הענב, פי 100 מאשר בענב עצמו, והמולקולה שלו היא בשלמותה כמו בקליפה של הענב. לא, אין תוספות, אין חומרים משמרים, זה בדיוק כמו בענב עצמו, רק מרוכז פי 100. זאת אומרת, תחשוב על מבחינת הספיגה של החומר הפעיל הזה, נקרא רסוורטרול, אצלנו בזרם הדם, הוא נשאר אצלנו, ורוב התוספים היום, ואני מגיע מהתחום הזה ומהעולם הזה, רוב התוספים כבר אחרי שעה, שעתיים יוצאים החוצה, ואפילו לא מספיקים להשפיע כדי שנהנה מהיתרונות שלו.
0: אז תגיד, אתה מדבר על היתרונות, בוא נדבר על חסרונות שאולי אנשים עכשיו ששואלים את עצמם, ששומעים אותך, אומרים, אם מדובר בענבים, יש סוכר, אם מדובר ביין, יש אלכוהול. אני לא רוצה סוכר ולא רוצה אלכוהול, אני נמנע מהדברים האלה. אז האם אני בכלל יכול לקחת ויניה?
2: חד משמעית כן, כי בויניה אין סוכר ואין אלכוהול, בכלל, אין, אפס. אין סוכר, אין אלכוהול בויניה, וזה בדיוק, דיברנו בכמה פעמים, זה בעצם מתבסס על הנושא של הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים שותים המון יין אדום, ונהנים היתרונות של היין, אבל יש בו אלכוהול, ואז זה גורם להם לדברים אחרים. אז אין בויניה לא סוכר ולא אלכוהול, כמוסה אחת, כל בוקר, לא משנה לפני אחרי אוכל, ויוצאים לדרך.
0: אז תגיד, רוצים לעבור את הקיץ הזה ברמת חיוניות, ולפעמים הקיץ הוא אפילו יותר מאתגר מהחורף, א', כי הים יותר ארוך, וב', הילדים בחופש, וסדר היום שלנו הרבה יותר לפעמים מבולגן, ולא מסודר גם בעבודה, בגלל כל הדברים של הקיץ, אז, וגם החום שהוא מעייף, אז המאזינים שלנו עכשיו רוצים, כבר בקיץ, אנחנו באחר חודש אוגוסט, רוצים להשיג את ויניה, איך משיגים? את ויניה, ואני רוצה גם הטבה שתספר לנו עליה.
2: בטח, יש לי גם עוד הפתעה היום. הם קודם כל מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית. אנחנו גם נותנים להתנסות 90 יום, שזה עורף המחקרים. לא שבעי רצון, אפשר להחזיר, הרבה להחזיר כספי. וגם מתי, אנחנו נותנים למזמינים ויניה, למי שמזמין ויניה ל8 חודשים או 12 חודשים, אנחנו נותנים קופון 500 שקל להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. יש אחד בנתניה, אחד בכנרת, מלונות מהממים, שווה שווה שווה. אז גם את זה אנחנו נותנים בנוסף, עכשיו לקודשי הקיץ. אז תתקשרו אלינו כוכבית 8360 לפרטים, להזמנות, שווה לנסות.
0: אז אם במקום להמשיך לסחוב את השגרה מהעייפות, תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר שינו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה, פיתוח כחול לבן, בסטנדרט עולמי, ובקשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. אז אל תתפשרו על האנרגיה שלכם. שמעתם את המספר? עכשיו תחייגו. כוכבית 8360. תפסו את ההטבה המיוחדת והבלעדית שעכשיו שמענו, וההפתעה. כוכבית 8360. תודה רבה איתי, חייגו עכשיו.
2: תודה רבה, אמרתי, תודה רבה.
0: כן, לא לחכות. 8360. וקבלו את ויניה עד הבית. השיחה האחרונה הייתה שיווקית, עכשיו אנחנו רוצים לפנות לעורכת הדין, יעל תותחני, שלום.
3: היי, שלום, מה שלומך?
0: רופא, דוקטור לגינקולוגיה, דובי לקסמן. הוא מאבחן, כנראה בהבחנה רפואית, כי מתוקף תפקידו, הוא מאבחן מי הם הליכודניקים, מי הם תומכי הליכוד. וכשקוראים את הפוסט שלו, אי אפשר שלא להיזרק לכל מיני מקומות ומחוזות שבאמת חשבנו שכבר לא קיימים בעולם. רק ככה לסבר את האוזן, אז נאמר שהוא מחלק אותם לארבעה סוגים. יש את הבבונים, יש את השימפנזים, יש את האורן גוטנגים, וכן הלאה וכן הלאה. איך את רואה את הדברים?
3: תראה, חשוב לציין שהוא רופא גם במרפאת מכבי, בקופת החולים מכבי, וגם באסותא. ולפי מה שהבנתי בינתיים, אסותא הודיעו שהם ישעו אותו כרגע מעבודתו שם. אני מצפה מקופת חולים מכבי לעשות את אותו הדבר ולפטר אותו בהמשך, כי אני חושבת שאדם כזה לא צריך להיות רופא. אני יכולה להגיד לך שאתמול ככה עברתי על הפוסט שלו ועל התגובות שאנשים הגיבו לו, והוא הגיב שם לחלק מהאנשים, לאחד למשל הוא כתב, כשנשים בבוניות מהמשפחה שלך מגיעות אליי לטיפול, אני מחליף את השלט על המרפאה, כאילו מדובר בווטרינר ולא ברופא.
0: מה, באמת, רופא? זה לא יאומן שרופא, לאן הם הגיעו האנשים האלה? לאיזה מחוזות?
3: זה מזעזע, ואני מקווה גם ששר הבריאות יבוא ויפעל בנושא, אבל שוב פעם זה באופן פרטני אליו, וצריך לומר שהאמירות שלו מאוד חריפות וקשות וקיצוניות ומסיתות במשך תקופה ארוכה, רק עכשיו הוא הצליח לקבל תשומת לב, אבל עברתי וראיתי שבאמת זה, ולצערי מה שראיתי, וזה דבר שהוא עוד יותר חמור בעיניי, זה שיש לו תומכים, תומכים לא מעטים.
0: כן.
3: והוא לא חריג, אני עדיין מניחה שמדובר במיעוט, אבל אני לא יודעת אם מדובר במיעוט זניח, והשאלה גם מי האנשים שמרכיבים את אותו מיעוט, שמחזיק באותן מחשבות כל כך קיצוניות, גזעניות, מסיתות, האם חבריו לדעותיו הם אנשים שגם מחזיקים?
0: פשוט דבר מחלי, את יודעת מה, מותר לבן אדם לחשוב מה שהוא רוצה, הוא צריך לבדוק את עצמו, איך הוא מגיע לרמה כזאת של שנאה, גזענות, ובאמת טירוף הדעת, אבל לתת פומבי לדבר הזה, כשאתה בתפקיד ציבורי של רופא, איפה שבועת הרופא, ככה אתה מתייחס ללקוחות שבאים אליך?
3: אבל זה לא רק זה, תראה, בשישה ביולי הוא למשל פרסם, שצריך לצאת לרחובות, להפגין, כי מאוד קשה, היה קשה לו ההתנהלות הלא נעימה בעיניו, בין הממשלה לבין בג"ץ. ואז הוא כתב, יש בדיחה, אומרים את אלה צריך להרוג כשהם קטנים, אבל הפעם זאת לא בדיחה.
0: מדהים, פשוט דבר מדהים, הסתה ממש.
3: מה שהוא פרסם עם הקופים, שגם הוא הפגין בזה בורות עצומה בנוגע לחלוקה בין הקופים למי יותר אינטליגנט ומי פחות, אז זה כאילו לא הדבר הכי חמור שהוא פרסם. הוא פרסם דברים הרבה
0: יותר חמורים. דבר הזוי, ואני מאוד מקווה, מצטרף להקריאה שלך שמכבי יטפלו בו. אנחנו צריכים אבל לסיים.
3: אני רוצה לקרוא לאנשים, ושימו לב שאנחנו מגיבים לכל מיני אנשים ואומרים לי,
0: אנחנו ממש ממש ישראל.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
5: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור. ציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
18: גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב. השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. שר הביטחון ישראל כץ דחה את הטענות שלפיהן קרא להדחת אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וטוען כי זהו שקר מוחלט וקמפיין פוליטי. הרמטכ"ל הודיע כי לא ימונו אלופים חדשים עד סוף השנה. הנשיא דונלד טראמפ ובנהיג רפובליקנים בסנאט מצויים במאבק כוחות שמעיב על תפקוד המפלגה הרפובליקנית ועל הסיכויים שלה לשמור על הרוב בבחירות האמצע. בית הדין של הליכוד בודק עם הצבעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הצעות המתווה לפריימריז זויפו, שכן בטבלאות הוא מופיע כמי שהצביע, בעוד שבפועל אפשר שלא עשה כך. דיווח ברשת CNN, צבא ארצות הברית פונה לחייליו בבקשה להציע רעיונות יצירתיים לא קונבנציונליים כדי להעניש את איראן. הבקשה מקצין בכיר בפיקוד הצבאי האמריקאי שמבצע את מלחמתו של הנשיא דונלד טראמפ באיראן הגיע בדואר אלקטרוני. אנחנו צריכים רעיונות, אנחנו מחפשים דרכים חדשות, יצירתיות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את איראן, כתב קצין בענף המודיעין של פיקוד המרכז. בצל הסיכומים על השלב השני בעזה, מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב, יגיע לישראל לפגישות עם בכירים ישראלים. ובפוליטיקה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מתכוונים להכריז בימים הקרובים, אולי מחר, על הקמת מפלגה חדשה. נכון לעכשיו, ההכרזה צפויה ללא מפלגת כחול לבן. במפלגתו של היושב ראש גנץ אינם מודעים לכך. נטלי שם טוב, מגישת החדשות המועמדת לשריון בליכוד, קיבלה הצעה גם מארדן, אך היא סרבה. לפי מקורות, נטלי שם טוב בוחנת כניסה לפוליטיקה ולא שוללת על הסף אפשרות להשתלב בליכוד. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להערכת גיוס מילואים בצו 8 עד 30 בספטמבר 2026. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 240 אלף חיילי מילואים. תנועת נחלה בראשות דניאלה וייס פנתה לשר הביטחון בבקשה לקדם סיור בתוחמת הצפונית של רצועת עזה. בתנועה קוראים לחידוש ההתיישבות ביישובים שנעקרו ניסנית, דוגית ולי סיני. ושבו ובנים לגבולם. אסונות בין הזמנים. שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת, יחד עם שוטרי המחוז הצפוני, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים, פועלים לאיתורו של גבר שהלך לאיבוד בכנרת. ובערבה, חיפושים בנחל גוב אחר אב וששת ילדיו שיצאו לטייל ועבד עמם הקשר. האם הזעיקה יחידת חילוץ שיצאה למקום בדחיפות. ועכשיו למזג האוויר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: זה קטסטרופה!

0: 80 רותי.
1: דיבורים כמו חול.
2: אוקיי, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול. מה שלומכם הבוקר, הצהריים, סליחה, הצהריים. היום יש לנו אורח מיוחד, נתן סולומון.
3: עם ישראל

0: Allo, allo, Lito,
1: אוקיי, דיבורים כמו חול. נשמע את ליברמן היום, ואת בנט, ואת גיא פלג, ואת לפיד, ואת רותם סלע עם שיר מיוחד ממילותיה של רותם סלע. היית מאמין?
2: דיבורים כמו חול.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אנחנו לא רוצים דנה שתתרמי שום דבר לשום דיון אם אפשר.
4: אני מודה לדנה.
1: למה אתה הורס לי?
4: אתה הסתכלת עליי במבט של תגיד משהו. היה לך מבט כזה, אני מגיד.
1: בסדר, אבל תתמוך בי. כשאני יוצא נגד דנה, אני רוצה שאתה תתמוך בי. תגיד, אתה צודק, דנה וייס, לא רוצים ש...
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: היא רוצה לתרום לדיון, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תתרום לדיון.
4: למה? בגלל שהקול שלה נהיה טיפה קול של אורווני?
1: זה אורווני?
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: יש מזכיר משהו. שלום, נתן סלומון, מה שלומך?
4: לא רע בכלל.
1: באמת?
4: כן, סביר בהחלט.
1: נתן סלומון, הידוע בכינויו...
4: סלומון נתן.
1: סלומון נתן, האיש והאגדה, איש שהביא לעולם, באמת לעתי ענק כמו...
4: כמו... אני, עכשיו שאתה אומר את זה פתאום, אני רואה שלא עשיתי שום דבר בעולם.
1: התקלתי אותך.
4: כלום, שום דבר, לא, אבל אתה יודע מה, הנה, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אתה יודע מה?
1: נו.
4: האיש שהביא לעולם את הפתיחה של השיר הנפלא, סיגה פה. סטגה דבא, בדובה, בדובה.
1: אתה אמצאת,
4: או את הפתיחה של שיר ביפרון. חברים, נו, להקת בית הבובות, כל העיבודים, כל הגיטרות. באמת.
1: נו כבוד. נו כבוד לנתן סלומון, הוא לא הגיע לפה סתם. הוא איש מאוד מאוד יקר. טוב, תשמע, אני רוצה להתחיל איתך במשהו שקורה ממש ממש ברגעים אלה. אתה מכיר את התוכנית של, של בן גביר ואידי צילמן להביא תניני יאור?
4: כן, תמסכים, תמסכים.
1: אני לא יודע אם זה תמסכים, כי זה תניני יאור. מביאים אותם מהיאור. היאור זה, מה זה, איפה זה היאור? זה הנילוס, לא? מה זה כן, היאור? הנילוס.
4: אז אני חושב שזה באמת תמסך.
1: יכול להיות שזה תמסך, אבל למה להביא את... זה תנינים מצרים. תגידו אתם, השתגעתם?
4: אולי זה קרוקודיל.
1: מצרי, בכל מקרה הוא יהיה מצרי.
4: קרוקודיל מצרי, יש לי, הנה, יש לי שיר חדש, קרוקודול מצרי, קרוקודיל מצרי.
1: אתה מבין אותי אבל, כאילו, אתם למה מצרים? בואו נביא קרוקודיל, תמיד אנחנו מביאים את הבעיה לפתחי, אז אם הם מצרים, הם מוסלמים, הקרוקודילים.
4: אוקיי.
1: הם שייכים לקרוקודילים המוסלמים, שהם פלג באחים המוסלמים, הקרוקודילים המוסלמים.
4: אתה רוצה קרוקודיל יהודי?
1: הפלג הדרומי של הקרוקודילים.
4: הצפוניים.
1: הצפוניים.
4: הבנתי.
1: אני רוצה קרוקודילים שאני יכול לסמוך עליהם, שהם...
4: נימולים, נימולים, קרוקודיל יהודי.
1: יהודי משלנו, קרוקודיל. לא יודע אם הוא יכול להיות יהודי, אבל לפחות שהוא ייוולד פה, יגדל פה, שאנחנו נחנך אותו, ולא ספרים של המוסלמים שמחנכים אותם לטרוף יהודים. מה כתוב בספרי החינוך של הקרוקודיל, לקרוקודילים במצרים?
4: לעולם קרוקודיל לא יטרוף יהודי.
1: לא, הפוך.
4: לעולם קרוקודיל יטרוף יהודי.
1: לעולם בדיוק יטרוף יהודי. אז אתה הולך להביא לי קרוקודילים ממצרים? לא יודע, לא יודע. אבל אני בעד, אתה אוהב את ה...
4: אתה יודע, זה מזכיר לי שלפני כמה שנים היה מאלף קרוקודילים בן 41, הוא מת בגיל 41 באוסטרליה. עכשיו, תרף אותו באמת אני בגיל 41, ואומרים, וואו, זה נורא עצוב. אבל אני אומר, שמע, בשביל מאלף קרוקודילים זה גיל מופלג.
1: הוא הגיע ממש לסיבה טובה.
4: ממש.
1: בעולם מאלפי הקרוקודילים הוא נחשב לוותיק ביותר.
4: זקן, ממש זקן.
1: אני לא יודע איך בעוד הבגליות מאלף קרוקודילים ולמה. למה לאלף את הקרוקודילים? לעשות גם מה? מה יש לעשות עם קרוקודיל? מה? זה לא שאתה תאלף אותו עכשיו והוא יבוא, ינקה לך את הבית ויעשה כלים. למה אתה מאלף קרוקודיל? אוקיי, הנה, אתה עכשיו מאלף קרוקודיל. הנה, זה הקרוקודיל שלי.
4: אוקיי.
1: קוראים לו תמסי.
4: תמסי, כן.
1: אני רוצה שתאלף לי אותו. אני רוצה שאם אני קורא לו, הוא יבוא...
4: אני חושב, אז זהו, זה קרוקודיל או אליגטור?
1: וואי, אתה כבר מסבך אותי עם הזנים. אני רוצה קרוקודיל שכשאני אומר לו...
4: שב!
1: הוא יושב! וכשאני אומר לו...
5: Longer and stronger.
1: זהו, זהו לא מבין. וכשאני אומר לו...
0: הלו, הלו, להתעורר!
1: הוא ישר קם ומתחיל לטרוף.
4: לשמור, שישמור מסביב לגדר.
1: בדיוק, זה, ואז אם הוא לא עושה את עבודתו נכון, אני אומר לו...
5: כמה אתה מטומטם.
1: לקרוקודיל.
4: אני לא נוהג לדבר לקרוקודילים שלי בצורה כזאת.
1: לא, אתה, אני יודע, אתה אוהב קרוקודיל, אתה מחבט הקרוקודיל שלך.
4: פעם היו אומרים, see you later, alligator.
1: נכון.
4: כלומר, להתראות לאחר מכן, תמסך.
1: תמסך. ואם הקרוקודיל במקרה טרף, סתם במקרה את השכן, אז אני אומר לו,
6: זה קטסטרופה, תתביישו לכם.
1: לא ולמשפחה של הקרוקודילים.
4: תשמע, אז אתה אוהב קרוקודילים או לא?
1: לא יודע, זה חיה מוזרה, זה חיה שאני לא מבין אותה, זה כאילו לטעה גדולה מדי, אני לא מבין את החיה הזאת, מה היא עושה? היא כל יום שוכבת עם חצי אף בחוץ ומחכה לאכול מישהו.
4: אני חושב שבעיקר היא מפחידה.
1: נכון.
4: היא חיה מאוד מפחידה.
1: בעיקר.
4: עכשיו, האם היית יותר מפחד אם היית רואה תיקן בבית או קרוקודיל?
1: תיקן.
4: תיקן יותר מפחיד מקרוקודיל?
1: ברור, תיקן יותר מסוכן מקרוקודיל.
4: יותר מסוכן?
1: ברור.
4: תיקן אמריקני.
1: אני אגיד לך למה. כן. תיקן, אתה יושב במרפסת, ופתאום הטומטום הזה, התיקן המפגר הזה, שלא יודע מה הבעיה שלו, הוא עף ונוחת עליך.
4: יש את הקטע ש... נכון, קרוקודילים לא עפים.
1: הוא
4: נוחת
1: עליך, קרוקודיל לא ינחת עליך, הוא לא יעוף, וינחת עליך. אבל תיקן כן.
4: שמע, ידידי המלומד, גם השכלתי וגם החכמתי היום.
1: זה שתדע. טוב, תשמע, בוא נשים את הפותחן, בוא נשים את הפותחן.
4: בבקשה.
0: הפותחן!
1: ביי!
2: אל תחתכות! אל תחתכות!
0: הפותחן!
6: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: לא, אנחנו רק עושים את התוכנית. למה אתה מתבנת עצפני כל כך? זה פשוט לא יאמן. טוב, בוא נתחיל הפעם עם גדעון אוקו.
4: אוקו, אני חושב שאוקו בלטינית זה משהו כמו עיניים, או עין.
1: באמת?
4: אוקו, כן, אוקו, אוקולארי, זה בא מאוקולארי.
1: וואל, אני מברר לך את זה, יש לי פה...
4: אני חושב שאוקו זה קשור למשהו שקשור לעיניים או לראייה, ייתכן שהוא בא ממשפחה של אופטומטריסטים.
1: אוקיי.
4: אופטומטריסטים.
1: דוד, אוקו, זה בספרדית?
7: כן, פוקו בספרדית.
1: לא פוקו, אחי, לא פוקו.
7: הבנתי, אוקי.
1: לא אוקי.
7: אוקי.
1: לא אוקי. תן לי להגיד, למה אתה קופץ?
7: אוקו.
1: תשתוק.
7: סליחה.
1: אוקו. סליחה. אוקו.
7: אוקו.
1: כן.
7: אוקו.
1: כן.
7: אוקו.
1: כן, נו, אוקו, אוקו,
7: לא,
1: אוקו.
7: אין מילה כזאת.
1: מה אין מילה כזאת? גדעון אוקו, אתה מכיר? השדר?
7: גדעון אוקו. כן,
1: אוקיי. מה?
7: הוא מפני בשדר ישראלי.
1: נכון, והשם משפחה שלו, טוען נתן סולומון.
4: אוקו, אוקו, לא אוקו, אלא אוקו.
7: עכשיו הכל ברור. אוקו.
1: כן.
7: זה שם משפחה.
1: נכון.
7: לא מילה בספרדית.
1: אבל זה...
7: כן, גדעון אוקו.
1: מה המשמעות של השם הזה? משפחה.
7: שאלה טובה. בוא נבדוק.
1: יאללה, בוא נבדוק.
7: אז ככה.
1: כן.
7: מסתבר שלשם משפחה אוקו, יש כמה מקורות אפשריים, בשפות שונות.
1: דבר מהר יותר, אחי. אתה יכול לדבר יותר מהר?
4: פולנית.
7: בפולנית.
1: כן.
7: בפולנית, משמעות המילה היא עין. בניגריה זה שם או קיצור של שמות כמו אוקונקו, שקשור למילה זכר או גבר, ויש גם מקורות ביפנית עם משמעויות שונות. אין מידע פומבי שמקשר בוודאות את גדעון אוקו לאחד המקורות האלה.
1: טוב, נלך על העין.
4: הפולני.
1: נלך על הפולני.
4: פולני, אוקו.
1: אז יאללה, אז תיפרד מאיתנו רגע בפולנית.
7: יסנה, ג'נקויה ואם, עידו וסווישניה.
4: נראה. ג'נקויה ברדזו, ג'נקויה ברדזו.
7: ברדזו פרושה.
4: וואו, הוא טוב.
1: אתה מדבר איתו.
4: אני מדבר איתו פולנית. יק תיצ'ו יש. פשיסקו דוברה?
7: רגע. שנייה.
1: מה קורה?
7: זה אומר הכל בסדר.
4: הוא תרגם.
1: אוקיי. ביי, תודה. אז בואו נשמע את גדעון אוקו. מדבר על למה טראמפ לא תקף. שים לב.
8: אני אגיד לך מה היה הרגע שאני הבנתי שטראמפ לא ילך על זה, למרות כל הסימנים המעידים והרמזים והירחות, כשאמרו לי שברק רביד בביקור מולדת בישראל, אמרתי אין מצב שטראמפ בסוף השבוע הזה תוקף.
9: חברך דונלד לא יעשה לך את זה ככה.
10: זה נכון. האמת היא שזה נכון.
1: זה רביד, כמובן. למה? אבל אתה יכול להגיד, חזרתי הביתה מישראל, כל המזכירה האלקטרונית שלי, אני לוחץ פליי ואני שומע, היי רביד, how are you? Beautiful man, I like you so much, you're a beautiful man, רביד. Answer the phone, I'm waiting for you, רביד. אתה מכיר את זה שפעם היה מזכירות אלקטרוניות, שהבן אדם היה בבית, אנשים צעירים לא כל כך מכירים את זה, אבל זקנים כמונו מכירים, היה רמקול, ואתה יושב בבית, מישהו מתקשר, ואז המזכירה עונה לו, ואז אתה שומע אותו אומר, נתן, נתן אתה בבית? נתן תרים, נתן תרים.
4: כן.
1: אתה זוכר את זה? נתן תריב.
4: כן, כן, היה לזה אפילו קסטה בפנים, כמובן, שהייתה מקליטה את ההודעות.
1: כן, כן, כן, שהיינו חוזרים אחורה כדי לשמוע את ההודעות.
4: אז יכול להיות שדונלד התקשר, והוא היה, והוא לא הרים, אז הוא לא תקף. אני חושב שאבל ברק רביד, דונלד משתמש בו כמדומני לנושא הזה של לתקוף או לא לתקוף, הוא משדר לו.
1: בהטעיה, הוא משתמש בו כמטעה, כן, כן.
4: אז הוא לא היה, לא היה איך להטעות.
1: משתמש בו כאידיוט שימושי.
4: אני לא אוהב דיבורים כאלה.
1: מה, אידיוט שימושי?
4: אני לא אוהב, אני אדם עדין.
1: כן, זה ידוע, כולם יודעים שאתה אדם עדין, ולכן
4: הקטע
1: אני...
4: הזה, הקטע הזה של לשמוע את אוקו ואת הזה, זה היה זה דקה אחת שאלוהים לא יחזיר לי אותה בחיים.
1: כן, לא, הוא לא יחזיר אותם. לך. שום דקה, אגב, לא, הוא לא יחזיר לך. כעונש על הדברים הרעים שעשית.
4: אוי, טוב, אני אשתדל לעשות מעשים טובים.
1: טוב, יאללה, אתה מוכן לכרך הראשון שלנו להיום?
4: בוודאי.
1: אז בוא נעשה את זה.
11: דיבורים כמו אנשים אנשים ולדבר ולדבר.
4: אז אני סיימתי.
1: צודק. אוקיי, יאללה, כרך ראשון. מתחילים. זה מתחיל. זה מתחיל עכשיו. שימו לב, ליברמן. בוא נתחיל עם ליברמן. ליברמן משוכנע.
12: החדשות האמיתיות, אני אומר לך, אנחנו ננצח בענק. אנחנו ננצח בענק. יהיה פה תרחיש הונגרי, המפלגות הציוניות, אנחנו נביא רוב מוחץ, רוב מספיק, לא נצטרך להזדקק לאף אחד.
1: תרחיש הונגרי, הוא רוצה, יהיה פה תרחיש הונגרי.
4: אגב, שני הונגרים יוצאים לפיקניק, אז אחד אומר לשני, אני אביא את האוהל ואתה תביא את האוהל.
1: אז מי מביא את האוהל ומי מביא את האוהל?
4: אחד יביא את האוהל.
1: אני אביא את האוהל.
4: ואתה תביא את האוהל.
1: ואז נשאר באוהל ונוהל האוהל. בטח, איזה אוהל. איך הוא משוכנע בענק?
4: לא, הוא אומר בנק.
1: בנק.
4: בנק.
1: יענו בנוקאוט, הוא מתכוון כנראה בנוקאוט. למה לרוסים לפעמים, אני רוצה לפנות לעם הרוסי, שאני אוהב אותם את הרוסים, אוהב אותם. אבל אתם חייבים להתחיל ללמוד את ההבדל בין פתח לסגול. אנחנו ננצח בענק, בענק. אין להם ב, הכל זה בוע.
4: אני אומר לכולם, אני חושב שלליברמן יש את הדבר הזה.
1: לא, לא, לכולם.
4: אה, לכולם?
1: אני קלטתי את זה כי פעם הכרתי מישהי שהייתה רוסיה, כאילו, ונגיד היינו נוסעים לאן שוב, ואז היא הייתה אומרת, אנחנו בדרך לצימר. עכשיו אנחנו בדרך לצימר, כי זה לא סתם צימר, זה כבר צימר שאנחנו בדרך לצימר,
4: כן.
1: אבל תמיד מה אני מתכוון? אנחנו בדרך לצימר. אנחנו בדרך לצימר. זה לא סתם צימר, אני שילמתי עליו.
4: אני יכול לשאול את העוזר שלי, את יבגני.
1: לא, לא, לא, אנחנו מבטר על יבגני. אבל בסדר, ניצחון בענק, שיהיה להם כבר הצלחה, כמו בהונגריה. אתה יודע מה קורה עכשיו בהונגריה? יש שם תיאורים פוליטיים מטורפים. מטורפים. כל מי שאי פעם נחשד שהוא היה בעד אורבן, חוטף ביתה...
4: כנראה זו אגדה אורבנית.
1: מה?
4: אורבן. זה החידוד לשון.
1: הבנתי,
4: סליחה.
1: הבנתי, אז
4: תחתוך את זה, תחתוך את זה.
1: אין לחתוך.
4: זה החידוד כזה חד וחד.
1: אי אפשר לחתוך, מה שיצא יצא, אתה תתמודד עם זה עכשיו.
4: תודה רבה, שלחתי ליקום עכשיו את המילה.
1: העולם שמע והעולם יגיב.
4: העולם שמע והעולם שתק.
1: והעולם שתק.
4: איפה העולם היה? איך העולם שתק כשאני אמרתי את הדבר הזה?
1: נכון. ליברמן, עוד אחד. קבל עוד ליברמן. הפעם ליברמן נכנס לתפקיד חדש, בבקשה.
12: אין לו שום קורדינציה בין הראש לפה, זאת הבעיה שלו. אין לו שום קורדינציה.
13: לא טיפל בזה מאז שהערת לו על זה? הוא עדיין שם, יש לו מעיק, הוא רופף שם?
12: דיברתי וניסיתי להסביר שפשוט גורם נזק לכל האופוזיציה.
13: פנית אליו ישירות? זאת אומרת, דיברת איתו על זה בעצמך?
12: דיברתי איתו ישירות על זה.
13: מה הוא אומר?
12: הוא מצד אחד מסכים ומצד שני...
13: מצד שני לא מסכים. זה בדיוק הפעה שאתה מדבר עליו, היעדר הקואורדינציה.
12: זה באמת דבר לא מובן.
1: כאילו מדבר על יאיר גולן פה, שאין לו קואורדינציה בין הראש לפה, אבל לדעתי, זה נשמע כאילו מאבחן בהתפתחות הילד, מאבחן של הילד יש בעיית קשיי קליניים, קשיי...
4: קשיים בין המוח לפה.
1: כן, לילד יש בעיה בין ראש לפה. ראש חושב משהו, הפה לא מצליח להוציא.
4: אני חושב שאבל, קודם כל, אני רק תשמע את איך, נכון ליברמן כשהוא מדבר, זה כאילו הוא התעורר, או שהוא הולך לישון, או שהוא משועמם מהחיים. אני רוצה לקחת, אני הייתי רוצה קצת להיות כמו ליברמן, מהבחינה הזו שהוא כאילו נורא רגוע, הוא לוקח את הכל כזה לאט, בכיף. אגב, אני חייב להגיד משהו, יש ציבור רוסי שלם, באמת, שחושב, ממוצא רוסי, שחושב שליברמן הוא ימני. אתה מודע לזה שהציבור הזה צריך רק להעיר את עיניו, שליברמן הוא לא ימני, שליברמן הוא אופורטוניסט. אני חושב שכדאי להגיד את זה.
1: זהו, ליברמן, מה זה, תשמע, אני סביר להניח, כמו שאני מכיר את ליברמן, דעותיו הפוליטיות הם לא בדיוק בשמאל, בוא.
4: הוא כאילו יותר ימני ממני, מה שנקרא.
1: הוא לא בדיוק. ואני יותר ימני ממך. לא, אני אומר, הוא לא כאילו בדיוק.
4: ומה הוא עשה עם זה?
1: הוא לא שמאל. מה הוא עשה עם זה? ליברמן, הסיפור שלו זה נקמנות אישית בנתניהו.
4: רגע, אם הוא לא שמאל, איך הוא ישב עם מנסור עבאס?
1: אז אני אומר, כל מה ש... כמו שאמרת, אופורטוניסט, כל מה שיביא להפלת נתניהו, כשיר. זה הדבר הכשיר העליון מבחינתם. כשר, לא כשיר.
4: יכול להיות שהוא גם יישב עם נתניהו. אי אפשר לדעת אסלו. הוא גם יכול לשבת עם נתניהו.
1: ברור.
4: אז אני לא יודע. ליברמן זו תופעה מדהימה. אני לא יודע מה הוא עשה ממש למען עם ישראל. כי אני חושב שהוא... מה הוא עשה בעצם, ליברמן?
1: הוא היה שר.
4: אבל מה הוא עשה למען... מה הוא באמת... מה הוא שיפר את המדינה? במה הוא הועיל? מה הוא חוקק איזשהו חוק ש...
1: אני לא יודע.
4: מה הוא עשה?
1: אני לא עקבתי אחריו.
4: אף אחד לא יודע.
1: נכון.
4: הוא בעצם ליברמן, זה משהו.
1: נכון.
4: יש לנו, אנחנו רגילים שיש כזה דבר, ליברמן, והוא ילווה אותנו.
1: הוא מאז ומתמיד פה, מה אתה רוצה?
4: ליברמן זה ליברמן, מצוין.
1: מה, אנחנו לא הבאנו אותו, הוא היה.
4: מה זה ליברמן? איש הליבר? The Lieberman, Lieberman.
1: מה זה ליבר? מליברטי, איש החופש.
4: אני חושב שזה כבד, ליברמן, ליבר, ליבר, ליבר, זה כבד, כבד.
1: מה כבד?
4: כמו תחול, כבד.
1: ליבר? זה בן אדם שאם תעצבן אותו הוא יוכל לך את הכבד. זה הבן אדם, זה נשמע לי הגיוני.
4: אני לא
1: אל תתעסק עם ליברמן, הוא ליברמן. ואתה, הוא תופס כבד שלך, תולש מגוף ואוכל. חי. אוכל, חי. תרף את הכבד שלך.
4: הוא כמו קורקודיל.
1: קורקודיל ליברמן. קורקודיל. טוב, בוא נמשיך. בוא נשמע את מיקי לוין.
4: אוקיי.
1: מכיר? ארכילאית.
4: אוקיי, בכיף, בוא נשמע.
1: היא מגישה גם בערוץ 15, ויום לפני פגישת ביבי טראמפ, הנה הדברים שהיא אומרת.
14: ואנחנו כבר יודעים שנתניהו כבר מנסה למעלה מחודש ימים להשיג את הפגישה הזאת, והוא נהנה בשלילה. יכול להיות שוב שבכלל לא תהיה פגישה, וזה סתם איזה סוג של...
15: נראה מחר.
1: בטח, נו מה, אנחנו יודעים, הרי לפני כל פגישה אתם מספרים לנו שביבי מתחנן לקבל את הפגישה ולא בטוח שהוא יקבל אותה, וטראמפ אומר

0: רכילאית, כאילו.
1: אבל זה אישה, רכילא... אתה אומר שזה אישה.
0: לא, אישה חד משמעית.
1: חד משמעית, אוקיי.
0: למרות שיש את מיקי לוי, החק.
1: החק, אני מת עליו, איך הוא, כזה יש לו ניגון כזה קצת, אני אוהב את הנשיות שלו, כן, הפורצת.
0: הוא מחובר לצד הנשי שלו, אין ספק.
1: נכון.
0: נכון, מה אתם עושים? אתם חושבים.
1: כן, נכון, הוא חיקוי של אישה.
0: טוב, בואו נדבר עם מיקי לוין.
2: הלו.
0: מיקי.
2: כן.
0: מה העניינים, שי גולדשטיין, מה המצב?
2: מה קורה?
0: בסדר, אנחנו כמובן ברדיו, גלי ישראל.
2: אבל אני עכשיו מתחילה
0: פודקאסט,
2: אני לא יכולה.
0: מה זה עכשיו? דקה, הפודקאסט יחכה, זה לא פודקאסט עולה בדיוק בשעה מדויקת.
2: זה יועז הנדל, יועז
0: הנדל
2: יותר חשוב
0: מכם. יועז הנדל שם אצלך עכשיו?
2: כן.
0: תני לי רגע לדבר איתו.
2: לא, אני לא יודע לך להתקיל אותו.
0: תביא אותו רגע, נו, תשתפי פעולה.
2: מה אתה רוצה? למה? לשידור עכשיו.
0: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, כי אני, בדיוק השמענו פה קטע, הייתי נמצא נתן סולומון, דרך אגב, שיום לפני הפגישה של ביבי עם טראמפ, אמרת שביבי מתחנן לפגישות, הוא אף פעם לא קבל אותם, וגם את זאת הוא בטח לא יקבל. אז תחזירי בך וזהו.
2: לא אמרתי, לא אמרתי, וזה שקר וכזב.
0: מה, הנה, תקשיבי בעצמך, בבקשה.
3: ואנחנו כבר יודעים שנתניהו כבר מנסה למעלה מחודש ימים להשיג את הפגישה הזאת, והוא נהנה בשלילה.
0: הנה,
3: אמרת. יכול להיות שוב שבכלל לא תהיה פגישה, וזה סתם איזה סוג של...
4: נראה מחר.
0: אז אמרת.
2: אוקיי, אז בוא נדייק. אמרתי, יכול להיות שלא תהיה פגישה. אמרתי שחודש הוא מחפש ונהנה בשלילה, וזה בדיוק האמת, נו. אז מה אתה רוצה שאני אגיב על זה?
0: זהו?
2: רגע, שנייה,
0: מה
2: אמרת?
0: בסדר, תגידי רגע, מיקי לוין, מה את הולכת לשאול את...
2: שי גולדשטיין.
0: כן, מה את הולכת לשאול? תביא איזה שאלה.
2: לוודא שהוא לא יישב עם ביבי, זה הכי חשוב, זהו.
0: לך זה הכי חשוב?
2: לכולם זה הכי חשוב.
0: רגע, את עיתונאית?
2: מתיימרת להיות.
0: נו, אז...
2: אתה עיתונאי?
0: לא, לא. לא מתיימר אפילו, לא מתיימר.
2: לפחות אתה מודע.
0: אבל אם את עיתונאית, אז את לא יכולה לקדם את ה...
2: אז תולי להביע עמדה פוליטית?
0: לא, מותר לך, אבל לקדם את...
2: היום עיתונאים מביעים, זה כבר לא מה שהיה פעם.
0: זה בדיוק הבעיה.
2: אתה עובד בערוץ שכולו עמדה פוליטית.
0: אני לא עיתונאי, אבל אני לא עיתונאי, אני בדרן.
2: אתה בדרן?
0: בדרן זול אפילו.
2: מה לך ולפוליטיקה?
0: אני בדרן פוליטי.
2: אוקיי, יפה.
0: אני בטוח, זה, את יודעת מה? אני שמח שעשינו את השיחה הזאת, כי פעם ראשונה הגדרתי את עצמי בצורה הכי מדויקת, בדרן פוליטי.
2: מהמם, נשאר לך את הטייטל מעכשיו.
0: מעכשיו. שאת כותבת עליי את הרכילויות הלא יפות שאת כותבת עליי בדרך כלל.
2: האמת שלא כתבתי עליך הרבה זמן.
0: כן, אבל כשכתבת, כתבת לא יפה עליי.
2: לא, כתבתי לה יפה, כי אתה לא מכבד אחרים, אז למה שיכבדו אותך?
0: אני, את מי לא כיבדתי?
1: אתה, סליחה, טוב מאוד, אתה לא מכבד אותי.
0: אבל אתה נתן סלומון, מי צריך לכבד אותך?
1: את רואה? כל הכבוד, מיקי. כל הכבוד, תמשיכי לכסח אותו, גועל נפש.
0: מיקי לוין, תודה.
2: רגע, אתה רוצה לדבר עם יועז?
0: כן, תביא אותו רגע.
2: רגע.
0: הנה.
2: יועז פה?
5: כן, לא,
2: עוד לא. עוד כמה דקות יגיע. אז אם אתה רוצה, אתה מוזמן לחייג עוד כמה דקות.
0: ונפתיע אותו כאילו?
2: כן.
0: וזה יהיה מצולם אצלך בפודקאסט גם?
2: כן, אם אתה רוצה, נצלם את זה גם.
0: אז בזמן שאת מצלמת, אנחנו יתקשר, ואז אתה יודע, ויהיה פה התקלה יפה.
2: טוב.
0: אוקיי. טוב.
2: יאללה, ביי.
0: אוקיי. אנחנו נפתיע את יועז הנדל עוד מעט. עוד רבע שעה.
1: מדהים.
0: בוא נראה שזה יעבוד. טוב, לסיום הזה, בנט חולצה אפורה, ביבי כנס רגע, אם אתה יכול פה ליד המיקרופון. עכשיו.
6: בנט חולצה אפורה.
0: תודה רבה.
7: אפור,
0: תודה רבה נתניהו. בנט יצא לחשוף את הפרצות שיש בגדר עם ירדן. בנט הגשש עשה את העבודה, בבקשה.
8: אני בגבול עם ירדן. 10 מטר מפה, זה הגבול, זה גדר הגבול. רואים פרוץ שם, תסתכלו, פרוץ פה, אני הולך כמה מטרים, פרוץ בכל הגדר.
0: פרוץ פה, פרוץ שם.
1: אז רגע, אני עכשיו יודע למי אני הולך להצביע בבחירות, אני מצביע לנפתלי בנט, כי הוא יסתום את כל הפרצות בגדר.
0: לא, יהיו יותר פרצות בגדר.
1: נכנס שם רוח פרצים בגדר.
0: בטח, הלך על הפרצות.
1: עכשיו הבנתי. אגב, מה שאני אוהב אצל בנט, שהוא האדם הכי אותנטי בישראל, כלומר, הוא כל כך לא אותנטי,

0: שזו האותנטיות שלו.
1: החוסר אותנטיות שלו הפכה להיות סימן העיקר האותנטי שלו.
0: בדיוק, זה האותנטיות שלו.
1: יפה, יפה, פרוץ פה.
0: ראית איך הוא החליף את החליפה בהתחלה במשדרים שלו? הוא היה עם חליפה של ראש ממשלה, ועכשיו הוא עם, מה זה, גופייה כזאת שרואים את כל המשולש.
1: יאיר לפיד נתן לו את הטריקויים הישנים שלו, השחורים. העביר לו. כמו שאתה מעביר לאחים הקטנים, אז יאיר לפיד העביר לו.
0: אוקיי.
1: את זה.
0: את אוקיי. תודה.
1: לא, אני מת על הפוליטיקאים האלה שהוא עושה חישוב, ואז הוא אומר, מה הבעיה שלי? רגע, למה אני צונח בסקר? החליפה! החליפה! אם אני אעבור לטריקו, אני אצמח בחזרה בסקרים. מאיפה המחשבה הזאת שמעניין את התחת של מישהו מה אתה לובש?
0: אני אדון, לא.
1: אדון בנט, זו, אתה יכול לבוא מצידי עם חוטיני. חוטיני, ועדיין אני לא אבחר בך. בעצם יש פחות סיכוי שאני אבחר בך אם תהיה עם חוטיני. עזוב, אל תבוא עם חוטיני. תבוא עם שלם, בגד ים שלם.
0: בגד ים שלם.
1: כן.
0: כן. ותשלם עליו.
1: גם.
0: תודה.
1: חברים, אנחנו נוציא הפסקת פרסומות, יש לנו כרך ב' ממש מחכה, ובו שיר נהדר ממילותיה של רותם סלע, שיר בשם לא אעזוב את המדינה לעולם. דיבור.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 50-30, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ-1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 50-30.
6: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
7: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: Why, why, why, why? Ah, ah. Ba, ba, bam, ba, ba, ba. Oh, yeah, oh, yeah. Okay. Pam, pam, pam, pam, paradam, pam, pam, pam. ועכשיו, שימו לב, שימו לב, הנה מידע מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב בשבילכם, כי לאחרונה פורסם נתון מדאיג. שלפיו היקף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד השקלים. זה נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. אז מה עושים כשהמשכנתה והלוואות מתחילות לחנוק, והאם יש דרך להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר את השקט הכלכלי למשפחה? ובדיוק בשביל זה איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה, ואיתו ננסה להבין אילו פתרונות עומדים לרשות מי שמתקשה לעמוד בהחזרים. איתי, שלום, קודם כל, בוקר, צהריים.
1: שלום, סליחה,
0: צהריים. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: כן. טוב, איתי, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שההחזר החודשי מכביד עליהם כבר, והרבה אנשים לא יודעים שאפשר בכלל לשנות את תנאי המשכנתא גם שנים אחרי שהם לקחו אותה. באילו מקרים היית ממליץ לבדוק את מחזור המשכנתא?
1: תראה, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה היא לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו, היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה לאורך השנים. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, שהמשפחה צברה הלוואות נוספות, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא מתאימה להיום. כן. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום. ניתן להוריד את ההחזר החודשי באופן דרמטי, להוריד מאות שקלים, אפילו אלפי שקלים בחודש, ולקצר את התקופות, וזה חוסך בסוף מאות אלפי שקלים בעלות הכוללת.
0: יפה. אז יש אנשים שמשלמים הרי כל חודש גם משכנתה, אבל גם הלוואות במקביל, כמו שאתה אומר, והאם אפשר לאחד את ההתחייבויות לכדי החזר חודשי אחד, ומה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע את המהלך הזה?
1: בטח, בהרבה מקרים כן, אבל זה לא מתאים לכל אחד, שי. לפני שמאחדים הלוואות, okay. צריך לבדוק את שווי הנכס, אחוז מימון לפי הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת כל מבנה ההתחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבנות את התיק בצורה נכונה יותר. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. Okay. שבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות שרוב האנשים בכלל לא יודעים שקיימים.
0: כן, אתם מתמחים בשיפור תנאי המשכנתה ובייחוד הלוואות. תן לנו דוגמה או מהשטח, בלי לחשוף פרטים מזהים, אתה יודע, אבל סיפור על מקרים שבהם באמת הצלחתם להפחית משמעותית החזר חודשי למשפחה.
1: בטח, אני אתן לך דוגמה של משפחה שהכניסה נטו כ-25 אלף שקל בחודש, הם שילמו כ-20 אלף שקלים על משכנתה והלוואות, כמעט כל המשכורת שלהם בעצם רק על התחייבויות, והם כבר היו על סף הליכים משפטיים. ישבנו איתם, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסופו של התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד לכ-8,000 שקל בלבד. כלומר, הפחתנו להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי.
0: תשמע, זה משמעותי בטירוף.
1: שנשאר להם בכיס כל חודש. מבחינתי זאת לא רק עסקה פיננסית, זה משפחה שקיבלה את החיים מחדש, והחזרתי להם את האפשרות שהבית יישאר ביד שלהם בעצם. יפה. אסור לקחת להם את הבית, את הנכס.
0: יפה, וגם רמת החיים שלהם עולה. באופן אוטומטי ברגע הזה.
1: רמת החיים, כן. הם מקבלים אוויר לנשימה, אתה יודע, יש עוד תשלומים חוץ ממשכנתה והלוואות, אם זה גנים, פרנונה, חשמל, קניות.
0: יפה. טוב, נראה לי שמאזינינו השתכנעו, מי שיש לו משכנתה בטוח השתכנע, אז למאזינים שעכשיו רוצים לפנות אליכם, הבדיקה הזאת כרוכה בתשלום, כן, לא?
1: תראה, הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. יש לצאת לדרך, התשלומו על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם. לכן, תמיד אני אומר לכולם, לחייג אלינו לכוכבית 5970, לקבל בדיקה בחינם. אנחנו פה כדי לסייע ולמצוא לכם את הפתרון שיתאים למצב המשפחתי כיום.
0: יפה. אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לשפר את תנאי המשכנתה או לאחד הלוואות, באינסוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקת כדאיות, ללא עלות, ללא התחייבות, ואם אין חיסכון גם לא משלמים. והתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. יפה. פרטים בכוכבית 5970, כוכבית 5970. איתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, תודה.
1: תודה, שי.
0: ועכשיו, כרך בית.
2: איזה יופי.
0: נהדר.
2: קרח השלק-לק.

0: סיימתי.
1: טוב, את הקרח הזה נתחיל עם גיא פלא.
2: איך אני אוהב אותו.
1: כולם אוהבים אותו. מי לא אוהב את גיא פלא?
2: כולם אוהבים אותו.
1: כולם, הכי אוהבים אותו.
2: הפרטיזנים.
1: חיילי כוח 100. מתים עליו.
2: אה, נכון, נכון.
1: מתים עליו.
2: הם אוהבים אותו.
1: איך הם אוהבים אותו?
2: כולם אוהבים אותו.
1: כולם אוהבים את גיא פלא.
2: אין אדם אחד במדינה.
1: איך אפשר לא לאהוב את גיא פלא?
2: אני לא יודע איך. אתה ראית את הסרט פנטומס?
1: לא?
2: זה סרט מאוד ישן, אתה תראה את פנטומס ותראה את גיא פלג, אני חושב שאתה תראה דמיון מאוד מסוים ביניהם, אבל זה ויזואלי.
1: אתה יודע שאתה וגיא פלג בעיניי, ההפך המוחלט אחד מהשני, כי הוא, זה בן אדם שאין לו שערה אחת בכל הראש, כלום, שערה אחת, ואתה, בדיוק ההפך, אתה בן אדם שלו.
2: סעיר.
1: המון שערות על ה...
2: אני, כשאני מסתכל בראי כל בוקר, אני אומר... סעיר לעזאזל.
1: סעיר לעזאזל, צעיר. בוא נשמע את גיא פלג מדבר עם ברוריה שקד, שהיא הייתה בת זוגו של יוני נתניהו. לא יודע מאיפה הם הוציאו את הסיפור הזה, הרוע של לחפש בתוך, איפה? בתחתונים, בתחתונים של האח, של יוני נתניהו. רק בגלל שהוא אח של ביבי, בן אדם, גיבור, לוחם, מאיפה אתם מוציאים את הרוע הזה לטנף אותו כדי לפגוע באח שלו, אלוהים?
2: הם משתמשים בשכול.
1: זה לא יאמן.
2: ואחר כך הם כועסים, הם עושים ספינים שעשו קמפיין AI שמראה את הבן שלה.
1: כן, זה לא יאמן.
2: אתה מבין את ה...
1: מוציאים איזה. בוא נשמע את גיא פלג שואל אותה שאלה.
3: ביבי הגיע ביום שני בבוקר, והשאלה הראשונה שהוא שאל אותי זה אם אני בהיריון.
4: וכשאת מספרת את הפגישה הראשונה עם ביבי אחרי שיוני נפל, שהוא שואל אותך אם את בהיריון, אז היום כשאת נזכרת ברגע הזה, פתאום אני שואל את עצמי, הוא קיווה שתהיה בהיריון שליוני יהיה ילד?
3: כן, זה בטוח.
4: בטוח.
3: ממש קיווה, כן. זה אני יודעת. גם היו מתנהגים אלי אחרת אם הייתי בהיריון. נראה לך שהם היו עושים לי את מה שהם עשו לי.
2: שמע, נקרופיליה.
1: ממש.
2: נקרופיליה.
1: ממש.
2: תגיד, אבל אני אגיד לך עוד משהו קטן. אתה יודע על המשפחה של גברת אוקון קצת דברים? אתה יודע?
1: אני יודע על הבן שלה משהו.
2: או, אתה רוצה להגיד על זה? לא יפה.
1: אתה יכול להגיד.
2: למה שאני אגיד דבר כזה?
1: שמה?
2: שהבן שלה מבלה 7 שנים בכלא.
1: על מה?
2: על אונס של ילדה בת 12 שהייתה תלמידה שלו בבית הספר לאומנויות בתל אביב. אני יודע שנגזרו עליו 7 שנות מאסר. אם הוא בכלא, אני לא יודע.
1: לא יודע אם הוא בכלא, אבל כן.
2: אבל נגזרו עליו 7 שנות מאסר. אלא,
1: לכאורה.
2: לכאורה, הכל לכאורה.
1: הכל לכאורה. אבל מה אתם כאילו באמת, אתה יודע, אני אפילו לא יודע איך להגיד, זה כל כך מביך אותי הדבר הזה. כל כך מביך אותי.
2: אתה אמרת את המילה הנכונה בהתחלה, זה רוע לב.
1: טהור.
2: יפה.
1: וגיא פלג שקורא לעצמו עיתונאי, מה עיתונאי בזה? זאת, במקרה הטוב, הרע, זאת רכילות צהובה, בת 50 שנה, שאין לה שום משמעות לחיים של אף אחד מאיתנו היום, אז איך גיא פלג מציג את עצמו כעיתונאי? זה עיתונאות?
2: זה לא
1: עיתונאות. מה עיתונאות?
2: לא, אם גיא פלג היה עיתונאי, הוא צריך... במקום עבודה נורמלי הוא מעיפים אותו מכל המדרגות מזמן, על כל הכתבה של כוח 100. איך הוא עדיין משדר? זה מראה על הגוף שהוא נמצא בו. זה גוף עם אג'נדות שמאלניות פרוגרסיביות שנועדו להרוס את מדינת ישראל. שמישהו יעצור אותי, אני אקור. תודה.
1: או בקיצור, כמו שאפשר להגיד את זה פשוט,
5: זה פיקוח נפש.
1: בבחירות האלה, אני חושב שהבחירות האלה הם...
5: זה פיקוח נפש!
1: אם אנחנו נפסיד למשוגעים האלה...
2: מה פתאום? אין כזה דבר, חס וחלילה.
1: שהשם ישמור אותנו. שהשם ישמור אותנו.
6: מה הולך פה, באמת?
1: באמת. טוב, בוא נמשיך עם לפיד. אומר, הוא בא לברקו ומוריה, אבל הוא אומר למי הוא בא בעצם. שים לב, שים לב.
6: אתה יודע שאני פניתי ליאיר לפיד, שאלתי אותו למה אתה לא בא לפה, הוא אמר לי בגלל מוריה, שמוריה פנתה לה והוא אמר לה בגלל ברקו.
1: כל כך יאיר לפיד, הוא תמיד ייתן לך את התשובה שרצית לשמוע.
2: גם וגם, שואלים אותו, אתה רוצה קפה או תה? אז הוא אומר, חצי חצי.
1: כן, תעשה לי תה.
2: חצי תה וחצי קפה.
1: אתה יודע מה תעשה? שים לי כפית נס קפה, סקיק תה, חלב והל.
2: ואולי כפית שוקו גם.
1: אם יהיה שוקו, שימו גם שוקו.
2: אולי מצפטל?
1: תוסיף.
2: נכון?
1: תוסיף.
2: הוא יודע ליהנות מכל העולמות.
1: גם, יכול להיות שהוא לא בא בגלל שניכם, גם יכול להיות, you know. כאילו, גם לפיד לא בא בגלל ברקו, אבל אולי הוא גם לא בא למוריה. טוב, תהיה מוכן, כי עכשיו זה מגיע. This is it, לזה חיכיתם. רותם סלע, שכל הזמן מתלוננת, והממשלה, ותלונות ותלונות, מתראיינת, לפודקאסט של בית הפודיום, ואומרת את הדברים הבאים.
0: לא רואה את עצמי עוזב את המדינה, לעולם. ההורים שלי פה, ההורים של אריאל פה, המשפחות שלנו, אין לי שום רצון לגור בחול, זו האמת. אני אוהב את המדינה, אני רוצה לגור פה, כאילו אני לא באמת רואה את עצמי חיה על הקו, ועושה את ההקרבה הזו, כאילו, בשביל מה? טוב לי, כיף לי, הכל בסדר, אתה יודע, בן אדם גם צריך להגיד לעצמו.
7: הכל טוב.
0: כן, הכל טוב, תמיד יש יותר, באמת, תמיד יש יותר. יש בית יותר יפה, יש גבר יותר חתיך, יש קריירה יותר מפואר, תמיד יש יותר. זהו העשיר, השמח וחלקו.
1: נכון, קודם כל לגבי יש גבר יותר חתיך, נכון, הנה אני פה. זה היא צדקה.
2: סליחה, אבל... גם אני כאן, אבל...
1: כן, אבל חתיך יש רק אחד. אבל מה אני אוהב אצלה? אחרי כל ההפגדות, וכל הצרכות, וכל הזה, טוב לי, טוב פה, כיף פה, אני נהנית, אני חיית... אז למה את כל... זאת אומרת, אוקיי, אתם אומרים, יש פה ממשלת ימין, ביבי בשלטון כבר 30 שנה, נכון? נכון? זה מה שהם אומרים.
2: זה מה שהם אומרים.
1: זה מה שהם אומרים,
2: נכון.
1: אז אם עכשיו טוב לך, וכיף לך, והכל טוב פה, כמו שאת אומרת, אז את לא יכולה להגיד, הכל טוב, וכיף, וטוב, וטוב, אבל חייבים להחליף את הממשלה.
2: ברשותך.
1: כי הכל פה רע, כי הכל פה חרה, אבל טוב פה, אבל נהדר פה.
2: זה נאום החמוצים של נתניהו. לפני 10 שנים, הוא אומר, איך הוא אומר? יושבים בבית קפה וחמוצים, מתקשרים לסוכן נסיעות. איפה אתם בסוף השבוע הזמנתם?
1: וחמוצים.
2: וחמוצים. נוסעים לברלין וחמוצים. חמוצים.
1: טוב לך, תגידי תודה, אל תשנו כלום. אני לא רוצה לשנות, כי אני, טוב לי. החיים שלי טובים. טוב לי, טוב לי, טוב לי.
8: טוב לי.
1: מילים. רותם סלע.

0: סיימתי.
1: די חמוד.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל.
3: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
4: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
5: אנחנו הרוב!
6: זה מהות הדמוקרטיה.
2: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. כל יום ב-12.
7: שימו לב לרשימה הבאה. אברהים בולוס, סארי ג'וסי, דאוד מזן, טובי אמיר, קנען אחסן, סלמה אינס, מוחמד עלי, לובנה שלעתי חלילה, אמיר סלמה, נסרין אדאווי. אלו שופטים במחוז צפון, הם אלו שלמעשה מחזיקים בפטיש ומכריעים גורלות. יש גבול לכמה אפשר לטמטם לנו את השכל עם המוסר הכפול. כל עוד לא נשמעת ממכם דרישה ברורה ובלתי מתפשרת לשוויון בנטל של המגזר הערבי, אני מסרב בכל תוקף להצטרף לפסטיבל השנאה וההסתה שלכם נגד הציבור החרדי.
2: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
10: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: הבנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
16: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עונת ההטבות של LG נפתחה!
1: 5 שנות החיות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: מאמי, יש נזילה.
20: איפה?
19: בחשבון הבנק.
18: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
21: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב. השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. שר הביטחון ישראל כץ ייפגש אחר הצהריים עם ראשי רשויות מיהודה ושומרון. וגם זה על סדר יומו. שר הביטחון בהודעה לתקשורת: רק עכשיו גילינו מנהרה שמובילה מסג'איה לנחל עוז, על אף שסג'איה לא קיימת. מועצת השלום לרצועת עזה מפרסמת את ההסכם המלא לפירוק חמאס מנשק ומבקשת להפסיק את התקיפות הישראליות על מנת שנוכל להתחיל ליישם את ההסדר החדש עם ארגון הטרור חמאס. צ'ילה והונדורס מחזירות את שגריריהן לישראל לראשונה מאז 7 באוקטובר. הנשיא יצחק הרצוג גם קיבל את כתבי האמנה של 6 שגרירים חדשים, בהם שגריר סרילנקה, שגריר גיאורגיה, שגרירת ניגריה ושגריר גרמניה. הנשיא טראמפ ומנהיג הרפובליקנים בסנאט מצויים במאבק כוחות שמעיב על תפקוד המפלגה הרפובליקנית ועל הסיכויים שלה לשמור על הרוב בבחירות של האמצע. בית הדין של הליכוד בודק עם הצבעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הצעת המתווה לפריימריז זויפה, שכן בטבלאות הוא מופיע כמי שהצביע, בעוד שבפועל אפשר שלא עשה כך. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מיצר הורמוז. דיווח ברשת CNN אומר, צבא ארצות הברית פונה לחייליו בבקשה להציע רעיונות יצירתיים ולא קונבנציונליים כדי להעניש את איראן. אנחנו צריכים רעיונות, אנחנו מחפשים דרכים חדשות, יצירתיות ולא קונבנציונליות, להפעיל לחץ ולהעניש את איראן, כתב קצין בענף המודיעין של פיקוד המרכז. אשת התקשורת נטלי שם טוב, מגישת החדשות המועמדת לשריון בליכוד, קיבלה הצעה גם מארדן, אך היא סרבה. לפי מקורות, שם טוב בוחנת כניסה לפוליטיקה ולא שוללת על הסף אפשרות להשתלב בליכוד. תנועת נחלה בראשות דניאלה וייס פנתה לשר הביטחון בבקשה לקדם סיור בתוחמת הצפונית של רצועת עזה לחידוש ההתיישבות ביישובים שנעקרו, ניסנית, דוגית ואלי סיני, ושבו בנים לגבולם. אסונות בין הזמנים. שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת, יחד עם שוטרי המחוז הצפוני, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים, פועלים לאיתורו של גבר שנעלם בכנרת. ובערבה, חיפושים בנחל גוב אחר אב וששת ילדיו שיצאו לטייל ועבד עם המקשר. האם הזעיקה את יחידת החילוץ שיצאה למקום בדחיפות. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 42 נקבע מותו של גבר כבן 40, צעירה כבת 25 נפצעה באורח בינוני. אנא, סעו בזהירות. ועכשיו למזג האוויר.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ארקיע, הגענו רחוק.
5: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שעה שנייה.
1: דיבורים כמו חול.
0: שעה שנייה יוצאת לדרך, טוב שנשארתם איתנו, כי נתן סולומון,
2: המכונה גם סלומון.
0: גם מכונה סלומון.
2: רגע, בואו, איך קוראים לי?
0: סלמון.
2: איך קוראים לי?
0: נתן סלמון. סלומון.
3: תודה רבה.
0: בבקשה.
4: כמו חול, דיבורים כמו חול.
1: תודה רבה.
0: יס, יס.
4: דיבורים כמו חול.
1: תודה רבה.
4: דיבורים
1: כמו חול. תודה רבה.
4: תודה רבה.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: זה מה שאנחנו עושים, מרימים את המורל של הצד שלנו.
0: תתחברו לרוח העם.
1: אנחנו מתחברים לרוח העם, בהחלט. טוב, יאללה, זאת שעה שנייה. יהיה מלא מלא מלא דברים, וגם לוקאץ' יגיע לפה עוד מעט, וגם זה קורה ממש עכשיו.
2: דיבורים כמו חול.
1: בוא נראה אם נצליח להפתיע את יועז הנדל. הוא מתרחה בפודקאסט בשעה הקודמת, התקשרנו למיקי לוין, היא בדיוק מתחילה להקליט פודקאסט עם יועז הנדל, ועשינו איתה קומבינה שאנחנו נתקשר ונפתיע אותו. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול אותו זה האם הוא לא יישב עם נתניהו, והאם הוא יעדיף בכל מקרה לשבת עם מנסור עבאס או עם נתניהו. זו השאלה,
3: פשוט ולעניין.
1: פשוט ולעניין. שאלה אחת ברורה, פשוטה, תשובה. בבקשה. שקט. בוא נקווה שזה יסתדר, אבל קודם כל, זה לא בטוח. כי זה מאולתר, זה לא תכננו את זה עם אף אחד. זה היופי שלנו, אתה מבין? היא לא תענה, אה? ממזרתה קטנה.
3: ממזרתה.
1: ממזרתה. איך אני אוהב את המילה הזאת? ממזרתה.
3: אמא שלי הייתה אומרת את זה. ממזרתה.
1: ממזרתה. בוא ננסה להתקשר אליה מהטלפון הפרטי שלי. מיקי לוין, המספר הוא 054, סתם, זה לא המספר, הנה המספר שלה, אולי זה מיקי לוין השר, איזה פדיחה, זה מיקי לוין באום, נכון? אוקיי,
3: בסדר. שתי שמות משפחה?
1: לא יודע.
3: היא שמאלנית, שתי שמות משפחה.
1: מיקי לוין באום, לא ידעתי שהיא באום. היא לא תענה, אה? עשתה לנו תרגיל. מיקי, זה לא יפה. זה לא יפה, מיקי. אנחנו עוד נתפוס אותך. אל תדאגי, מיקי. זה לא יעבור לך בשקט. טוב, נו, אני אשאיר לה הודעה.
3: אי אפשר לסמוך על אנשים כאלה.
1: עכשיו אני אשאיר לה הודעה, ממש נזמת. תקשיבו כולכם עכשיו להודעה שאני הולך להשאיר למיקי לוין. אני עכשיו, תהיו איתי. אוקיי. היי מיקי, כאן שי. זה, מה שאתה עשית עכשיו זה מעשה היום ונורא. את אמרת לי להתקשר, הבטחת שנפתיע, ולא מילית את חלקך בעסקה. את מבחינתי כמו בנט. כמו בנט. תודה.
3: אני הייתי מוסיף, ועורך הדין שלי יתקשר לעורך הדין שלך.
1: אני לא רוצה לאיים.
3: אוקיי.
1: בקיצור, תתקשרי ונעשה את מה שדיברנו. אם את גבר באמת, כאילו, לא גבר, אם את, כאילו, יש לך מילה של גבר, אי אפשר להגיד לאישה אם יש לה מילה של גבר, זה לא הגיוני.
3: היום אין אישה ואין גבר, אתה יכול לבחור בבוקר מה אתה רוצה.
1: את יודעת מה, אם יש לך מילה, תתקשרי. טוב, בוא נראה אם היא קיבלה. מוכנים? לא, רציתי לראות שהעודה הוקלטה. טוב, אוקיי, חברים, בואו ניגש לפותחן. טוב, מתוך התוכנית של אסנהיים שמדבר עם יאיר גולן, וכמעט משכנע אותו, הייתי אומר, כמעט להרביץ למוחזכי דוד. בבקשה.
4: אני רואה אותך, אתה מחזיק את עצמך לא להעיף לו איזה אחת, לא?
5: כן. כן, אנחנו לא הולכים, אנחנו לא ננקוט באלימות.
4: אבל אם היית יכול...
1: אם היית יכול, היית נותן לו?
3: אני אתרגם לך.
1: היית נותן? אם היית יכול לקחת אותו עכשיו ולתת לו אחד לפנים, היית נותן, היית נותן. יאיר, היית נותן. גולן, היית נותן. בחיית, נותן. אם היית יכול לתפוס אותו, להצמיד אותו לקיר מהגרון, להרים אותו באוויר, כמו בטרמינטר, כזה בא לנו שהוא מתרומם באוויר, ואז אתה עוזב אותו והוא פוף נופל על הרצפה. היית עושה את זה בחיית יאיר גולן.
3: אני חושב שיאיר גולן אפילו היה מסובב לו את הראש, תולש אותו.
1: אוי ואבוי לי.
3: וממש, אני לא יודע, דברים נוראים הוא היה עושה. אם הוא היה יכול, הוא היה עושה לו דברים נוראים, נוראים, נוראים. אתה יודע, יאיר גולן, אני אתרגם לך את מה שהוא אמר, הוא אמר כזה דבר.
6: Unstacks einen und öffnen achten und Mordechai David von einer Schweine Juden rein.
3: זה מה שגולן אמר בעצם.
1: אתה יכול לתרגם את מה שאתה אומר?
3: הוא אמר, אני מאוד מחבב מרוקאים, ואני אעשה את כל מה שביכולתי כשאבחר, כדי להטיב עמם.
1: אתה יודע, אתה יודע שאני עושה לפעמים ל-AI, לזה תרגילים.
3: אוקיי.
1: ותרצה עוד משהו מצחיק.
3: ודאי.
1: בוא נראה איך הוא זה. אני כאילו אגיד לו, אני מדבר איתך ספרדית, תתרגם לי. עכשיו אני לא יודע מילה בספרדית.
3: אוקיי.
1: ושים לב לתרגומים שלו, זה מצחיק, תקשיב. דוד, אני צריך רגע שתתרגם לי, אני אגיד כמה דברים בספרדית, תרגם את זה לעברית, סבבה?
7: סבבה, קדימה.
1: אוקיי. Te quiero suero un trabaste jugar a su parele.
7: אני אוהב אותך חמי, עבודה הסתבכה בגלל הזוג הזה.
3: וואו.
1: קוונטורס או על הפפר, קונטרמיניו ספורי דירל.
7: כמה או איך לעשות את זה, עם סבלנות אפשר להמשיך הלאה ביחד.
1: תוקו אפר, תורה פפסי דיבר, קונטר פר, למור, על התר, על הוונטה, עברתי לאיטלקית.
7: אתה עם האחר, אתה עושה בחי בשביל אהבה, הגודל, המחירה מחלק את מה ש...
3: אני אגיד לך משהו, רגע, אני רוצה...
1: הוא ממציא תרגומים!
3: תקשיב, יום אחד, אבל יום אחד הזה, הוא יתנקם בך יום אחד, יום אחד, אתה יודע מה יקרה עם ה-AI הזה? הוא יתנקם בכולנו על מה שאתה עושה לו, הוא צוחק, הוא יתנקם בי, וגם בך, על כל הצחוקים, מה הוא צוחק? הוא צוחק צחוק חשב.
1: רגע, עכשיו תתרגם אותי מצרפתית, בסדר?
7: ברור, תתחיל.
1: יאללה. J'ai fait mort de tous les mains, en télévision, de tous les mains, les TV.
7: הוא נמאס לי ללמוד את היום בטלוויזיה עמוק, ובכל הידיים את ה... אין המשך ברור.
3: רגע, אני גרמנית, אני גרמנית, רוצה לשמוע.
1: גרמנית, בבקשה.
6: Und eine Strutz, משטרוצן ein Gnören mit Schnitzel Juden.
7: ובכל זאת אתה מפזר לתוך נער עם... בחורי שניצל, לא לגמרי.
3: רגע, שים לב.
6: Kleine פליגל פלוגל, אפגבקני ויגלבוגל, ארגי שניצל לודנבורנה.
7: כנפיים קטנות, כנפיים, ארמוני ויגלבוגל מעוברים, מבערי לודן פרוסים.
3: זה מה שאמרתי, מה אתה צוחק?
7: לא ממש קוהרנטי בגרמנית.
3: אה, זה לא קוהרנטי.
1: עכשיו בערבית. אנא פענדק אלמתק עלינה ביתק לשבת עלינה, יא עמי.
7: יש לנו אז המילה שלך עלינו, הבית שלך, הבחור שלנו, אדוני.
3: זה מה שאמרת, לא?
1: יפה.
3: הבית שלנו, הבחור שלנו.
1: יפה.
3: טוב, זה היה וואו.
1: תודה רבה לך.
3: שמע, יום אחד הבחור הזה, אני לא יודע מה הוא יעשה לאנושות.
1: אני יכול גם סינית.
3: אתה עכשיו צוחק, אתה צוחק? אני אומר לך, הוא יזכור את זה.
1: אני מדבר אותו גם סינית.
3: אוקיי.
1: תקשיב בסינית. תענה לי בעברית, אני אדבר איתך בסינית, תענה לי בעברית. יאהו, צ'יקני הו, אללה יאהו, יא צ'קה.
7: נשמע כמו ערבוב של מילים וסלבולים, בלי משמעות ברורה.
1: איך לעזאזל? הרסת את הקטע, הרסת את הפינה.
3: זה שעכשיו אמרת, הוא לא הולך לעזאזל, זה יתנקם בך, אני אומר לך, זה לא יבוא לך ככה.
1: סביר להניח. טוב, האם אנחנו מוכנים לקרח ג' מה זה מצלצל?
3: מה זה מצלצל פה? בושה!
1: יאללה.

0: אנחנו עם הכרך השלישי שלנו להיום, קדימה. בוא נתחיל עם ברק סרי, אומר על סגלוביץ' ותנסה להסביר לי מה הוא אומר. בבקשה.
1: אני אשתדל.
2: בבקשה. ככה התקררו מהצד
3: ה... הוא נמצא בבנקוק, הוא כבר כמה שבועות שם עם חופשה פרטית עם אשתו, הוא חוכך בדעתו בבנקוק לגבי הסיפור הזה.
0: חוכך בדעתו בבנקוק. זה לא נשמע טוב. אני חייב להגיד לך. זה לא נשמע טוב. בן אדם שחוכך בדעתו בבנקוק, בדרך כלל הוא חוכך בין ליידי בוי אחד לשנייה. לא שחז וחלילה, לא. אני לא אמרתי על סגלוביץ' חז וחלילה, הוא עם שב הילדים שם.
4: My lady boy, my lady boy.
0: My lady boy.
4: Come on lady boy and ride my סגלוביץ'.
0: אבל בוא נגיד ככה, הבן אדם טס לבנקוק כדי לחשוב אם הוא רוצה ללכת עם הבס או לא. בשביל זה אתה לא צריך לטוס, סע לכפר...
1: אני חושב שהוא רוצה להשיג שם מה שנקרא בנקוק ים ים.
0: אני לא יודע מה זה, אבל אני לא רוצה שתסביר לי גם. תודה רבה, יש דברים שעדיף לא לדעת.
1: בנקוק,
0: לא, אני לא רוצה.
1: זה נשמע לא טוב, נכון?
0: זה נשמע, לא, לא, לא, אני אתייחס את זה כאל דיש, מנה במסעדה, בנקוק, ים ים, אני לא יודע מה זה, אבל אני רוצה לקחת את זה לכיוון הזה, ולא לכיוון שהראש שלך לוקח. אחר כך תסביר לי מה זה, אבל זה מעניין אותי. איזה שטויות. לא יפה, די. טוב, בוא נמשיך. מתוך ערוץ 15, מידן בר, זה קטע נהדר, מידן בר הוא המצטרף החדש של של ליברמן, אוקיי?
5: יור איגוד הטייסים.
0: יור איגוד הטייסים, טייס, בחור רציני, צריך
1: איש
0: לליברמן.
1: איש אשכולות.
0: הוא שקולת, והוא הלך להתראיין אצל נווה דרומי. שהם תמיד נופלים אצל נווה דרומי, כי מראש הם אומרים, טוב, אני הולך להתראיין אצל הימנית הזאת, בטח לא איזה גאונה, מה כבר אני? אני יושב ראש איגוד הטייסים, אני מפרק את נווה דרומי כמו כלום, היא יכולה לראיין אותי, מי זאת? בבונה, בבונה. אומרים בבונה.
1: בוודאי, כל היום אני אומר בבונה, אני הולך בחוב ואומר בבונה, בדיוק. בבונה.
0: ואז הוא מגיע, ואז הם תמיד מגיעים לנווה, ונווה פרקת אותם.
1: אני חושב שהוא אפילו לא ידע למה הוא הולך, כי זה מטורף.
0: בוא נשמע זה. קטע מתוך הרעיון, שימו לב, שאלה פשוטה, תגובה מוזרה.
6: בוא נדבר על הנושאים שעל סדר היום. פינוי יישובים, אתה בעד, אתה נגד?
7: אני... אנחנו רגע עצרנו את הצילום?
8: לא, לא.
7: אז שנייה, בוא רגע נעצור רגע, כי... ממשיכים? אז רק... כי אני מרגיש ברגע באיזה שיחת הכנה כזאת, כי אני באמת לא ממש מוכן. אז אני חוזר שנייה עוד פעם, כי זה לא... אני לא באתי מוכן לאירוע הספציפי הזה. אז אני מבקש שנייה לעצור, כי אני רגע חייב להבין מה רוצים. תני לי לעשות רגע טלפון אחד, לשאול אותם, אם יש להם איזה דגש מיוחד, ואני בשמחה אמשיך, אני נהנה. זה מקובל עלייך?
6: אוקיי.
7: ממש דקה.
0: נשמע שהוא מאוד נהנה, עד כדי זה שבאנו לצאת לעלות להם גג ולקפוץ מהבניין.
1: הוא אמר דקה, אבל הוא חזר אחרי 20 דקות.
0: 20 דקות, 20 דקות. תראה.
1: למה אתה צוחק? זה לא מצחיק. זה כל כך לא מצחיק.
0: אני אגיד לך מה מצחיק אותי. בתור די ותיק כבר בתקשורת, אני אוהב לראות את האנשים החדשים האלה שמצטרפים לפוליטיקה, והם לא יודעים, הם לא יודעים איך התקשורת עובדת. הם לא יודעים שאם אתה יושב, אתה אומר, רגע, תעצרו רגע, תעצרו רגע, יש לי, תעצרו רגע, ממשיכים לצלם אותך. הרי כל מי שבתקשורת יודע שאתה ממשיך להיות מצולם ומוקלט, גם אם אתה הולך לשירותים עכשיו עם המיקרופון ושכחת לסגור את המיקרופון, קרה לי. לא פעם, עד שאתה עם ותק אתה לומד שאיך שאתה קם מהכיסא אתה סוגר את המיקרופון, זה דברים שלומדים עם הזמן, שאתה עוצר אז אתה לא ממשיך לדבר על הסט כי הסט תמיד מצלם, אתה רואה את הטירונים האלה נופלים כי הם לא מבינים איך זה עובד הסיפור הזה.
1: זה מדהים, אבל זה הדבר הפיזי שאתה רואה אותו, הדבר הכי נורא, שזה הבן אדם שליברמן לוקח איתו, שאין לו שום אג'נדה פוליטית, שאין לו שום דבר.
0: לא, צריך להתקשר לליברמן, שליברמן יגיד לו, מה אומרים עכשיו? בואו נתקשר אליו. קוראים לו מידן בר.
1: וואו, זה תאונת דרכים עכשיו.
0: והוא מאיגוד הטייסים, יושב ראש איגוד הטייסים. טייסי מה? טייסים מסחרים כאילו? מה, לא, יש טייסים, טייסי קרב?
1: טייס חלל.
0: טייס חלל?
1: טייס חלל.
0: וואו.
1: אתה יודע מה הוא יאמר לך? הוא יאמר לך, אין היקום ומעבר לו! תשמע, הוא טייס, הוא ניהל כל מיני דברים, אבל תראה, אין לו שום אג'נדה פוליטית, אין לו שום דבר, הוא לא יודע כלום.
0: יושב בן אדם, טייס, סביר להניח שהוא היה טייס קרב, מן הסתם. כי הוא לא יגיע להיות יושב ראש איגוד הטייסים, אם הוא בדרך לא התחיל כטייס קרב, סביר להניח. שם בן אדם כזה, וזה בן אדם שבטח ניהל קרבות מול... הלו?
8: כן.
0: מידן?
8: כן.
0: מידן בר, שלום אדוני, מה שלומך?
8: מי זה?
0: שי גולדשטיין, גלי ישראל, איתי ניצן נתן
1: סלומון.
8: אחלה, אני פשוט באמצע יום הדרך
0: אלעל. איך? סליחה, סליחה, לא שמעתי. הלו? אני באמצע...
1: הוא אמר, אני באמצע אחר
9: אלעל.
0: יום הדרכה באלעל. אז תדריך אותם איך עונים לשאלה בלי לצאת...
1: גם מה אתה מרים את הטלפון אם אתה באמצע יום הדרכה? למה אתה עונה?
0: אולי זה ליברמן. הוא לא יכול לא לענות לליברמן.
1: ליברמן.
0: מי ידריך אותו? מה להגיד ביום הדרכה?
1: אני מת לדעת מה אמרו לו ב-20 דקות האלה. כי אחרי ה-20 דקות הוא היה כזה...
0: גם אחרי זה הוא המשיך לגמרי.
1: לא, אחרי זה הוא נהיה פתאום תקיף.
0: זה מה שאמרו לו לעשות. צפי ריבלין, אנחנו נלך ככה, יש לנו משהו קלאסי.
1: מכונת זמן.
0: פינת הקלאסיקה שלנו. בבקשה. ספי, רגע, יש לנו את הזה, את האות של מכונת הזמן שלנו? לא, לא נורא, לא נורא, לא נכין את זה פעם. יש? בבקשה.
10: אתם תראו.

0: כמה ביצים?
1: כמה שיש.
2: טוב, אוקיי. קלאסיקה ישראלית, ספי ריבלין, זכרו לברכה, 1984, נדבר על תשדירי המערך שמשחירים את המציאות, וזה קטע קלאסי כבר, הכרוב משתולל ברחובות, תקשיב לזה.
3: היום מראה לנו המערך, בשיטות ההפחדה הידועות שלו, את מצב העם בישראל. אינפלציה, אימה, אנשים רעבים, המקררים ריקים, הכרוב משתולל ברחובות, הכל שחור משחור. מעניין מה הם מכינים לנו בעתיד, ומהי התקווה היחידה.
2: זה מדהים, 84! וואו. כבר אז השמאל כל היום היה עסוק בהפחדה והפחדה והפחדה. זה מדהים, כמה שנים עברו מ-84? כמה? 40 ו...
4: וואו.
2: איך 42 מ-84, אחי?
4: כן, נכון, סליחה. כן, כן.
2: יואל, לפעמים אני כל כך...
4: נראה לך זה היה אתמול.
2: כל כך מטומטם לפעמים.
4: נראה לך שרק אתמול שמעת את השיר, איזה מהם של מדונה, או על היית האחרון ברדיו. כן, זה לא אתמול. זה לא אתמול.
2: אבל זה מדהים. זה אותם דברים שקורים היום בדיוק.
4: תשמע, קלאסיקה, זה קלאסיקה.
2: ישראלית.
4: זה נשאר לתמיד.
2: כן, לגמרי. לגמרי. טוב. חברים, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, יהיו בה פרסומות, כן? ואחר כך יגיע לוקאץ'.

0: 106.8 FM וב-106.5 FM. אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי
1: ישראל. שמע ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים, איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול

0: אותך לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שנתיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה!
8: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: פריסטיילר שכמותך.
1: אתה יודע שפונים אליי מלא ברחוב על הפינה הזאת?
0: באמת?
1: מלא.
0: ורוצים שתעשה להם פריסטיילר ברחוב?
1: האמת היא רק אומרים לי שהם אוהבים את הראפ שאני עושה אצלך.
0: באמת?
1: כן, מלא אחי.
0: אתה רואה?
1: ולא פרופורציונלי.
0: זה ראפ ימני אמיתי, זה ראפ ציוני.
1: ראפ שיבטל אותי בסופו של יום. הם יבטלו אותי.
0: אפשר לבטל אדם כמוך, אתה לא מהאנשים ש... את נתן אפשר לבטל.
1: אבל הוא יותר מדי גדול מביטול. אתה יודע מה, אני לא עונה על זה.
0: בצדק.
1: אתה יודע מה, אני לא עונה גם על זה. נתן ומורדכי דוד ורואי סטאר זה אנשים שאני אוהב ואני עושה להם לייקים בעיקר בטיק טוק כדי שלא יראו שאני עושה להם לייקים.
0: אתה מהאנוסים, אה? אתה מהאנוסי ישראל, האנוסי תל אביב מה שנקרא, האנוסי הבימה אתה נקרא, מהאנוסי הבימה, הוא חי מול הבימה ושם כל ההפגנות והוא אנוס לשבת במרפסת שלו ולשמוע את כל הקפלניסטים שם צורכים.
1: זה נקרא קהל שבוי.
0: זה קהל שבוי.
1: ואני גם לא יכול להגיד שום דבר, כי אם אני אגיד הם יבואו וידפקו לי בדלת, זה מפחיד, אני מפחד, יודעים איפה אני גר.
0: בטח, כולם יודעים איפה אתה גר, בפנטאוס, עזוב, לא נכנס לזה. טוב, יאללה, בוא נתחיל.
1: תן לי מילה.
0: אתה רוצה מילה? אוי, הייתה רעידת אדמה במצרים בלילה.
1: אוי.
0: קח את זה מכאן.
1: לא יודע בינתיים רעידת אדמה שבמצרים. אני חושב שאלה הם כבר לא רואים בעין. אני לא חושב שהם חכמים נערי רפול. נקווה שלא ייפול שם עוד רעידת חומוס פול. אתם אוכלים על פול במצרים.
0: אין על פול המצרים.
1: יש שם אחלה פול מאחורי קולנוע אליקסיר.
0: אליקסיר.

0: וקטסטרופה, אבל הקטסטרופה הגדולה קורית פה, באולפן. תן לנו את זה. יו, יו, לוקאס,
1: לוקאס. זה אני, כן.
0: לוקאס, לוקאס. העצבני, כן.
1: לוקאס, לוקאס. צפול אני, כן.
0: יו יו, זהו לוקאט שלנו שמגיע אלינו מדי שבוע ועושה כאן פרי סטייל.
1: איזה כיף שהזמנתם.
0: תמיד אתה מוזמן, פרי

0: את עליו בטיק טוק הוא מהנהדרים.
1: אוקיי. מי מהנהדרים? נעבור למאגרים הספרדים, המרוקאים. מאגרים מרוקאים פלשו לספרד.
0: מאגר מרוקאי בערך 50 אלף, הם פרצו לספרד, הם עשו את זה בערך, הם סחורו מהים אל האי הנעלם, ועכשיו ראש ממשלת ספרד יצא גם מטומטם, נקווה שלא יציל אותם אף פעם האל, ואת מי הם בחרו להאשים? את ישראל.
1: רגע, על זה אני אתן לו מחיאות כפיים. אוקיי, סגלוביץ' עם מנסור עבאס.
0: סגלוביץ' מיש עתיד עם מנסור עבאס, הוא נראה לי די שמח, הוא נראה לו מבואס, אבל מה זה מספר על מפלגת המרכז? זה נראה שמי שחושב ככה מאושן ומחושגז, כי מרכז ויאיר לפיד זה לא בדיוק נכון, כי כולם יודעים שיאיר הוא רק חלק מהשמאל, אז אתם יודעים שאני לא רוצה לחטוף מכות דמוקרטים וכולם כמו להצביע אייזנקוט.

0: מבחינתי גם שישב שם מקבקלה בג'נין, אבל מה התנין עשה נראה לי קצת מסכן, לא רוצה אותו לקחת כי חבל שהתעצבן.
1: טראמפ.
0: דונלד טראמפ, אני מת עליו, הוא נשיא נחמד לא מטורף, יום אחד אומר יתקוף, יום אחד אומר תקף, יום אחד אומר שלום, יום אחד אומר נשרף, אבל אני רק חשבתי שזה תרגיל בכלל בשביל לעבור בסולחה בשלום את המונדיאל, ועכשיו יהיה פנן, ועכשיו הוא גם מוזמן להשמיד אולי בן לילה בעזרת השם את איראן.
1: וואו, יפה, ישראל כץ, אני נותן לך עכשיו את ישראל כץ. ישראל כץ,
0: מה קורה איתו? אני טיפה למוחמץ, אני לא בטוח מה הוא עשה עכשיו אתמול, אני לא יודע מה בכלל אני צריך לשקול, כי הוא בטח רץ קדימה לרשות של הליכוד, הוא נראה לי לא מזיק כזה, נראה לי קצת חמוד, אז תגיד מה הוא עשה שאולי אני החמצתי, אבל ידעתי את כל השאר, אז אני לא אנטיפסתי.
1: אני אמשיך איתך איתו, לראש שאתה לא מבין כלום בסיפור. אבי בלוט,
0: איך אני הולך כפות, לא יודע מה הסיפור, אני עושה טעות, ידעתי את כל הדברים, אבל את זה אני לא יודע, רק בגלל שיש במוח שומנים, זה חוסם לי את הדם ישר למחשבות, אבל כן אני שומע את בית הבובות, כי זה אחלה להקה וזה אחלה סרטונים, ואני אוהב אותו כמו שאני אוהב שמנים.
1: קבלו אותו,
0: כמעט צלחתי.
1: לוקאץ', תודה רבה, יפה מאוד. מה העניינים חוץ מזה? איך אתה מסתדר עם החום?
0: אני שורד, שמע, מאז שירדתי במשקל יותר קל לי.
1: לא, אבל
0: אני עדיין שמן מאוד, אבל הייתי רגיל להיות, זה הכל יחסי.
1: אבל זה נכון ששמנים סובלים מהחום יותר?
0: ברמה שאתה לא מדמיין, אני אומר לך, 74 קילו שירדתי, הרבה יותר קל לי, ואני עדיין מאוד בעודף משקל, זה לא שאני רזה, אני 158 קילו.
1: בסדר.
0: אבל הרבה יותר קל לי, גם הייתי באילת עכשיו, גם היה...
1: עם כל ה-158 קילו?
0: כל ה-158.
1: למה אתה לא משאיר חלק מהבית כשאתה
0: נוסע? אם היה אפשר, הייתי תורם לעניים, לעניי רזון. אתה עני רזון, אני תרמתי לך 2 קילו, עכשיו אתה קצת פחות ברזון, אני קצת פחות בשומון.
1: יפה, בסדר, לוקי, תבוא שבוע הבא.
0: בוודאי, בעזרת השם.
1: אנחנו נמתין לך פה כרגיל.
0: לא לבטל אותי, חברים.
1: לא מבטלים אותך, יאללה. מה עכשיו? אנחנו עוברים ל... מה יש לי פה אחרי לוקאץ', אני עובר ללוקאץ', אוקיי, יש לנו משהו שיווקי קצר, מבזק קצר של רשות הטבע והגנים, ואנחנו ממשיכים עם כרך הרביעי שלנו.
2: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מסרטים, בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש אוגוסט. בצפון, אופרה לכל המשפחה בגן הלאומי בית שערים, והופעות מוזיקה בגנים הלאומיים תל מגידו, גן השלושה, סוסיטה ועוד. במרכז, הופעות מוזיקה על האגם בגן הלאומי ירקון תל אפק, בגרוב ישראלי ושירי כברת. וגם הצליל השמיני, בגן הלאומי בית גוברין, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, סיור הטלפים מרתק בשמורת הטבע עינות צוקים וסרטים לכל המשפחה בגן הלאומי הרודיון ובאתר השומרוני הטוב. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכב אל הזריחה ויוצאים למסלול חדש, אתגר מצדה. וגם נהנים עם מוזיקה ושקיעה בגן לאומי תל ערד. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
1: והגענו לקרח הגרנד דה לה פינאל.
4: מדאם או מסיו,
1: לקרש
4: לגרנד פינאל.
1: אורייט,

0: כן, בדיוק מיקי מתקשרת. היי. מיקי.
1: אנחנו בשידור?
0: אנחנו בשידור בהחלט. רגע, הוא איתך?
1: כן, יועז פה, הוא רצה היה לשאול אותך שאלה. הוא ניסה להתקיל אותי בבוקר.
2: איזה שידור? אני לא...
1: ברדיו.
2: אהלן, בואו, אתם עושים פה מיקס,
0: אנחנו עושים מה שנקרא קרוס פלטפורם, ככה זה נקרא.
2: אין בעיה, אין בעיה.
1: אתה שיתופי פעולה עם שי גולדשטיין, עד לשם.
0: נכון.
2: אני חושב שכן.
0: מיקי, תפסיקי ללכלך עליי מאחורי יועז, די. תגיד, בסדר, מה שלומך?
2: אחלה.
1: הוא רצה רק שאלה אחת,
0: אל תיקח. לא, אני נותן שאלה אחת בלבד וזהו. האם אתה... אמרת שאתה בשום מקרה לא תשב עם נתניהו, נכון?
2: לא
0: תשלים את האצבע.
2: אני נותן תשובות צרות.
0: אוקיי, אבל אמרת שלא תשלים, אתה לא תהיה האצבע.
2: אני לא אשלים, אני גם תשובות צרות, אני לא אשלים לנתניהו 61, גם זה התשובה קלה, לא.
0: אוקיי, אבל האם תשלים, 61 לבנט ועבאס, ולעבאס בעיקר, האם תשלים לו גם? אוקיי, ואייזנקוט, לא משנה, השאלה שלי היא על הבאס, האם אתה מעדיף...
2: לא לענות, אתה ומיקי, אתם לא יודעים להתמודד עם תשובות צרות, אני אומר לכם לא, ואתם לא מקשיבים.
0: אוקיי, מה, אתה לא תשב עם הבאס?
2: אמרתי לא, אתה שואל שאלות, אני אומר לך תשובה ואתה מתפלא שאני נותן לך תשובה.
0: זהו. לא תשב עם הבא, סבבה.
2: אבל אמרתי כבר שפעמיים לא.
0: בסדר, אבל אני רוצה לנעוץ את זה ככה, שאחר כך, שאתה תשב עם הבא, אני אוכל לבוא ולשמיע לך, שאתה אומר, אמרתי פעמיים לא.
2: אתה לא, תקשיב, אני אומר את זה מאות פעמים. אנחנו נקים רק ממשלה ציונית, עם מפלגות ציוניות, נקודה.
0: בסדר, אבל יש לך...
2: וראש הממשלה יהיה זה שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים. השאיפה שלנו היא ממשלה ציונית הכי גדולה שאפשר. למה? כי בלי מפלגות ציוניות, okay. לא נצליח לייצר שינויים טקטונים. נשב עם מפלגות החרדיות, לא יעבור חוק גיוס, לא משנה מה יבטיחו, ואז נגיע עוד פעם רגע לפני הבחירות, ויבוא איזה ראש ממשלה ויגיד, עכשיו נזכרתי. אז... למה להיזכר עכשיו? בוא, תזמין את הכנסת.
0: אז למה שלא תקים, okay. אז למה שלא תיתן את האצבע שלך לנתניהו אם הוא צריך 61? זה מפלגה ציונית.
2: נתניהו הוכיח את עצמו.
0: נתניהו לא ציוני? רגע, הוא לא ציוני?
2: נתניהו עכשיו, במשך 3 שנים, בזמן שאנחנו מאות ימי מילואים, פועל כדי להקטין את הצבא במקום להגדיל אותו, תוכן אותנו.
0: מה אתה מדבר? אתה יודע שהתגייסו, אתה יודע שבשנת 25 התגייסו 4,000 חרדים, לעומת חצי שנה קודמת? איך זה מקטין? זה מגדיל.
2: אתה יודע למה הם התגייסו? כי הופעל לחץ למרות הממשלה.
0: הכל זה למרות, אתה יודע, כל מה שקורה בארץ, טוב, הוא למרות הממשלה, ורע הוא בגלל הממשלה. החטופים חזרו למרות הממשלה החרדית. נו, באמת.
2: שי, אני מכיר את הנרטיב הזה, אני חושב שנתניהו אחראי על 7 באוקטובר, אבל גם אחראי על הישגים בתחום הצבאי, אני לא מאלה שרואים הכל בעד או נגד. השאלה, למה אתה לא מסוגל לראות,
0: אני
2: מזמין אותך, למה אתה לא מסוגל לראות שיש פה מאות אלפי מילואימניקים שעושים מאות ימי מילואים,
0: ברור.
2: כי לא מצליחים להגדיל את הצבא, אבל... אנחנו לא מצליחים לעמוד
0: אבל לא, את תגיד, אתה חושב שאפשר להגדיל את...
1: הוא מתעסק בבידור, שי גולדשטיין נאפר, אנחנו חייבים לסיים, שאלת, ואמרת שאלה
3: רבה.
1: אחת, תודה איך רבה. תמשיך לבדר את
3: תודה
1: הבית.
3: תודה רבה גם ליועז, יועז, תודה רבה שאתה משתמש בצבא שוב, לצרכים פוליטיים. תודה רבה,
0: מדבר
3: נתן סלומון, ואני קצת כועס שמשתמשים בצבא ובמילואימניקים שוב פעם לצרכים פוליטיים. אנחנו יודעים לאן זה הוביל אותנו, ואני מכיר עוד מילואימניקים.
2: אני מזמין אותך גם לעשות מילואים, אנחנו
3: חפשים סמבצ'ים.
0: טוב, יועז, העיקר
2: נתן.
0: תודה, מיקי, להתראות. יפה, בסדר, קיבלנו את התשובות שרצינו. אתה לא מצפה ליותר מדי תשובות זה. אוקיי, בוא נמשיך עם הקרח שלנו, הגרנד פינל יוצא לדרך.
3: קרח או קרח?
0: קרח, סליחה, קרח. טוב, עכשיו נשמע את ליאל אלי, כנראה בחורה מעצבנת ביותר במזרח התיכון, לדעתי. אני לא יודע אם אתה יוצא לך לראות, להקשיב לפוסטקאסט שלה.
3: לא.
0: לא, אוקיי. היא עירכה את בעלה שי אמר בפודקאסט שלה, ובסיום הרעיון היה את האירוע הזה. בבקשה. בבקשה.
4: חיים שלי. יש עוד משהו שאת רוצה לשאול אותי?
5: בא לך לעבור בסופר? לא, לא צוחק. תזכרת מקודם, אתה יודע שחסר אבוקדו. חכה, אני רושמת לך מה צריך.
0: אתה מבין? אתה מבין כמה היא קרצייה? הוא בא להתארח אצלה בפודקאסט. אתה יודע שחסר אבוקדו. עכשיו, אתה היית אמור לקנות כבר אתמול אבוקדו, אבל אני לא יושבת עליך, שי. אבל אתה לא רואה שחסר אבוקדו? לא פתחת את המקרר מאתמול? לא, אם לא פתחת את המקרר, בסדר. אבל, לא, בסדר. אני לא רוצה להיות נודניקית, אבל לא ראית שאין אבוקדו, נכון? אני לא רוצה להיות נודניקית, אבל לא ראית.
3: כמה טוב שיש פודקאסט בעולם.
0: אולי ראית וחשבת שזה לא קשור אליך, שרק אני צריכה לעשות קניות.
3: אתה מחכה אותה, נכון? זה היא, זה בול היא. אני פשוט, אני רואה אותה מולי עכשיו.
0: ממש אבל בול. דודו ארז, במשאל הרחוב שלו פוגש מתלבטת, בבקשה.
6: אופי או כסף?
7: אופי.
6: או כסף?
7: כסף אני אעשה, אופי.
6: או כסף?
7: גם וגם. למה או שאפשר גם וגם? גם וגם, מה? מה זה, זה, סליחה, זה בעיה להגיד שאני רוצה גם זה וגם זה וגם זה?
6: זאת אומרת כסף.
7: גם.
0: איזה מהר היא השתכנעה. אופי, לא, לא, רק אופי. כסף. אופי. אתה יודע מה, גם וגם, תביא, שיהיה, מחפת לי.
3: הוא טוב, אני אוהב אותו.
0: מי, דודו? כן, דודו מבריק. ובכלל הקטע הזה שהרעיונות האלה שלו הם נורא מצחיקים.
3: נכון.
0: נורא מצחיקים. בואו נמשיך עם סרטון עצמי שעשתה שיר ראובן. היא איזה סטנדאפיסטית. יש לה בעיה עם עבריינים שאין להם תודעת שירות. תשמע.
8: הבעיה הכי גדולה, אם זה שירות זה לא חוקי, זה שאז, כדי לקנות אותו, את צריכה להיות בקשר עם עבריינים. ואני לא רוצה להיות בקשר עם עבריינים, כי לעבריינים אין תודעת שירות. אני קניתי וויד לפני כמה זמן, החביאו לי אותו בתוך כוס שכתוב עליה קופי טי, התקשרו אליי כשהגעתי לשם, ובעלנה אמר לי, אם את רוצה את עסקית, תקחי ולשים את הכסף, אם לא עופים שם טיק טק. למה לדבר עליי ככה? למה לדבר עליי ככה? אני לקוחה. ואם אתה היית בעל עסק לגיטימי, אתה היית שרוף עכשיו בגוגל מפס. אתה לא מכיר אותי בגוגל מפס, אני טוני סופרנו בגוגל מפס. אתה לא רוצה ליפול בפה שלי בגוגל מפס. אני הרסתי עסקים על פחות מזה. אבל אני לא יכולה לעשות כלום, בגלל שהוא עבריין.
0: מה זה גוגל מפס?
3: עזוב, סליחה, תעדכן אותי, אני לא יודע מי זאת. מי זו שיר ראובן?
0: היא איזה סטנדאפיסטית.
3: היא סטנדאפיסטית. זה היה קטע מצחיק, היא עשתה את זה בצחוק.
0: היא כאילו קונה וויד.
3: אבל רגע, זה קטע מההופעה שלה או קטע שהיא...
0: לא, היא מצלמת קטעים שלה, והיא אומרת שהיא קונה וויד, אבל בגלל שזה לא חוקי, אז היא נאלצת לקנות מעבריינים, והעבריינים אין להם תודעת שירות.
3: אני לא יודע, יכול להיות שזה קטע שהיא מצחיק קולרית, יכול להיות שזה...
0: אז תצחק כבר, זה קטע מצחיק.
3: רגע, לא שמעת אותי צוחק צחוק רם וממושך? הנה, צחקתי, זה היה טוב, זה היה טוב. אני יודע לעשות את זה גם בלי המכונה.
0: יפה, רגע, אני גם רוצה לעשות צחוק בראשה.
3: לא, לא, אני אסביר לך, לא, לא, שנייה, סתכל, זה הולך ככה. הפה סגור ומתחילים לעשות דבר. בסדר, פותח, זה מוהה. אתה עוד לא שם, אני אעשה לך קורס. זה שבועיים אגב, תקשיב, זה 1,800 שקל לקורס.
0: יואו, כל הזמן, לא, כל התוכנית הוא עושה להוציא מיני כסף כל הזמן. לא משנה מה, הוא נסה לצאת עם איזה אלפייה. נסוף אותך, כי לא משלמים פה. חברים, אנחנו מסיימים, אומרים תודה לנדב רוזמן, העורך לאור של רזי, המפיק לבר המון, הטכנאי לאיציק זר מהדיגיטל, ואבישי מתיה שהביא את האינסרטים, וכמובן המוזיקאי המוכשר והגאון מכולם, נתן סלומון. תודה שבאת. מחר איתן אורקיבי יהיה פה, אבל נתן סלומון יעשה לנו מחר את פינתו עם השיר
3: הידד,
0: הידד. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה פה מחר. ביי ביי.
9: אל תחתכו אותי.

0: גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
5: כל יום בארבע וחצי.
6: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
7: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. שש בערב.
8: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו.
9: מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
10: תגיד. אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
9: היי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
10: יום, אנחנו שלוש.
9: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
10: יש!
9: איזה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. כל יום ב-12.
11: שימו לב לרשימה הבאה. אברהים בולוס, סארי ג'וסי, דעוד מזן, טובי אמיר, קנען אחסן, סלמה אינס, מוחמד עלי, לובנה שלעתי חלילה, אמיר סלמה, נסרין אדאווי. אלו שופטים במחוז צפון, הם אלה שלמעשה מחזיקים בפטיש ומכריעים גורלות. יש גבול לכמה אפשר לטמטם לנו את השכל עם המוסר הכפול. כל עוד לא נשמעת ממכם דרישה ברורה ובלתי מתפשרת לשוויון בנטל של המגזר הערבי, אני מסרב בכל תוקף להצטרף לפסטיבל השנאה וההסתה שלכם נגד הציבור החרדי.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: של כיף בקניוני עזריאלי, מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
17: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
18: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רשת המכללה למינהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר,
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: עונת ההטבות של LG נפתחה!
26: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
27: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
28: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
29: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
30: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
31: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
33: מזל שעשיתי שירביט.
34: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
35: כוכבית 2003, שירביט.
34: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
31: גלי ישראל, החדשות.
36: שלום רב. השעה 4 עם החדשות, צביקה פלומנטל. שר הביטחון ישראל כץ ייפגש היום מחר הצהריים עם ראשי רשויות מיהודה ושומרון, וגם זה על סדר יומו. שר הביטחון בהודעה לתקשורת: רק עכשיו גילינו מנהרה שמובילה מסג'איה לנחל עוז, על אף שסג'איה לא קיימת. מועצת השלום לרצועת עזה מפרסמת את ההסכם המלא לפירוק חמאס מנשק ומבקשת להפסיק את התקיפות הישראליות על מנת שנוכל להתחיל ליישם את ההסדר החדש עם ארגון הטרור חמאס. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, בתגובה: אנחנו לא נאיבים לחשוב שמועצת השלום תצליח לפרק את ארגון הטרור חמאס מנשקו. אנחנו בטוחים שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לפרק. והוסיפה: כשטראמפ מבקש משהו מדיני, מאפשרים לו. צ'ילה והונדורס מחזירות את שגריריהן לישראל לראשונה מאז 7 באוקטובר. הנשיא יצחק הרצוג גם קיבל כתב האמנה של 6 שגרירים חדשים, בהם שגריר סרי לנקה, שגריר גיאורגיה, שגרירת ניגריה ושגריר גרמניה. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מיצרי הורמוז. אשת התקשורת נטלי שם טוב, מגישת החדשות, המועמדת לשריון בליכוד, קיבלה הצעה גם מארדן, אך היא סרבה. לפי מקורות, שם טוב בוחנת כניסה לפוליטיקה ולא שוללת על הסף אפשרות להשתלב בליכוד. הפרקליטות דחתה את בקשת הנאשם ברצח הנער ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, להעביר את התיק להליך גישור, וקבעה כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רבה, ושקיימים פערים מהותיים בין הצדדים, וכי לאחר התייעצות עם פרקליטות המחוז ועמדת משפחת הקורבן, אין מקום להפנות את ההליך לגישור. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 42 נקבע מותו של גבר כבן 40, צעירה כבת 25, נפצעה באורח בינוני. ולמגינת לב, חייל מילואים מואשם בסחר בנשק. הוא גנב רובה M16 מחייל אחר בבסיס ומחר אותו לעבריין מוכר למשטרה. ועכשיו למזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
36: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
36: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות כלי ישראל, ואנחנו בעוד תוכנית של אנחנו הרוב, ואני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב, מאוד מוכר, קוראים לו דמוקרטיה. לפני כמה שנים, קצת לפני השביל העשירי, היו כאן אז אלפים שיצאו לרחובות כל ערב וצווחו דמוקרטיה בכל הכוח, כי ביניהם איזה שינוי של עילת הסבירות או איזה שינוי ברכב הוועדה למינוי שופטים, היה סוף הדמוקרטיה, לא פחות מזה. אבל יש משהו הרבה הרבה יותר יסודי בדמוקרטיה, ועליו הבחירות הקרובות. אחד מהדברים הכי משמעותיים שיוכרו כאן בבחירות הקרובות. וזה מלווה אותנו בכל ההיבטים. זה מלווה אותנו בהיבט הביטחוני-מדיני, זה מלווה אותנו בהיבט המשפטי, זה מלווה אותנו בהיבט של חוקים חברתיים, בכל תחום. השאלה הזאת היא שאלה מאוד פשוטה. מי קובע? מי מקבל את המילה, את ההחלטה? למי שייך את המילה האחרונה במדינה שלנו? האם לנו, לנו, האזרחים, וזה מה שנקרא דמוקרטיה, או לא לנו, לאנשים אחרים, מכל מיני סיבות ואינטרסים קדושים ותיאורים ככל שיהיו. זאת שאלת היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. והשאלה מאוד פשוטה, אנחנו הולכים לקלפי פעם בכמה שנים, שולחים את האנשים, זה לא סתם פוליטיקאים, והם לא סתם, כמו שאוהבים לזלזל בהם כל הזמן. בסוף הם האנשים שמייצגים אותנו. כשפוליטיקאי בכנסת מרים אצבע, או לוחץ על כפתור הצבעה, הוא בעצם עושה את זה בשם עשרות אלפי ישראלים. כולנו מחזיקים את האצבע שלנו שם, וכל אחד מאיתנו לוחץ איתו על הכפתור, או מצביע איתו. הוא ייצוג שלנו בכנסת, והוא מקבל החלטות בשמנו, יכול להיות החלטות שגויות, על זה אנחנו נשפוט אותו פעם בארבע שנים בקלפי. אבל הוא, זה המשמעות של דמוקרטיה. ואז נוצר כאן מצב שבה מערכת, זה יכול להיות יום אחד חלק מהמערכת הצבאית, זה יכול להיות מערכת משפטית, זה יכול להיות מערכת אחרת, ומחליטה לקופף את הפוליטיקאים, בשם כל מיני ערכים. אז נכון, יש כל מיני דברים שלפעמים צריך לרסן חקיקה, להסדיר חקיקה, דברים כאלה, הם קיימים בכל העולם, אבל לכולם ברור בכל מקום שהמילה האחרונה שייכת למערכת הפוליטית, בגלל שהיא אנחנו, אנחנו האזרחים מתבטאים דרך המערכת הפוליטית. ומכאן אני רוצה לקחת את זה לסערה של היממה האחרונה ולשני היבטים שלה. בואו נשמע קודם כל את הדרמה שהתחוללה אתמול בתוכנית הפטריוטים, כששר הביטחון ישראל כץ התארח שם וסיפר על התוכניות שלו להחלפת אלוף פיקוד מרכז. בבקשה.
7: ואני אומר, אני חושב שבנסיבות האלה, זה לא קשור לעניין העקרוני של מדיניות של הקבינט.
8: לא הבנתי, אלוף בצהל מתנהג בניגוד למדיניות של שר הביטחון? מה, לא הבנתי, זה שכונה?
7: אלוף בצהל, קודם כל, אם אתה רוצה לבחון אותי בנושא משילות...
8: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת?
7: אולי כן.
8: אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה? הוא קצין בצהל, אם לך יש מדיניות... הוא צר למרותך, ואם הוא לא רוצה אסור למרותך, הוא זמן להניח את המפתחות ולרוץ לפוליטיקה. הכל בסדר. Okay. אלוף בצהל לא ממרא את פיו של שר ביטחון, זה לחם וחמה, אני לא מבין.
7: אלוף עבור, יש את סמכות, ההנחיה שלי הייתה ברורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא והפרקליטות הגישו ערר בניגוד לעמדתי. עוד פעם, בית ועדת האירועים קבע שהצו היה מוצדק, אבל לא הוצא באופן תקין. Okay. אמרתי, אם כבר בנסיבות האלה, אל תחדשו, אל תאריכו. שיהיה ברור.
8: הפעם הבאה הוא לא יתקשר אליך ב6:30 בבוקר, אני רק אומר, זה קורה בדרך כלל בגופי הביטחון.
7: שיהיה ברור, בוא. קודם כל, אם אתם עושים לבחון שליטה שלי במערכת, היא שליטה מוחלטת במה שצריך. אני לא...
8: לא, אבל זה קבל עליך, אז תסביר לנו מה קורה פה. דיברת עם הרמטכ"ל, מה הרמטכ"ל אומר?
7: עוד פעם, יש לאלוף סמכויות, שהן בדיוק מוגדרות, בחוק, לא במשהו אחר. והוא בפרקליטות הגיש ערר, אני חושב שזה צעד לא נכון. אני אומר, מאחר ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, והוא מדור הגיבורים וההכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
8: דדו בר קליפה?
7: כן, אני רוצה גם, אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו, אני רוצה גם בצפון, גם בדרום, וגם במרכז.
8: דדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
7: כן. אני רוצה גם במרכז צהל שחותר להכרעה.
6: כן, זה אומנם היה קצת ארוך, אבל זה היה חשוב. כי מה שקורה שם, יש שני חלקים להקלטה הזאת, לשיחה הזאת שהייתה בפטריוטים, וחשוב לשים לב לשניהם. באחד, מעלה חבר הפאנל פליישמן, טענה מאוד מאוד חשובה. לא יכול להיות שיש אלוף בצהל שמנהל מדיניות שסותרת את המדיניות של שר הביטחון. זה פשוט לא יכול לקרות במדינה דמוקרטית. בחונטה צבאית, במשטר של חונטה צבאית, דבר כזה יכול לקרות. במשטר דמוקרטי זה לעולם לא אפשרי, נקודה. והוא אומר בצדק, צריך להדיח אותו. מספר קץ אחר כך, בלי קשר, שכבר הגיעו להבנה על הסיפור הזה של הדחת, של החלפת אלוף בלוט. לא שזה קרה בתוכנית, אבל עוד רגע נשמע קצת הפרשנות של האירוע של מה שקרה שם. קודם כל בוא נשמע את רביב דרוקר פונה לרמטכ"ל ולאלוף בלוט לפני לא הרבה זמן בהקשר של הטרור היהודי. בואו נשמע את זה.
9: ערב טוב, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד המרכז השמיעו אתמול קול. אלוף הפיקוד אמר שקבוצה אלימה פועלת בשטחי יהודה ושומרון בניגוד לחוקי המדינה ולערכי העם היהודי. אני קורא לכם, מנהיגי ציבור, לפקוח עיניים, לא לתת יד, לא לשתוק, לא להיגרר. הרמטכ"ל הוסיף, אני קורא לכלל הגורמים במדינה לצאת נגד התופעה. כלל הגורמים במדינה? אני גם גורם, כי לי אין שום כלים להתמודד עם הטרור היהודי. אבל הרב אלוף סמיר ואלוף בלוט יש סל כלים בלתי נגמר ביד.
6: צריך להגיד, גם אם אלוף בלוט תומך בקמפיין הזה שאני די מתאהב של טרור יהודי, זאת זכותו. הוא איש מקצוע, זכותו להחליט דברים כאלה או לפעול נגדם. כל עוד הוא עושה את זה בכפוף לדרג המדיני. בואו נשמע את טלי גוטליב, קוראת לשר הביטחון להדיח אותו.
10: מה שמעניין אותי שיש עצור, טלי נונדרדיק, שעצור, ואתה ביקשת מהאלוף בלוט לא לחדש את הצו. האלוף בלוט הלך מאחורי ההוראה שלך והגיש ערעור על הצו הראשוני שלו.
11: זה גם חלק מהסמכות שלו.
10: זה שזה בסמכות של בלוט אין בעיה, אבל אומר לך שר הביטחון, אדון בלוט, אל תחדש את הצו, תמצא פתרון אחר מול טלי נון. הבלוט רומס את הוראתו של שר הביטחון, מצפצף על שר הביטחון, ומגיש עירוב וטלי נון נמצא בכלא. רק על המרד הזה, על המרד הזה, שאתה מקבל הוראה משר הביטחון ולא מקיים, הייתי מעיפה אותו באותה שנייה.
6: אבל בואו נניח רגע לכל הפילוסופיה הזאת, כי מתברר שכל הדבר הזה כבר היה מתוכנן מראש. הרי זה מה שאומר בעצם השר כץ בעצמו. הוא אומר, כבר דיברתי עם הרמטכ"ל, כבר רצינו לקדם את דדו בר קליפה, באמת מגיבורי השביל העשירי לתפקיד הזה. אז בואו נשמע את הלל ביטון רוזן, הכתב של חדשות 14, מסביר את כל האירוע הזה מתחילתו ועד סופו, עושה סדר קצת במה היה כאן.
12: לא יודע מה איתכם, אני פשוט סולד משקרים. בואו נדייק בפרטים. שלב אחר שלב, בקצרה. חודש אפריל האחרון, הרמטכ"ל זמיר מבקש מישראל כץ, שר הביטחון, בוא נחליף את אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, בדדו בר קליפה. מה קורה אז? דדו לא רוצה להיכנס לתפקידו כמפקד פיקוד המרכז, רוצה להיות מזכירו הצבאי של נתניהו, המהלך לא מסתייע, חולפים הימים, ואז השר כץ קורא לדדו למשרד שלו, יושב איתו בארבע עיניים, ומשכנע אותו לקחת את התפקיד. אלוף מנוסה, זה מה שאנחנו כרגע צריכים במרחב, דדו משתכנע, חולפים הימים, יום שלישי האחרון, אנחנו מפרסמים שהשר כץ מבקש מזמיר לקדם את החילוף הזה. זאת אומרת, אני מאשר לך אותו, סגרתי לך את הפינה, שכנעתי אותו, בוא נחליף את בלוט. חולפים חמישה ימים, השר כץ מגיע לרעיון בפטריוטים, חוזר על הדברים ועוד אומר, אני לא מדיח אותו, אני מקדם את החלפתו. כך גם פרסמנו, נכון? חמישה ימים אחורה, אף אחד לא קפץ. ואז ספינים של כל מיני גורמים מטעם, בעיקר כמובן מהצד השמאלי של המפה, הרמטכ"ל זמיר שקופץ על המציאה, והנה, מתנגח בפעם נוספת בדרג המדיני, ועוד אומר, עד ינואר 2027 אני לא אעשה דיונים וחילופים של בכירים.
6: שזה קצת מטורף.
12: הרמטכ"ל זמיר, שוב פעם אתה עושה תרגילים פוליטיים לעם ישראל? שוב פעם אתה עושה תרגילים פוליטיים לבחירי הדרג המדיני? לא נמאס לך?
6: זה קצת מטורף מה שאתם שומעים פה. עוד פעם, המשחק, יש פה שני שלבים של משחק. בואו, אנחנו צריכים להבין את זה רגע לפני שנמשיך. יש פה שלב ראשון של שר ביטחון שאומר, אלוף פיקוד המרכז, במילה גם רמטכ"ל, לא מבצעים את המדיניות שלי. זה אחד, זה חוצפה אחת. כמו שאמרנו, בדמוקרטיה אין דבר כזה שפקיד, לא משנה אם פקיד צבאי או פקיד משפטי או כל פקיד אחר, לא מבצע את ההוראות של הפוליטיקאים ששלחנו אנחנו כדי לחלק לו את ההוראות האלה. זה דבר אחד. ואז אירוע שני, אחרי שקץ מספר בפטריוטים, ולא משנה כעת אם הוא היה צריך לעשות את זה כך או לא היה צריך, הוא פוליטיקאי, זאת זכותו, אנחנו נחליט בקלפי אם אנחנו רוצים אותו. אבל אחרי שהוא מספר שכבר התקבלה החלטה להחליף אותו בתאומים הרמטכ"ל, בא עוד פעם הרמטכ"ל ועושה עליו סיבוב. איך הוא יכול לעשות דבר כזה? אתה כפוף לשר הביטחון, אתה צריך להבין את זה. אתה פקיד, פקיד בכיר מאוד וחשוב מאוד ומועיל מאוד, אבל אתה בסוף פקיד שכפוף לפוליטיקאי. ככה זה במדינה דמוקרטית, נקודה. בואו נשמע גם את ישי גבירצמן מסביר רגע, מה האירוע שקרה פה ואת המתקפה. הייתה גם מתקפה ברשת אתמול, המון על העיתונאים ופוליטיקאים הזדעקו על ההתנהלות של השר כץ. בואו נשמע איזה כמה מילים על הדבר הזה.
13: שר הביטחון ישראל כץ מדיח בשידור חי את אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז.
14: אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
13: זה הזיה, זה השפל של השפל, זה ההוכחה ששרי הליכוד הם פח, וזה שקר גמור.
14: אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין...
13: רגע, הוא אמר לא.
14: להעיף אותו?
13: הוא אשכרה ענה לא. אז למה הכותרת בארץ אמרה הדחה? וככה גם הכותרת במעריב. נפתלי בנט שהוא סמל סטטוס לטמטום מהלך מצייק. הלילה עם ישראל כולו ראה איך אלוף בצהל מודח בשידור חי. אם היית רואה ערוץ 14, היה לך מושג על מה אתה מדבר, דבי?
6: כן, ולסיום נשמע גם מישהו שכבר קורא להדיח את הרמטכ"ל, גבי סיבוני, בבקשה, בואו נשמע את הדברים.
15: אנחנו, הצבא, הפיקוד הבכיר בצהל, לא מבין את תפקידו. לא ברור לו, לא ברורה לו הכפיפות, מה זה לא ברורה? ברורה לו, והוא כופר בה, וכי הוא יכול, כי הדרג המדיני שלנו חלש, ולא מעמיד אותו על מקומו. ההתנהלות של הרמטכ"ל עכשיו היא פשוט בלתי נסבלת.
16: איך היית רוצה שיעמיד אותו על מקומו? אנחנו נמצאים במלחמה בשבע זירות, יש מי שאומר לא הזמן לפטר אותו. לפטר אותו. אתה יודע, אני כבר לא מדברת איתך על זה שזה...
6: טוב, לפני שנעבור לרעיון שלנו, אני רוצה רק לסכם משהו אחד קצר. היה פה קמפיין ענק אתמול, מאורגן בתוזמן של המון אנשים, כולל עיתונאים אגב שמזוהים עם הימין, שהגנו על אלוף בלוט בכל הכוח, ואמרו, ומדובר באדם ישר ויעיל ונכון. זה בכלל לא נתון לוויכוח וזה בכלל לא הנושא. הוא יכול להיות אדם מדהים ומקסים, זה בכלל לא האירוע. האירוע הוא דבר אחד, השאלה הכי יסודית בדמוקרטיה. האם הוא מבין שהוא כפוף לדרג המדיני ולפוליטיקאים? וגם, וזה כולל שני חלקים, גם בשלב ביצוע המדיניות, וגם עכשיו באירוע עם הרמטכ"ל מול ההחלפה שלו, שגם שמה צריך הרמטכ"ל להבין את הכפיפות שלו לפוליטיקאים, נקודה. על זה יהיו הבחירות הקרובות, זה אחד הנושאים הכי קריטיים לנו, להבין שהפוליטיקאים, שזה אנחנו שלחנו אותם, מטעמנו לנהל את המדינה, הם אלה שיהיה להם את הסמכות ואת היכולת לעשות את זה. טוב, סיימנו את החלק הזה, וביד עוברים לראיון. ואנחנו רוצים לשוחח עם תת-אלוף במילואים אורן סלומון, תת-אלוף במילואים, פיקד על חטיבת יפתח, שימש מנהל לחימה של אוגדת עזה, ואחד מגיבורי השביעי לעשירי. אורן, מה שלומך?
17: שלום אבי, צהריים טובים.
6: קודם כל, בשביעי לעשירי נלחמת יחד עם הבן שלך, נכון?
17: אכן כן.
6: ואחד הקרבות הכי מפורסמים בפסטיבל הנובה. אבל אני רוצה לקחת אותך קצת לעולם היותר, אתה יודע, של הדרגים הגבוהים בצהל ושל הבנה, האם קיימת בכלל הבנה כזאת של כפיפות לדרג המדיני, והאם זה אחד החולאים שהובילו אותנו לשביל העשירי, הסיפור הזה של לא העירו את המערכת הפוליטית ולא הציעו להם הצעות וכן הלאה.
17: ואני חייב רגע לעשות סדר, אני כמובן אענה מיד לשאלה שלך העקרונית, הכללית, ואני גם ברשותך אתייחס כמובן לסוגיה הקונקרטית.
6: כמובן.
17: תראה, כל מי שתשאל אותו בצבא, בדרך כלל בדרגים של האלופים ומעלה, אולי חריגים יגידו אחרת, אבל רובם ככולם שומרים על המערכת בקשר שמירה, ויגידו לך מה פתאום, על מה אתה מדבר, נראה לך שצהל... בחירי המתה הכללי, האלופים, הרמטכלים אומרים משהו לא נכון לדרג המדיני, והתשובה היא כמובן שהם בין מתאים לשקרנים. בוודאי שהדרגים רמטכלים ואלופים לא תמיד אומרים את האמת לדרג המדיני, אבל שים לב, כן. או התחכום, הם אף פעם לא אומרים להם אנחנו לא נקיים את הפקודה, אנחנו לא נמלא את ההוראה, מה פתאום, זה הרבה יותר מתוחכם, הרי מדובר באנשים נבונים לכל הפחות, ובוודאי מנוסים שלא ירצו להגיע לאיזשהו עימות ישיר, והתשובה היא, תראו, אי אפשר, יש לכך השלכות, הרוגים רבים, תקציבים רבים, או הפוך, אתה רוצה לקדם איזשהו תוכנית, ויש לה תוצאה מסוימת, אז הם יביאו חלופות שיראו דברים אחרים, זאת אומרת, חברים, בוא נעשה רגע סדר, לא נולדנו היום, זה לא אירוע של עכשיו, אנחנו מדברים...
6: זה מדהים, אתה יודע, זה מדהים מה שאתה מתאר. כי אני אספר לך למה, אני קראתי השבוע, יש לי ידיד שנקרא ארז תדמור, מאזיני התחנה פה מכירים אותו, הוא הוציא ספר שנקרא מרד הגנרלים, והוא מתאר מילה במילה את התופעות שאתה אומר, שהם לא יבואו ישירות ויתווכחו עם הדרג המדיני, אלא יורידו אופציות, יפחידו, ילחצו לכיוונים מסוימים, ישתמשו בכל מיני טקטיקות כאלה.
17: כן. אני יכול לספר את זה אולי בין הבודדים, כן. מאלו שיודעים את זה משני הכיוונים. הייתי בצהל, כן. בתפקידים בכירים, והייתי גם במשרד ראש הממשלה, מטה לביטחון לאומי, בתפקיד שבו אתה מרכז את עמדות הצבא, אגב, וגם הגופים הביטחוניים, ושם אתה רואה את זה פשוט מהזווית ההפוכה, שבה הם מציגים, כמו שאמרנו, חלופות שקר כלשהן, שבסוף מובילות לצורך העניין, להחלטות שרצויות מצד הדרג המדיני ועוד ועוד.
6: ואתה יושב שם בעצם כשיש לך גם את הניסיון הצבאי ואתה יודע ואתה אומר הנה אני רואה פה את הקומבינה שעושים לי.
17: כן, כן, כן. חלק מהפעמים זה מצליח, אתה מצליח לשכנע את הדרג המדיני, אבל מה שאני רוצה לומר, חלק מהפעמים המערכת משחקת את המשחק, כלומר גם הדרג המדיני, רגע, מה אתם חושבים שעכשיו יקומו כל אותו דרג מדיני, ראש ממשלתנו, השרים, הקבינט, ויגידו בוא נה תשמע אורן זרק פה פצצה וחייבים לעשות פה בדק בית, הרי הם יודעים ומלינים על כך ביום יום, ולכן התשובה היא, תראו, אנחנו חייבים לפעול כפי שמדינה מתוקנת צריכה לפעול. מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה, מדינה, אני אומר את זה אגב לטוב ולרע, לא ממקום לכאן או לכאן, ממקום אמיתי, שבו ציינת קודם, שמעתי, אנחנו כאזרחים בוחרים את הדרג המדיני, שכמובן ממנה את אנשי הצבא, אני פחות אוהב, תרשו לי, פקידים וכולי, אפשר לעשות...
6: אפשר לקרוא להם אלופים וגם אנשים מקסימים, זאת לא הנקודה כמובן.
17: אנחנו הם מפקדים, וכמובן באמת אני אומר את זה, זה לא אותו דבר, לא... אנחנו מסכנים את חיינו יום יום 30-35 שנים מי שנמצא שם,
6: כן.
17: זה קצת משהו אחר, אבל אנחנו כפופים. דרג מדיני אומר משהו, אנחנו צריכים לפעול הכל כדי זה או לחילופין, לעשות שני דברים. להעמיד בפניו את כל התמונה ולהגיד לו, תראה, אתה צריך להבין שמה שאתה מנחה יש לו השפעות אמיתיות 1, 2, 3, ואם אתה בכל זאת לא מסכים, להתפטר זה בסדר גמור.
6: אז רגע, רגע, קודם כל אני אעביר כמובן, כשאמרתי פקידים, הכוונה כמובן שאינם נבחרי ציבור, זה כולל כמובן כל מי שזה יכול להיות קצינים, באמת, באמת, התורי תהילה ושמגיע להם כל הערכה, כמובן.
17: נכון, שבק, מוסד וכו'. אני אומר את זה באמת ממקום של מצד אחד הערכה, מצד
6: שני. אבל אני רוצה רגע שתיקח אותנו למקרה הקונקרטי הזה, בשני ההיבטים שלו, זאת אומרת, גם החלק הראשון של אלוף שמסרב לבצע את המדיניות של שר הביטחון, האם זה דבר נורמלי, וגם החלק השני, שזה האם רמטכ"ל יכול להתווכח עם שר ביטחון על משהו שסוכם ביניהם על החלפת קצין, וכמה הסמכות שלו למנוע מדרג המדיני להחליף.
17: הנה דבר דבר, תראה, את אבי אני מכיר, קצין ראוי, רציני, מקצועי, מסור, וכל מה שנאמר עליו בהיבטים הללו נכון. אלוף פיקוד המרכז הוא אחד האלופים שבאופן ישיר מממש את מדיניות הדרג המדיני עד כה. יחד עם זאת, יש הרבה שאלות שאבי צריך לענות עליהן, אני אומר את זה כחבר, כלוחם, כמפקד, שבהחלט המקום שלו היה צריך להיות בעיניי למקומות אחרים. כמה אתה מעדד את המונח טרור יהודי, כמה אתה מתרגל את הלוחמים מול הנושא של
6: תרחיש התהפכות, התהפכות הקנים המפורסם,
17: ולא מול הטרור, כמה זה, והאם היה נכון לא לפעול בדרך שהוא פעל בהקשר של הערעור על מדיניות השר. טוב, אלה שאלות, זה ביקורת עניינית, ואני חושב שבהחלט הוא צריך לענות עליה, וגם יכול להיות שבחלק מן הדברים הוא שגע. זה עניין אחד. עניין שני, איך ומה אמר שר הביטחון אתמול, אני אגיד לכם, הנה עליי.
6: כן.
17: גם עליי עשו סיבוב. אותו okay. שר ביטחון, אותו רמטכ"ל, איך שנכנס שר המטכ"ל, שר הביטחון אמר, אני רוצה שתקראו לתת אלוף אורן סולומון להציג את תחקירי צה"ל.
6: אוקיי.
17: Okay. רמטכ"ל עשה איתו שיחה, אני מזכיר, המשבר הראשון, תבדקו כולם.
6: נכון, זוכר לי, אני זוכר משהו קץ.
17: הנוכחי היה תת אלוף אורן סולומון, טוב, זה לא אני האישי, זה אני הרי שמייצג כראש צוות תחקירי המלחמה את סוגיית השביעי באוקטובר וחשיפת האמת, ומיד נגיע. ובהקשר לכך, הרמטכ"ל הסביר לו בדיוק את המיקום. ואמר לו, טוב, טוב, חביבי, וזה כן הנקודה החשובה. אנחנו מאוד מעריכים את זה שאתה שר ביטחון, זה בעיקר לשם כבוד. זה לא באמת מהמקום...
6: שזה נורא והיום, האמירה הזאת.
17: בוודאי, כי אני לא מתכוון לקרוא לתת אלוף אורן סולומון. ואז מה? שר הביטחון לא קורא לי, ולא מנחה את הרמטכ"ל.
6: אורן, אנחנו חייבים לסיים, למרות שזה מרתק, אנחנו יכולים לסיים. תודה רבה רבה על הדברים החשובים מאוד האלה. משפט לסיום, תן לנו.
17: משפט לסיום, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני חושב שהאלוף, השר, הרמטכ"ל שוגה, האלוף שגה, ואני חושב שכן, ואני חושב ששר הביטחון שוגה בבחירת המחליף שלו, תבדקו את האחריות שלו לשביעי באוקטובר, הוא בדור הגיבורים, הוא לא גיבור, הוא לא פעל נכון, הוא לא פעל כראוי בשביעי באוקטובר, ואני לא אוסיף, אני ארחיב על זה בהקשרים אחרים.
6: בהזדמנות, טוב. תת אלוף מריב לימים אורן סלומון, מגיבורי השביעי לאוקטובר, ופיקד החטיפה תפתח. תודה רבה רבה על הדברים החשובים האלו. אנחנו מסיימים את התוכנית הזו ורוצים להגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית יצא לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיקה הדס צרפתי, הטכנאים שלנו מיכאי מאון ובר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. המשך האזנה מהנה.
18: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בכביש 1, עומס רב לשני הכיוונים במחלף ענבה, עומס גם בכניסה לירושלים במחלף מוצא. בכביש 20, עומס במחלף השלום עד למחלף ההלכה. בכביש גאה, עומס ממחלף מורשה עד לצומת גאה. ובצפון, עומס בוודי ערה, בין מחלף עירון לצומת מגידו. אנא, סעו בזהירות.
18: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דלתות פנים? קרב בריח. דלתות פנים איכותיות? קרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח. רק קרב בריח.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזמנות.

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אני רוצה להביא אלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים לכאן שבת.
6: כפוף לתקנון.
8: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, סגן ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, שר אוצר, שר חוץ, איתנו כאן בתוכנית הכי כיפית שיש ברדיו. והיום סילבן, מה נתחיל? יש שיחות עם איראן? אין שיחות? איראן, פקיסטן, אומרים אין שיחות.
1: האיראנים אומרים שלא היה ולא נברא.
0: הטראמפ אומר שיש שיחות היום אחר הצהריים.
1: ראיתם את הכותרת שהייתה בידיעות?
0: מה?
1: שיגעת אותנו. טראמפ שיגעת אותנו. מה שנקרא, שיגעת את רבי,
0: כשאומרים. האמת היא שאם הצליחו לשגע את ידיעות אחרונות, אז זה באמת שיגעו אותם. כי ידיעות אחרונות, הרי יש להם שם את כל המדליפים הכי גדולים בעולם. כי הרי מה, הם מכרו לוקשים בכל שבוע שעבר, מכרו בלופים, מכרו שם, כן? אתה מבין? כל התקשורת הישראלית. אני דרך אגב...
1: לא, אבל ניהבתי דווקא את הכותרת הזאת.
0: כן.
1: כי כולם היו בתוך העניין... של שהולך השם? להיות, הולך להיות,
0: השם,
1: הולך להיות.
0: השם, ביבי. ביבי השם.
1: במה הוא השם?
0: הוא השם.
1: גם בזה הוא השם.
0: אם תקרא את הכתבה, אתה תבין שהוא השם.
1: גם בזה.
0: בתוך, מי השם? ביבי
1: לא,
0: השם.
1: עכשיו אני זוכר מה היה כתוב. במה השימו אותו?
0: נו.
1: שכולם ידעו שלא הולך להיות חוץ מישראל, לכן צהל היה ארוך, והציבור היה מתוח, והיה פה והיה שם.
0: אתה מבין?
1: אבל בגלל שיש מערכת יחסים לא טובה, אז לא שיתפו אותו.
0: הנה סילבן, הנה סילבן, אתה מבין, אני קראתי, ואני ישר הבנתי לאיפה הם חותרים. הרי אין להם אלוהים, אין להם שום דבר שלא יבוא. אני קראתי את הכותרת, גם כן כמוך, חייכתי, ואז נכנסתי פנימה, והבנתי את האינדוס תודה, ביבי השם. עכשיו, למה אני אומר לך שזה, את הבלוף הגדול הזה? כיוון שהם והכתבים הצבאיים שלהם קיבלו את זה מהמטה הכללי. הטירוף שהיה בוויינט, הם קיבלו את זה מהמטה הכללי.
1: זה היה בכל כלי התקשורת.
0: לא, לא משנה. כל כלי התקשורת קיבלו מהמטה הכללי.
1: כן.
0: כל כלי התקשורת.
1: זה נכון.
0: ועכשיו הם הולכים, אם היה קורה משהו, היו אומרים המטה הכללי, אנחנו הדלפנו לכם ותנו לנו את זה. הסימביוזה הזאת בין התקשורת לבין המטה הכללי של זמיר, היא על גבול החולני. על גבול החולני. זמיר הוא פשוט מדליף ברמות שלא יאמנו אל המערכת.
1: תראה, אתה אומר כל הזמן, לאורך כל התקופה האחרונה, שלא תהיה תקיפה. אתה עדיין עומד על כך?
0: ברור, אני גם היחיד.
1: זאת אומרת, עד בחירות האמצע לא תהיה.
0: אני לא אומר עד בחירות האמצע, כיוון שזה לא קשור לאמריקאים, זה קשור לאיראנים, זה קשור לסעודים, זה קשור למפרציות האחרות, לקטרים, לפקיסטנים. פשוט נטרלו, כמו שספרד נטרלה את צרפת ואת ארגנטינה בגמר, כן? הם פשוט נטרלו את האמריקאים. זה בדיוק העניין הזה. מה קורה פה? תשים לב מה קורה. האיראנים משחקים משחק. הם אומרים, אנחנו בעל הבית השתגע, אנחנו נפרק את סעודיה מהמים ומהיכולות שלה לאנרגיה, את בחריין, את האמירויות, ולכן אם אתה תתקוף אותנו, עכשיו גם הם הוסיפו את הגז של ישראל, אבל ישראל היא אחרת לגמרי, ישראל ממוגנת. ולכן בכל רגע נתון הם מגיעים לסעודים, אומרים, שמע, אנחנו נפרק אתכם. באים הסעודים לאמריקה, הם אומרים, שמעו, אתם יכולים לתת לנו הגנה? אומרים להם, לא, אנחנו לא יכולים לתת לכם הגנה. בגלל זה כל הדיווחים שהם מדלפות, אמריקאיות, שאין מיירטים ושמה מיירטים, כל הדברים האלה...
1: זאת העמדה הרווחת, כאילו שכל המדינות האלה מבקשות מהנשיא טראמפ שלא יתקוף, כדי שהם לא יתקפו להם את המתקנים שלהם.
0: זה לא עמדה רווחת, זה אמת.
1: אחוז, אני אומר, יש בזה גם אמת, אבל אני תמיד מחזיק באותה דעה. הם פשוט לא רוצים שהמשטר באיראן ייפול. כי אם תהיה תקיפה רצינית, המשטר באיראן ייפול. ואם המשטר באיראן ייפול, מי יצטרך את קטר הקטנה הזאת, שהבסיס הכי גדול של אמריקה נמצא שם?
0: לא, אבל לא קטר.
1: יצטרכו פחות גם את סעודיה. כל המדינות שעכשיו זאת מקבלת F-35, וזאת מקבלת גרעין אזרחי, וזאת מקבלת הסכם הגנה קטר וכולם, מי יצטרך אותם בכלל? אם יהיה משטר פרו-אמריקאי באיראן, שהיא מדינה הכי גדולה, היא מדינה בגודש כמעט אירופה, חוץ מרוסיה כמובן, אבל אני אומר...
0: אני חלוק עליך בעניין.
1: אני תמיד אומר את דעתי, שהסיבה האמיתית היא הרבה מעבר לעניין של ה... תקיפה רגעית שיתקפו את המתקנים שלהם, שזה גם עומד כשיקול מול עיניהם, אבל הראייה הכללית לאורך זמן, לטווח ארוך, היא שעדיין יצטרכו אותם כל עוד שאיראן היא אויבת של ארצות הברית.
0: אני חלוק עליך, זאת הייתה עמדה שנכונה הייתה לפתיחת המלחמה, היום, ואני אומר את זה, ועל זה ביססתי לאורך כל התקופה, דרך אגב, כנגד, למה אני כועס כל כך על דובר צהל ועל האנשים מהמטכ"ל, כיוון שעמדתי אל מול, ודרך אגב, בהגינות, יש עיתונאים גם בידיעות אחרונות וגם בערוץ 12, ששאבו את הידיעות ממני, והם הודו לי בסמסים שהם...
1: אתה יכול להגיד מי העיתונאים?
0: אחד שרפתי אותו והשניים, אתה יודע מה, בוא נגיד לך למה לא, אופירה הסייג ויוסי יהושע, הודו שצדקתי, בשיחות שלנו, אני אמרתי להם את העמדה שלי, דרך אגב שהייתה מאוד מאוד פשוטה, הם לא ייתנו להם, לאמריקאים לתקוף, כיוון שהם חוששים מאוד, והם אמרו גם לאמריקאים, אתם לא מגינים עלינו, יש משבר אמון של האמריקאים מול מדינות המפרץ, זה היה אחד הבסיסים הגדולים שלי בניתוח הערכות, ושוב פעם, לא דיברתי עם ישראלים, דיברתי עם המפרציות לאורך כל הדרך. כל הדרך דיברתי עם אנשים במפרציות, וביססתי וגם הדגשתי שהדברים האלה שלי מבוססים על סמך שיחות עם גורמים מאוד מרכזיים במפרציות. ועכשיו תראה...
1: עכשיו אנחנו צריכים להגיע לשורה התחתונה. עכשיו אתה חייבים לציין... אמרת לאורך זמן שלא תהיה תקיפה.
0: אבל האיראנים צריכים לעשות שגיאה.
1: בדיוק. עכשיו השאלה היא כזאת, עד מתי זה יימשך?
0: עד השגיאה של האיראנים.
1: מה זה שגיאה? הם הרגו להם כבר 5 חיילים, הם ירו לעבר בסיסים, הם ירו לעבר מצרים, לעבר ירדן, הם עשו כמעט, לא רק זה, עשו פריצה של פצחנים לשבע מדינות למערכות המים בארצות הברית כבר. ועדיין, אין תקיפה, זאת אומרת, איזה דבר נוסף הם יכולים לעשות, שבסופו של דבר יוביל לאותה תקיפה של אם כל התקיפות?
0: אם כל התקיפות זה רק אם תהיה החלטה איראנית או שגיאה איראנית. דרך אגב, החלטה יכולה להיות החלטה מודעת, אם הם מקבלו, אתה יודע, יש מיסקלקולציה של החלטות, שיכולה להיות אם הם ירגישו מאוימים, וזה נגיד כמו במוצאי שבת, הם הרגישו מאוימים לכאורה באמירות החיצוניות שלהם, אבל כשדיברתי עם האנשים שם אמרו לי, עזוב, בצינורות למטה הם כבר קיבלו את כל המידעים שיש, הם, כשהם צועקים חזק, אז הם בצינורות למטה קיבלו שיש שיחות מאוד מאוד טובות, ולא תהיה תקיפה, והם ידעו על הטלפון שה-MBS ירים ל...
1: לא, הוא בא, הוא היה בביקור.
0: לא, לא, לא, הסעודי הרים טלפון ל...
1: לא, הוא היה בביקור בוושינגטון.
0: כן, הוא הרים טלפון לטראמפ.
1: בכל מקרה, מה שאני רוצה לדעת, דבר נוסף, שזה מעניין את רוב הציבור בישראל, מעבר לעניין של תקיפה או לא תקיפה, במידה ובסופו של דבר האיראנים יעשו את הטעות, וטראמפ יחליט לתקוף, האם ישראל תהיה מעורבת? האם באופן עצמאי, שנייה אחת, האם באופן זה שהאמריקאים יבקשו שישראל תהיה מעורבת, או בגלל תקיפה איראנית לעבר ישראל, שלא תאפשר לישראל, או לא תותיר שום ברירה, אלא להגיב לעבר איראן. מה אתה חושב?
0: היו לי 2 חלקים בניתוח שלי, ניתוח אחד דיברנו עליו על המפרציות, הניתוח השני אומר שטראמפ לא ייתן לישראל, או לא ייתן לנתניהו, לחלוק בניצחון. אם הוא יודע שהוא הולך לפרק...
1: זאת אומרת, כדי כך זה עניין של קרדיט.
0: כן. כי יש פה מי שמכיר את האגו, בניגוד לסנטקום, סנטקום רוצה שישראל תשתתף איתם. טראמפ והצוות שלו לא רוצה, גם משיקולי בחירות וגם משיקולים אחרים, אבל בסוף בעיניי גם משיקולי אגו, לחלוק את ההצלחה. אם הם ידעו שהם הולכים להפיל את המשטר באיראן, הם ינסו לעשות את זה לפי טעמי, ללא ישראל באופן חד וחלק, באופן ברור. זה, דרך אגב, זה היה הניתוח שלי לאורך כל הדרך. אלה שני האדנים שעליהם ביססתי.
1: ישראל תהיה מחוץ לעניין, אתה אומר הסנטקום.
0: ואני אומר לך שגם אם יתקפו, ואמרתי את זה בטלוויזיה, ואני מודה שקיבלתי תגובה מגורם צבאי בכיר, שאמר לי, למה אתה אומר את זה? אמרתי, תראה, אם הטיל ייפול באילת, ישראל לא תתקוף. אבל אם הטילים ייפלו בתל אביב, אז אמרו לי, מה, דין אילת לא כמו דין תל אביב? אמרתי, מבחינת האמריקאים לא, והם יעשו הכל שאנחנו לא נתקוף, לא נתקוף שם. זה אמיתי.
1: אז קודם כל הבנו, אתה אומר, בסוף האיראנים יכול להיות שיעשו טעות, ישראל לא תהיה. הזכרת את הסנטקום. סנטקום, למי שלא יודע, זה קיצור של סנטרל קומן, זה פיקוד המרכז בעצם. אם אנחנו מדברים כבר על פיקוד המרכז האמריקאי, בואו נדבר על פיקוד המרכז הישראלי. איזה סערה, איזה מאומה. מה כל היום עוסקים בזה, כותרות, הודעות,
0: ידיעות. אתה יודע למה?
1: מה היה בעצם?
0: אתה יודע למה? מי שממנה ביום שישי רמטכ"ל שהוא קפלניסט, יקום ביום ראשון ויאכל את פרי הבירושים שהוא לא אכל בשבת. יש לנו רמטכ"ל, תאב תקשורת, תאב פוליטיקה. קפלניסט.
1: קודם כל, אבל מה אמר ישראל
0: אז
1: כץ?
0: אז אני אסביר.
1: לא, ולפני זמיר.
0: לא, זה הכל זמיר. זמיר תאב תקשורת, תאב כוח פוליטי, פועל בכל המסדרונות הפוליטיים ברמה הכי כוחנית שיש. היה מאבק על מי יהיה מזכיר צבאי לממשלה, לראש הממשלה. היה מאבק בין האלופים. אלוף גופמן קיבל את תפקיד ראש המוסד, נכנס לתפקידו והיה צריך למנות מזכיר צבאי. התמודדו מספר מתמודדים, ברק חירם, גיא מרקיזנו, ועוד אחד, אלוף דדו בר קליפה. אלוף דדו בר קליפה התמודד לתפקיד, רצה מאוד את התפקיד. רצה אייל זמיר, הרמטכ"ל, שדדו בר קליפה לא יקבל את התפקיד הזה, של מזכיר צבאי.
1: כדי שיהיה בפיקוד מרכז?
0: לא, רק שנייה אחת, לפני. הוא לא רצה שהוא יגיע לשם, מהרבה מאוד שיקולים, אני יכול להיכנס לחלק מהם.
1: לא, זה לא מעניין כרגע.
0: לא משנה, אבל אישיים. ואז מה הוא עשה? פנה לראש הממשלה, ואמר לו, אתה לא יכול לקחת את דדו בר קליפה.
1: הוא יכול להגיד לראש הממשלה מי
0: ברור,
1: המזכיר הצבאי?
0: ברור, המלצה של, אתה חייב המלצה של הרמטכ"ל.
1: אני לא זוכר דבר כזה.
0: אני אומר לך, בוודאות מוחלטת, ככה לא מנו, ככה מנו את וינטר, ככה יואב גלנט מחר, מנו אותו,
1: צריך המלצה של הרמטכ"ל?
0: חייב, הוא מעלה לך באשכול, הוא מלא אשכול של אלופים.
1: בסדר, אבל אחרי שכבר האשכול הזה עלה ובר קליפה,
0: ואז,
1: אבל עזוב,
0: רגע, תן לי,
1: אבל
0: תן לי לסיים את זה, זה חשוב. ואז כדי למנוע ממנו, אמר לו, אני מייעד אותו להיות אלוף פיקוד מרכז. ואמר לדדו בר קליפה, אני לא רוצה שתהיה מסקרץ, כיוון שאני רוצה אותך אלוף פיקוד מרכז.
1: אז זה כן היה, אז אני שאלתי אותך.
0: וככה הוא חיסל אותו במסקציה, אבל הוא הציע לו תפקיד אלוף פיקוד המרכז.
1: זאת אומרת, מה שישראל כץ אמר אתמול, שזה המלצה של הרמטכ"ל?
0: לא המלצה, בקשה, תחינה, דרישה, ואפילו...
1: לא, בסוף מי שחותם זה שר הביטחון.
0: לא, שניהם.
1: על האלופים.
0: חתימה צריכה להיות של שניהם.
1: כן, אבל זה לא יכול להיות בלי שר הביטחון.
0: אז קודם כל הרמטכ"ל הציע לדדו בר קליפה, ורצה אותו. השבוע שעבר היו דיונים ויש אימות עם האלוף בלוט כבר תקופה ארוכה. תקופה ארוכה, אני אומר לך בצורה חיבורה, זה הגיע למצב שהוא קיבל הנחיה מהדרג המדיני לכבוש את אחד הכפרים של קיני הטרור בעזה, והוא מה שנקרא גרר רגליים. זה המינוח שהשתמש בכיר.
1: אבל מה היה אתמול?
0: אני מסביר לך,
1: כל הכותרות
0: אני מגיע לשם. ואז הגיע למסקנה שר הביטחון שהוא יקבל את המלצתו של הרמטכ"ל וימנה דדו בר קליפה להיות אלוף פיקוד מרכז. קרא לדדו בר קליפה למשרד, אמר לו, אני יודע שאתה התנגדת במאבק למסקציה להיות אלוף פיקוד מרכז, אבל הנה אלה ואלה אלה המשימות, ראש הממשלה ואני רוצים אותך בתפקיד,
1: הבנתי,
0: ולכן הוא העלה את זה אתמול.
1: 100%, אבל אתמול...
0: אז הוא אמר אתמול, אני מביא את דדו בר קליפה.
1: אז איפה ההדחה כאילו?
0: אין הדחה, יש קפלן, יש את קפלן שקפצו על זה ועשו את זה פוליטי, ומי שעשה את כל הבלגן, זה סגירת המעגל, זה הודעת דובר צהל של הרמטכ"ל, שאמרה...
1: שאלוף בלוט לא יודח.
0: לא יודח, אבל אתה הצעת לו, אתה הצעת לו, ועכשיו ששר הביטחון מאמץ את ההמלצה שלך, אתה אמרת זה הדחה. לא, הוא לא אמר את זה, הוא השתמש במילים הכי קשות, והיום בבוקר.
1: אז מה שאתה אומר בעצם ששר הביטחון נפל קורבן לתקשורת עוינת?
0: לא רק לתקשורת, לרמטכ"ל עוין. יש לנו רמטכ"ל שעוין את שר הביטחון.
1: אני מקווה מאוד שזה לא נכון.
0: למה?
1: כי במדינת ישראל ששר ביטחון ורמטכ"ל עוינים אחד את השני,
0: אז אני אומר לך,
1: אני באמת לא הייתי רוצה לחשוב ככה. ואזרחי ישראל שמפקידים את בניהם ואת נכדיהם ואת הבעלים ואת האחים, לא היו רוצים לבוא ולחשוב שיש עוינות בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל.
0: עכשיו, אם אתה נאיבי, אז עוינות בין שר ביטחון לרמטכ"ל יש לנו כל כך הרבה זמן.
1: כן, ראינו אבל הודעות שיצאו כנגד ישראל, והודעות של מועמדים חדשים וישנים. מה אתה אומר על כל העיסוק הזה של הפוליטיקה עכשיו בעניין הזה?
0: תראה, איך אני אוהב, תראה, הייתה לי ידידות רבת שנים עם גלעד ארדן.
1: ואתם כבר לא ידידים?
0: הוא הגיש, הוא שבוע שעבר, ממש ביום שני, שלח לי מכתב, היית כאן, שהוא יגיש נגדי תביעת לשון הרע, על זה שאני אמרתי שהוא מקים מפלגה, אז המידעים שלי והמקורות שלי, אבל עזוב, בוא לא נכנס לעניין, שיגיש תביעה, נעמוד איתו בבית משפט, אבל הוא, כדי להשתיק את הימין, הוא למד מאוד את השמאל, הוא מאיים עליי בתביעת דיבה. עכשיו, מי שעושה דבר כזה יודעים מהצד השני שלו לאיפה הוא קיים. היום קפץ גלעד ארדן, שלפני שני רגעים רצה להיות יושב ראש התעשייה האווירית, והתחנן לישראל כץ, וישראל כץ בעצם באיזשהו מקום מנע את תפקידו, לא נתן לו אותו. עכשיו גם התברר שכנראה עשו נכון ראש הממשלה ושר הביטחון, שלא נתנו לו את התפקיד של יושב ראש התעשייה האווירית. ואז, היום, תדע, אני למדתי בחיים שלי, הכל אישי, הכל פוליטי, מי הקופץ בראש ומבקר את זה? גלעד ארדן. מי הקופץ בראש ומבקר את מול את ראש הממשלה? גלעד ארדן.
1: תגיד לי, עכשיו, מי יהיה במפלגה שלו? היום קראתי...
0: יולי אדלשטיין,
1: קראתי
0: ש... לא ראיתי שהילד שקד בחגיגה.
1: נטלי שם טוב, שהייתה בערוץ 13, שהציעו לה גם ארדן, והיא מעדיפה את הליכוד, היא בכלל...
0: סדר.
1: היא על סדר היום שם, או ש...
0: בסדר. עכשיו, קודם כל, רק נגיד ש...
1: או שכל שמות המועמדים
0: שיש... אני אחזור על מה שגלעד ארדן, בצדק הוא לא קיבל את התפקיד, ורק מוכיח כמה זה היה נכון שהוא לא יקבל את התפקיד הזה, ככה נראה לי. טוטוטום... אנחנו, יש לנו, גם, בוא נגיד ככה, יש לי איזה משהו שאני מאוד רוצה לדבר עליו. אני לא יודע אם אתה עוקב, סילבן, על מה שקורה בסנאט האמריקאי. יש שם שימוע על עניין החיסונים עם אנטוני פאוצ'י. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: תשמע, קודם כל, דבר מדהים, אני ראיתי אתמול אימות, או היום בבוקר, אני כבר לא זוכר מאיפה ראיתי, אימות בין קנדי, שר הבריאות האמריקאי, למגישת CNN על חיסונים וקורונה, ומי שרואה איך בסנאט שואלים אותו, הוא קיבל חיסיון.
1: דרך אגב, הוא קיבל את זה עוד מהתקופה
0: מביידן,
1: של ביידן.
0: הוא קיבל את זה מביידן.
1: ועכשיו הוא... שומר על עצמו, כי הוא חושב שיש אפשרות שלמרות שהוא קיבל את החסינות הזאת, יכול להיות שבסוף יעמיד אותו לדין, שהוא ניפח את כל המגפה הזאת, ובעצם גרם לכך שכל העולם נכנס לעמוק כתוצאה מאותם חוות דעת שלו.
0: בעצם היה בלוף אחד גדול. יהיה איתנו מיד אחרי הפרסומות והחדשות, שר החינוך יואב קיש, אבל בתקופת הקורונה... הוא היה סגן שר הבריאות, ואני מודה שהסיפור הזה של הקורונה מטריד אותי להלאה. תמיד אני גם זוכר
1: איך...
0: בגלל שהם רימו.
1: בגלל החיסונים שעשית?
0: גם החיסונים, גם הרמייה.
1: לא היה צריך לעשות חיסונים לדעתך?
0: עכשיו ברור שלא. זו הייתה מגפת שפעת רגילה. לפי מה שיוצא בסנאט, לפי ההכחשות, לפי מה שהם ידעו שם. זה בעצם, אנשים מתים תמיד.
1: זאת אומרת, כל אלה שלא עשו את החיסונים וכמעט מתו,
0: אני חושב שהם צדקו, בדיעבד הם צדקו.
1: אבל יש כאלה שבגלל שלא עשו את החיסונים...
0: אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לא מגפת שפעת רגילה, אנשים מתים כל יום מזיהומים בבתי חולים, אבל עצם ההסתרה הגדולה הזו שקורית שם, עצם החיסיון שיש לו, הוא דבר מטורף בעיניי, נדבר איתו, הוא היה סגן שר הבריאות. אני רוצה לחזור איתך רגע אחד לעניין השריונים. אתה יודע, אני בן אדם אסוציאטיבי. יוסי ורטר, דרך אגב, לא זכרתי שבכלל הוא קיים, העיתונאי הזה, בעיתון הארץ. אתה יודע, זה בן אדם שלא יוצא מה... בדרך כלל לא ראו אותו בחיים בכלל, את יוסי ורטר. הוא כתב שבוע שעבר, כנראה הוא נפגש עם משה כחלון, היחיד שהוא כנראה נפגש איתו, והוא אומר שמשה כחלון קיבל הצעה מנתניהו להיות משוריין בליכוד. עכשיו תראה, גם עם משה כחלון יש לי ידידות שרבת שנים, וכשראיתי שהציעו לו מקום בחמישייה הראשונה למשה כחלון, אמרתי לעצמי, תראה, אם זה נכון, הליכוד הולך להתאבד. למה? משה כחלון חתום על ככה, על הקמת התאגיד, על תרש גדעון של גדי אייזנקוט, קיצוץ הצבא, פירק את הצבא עם תרש גדעון שלו, חתום על האי הרפורמה המשפטית במהלכים שלו שהיו עם אהרון ברק. אנחנו מכירים את הסוגיות שהיו אז, שקשרו אותם גם לעניינים אישיים. בוא נגיד ככה, משה כחלון הוא הדיפ סטייט של הדיפ סטייט. אם נתניהו מחליט להביא את משה כחלון, בעיניי, קודם כל אני חושב שאין לו שום ערך תוספתי, אבל בעיניי זו פשיטת דרך של כל מה שנלחמנו בארבע שנים האחרונות. משה כחלון בעיניי מסמן את כל מה שנאבקו בו בקדנציה הזו. מהרפורמה המשפטית, שהוא שחקן בעיניי של... אנחנו זוכרים, אתה זוכר את כל המינויים שלו, הוא מינה את כל השופטים, את כל המערכת המשפט, אנחנו מכירים שהיה שם תאגיד, תרש גדעון, כספים לאחרים. אם משה כחלון מגיע, אני לא חוזר אחרי הפרסומות. אני מקווה מאוד שיוסי ורטר כותב בעיתון הארץ את ההגיגים של משה כחלון, דרך אגב הוא זה שכתב, אני זוכר את זה במדויק, על הפגישות עם אהרון ברק. הוא זה, יוסי ורטר הוא זה שכתב על זה, אני זוכר את זה ביום שישי בתוכנית שלי מחשבות בעם, בעמודה השנייה, אני לא אשכח, ציטטתי את זה והוצאתי על הפגישות הסודיות עם אהרון ברק. איך אומרים? יאללה יאללה. פרסומות חדשות, מי יהיה איתנו? השר יואב קיש, יהיה איתנו פרופסור משה כהן איליה,
1: ופיני
0: בלילי, והוא לא ידבר על הפועל באר שבע, תזכרו לי, הוא לא ידבר על הפועל באר שבע, פרסומות חדשות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש 1, עומס רב לשני הכיוונים במחלף ענבה. עומס גם בכניסה לירושלים במחלף מוצא. בכביש 20, עומס במחלף השלום עד למחלף ההלכה. בכביש גאה, עומס ממחלף מורשה עד לצומת גאה. ובצפון, עומס בוודי ערה, בין מחלף עירון לצומת מגידו. אנא, סעו בזהירות.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

מנדי מנדי, שיר כזה שני שני, תנסה להשיג אותו, אתה גם כן, אתה איזה עורך יש לנו, העורך, שלום מנדל לא הגיע היום, נכון? בדרך אלינו, אז בשביל מה, מה, אחרי שאנחנו מתחילים את התוכנית, מנדי מנדי זה יום שני, וביום שני סילבן שני.

0: חודשיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-5221 222.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות תנאים משתלמים. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
11: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
15: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב. השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל.
0: מועצת השלום לרצועת עזה מפרסמת את ההסכם המלא לפירוק ארגון הטרור חמאס מנשק ומבקשת להפסיק את התקיפות הישראליות על מנת שנוכל להתחיל ליישם את ההסדר החדש עם ארגון הטרור חמאס. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, בתגובה: אנחנו לא נאיבים לחשוב שמועצת השלום תצליח לפרק את חמאס מנשקו. אנחנו בטוחים שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לפרק. והוסיפה: כשטראמפ מבקש משהו מדיני, מאפשרים לו. דיווח בטורקיה מפי מקורות פקיסטנים, בני שיחם של האיראנים, למרות דבריו של הנשיא טראמפ שטען כי השיחות עם איראן יתחדשו היום, לא נקבע אף מועד לחידוש השיחות. איראן הודיע כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מיצר הורמוז. ובינתיים, שש מחליות גדולות הנושאות את דגל סעודיה שינו בימים האחרונים את מסלולן במפרץ עדן על רקע איומי החותים לתקוף כלי שיט סעודים. השבק החליט היום לשחרר מהכלא את ג'יבריל זביידי, תושב ג'נין, בכיר בפתח ואחיו של זכריה זביידי, המשמש כיום כראש רשות האסיר ברשות הפלסטינית. ג'יבריל היה עצור מאז שנת 2023. אחיו זכריה זביידי נחשב לאחד ממנהיגי גדודי חללי אל-אקצה בעבר. הפרקליטות דחתה את בקשת הנאשם ברצח הנער ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, להעביר את התיק להליך גישור וקבעה כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רחבה ושקיימים פערים מהותיים בין הצדדים ואין מקום להפנות את ההליך לגישור. אלפים משתתפים בהילולת אבי הרבי מלובביץ' במדינה המוסלמית קזחסטן. מעל 2,000 חסידים ועמך ישראל פוקדים החל מיום חמישי בלילה את ציונו של המקובל הרב הקדוש רבי לוי יצחק שניאורסון, זכר צדיק לברכה, בעיר אלמתי, אלמאטה, שבקזחסטן, לרגל יום הדהילולה שחל היום, כף במנחם אב. ההמונים הגיעו למדינה המוסלמית מארץ הקודש, ארצות הברית ואירופה. הציבור מצא דרכים יצירתיות להגיע למדינה המוסלמית, מכיוון שאין טיסות ישירות מישראל. ועם זאת, אתמול יצאה טיסה מהארץ, טיסה מיוחדת עם מאות אורחים שטסו ישירות להילולה. ועכשיו למזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו אליכם ונמצא איתנו שר החינוך, שר יואב קיש. ערב טוב לך, שר קיש.
1: ערב טוב, ברדוגו וסילואן, ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב טוב, שר החינוך.
0: הזכרתי אותך בשעה הקודמת, שבתקופת הקורונה היית סגן שר הבריאות.
1: נכון.
0: באותה תקופה נפגשתי איתך הרבה מאוד, ואני מודה שהחששות שלי היו גדולים. אתה עוקב אחרי מה שקורה עם אנטוני פאוצ'י בסנאט בארצות הברית, בשימוע שהולך נגדו, אתה עוקב בדברים שיוצאים שם גם מהממשל וגם משר הבריאות הנוכחי האמריקאי קנדי, אתה עוקב אחרי כל האירוע הזה שבעצם מייצר סימני שאלה ענקיים על תקופת הקורונה?
1: אז אני חייב לומר לך שאני לא מעודכן להתפתחויות האחרונות, אבל אין ספק שהיו שתי גישות שונות דרמטיות, ועם ויכוח מאוד גדול מה נכון, מה לא נכון. חלק מהמקומות, גם בארצות הברית, בגלל שהסטייט מאוד חזק, אז הייתה שונות מאוד גדולה בין המדינות. היו מדינות שבחרו בשיטה מאוד שמרנית ונזהרו ועם מגבלות, והיו מדינות שאמרו, תנו לזה, זה לא מעניין, זה יעבור, זה לא יביא לקריסה של מערכות הבריאות. והוויכוח הזה בין שתי העמדות האלה, אני חושב שזה מה שאתה מדבר עליו, שעכשיו מתבררים כנראה לא מעט דברים על הגישות של אותם אנשים באותה תקופה.
0: תראה, יש שם ממש חקירה שלמה, הוא ממש נזקק לזכות השתיקה, 111 פעם הוא לא עונה על כך, והוא קיבל חנינה. עכשיו, אתה יודע, יש לנו פה כל מיני שאלות שצריכות להישאל על התקופה הזו, נכון? ישראל הלכה אחרי כל העולם, אבל אתה יודע, אני דווקא זוכר את זה שכתב ספר, איך לחסל את הקורונה, אז יגידו לי, יגידו לי, ביבי, ביבי, ביבי, אני אומר לכם לא, כשאני זוכר את הטירופים של נפתלי בנט, אני אז שידרתי בגלי צהל, את הטירופים שלו, שהורים יריבו אלה עם אלה, אלה שחיסנו ואלה שנגד הלא מחוסנים, תו ירוק, אתם זוכרים, של נפתלי בנט, היה שם אירועים של הדברים כאלה מאוד מאוד חריפים, אבל
1: כן, אין ספק, הוא בכלל שם הלך לגישה מאוד קיצונית של הפרדה. אני חושב שאבל אם אני מסתכל אחורה רגע כלקח לתקופה הזו, אני יכול לומר לך שבעיניי היה מרוץ אז בין מה יגיע ראשון, האם החיסונים או הבדיקות המהירות שמיד יוכלו לתת לנו באמינות גבוהה תוצאה מהירה, והרי זה היה חלק מהבעיות. בסוף אין ספק שהחיסונים ניצחו, דרך אגב הוביל את זה ראש הממשלה להביא את ישראל באמת להיות המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מהקורונה בזכות ההסכמים שעשו עם פייזר, וזה היה מהלך סופר אסטרטגי, זה נתן אחרי זה לכלכלה לזנק, והרבה מאוד הישגים שהגיעו בזכות החשיבה הזו שראש הממשלה הוביל, ואני אומר לך, כמי שהיה אז שם בתוך המערכת, ההישג הזה זה ממש לזכותו של ראש הממשלה.
0: תגיד, אתה רוצה סילבן לשאול אותו משהו בעניין?
2: כן, אני רוצה לעבור לנושאים של היום, אם אפשר. כולנו חיכינו בסוף השבוע בהמתנת רוחה, האם תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, ואמרתי בשעה הקודמת שאהבתי היום את הכותרת שהייתה בידיעות, טראמפ שיגעת אותנו. משהו בסגנון הזה, כמו שאומרים, שיגעת את רבי. כאילו, כולנו היינו מוכנים ערוכים, וגם כאן הם מצאו סיבה למה להפיל את זה על ראש הממשלה. כולם כבר ידעו שלא יקרה כלום חוץ מישראל, כי ראש הממשלה וטראמפ לא מדברים, ואין ביניהם קשר. וגם שהוא אמר שהוא קיבל את ההודעה על דעת ממשלת ישראל, זה לא היה ולא נברא. מה לדעתך באמת באמת רוצה הנשיא טראמפ? לא שמישהו יודע בצורה מפורשת, אבל מבחינת מה שיודעים כאן בישראל, לאיזה כיוון בסוף זה הולך?
1: תראה, קודם כל, כמה צביעות יש באותם עיתונים ותקשורת. רק לפני שבוע, אני אפילו פחות משבוע, שר, ראש הממשלה היה בפגישה עם הצוות שלו, עם הצוות של הנשיא טראמפ בארצות הברית, עם סגן הנשיא, שגם שם אמרו 1001 דברים וסיפורים, ורוביו, וכל האנשים הרלוונטיים. ותאמין לי, דיברו לעומק על לאן ועל האלטרנטיבות ומה יכול להיות. עכשיו בסוף, וזה חד משמעית אני חושב שצריך לומר, ולומר את זה גם בגילוי, ההחלטה אם לתקוף או לא באיראני של הנשיא טראמפ ושלו בלבד, והוא יש לו אילוצים חלקם ברמה באמת העולמית, יש לו אילוצים מקומיים שלו של בחירות האמצע, מחיר הנפט, 1001 שיקולים, אנחנו במקום הזה באמת תומכים, ובעצם יש לנו בעל ברית שבקרבה עצומה ושלא היה מעולם כזו קרבה בין ארצות הברית לישראל. עכשיו זה דרך אגב, אני לא מדבר על עזה ולבנון וסוריה, אלה מקומות ואירועים אחרים, אבל באיראן אנחנו מחויבים לדבר אחד חד משמעית, אנחנו לא נאפשר לאיראן נשק גרעיני, ובמקום הזה גם אם נחליט לפעול לבד נפעל לבד, אבל כרגע שכל האירוע מתנהל על ידי ארצות הברית במגוון שיקולים של הנשיא טראמפ, ואתה יודע, מפיצים כל מיני שמועות על מיירטים ועם איזה, אני אפילו לא נכנס לזה, הנשיא טראמפ רואה את כל התמונה, אני גם לא, אף אחד מאיתנו, ובטח לא התקשורת, יודעת מה קורה בדיוק בגזרה האיראנית, ואני יכול לומר לכם שהמצור הזה, גם הוא פוגע מאוד בשלטון האיראני, והם בעצמם מתמודדים עם הרבה מאוד קשיים, אבל בסוף לטראמפ, ובאותה מידה כמו שהוא החליט שהוא לא עושה, יכול היה להחליט שהוא כן עושה, והיינו היום במציאות אחרת לגמרי, או שאולי ישראל עדיין הייתה נשארת מחוץ לאירוע, כי איראן מורתעת מישראל, וצריך לומר את זה.
2: כן, השר קיש, אבל כשאמרת קודם,
0: לא הבנתי, מה זה איראן מורתעת
2: מישראל? אתה לא רוצה לדבר על עזה ועל לבנון, אם כבר הזכרת, שנייה אחת, לא,
1: אני אזכיר את זה.
2: אני אגיד, אם הזכרת כבר את ההרתעה, אז ההרתעה היא בשלושת המקומות. הרי אנחנו עושים חיסולים בעזה כל יום, הם לא יורים אפילו קפצון לעבר ישראל. אנחנו פועלים בדרום לבנון כל יום, הם לא יורים לעבר ישראל. איראן, שגם שר הביטחון כבר אמר שהמטוסים יצאו מכאן, לא מעזה לתקוף את ישראל. מה זה אם זה לא הרתעה? זאת אומרת, אם אומרים המצב הביטחוני, זה ההישג הכי גדול. אז אם כבר הזכרת את ההרתעה, אני חושב שצריך להזכיר את כל המשולש הזה. כי יש כאן משולש של הרתעה מוחלטת.
1: אני רק אומר שהמעורבות האמריקאית בזירה האיראנית היא מעורבות שונה ממה שאנחנו מסתכלים על הטווחים הקרובים שסביבנו. שם אנחנו במדיניות שהיא בהחלט יכולה לייצר גם סיטואציה שאנחנו אומרים לא לארצות הברית ופועלים בצורה נפרדת, וזה כבר קרה, ואני לא מחפשים את זה, אף אחד לא מחפש לפעול להיות לעומתי סתם, אבל האינטרס הישראלי הוא האינטרס המוביל. בנושא האיראני אני אומר שוב, יש הרתעה, שאלת ברדוגו, הרתעה היא שכל מדינות המפרץ חוטפות, כולן, כל הזמן, וטיל אחד לארץ במדינת ישראל לא נורא. למה? כי איראן יודעת שברגע שטיל אחד שכזה יפגע או יירו טיל, אפילו גם אם הוא יורט לכיוון מדינת ישראל, חיל האוויר הישראלי הולך לתקוף.
2: ברדוגו אבל אמר בשעה הקודמת שאם יהיה טיל לאילת לא תהיה תגובה, אבל אם יהיה טילים לתל אביב תהיה תגובה. מה אתה אומר על האמירה הזאת?
1: אני לא חושב שיש הבדל בין אילת לתל אביב, גם אם הטיל הזה נורא ומיורץ ולא פוגע בשום דבר, אני חושב שזה יחייב תקיפה ישראלית משמעותית. יכול להיות שיעצרו אחרי, אם זה כל מה שיהיה ולא יהיה עוד התגאות, אתה יודע, אנחנו נכנסים פה לכל מיני ספקולציות, אבל אין מצב, הנה אני אומר לך, שטיל של איראן יירה לאיזשהו חלק של מדינת ישראל ולא תהיה תגובה. זה בדיוק המשמעות של
0: הרבה. ניקולה מלדנוב, בעצם מזכיר או המנכ״ל של מועצת השלום, נפגש בשעות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו, וביקש ממנו לעצור את החיסולים, ראינו את אותו הסכם של ה-Board of Peace, לגבי עזה, ומיד לאחר הפגישה גורם מדיני מוציא הודעה שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. אנחנו בפני עימות מול ה-Board of Peace, מול האמריקאים.
2: ה-Board of Peace זה הנשיא טראמפ, מה זה? הוא עומד בראש ה-Board of Peace.
0: רגע.
2: הוא מינה את עצמו כיושב ראש.
0: אני שואל שאלה, אתה מדייק אותה.
1: אנחנו לא מחפשים. אנחנו לא מחפשים ללכת לאימות עם הנשיא האמריקאי. הפך, מדובר בנשיא אוהד ששותף להרבה מאוד מהמטרות האסטרטגיות של מדינת ישראל, והוכיח את זה לאורך כל התקופה האחרונה. אבל כן יכול להיות מצב שבו בנקודה כזו או אחרת יהיה פער בעמדות. ראינו את זה, דרך אגב, אני אשתמש בדוגמה שראינו בלבנון, וגם שם התגובות שלנו היו לפי המדיניות של שישראל קבעה ולא היינו מוכנים שלא להגיב, והגבנו ואיפה שצריך, כולל גם בבירות, ואלף ואחד דברים שעשינו מהאינטרס הישראלי. ולכן אם אתה שואל אותי, כך רגע עכשיו, אחרי, מה שנקרא, לדוגמה לגבי עזה, אנחנו בעזה מחויבים לכך שחמאס לא יישאר בשלטון, לא חמאס בתחפושת, לא חמאס עם נשקים מתחת למיטות. אנחנו מחויבים לשמור על ביטחון התושבים ולוודא שחמאס לא שולט
0: אבל בעזה. אבל באה מועצת השלום ומציעה שחמאס יתפרק מנשקו, והנה כמעט אנחנו בחזון אחרית הימים, ולמה לא מקבלים את ההצעה הזו?
1: אז א', כשזה יקרה, אז מה שנקרא בוא נדבר. אני לא מאמין שחמאס הולך לשנות את אורו.
0: מה, אבל הם עשו הסכם, הם עשו הסכם. המצרים ומוחמד דחלן עשו הסכם, ועכשיו אנחנו רואים שיש שם איזה ועדה באמצע של הקטרים, הטורקים, המצרים והבורד אוף פיס, והם יקבעו לנו מה, נראה, מה נעשה פה.
1: אם נראה שהגיע המשיח וחמאס מתפרק מהנשק ולא שולט בעזה ויש, וכל חמאס אינו מהווה גורם מסכן בעזה, אנחנו נהיה במציאות אחרת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין שזה יקרה. חמאס ידוע בכך שהוא מתמרן גם מדינית וגם צבאית בשביל שרידותו, ולכן אנחנו קודם כל נשמור על האינטרסים שלנו. אנחנו צריכים לשמור על מה שנקרא עוטף עזה, שיהיה עוטף עזה ולא עוטף ישראל יהפוך להיות שוב עוטף עזה, ולשמור את נוכחות בשטח שתמנע סיכון ביטחוני ליישובים של העוטף. ובמציאות הזו אני חושב שאנחנו נמצאים, הזמן בעניין הזה גם עובר לטובתנו, ואחרי שנראה, אם אמרת, כמו שאתה אומר, אם נגיע לחזון אחרית הימים, אני בטוח שכולנו נהיה מרוצים ממנו. אבל אם אני מסתכל על המציאות, אני לא רואה שהולך להיות שום שינוי בזמן הקרוב.
2: שר קיש, אתה עכשיו עומד לפני פריימריז, עוד שבועיים בדיוק מהיום, תקופה לא קלה בכלל.
1: בליכוד לא יודעים, יהיה, לא יהיה, אבל אנחנו נערכים לפריימריז, כולנו.
2: אני שומע על אפשרות של ועדה מסדרת עם צילום מצב. באיזה מקום היית פעם שעברה?
1: אני הייתי שישי.
2: שישי? אז דין, אתה במצב לא רע, גם בעניין של צילום מצב. אבל בוא תגיד לנו עכשיו, יש לתוכנית הזאת הרי האזנה מאוד גדולה, התוכנית של ברדוגו מואזנת, ורדיו גלי ישראל וכדומה.
0: וסילבן שלום.
2: אני רוצה להגיד, בוא תן לציבור עכשיו, למה הוא צריך להצביע בשבילך, מה עשית במשך 4 שנים, אני חושב שאתה אחד משרי החינוך עם התקופה הכי ארוכה שהיה, מה עשית ב4 שנים האלה, כדי שהציבור יבוא ויצביע בשבילך?
1: אני אגיד, קודם כל תודה רבה על ההזדמנות, אני גם חייב לומר לך שאפילו הוצאתי סרטון שנותן ב-120 שניות את ההישגים, אבל אני אהיה הרבה יותר קצר מ-120 שניות. אני חושב שהדבר המרכזי שעשיתי, הזזתי את הספינה הזו שנקראת משרד החינוך, מהמקום שהוא היה באירוע של חינוך כזה אוניברסלי, חלק מהמקומות היה אפילו פרוגרס, לחינוך לזהות יהודית וציונית. אני ראיתי בזה יעד, אני ראיתי בכך שבאו אליי הורים שאמרו לי, אני עד כיתה ו' והילד שלי לא למד שיעור תנ"ך, איך זה יכול להיות? את הדבר הזה שינינו, חובה של שעתיים תנ"ך בכל שבוע במערכת החינוך, אנחנו משקיעים בהכשרה של מורי תנ"ך, אנחנו משקיעים בסיורים, השקענו 150 מיליון שקלים במה שנקרא תוכניות לזהות יהודית, וזו רגל אחת מאוד מאוד משמעותית שעשיתי. עשינו גם הרבה מאוד השקעות בתוכנית של ישראל ריאלית, חיזוק של כל המקצועות הריאליים, בנינו מנהל חדש שעוסק במנהל חדשנות וטכנולוגיה. היום מדינת ישראל, דרך אגב, למרות המלחמה וכל הקשיים, מהמדינות המובילות בעולם בבינה מלאכותית בחינוך, שנה הבאה כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית בבינה מלאכותית. זה, אין כמעט מדינות כאלה בעולם שעושות את זה.
2: מה אתה אומר ל...
0: מה זה אומר בבינה מלאכותית? מה? זאת אומרת, תהיה לך מה שנקרא, כמו שיש בפרסומות, מורה פרטי כזה, שאתה יכול להיכנס מכל מקום, בכל שעה, ולשוחח איתו עם הדמות הווירטואלית?
1: כן, כן, חד משמעית. הילדים יהיו...
0: וכמה עולה האירוע הזה? כמה עולה האירוע הזה?
1: זה הכל על חשבון המדינה.
0: כן, כן, אני שואל, כמה עולה על חשבון המדינה? כמה עולה הפרויקט הזה?
1: הפרויקט הזה 150 מיליון שקלים. ממומן על ידינו, והילדים באמת, יש גם מתמטיקה ומחשבים דרך אגב, וכאילו מדעים זה, אבל רק ל-150
0: 150 מיליון שקל עולה רק לימוד האנגלית?
1: כן, תשמע, תקציב הוא תקציב גדול,
0: זה הרבה מאוד כסף, לא?
2: יש הרבה
0: מאוד כסף ל-AI.
2: בוא תגיד, בוא אנחנו נראה
1: עוד דבר אחד שחשוב לי להגיד גם את זה, מילה קצרה, שינינו גם באקדמיה, דבר אחד שלי היה מאוד חשוב, תמיד הקלות היו הולכות למגזר מסוים, אנחנו שינינו את זה, היום לוחמים ומילואימניקים מתקבלים לאקדמיה בהקלות,
2: זה מצוין.
1: מעל 4,000 לוחמים התקבלו.
2: איך אתה פועל שתושבי הפריפריה יגיעו יותר להשכלה גבוהה? הרי לאורך כל השנים, תמיד זה היה רמת ההוראה הייתה אולי לא בשמיים, ורמת ההכנסה של ההורים לא אפשרה לעשות שיעורים פרטיים, ולא אפשרה לאחר מכן לעשות קורסים לפסיכומטרי לפני שזה היה צבא. היום יש מצב שבו יש את המכינות, את המכינות והמכללות, אבל מה לילד שהיום לומד בפריפריה, מה הסיכוי שלו להגיע ללמוד את אותם דברים שצריכים את הבינה המלאכותית, אם זה בתחומים של טכנולוגיה, של הייטק, של רפואה, מה בעצם ה...
1: סילבן, אני יודע שאתה רגיש לזה מאוד. אנחנו במערכת החינוך משקיעים, לדעתי, בין 50% ל-100% יותר בילד בפריפריה מאשר במרכז, ואני יכול להגיד לך שפרויקט שמחבר את האקדמיה, קראנו לו סמסטר ראשון כבר בתיכון, מופיע היום בכל בתי הספר התיכונים, בכל הארץ, שבו כיתה רגילה עושה קורס אקדמי מלא, מקבלת עליו נקודות זכות באקדמיה, הם לומדים אותו בזום עם המורה מההרצאות באקדמיה, והולכים לעשות מבחן באוניברסיטה. זה נעשה כדי שאותה ילדה מבית שען, או אותו ילד מלוד מהפריפריה החברתית, או מנתיבות, ידע שהאוניברסיטה היא בהישג יד. הוא רואה מה זה אוניברסיטה, הוא מכיר אוניברסיטה, הוא עושה מבחן באוניברסיטה, מקבל נקודות זכות,
2: אני אז עשיתי,
1: הוא יודע שהוא מסוגל.
2: הבאתי אותם מיפו, מקומות אחרים. אני אגיד לך למה, כי כשאני החלטתי אז לפתוח את כל שערי ההשכלה הגבוהה, עם ההצעה שבעצם לא הפסיכומטרי ולא הציונים, ובסוף עשינו את חוק המכללות, היו אז 100,000 סטודנטים בישראל.
1: היום המכללות הציל את מדינת
2: היום ישנם 370,000 סטודנטים, כמה יש היום? 370, 350?
1: סדר גודל, סדר גודל.
2: אני הייתי רוצה כל הזמן שתסתכל, אני לא יודע אם אתה תמשיך בתפקיד או ללכת לתפקיד אחר, אבל תסתכל איך הילד מאותם מקומות שהזכרת, מקומות אחרים ונוספים, יכולים להגיע ולרכוש את אותה השכלה גבוהה, שבעצם תדרוש את הבינה המלאכותית, ותדרוש את אותה פעילות טכנולוגית שאתה דיברת עליה.
1: אנחנו, אני יכול להגיד לך שמה שעשית עם המכללות, חוק המכללות הציל את מדינת ישראל, פתח את שוק האקדמיה. שוק האקדמיה שהיום אני רואה את האוניברסיטאות שהן עדיין קליקה מאוד מצומצמת, שמנסה לשמר איזשהו גם עמדות שמאל קיצוניות ופרוגרסיביות, ואני נלחם בזה כל הזמן. מה שנקרא, ראה לאחרונה את התפטרות חברי המל"ג שהאוניברסיטאות ביקשו שהם התפטרו. אנחנו במאבק כל הזמן מול אותה גישה שנמצאת באוניברסיטאות, וזה שיש היום מכללות במספרים גדולים ואקדמיה שהיא מאוד משמעותית גם מחוץ לאוניברסיטאות, זה חד משמעית רק לטובת מדינת
2: ישראל. תודה רבה.
0: השר יואב קיש, המון תודה, ותדע לך
2: שאת
0: שולי הדברים שלך שומע יחד איתנו פרופסור משה כהן אליה, אז ערב טוב לך פרופסור משה כהן אליה.
2: תודה השר קיש, תודה רבה.
3: שלום, שלום יעקב, שלום
0: סילבן. אז בוא נלך רגע אחד מהנקודה האחרונה של השר קיש, לגבי האקדמיה, טיפה בים או ששינוי כדור שלג שיגרור את הכל עד... בוא נגיד עד,
3: כן,
0: עד למטה.
3: אני, יעקב, אני מזכיר את החטא הקדמון של מה שאנחנו עוברים כיום, אותה החלטה מספר 666 שהתקבלה בשישי לשישי 77, דקות לפני עברת השרביט לממשלת בגין.
0: אתה יודע שיש בכל מיני מיתולוגיות, כל מיני זה, ל-666.
3: למה זה? אתה רואה שזה השטן או משהו כזה?
0: לא, זה לא ביהדות, אמרתי שיש כל מיני...
2: אז מה היה בשישה ביוני 77?
3: אז זה קיבלה הממשלה החלטה לתת אוטונומית לוותת לאוניברסיטאות, כי ברגע שהם הבינו שהם מפסידים את השליטה בכנסת, הם העבירו כוח למקומות שנמצאים אונזרה.
0: זה דקה לפני שמנחם בגין ראש ממשלה, נכון?
3: נכון, כן, ואז אתה יודע, זה החטא הקדמון, ומה שמנסה לעשות השר קיש זה לא להחזיר את הגלגל אחורה, אלא קצת טיפה לאזן, לדרוש שהמוסדות האקדמיים לא יהיו פוליטיים, שזה בייסיק לדרוש, וגם על זה הם צורכים עד השמיים. אז אני חושב שקיש, בזכותו יאמר שבצורה הדרגתית, הוא הצליח להניע, גם אם לא מהפכה גדולה, אבל ראינו מה קורה כשיש מהפכות
2: גדולות. אבל גם כשהם לא רוצים, אפשר לעבוד ולעשות את הדברים. הם לא רצו לפתוח את שערי האוניברסיטאות. היו אז 100,000 סטודנטים בישראל, לא רצו לפתוח את שערי האוניברסיטאות. עוד פעם, אני זוכר, אנון רובינשטיין היה מאחורי הקלעים ואמר לי, תמשיך, תמשיך, אני רק אין לי את היכולת לעמוד מול כל האקדמיה הזאת. והיה פרופסור דינשטיין שאמר, אתם תפתחו, תהרסו את הכל, יהיו כאן מובטלים, מיליוני מובטלים, וזה יעלה עשרות מיליארדים. אמרת, תגיד, אתה שר האוצר? אתה שר העבודה והרווחה? מה אתה דואג לדברים האלה בכלל? אבל אם אני אתן לך את כל הכסף, אתה תפתח את שערי האוניברסיטאות? אמר לי, לא. אמרת, לפחות אתה אדם ישר. בוא, אבל במעבר חד, אתמול היית בפאנל של הפטריוטים. אני צודק?
0: למה לא פיתרת את למה פיתרת את, איך קוראים לו, את אלוף בלוט?
2: ניתה זעקה וצעקה.
0: אתה, הוא השם, הוא פיתר אותו. מה אתה ניתה זעקה?
2: אולי תגיד לנו בדיוק מה היה, כדי שהמאזינים ידעו את האמת.
3: כן, טוב, קודם כל אני עכשיו נוסע עם גיא מרוז באוטו, אנחנו נוסעים לכיוון קריית שמונה לפטריוטים, וגיא מוסר לך, סילבן, דש חם.
2: דש חם, לכל בני ביתו, מה שנקרא. והוא לא רק האישה שאיתו והבית הרחב שלו מלמעלה.
3: כן, אז בדיוק דיברנו על זה שגם אני וגם גיא ישבנו שם, ואנחנו, כשחזרתי הביתה, לא הבנתי על מה המאומה. הייתי שם, אני שומע את השר כץ אומר בצורה מפורשת לפליישמן שהוא לא מתכוון להעיף את בלוט. הוא אמר את בצורה מפורשת.
0: אבל צריך להודות, מי שעשה את כל הבלגן זה היה עמית סגל. עמית סגל, שלא ראה את התוכנית, פירק את המערכת. בוא נודע על האמת. אני לא ראיתי את השידור, ראיתי אותו רק אחר כך, אבל כן ראיתי את הדיווחים הראשונים שיצאו. נכון? איפה האורך שלנו? זה יצא ראשון אצל סגל, הדיווח הזה.
3: כן, אחרי זה נכון? גם גרינצייג, עוד רקדן
0: לא,
3: היה פיט. כן,
2: מי זה היה השני?
3: לא, אבישי גרינצייג.
0: אני לא קורא לעמית סגל רקדן מעפית, אבל יש אחרים, כן, אבל הוא הוציא את זה ראשון. אבל בוא תגיד לנו מה היה שם, היו פיתורים או לא היו פיתורים?
3: תראה, מה שהיה זה שהשר כץ התקן, ודרך כלל כל מה שהוא אמר היה מאוד מדויק, שהוא הגיע להסכמות עם הרמטכ"ל לגבי העברה

0: בצד הזה.
1: אתה רואה את הכתבים של 12 אומרים את זה בצורה מפורשת. אתם, אצלכם נתתם את אמנון אברמוביץ'?
0: נו, אני רק אספר שאני אמרתי משהו, סיפרתי איזשהו אירוע שהיה עם חברים של חבר של מכר שלי, שפגשתי אותם וחלקם רצו להצביע לאייזנקוט, ובסוף שכנעתי אותם לחזור. אתה לא יודע איך זה פתח שם, מהדורות, ברץ ברשתות, הם נואשים לדברים שיכולים לייצר את הפעם כדי להוביל לתוצאה הפוליטית המקובה, ולכן אנחנו היום בעידן הספינים. כל מילה קטנה, כל דבר, כל משהו שהם יכולים לקחת אותו ולייצר את ההיסטריה, הם עושים את זה.
2: בוא נעבור לתחום המשפטי. אתה בזמנו הרצת את היוזמה מול הנשיא טראמפ. אולי תגיד לנו איפה זה עומד היום, או שתיתן עדכון.
0: אז אני אומר, אני בעקבות ההתהפכות שהייתה של טראמפ מול נתניהו, הגעתי למסקנה שלעת הזאת זה לא נכון לקדם את העצומה, אבל, ואני רוצה להגיד אבל מאוד מאוד גדול, זה נמצא שם. יכול להיות שתהיה קונסטלציה שאנחנו נעזר בזה, כי אנחנו צריכים להבין מתישהו ברגע האמת שנרצה להגיע ולהסתיר את הסכסוך, את המשבר החוקתי הזה, ולהגיע לסוג של פתרון, אנחנו נצטרך מנופים. וזה יכול להיות סוג של מנוף דרך, ואני חושב שזה מנוף שיכול לבוא רק מאזרחים. אסור לשרים, ולכן אני התנגעתי לכך שהשרה סילמן הייתה מעוניינת להיות מעורבת בזה. אני לא חושב שפוליטיקאים צריכים להיות מעורבים בזה. זו יוזמה אזרחית שבאה ומשקפת לצד השני, אתם עשיתם את אותם דברים, אנחנו נוקטים בטקטיקה דומה, כמו מרדכי דוד, כמו טקטיקות אחרות. אנחנו לא יכולים לנהל את המאבק הזה כשיד אחד קשורה מאחורי ידינו, ולכן כרגע זה נמצא על המדף, יום יבוא אנחנו נשתמש בזה.
2: שואלים הרבה אנשים, אמרתם, הבטחתם, למה שנאמין עכשיו שבקדנציה הבאה יהיה באמת שינוי? אתם רואים, כל חוק שאתם עושים, בגץ מבטל, כל פעולה שאתם עושים, היועץ המשפטית היא נגד, כל רצון שלכם לשינוי נתקל בחומה, בחומת בטון. למה שיהיה שינוי בעצם? מה אתה יכול להגיד לאנשים האלה?
0: תראה, אני אומר את זה כך, הבעיה היא בעיה של ניהול. איך אתה מנהל משבר, איך האירוע הזה נועל? עכשיו, מכיוון שלא נתניהו ניהל את זה, ונתניהו הוא יודע לנהל מגה אירועים כאלה, יש לו את הסבלנות האסטרטגית ואת התובנה, וגם גישה פרגמטית, הוא לא אידיאולוג קיצוני, אוקיי? התוצאה הייתה בהתאם, אני חושב שאם בממשלה הבאה אנחנו נוכל לעשות את מה שנתניהו קורא ממשלה לאומית רחבה, כלומר, אם תהיה מפלגת ימין ליברלי שמדברים עליה יותר ויותר בתקופה האחרונה, ואפשר יהיה לחבר עוד גורמים מהאמצע ולהגיע לממשלה של 70-75 חברי כנסת, אפשר אז תוך שנה לעשות מהלך כולל של בית משפט חוקתי, של חוק יסוד החקיקה, ובעצם להשלים את המפעל החוקתי עם משאל
1: אני
0: עם.
1: אני חלוק עליך, ב-61 עושים את זה.
0: כן, אבל אתה יודע,
1: עזוב, אני אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים. פוליטיקה, עכשיו זה פוליטיקה, זה להיות בנטיסטים ולהיות גדי אייזנקוט. הם אומרים, אם הם ינצחו במנדט אחד, אפילו עם קולות הערבים, הם יעשו פה את כל העניין. ולכן אני רוצה לאמץ את הגישה הבנטיסטית. הם יפטרו, הם ידיחו, הם יעשו. אז אם הימין ינצח את הבחירות, שיעשה את זה. אם הימין לא ינצח את הבחירות, שיצפה שזה מה שהם הולכים לעשות. ולכן באמת, עם הרבה מאוד כבוד אליך, פרופסור משה כהן איליה, שזה מקרוב באת אלינו, ואני אזכיר לך את זה, אני רוצה להיות חבר מיליה, לא נותן להם סנטימטר יותר, מילימטר, לא נותן להם כלום. אתה רוצה לתת להם מרחב גדול. מה זה אכפת לנתניהו? מה זה אכפת לנתניהו?
0: אבל רגע, אני רוצה להסביר למה הוא גם מדבר בהיגיון. הוא דיבר על ממשלה לאומית רחבה שתסדיר שני נושאים, גם את המשבר החוקתי וגם את חוק הגיוס. עכשיו, יכול להיות שלא נוכל להגיע לזה, אבל אני חושב שכן צריך לחתור לשם. כי אם אתה באמת רוצה לייצב פה את המערכת, זה כמובן האופציה הכי טובה. שוב, יכול להיות שלא נצליח. אני לא יודע מה יהיה, אבל לשם לדעתי
1: טוב,
0: צריך
1: מחר, לחתור. טוב, מחר יש לנו תוכנית ביחד, נמשיך את ההגיגים המשותפים.
0: נכון, נדבר מחר.
2: נסיעה טובה, נסיעה טובה.
1: סו בזהירות.
2: ותשמור לי על גיא, שאותו אני מכיר מעל 40 שנה, כשהוא היה צעיר והכרתי את אמו, את דליה, לפני הרבה מאוד.

0: אני...
1: זה שהוא הכיר את עמך, כן.
0: טוב,
1: זה,
0: כן, חברים, תתקשר אליו אחר כך ותספר לו מה קורה. אנחנו סיימנו את החלק הזה, סילבן, מיד אחרי זה יש לנו את פיני בלילי,
2: כן?
0: ושום מילה על הפועל באר שבע עם פיני בלילי, אני מבקש.
2: תודה רבה, תודה פרסומות, רבה. וניפגש לאחר מכן עם פיני בלילי האגדי.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: בכביש 1 עומס רב לשני הכיוונים במחלף ענבה עומס גם בכניסה לירושלים במחלף מוצא בכביש 20 עומס במחלף השלום עד למחלף ההלכה בכביש גאה עומס ממחלף מורשה עד לצומת גאה. ובצפון, עומס בוודי ערה, בין מחלף עירון לצומת מגידו. אנא, סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
3: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
8: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
14: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
17: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד האחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
18: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפיני בלילי, כדורגלן העבר, אגדת הפועל תל אביב. ערב טוב לך, פיני.
23: ערב טוב.
22: עשה לי טוב, פיני, אל דבר עם סילבן על הפועל באר שבע. דברו, דברו, תעשה לי טובה, יש להם משחק מחר, עשה לי טובה, אל דבר איתם על הפועל באר שבע, אבל אתה יודע מה, סילבן,
23: אפשר לדבר איתו, רגע, אולי לדבר איתו על טראמפ, יתקוף, לא יתקוף, כן, כן, כן, כן, כן, לא יהיה.
22: לא יהיה.
23: מה עושים?
22: הנה, זהו, זה בדיוק מה שתדבר איתו, רק לא על הפועל באר שבע.
1: אני כבר אומר לך,
23: בוא לא נדבר על כדורגל, בוא נעשה אקטואליה.
1: אל תקשיב למה שהוא אומר לך, למכביסט הזה, בסופו של דבר, הם שונאים את הפועל תל אביב יותר מאשר אנחנו.
22: זה נכון, זה נכון.
1: אז אתה עכשיו
23: תתייחס לזה. זה נכון, אני אגיד לך משהו.
22: המילה שנאה, רגע, היא קשה, אנחנו,
23: יפה,
22: לא,
23: זהו,
22: לא, זה לא, לא סינה אני לא רוצה להגיד, אבל אני,
23: לא אוהבים,
22: לא אוהבים, כן,
1: לא אוהבים,
22: יאללה, אנחנו לא, אומר, לא מסבטים, הם לא נחמדים או הפועל.
1: אתם עדינים, לקראת הימים הנוראים, אתם עדינים.
22: אבל עשה לי טובה, אל תדבר איתו על הפועל באר שבע.
23: לא מכבדים, נגיד, לא
22: סונים, יש להם משחק מחר, בוא נעביר את זה.
1: אתה שיחקת בליגת האלופות, פיני.
23: מה?
1: אתה שיחקת בליגת האלופות?
23: לא, אני שיחקתי בליגה האירופית עם הפועל תל אביב, צ'לסי.
1: צ'לסי, הייתי אז במשחק, גם בארץ וגם בחול, עם האחד-אחד הזה של מופע מטורף, של השוער, נו איך קראו לו?
23: שביט
1: אלימלך, כן. זה היה מטורף, אחרי זה לקחתי את הילד שלי לחדר ההלבשה, והיה מבסוט.
22: תגיד, מחר הפועל בבאר שבע נגד הכוכב האדום בלגרד. וואלה, הגרלה, איך אומרים? הגרלה...
1: הגרלה קלה.
22: הגרלה כוכבית כזו, אדומה.
1: הכי קשה שיכולה להיות.
23: קודם כל זה משחק שהוא אמור להיות משחק בית של הפועל באר שבע, והוא משחק חוץ כביכול, לא בבית שלנו, אנחנו לא מארחים בארץ.
1: אמורים להיות אלפים של אלפים שיגיעו מבלגרד.
23: אז עזוב את האלפים, אני פחות מאלפים, אני אומר, זה כבר חיסרון לכל הקבוצות שמשחקות, שלא משחקות, שאנחנו לא מערכים את המשחקים בארץ, אז אנחנו כבר מתחילים בחיסרון. הכוכב האדום זה קבוצה גדולה, זה קבוצה עם מסורת, עם שחקנים, עם תקציבים, אבל בסופו של דבר, גם הייתי שחקן, וגם לפני כמה רגעים דיברנו, צ'לסי, פארמה, לקומוטיב, בסוף הכסף שהשופט שורק, אז הכסף פחות משחק. אז אולי יש להם שחקנים יותר טובים, אולי יש להם תקציב יותר, אבל בסוף זה השחקנים, הלב, ומי שרוצה, ומי שירצה יותר את המשחק הזה, ינצח עם כל הפערים הגדולים בסופו של דבר שיש שם.
1: המסורת לא מדברת, הם הרי זכו פעם בליגת האלופות. אז קראו לזה,
23: גביע אירופה לאלופות. אמרת פעם, זה שייך לפעם, זה שייך להיסטוריה.
1: לא, הם עלו לשלב הבתים בשנים האחרונות כמעט כל שנה, חוץ מההדחה של מכבי חיפה המפורסמת. זכו בתשע אליפויות רצוף עכשיו בסרביה. לבאר שבע יש סיכוי, אתה אומר? אחרי הניסיון הרב שהיה לך כל השנים?
22: הוא אומר שעולים למגרש כשחקנים, זה 11 נגד 11.
23: אתה יודע, עוד הפעם. זה כן, גם אמרתי, הפערים הם מאוד גדולים.
1: זאת אומרת, גם נגד מנסטר סיטי וארסנל זה 11 נגד 11.
22: עד השריקה.
23: בסופו של דבר, כן, אם המשחק היה מתקיים בטרנר, אז היה יותר סיכוי לבאר שבע.
1: ברור.
23: אבל אתה יודע, זה עוד הפעם, איך כמו...
1: באר שבע ניצחה גם את אינטר, אם אתה זוכר.
23: נכון.
1: הייתי במשחק במילאנו ובמשחק פה, וזה היה אחד המשחקים הכי מטורפים של קבוצה ישראלית עבר.
23: בסוף המשחק מתחיל ב-0-0, והמשחק הראשון הוא, יש לו משמעות רבה, באיזה תוצאה זה יסתיים בשביל לבוא למשחק השני. אתה יודע, גם הפסד של 1-0 עדיין אפשר לחזור, וגם הפסד של 2-1 עדיין, וגם להפועל תל אביב נגד דודו גורץ בסיבוב הקודם, לא נתנו להם סיכוי, והפועל תל אביב עשו תוצאות יפות שם.
1: מה אתה אומר באמת על הקבוצות הישראליות? כל הארבע קבוצות עברו והגיעו לשלב השלישי, דבר שלא קרה מעולם. מה אתה אומר? לי יש איזו מחשבה למה זה קרה, אבל מה אתה אומר?
23: אז אני אלך איתך רגע אחרון, שחשבתי לפני הרעיון הזה, שאני חושב שזה הפגרה הראשונה שאף קבוצה, לא הפועל, מכבי, אף אחד לא הנחית פה שם של שחקן זר, או עדיין לא ראינו את הזרים באף קבוצה שהגיעו, אולי זר אחד פה, אולי זר שם, אבל לא זרים משמעותיים, זרים שיכולים לבוא ולהיות פקטור בכל קבוצה וקבוצה. אני חושב שכל קבוצה מהגדולות שמשתתפות באירופה, וגם מכבי חיפה שאסור לשכוח אותה ולהספיד אותה, הם עדיין צריכות להביא את השחקנים, את הזרים, את השלושה ארבעה זרים הטובים שלהם, ולהתחזק. בית"ר ירושלים התחזקה בשלושה ארבעה שחקנים ישראלים פנטסטיים, אני כרגע לא באח לי השם של השמות של השחקנים, אבל הם התחזקו בצורה כזאת טובה. עם עוד זר שתיים בית"ר ירושלים תדבר מאוד מאוד חזק, אני לא ראיתי לא את הפועל באר שבע, מכבי תל אביב והפועל, עוד מביאים זרים טובים.
2: אני דווקא חושב שדווקא הגדלת מספר הזרים, כמה שטענו כנגד הדבר הזה, והשחקן הישראלי שכמובן צריך לעזור לו וכדומה, אבל דווקא הגדלת מספר הזרים בצורה משמעותית מחמישה לשמונה, הביאה לכך שכל ארבע הקבוצות עברו לשלב הבא, ואם הם ימשיכו, הזרים בסופו של דבר עושים את העניין, הם גם מעלים את הרמה של הישראלים שלידם, וזאת התוצאה, זו דעתי.
3: אני רוצה, אבל...
23: אתה צודק, רגע, אתה צודק ב-100%, זה נותן להם באירופה כוח, זה ניתן לנו כוח לעבור עוד שלב ועוד שלב, אבל בסוף השחקן הישראלי, שמגיל 7 משחק כדורגל, ובסוף מביאים 8 או 9 או 7 או 6 זרים, זה על חשבונם. במי אנחנו פוגעים בסופו של דבר? בנבחרת ישראל, בשחקנים שאמורים להתפתח ולהגיע לנבחרת ישראל, אז מביאים שחקנים זרים על חשבונם. זה בנקודה שדיברת על הזרים.
2: אנגליה כולה עם שחקנים זרים.
3: טוב, זה
2: ספרד עם שחקנים זרים, והם הגיעו לחצי גמר ולגמר וצרפת. יש המון המון שחקנים זרים בעולם. כן, אבל השחקנים הזרים זה בכל העולם. אבל לא משנה, כן,
3: אבל בואו ניקח אתכם בחמש דקות האחרונות שיש לנו לנקודה אחרת, שהאמת שמטרידה אותי משבוע שעבר. הניסיון הזה של נשיא פיפה למכור את המונדיאל עם 20%. זאת אומרת, משהו מטורף, הכסף הגדול הזה...
2: לא רק זה, אמרו שהשכר שלו אמור היה לעלות משלושה מיליון יורו בשנה ל-30 מיליון יורו בשנה.
3: כן, ואנחנו ראינו שאח של
23: קושני... וטראמפ רוצה לקחת אותו אליו, אז בוא נסכם את זה, שיש שם דברים שאנחנו בטוח לא יודעים, יש שם בשפה לא יפה, קומבינה בצורה כזאת או אחרת, קומבינה. הכסף הגדול מדבר.
3: כי יש שם, אני לא כי יודע. שם, כי יש שם כנראה כסף קטרי, ובוא נודע על האמת, הקטרים... יצרו מעמד מאוד גדול.
2: אינפנטינו גר בקטר.
3: כן,
2: אינפנטינו. אשתו וילדיו שם, ילדיו בבית ספר שם.
3: זה בדיוק האירוע המטורף שיש לנו פה. זה משהו אחר שאנחנו לא מכירים, ואתה יודע, לשמחתי הוופה וגם ההתאחדויות האסיאטיות שמו מחסום. עכשיו יש בכלל דרישה לפטר אותו. אני קורא בציוצים, בימים האחרונים, ש... הוא מנסה להגיע לטראמפ, שטראמפ אולי יציל אותו, אולי יחזיר לו את הכרטיס האדום שהוא הוציא שם. משהו, הכדורגל זה כבר לא רק עסק כלכלי, זה כבר הופך להיות עסק מדיני.
23: הכדורגל זה הכסף, יפה, זה כסף, הכסף מדבר, ראינו את מה שעשה מיץ' גולדר במכבי תל אביב, ומה שעשה ברק אברמוב שבא לבית"ר ירושלים, וכל מי שנכנס לכדורגל, אימון... כספי גדול, מה הוא עושה? בסוף הכסף מדבר, אם אתה רוצה לשלוט ולהיות
3: גם גבוה... גם אלונה ברקת בא עם כסף גדול, בואו, שלא נתבלבל.
2: התקציב של מכבי הוא פי שניים
3: מהגדול. לא, אבל לא משנה, היא הביאה כסף גדול.
2: זה נכון, היא מביאה הרבה כסף. האמת היא שבגלל גודל המגרש...
3: גם הפועל תל אביב...
2: בגלל גודל המגרש בטרנר, שהוא חצי מבלומפילד וסמי אופר וזה, היא מביאה יותר כסף מהבית.
3: אתם לא ממלאים אותו גם ב...
2: איזה לא ממלאים אותו?
3: לא, זבנו, היו כמה משחקים, ראיתי
23: אותך. הוא מביא, סילבן מביא את החברים שלו מהכנסת, ואז הם ממלאים את זה.
2: אני אגיד לך, אתה צריך להבין, אפשר למכור 12,600.
22: אני אמרתי לא לדבר על הפועל באר שבע, אבל הוא מדבר.
2: אפשר למכור 12,600 מנויים, זה סולד אאוט, יש רשימה של המתנה עוד 23,000. עכשיו חייבים 10%.
23: כן, אבל לצערנו הרב,
22: אתה מגיע לבאר שבע, החנייה שם זה כמו בשוק הגמלים,
23: זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. בוא תסביר לי סילבן, למה השנה שעברה או בתקופה האחרונה היו, אתה אומר יש שם תנה 23,000-30,000, הכל טוב ויפה, בסולד אאוט של כרטיסים ומנויים והכל, ולא ראינו את האצטדיון בסוף העונה מלא, עם כל זה שבאר שבע רץ על האליפות.
2: אז אני התחלתי להסביר. קודם כל, אפשר למכור רק 12,600. 10% צריכים לשמור לקבוצה האורחת.
23: לקבוצה היריבה.
2: שנייה אחת. צריכים לעשות את החציצה לפי המשטרה, שזה עוד 900,000 מקומות. ואת שאר ה-10% חייבים להשאיר למחירה פתוחה לחיילים ולאחרים. וזה לא עובד. מה לעשות? לא תמיד יש את הביקוש עד הסוף. אם היה אפשר לעשות גם את ה-10% הנוספים כמנויים, ולא להשאיר את זה פתוח לפי הדרישה של ההתאחדות, אז הכל היה מלא, אבל צריך להשאיר גם לחיילים שמגיעים בשיש הבת. הם לא יכולים לקנות מנוי לכל השנה, כי הם באים פעם בשלושה שבועות הביתה. וצריך לאפשר להם לקנות את, לקנות את הכרטיס. זאת הבעיה.
23: אני מעלה.
22: תגיד, פיני,
23: מי את הבעיה הזאת?
22: פיני, אמרת שבית ירושלים התחזקה, תן לנו ריצה בין המחומש הזה, ביתר, מכבי הפועל, הפועל באר שבע, מכבי חיפה.
23: נכון להיום, אני רואה ביתר ירושלים פייבוריטית לאליפות, אבל אני בטוח שמכבי תל אביב יביאו 3, 4 או 5 זרים, והפועל תל אביב יביאו את הזרים שלהם, אז נכון להיום, ביתר ירושלים פייבוריטית בשבילי לשחייה באליפות.
22: וואו, הרבה שנים לא שמענו את המנורה.
23: עוד הפעם, נכון, אבל עוד הפעם, אנחנו רחוקים עוד, לא יודע, כמה שבועות מהליגה שתתחיל, וכן, גם לכל קבוצה חסרים את 3-4 זרים שלהם.
2: אז שביתר... אני ראיתי את מכבי תל אביב וראיתי את ביתר. מכבי במשחק של אלוף האלופים נגד באר שבע, זה היה בוגרים נגד נוער. עד כדי כך מכבי היו טובים, שגם בעשרה שחקנים עוד הפקיעו, ופסלו להם שני שערים וניצחו 3-1 בטרנר. נגד שריף הם ניצחו 5-0 במשחק הראשון, אחד במשחק השני. וראיתי, וראיתי את ביתר במשחק המטורף הזה, שהצילי עשה את ה-2-2 בדקה 94, לא יודע כמה, ופתאום התקפה שלהם ומיגל סילבה עשה את אותה טעות. החזקנו לכולם אצבעות, כל הישראליות עברו. אין ספק שלביתר, אחרי שנה שעברה, שהם היו במקום השני, יש להם סיכוי לא רע, ואני מסכים שזה יהיה לדעתי בין מכבי לביתר.
23: אמרתי עוד, גם באר שבע תרוץ חזק,
2: אני
23: וגם
2: עם היעמיק, אני לא...
22: עם היעמיק, עם היעמיק. לא
23: פיני, אתה לא מכניס.
22: פיני בלילי.
23: אמרתי, אסור להכניס.
22: פיני בלילי.
23: אז רגע, בוא נלך לעשות.
22: לא, חייבים לסיים.
23: והפועל באר שבע ירדו, הפועל באר שבע ירדו לי.
2: לא, אנחנו אומרים, הפועל באר שבע לא תרד, זה הסיסמה
22: שלנו. היא צריכה רק 28 נקודות והיא לא תרד. פיני בלילי, המון תודה, איזה כיף שהיית איתנו. ואם אתה רוצה לדעת אם תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, צלצל לסילבן, הוא יודע הכל.
23: אל תתקשר לסילבן,
22: זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית. תודה פיני שהיית איתנו, ערך אותנו שלום מנדל, אפיקור שירזי, הטכנאי בר אמור ואופר שטיינברג. על הדיגיטל איציק זר, ותדע לך, אתה מפסיד כל יום את התוכנית הכי טובה ברדיו.
2: נו?
22: של אלעד עמדי. עכשיו, אתה לא...
2: היחיד שמקשיב זה אני בדרך חזרה.
22: גם אני בדרך לשם. איזה יחיד שמקשיב? לא,
2: בינינו, בשנינו.
22: בינינו, לא, אני מקשיב.
2: לא, כי אני נסעתי איתך פעם ואתה רק בטלפונים. לא מפסיק עם הטלפון, אין לך זמן אפילו להזין לרדיו.
22: למה אתה מגלה את כל הסודות? למה אתה מגלה את כל הסודות? אני אבל מקשיב לאלעד עמדי בן לבן, אני מקשיב איתו. אלעד, היום אתה חייב להביא... שירים שסילבן אוהב, תן שיר סילבן שישים לך.
2: כל שיר שהוא רוצה מקובל.
22: לא, אבל משהו
2: ככה. אני אוהב את כל המוזיקה שלו, באמת.
22: יאללה, תן לו איזה שיר בהקדשה אישית, למה הוא בניגוד לדורון לא מתאמן לקרב הדוקים איתך. זהו, אלעד עמדי אחרינו.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש 1 עומס רב לשני הכיוונים במחלף ענבה. עומס גם בכניסה לירושלים במחלף מוצא. בכביש 20, עומס במחלף השלום עד למחלף ההלכה. בכביש גאה, עומס ממחלף מורשה עד לצומת גאה. ובצפון, עומס בוודי ערה, בין מחלף עירון לצומת מגידו. אנא, סעו בזהירות.
7: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: שש בערב.
24: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
25: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
24: איי, תודה להורים שלי שהביאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
25: יום, אנחנו שלוש.
24: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
25: יש!
24: איזה כיף לי!
9: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
26: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
27: גלי ישראל.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אפשר יותר נמוך.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
27: אלדן, נותנים.
14: כפוף לתקנון.
31: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
32: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
33: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
34: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
35: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
33: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות,
0: ליהנות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: גלי ישראל, החדשות.
20: שלום וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. מועצת השלום לרצועת עזה מפרסמת את ההסכם המלא לפירוק ארגון הטרור חמאס מדשק ומבקשת להפסיק את התקיפות הישראליות על מנת שתוכל להתחיל ליישם את ההסדר החדש עם ארגון הטרור חמאס. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, בתגובה: אנחנו לא נאיבים לחשוב שמועצת השלום תצליח לפרק את חמאס מנשקו. אנחנו בטוחים שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לפרק. והוסיפה: כשטראמפ מבקש משהו מדיני, מאפשרים לו. ובאותו עניין, השר איתמר בן גביר מברך את השר סמוטריץ' שחזר בו מתמיכתו בקבינט בהכנסת מועצת השלום לעזה, ומצטרף אליי בהתנגדות הנחרצת למהלך המסוכן. לפני לראש הממשלה בהקדם בדרישה להביא את ההסכם להצבעה בכנסת ולא להותירו במחשכים. דובר ראש הממשלה אומר, נוסח ההסכם לפירוק חמאס מנשקו לא משקף את עמדותיה של ישראל. דורשים פירוק מעשי יותר של החמאס מנשקו. דיווח בטורקיה מפי מקורות פקיסטנים בני שיחם של האיראנים, למרות דבריו של הנשיא טראמפ שטען כי השיחות עם איראן יתחדשו היום, לא נקבע אף מועד לחידוש השיחות. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז, ובינתיים שש מכליות גדולות הנושאות את דגל סעודיה שינו בימים האחרונים את מסלולן במפרץ עדן על רקע איומי החות'ים לתקוף כלי שיט סעודים. בליכוד העריכו ביומיים את האפשרות של חברי הכנסת המכהנים להירשם להתמודדות במחוזות בעקבות עיכוב פרסום תוצאות הוועידה. השבק החליט היום לשחרר מהכלא את ג'יבריל זביידי, תושב ג'נין, בכיר בפתח ואחיו של זכריה זביידי, המשמש כיום כראש רשות האסיר ברשות הפלסטינית. ג'יבריל היה עצור מאז שנת 2023. אחיו זכריה זביידי נחשב לאחד ממנהיגי גדודי חללי אל אקצה בעבר. אלפים משתתפים בהילולת אבי הרבי מלובביץ', המקובל הרב הקדוש רבי לוי יצחק שניאורסון, זכר צדיק לברכה, בעיר אלמתי במדינה המוסלמית קזחסטן, לרגל יום הדהילולה שחל היום, כף ממנחם אב. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
19: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ארקיה, הגענו רחוק.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

שלום לכם וערב טוב, אני אקרא לזה, אני יודע, 8 דקות אחרי השעה 6, בוהריים טובים לכולם. אתם על התוכנית של המדינה, עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6. האם התאריך מעניין אתכם? היום 3 באוגוסט למניינם. 3 באוגוסט, עוד יום שעובר מהחופש הגדול. וואו, איזה חום היה. איזה קריזה, ההורים. כמה כסף בזבזתם במדינה גרידית, במדינה של תאוות בצע, שהכל פה יקר בצורה מוגזמת, כולל הדלק. מצטער שאני מיירט באוויר, אבל זו לכאורה, אני משתמש במילה לכאורה, אבל תבדקו את מה שאני אומר. גונבים אותנו במדינת ישראל. הכי יקר בעולם זה כאן. בדלק גונבים אותנו, גונבים אותנו בדלק. בגלל זה המחיר הוא כזה עוצמתי. לכו תעברו, תפסקלו במדינות כפריסין, לכו לכל המדינות שנמצאות בסמוך אלינו, לכו למדינות באירופה, לכו למדינות שאין להם שום קשר, כלכלות חלשות. למה בכל מקום בעולם הדלק זול יותר מבישראל? פה עובדים עלינו בעיניים, עם מיסים ועוד מיסים. אתם חושבים שלמישהו אכפת מעם ישראל? כי לאלה שבאמת אכפת, הם לא עוברים את אחוז החסימה. כן, מה שמוביל אותי ישירות, ובמהרה היום, לדבר הבא. וזה הדבר החשוב ביותר. לא רוצה להתעסק בשום כותרות. ראיתם את הרמטכ"ל, ראיתם את הקומבינות, ראיתם את אין מינויים של אלופים. רמטכ"ל יקבע לשר הביטחון שקובע לראש הממשלה, שקובע לדמוקרטיה בישראל, מי אנחנו רוצים ומי לא. הרי זה ידוע, ידוע, שבנימין נתניהו לא יודע לבחור את האנשים הנכונים. ועכשיו אנחנו גם רואים את רמטכ"ל זמיר, אחרי ששמעתי את חבר שלי, אני חייב להודות, זה גילוי נאות שלי, האיש שהוא בעצם כתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, שהוא אח שלי, זה חבר שלי, ואני מודה ומתוודה. אני משום מה, תאשימו אותי במה שאתם רוצים, אני מאמין להלל ביטון רוזן. ואם אתם לא הבנתם את בכלל מה אני מדבר ומהי הכותרת של היום, אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, לא, כנראה לא מתאים לתפקיד הזה על פי שר הביטחון, מישהו שבא נגד מה שהוראות של גוף נבחר, של אדם נבחר, איש ציבור שנבחר על ידינו, נותן את ההוראות לממש את המדיניות של הרוב שבחר את הצד הימני, זה הליכוד. הליכוד לא יודע להתנהל, לא יודע להילחם, הוא רועד מפחד משמאלנים, רועד מפחד ממיעוט קטן, לא יודע לעשות את השינויים, ואלה שכן רוצים להילחם, דוחקים אותם לצד. אנחנו באמת, הימין נמצא בבעיה גדולה מאוד. מה שמתכתב לי עם הדבר הבא, וזה חשוב מאוד, הבחירות הבאות. עכשיו תאמינו לי, תבחרו מי שאתם רוצים, במדינה דמוקרטית תבחרו מי שאתם רוצים, רק החוק אומר שהרוב קובע. דמוקרטיה, שלטון העם, בתרגום חופשי. וברגע שאנחנו פה בשלטון עם, מיקום המדינה, איזה עם, השלטון לא של העם, השלטון הוא למי שמאמין שהמדינה היא רק שלו, מיעוט קטן שבבחירות אמיתיות, אם השכל ייפול בצורה נכונה ויעמיק בנפשנו השכל וההיגיון, הרוב במדינת ישראל, ימין מול שמאל, זה 80% מול 20%. זו האמת. אבל למה אנחנו לא מצליחים בתור ימנים? למה אנחנו לא מצליחים לעשות שינויים במדינה? זאת ההתכתבות שלנו עם הארכנת ראש, עם ההרגלים המגונים של עם ישראל בלהתלונן ולא להצביע. הרוב הימני במדינת ישראל לא יוצא להצביע. עכשיו תשאלו למה. א', כי אם אתה מצביע כל כך הרבה לימין והימין לא עושה שום שינוי, שום שינוי, לא בבגץ ולא מצליח יועמשית, יועצת, שימו לב, האות הראשונה ביועמשית זה יועצת. היועצת מחליטה במדינת ישראל לכאורה הכל. והליכוד לא מסוגל לפטר אותה בכלל. הליכוד לא יכול, הליכוד, אני אומר הימין, לא יכול לסדר את הצרה הזאת שנקראת בגץ. ולכן, אנחנו רואים את החוצפה. אנחנו רואים את הדברים הנוראים שקורים מצד אחד. אתם רואים שאין הגינות בבתי משפט. אין. אתה צריך להיוולד בצד הנכון. מהו הצד הנכון? להיות שמאלני. זו, אנחנו אמיתיים. עכשיו, לא בסינה, אני מדבר פשט, מדבר על הנתונים. לא נולדת שמאלני, יהיה לך יותר קשה. הם שולטים בתקשורת. הם שולטים בכל מקום. הכסף. השנים הרבות שהם מחזיקים באותם תפקידים. אתה לא יכול לעשות כלום. אבל אז מגיע בנימין נתניהו, כבר 20 שנה, לא מצליח לשנות שום דבר במבנה הנוראי הזה שקיים במדינת ישראל.
רואים את זה אנשים בחוץ, ולא רוצים לבחור יותר ימין. יש כאלה שלא רוצים להצביע בכלל, כי אומרים, מה הטעם? והצדק איתנו. הצדק זה עם האנשים שרוצים שינוי במדינה. ולכן, הבחירות הבאות הן הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. כשאתם רוצים לסמוך שיהיה עתיד לעם ישראל, אי אפשר לסמוך על אייזנקוט לכאורה. אי אפשר. זה לשבת עם מנסור עבאס. זה ביטחון לעם ישראל? אוי ואבוי לנו. שהשם ייתן פה רפואה שלמה ויכניס פה במוח של העם היהודי את השכל. אנחנו עם הנבחר? אנחנו עם הנבחר, לא עם. זו צרה שאין לי פתרון לדבר הזה פרט מלומר לראש הממשלה, היקר, בנימין נתניהו, אדוני ראש הממשלה, כאדם שהוא ימני, שזה כבר דבר נוראי בתקשורת, שאני אומר לכם במי אני בוחר, בצד הימני, אסור לנו כעיתונאים לומר מה אנחנו מצביעים. אבל הגענו לנקודה שבה אוי ואבוי לעם ישראל אם לא יהיו אנשים כמו כאן ברדיו גלי ישראל. כולם כולל כולם, את המלחמה האדירה, שעושים בגופי התקשורת, כאן ברדיו גלי ישראל, שזו תחנת רדיו מהמשפיעות ביותר, שהיו כאן בכל הזמנים. אבל אנחנו כאן משתדלים לגרום לכם, אנשי הימין, זו הפעם האחרונה. אם אנחנו נפסיד את הבחירות בצורה חוקית או בקומבינה, אי אפשר לדעת, אני לא סומך במדינה הזו על כלום. באמת, אני לא סומך על כלום. אם יועמשית כזו, לכאורה, בגצים, ראיתם השופטים איך הולכים? שמתם לב לכמות שופטים הערבית? שופטים ערבים בצפון, הם אחראים על הבלגן שיש פה במדינה. אנחנו מדינה מוזרה, זה הרי ברור, כל מי ששומע אותי אומר, וואלה, המדיה, אתה צודק, ומי שלא מאמין, בטח עכשיו כבר כותב לי תביעה ורשות שנייה ואיומים. אבל זה לא מזיז לי, אני אגיד לכם למה. התפקיד שלי זה לומר, מנקודת המבט שלי, להציב פה ראי לכולכם, שתסתכלו לאיזה סיטואציה הגענו. הגענו למצב שפה הימין הוא הרוב הגדול, ולא מסוגל לעשות פה כלום. כלום. אתם רואים רמטכ"ל ש... בונה, הם לא כפופים פה, כל אחד חושב שהוא הרמבו של העולם. אין פה סדר, אין פה כבוד, וכל זה ביבי נתניהו שלא יודע לבחור את האנשים הנכונים. למה לא לעשות שינוי מוחלט? באמת, שינוי מוחלט. עכשיו, צריך לבדוק מי יהיה שר הביטחון הבא. אני לדעתי, אם אנחנו רוצים פה שינוי אמיתי, שינוי אמיתי, פייגלין צריך להיות שר הביטחון. שהוא יהיה שר ביטחון, הפה של כולם יסתם. או שאנחנו נאכל אותה עם אנשים כמו אייזנקוט, בנט, יאיר לפ... שם הרחם. זה יהיה הסוף של עם ישראל מנקודת המבט שלי. במסורת ובחינוך שאני קיבלתי, בשבילי זה מפחיד. רעידה. אבל אז גם נכנס, עניין, נכנסת פה הדת שלנו, היהודית, האמונה שלנו, גם במסורת וגם בדת. אלוקים מחליט פה הכל. כל דבר שקורה, זה לא בשליטה שלנו. ככה בורא עולם רוצה. זה כבר עניין של אמונה. אנשי קפלן עכשיו מקשיבים לי ואומרים, נו, תראו את הגמור הזה. מה הוא מעשן? מה, הוא לוקח סמים? איך הוא מדבר? לא, אני לא לוקח סמים. זה אתם שבלבלתם פה את המדינה. אתם מנסים להיות כשאר הגויים. אני יהודי מאמין וגאה. גאה. אני לא עם כיפה. החבר'ה הדוסים יגידו שאני חילוני. החבר'ה החילונים יגידו, וואלה, הוא מוזר האיש הזה. תשאירו אותי עם המוזרות שלי. אני רוצה להישאר מוזר, בעל מסורת אדירה ואהבה לא נורמלית לבורא עולם, גם אהבה וגם פחד. אבל מי בתקשורת הישראלית מדבר כמוני? מי? מנסה להבהיר לכם, זאת הזדמנות אחרונה שלנו לתקן את עם ישראל, לתקן את מה שקורה כאן. אי אפשר יותר להמשיך עם האנשים מקום המדינה, עושים מה בא להם. הכל נגד המדינה. כל עוד זה לא נוגע אליהם, לחרב אותנו. יאללה, לשבת עם מנסור. אתם יודעים מה זה מנסור עבאס? איזו צרה. להכניס את האחים המוסלמים לתוך כנסת ישראל שהוא כבר שם. אנשים חוצפנים שבזים לעם היהודי, בזים לנו ולחוקים שלנו. וממי הם מקבלים עזרה? נו, הבנתם את התמונה. אז במי תבחרו? בכוונה? תלכו לאייזנקוט? אתם יודעים מה יקרה פה? בלי הערבים, הם לא יכולים להקים ממשלה, וכשהערבים יהיו פה, ראיתם מה בנט עשה. 50 מיליארד נתן לערבים. אפילו לא ישב בירושלים. בנה לו אימפריה ברעננה. חוץ, פעם עם הדרגה הראשונה. זה מה שאתם רוצים? תשמעו מה אומר יאיר גולן. אנשים כמוני... סיימו את הסיפור. ערוץ 14 סיים את הסיפור החוצפן הזה. אלק דמוקרט. כל פעם שאתם רואים את צמד המילים זכויות אדם, תיבהלו, תיבהלו.
הנשמה שלכם צריכה לראות. זכויות אדם זה מילה, יש שתי מילים, לשנאת יהודים, אנטישמיות אמיתית. לכאורה. אתם חייבים לצאת לבחור, ואני מדבר פה לימנים החוצפנים והבוגדים, שלא יוצאים לבחור כי איזה שינוי אפשר. חייבים, זאת הזדמנות אחרונה, וביבי נתניהו נראה לי הבין את התמונה. וביבי מנסה לעשות שינוי בליכוד, כי הליכוד מספר אנשים שם טובים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי יש עסקנים בליכוד, ואותם צריך לטטא החוצה. לטטא אותם החוצה. כי הליכוד צריך להיות ימני, רוויזיוניסט. וזה לא קורה. זה לא קורה. איפה הליברליות? איפה? איפה כל העסקנים של קרס וכיסא? אתם יודעים במי מדובר? אתם יודעים שיש חברי כנסת שאתם בכלל לא מכירים את השמות שלהם. זו מדינת ישראל? אבל יש לנו מזל שיש את איתמר בן גביר, ושמשה פייגלין בעזרת השם ייכנס לכנסת, וסמוטריץ' שעושה עבודה יפה מאוד, למרות שסמוטריץ' בוא נעת שר האוצר דלק עניינים, בוא כפרה. סמוטריץ' לא אוהב שאומרים כפרה. סמוטריץ' זה פחות מילים כאלו, זה יותר... סמוטריץ', אח יקר ואהוב, אתה שר האוצר. וזה לפני בחירות, אתה חייב לעשות פה שינוי מהותי. הגנבות האלו בדלק של מדינת ישראל כלפי כל האזרחים, זו חרפה ממדרגה ראשונה. לא יכול להיות שאנחנו משלמים הכי יקר בעולם ולאף אחד זה לא מזיז. אף אחד זה לא מזיז. הנה, קחו קצת רעיונות. סליחה שאני מעריך את הפתיח שלי, אבל זה יושב לי על הלב. אני רוצה לעשות פה תיקון. למה לא נותנים שטחים בגליל ללוחמים? במתנה, חצי דונם, תבנו בתים, על חשבון המדינה. הערבים השתלטו בצורה חריגה ומסוכנת בצפון. כולם יודעים לקשקש כמוני, קשקושים, אבל לא עושים מעשים. אני לא פוליטיקאי, אני איש תקשורת. אני רק מציב לכם את האמת מול הפנים. למה לא נותנים איפה שהם בדרום? חצי דונם ללוחם. ליישב את המדינה הזו. כלום! בקשקושים לפני בחירות, תראו כמה קשקושי עדה. כולם אוכלים את הראש. כולם נהיו אל הדמדי. אוכלים את הראש. איפה? תכלס, אנחנו רוצים לראות את התכלס. בברבורים אתם אלופים. נו, ומה על האדון בנימין נתניהו ראש ממשלתנו? יופי. אז עוד אנשים כמו בן גביר, ועוד אנשים כמו סמוטריץ', ועוד אנשים כמו פייגלין, ועוד אנשים כמו הביטחוניסטים, ועוד אנשים כמו אם תרצו, ועוד אנשים טובים שמייצגים את עם ישראל, או את רובו לפחות. אי אפשר שמיעוט קטן ישלוט פה על כולם. אז איזו דמוקרטיה זו? איזו דמוקרטיה? ברור שאין פה דמוקרטיה. פשוט אכזרי. אז אני אספר סיפור שפעם הייתי עצור עליו, ונצא לדרך עם התוכנית של המדינה. עצרו אותי פעם אחת, מודה ומתוודה. בהגזמות של הדלק אני נלחמתי. הפלא ופלא. אמרתי, איך אני יכול לגרום למדינה לעשות רעידה לא נורמלית? דאז היה דידי הררי ושרון גל. שני קולגות, באמת, שתי קולגות ברדיו, היינו, אנחנו עדיין תותחים פה כולם, אבל היינו משולש. שרון גל, דידי הררי ואני. שרון גל תרם לנו גם את התוכנית שלו בטלוויזיה דאז, היה בערוץ 13 לילה כלכלי. ודידי הררי היה ברדיו ללא הפסקה, אני הייתי ברדיו ירושלים, ושלושתנו באמת שלטנו, כל מה שאמרנו היה עובד בצורה מרשימה. היום כל אחד הוא לדרכו. שרון גל, יש לי את הזכות לשדר איתו ביחד, אנחנו באותה תחנה. ודידי הררי, אתם מכירים, דידי הררי, גדול שדרי הבידור בישראל בכל הזמנים, שאני מאוד אוהב אותו, אבל כבר לא נלחמים את המלחמה הזו של הדלק. אז אני אמרתי, אוקיי, איך אנחנו יכולים להילחם בתופעה הזו שבאמת גונבים אותנו בדלק? כי זה יוקר המחיה, זה האלף בית, זה הדלק. בסדר, זה ההגזמות פה במדינה, תראו כמה שנים אנחנו נלחמים על זה. אז עשיתי דבר לא חוקי. פניתי לכמה ערבים, שהם לא רואים בעיניים גם ככה במדינה הזו, פניתי לכמה גנגסטרים, במרכאות. ואמרתי, אני תשמעו, אתם יכולים להביא לי דלק ל... אני יכול לספר את זה? טוב, נו... מסעיות של דלק לאיזו רחבה אדירה בירושלים, הבאתי 5 מסעיות של דלק מלאות בדלק, ואמרתי לנהגים, כל מי שרוצה למלא דלק ב-4 שקלים לליטר, תבואו ל-XYZ. זאת אומרת שב-4 שקלים יש מי שיכול להביא את הדלק במחיר הזה, נכון? למה גונבים אותנו בצורה הזו? כי אנחנו פשוט עם פרייר. אנחנו רואים את עצמנו יוצאים להפגנות, מי תותח בהפגנות? או הדתיים, החרדים שאומרים להם פקודה, הם לא שואלים שאלות,
או השמאלנים שממומנים בים של כסף. פעם ראיתם ימנים ליברליים יוצאים להפגנה? פעם ראיתם אנשים כמוני, כמוך, אנשים הפשוטים, הנהגי מוניות, אוטובוסים, אנשים שקשה להם במדינה הזאת יוצאים להפגין? הם לא יכולים. כי מה, אנחנו במרכאות עבדים. אתה תצא, יפטרו אותך. אתה לא יכול ללכת להפגין. למה הבוסים הגדולים ברוב המקרים הם שמאלנים? הבנתם את התמונה? זו הבעיה. אנחנו לא יודעים אפילו להפגין. או לעשות חרם על התחנת דלק הכי יקרה במדינה, בשביל לגרום להם להבין, תטעו עם עם ישראל, העסק שלכם יחרב. אבל אנחנו מסוגלים לעשות את זה? חומר למחשבה. ובכל זאת, ההתכתבות שלי זה עם הבחירות. אם אנחנו נהיה 80 מנדטים, ובא לציון גואל ואמרו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

איי, איי, איי, הנה מאזין מהמם, ככה. אני מכיר לכם הודעות של מאזינים בשביל הכיף, רק בשביל הפנן, כי יש אנשים שרוצים שנשמיע את דעותיהם. זה למשל בחור בשם ידידיה. ידידיה, נראה לי בחור רציני, נראה, אי אפשר לדעת, בואו נקריא את מה שהוא אומר. תשחרר אותנו מפייגלין, סתם ישרוף מנדטים לימין. וואלה, קץ עושה אחלה עבודה בביטחון, כמו שעשה בתחבורה. רק יש לו פרצוף של, או, ידידיה, ידידיה. פה אתה כבר משתמש במילים, חשבתי שאתה בחור, אל תהיה אל אדם, אל תשתמש במילים בזויות, אתה בחור רציני, לא? אגב, פייגלין יכול לעשות סיבוב כמו בנט בקטע מתחכם. מה זה עשית לנו, פיליבסטר? אכלת את המוח, שים מוזיקה. ידידיה, במוזיקה סלגלגלץ, אכילת המוח שלי חשובה. ואם קשה לך, כפרה עליך, אתה לא בא

0: לך תשמע מוזיקה ביוטיוב, ואם בא לך לשמוע שירים, בבקש ממני איזה שיר שאתה רוצה, ובשמחה נפרגן לך. ידידיה, תהיה ידיד אמת. שלום חבר, אוהבים אותך. כפרה עליך, תותח. איך הייתי?
1: בסדר, יומו.
0: ידידיה עכשיו בטח עלינו בפצצות. יאללה, ידידיה, הכל באהבה, תוכלית בידור, לא? טוב, ממשיכים. לא נתתי מתנת פתיחה, אבל עכשיו סתם בא לי רק בשביל הכיף להעניק מתנה. אגב, ידידיה, מאזינים שרוצים שנתייחס להודעות שלהם, בתום כל שעה אני מעניק 5-6 דקות התייחסות שלי להודעות שלכם, כולל איומים, כללות, מילים טובות. אתם יודעים, אנחנו פה לא מחביאים כלום. אמת, אמינות ונאמנות, זה מה שאנחנו אוהבים. תודה. סתם בשביל הכיף, אם אתם באזור בית שמש, רק אזור בית שמש, בא לי לתת מתנה למאזין ה-50. בסדר? אני רוצה לפתוח במתנות, עכשיו בידור, את הראש אכלתי, אמר ידידיה. רגע, לא יוצא לי גרפס מאכילת ראש, צריך לשתות. כן, שלום להדר בן דוד שהיא מפיקת התוכנית, ושלום למנחם מן עורך התוכנית שלנו, ושלום לעמיחי מאון טכנאי השידור. יש לנו גם מרגל טכנאי, היום הוא ב...
2: איפה הוא?
0: באיראן! אסור להגיד את זה, לקראת ה-boots on the ground.
1: אופר שטיינברג.
0: אופר שטיינברג זה האיש שלנו, המרגל באיראן. איזה יופי, הוא ליד בושר, ליד הקור. יש לנו שם עמדת שידור, שנוכל לצלם לכם בדיוק מה אנחנו, איך יחרבו את איראן בעזרת השם. הכל מעט השם. שלום, אופר שטיינברג מחיות קאפ! אופר, הטוקבק לא עובד, תביאו לי שוקר! שוקר! שוקר אני צריך, אני לא שומע את מנחם. מנחם, אתה רוצה להגיד משהו בשידור לאופר? אין לנו טוקבק! אני לא שומע אותו, אנחנו רק בכללות מדברים פה מעצבים. אופר, אוהבים אותך, אופר. טוב, 6:30 בדיוק. בואו ניתן גלידה, שימו לב למתנה שאני נותן לאנשי בית שמש בלבד או הסביבה. אני רוצה לתת לכם קילו גלידה, לבחירתכם, טעמים, עניינים, וקופסת פרוזן יוגורט. עכשיו, זו מתנה פסיכית. למי אני מעניק את זה? יש לנו את ג'לאטו, זו גלידריה חדשה שנפתחה בקניון השדרה. זה בבית שמש, ברחוב מנחם פורוש אחת. עכשיו, בית שמש הפכה להיות אימפריה. זאת עיר אימפריה. היא מקבלת את באי ירושלים. זאת עיר שאני כל כך מחובר אליה, המון מחבר האיגרים בבית שמש, ואני, זאת עיר מטורפת. קוטי, מהאח הגדול, מכירים? אח יקר. קחו את, משמע, טעוניה, שבכלל קוראים לה מיכל. מלא, גם הזאת, ג'קי שהייתה, שזכתה במאסטר שף, חתכתי סטייקים. לא יודע, כבר השמות של תוכניות בישול, שברו לי את הצורה. איך קראו לתוכנית של ג'קי? מישהו זוכר?
3: מאסטר שף.
0: היא זכתה במאסטר. כולם מבית שמש. אתם קולטים? עיר מטורפת, ולכן אני רוצה להעניק למאזין ה-50, מי ששולח את המילה גלידה, אני מחייג אליכם מיד בתום השיר הבא, מעניק לכם קילו גלידה, קילו, אתה יודע מה זה קילו? יא בבא, ומוסיף לכם גם קופסת פרוזן, כל זה מתנת ג'לאטו, הגלידריה החדשה, בקניון השדרה, בבית שמש, שלהם ברכה והצלחה. אנחנו מקבלים המון טלפונים של המון אנשים שרוצים לשתף איתנו פעולה, מכל נקודה בארץ. עכשיו, איך אתם יוצרים איתנו קשר? לאנשי עסקים, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: קילו גלידה ופרוזן יוגורט, קופסה מלאה. מתאים לכם? שלחו את המילה גלידה לכתובת שעכשיו שמעתם, לא צריך שמות ולא כלום. נמשיך עם מוזיקה מגניבה, אני חושב. יאללה, בואו ניתן את הכבוד לוואלה? מי? אני לא מאמין! אח שלי, הגיבור והגדול.
4: שלום, כאן שלומי שבת. וואו, איזה כיף לכם שאתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. קבלו את הסינגל החדש שלי ימים אחרים. תהנו.
0: שלומי שבת, כפרה עליך, איך אני אוהב אותך. He's feeling Saturday.
5: ימים אחרים.
0: לא, my feeling Saturday, נכון? בתרגום חופשי, שלומי שבת זה my feeling Saturday. הנה ימים אחרים, סינגל חדש יוצא מגדר הרגיל. שלומי, אני אוהב אותך. תודה שבחרתם אותנו. התוכנית של המדינה.
5: ימים אחרים.

0: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה להגיד, אלי,
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים ש...

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
6: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 5030.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה.
13: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: איזה יופי. אביו פנחסוב עם מצילה אותי. יש מישהי שיכולה להציל אותי? מני?
1: התייאשת?
0: אני לא. יאללה, בואו ניתן פה כמה מתנות מרשימות, גם קילו גלידה, וגם להעניק באהבה, אני אקרא לזה ערכת פרוזן יוגורט. בקיצור, כל מי שזוכה במתנה הזו, אתם והכפית מול הטלוויזיה או מול הרדיו, כי אנחנו גם ברדיו וגם בטלוויזיה. ערוץ 330 בהוט, אתם גם רואים אותי וגם שומעים אותי. מה זה רואים? רואים, לא באמת רואים את הפרצוף. שומעים אותי דרך הטלוויזיה, עד שאנחנו נגיע לערוץ החדש, שבעזרת השם נגיע לשם, ובטלוויזיה. אנחנו כאן, רדיו גלי ישראל, כל התוכניות בערוץ 330 בהוט. אין לי מושג באיזה ערוץ אנחנו ב-YES, אבל עשו לנו קצת דאווינים על העניין הזה בהוט. לקח הרבה מאוד זמן שאנחנו מופיעים בערוץ ראשי, ולא בתת ערוץ כמו... לא, מה לעשות? אנחנו צריכים להיאבק ולהסתכל על הכל. זוהי המדינה, אבל הנה, ברוך השם, גם בהוט 330, כמו שאר ערוצי הטלוויזיה, כמו שאר ערוצי הרדיו, ברוך השם. לקח פה שנתיים וחצי עד שזה קרה, אבל הנה זה קרה, אי אפשר כבר להתעלם מרדיו גלי ישראל, התחנה השלישית המואזנת ביותר במדינת ישראל, נגמר הסיפור. זהו. עכשיו, בוא נחייג, הנה הטלפון שלנו. אנחנו מחייגים לגלידה של החבר'ה שלנו מבית שמש. בואו נעניק. הלו, שלום.
2: שלום.
0: לאן הגעתי? זה עמדי מהרדיו.
3: מה נשמע,
0: עמדי? וואו, היה לך קול גברי לשנייה.
3: לא, כן, זה גם אני וגם אבא שלי.
0: זה אבא שלך, מה שמך גברתי?
3: אני שירה.
0: שלום שירה, איזה שם פואטרי באנגלית. מאיפה את?
3: אני מירושלים.
0: כן.
3: אבל את המארז הזה אני מאוד מאוד הייתי רוצה לתת לאחיינים שלי מבית שמש.
0: הם גרים בבית שמש, האחיינים שלך?
3: הם גרים בבית שמש.
0: תקשיבי, ג'לאטו זו גלידריה חדשה אבל מטורפת בבית שמש. יש לכם קילו גלידה וקופסה של פרוזן יוגורט. אני אומר לך, האחיינים שלך, באין צדק. רגע, אפשר לראות עם מי אני מדבר? תראו לי את התמון. אופה! גם את... גם דודה יפה.
3: אתה גם היית די-ג'יי בחתונה שלהם, של אחי וגיסתי.
0: מה השמות שלהם? אני לא זוכר, כי עשיתי כל כך הרבה אירועים משתבח שמו לעולמים שאני לא זוכר.
3: הם קוראים להם עומר וספיר, אולי אותה אתה תכיר, משפחת צורפי.
0: אופה! יש אנשים שאי אפשר לשכוח. איזה כיף. קודם כל, זה גאווה גדולה לחתן אנשים, ואז את רואה את הדור המשך. הם מביאים ילדים, ואז אני תמיד רואה את הזוגות, ואני אומר להם, אתם רואים? הילדים, אתם בזכותי, ולא נגעתי באמא. זה בגלל שהייתי הדי-ג'י בחתונה. כאילו, בונים אבן בבית המקדש, כל הדי-ג'י זה אחלה, אחלה. תקשיבי, שירה, מה את עושה בחיים?
3: אני שוטרת.
0: אני אוהב אותך. רגע, היא שוטרת, שמעתם? קודם כל, מחיאות כפיים מהצוות פה. כולם פה לתת לה מחיאות כפיים. את במחוז ירושלים, נכון?
3: אני בירושלים משרתת, כן.
0: את יודעת שביקשתי לחזור למשטרה אחרי פגרה של תקופה, וכנראה אני חוזר. אישרו לי! באמת? כן, אישרו לי. עכשיו, אמרו לי גם לבחור. אני רוצה לדבר איתך, איפה כדאי? כי אני רוצה להיות משמעותי, לא רוצה להיות סתם, אני רוצה לבוא לעשות נינג'יצו, קראטדו, בושידו, שאנשים באמת ייתנו כבוד לשוטרים. מכבדים אותך או שפחות?
3: מכבדים אותי, ברוך השם, אני אוהבת העבודה שלי, אוהבת מה שאני עושה, את השליחות שלי.
0: איזו מלכה, תקשיבי, אני אוהב אותך.
3: כמה מוכרת כל בוקר.
0: אני אוהב אותך מתוך הלב, שירה, תקשיבי, את במחוז הכי חזק בארץ, מחוז ירושלים, זה המחוז החזק ביותר, פה לא יכולים להתפלצף. פה זה לא מחוז תל אביב ולא מחוז דרום שיש שוטרים קצת שמפחדים, ופה כל מיני כאלה וכל מיני ילדים ארסים באים בפוזות וכל מיני ערבים שמתחצפים. בירושלים זה לא יכול לקרות, בגלל זה המחוז הכי חזק. צריך לתת כבוד לשוטרים. שימו לב מה אני אומר ברדיו, מי שמתחצף לשוטר צריך להוציא פה בהוראה חד משמעית, כוח של משטרה בלתי סביר בשביל לטפל בחוצפה שיש כלפי שוטרים כיום. יש אנשים חוצפנים בכביש, שוטר מראה להם כובע משטרה, הם לא סופרים אותו. יש אנשים שמתחצפים ומרימים ידיים על שוטרים, הורידו להם את הכוח? בשום אופן, צריך להחזיר את העוצמה למשטרה, וזה מה שעושה גם איתמר בן גביר, אגב, כבוד גדול. את אסור לך לענות, אני רק שמח לבשר לך אחותי היפה, גם אני רואה אותך, את מהממת, כפרה עלייך, את נשואה כבר? נשואה?
3: לא, עוד לא, עוד.
0: מה? מה, כולם סטיבי וונדר בירושלים? אני לא מבין, מה, הם לא רואים?
3: אנחנו נדע. גם זה יגיע.
0: גם זה יגיע. את מאזינה קבועה לתוכנית?
3: לא תמיד, אבל
0: תשתדלי יותר.
3: אז כן.
0: תשתדלי יותר. תמסרי דש לאבא ותגידי לאחיינים שלך שהם זכו בקילו גלידה וגם קופסה של פרוזן יוגורט, מתנת ג'לאטו, אני אוהב אותך, ושיהיה לנו ערב מקסים. ביי מאמי לילי.
3: תודה, תודה רבה, תודה.
0: באהבה. איזו מהממת, אתה ראית מה זה כבוד? כל השוטרים במדינת ישראל, אני מצדיע לכם. אני רוצה להיות שטיח, תקשיב טוב, לא מתבייש לומר, שטיח לשוטרים. אתם רוצים לעלות לרכב ויש לכם אבק בנעליים, תנגבו את זה עליי. ככה אני מכבד שוטרים. ככה צריך לכבד. אגב, משטרה, אתם שומעים כל מיני חוצפנים במדינת ישראל שבזים לשוטרים, נכון? אתם שומעים את המילה הנוראית מנייק. שומעים את זה? אדם שומר על שוטר מנייק צריך להיות עצור 3 ימים עם 10,000 שקל מיידית. כנס. בלי ברבורים, בלי קשקושים. כמו פוטין, בלי הרבה דיבורים. כי הביזיון, בארצות הברית זה לא יכול לקרות. בארצות הברית שוטר תנועה עוצר אותך. אתה עם ידיים על ההגה ואתה רועד מפחד. אתה משלשל במכנסיים שהשוטר לא ידלק עליך. רק פה יש חוצפה. העבריינים פה, הפשיעה הערבית, החוצפה של ילדים פה שחשים מעצמם. והמשטרה שמפחדת לעבוד כי מחש חרב את המשטרה, לכאורה. אבל יאללה, הנה אנשים טובים חוזרים למשטרה. גם אני קיבלתי אישור, יואו, יואו, יואו. כן, אני חושב שזהו, כבר לא יקבלו אותי למשטרה. אני חושב שאיך שהתקבלתי זהו, תודה רבה, לא צריך אותך.
4: עבוד, כן.
0: חייבים להתנדב, גם אנשים, אני כבר בגיל שאני כבר בגיל של ההתנדבות. אז יאללה, השתבח שמו. טוב, אנחנו ניתן פה מתנות מרשימות, שימו לב למשחק שלנו החדש במהלך השבוע. משחק הערבות ההדדית. מה זה אומר משחק ערבות הדדית? אתם משחקים משחק למען מישהו אחר. זאת אומרת, לצורך העניין, שלום למנחם.
4: שלום, שלום.
0: אני לא שואל אותך את השאלה, אני שואל מישהו אחר שאלה, שאם הוא יהיה צודק בתשובה, אתה תקבל את המתנות. זה נקרא ערבות הדדית, אהבת עם ישראל, גם אם אתם לא מכירים האחד את השני. כולנו הבנים והבנות של בורא עולם. השתבח שמו לעולמים, איך אני גאה באבא שלי שהוא בחר את היהודים להיות העם הנבחר. עכשיו, הערבים לא מאמינים. אתם לא מאמינים בתשוף על סורה, תסתכלו מה כתוב בקוראן שלכם כלפי בני ישראל. הארץ הזו בקוראן, אני מהקוראן מצטט, הארץ הזו שייכת לבני ישראל. כתוב להם בקוראן. עכשיו, ערבים, המוסלמים, האינטליגנטים מבינים את זה. הקיצונים שמשנים את הקוראן לא מקבלים את זה. שורה סופית, רוב המוסלמים לא יודעים לקרוא אפילו את הקוראן כמו שצריך. ולכן, אנחנו פה בלעשות שינויים במדינת ישראל. בחירות זה הדבר הכי חשוב. הבחירות הכי קריטיות לעתיד עם ישראל זה הבחירות הבאות. ואני כאן בשביל לפרגן לכולם. ערבים, יהודים, כולם. אם אתם אוהבי עם ישראל, ברוכים הבאים בצל קורתנו. אם אתם לא אוהבים את עם ישראל, טז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות, תשאירו ותחפפו לנו מהעיניים, כי אנחנו לא נוותר על פיסה פה באדמה. גרגר חול, הכל שייך לעם היהודי. ואם אתם לא מאמינים, לכו לקרוא את הקוראן. אוקיי. תודה רבה. בקיצור, המשחק שלנו הוא כזה. ידידיה זה מאזין שהצליח אתמול במשימה מטורפת להעניק למישהו אחר פרסים. המאזין הבא עומד לשחק בשביל ידידיה. בואו נבדוק מי הוא המאזין הראשון ששולח את המשחק. שים לי בבקשה את ההודעות. הראשון ששולח את המילה משחק, אני יודע שהוא גם איש טוב וגם בן אדם, חביבי, שאכפת לו מאחרים. הנה, יש לנו את הראשון, אנחנו מחייגים לדוד בלולו. זה הראשון ששולח את המילה משחק. אגב, מרגע זה, כל מי ששולח את המשחק, אתם יכולים, את המילה משחק, אתם יכולים לקבל את האפשרות לשחק איתנו, ואתם תקבלו את המתנה שאתם בוחרים מתוך רשימת מתנות פסיכית שיש לי פה. בסדר? טוב, אז הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית של המדינה, שימו לב, תשננו.
5: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03
0: יש, תודה רבה, תודה רבה. שלום דוד בלולו.
6: שלום, מה קורה?
0: מצוין, תודה, מאיפה אתה אחי?
6: אני מבית חגי.
0: היידה, ספר לנו איפה זה בית חגי למי שלא מכיר.
6: זה ליד קריית ארבע.
0: יפה מאוד, גוש עציון.
6: בערך, כן.
0: כן, אתה ליד אפרת, נכון? כמה קילומטרים מאפרת?
6: חצי שעה ככה.
0: וואלה, בסדר. אנחנו חייבים, אנחנו חייבים תמיד בהגזמות. כמה דקות, לא רציני, 3 שעות. בלולו, מה אתה עושה בחיים? יפה תואר אחד.
6: אני
0: גמגם ברור, גמגם ברור, אתה תלמיד?
6: ישיבה, כן.
0: אה, תלמיד ישיבה, וואה, מגניב לגמרי. תשמע רגע, ערבות הדדית זה משהו שהוא חשוב לך?
6: מאוד.
0: יש פה מאזין בשם ידידיה. אם אתה עונה נכונה על שאלה שלי תוך 20 שניות, ידידיה מקבל מתנות בכיף.
6: והמשחק... יאללה, תקבל כמה שיותר בעזרת השם.
0: הפער עליך, איך אני אוהב אותך, תלמיד, תן ברכה לעם ישראל, תן ברכה לעם ישראל, אתה צדיק נשמע לי, תן ברכה לעם ישראל לפני המשחק.
6: יאללה, כולם יהיו בריאים, ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום.
0: אמן, יא אח יקר, ושעם ישראל יתפקח, ושנדע פה רק בשורות טובות, ושהגאולה תגיע מהר, ושבנדה, שהוא המשיח, בן דוד, יאללה, יתגלה כבר ונסיים פה את כל הסאגה הזו.
6: בעזרת השם.
0: יאללה, דוד, אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק. 20 שניות בלבד, אתה יכול לעזר בכל כלי שאתה רוצה, ובכל בן אדם שבא לך. בסדר?
6: אוקיי.
0: עכשיו, שים לב. השאלה שלי היא כזו. היכן נמצא טרקלין שגל? טרקלין שגל. איפה הוא נמצא, הטרקלין הזה?
6: באיזה מדינה?
0: לא יודע, שאלתי את השאלה. איכן הוא... בארץ, בוא, אני אקל עליך. בארץ, איכן נמצא טרקלין שגל? 5 שניות, אתה חייב להזדרז, כי זה קל. שגל, שין, איי, איי, איי.
6: ירושלים.
0: אתה צודק, אבל בכנסת. זה לא רק בירושלים, זה בכנסת. יש שם טרקלין שגל, זה בכנסת. חבר'ה, מגיע לו מחיאות כפיים לחתיך הזה, נכון? גם תלמיד ישיבה, גם ברכת עם ישראל. תשמע, ידידיה לא מקבל פרסים, אבל המשחק... לא, הכל בסדר, אין באסה, יש רבקה מיכאלי. כן, יש יאיר גולן, זה באסה. אני רואה, לכאורה. תקשיב רגע, משהו יותר מגניב. המשחק הבא זה מישהו משחק בעבורך, יא צדיק, יא אהוב, יא חתיך, יא מהמם. בן כמה אתה?
6: אני בן 15.
0: וואלה, גם צעיר וגם... תגיד, צבא אתה עומד לעשות? סתם מעניין אותי לדעת.
6: מה?
0: צבא, אתה הולך להתגייס, שירות לאומי משהו או שפחות?
6: בטח.
0: כפרה עליך, אתה גם גיבור, גם צדיק וגם חתיך. זהו. דוד, המשחק הבא משחקים בשבילך. יש איזה מתנה שאתה מאוד היית רוצה לקבל?
6: אתה מה... לא יודע.
0: אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו או במקרה שמעת?
6: כן, אני נוסע עם אבא שלי, אז אנחנו שומעים אתכם כל הזמן.
0: בוא נראה, איך אני חייב לאבות ששומעים אותי, לאימהות ואבות ששומעים אותי, הילדים בזכותכם מגלים את הדבר הזה שנקרא רדיו. שריך, דוד, תשמע, יא מלך, יא בן של מלך מועדף. יש לי פה מוצר חשמלי ובסמים וארוחות זוגיות. אם והמאזין הבא יצליח במשימה שלו, אתה תבחר איזו מתנה שאתה רוצה, בסדר?
6: כן, יאללה, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך. אוהב אותך, בהצלחה חביבי, להתראות.
6: יאללה.
0: ביי הגבר. יאללה, עכשיו קדימה חברים, מי רוצה לשחק את המשחק שלנו, שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה, בבקשה מני.
1: 058-36-222-03.
0: דנקה. ביידיש דנקה זה... הדנק, סליחה, הדנקה, אני אומר, זה ב...
1: גרמנית?
0: לא, זה בהולנדית. דנקה זה בהולנדית, והדנק ביידיש. אגב, בגרמנית ויידיש זה היינוח כזה, לא? דומים. תודה רבה. דברו עברית כבר. איי, כן. או תדברו ארמית. זה הייתה שפת הקודש. אברהם אבינו דיבר ארמית. זה קורדית, אגב, למי שלא יודע. ארמית היא קורדית. כן, כן. אברהם אבינו היה קורדי, מה תעשה? העברי הראשון. נמשיך. שים לי את ההודעות רגע. אנחנו נקשיב לשיר, ומיד לאחר מכן, באין צדק, אני נותן לכם את האפשרות לשלוח כל הודעה שאתם רוצים. מסר, תגובה, איומים, הצעות לשיפורים, מי אתה, כל מה שאתם רוצים, אני מתייחס באהבה. הכתובת פעם נוספת, הלאה מני, דבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: סינגל חדש יצא לנס וסטילה. אתה זוכר את השיר חרבו דרב?
1: בטח.
0: כל היחידות מוכנות! קיר את זה?
1: אני תלך מגדלים.
0: בדיוק! מני, אתה הדוסי הכי גבר בארץ. תראה מה גרמתי לך. כמה זמן אתה עורך התוכנית שלי כבר?
1: כן, חצי שנה.
0: חצי שנה מאז שנכנסת לתפקיד. תשמע, יא תותח. הפכת להיות מדוסי רגיל לדוסי שמבין במוזיקה, לדוסי שמבין בחידות, לדוסי ש... אני אוהב אותך, מני, כל הכבוד לך. אני גאה בך. עכשיו, סינגל חדש, נס וסטילה, זה נקרא מונולוג. שימו אוזן ותגידו לי, מה אהבתם?
7: אוכל את הסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: חדש חדש של נס וסטילה, קצת מנבלים את הפה. זה דבר שאנחנו צריכים לשנות במוזיקה הישראלית, כל הגידופים והכללות, זו דעתי, אבל מי אני בכלל? אני רק שדר הרדיו שמשמיע לכם את האומנים הישראלים, את מי שאני מכבד ואוהב. לא את כולם אני משדר, יש כאלה שאני לא מכבד ואני לא אוהב, אני לא אגיד לכם מי, אבל אתם לא תשמעו אותם כאן אף פעם. למה? כי מי שבז למדינה שלו בשביל ללקק לשמאלניאדה, שונאת ישראל, BDS, לא ינוגן פה. מי שפגע בחיילים וחתם כל מיני חתימות ודוחפים לנו אותם בכוח בתרבות הישראלית, לא יקרה כאן, לא יקרה. אנחנו יודעים לכבד. אדם שאין לו כבוד לא יקבל כבוד בחזרה, לא מאלוהים ולא מהאדמה. ולכן מי שבז לעם ישראל רק בשביל ההצלחה ומחר את נשמתו ל-BDS או פגע בחיילי צהל בדרך זו או אחרת, לא ינוגן פה. מי אני? אני רק השדר, גם זה שעורך את המוזיקה פה בתוכנית שלי. זהו, להתנהג יפה. עם ישראל צריך להתנהג יפה, וכן גם במוזיקה. פחות כללות ועניינים, כי חבל, חבל. אוקיי, זו הייתה הביקורת שלי לעניינים. מותר לי אחרי כל כך הרבה שנים לתת ביקורת ברדיו, לא? אבל אני מאוד אוהב, באמת, הם על הכיף הקהל, חבר'ה אלה, נס וסטילה. אורייט, השעה הזו מסתיימת כבר 4 דקות אחרי השעה 7. בואו ניתן 2 דקות להודות מאזינים. אני מתייחס להודעות שלכם באהבה ענקית. בואו נתחיל עם ההודעה הזו. שלום אלעד היקר, אשמח לשמוע את השיר של עדן חסון. אוקיי, הסבר למאזינים שמבקשים שירים, לא בהודעות טקסט, כי אז אני נשמע כמו ערוץ תבלה חרטטן. הודעות קוליות בלבד לבקשות שירים. כל שיר שאתם רוצים, תן דוגמה. שלום אלעד, אפשר בבקשה לשמוע את השיר של עדן חסון, whatever. אנחנו משמיעים את ההודעה ואת השיר. ככה ידעו שאנחנו לא מחרטטים, כי יש ערוצים חרטטים. בסדר? איזה ערוצים אני לא אגיד. אתם לבד מכירים את הנועל. אתם ישראלים פה, לא? אתם לא מבלגיה. אוי ואבוי. אתם לא משוודיה. עוד יותר אוי ואבוי. אתם לא מספרד. אוי ואבוי ואבוי. ראית איך מאשימים בספרד את החלעתיות של החולשה הפרוגרסיבית המסוכה. זהו, ספרד נמחקה. מאשימים את ביבי. איי, מזכיר לכם פה מי מאשים את ביבי. כל אלה שאתה מפחד על עתיד עם ישראל מאשימים את ביבי. יאללה, הלאה, הבא בתור. עוד הודעות שלכם בשמחה. עמדי, יאללה. מה, יאללה מה? אורייט. לא הבנתי מה זה יאללה. אלעד היקר, רק מתוך אהבה, בבקשה, אל תגיד את שם השם לשווא, זו בקשה שלו בעשרת הדיברות. מני, אתה הדוסי פה, מה זאת אומרת, תסביר
1: אלוקים
0: לי?
1: אלוקים וכל הזה, אז כאילו...
0: מה זאת אומרת, אסור לי לומר אלוקים? אסור לי לומר את שם השם פה בשביל לפרגן לו? שאני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל, אסור לי להגיד את זה?
1: מה שמכונה דוסים, נזרים לא להגיד את השם אלו.
0: לא, אלוקים, את שם השם כאילו, המפורש, אני אומר אלוקים ולא עם האות ה'.
1: יכול להיות שתפלק לך פעם אחת, בסדר.
0: יכול להיות, אז מכילה על הדבר הזה, אבל אני לא חרדי ואני לא דוסי. אני אוהב את בורא עולם, את אלוקים, את השתבח שמו לעולמים, ואני רוצה לפרגן לו פה בכל שנייה. אני לא עושה את זה בכוונה, בחס ושלום. זה רק להלל את השם של בורא עולם. לא, נכון, אסור לומר את שם השם, אולי אם אני אומר את המילה אלוקים בהי, זה לא נשמע טוב. כן, אמרו לי את זה. תודה רבה על הביקורת. הלאה, אנחנו ממשיכים. מה עוד? יניב לוי שולח לי, אנחנו מאבטחים פה בעיר העתיקה בירושלים, רוצים לומר לך תודה על כל הטוב והחיזוקים שלך, וגם שלח לנו תמונה. וואו, איזו תמונה. אתה קולט מה הוא מאבטח? זה כמו גלויה מה שהוא שלח לי.
1: איזה כיף לעבוד במקום כזה.
0: יניב לוי, אשריך אח שלנו היקר. אם תוכל לשלוח לנו את התמונה הזו, אנחנו רוצים לתלות את זה באולפן. איזו תמונה של העיר ירושלים. תשמע, אני רואה אותה, אני מתרגש. אני חושב שהוא מצלם את זה מטיילת ארמון הנציב. וואו, וואו, וואו. אשרי חייני ותודה רבה על המחמאות. עוד הודעות של מאזינים. אלעד, אני בן 12 ואני אוהב אותך מגיל 10. מאז שקיבלתי MP עם הרדיו. מה זה MP? אתה יכול להסביר לי?
1: נגן כזה של פעם.
0: MP3. MP הם קוראים לזה. וואו, תקשיב ילד, אני אוהב אותך, אתה לא ציינת את השם, אבל אני רואה ששלחת את זה מהטלפון של אמא וקוראים לה ויקי. אז תודה רבה לך ים התוק, ואני גאה שאתה מאזין לי. זה שאתה בן 12 ואתה אוהב רדיו אומר שאתה ילד על סף המחונן. כל הכבוד לך, אתה ילד מיוחד ואני גאה שאתה מאזין לי. מחיאות כפיים לילד שאנחנו לא יודעים את השם שלו ואנחנו אוהבים אותו בחזרה. תודה רבה מתוק, איזה כיף. טוב, בנימה החיובית הזו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, לא נשאיר אתכם בידיים ריקות. אני מזכיר את המשחק ערבות הדדית. פרסים, מה שתרצו להרוויח כאן באהבה ענקית. אבל עכשיו, רק בזמן הפרסומות, אני רוצה להעניק גם למאזינים הפסיביים, אלה שהם רק מקשיבים והם לא משתפי פעולה,
2: אני לא שלח הודעות לרדיו. הם בוחרים רק את החברים שלהם, אין לי אמון.
0: תראו מה עשו תחנות הרדיו בישראל, אין לאנשים אמון. אנחנו אנשים ישרים. רוצים דוגמה? קבלו. אני רוצה להעניק בוסם, מתנת האתר Perfume IL, בוסם לבחירתכם, מתנת האתר הזה. שלחו את המילה בוסם. הנה הכתובת, זה קורה רק בזמן הפסקת הפרסומות ובזמן השיר. אני אחזור עם שיר, אז יש לכם משהו בזוות השמונה דקות ככה בשביל הכיף. מה אומר?
1: מתאים, 058-36-222-03.
0: אני אומר את זה בעל פה, 058-36-222-03, נכון?
1: לא, סתם.
0: וואטסאפ, וזה בחינם. אתם מוזמנים גם תמונות, גם הודעות טקסט, הודעות קוליות, הכל כולל הכל. נכון שאני מדבר פה דברים שכולם מבינים, אבל תתפלו, יש אנשים מבוגרים בבתי אבות שיהיו בריאים עד 120, שהם מאזינים לי וקצת יותר מתקשים עם הטכנולוגיה והכל, אז אני חייב כל יום לחזור על הדברים הפשוטים למען כל עם ישראל. שלחו את המילה בוסם, וקטנה אנחנו חוזרים, אופר!
3: התוכנית של המדינה
0: מיד חוזרים!
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלה.
9: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן,
11: כפוף לתקנון.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יעמוד חתן הבא מתווה שלום ממן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
10: זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
20: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

התוכנית שלי מותר לשיר עם הזמרים. מוזיקה מאחדת. ראיתי את השמאלני עכשיו הוא שר, הנה גם הימני ההוא שר, היידה גם הדוסי שר איתי, כולם תשירו באהבה גדולה. הלאה בטי, תן לי בבטי, בטי, בטי, בטי.

0: אני זוכר שהיו חוקים ברדיו, שדר ששר עם הזמר צריך לקבל בראש. אז אני כבר אין לי ראש, כי פרקו לי כבר את הצורה ב-32 שנה. אין ראש. הלך הראש. אהלן, אהלן. מה העניינים, אנשים? למי שמצטרף אלינו עכשיו, אהלן, שלום, מרחבה, מרחבתן, אהלן וסהלן. יאללה, דבר עברית עם השטויות שלך. למה אתם מגיעים מאוחר? למה רק בשעה הזו? מה, אתם הולכים לאסוף את הילד מה... אתם בדרך לקניון? אתם שומעים אותי רק ברכב? בונה, איזה רבקה מיכאלי זה? רבקה מיכאלי זה המילה בסה. איזה בסה, נכון?
1: כן.
0: באים מ-18 דקות אחרי השעה 7, אני פה מ-6.
1: שביאו פתק מההורים.
0: קורע את עצמי. לא הגיע הזמן שנהיה בשעות מגניבות? כן, מני, דבר אליי.
1: אני חושב שמי שמאחר צריך להביא פתק מההורים.
0: פתק מההורים? מי שמאחר צריך להענש? אני חושב שאנחנו עכשיו בדיוק בשעות ארוחת הערב לילדים. נכון? אם עכשיו היה בית ספר, יאללה חביתה, קורנפלקס, לא יודע מה אנשים עושים, הסתיימו שיעורי הבית, ב-8 עולים לישון. זה לא הדור הזה. זה ההורים עולים לישון ב-8, הילדים ב-1 לפנות בוקר, נכון? זה הילדים מרדימים את ההורים היום. איזה טשטוש, איזה עולם הפוך ראיתי. לא משנה, בקיצור, חברים, אנחנו פה מ-6 כל ערב. התוכנית של המדינה זה רדיו גלי ישראל, ואם אתם רוצים לדעת מה הם התדרים, אז 94 FM, זוהי התדר המרכזי, 106.5 FM, ירושלמים ודרומה, 89.3, ירושלמים וצפונה. כיף אמיתי. למה אני תמיד מדגיש את השם ירושלים? הליבה של העם היהודי. זה העיר ירושלים, ביתו של אלוקים. גם אני ירושלמי בכלל. יפה. הבטחנו בוסם, לא למאזין או מאזינה. קדימה, הנה הטלפון שלנו, למי מחייגים? הנה זה מגיע. רק תענו לנו, רבותיי, או גבירותיי. מי עולה בגורל? מחשב פולט פה שם. הנה זה מגיע. אגב, שיחה לא מזוהה, לרוב זה אני. עומר עגל מאיראן, אני כבר מסביר את זה כמה פעמים.
2: אלו.
0: שלום, הגעתי לרבקה?
2: לא.
0: רבקה?
2: מלכה.
0: מלכה, סליחה. שלום מלכה, כתוב רבקה בשם ששלח.
2: כן.
0: מה שלומך אחותי, זה עמדי מהרדיו.
2: ברוך השם, בסדר.
0: איפה תפסתי אותך רבקה?
2: שאני עכשיו מארגנת תחפושות לאנשים נזקקים.
0: תחפושות לאנשים נזקקים? למה, מה, איך קשור, איך קשורות התחפושות ליום הזה? את יכולה להסביר לי, אולי אני התבלבלתי.
2: אז לא התבלבלת בכלל.
0: איך זה, איך הגענו לתחפושות לאנשים נזקקים? מה זה לקראת פורים? אתם כבר עובדים לקראת פורים?
2: נכון.
0: וואלה, ומי את? ספרי לנו על עצמך.
2: עדיף לא לספר.
0: לא, אני עדיף כן. קודם כל, עם מי את נמצאת כרגע? ואת תשמעת לי מה זה מנבוכה.
2: אני נמצאת עם ילד נכה, יש לי ילד נכה בבית.
0: וואו, רפואה שלמה, שתהיה לי בריאה, כן.
2: שהוא שגע אותי כשאני מדברת איתך.
0: אז הבן שלך איתך, הוא מדבר. אז רגע, תני לו את היחס, זה יותר חשוב. אני בינתיים אומר למאזינים, בינתיים דברי איתו רגע, זה חשוב לי. מאזינים יקרים, אנחנו לקראת המשחק הבא שלנו, משחק ערבות הדדית. מי שמעוניין לשחק את המשחק למען מישהו אחר שאתם לא מכירים, זה הזמן שלכם לשלוח את המילה משחק. כשאתם תסיימו, ואם והצלחתם, המאזין שלפניכם יקבל מתנות, ואז המאזין הבא ישחק למענכם. ערבות הדדית, נכון מגניב?
1: כן.
0: יופי. איך אמרנו קוראים לה?
1: מלכה.
0: מלכה, כפר עלייך. אתה יודעת שכתוב לך בוואטסאפ רבקה, שתדעי.
2: כן?
0: כן?
2: וואלה.
0: וואלה, לא יודע איך, אבל סבבה לגמרי. אז מלכה יקרה שלי, אני שמח לבשר לך שאת עלית בגורל, ואת מקבלת מאיתנו בוסם, את נעת אתר פרפיום אייל, סבבה?
2: תודה.
0: אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. ותתני נשיקה לילד שלך ורפואה שלמה לכל עמו ישראל ואוהביו.
2: תודה נשמה.
0: ביי אהובה. ביי נשמה. רגע, מאיפה את בארץ?
2: בית שמש.
0: וואלה! אז רגע, רגע, רק בגלל שאני רוצה לתת לילד שלך עוד מתנה רק בשביל הכיף. בסדר? בלי קשר לבוסם. אני רוצה לתת לילד שלך, יש גלידריה חדשה בבית שמש שנקראת ג'לאטו. בסדר? זה ברחוב מנחם פורוש אחת. לך יקחי לך קילו גלידה לילד בשביל הכיף. קילו גלידה לבחירתך. בסדר?
2: כן, תודה.
0: תודה לך. ביי, ממילה.
2: ביי.
0: בונה, איזה כיף לעשות לאנשים טוב, אה? אמרה בית שמש, טטק! הדליק את העניינים. הלך הבוסם. מגניב.
1: הלך.
0: הלך הבוסם. יאללה, המשחק הבא שלנו מיד לאחר השיר הבא. אם אתם עדיין לא שלחתם את המילה משחק, זה או שאתם מתביישים או שאתם מתביישים, או שאתם חסרי ביטחון, כי על זה אנחנו בונים. כן, כל המשחקים ברדיו יש לפעמים שאלות מאוד פשוטות. איך קוראים לאימא שלך? מהלחץ שוכחים. הבלקאוט הזה, על זה אני בונה משחקים ברדיו. כבר עשור שלישי, מה זה שלי? אני נכנס לרביעי, יאללה, באמת, איזה ריח של אדמה יש לי, כל כך ותיק ברדיו, והתשובה היא,
3: כן.
0: משחק הערבות ההדדית, אתם רק שולחים את המילה משחק לכתובת הבאה שהיא בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. האם שמעת פעם על הלהקה המהממת רבע לאפריקה? Quarter to Africa. להקה ישראלית שעושה מוזיקה פסיכית לגמרי. ויצא להם סינגל חדש היום, ואני מה זה מבסוט עליו, הוא נקרא הווה נגילה, ובא לכם לשמוע בשביל... בא להם לשמוע, גם אם יגידו לא, מה יעזור להם? אבל תנו ביקורת.

0: איזה יופי, נכון? אהבתם? קצב, אנרגיה, ככה אני אוהב את המוזיקה הישראלית באיכות כזו. מעולה, רבע לאפריקה, הווה נגילה. בואו נחבר'ה, אתם מוכשרים, הרבה מאוד שנים הם קיימים, וכן, צריך לתת את הבמה לאומנים המעולים הללו. ככה מוזיקה טובה וקצבית, זה מה שעם ישראל צריך עכשיו. מוזיקה נוגה כזו ועצובה וממרמרת, יש הרבה תוכניות רדיו, אותנו תשאירו עם שירים קצביים, אלא אם כן אתם מבקשים שירים אחרים. אני פה בא לשרת אתכם, שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם כיף כל ערב. טוב, יש לנו משחק באוויר, מה אתם אומרים? בואו ניתן את משחק הערבות ההדדית. הנה המשחק שלנו, אתם עומדים לשחק למען המאזין הקודם, אותו ילד בן 15 שמשום מה לא כתוב לי איך קוראים לילד, הכל בלעד, אני לא יודע למה זה לא כתוב לו. איך קוראים לילד, אדם, תדברי איתי בבקשה, איך קוראים לילד שמשחקים למענו עכשיו, אני לא שומע, כן, מה אתה אומר מנחם?
1: דוד.
0: דוד, משחקים בשביל דוד. למי מחייגים? שלום, הגעתי ל... לאן הגעתי? הלו?
2: הלו?
0: שלום.
2: שלום, שלום.
0: אפשר רק להנמיך את הרדיו?
2: הנה.
0: אהלן. עם מי אני מדבר?
2: משפחת שלייך.
0: משפחת מי? אני לא שמעתי.
2: ישראל מאיר.
0: ישראל מאיר. וואי, אחי, בן כמה אתה, ילד מהמם?
2: אני
0: אותו הילד
2: ששלח לך
0: הודעה שאני
2: בן
0: 12. אתה ילד בן
2: 12? אני בן 12. אוהב אותך.
0: אני אוהב אותך יותר, אני אוהב אותך יותר. איזה ילד מתוק אתה, מאיפה אתה בארץ? תספר לי קצת על עצמך.
2: אני מהר ברכה.
0: אתה מהר ברכה. ומי נמצא איתך עכשיו ברכב?
2: אמא שלי.
0: אמא של... אהלן, את אמא של הילד המהמם הזה?
2: אחת תכנית, הוא כל הזמן אומר לי, אני אוהבת
0: את התכנית רדיו, תכנית רדיו. איזה ילד פלא, ולך איך קוראים אמא של הילד החמוד הזה?
2: תכנית,
0: יתר כרה. וגם אח
2: שלי פה.
0: גם אח שלך שם, וואו, אז בוא תצא לי את כל שמות המשפחה, נרים לכם בשביל הכיף.
2: לא שמענו?
0: אתם תנמיכו את הרדיו, זה יהיה הכי טוב, כי הרדיו מפריע לכם, אתם שומעים את עצמכם. אגב, רק שתדעו שיש גם שידור חוזר, תוכלו לשמוע את אותו שידור ב-12 בלילה. בחצות יש אותנו בשידור חוזר. אז ככה בשביל הכיף. אז את האימא, איך קוראים לך?
2: אחלה, ויקי.
0: ויקי, ויקי. איך קוראים לילד המאמן, ישראל?
2: ישראל מאיר.
0: עכשיו, האם את מרשה לו לשחק? כן, את יודעת, במשחקים בדרך כלל ברדיו צריך אחריות של הורים. אז אני משחק איתך והילד יוכל לעזור, בסדר? אוקיי, אנחנו נשאל אתכם שאלה. יש לכם 20 שניות לכל המשפחה שלך

0: שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. איך נקראת העוזרת האישית, הווירטואלית, שיצרה חברת אמזון? מכיר? מכיר חברת אמזון? יש את סירי ויש קורטנה. איך קוראים לה עוזרת האישית הווירטואלית של אמזון? לא צריך להזמין, אתה יכול להשתמש GPT, אמא, דודה, שכנים. איי איי איי, לא עמדנו במשימה, אבל שתדע שקוראים לה אלקסה. זוהי הדמות, כמו שסירי וקורטנה, העוזרת הווירטואלית של אמזון נקראת אלקסה. בסדר? עכשיו תשמע, לא הצלחנו במשימה, אבל המשחק הבא משחקים בשבילך ובשביל אמא ויקי. בסדר? תהיה תלמיד טוב, בסדר? ותגיד להורים שאם הם לא יצאו להצביע, מדי יכעס מאוד. מאוד. אתם כבר יודעים מה אתם רוצים לבחור? בלי להגיד ברדיו, כי אסור לי, אבל אתם יודעים במה אתם בוחרים?
1: לא,
0: זה לא לך, זה אני דיברתי עם אמא. אמא, את כבר יודעת במי את בוחרת?
1: עוד לא,
0: זה הכי מפחיד. אם לפני בחירות, אנחנו חודשיים לפני בחירות, ואנשים לא יודעים במי הם בוחרים, זה אוי ואבוי גדול. את צריכה כבר לחשוב טוב במי בוחרים ולבחור נכון. אז תודה רבה לך, ותודה, ערב מקסים שיהיה לכם, אנשים. תודה רבה. טוב, אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, הגיע הזמן שלכם לשחק למען המשפחה הזו של ויקי. אז הנה הכתובת, 058-36-222-03. יאללה, קצת משהו לועזי ומגניב. קוראים לה מרי ג'יי בלייג', בלייג', בלייג'. אני חושב שאחת מזמרות ה-R&B הגדולות ביותר בכל הזמנים, קבלו אותה עם פמילי.

0: מרי ג'יי בלייג'. הייתה לי את הזכות לפגוש אותה, לראיין אותה ברדיו לפני הרבה מאוד שנים. מי שלא יודע, הייתה לי תוכנית שקראו לה אמבטיית קצב, דור שלם. נהנה מהתוכנית הזו, דעה, אז וואו, היינו צעירים ויפים, היום אנחנו לא צעירים. היי, גדול, הבדיחה הזו תמיד עובדת. טוב, אנחנו ממשיכים. הפעם אנחנו נמצאים בפינת המעשה הטוב להיום. קבלו את זה.
1: פינת המעשה הטוב.
0: מה אתם אומרים? פינת המעשה הטוב. יש לנו מאזינה בשם כנרת, שהיא גרה בישיב תקוע, היא אחת מהמאזינות הקבועות שלנו. הדבר הרבקה מיכאלי היחיד איתה, שהיא מתביישת לעלות לשידור, ואז זה נשמע כאילו אני חרטטן. אז עכשיו, כנרת, אני רק רוצה לדבר איתך. עזבי אותך, יש פה רק כמה מאות אלפי מאזינים, לא איי איי איי. זה לא איי איי איי. אפשר רגע לחייג לכנרת, היא רוצה לעשות מעשה טוב. היא לא מוכנה לדבר? למה? מה הבעיה?
2: היא אמרה שהיא מתביישת, היא מעדיפה שנעשה את
0: זה. אבל תראה, זה מעשה טוב, טוב, אוקיי, אם היא מתביישת בשביל מעשה טוב, אני מוכן. כנרת שולחת את ההודעה הבאה, מנחם, הקרנה את ההודעה.
2: היי ילד, תוכל בבקשה לשאול אם יש חייל בודד שמעוניין בכוסות, צלחות, מיקרוגל וקומקום? אם כן, אוכל להעביר את זה מחר.
0: אוקיי, אנחנו רוצים לדעת, למה הייתי צריך לדבר עם כנרת? זה חדש, זה ישן, יד שנייה, איך זה אמור להיות? ואם יש פה עכשיו מישהו, או בא כוחו של חייל בודד, או מישהו שצריך, אוקיי? הנה, היא שולחת לי, זה במצב מעולה כחדש. אז יש פה ככה, כוסות, צלחות, מיקרוגל חדש וקומקום חדשים, כל אלה עוברים אוטומטית לחייל או חיילת או מישהו שזקוק לדברים האלו. איך אני אגיע אליכם? יש פה אנשים טובים, בדרך כלל אנשים שהם לא נעים להם לשלוח, אני צריך או... אני פה גם בעינויים לא יוציאו ממני שמות של אנשים. בסדר? הדיסקרטיות פה היא מוחלטת. כל אדם שמקשיב לי עכשיו וצריך את זה, או מכיר מישהו שצריך, תשלחו את המילה א' נ' י'. אני, בסדר? הכתובת שלנו, ואם תתביישו. איי, מי שמתבייש, מתייבש. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: מעולה, אנחנו ממתינים ולא להתבייש, בסדר? אוקיי. תודה רבה לכנרת, נקווה מאוד שלא יתפיישו פה אנשים. אגב, אם היית עולה לשידור, אין לך מה להתבייש, זה היה יותר פשוט, היום מדברים איתך ישירות, ואז היה לנו הכי קל. אנשים מתביישים, לרוב הם מתביישים. אני מקווה מאוד שהתוכנית הזו תוציא את הבושה מהאנשים, אני פה למען עם ישראל ואוהביו, נקודה. ולעולם לא ידעו מי אתם, זה אני ואתם. אורייט? 058-36-222-03. טוב, יש פה איזה בחור שאני חייב לדבר איתו בשידור. הוא הוציא סינגל שכל המדינה פה בהתלהבות אדירה. אתם בטיקטוק, אתם תשמעו את השיר הזה, הוא פשוט פסיכי לחלוטין. זה שיר שנקרא צוות של העליון. ליד מאיר, סליחה, זה נתנאל רביבו, זה השם שלו. נתנאל, אני אנסה רגע לתפוס אותו, את הבן אדם, שאיתנו רגע על הקו. זה בחור שהערכה שלי, זה עומד לרסק את המדינה כמו השם יתברך, נכון? על היית שאנחנו היינו הראשונים לנגן אותו, ואז שזה מצליח בצורה מטורפת, אתם שומעים מלא שדרים, אני, אנחנו היינו ראשונים. אני לא בתחרות עם אף אחד, אבל תמיד זה אנחנו הראשונים. אין מה לעשות. טוב, מיד אנחנו ננסה לתפוס את הבן אדם, נתנאל רביבו, הוא הוציא סינגל שהטיק טוק מתפוצץ עליו בימים האחרונים, ולהערכה שלי, חבר'ה, זה עומד להיות אמא ואבא לזה. אנחנו במיד מדברים איתו, ואם אפשר לשוחח איתו עם הבחור הנחמד, בואו נגיד לו שלום. האם אתה איתנו, אדון נתנאל? ברוך הבא.
3: מה קורה? צהריים טובים?
0: כן, 7:40 עכשיו, זה אחר צור. אגב, אני, שמו אותי בתוך כלוב, אין לי אפילו חלון. תגיד, מה בחוץ יש עוד אור?
3: אז זהו, זה פחות או יותר מה שקרה לנו, בגלל זה אמרתי לך צהריים טובים, אנחנו במקרה היום מהבוקר באולפן.
0: אז זהו, גם אני, אני באולפן, אין לי אפילו חלון, צביקה! אין לנו חלון פה אפילו. בסדר, פחות הציוד פה התחיל להשתפר, אני מניח, אבל תשמע רגע, אחי, נתנאל, יעלוף, אתה בימים האחרונים שובר את הטיק טוק לגזרי גזרים. מי אתה? מאיפה באת? איך הוצאת להיט כזה מטורף? ולמה הטיק טוק נדלק עליך? כמה שאלות, אה?
3: קודם כל, אלעד, אח שלנו היקר, תודה רבה.
0: מה זה באהבה, באהבה.
3: מה שקורה זה שלפני כמה זמן עלה בי רעיון להביא קצת מוזיקה שמשלבת בין הראפ וההיפ-הופ לבין המזרחית הערבית שכמעט כולנו גדלנו עליה במדינה הזאת.
0: כן.
3: וזהו, עלה בי רעיון ככה לעשות איזו הפקה מעניינת, ונכנסתי לאולפן עם ליד ספיר, המפיק האגדי, ו... יצא מה שיצא, שיר צוות של העליון, שזה באמת, לא בגלל שזה שיר שלי, אני חושב שיש פה איזושהי יציאה מוזיקלית.
0: גם אני, מודה שגם אני, אני משדר ברדיו רק דברים שאני מאמין שהם יכולים להתפוצץ בצורה אחרת. את השלב הראשון כבר עשית, כי הטיק טוק עליך כל יום שעובר, הסינגל הזה שנקרא צוות של העליון, תופס תאוצה אכזרית. אמרתי, אוקיי, שיר כזה פצצה, הגיע הזמן שגם הרדיו, כששיר מגיע לרדיו, אתה יודע שזה הגושפנקה להצלחה אדירה. כל עוד זה רק בטיק טוק וקשקושים, זה רק קשקושים, זה בר חלוף. כשזה נכנס לרדיו, הרדיו זה הכלי תקשורת היחיד שיכול לגרום לאומנים להיות כוכבים. זה ההבדל בין קומות אחרים לרדיו. ואתה?
3: זה מה שמטורף, שבעצם השיר הזה לא קרה איתו יותר מדי כמה זמן, ופתאום התחלתי לקבל לטלפון, אנשים שולחים לי צילומי מסך, תראה זה בסטורי של זה, תראה זה בטיק טוק של ההוא, תראה פה, תראה שם, ופתאום אנחנו קולטים שמשהו קורה עם השיר, באמת סייעתא דשמיא עצומה שאין איך להסביר אותה כל כך, וזהו, אם הגענו לרגע הזה, אנחנו באנו לתת בראש, ויש עוד המון מוזיקה חדשה ומטורפת בדרך באמת, באמת, כבוד הכי גדול בשבילי שהנה זה הגיע גם לרדיו עכשיו.
0: כפרה עליך, תגיד, בואו נשמיע למאזינים ולמאזינות, מאיפה אתה בארץ ובין כמה אתה?
3: אני מהדרום, נתיבות, אני בן 27, המון שנים אני במוזיקה, ברוך השם, אבל מה שכן, בשנתיים שלוש האחרונות, כמו שאמרתי לך, התחיל לעלות בי הרעיון הזה של בוא נעשה משהו חדש. משהו קצת נרדם במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, ואנחנו רוצים משהו מרענן, משהו בועט, משהו שיעשה טוב לכולם. גם אנחנו משתדלים שבמוזיקה שלנו לא יהיה מילים מלוכלכות, שנהוג בתרבות של הראפ, ואנחנו מנסים להביא את זה ככה, שיבוא טוב לכולם באוזן, אלה שאוהבים את המזרחית, אלה שאוהבים את הראפ, אלה שאוהבים נקי יותר, הכל. זהו, זה בגדול אני, המוזיקה.
0: איזה יופי. תשמע, אני גאה לדבר איתך. אני מאוד אוהב לתת את הבמה לחבר'ה.
3: אני חייב להגיד, רגע, אני חייב להגיד, אני גם גאה מאוד לדבר איתך. אתה ילד המדי, אנחנו גדלנו עליך.
0: איזה כיף לי. תשמע, אני קודם כל זה כבוד גדול, כי אצלי המהות ברדיו זה לעשות קודם כל טוב לעם ישראל ואוהביו, ולתת במה לאומנים שלא צריכים רק יחסי ציבור, קומבינות ולהשתגע בשביל להגיע לרדיו. אתם עושים חומר טוב, אתם מוציאים מוזיקה מעולה, יש לכם את הכתובת שלנו, רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה, אני נותן פה במה, וזה לא סתם תוכנית. היא תוכנית הבידור בין המואזנות ביותר בישראל, וזה חשוב לי לומר את זה, לא חס ושלום ממקום של נרקסיזם, אלא ממקום שתבינו שהעוצמה היא פה, והבמה היא פתוחה לכל מי שהמוזיקה שלו מעולה כמוך. נתנאל רביבו, צוות של העליון, אני מאחל לך בהצלחה, ואם אתה הולך כבר לציון, אתה גר בנתיבות, הבא בסלי, תן לי איזה ברכה, אלעד בן שולמית שם שרוף איזה נר בשבילי, סגרנו?
3: סגור עלייך,
0: חבילת מרות. אני אוהב אותך, כפרה עליך בהצלחה, ותודה רבה.
3: תודה רבה,
0: מותק, ביי ביי. גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה קדם עולמית ברדיו, תנו לו בכבוד.
4: תכניס לי את הביט, אליעד.

0: יאללה!
1: איזה יופי, אה? כן, כן. יאללה, תכתבו לכם שתכירו, תבינו, תתלהבו, נתנאל רביבו, צוות של העליון. כבוד מהדרום, נתיבות is in the house, כן, כן. היידה, איזה יופי, נתנאל רביבו, תזכרו טוב טוב, וזה מתפוצץ בטיק טוק, ואני גאה, גאה כשעושים מוזיקה מעולה כזו. יופ, מעולה, חבר'ה, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, יש לנו 4 דקות בלבד שבהן כל מי ששולח את המילה חשמל, חשמל, לכתובת הבאה, מנחם, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: בלי שמות, בלי כלום, נכון?
2: חשמל.
1: מעולה. עכשיו, לפני שאנחנו נצא לפרסומות, יש פה אימא שרצתה להשמיע שיר לבן שלה. ואני לא, לפני שנצא לפרסומות, אופר, תמתין רגע, רק ג'ינגלים, חכה שהם יסתיימו. פרה, אופר!
3: אופר!
1: אופר, תמתין. קבל, אנחנו לא משמיעים את השיר, אני אשמיע את זה אחרי הפרסומות, אבל חשוב לי שהאימא, שהיא ריגשה אותנו פה עם ברכה לבן שלה. בא לכם לשמוע?
2: כן.
1: קבל.
4: בראל היקר, בהצלחה במילואים, מאחלים לך בעזרת השם שהסבב הזה יהיה טוב, וכבר סבב רביעי, אז שתבוא הביתה כבר ושיסתיים. אוהבים אותך מאוד המשפחה, והנה שיר של פאר טסי, ביי מחר.
1: וואו, אז את השיר הזה אנחנו נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות. מה יהיה מחר? בראל, אוהבים אותך ואת כל חיילי צהל, הצדיקים והגיבורים.
5: לא לפחד.
1: ועכשיו אני בודק את אופר, רק בשביל הפנן. אופר, פרסומות.
6: דלתות פנים? קלפריה. דלתות פנים איכותיות? קלפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן. כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מאמי, יש נזילה.
13: איפה?
12: בחשבון הבנק.
14: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
0: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אין לי עוד הרבה זמן, יש לי 2.5 דקות עד שמגי טביבי תיכנס לך. וואו, וואו, ושהיא נכנסת, יש פה אנגלית.
2: וואי, וואי, וואי.
1: או, אבי קקון, לא, לא, התכוונו מבחינת אהבה של אדם לאדם. איי, בזוגיות עם אבי קקון. איך אני אוהב את מגי טביבי. מגי! תכף נשמע את פאר תעשי, אבל לפני, אדר, מה רצית לומר? יש לך פה איזושהי ברכה, בבקשה, קרוב למיקרופון, אנחנו שומעים.
19: כן, היום שמולדת לאימא שלי.
1: מה שמה?
19: חנה.
1: אחלה, חנה בן דוד?
19: נכון.
1: חנה בנדה. יכול להיות שהיא, אתם קשורים למשיח? יש מצב, אי אפשר לדעת, נכון?
19: כן.
1: בנדה זה בן דוד, הוא המשיח, הוא אמור להיות בן דוד. אז מה את רוצה לאחל לה?
19: אז אני רוצה לאחל לה קודם כל בריאות, כי עברה עליה תקופה לא פשוטה. וזהו, והרבה מזל טוב.
1: רגע, מי זה? נווה זה הנכד שלה?
19: כן.
1: נווה, בוא תגיד לסבתא חיבוקים ונשיקות. קדימה, תן לה חיבוקים ונשיקות. טוב, נווה בטח לא שומע אותי, אבל תגידי לו שיברך גם הוא את סבתא ובזריזות, אנחנו צריכים.
20: מזל טוב, סבתא.
1: תקרב למיקרופון, אבל נווה. כן.
20: מזל טוב, סבתא, עד 120. אושר, בריאות, פרנסה.
1: אמן. איזה מתוק. מה את אומרת? היא סבתא שלו והיא אימא שלך. זה כיף. זהו. טוב, יש לנו עוד דקה. אז את פאר תעשי אנחנו נשמיע מחר. אני אשמיע פה כמובן עכשיו, בקטנה, כאילו, בכל זאת ביקשו את זה לחייל מטורף, שאני מאחל לו הצלחה בשירות וכזה. אבל מחר אנחנו נפתח את השידור ביחד עם השיר הזה. פאר תעשי מה יהיה מחר. אבל כרגע, כל מי ששולח את המילה חשמל, מקבל ממני הגרלה בין כולם, אני חייג מיד למישהו, מוצר חשמלי. לבחירתכם, מתנת צומת חשמל. מתאים לכם? שלחו את המילה חשמל, בואו נבדוק כמה אנשים יש איתנו דקה לפני הסוף. או שכולם כבר ברחו למגי, אני לא יודע, לא יודע.
21: לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים.
1: מחר אני פותח אם זה מבטיח.

0: זהו, לא לשלוח יותר הודעות, הזמן עבר. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, בואו נבדוק מי עונה.
1: אני רוצה אותך בין מיליוני אנשים.
2: שלום.
0: שלום גברתי, מה שלומך?
2: תודה.
0: מדבר אלעד, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. שמך ליאת?
2: נכון.
0: ליאת, מאיפה את בארץ?
2: מרחובות.
0: כפר עלייך, יש לך מוצר חשמלי לבחירתך, מתנת, החנות צומת חשמל בירושלים. זה יגיע לך עד לבית, רשימת מוצרים, תבחרי מה בא לך. איך הייתה התוכנית שלנו עד עכשיו, נהנית ממנה? יש! יאללה ביי, נשמע כאן מחר. ביי ליאת, להתראות כפרה, ביי ביי.
3: של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,000 900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים מכאן שבת.
17: כפוף לתקנון.
19: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

0: להלל ביטון רוזן שלנו, על הסיפור של דדו בר קליפה, על הניסיון שלו להתמנות להיות מזכיר צבאי, על כך שניסו למנוע ממנו להיות מזכיר צבאי, בכך שאמרו לו, אנחנו מייעדים אותך לתפקיד אלוף הפיקוד, זה דברים שהגיעו מהרמטכ"ל, זה דברים שהוא אמר אותם לשר הביטחון, ולדעתי גם אמר אותם לראש הממשלה. הדברים שאמר אתמול זמיר, יחד עם דובר צה"ל, נועדו בעצם לייצר כאוס, לייצר כלי, לייצר דלק בידי אנשי האופוזיציה כנגד הממשלה. לא סוד שהכוח הצבאי הזה שיש לרמטכ"ל על 670 האנשים שלו בדובר צה"ל, על מאות אם לא אלפי פורשי דובר צה"ל שעובדים בכל התקשורת, הכוח התקשורתי הזה מגויס על ידי זמיר כדי לפגוע לפי טעמי בממשלה, כדי לגרום לכך שיהיה פה שינוי שלטוני. זה מה שאנחנו מזהים פה. אני אלך איתך עוד צעד אחד. דדו בר קליפה יהיה אלוף פיקוד המרכז, אם הוא רוצה. כרגע מפעילים עליו לחצים, ואנחנו יודעים איך הצבא מפעיל לחצים, איך הרמטכ"ל מפעיל לחצים, לא לקבל את המינוי.
1: וכך נשמע יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, מעניק גיבוי לאלוף אבי בלוט, לאחר פגישתו עם שר הביטחון ישראל כץ.
2: יצאנו עכשיו מפגישה של ראשי רשויות יהודה ושומרון עם שר הביטחון בקריה בתל אביב. ראשי הרשויות הביעו הערכה עצומה לאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט שמוביל קו התקפי. ראשי הרשויות הודו לשר הביטחון שמוביל את הפעילות ההתקפית ובעצם מייצר מציאות ביטחונית מעולה שלא הייתה לפני כן ביהודה ושומרון. בזכות שני המפקדים האלה, יהודה ושומרון ומדינת ישראל בטוחים יותר.
1: טוב, אז אנחנו מדברים למעשה על מסלול התנגשות די מוכר. נועם אמיר, האם קץ וזמיר ימצאו שוב את הדרך לעבוד יחד?
3: שאלה מצוינת, האימות האחרון בין שר הביטחון ישראל קץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, הוא רק חוליה נוספת בשורת התנגשויות בין השניים מאז כניסתו של זמיר לתפקיד. האימות הפומבי הראשון נרשם כבר במרץ 2025, סביב חקירה, תת-אלוף במילואים אורן סולומון. קץ דרש לבחון את התנהלות הפרקליטות הצבאית. זמיר השיב באופן חריג כי הרמטכ"ל לא מקבל הנחיות דרך הודעות בתקשורת. במאי התעמתו השניים סביב החלטת קץ למנוע מהפצרית להשתתף בכנס לשכת עורכי הדין, לאחר שזמיר כבר אישר את השתתפותה. באוגוסט חריף המשבר סביב מינוי תתי האלופים, קץ טען שהרמטכ"ל פעל ללא תיאום והודיע שלא יאשר את המינויים. בנובמבר שוב התפוצצה מחלוקת סביב מינוי נספח צה"ל בוושינגטון ומינויים בכירים נוספים. ובהמשך סביב מסקנות ועדת תורג'מן ותחקירי 7 באוקטובר. בדצמבר הגיע עימות נוסף שזמיר קיים דיון שיבוצים למרות בקשת קץ להמתין. קץ לאורך כל הדרך עמד על שלו, אבל השתדל לשמור על כבודו של הרמטכ"ל. השניים מצאו את הדרך לחזור ולעבוד יחד. עכשיו הם על סף המשבר המשמעותי ביותר. השאלה, איך יצאו ממנו הפעם?
1: נועם, תודה רבה. מסרים סותרים בין וושינגטון לטהרן. לאחר ביטולה של התקיפה הנרחבת באיראן, הנשיא טראמפ טען כי השיחות בין הצדדים יחודשו כבר היום באיראן. מחישים בתוקף, בן יניב, האם מדובר בטנגו משותף?
4: כן, וזה טנגו שנמשך למעלה מ-120 ימים כבר, ואנחנו רואים שהמסרים הסותרים לכאורה מטהרן ווושינגטון אפילו מגיעים אל תוך הבית הלבן, כשלפני זמן קצר גורם בבית הלבן אומר לרשת CBS שבניגוד לעמדת הבוס שלו דונלד טראמפ, ותכף נראה מה הוא כותב, אין כרגע שום תוכניות לשיחות בין האמריקאים לאיראנים. פשוט אין דבר כזה. ובואי נראה את מה שדונלד טראמפ טוען, לכאורה האיראנים והאמריקאים מדברים כל הזמן. אלו עיקרי הפוסט שבכותרת שלו דונלד טראמפ אומר, האיראנים דו פרצופיים ואנחנו מדברים כל העת. חיל הים האמריקאי שולט במצר הורמוז, אומר הנשיא האמריקאי, הסנקציות יישארו עד להסכם או קנייה מוחלטת, שום דבר לא ייכנס לאיראן, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ההבטחה היותר מובהקת והברורה של טראמפ לאורך כל החודשים האחרונים, והשיחות עם איראן כאמור נמשכות. אז כמו שאנחנו רואים, גם גורמים באיראן, גם גורמים בתוך הבית הלבן, גם גורמים אצל המתווכים הפקיסטנים, למעשה שלוחיהם של האיראנים, גם הם אומרים, אין שום דיבור כרגע בשלב הזה על שיחות, וזה נראה שדונלד טראמפ מנסה לייצר כאן איזשהו משהו, ואולי צריך להתרגל לכך שדונלד טראמפ מעלה את האש לשבועיים, לאחר מכן מוריד אותם. העניין הוא שהוא שכח שישנם איראנים ושחקנים נוספים על המגרש, שגם הם מנסים לקבוע את הטון, לפעמים בהצלחה.
1: אז עוד על קרב הגרסאות והאסטרטגיה בבית הלבן, בכתבה שלי ביאלון.
5: רגעים גורליים בין וושינגטון לטהרן. אחרי ימים של איומים, מחנות צבאיות והערכות למתקפה אמריקנית חסרת תקדים, הנשיא טראמפ שוב ביצע פניית פרסה ברגע האחרון. במקום להורות על התקיפה, הודיע כי החליט לעצור אותה לעת עתה ולתת הזדמנות נוספת למהלך דיפלומטי. ההחלטה הזו כבר מעוררת סערה בארצות הברית ובעולם.
6: Going to be attacked that would have been by far the biggest attack since World War II, but they've asked us not to do it. They said please don't do it, and other their neighbors said that too, and so we're just going to see whether or not we can make a deal for the denuclearization.
5: לדברי טראמפ, ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת של מנהיגי סעודיה, איחוד אמירויות וקטר, שביקשו לאפשר חלון זמן נוסף למגעים.
6: Saudi Arabia, UAE, by Qatar and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
5: טראמפ אמר כי השיחות עם איראן אמורות להתחיל היום אחר הצהריים, והבהיר כי בשלב הזה לא הציב להן דדליין.
6: Just see how it is. We're ready to go anytime we want. Would I rather make a deal? I'm not looking to kill people. Because people die, a lot of people die.
5: על השולחן הניסיון להגיע להסכם שיביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, לצד דרישה אמריקנית להגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. טראמפ אמנם מציג את המהלך כניסיון למנוע שפיכות דמים ולהשיג הסכם טוב יותר, אבל בוושינגטון הולכת וגוברת הביקורת על אופן ניהול המלחמה, והמשך הניסיונות חסרי התוחלת להסכם עם טהרן.
7: Diplomacy a chance. Do I believe it's going to work? Probably not. Do I believe we're going to have to go in and bomb the hell out of them? Probably, because I don't, unless there's a regime change, I think whatever we do now, we're probably going to have to keep doing it, and because they're going to keep trying to get a nuclear weapon until we completely destroy their ability to do anything.
8: The focus and the concern should be victory. Victory brings many opportunities and possibilities. Diplomatically, no ceasefire for at least 30 days and perhaps longer. No negotiating for at least 30 days and perhaps longer. We need to meet our objectives first on the battlefield.
5: מהצד השני, משאלי דעת קהל מצביעים על כך שהציבור האמריקני כבר פחות משתכנע בנחיצות המשך המערכה. רק כשליש מהאמריקנים מביעים תמיכה בהמשך המלחמה מול איראן. 69% מהנשאלים אמרו שטראמפ לא הסביר באופן ברור מהן מטרות המעורבות הצבאית האמריקנית. אחרי חודשים של איומים בהסלמה, השאלה הגדולה היא האם חלון ההזדמנויות הנוכחי יביא איתו פריצת דרך, או שזו שוב משיכת זמן מצד האיראנים, והתקיפה הבאה ממש מעבר לפינה.
1: ועוד זמן קצר, הנשיא טראמפ צפוי לשאת דברים בהופעה פומבית נוספת. אנחנו איתך, שליחתנו ליבי אלון. איך נראית ההכנה של הצוותים לקראת השיחות המדוברות?
9: נכון, מגיע. אז בהמשך לפוסט האחרון של טראמפ, הדברים עדיין עמומים, ונראה שהאמריקנים לא מתנהלים באופן ישיר עם האיראנים, אלא דרך מתווכות. עכשיו, שימי לב לפרט הזה. גורם בכיר בממשל אומן אומר לי היום, מוקדם יותר, שהשלב הראשון, לפני בכלל מסע מתן עם האמריקנים, הוא קודם כל להגיע להבנות בין אומן לאיראן, לאיך מצר הורמוז צריך לפעול בהנהגת מי, ורק לאחר מכן, רק לאחר שיגיעו להבנות בין אומן לאיראן, יחל המסע ומתן מול האמריקנים. זה בעצם כרגע השלב הראשון של המסע ומתן. בינתיים הנשיא טראמפ ממשיך להתמודד גם עם ביקורת מבית. חלק מהרפובליקנים חוששים שטראמפ עוצר מוקדם מדי, וטוענים שאם הוא כבר הפעיל כוח צבאי והגיע לנקודת לחץ על איראן, למה בעצם הוא צריך לעצור עכשיו? יש כמובן גם ביקורת על עצם המלחמה עצמה, וביקורת נוספת שהיא המשמעותית ביותר כרגע, על כך שטראמפ אומר בלי סוף שיש עסקה, אבל איפה היא? אין תאריך, מיקום ותוכן, לא של השיחות ולא של העסקה. כמו כן, בעוד זמן קצר צפוי הנשיא דונלד טראמפ לשאת דברים בחדר הסגלגל פה מאחורי בבית הלבן, ושם ייתכן שנקבל תמונה קצת יותר ברורה לגבי הכיוון שאליו הולכים המגעים, והאם באמת מתקרבים לשולחן המסע ומתן מגיע. אנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל הפרטים מכאן.
1: או שכן או שלא, ליבי. תודה רבה בשלב הזה. מכאן אליך דרור בלזל, אתה מדווח הערב דווקא על הכיוון המסתמן בצמרת הנהגת המשטר.
3: כן, מגיע, את הדברים האלו אני מביא משיחה עם גורם שמקורב במשמרות המהפכה, שאף מבהיר לנו, למרות כל הדיווחים, אין שיחות רשמיות, זה נכון, אבל קו הטלפון בין הרקצ'י לוויטקוף וקושנר נשאר פתוח, מדברים כמעט כל יום, חילופי מסרים קורים כמעט כל יום. אבל לפי הגורם שמקורב במשמרות המהפכה, במשטר האיראני במשמרות המהפכה, ובמיוחד אצל מוצ'תבה המנהיג, הקו המנחה שיש ללכת לפי דבריו של מפקד משמרות המהפכה, אחמד ויידי, המחלוקות שהיו במשטר האיראני כבר אינן רלוונטיות לפי אותו גורם. כי גם עוד שאתה בא וגם בהנהגה האיראנית מבינים שבתוך משמרות המהפכה, הקו הניצי והקיצוני שאחמד ועידי פעל עד עכשיו ויפעל בהמשך, הוא הקו הנכון שיש על איראן לפעול. הם מבינים שאסור לסמוך על האמריקאים. האמריקאים לא יודעים איך לתפקד אל מול האיראנים בתקופה הזאת, כמובן עד לנובמבר, ולכן האיראנים אמורים ללחוץ, צריכים ללחוץ, צריכים לפעול בכוח נגד האמריקאים, כדי להוציא מהאמריקאים איזה סכום כסף מסוים, איזה הקלה מסוימת, כמובן עד לבחירות האמצע. ואם נסכם, מוצטבא מבין, מוצטבא חמינאי המנהיג מבין שאחמד ועידי הוא זה ששולט באיראן, הוא נותן לו את המושכות, תפעל כראות עיניך, אני סומך עליך.
1: דרור, תודה רבה. חשד לשחיתות במפלגת הדמוקרטים, תחקיר חדש מגלה כיצד מאות אלפי שקלים זרמו ממתמודדים בולטים במפלגה אל תנועת החלוץ. אותה תנועה שהריצה אותם בפריימריז והביאה לקידומם ברשימה, אישי פרידמן, דברים שאתה מביא הרי בפרסום הראשון.
10: כן, בשבוע שעבר ראינו כיצד מועמד בפלגת הדמוקרטים יאיר פינק העביר כספי בהסתדרות לטובת עמותות של תנועת החלוץ, ואנשי תנועת החלוץ כמו יושב ראש התנועה אבישי בן אהרון פעלו לקדם את פינק בפריימריז של הדמוקרטים. היום אנחנו חושפים שהעמותה שייסד יאיר פינק, עמותה שדרכה הוא מתרים לכל מיני יוזמות כמו אלוני שבת או חיזוק היועמ"שית גלי בהרב מיארה, גם העמותה הזו העבירה כספים לעמותות של תנועת החלוץ, ובנוסף לכך ישנה מתמודדת נוספת בדמוקרטים שזכתה לתמיכה של החוג הפוליטי של תנועת החלוץ, וגם לה יש קשר בעברת כספים לתנועת החלוץ. עוד פרטי בכתבה שהכן. בשבוע שעבר חשפנו כיצד העביר מועמד הדמוקרטים יאיר פינק מאות אלפי שקלים מכספי הסתדרות לעמותות של תנועת החלוץ. אנשי תנועת החלוץ, שהם בכירים מאוד במפלגת הדמוקרטים ומנהלים את החוג הפוליטי במפלגת תלמים, דאגו לקדם את פינק ברשימה. תנועת החלוץ היא ארגון שהוקם על ידי התנועה הקיבוצית, ומי שמנהל את התנועה ואת העמותות שלה הוא אבישי בן אהרון, אחד האנשים החזקים במפלגת הדמוקרטים, ומי שעומד מאחורי בסיס התמיכה בחברת הכנסת נעמה לזימי ויאיר פינק. אבל פינק אינו היחיד שדאג להעביר כספים לתנועת החלוץ ולזכות לתמיכת התנועה. מתמודדת נוספת שזכתה לתמיכת חוג תלמים של תנועת החלוץ היא קטי פיאסצקי, חברת מועצה בעיריית בת ים, שהתמודדה לדמוקרטים וזכתה לתמיכת בן אהרון וחבר מתפקדיו, כשהיא עוקפת מתמודדים כמו חברת הכנסת פרט רייטן ואחרים. בעלה של פיאסצקי הוא דרור מורג, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית וראש המחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם. הוא מתברר שגם מורג מכיר היטב את תנועת החלוץ, וכיושב ראש קרן ניצן הוא העניק לפני מספר חודשים מענק של 45,000 שקלים לאבישי בן אהרון על מיזם האקטיביסטיות של תנועת החלוץ המקדם נשים צעירות לעמדות הנהגה. הטקס התקיים בנוכחות אשתו של נשיא המדינה מיכל הרצוג, ואף אחר כך מורג הגיע לסיורים משותפים עם תנועת החלוץ. בנוסף, אנחנו מפרסמים הערב כי מעבר למאות אלפי השקלים שפינק העביר לתנועת החלוץ דרך ההסתדרות, עמותת הישראלים, עמותה שייסד והקים פינק ודרכה הוא פעל לגייס כספים עבור מטרות שונות, העבירה מימון לתנועת החלוץ. לא ברור מה הסכום המדויק, אבל לפי מסמכי העמותה שהוקמה כדי לקדם את תואר המידות במדינת ישראל, סכום של 2.5 מיליון שקלים הועברו מעמותת הישראלים עבור הכשרות אידיאולוגיות, קרן מלגות החלוץ ומענקים לארגונים נתמכים. נזכיר כי עמותת הישראלים זו העמותה שדרכה גייס פינק 1.6 מיליון שקלים עבור פרסומי תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. מעל 0.5 מיליון שקלים על מאבק במרדכי דוד, וקרוב ל-300,000 שקלים על תעמולה פוליטית נגד ראש הממשלה נתניהו. חברי העמותה שמנהלים היום את עמותת הישראלים שייסד יאיר פינק מזוהים עם תנועת החלוץ, וחלקם חבריו הקרובים של פינק. כך נוצר תיאום מושלם בין המועמד הפוליטי פינק לתנועה החינוכית החלוץ. פינק מעביר לחלוץ כספים, ואנשיהם תומכים בו בפריימריז ובמפלגה.
11: שלום לכולם, לחבר'ה במכינת רבין ובמדרשה באורנים ולחלוץ. אני ממש ממש קורא לכולם להצטרף למימון המונים שלכם.
10: על מנת להבהיר את ניגודי העניינים וכספי העובדים והעמותות שעברו מפינק לתנועת החלוץ, פנה היום חבר הכנסת אביחי בהרון מהליכוד למבקר המדינה.
12: מדובר במעשים שיש בהם חשד לפלילים. פניתי למבקר המדינה מתניהו אנגלמן כדי שיבדוק את החשדות, כדי שיבדוק את ההתנהלות של יאיר פינק, וכדי שיבהיר את המצב. האם הייתה התנהלות אסורה על ידי פינק או לא? אני מחכה לתשובות.
10: אז האם סיפור העמותות שפינק הקים ומשמשות בפועל את חברי החלוץ ובחירים בדמוקרטים ייחקר ויבדק? אנחנו נמשיך לעקוב.
1: לשם שינוי כנראה גם הפעם ניתנו תגובות, אישי.
13: כן, רק תגיד שיהיה פינק עדיין מסרב להגיב לנו. מקטה פיאצצקי נמסר בתגובה, הבל הבלים. אני מודה לחוג תלמים על התמיכה בדרך ובערכים שאימם אני משרתת נאמנה כנבחרת ציבור, וזאת תגובת דרור מורג. חד משמעית, אין כאן כל ניגוד עניינים. המענק שעליו מדובר לא ניתן לידי באופן אישי, מדובר במענק שניתן במסגרות קרן ניצן לקידום נשים ושוויון מגדרי. ההחלטות בקרן מתקבלות על ידי מועצה ציבורית רחבה.
1: למה לא נפתחת חקירה פלילית?
0: שאלה מאוד גדולה. לו זה היה במפלגה אחרת, נגיד, סתם לדוגמה, מפלגה קטנה כמו הליכוד, אין ספק שהיינו רואים עכשיו את אייסמן ואת גלי בהרב מיארה ואת כל מערכת אכיפת החוק עומדת על הרגליים האחוריות. כיוון שזה מדובר בשלהם, כיוון שזה מדובר בניסיון הפיכה ובהשתקת ערוץ 14. בואו, כל האנשים האלה תומכים בהשתקתו של ערוץ 14, אז אנחנו רואים אכיפה בררנית מול העיניים. צריך לעקוב, להגיש תלונות במשטרה פעם אחר פעם אחר פעם. צריך ששר המשפטים והשר לביטחון פנים יגישו לפקידים שמתחתיהם שאילתות פעם אחר פעם מה קורה עם הבדיקות האלה, עם החקירות האלה, והחקירות האלה צריכות להיות פומביות. גם אם יש מסקנות מנקות, הן צריכות להיות פומביות. אם לא, אנחנו לפני בחירות, ראוי שזה יתברר לפני הבחירות.
1: נמשיך לעקוב, יעקב, תודה. מחר אחרי הפטריוטים, סרטו של עמרי חיים, מנסור עבאס הג'יהאדיסט המנומס, מביא את סיפורה המלא של התנועה האסלאמית בישראל, מראשיתה כארגון טרור ועד לחדירתה ללב קבלת ההחלטות בממשלת ישראל. עמרי חיים במוקד, השיטה של עבאס.
14: לגמרי, מחר ומחרתיים בעזרת השם אגי נשדר אחרי הפטריוטים בשעה 10:30 את הפרקים, שני פרקים אחר הפרק הראשון של הסרט מנסור עבאס הג'יהאד המנומס. כמו שאמרת, עוסק בתנועה האסלאמית באופן מאוד רחב, מאוד מעמיק. להערכתי לא משהו שראינו כאן עד היום, אפילו קשה היה לשתף אותך למצוא מרואיינים לסרט הזה שיסבירו על הדברים הללו, על התנועה האסלאמית שנוסדה כאן ברוח האחים המוסלמים כארגון טרור, ועשתה מאז בשנות ה-70 בדרכה, מאז ועד ללב מוקדי קבלת ההחלטות בישראל, כדי לקדם משם את ערכיה האסלאמיסטיים ולקרסם ביסודותיה היהודיים של המדינה. אמרת שיטה בין השאר באמצעות אגודות כאלה ואחרות, שחלקן גם עסקו בפעילות עם ומימון טרור גם במדינת אויב, כמו למשל סוריה. הכנו אגד, מעקד לקט, מהקטע הראשון שישודר בעזרת השם מחר. הנה הקטע.
15: عندما نشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك عمليا نحن ايضا نشد رحالنا الى اهل القدس نقف معهم ندعمهم نعزز ونمكن وجودهم هنا في مدينه القدس وكله يصب في الهدف الاساسي المحافظه على مدينه القدس مدينه عربيه اسلاميه فلسطينيه
14: يمكن مهكشبه لدوراب של اباس المشكفين تفيسات رام والפלג الدرومي של התנועה האסלאמית ما شيتو אנחנו متسקים כאמור היא שיטה שלא רואה סתירה בין קידום מטרות אזרחיות תמימות לקידום מטרות לאומיות פלסטיניות, אלא ההפך, רואה בדברים הללו שזורים ואפלויים אחד בשני. זה עולה גם מדברים שאמר עבאס בריאיון שנתן במהלך המלחמה למחבל איסמת מנסור, לרוצחיו של חיים מזרחי, השם יקום דמו, בשנת 93.
15: אן יוקל מתלן אנו אחנה תחלנה ען אלתזמנה אלפלסטיני לסالح البعد المدني الاسرائيلي مش صحيح يعني عمليا لما انت بتجيب قرارات حكوميه لخمس سنين وبترصد لها ميزانيات كبيره في مجال التربيه والتعليم والتركيز على الهويه العربيه اليس هذا جزء من الحاله الجماعيه والهويه الجماعيه لما انت تاتي باعتراف بمجموعه من القرى الغير معترف فيها في النقب اليس هذا جزء من القضيه الوطنيه لما انت تكافح العنف والجريمه اليس هذا قضيه وطنيه بالاضافه انها قضيه انسانيه بالاضافه انها قضيه لذلك العنوان المدني لا يعبر عن المضمون اللي احنا اشتغلنا فيه
14: وفيديوك سبيب السوجيات هلالو السبلنوت الزمان والشيتا الراديكاليزم התפצלה בשנת 1996 התנועה האסלאמית לשני פלגים. הפלג הדרומי, בראשותו של עבדאללה נימר דרוויש, שהחליט אז להפוך חלק פעיל במשחק הפוליטי הארצי בישראל כדי לקדם משם את ערכיו האסלאמיסטים.
16: יג'ב אן תוקאוום את תהמיש السلطه الاسرائيليه لنا بمزيد من البروز في كل محفل وفي كل ميدان
14: البلغ الصفوني برشوتو של رائد صلاح تنوعات اخوت של חמאס שיתנגדה לאותה אינטגרציה ולימים גם הוכרזה התאחדות בלתי מותרת ארבע אצבעות שהניף סלח באוויר אל כל ההמון המשולהב באום אל פחם הוא אות מוכר של הבעת הזדהות עם האחים המוסלמים. בעבר גם מנסור עבאס עצמו הביאה את אותה הזדהות, ובתורם גם אנשי הזרוע הצבאית של חמאס ונשיא טורקיה העוין רג'פ טאיב ארדואן. זאת רק טעימה, רק בהפסקה פה דיברנו על עוד כמה נושאים, את ואני שיהיו מחר וביום רביעי בסרט, שנזכיר שלישי ורביעי, 10:30 אחרי הפטריוטים, מנסור עבאס הג'יהאד המנומס. המלצת צפייה חמה מאוד, הכרחי להערכתי גם ברמה הארצית, המדינית, ההבנתית.
1: זו הנקודה.
14: פוקח עברי ממש.
1: עמרי, תודה רבה. לאחר גל התקיפות בעזה, מועצת השלום יצאה בקריאה לישראל לעמוד בהתחייבויות לפי ההסכם החדש. בישראל מבהירים בתגובה, ההסכם אינו כולל כל התחייבות בנוגע לפעילות הצבאית ברצועה. אנחנו איתך שרי הארוש, כנראה שפיצוץ ההסכם נראה קרוב יותר מתמיד.
17: כן, אין דרך אחרת להגדיר את זה. עימות בין הדרג המדיני בישראל לבין מועצת השלום. בזמן ששרים בממשלה תוקפים את מועצת השלום, המנכ״ל ניקולאי מלדונוב מנסה בימים האחרונים, גם באמצעות פגישות עם ראש הממשלה ושיחות איתו, וגם באמצעות מסרים פומביים, לגרום לישראל להפסיק את התקיפות בעזה. הוא מנסה להגיד לראש הממשלה שהסכם 15 הנקודות לא מסוכן לישראל, והוא אומר לו, אם חמאס לא יעמוד בהתחייבות שלו להתפרק מנשקו, ישראל תחזור לתקוף בעזה. למעשה, במועצת השלום מנסים להחזיר את ישראל לעמוד בהתחייבות שניתנו אי שם לפני כמעט שנה, בזמן שהמצב בשטח השתנה בגלל שחמאס לא עמד בהתחייבויות שלו. בישראל אומרים, אנחנו לא נעשה שום ויתורים על סמך מילים ריקות, וכך אומר לנו היום גורם מדיני שאנחנו מדברים איתו. לא הייתה שום התחייבות לגבי הפסקת התקיפות בעזה, בטח ובטח לא בשלב שארגון הטרור חמאס לא מקיים את חלקו כבר חודשים רבים. ישראל מתקדמת על פי תוצאות בשטח ולא על פי הצהרות של חמאס, שספק גדול אם קיים רצון לקיים אותם. מדובר באירוע רע לישראל. במועצת השלום מבינים שלחמאס אין באמת כוונה אמיתית להפסיק לחלוטין את כל הפעילות הצבאית שלהם, ולכן הימים הקרובים יהיו דרמטיים. האם במועצת השלום ינסו להחיות את מה שנשאר מההסכם הנוכחי, או שישראל תקבל אור ירוק לפעילות נרחבת ברצועת עזה?
1: ובהמשך לדברים של שרי כתבנו תמיר מורג, אתה עם התייחסות של גורם מדיני על איך ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל את אותו הסכם.
3: נכון, מגי, אז באופן פומבי, ראש הממשלה נתניהו שומר על דממת הלכות, אבל אנשים ששוחחו איתו בחדרים הסגורים מתארים תמונה שונה לחלוטין. גורם מדיני אומר לנו הערב, מאחורי הקלעים, ראש הממשלה נסער מהנייר שפרסמה מועצת השלום של הנשיא טראמפ. הוא שומר על שקט יחסי כלפי חוץ, אבל נתניהו קיבל באופן קשה מאוד חלק מהסעיפים במסמך. מה שפורסם פשוט אינו תואם את המידע שהוא עבר לקבינט על ידי האמריקנים, וקיימת תחושה קשה שהוליכו אותנו שולל. על רקע זה, שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק פונים לראש הממשלה נתניהו ודורשים ממנו לכנס בדחיפות את הקבינט על מנת לבטל את ההחלטה שמאפשרת לכוח הייצוב הבינלאומי להתחיל להתפרס ברצועת עזה. השניים אומרים בפה מלא, מועצת השלום התעתה את הקבינט של ממשלת ישראל, ומה שהצבענו עליו אינו תואם את המידע שהוא עבר לנו. מאחורי הקלעים בירושלים קיים זעם גדול לא רק על מנכ"ל המועצה ניקולאי מלדנוב, אלא גם על שני שליחיו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. במשך חודשים ארוכים חיכו בירושלים שארצות הברית תכריז על חמאס כמי שמפר את ההסכם בשל סירובו להתפרק מנשקו, ובסופו של דבר, כשהאמריקנים הבינו שהם לא מצליחים להשיג את היעד הזה, הם הרכיבו, יחד עם המתווכים, הטורקים, הקטרים והמצרים, הסכם שתפור למידותיו של חמאס, ולמעשה מאפשר לו להישאר על הרגליים ברצועת עזה.
1: מה בולם יותר ראש הממשלה נתניהו יעקב מלצאת באמירה פומבית לגבי הנושא הזה?
0: השכל, התבונה, הניסיון, שאת הדברים האלה פותרים. בינתיים מדינת ישראל פועלת באופן ישיר, היא בקו הצהוב, אין נסיגה של צה"ל. ישראל לא מקבלת את הסכם 15 הנקודות כפי שהוצג, ישראל מאמצת את הסכם 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, ונתניהו מוליך פה באופן די מדוד את המדיניות הישראלית. הדברים שאמר כרגע תמיר, הדברים שאמר שריה, הם דברים של מאחורי הקלעים של גורמים מסוימים. נתניהו מנווט את האירוע הזה. אם יש סיכון, אז ימשיכו החיסולים. אם יש סיכון, אם רואים מחבל שבא לעשות, יורידו אותו. אין פה מדיניות של הפסקת החיסולים. אין פה נסיגה. אנחנו עומדים על הסכם 20 הנקודות, שהסעיף המרכזי כרגע שאמור להתממש,
1: הוא אותן...
0: פירוק החמאס מנשקו.
1: אבל לאור אותן נקודות פתוחות לפחות בהסכם החדש, לא נדרשת להערכתך הצהרה שהיא קצת יותר חד משמעית, כן פומבית, שמציבה את אותם קווים אדומים של ישראל על השולחן?
0: כל דבר בעיתו טוב. הייתה היום פגישה עם מלדונוב ועם חלקים מהבורד אוף פיס שהגיעו לישראל. הייתה פגישה שבהם הדרג הישראלי, הצוות הישראלי, הציב את אותם קווים שמניתי כרגע. נתניהו לא ייתן בשום שלב אפשרות לסגת מהקו הצהוב. נתניהו לא יפסיק את החיסולים בעזה, חיסולים שאמורים לסכן כוחות צהל או כוחות ישראלים, וזה בעצם הקווים שכרגע אנחנו, או ישראל עומדת עליהם. והדבר המרכזי, את פירוק החמאס מנשקו, צריך לראות בעין במעשה. לא המצרי עם האינטרסים שלו, שהמצרי הוא זה שקבע את המסגרת הזו, הוא שיקבע. אני גם אגיד לך דבר אחד, גם אותה ועדה שאמורה לקבוע, לכאורה, מי יסמה, לקטרים ולטורקים, יהיה אולי מעמד, לא תהיה שם החלטה.
1: וברקע האימות בין הצדדים, המציאות בעזה אחרת לגמרי, במוקד גל חיסולים ישראלי לצד זעם ברחוב העזתי כלפי חמאס. עוד פרטים בכתבה של חיקם הימלפעם.
18: אתמול היה יום עצים במיוחד ברצועת עזה, עם 9 תקיפות של צהל על יעדי טרור ברחבי הרצועה. לפחות 18 בני אדם נהרגו בתקיפות, בהם גם כמאל אבו מאילק, ראש הוועדה המנהלית של חמאס בדיר אל בלח, והמחבל נפץ בך, בכיר בגדודי עז א-דין אל-קסאם, שחוסל בתקיפת כטב"ם על מכוניתו. התקיפות העוצמתיות התרחשו דווקא בזמן שברקע נשמעים דיבורים על המעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ. על הפסקת האש, שלה מייחלים תושבי רצועת עזה. הנהגת חמאס זוכה עכשיו להרבה מאוד ביקורת ברשתות.
19: وين الهدنة اللي بتحكوا عنها؟ وين وقف اطلاق النار؟ وين القيادات اللي قاعدة في الفنادق في مصر؟ وهين وهين واحنا قاعدين في الخيام بنستنى منهم كلمة.
18: המוני הזאתים נמצאים עכשיו באוהלי הפליטים ברצועה וסובלים ממכת עכברים ופרושים ומהחום הכבד.
20: حلوا مشكلتنا في الخيام من الحرارة.
18: מבחינת העזתים, חמאס לא מצליח לספק להם פתרונות, ובמקום זאת ממשיך למרוח את המסע ומתן. ובצל המצב הכלכלי הקשה ועליית המחירים, חלק מהעזתים פשוט לא אכפת מי יקבל בסוף את השליטה ברצועה, העיקר שהמציאות תשתנה.
21: אנחנו בנסבה לנו כשעב, אנחנו נאכל חרא ומדמר אكيد يعني كل الشعب اتدمر واكل خرا تمام طالبين بس حاجه واحده رجعونا الاسعار ما قبل الحرب غيرك بدناش.
18: לאורך המלחמה התפתח ברשתות שיח שלועג לחמאס על כך שהוא ממשיך לדבר על ניצחון בזמן שמסביב הכל חרב והרוס. הנה סרטון אחד כזה שפורסם השבוע.
22: הוא אנא

0: מאז שעות הערב אתמול נרשמו ברצועה שעות ארוכות ללא תקיפות של צה"ל, ושאלה אחת נותרה מרחפת באוויר: האם מדובר בשקט זמני או בתחילתה של הפוגה משמעותית יותר? האם המסע ומתן יוביל להפסקת אש, או ששוב הכל יקרוס? והסלמה תתחדש בקרוב.
1: חלון הרס ולחיים, חלון הרס ולחיים.
2: כן, ועד התשובה לאותה שאלה, נועם, אתה מוסיף פרטים חדשים על האימות בין הצדדים.
3: כן, יכול להיות שאנחנו נמצאים בעצם ביום הראשון של הרגע שבו מדינת ישראל בדרך להגיד גם לנשיא האמריקאי, מיסטר פרזידנט, it's enough. כי כרגע, לפחות בישראל, באים ואומרים, מה שקורה כאן לא היה חלק מהסיכומים. אנחנו עשינו מחווה טובה, ובאנו עם רצון טוב, השארנו בקבינט את הכנסת הכוח, שהיה צריך להיכנס בכלל אחרי תחילת נסירת הנשק. וזה לא קרה. כלומר, ישראל מבחינת נתה באה ואומרת, באנו לאירוע הזה מעמדת נחיתות כדי שזה יתקיים, ועכשיו אתם באים ומציבים כאן דברים חדשים. תראי מה אומר לי גורם צבאי היום. יש שורה של צעדים בשטח שהם תוצאה של דילוג על תהליכים ברצועה, כמו הערכות לכמה שינויים.

0: מקדם מתווה ביטחון, מתווה תופת, אז יחסלו אותו. אם לא, יכול להיות מאוד שבמקרה הזה ידלגו עליו. בכל מקרה זה לא קשור לעניינים בינלאומיים. אז יש כאן ארבע נקודות שמעלות סימן שאלה. בואי נראה כי הכנו אותם. קודם כל, מי קודם? חמאס או ישראל? מי עושה את השלב הבא בתהליך? מה ההגדרה של פירוק מנשק בישראל? מבהירים כל הנשק, מהכדור הראשון ועד הרקטה האחרונה, מי מפקח? בישראל דורשים פיקוח מלא של צה"ל, כלומר, רק צה"ל חותם אם אכן הנשק פורק, ומה חופש הפעולה של צה"ל? כאן לדעתי יש ויכוח גדול מאוד, אני בספק אם ימצאו לו פתרון.
1: נועם, תודה רבה. חשד להעלמת נכסים בפשיטת רגל בתום חקירה סמויה של שנים. המשטרה עקבה הבוקר לחקירה כמה פעילים המזוהים עם מפלגת הליכוד. אנחנו איתך מילנה מרכתבתנו, מה ניתן לספר בשלב הזה?
2: נכון, אז אנחנו מדברים בעצם על חקירה סמויה שמתנהלת מזה מספר שנים אצל הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים, וברגע שעולה חשד לאירוע פלילי, זה עובר ללהב 433, והבוקר המשטרה בעצם מעכבת לחקירה של מספר שעות ארבעה חשודים. אנחנו מדברים על איש עסקים שמזוהה מאוד עם הליכוד, חבר כנסת לשעבר ושני אחים שהם בעצם אנשי עסקים מוכרים. על פי חשד, איש העסקים שמצוי בהליך פשיטת רגל משנת 2012 הסתיר בעצם זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים שהיו בשליטתו. עוד על פי חשד, איש העסקים מבצע עסקאות נדלן מורכבות על מנת להרחיק את אותם נכסים מהליך פשיטת הרגל בו הוא מצוי. היקף הנכסים הנבדקים על ידי גורמי החקירה מוערכים בעשרות מיליוני שקלים, והערב מגי קשה מאוד שלא לטעות על מועד החקירה ביחס לאותם נחקרים.
1: מילן, תודה רבה. ואנחנו עכשיו לקרב שמסעיר את הליכוד. בעקבות הליכים משפטיים נדחתה החלטת בית הדין של התנועה בנוגע לריצת חברי כנסת במחוזות. מוטי קאסל, ואתה עם ההקלטות הבלעדיות שקדמו לאותה החלטה.
3: נכון, למעשה זה קשור קשר ישיר למה שמילן דיברה עליו קודם. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי על העניינים המשפטיים שמלווים את זה, אבל אחת התוצאות זה שבית הדין שאמור היה לפרסם היום החלטה דרמטית בנוגע לאפשרות של ריצת חברי כנסת במחוזות, בעצם דוחה את ההחלטה שלו. באותו הקשר גם, חברי כנסת היו אמורים להחליט היום באופן סופי עד השעה 4, אם הם רצים ברשימה הארצית או במחוזות, ההחלטה הזו גם נדחית ביומיים, ואתמול בית הדין מקיים דיון ארוך מאוד, למעלה מחמש שעות, באירוע הזה שמסיר את הליכוד. בין היתר, חבר הכנסת דוד ביטן ניסר שם, מדבר על דברים לא מסתדרים בהצבעה בסניף ראשון לציון. ממלא מקום המנכ״ל דוד שרן מדבר על האפשרות לתחיית הפריימריז אם בית הדין ידחה את ההחלטה ואם יפתחו פתח בעניין הזה. וגם אב בית הדין מיכאל קליינר תוקף שם במילים יחסית חריפות את חבר הכנסת דוד ביטן. אנחנו עם ההקלטות הבלעדיות מאותו אירוע, כולל תיעוד וידאו, מהמפגש אתמול בבית הדין. הנה.
4: היה לנו בומרנג עד אחד בלילה, דרך אגב יש לנו הקלטות על העניין הזה, אני לא רוצה להציג אותם, לא נעים לי גם להעמיד את האנשים באופן כזה. והתוצאה היא שהמנהלת אי אפשר להסתמך עליה. מה קרה בראשון? בראשון הצביעו 338 אנשים. בהצעה הראשונה היו 333. כולל אחד עם. בהצעה השנייה 333. בהצעה השלישית 332. אבל הצביעו 338. זאת אומרת, 500 עפות אינם.
5: בוא נשכח באיזה תאריך אנחנו. אני יודע שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל כעיקרון עוד שבועיים אמורים להיות פריימריז, כן? יש פה כמה אנשים שנלחמו על זה, ובסוף צריך גם לסגור את הדלת ולהגיד עד כאן, אחרי את אנחנו עלולים כן לסכן את כל מה שרצינו, ובנים 14.
6: רגע, אני
5: מבקש,
6: דוד, לא יכול להיות שאחרי המשפט השלישי של
5: התנועה,
6: אני מבקש, דוד, באמת, אני אותך לא באמת לא רוצה להוציא.
4: בסדר, אני צריך
6: לראות בצורה מצוינת.
1: אנחנו נשארים עם בחירות 2026, גלעד ארדן בדרך להקמת מפלגה חדשה, אך ההכרזה הרשמית מתעכבת בשל מגעים עם שר האוצר לשעבר משה כחלון. אנחנו איתך אברהם חסון, אתה מוסיף פרטים חדשים על הניסיון להקמת גוש שלישי.
7: נכון מגי, אז בזמן שבמערכת הפוליטית כולם מדברים על הגוש השלישי, אותו גוש שאמור לשבור את התיקו הבין גושי, מאחורי הקלעים המהלך של גלעד ארדן עדיין לא הושלם. למרות שארדן כבר גיבה סביבו שורה של שמות, ובהם יולי אדלשטיין, אליזה בלוך ושוט רענן, הוא בוחר שלא להכריז בשלב הזה על הקמת המפלגה החדשה. לפי מקורות המאורים הפרטים, הסיבה היא אדם אחד, שר האוצר לשעבר, משה כחלון. ארדן היה רוצה לראות את כחלון מצטרף למהלך, ורואה בו דמות שיכולה להעניק למפלגה משקל ציבורי ואלקטורלי משמעותי. כחלון מצידו,

0: או בוחן אופציות נוספות, ומתחייב להשיב לארדן במהלך השבוע הקרוב. ועד שתתקבל תשובתו, ההכרזה הרשמית מתעכבת. אם כחלון יצטרף, הוא צפוי להיות אחד השמות הבולטים במפלגה החדשה. אם יסרב, הערכה היא שארדן ימשיך במהלך גם בלעדיו, אך רק לאחר שיקבל תשובה סופית. למעשה, בשלב הזה, התשובה של כחלון היא זו שתקבע מתי יצא לדרך באופן רשמי אחד המהלכים הפוליטיים המסקרנים ביותר לקראת הבחירות. נגיד רק כי פנינו לארדן שהכחיש את הידיעה, אבל נזכיר כי גם כאשר פרסמנו לראשונה על הרצון של ארדן להקים מפלגה, הוא הכחיש. אז גם כאן אנחנו עומדים מאחורי הידיעה.
1: אברהם, תודה רבה. אנחנו חוזרים כעת עם עדכון של הדקות האחרונות. ישראל הוא שמועצת השלום מודיעה ככל הנראה על פגישה מתוכננת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: כן, בעצם מועצת השלום מתייחסים לפגישות שקיימו עם ראש הממשלה. בסופו של דבר הודעה מאוד דיפלומטית, אין בה הרבה, אבל העיקרים שלנו אומרים, המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק, פירוק מלא של הנשק ברצועה והמעבר משלטון הכידון לשלטון אזרחי, זה תהליך שיהיה בשלב הבא. לעומת דיווחים לא מדויקים, אנחנו מציינים כי הנסיגה המלאה של צה"ל מעבר לקו הקו הצהוב, זאת אומרת, חזרה לגבולות הקו הצהוב, מה שצהל התקדם אחרי אוקטובר, יקרה רק לאחר השלמת הפירוק, כפי שהתחייבה חמאס למתווכים. הדבר חל על נשק קל, כבד ומנהרות כאחד, ואז הם חותמים ואומרים, התקדמות מתמשכת לעבר יישום מלא, תלויה בכל צד בקיום ההתחייבות. בעצם הם אומרים, גם ישראל, גם חמאס, שניכם צריכים לעמוד בהתקדמויות, אין הרבה מעבר חוץ מזה שמנסים להציל מה שנותר בהסכם הזה.
1: שריה, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי המספרים מדברים, מה עומד מאחורי גלי העלייה לישראל דווקא עכשיו. סכנה בכנרת, הצצה נדירה ליחידת ההצלה שנלחמת על חיי המתרחצים וגם

מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניין.

0: הערב אחרי המהדורה המרכזית, משדר מיוחד של הפטריוטים שמגיעים לצפון. ינון מגל, שלום מקריית שמונה, מה בתפריט הערב?
1: וואי, איזה מזג אוויר יש פה, חבל על הזמן, אני לא רגיל לזה. לא רגיל, בתל אביב אין כזה. בתל אביב אין כזה. אוקיי, אנחנו פה בקריית שמונה, תודה לכם שבאתם, תודה שבאתם, אנחנו מחכים לאנשים שעוד שיגיעו לפה, הולך להיות פה הפטריוטים, חבר'ה, זה במקום אקמול, במקום נוגדנים לדיכאונות, יש הפטריוטים, ואנשים באו לפה להיות איתנו שעה וחצי, יהיה פה השר וסרלאוף בגלל שמתחיל פה, יאללה גליל, ממחר שבועיים, הופעות בכל הגליל, קיבוצים, מושבים, דרוזים, צ'רקסים, יהודים, הכל, בעלי הופעות, כל הזמרים הכי גדולים בארץ יהיו פה, בעזרת השם אנחנו הספתח, פותחים את האירוע בפטריוטים כאן בקריית שמונה. חבר'ה, בעזרת השם, אני מאחל לכם שתהנו. גם לכם שם בבית, גם לכם שם בבית, גם לך מגי, גם לך.
0: ינון מגל, תודה רבה. שר התקשורת שלמה קרעי החתים עשרות חברי כנסת על דרישה לכינוס חירום של המליאה במהלך הפרוגרמה. מוטי קסל, אתה מפרסם לראשונה על המהלך ועל מה שעומד מאחוריו.
2: נכון, זה מהלך שמגיע בעקבות הצו שהוציא בג"ץ נגד חוק השידורים, שעבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הערב ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מכתב שהוא יוזם, ועליו חתימות של עשרות חברי כנסת שדורשים לכנס את המליאה בפגרה, כינוס מיוחד. קרעי כותב לאוחנה בין היתר, מדובר בחריגה חמורה מסמכות, בית המשפט פגע בכבודה של הכנסת ובריבונות העם, דווקא ערב בחירות אין להשלים ממצב שבו חוקים שנחקקו על ידי הכנסת מוקפאים בצו שיפוטי עוד בטרם התקיים דיון, ולכן מגי המליאה תתכנס בכינוס מיוחד במהלך הפגרה, כדי לקבל החלטה תקדימית נגד שופטי בגץ. בין היתר הכנסת תקבע כך, כלל חוקי היסוד והחוקים שנחקקו עומדים בתוקפם המלא, הטקסט שמה שהוא כותב לו, הכנסת קובעת כי כלל חוקי היסוד שנחקקו עומדים בתוקפם המלא, התערבות שיפוטית בעניין זה משמע שבית המשפט יוצר בפועל מצב ועלול להתפתח למשבר חוקתי בישראל, הכנסת קובעת כי ביקורת שיפוטית אינה מקנה סמכות להקפיא או להשות חוק שנחקק כדין, מוסיף שם קרעי שמקור הריבונות הוא העם ורק הכנסת מוסמכת לחוקק חוקים ולא אף רשות אחרת, ונזכיר מגי שכששרי הממשלה נשבעים אמונים למדינת ישראל, הם אומרים אני מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולקיים את החלטות הכנסת, וגם שופטי בג"ץ מחויבים בסוף להחלטות הכנסת.
0: מוטי, תודה רבה. שופטי בגץ דנו היום בעתירות שביקשו לבטל את החקיקה האוסרת את פעילות אונרה בישראל שפעילה והשתתפו בטבח 7 באוקטובר, דיון שכמובן התפתח לאימות חריף במיוחד. עוד פרטים בכתבה של יאיר אלטמן.
3: היה דיון טעון במיוחד. שופטי בגץ דנו היום בעתירות נגד חוקי אונרה שנועדו להפסיק כליל את פעילותו של הארגון ואת החסינות הדיפלומטית ממנה נהנו חבריו, לאחר שפעיליו השתתפו בטבח השבעה באוקטובר ומתקניו שימשו להחזקת חטופים. מחוץ לעולם ובתוכו נרשמו חילופי דברים קשים. הדיון הובא במחאות של בני משפחות שכולות ומשפחות חטופים, ובהן משפחתו של יונתן סמרנו, השם יקום דמו, שנרצח וגופתו נחטפה לעזה. בני המשפחות שנכחו במקום מחו בתוקף על עצם קיום הדיון.
4: הבן שלי שנחטף בידי עובד סוציאלי, לצערי לא נתנו לי לטעון, אבל זה בית המשפט שלנו, אני משלם אותו, ובסוף באים תומכי טרור ומקבלים את הבמה ואני לא.
3: הדיון עורר התנגדות ציבורית רחבה עוד לפני שהתחיל. נוסף על כך שהשופטים דנים בחוקים נגד הארגון שהיה שותף לטבח אכזרי, החליטו השופטים כי הדיון לא ישודר בשידור חי, בטענה לפיה אין עניין ציבורי מיוחד. במהלך הדיון הורה ראש ההרכב, השופט אופיר גרוסקופף, להוציא את חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהשיבה לעורך הדין המייצג את אחת העותרות, ויצר מהומה.
5: מי פתח להם את השערים? מי הפך את המקום הזה למקום מוקד עלייה לרגל של טרוריסטים ומחבלים? בגץ.
3: חבר הכנסת בועז ביסמוט, אחד מיוזמי החוק, הגיע גם הוא לדיון.
6: ואני תוהה כאן, האם בגץ הפך להיות הסניגור של ארגוני טרור? האם בגץ הפך להיות הסניגור של חמאס? אני חייב להגיד לך שאני מזועזע מעצם קיום הדיון.
3: נציגת הדל הטענה בדיון כי החוקים פוגעים בזכויות יסוד של פלסטינים בירושלים, ביהודה ושומרון וברצועת עזה. אולם השופטים הקשו עליה והצביעו על כך שהעתירה אינה כוללת ראיות שמוכיחות פגיעה ממשית שנגרמה מאז כניסת החוקים לתוקף. גברתי לא מביאה שום ראיה לפגיעה בזכויות של אנשים, והעובדה שגברתי לא מביאה שום ראיה, אפילו לא בתציר אחד, היא בעיה שאני לא רואה איך גברתי תתגבר עליה. ואם יתברר שאותם שירותים מתקבלים על ידי ארגון טרור, המדינה צריכה לשתף עם זה פעולה?
7: אם אונר"א הייתה מגישה עתירה, היינו שואלים אותה את השאלות. היא לא מגישה את העתירה, בג"ץ נותן סעד לארגון טרור שלא פועל לפי הכללים, ודווקא לנרצחים הוא לא מאפשר את זכות הטיעון, הוא לא מאפשר לנו לדבר.
3: בסיומו של הדיון יצא השופטים לעותרים למשוך את העתירה, ואלו ביקשו שהות של 10 ימים כדי לגבש תשובה.
0: אנחנו עכשיו לגל עלייה חדש מצרפת, 140 עולים חדשים נחתו היום בישראל בטיסה מיוחדת של משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית. כנראה שלא מדובר באירוע נקודתי, אתה ישלב, מה הביא לזינוק הזה דווקא עכשיו?
8: אירוע מאוד מרגש הערב בנמל התעופה בן גוריון, כש140 עולים מצרפת מגיעים לכאן בטיסת משפחות שמארגן משרד העלייה והקליטה יחד עם הסוכנות היהודית. הם מגיעים לכאן, בכלל עלייה מאוד מאוד גדולה מצרפת בשנים האחרונות. מאז השבעה באוקטובר אנחנו רואים 70,000 עולים בסך הכל למדינת ישראל, מהם 22,000 עולים בגילאים בין 18 ל-35, כש-8,000 עולים מצרפת מאז השבעה באוקטובר. אנחנו רואים את העלייה הזאת בכל שנה ומאוד מרגש לראות אותם כאן. הייתה קבלת פנים יפה מאוד בנמל התעופה בן גוריון, במהלך הטיסה גם השר העלייה והקליטה אופיר סופר היה איתם, גם יושב ראש הסוכנות היהודית דורון אלמוג גם הוא התלווה אליהם, וכאן חיכו להם עולים מצרפת שהגיעו בשנים האחרונות וקיבלו אותם בסבר פנים יפות, קבלת פנים לארץ ישראל.
9: אנחנו עכשיו ישראלים, אנחנו ממש שמחים להיות פה בבית בארץ ישראל. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו ישראלים גמורים ולעשות את הצבא והכל למדינת ישראל.
0: אין כמו ישראל, ברוכים הבאים לכאן. הפעלה בשלט רחוק וללא סיכון חיי אדם, חפכו הנגמשים הרובוטים לחלק בלתי נפרד מהקרבות בעזה ובדרום לבנון. תמיר מורג עם הטכנולוגיה המתקדמת שמשנה כבר עכשיו את שדה הקבר, את שדה הקרב, ומצילה את חייהם של עשרות לוחמים.
10: נעים מאוד, ברוכים הבאים. רסן יהוד, מפקדת בית מלאכה תנופה. אנחנו נמצאים תחת בית מלאכה שמייצר, בונה ומוציא לשטח, בין היתר, נגמשים רובוטים.
3: מבחינות רבות, מלחמת התקומה היא גם מלחמת הרובוטים הראשונה של צה"ל. בשמיים, כולם כבר מכירים את כלי הטיס הלא מאוישים, אבל מאז 7 באוקטובר, המהפכה הרובוטית ירדה גם לקרקע.
11: הזרז המרכזי היה מלחמת התקומה, והצורך בכלים רובוטיים שילכו לפני הכוח הלוחם, וזה היה זרז מרכזי לכניסה של הרובוטיקה בסקייל רחב. מה שעד אז היה ביחידות בוטיק ובמקומות מיוחדים, הפך לתפוצה ולנחלת הכלל.
3: עם פרוץ המלחמה, אלפי נגמשי M113 מיושנים, המכונים בצהל זלדות, יכלסו את המחסנים והיו בדרך לגריטה. הכלים הללו, בעלי השריון הדק, פשוט לא מתאימים לשדה הקרב המודרני.
12: בין כמה פחות או יותר הכלי הזה שאת יושבת בו עכשיו?
11: עשרות רבות של שנים.
12: זאת אומרת, הוא היה בשירות עוד לפני שאת נולדת, כנראה.
11: לחלוטין.
3: אבל אז, למישהו היה רעיון מבריק. להוציא מהם את החיילים, למלא אותם באלפי קילוגרמים של חומרי נפץ, להתקין בהם ערכת שליטה מרחוק, ולשלוח אותם לפוצץ מתחמים שלמים של חמאס. בתוך זמן קצר, נגמשי הרפאים של צה"ל הפכו לאימת המחבלים. מהסמטאות הצרות של רצועת עזה ועד לוודיות העמוקים של דרום לבנון, הפיצוצים האדירים, שנשמעו לעתים עד גוש דן או חיפה, הפכו לסימן העיקר של הכלי המהפכני.
12: ובאופן תיאורטי, אפשר לשבת במשרד בתל אביב ולנהוג בנגמש שנמצא בלבנון או בעזה?
10: באופן תיאורטי כן.
3: אבל יותר משהם נועדו לזרוע הרס והרג בקרב האויב, מטרתם העליונה היא קודם כל להציל חיים.
13: כשכלי רובוטי נפגע, אנחנו פותחים פה בחגיגות. זה פחות בסוף בית או דלת שדופקים לאימא, הרובוט אין אימא.
3: מה שהחל עם כמה כלים מיושנים שנשלטים מרחוק, הולך והופך בהדרגה לצי שלם של כלים לא מאוישים. כלי רכב גלגליים, דחפורים, נגמשים, ובעתיד היותר רחוק, אולי אפילו טנקים בלי טנקיסטים.
13: אין כלי היום שאנחנו לא יודעים להפוך לרובוטי, בין אם זה רקע מתקדם ובין אם זה הפלטפורמות הישנות. אנחנו יודעים לעשות את הכל. אם יידרש להפוך טנק לרובוטי, גם זה אפשרי. אני מבקרת הרבה בחברות אזרחיות מאוד מרשימות בעולם. אין להם את היכולות היום שיש לנו בעולם הרובוטיקה.
3: המהפכה הרובוטית בצהל עודנה בתחילתה, אבל כבר מצילה חיים ומשנה את שדה הקרב. בשנים הקרובות, הלוחמים האנושיים לא צפויים להיעלם מהחזית, אבל יותר ויותר משימות שבעבר הסתיימו באופן טרגי בבתי החולים או בבתי הקברות, מסתיימות כבר היום בסדנת התיקונים של החטיבה הטכנולוגית ליבשה.
0: החופש הגדול מושך מאות אלפים לחופי הכנרת, אבל בתוך האגם השקט בילוי תמים עלול להפוך בתוך שניות למרוץ נגד הזמן. כתבנו שלב כחלון עם הצצה נדירה ליחידת ההצלה שנלחמת על חיי המתרחצים. כך זה נראה. אוי כנרת
14: שלי. השילוב בין החופש של אוגוסט והחום הכבד מושך מאות אלפי ישראלים לבילוי ונופש בצפון. שומעים שזה
15: ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
23: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
24: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
25: קיץ של חוויות בעיר דוד.
26: מה
24: עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
24: חפשו אותנו בגוגל.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ-1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
27: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
28: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין פרשת עקב לפרשת ראה. פרשות מרתקות מאוד, ממש, מביא את האדם למקום אחר לחלוטין, לדעת האמת. תקף נרחיב בעניין הזה של פרשת ראה, התבוננות, הסתכלות, איך לראות את העולם ונכון. אני רוצה להודות בראש ובראשונה למלך מלכי המלכים שזיכה אותנו כאן, לשבת עמכם פעם בשבוע ולדבר על מה שצריך. וגם לצוות פה איתנו על המלאכה, נמצא איתי אלון גיל וגם ברצל אביו, וגם העוזרים שלהם פה אולפן, הם מפיקים אותנו, תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכם המאזינים, אחרונים חביבים. מה שאתם שולחים, ככה התגובות שלכם, וכל כך מחמם את הלב, ואנחנו ביחד מתקדמים, באמת, התוכניות האלה כל כך מוסיפות לכל כך הרבה אנשים, וזה נותן לי גם את הכוח להמשיך איתכם ביחד, ואני מאוד שמח, ואני מודה לכם. טוב, כמו שאמרנו, פרשת עקב ופרשת ראה, אין לנו עוד הרבה זמן, כבר אנחנו מריחים את ראש חודש אלול, כבר קרב ובא כל רגע ורגע, והישורת האחרונה כבר ממש, וירצון שנזכה להיכנס לחודש אלול בבחינה של בנו בחיזוק בעבודת השם יתברך, שנוכל בתכלית של חודש אלול. זה ראש השנה, ראש השנה יש לנו עשרת ימי תשובה, תכלית של עשרת ימי תשובה, זה יום הכיפורים, והתכלית של יום הכיפורים, זה הזמן הגבוה ביותר, זה זמן הנעילה, לכן כל ההכנה הגדולה הזו, 40 יום, זה הזמן שמשה רבנו היה גם בשמיים, וביקש מהקדוש ברוך הוא מחילה וסליחה וכפרה על מה שחטאנו בעגל, וביום 40, זה יום הכיפורים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, ולכן נקבע היום הזה, כיום סליחה, מחילה וכפרה. תודה רבה להשם שזיכה אותנו ביום הקדוש הזה, שאדם יכול לעשות רגע התבוננות על החיים, כי החיים, אנחנו רצים אליהם, וכל הזמן בבהילות, כל כך לא שמים לב לראות מה נכון לנו, מה לא נכון, החברה סוחבת אותנו לכאן או לכאן, נמשכים אחרי כל מיני דברים, שהם רוצים או לא רוצים, אבל התורה זו מיישרת את האדם, התורה היא נותנת לאדם את התוואי הנכון, הדרך שילך והמעשה שיעשה. תראו אחים יקרים, בא משה רבנו עליו השלום, בפרשה הזו, עד השם השבת נקרא, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אתם יודעים גם, הפרשה הזו זה פרשה של אבא עליו השלום, 19 שנה כבר, חלפו מאז פטירתו של אבא, כל הארגון יד עזרה ושולמית, זה על שם אבא, אבא ואמא, קראנו לארגון כך, מכיוון ש... כמו שאמרתי לכם בתוכניות הקודמות, הם אלה שהנחילו לנו את המתנה הגדולה הזו שנקראת נתינה, חמלה, אהבה, ויתור מעצמך לאחרים, אכפתיות, אהבת ישראל, כל הדברים האלה, סל גדול מאוד של מידות טובות, ביראת שמיים שהעבירו לנו, ההורים שמשמרם, אמא שמשמור אותה ויחיה אותה, ואבא עליו השלום, הכל יעמוד לזכות ויעמוד בתפילה ירצון עלינו ועל... כל בית ישראל, בפרט בשעות האלה שעם ישראל עוברים מה שעוברים מול אומות העולם, וגם בבית השם יעזור לנו שבאמת נזכה לאורו של משיח צדקנו והתגלה האור הגדול ויוסר השקר בעולם. הפרשה הזו בעצם היא באה לתת לאדם שידע מה טוב ומה רע. מה, אנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע? בטח שכולנו יודעים. איזו שאלה. אבא, אם דיברנו עליו, היה איזה יתומים שגדלו אצלנו בשכונה, והתייתמו ממש בגיל צעיר מאוד, היה גיל רך מאוד, ואבא לקח אותם אליו, השתדל כל כך איתם, ויום אחד אבא אמר לי, אני מבקש שתשים לב עליהם, אבא כבר היה מבוגר, ואמרתי בעזרת השם אבא, אמרתי, תחבר איתם, תראה, באתי, התחברתי איתם, אני זוכר, קניתי להם אופניים, אני מדבר איתכם אחים יקרים, בערך 30 שנה אחור, בערך 30 שנה אחור, וקניתי להם אופניים, ככה, להתחבר איתם, הם היו בני 12 בערך, והתחלתי לדבר איתם, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז הוא אמר לי, אני רוצה להיות איש עסקים מצליח, אהבתי את החרוזים האלה, זה לא מתחרז כל כך עם החיים, אבל אהבתי ככה ילד, תראו איזה חלום, איזה חלום, איש עסקים מצליח. טוב, מי אמר שהצלחה תמיד זה טוב לאדם, מי אמר שאיש עסקים זה טוב לאדם, טוב, לא נכנס לזה עכשיו לפרטים, אבל תראו, הבתת מודע שלנו, אנחנו מובילים את עצמנו, למקומות אולי שהם בכלל לא רצויים, שהתוצאה מגיעה. לא, לא לזה התכוונתי, לא חשבתי שהתוצאה הזו מכילה עוד דברים מסוימים כאלה ואחרים. אנחנו יודעים שאנשים הגיעו לרום המעלה ואז הפסידו את הכל. זאת אומרת, היה להם טוב לעצר במקום אחר קודם, בכדי שהחיים שלהם יהיו יותר שלבים, יותר שקטים, ויותר חיי משפחה, ויותר חיי בית. ובאמת לזכות לאישה טובה וילדים טובים, וזה תראו, זה עיקר העיקרים, אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שאדם יזכה לבנות הבית שלו בזמנו, ביתו, ויזכה להביא ילדים טובים, בנים, בנות טובים, יראת שמיים, עובדי השם, זה תכלית שלימות של האדם בעולם, אחים יקרים, זה התכלית השלימות, מה שאומר לנו אברהם אבינו, מה שאמר עליו הקדוש ברוך הוא, על אברהם אבינו, כי ידעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. בכל הניסיונות הגדולים של אברהם אבינו, 10 ניסיונות, נזרק לכבשן האש, הקריב את הבן שלו, קחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה, הכל הכל אברהם אבינו עמד בהצלחה, כן? 10 ניסיונות, נסע אברהם אבינו, כתוב באבות, ועמד בכולם להראות אברהם, כמה אהבה היה לאברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. איזה אהבה גדולה בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. בוודאי יחס גורר יחס, כל אחד שאוהב מישהו גם הוא אוהב אותו. והקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא אומר, אני אוהב את אברהם אבינו כי ידעתיו, למה אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. אבל הוא עמד בעשר ניסיונות שאי אפשר לתאר אותם בכלל. כן, אבל... אני אוהב אותו בגלל שהוא ממשיך את הדרך שביקשתי שילך בה. ידעתי ואשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. בהסתכלות לפרשה הזו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעון אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. באמת אחים, שואלים מה הברכה? עושר זה ברכה? מי אמר שתוכל לעמוד במבחן הזה שנקרא עושר? הרבה אנשים כושלים בזה, אחים יקרים. צריך לדעת, רוב העשירים נכשלים בזה. רוב העשירים נכשלים, ובספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את האדם, הוא נותן לו ממון. אבל הממון הזה, הוא לא נועד בכדי שהאדם ייקח אותו ויתפנק על הכסף הזה, כל הזמן יהיה סביב זה, וירחיב לעצמו את מעגלי הנדלן, ועוד ועוד, ועוד תאוות של העולם הזה, וכל שעתיים יטוס לכל מקום אחר, ועכשיו הוא בחופש, הוא צריך לא, נתן לך פרנסה, הקדוש ברוך הוא, למה? שתוכל לזכות, להקים עול של תורה, להקים עול של חסד, לאהוב את הבריות, אתם יודעים כמה משפחות, כמה משפחות, אני מדבר עכשיו, ההורים שלנו, אין להם כסף לתרופות, אחים יקרים, תחשבו, אדם מגיע לעולם הבא, אומרים לו, בוא הנה, נתתי לך כסף, הקדוש ברוך הוא נתן לך מעון, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם, הכל של השם, נתתי לך בשביל לזכות אותך, מה עשית בזה? טסת לכל מיני מקומות בעולם, יום, אין להם תרופות, אנשים מקצרים את ימיהם, מדלגים על תרופות, כל יום, 3 כדורים, לוקחים כדור ביום, ועל זה הדרך, אנשים מבוגרים שאין, אין לילדיהם, מה יעשו? זקוקים לתרופות, הם מדלגים, אין להם, לא יעשו, אין להם כסף לקנות, ואדם ככה מצד שני הולך, ומבזבז את כספו על כלום, על עוד רכוש ועוד רכוש, כאילו נשאר בעולם הזה, לפחות איזה 1,000,000 שנה, ימיו של האדם כצל עובר, תראה לחלק את עצמך נכון, בסך הכל, יש לאדם, ימי חיינו בהם 70 שנה, ועם בגבורות 80 שנה, עם המון המון הפתעות, כולנו רואים, אנחנו רואים, עינינו הרואות ולא זר, יש לי חבר טוב, לפני כשבועיים, הלך לקברות צדיקים, אחים יקרים, קיבל שם אירוע מוחי, סיים את החיים, צעיר, אדם בריא, לא מאשם, לא שמן, לא, הכל בסדר, זהו, ואלוקים עשה את אשר הראו לנפליו, זה מיטה פתאומית, בונה זה פחד, תדע, כל רגע אדם יכול להגיע לתת דין וחשבון לפני השם יתברך, כל רגע, אדם לא יודע את יומו, לכן אדם צריך להכין את עצמו, אז מי אמר שהעושר הוא טוב לאדם? אם הרבה אנשים נכשלים בו, מי אמר שזה טוב? אולי אני רק מדמיין שזה טוב לי. אולי שיהיה לי עושר, אני אעשה מעשים שלא צריכים לעשות. ורואים שאנשים עושים מעשים שלא צריך לעשות. מגיעים לאיזה גדולה, מגיעים לאיזה מקום. מי אמר שרכב חדש כל כך יועיל לי? שאדם שהוא רגיש, כל מיני מרים בישים, עיניים רעות, שאנשים שמסתכלים עליו. זה יכול להשפיע עליו לרעה. איזה מחלות, איזה דברים. אנחנו רואים את החיים שלנו. אתם חיים איתנו, אחים יקרים. אנחנו מדברים בגובה העיניים. למה שאדם ידע בחיים צריך לדעת מה זה הברכה? מה זה הברכה? אז עושר זה ברכה? יש אדם שהוא עשיר גדול, ונראה שלא חסר לו כלום, אבל הוא רחוק מהשם. כנגד זה יש משפחה שמעוטי יכולת, והמצב בבית לא כל כך איי איי איי, והכל כל כך קשה וצולע, הפרנסה כל כך חורקת, בכל רגע אתה רואה, בתים שאנחנו מבקרים שם, אחים יקרים, תאמינו לי, העניות זועקת מכל פינה בבית, רואים את זה, אדם רואה את זה, השם ירחם עלינו. אבל הילדים שלמים, האבא, האמא הם שלמים, שלמים דרך השם, אני גר פה מכיוון שאני רוצה תורה ויראת שמיים, תשמע, לך תגור מקום אחר, יותר זול, פחות שכירות, אני רוצה יראת שמיים, אני צריך יראת שמיים, אני צריך לי, לאשתי, לילדים שלי מקום, שזה כמו איזה צל, איזה מקום של אוהל, של תורה, של יראת שמיים, יש לי כאן שכחה שאני יכול לשמר בה, בכפיפה מסוימת, מקום, עם בתי כנסיות, עם כל הצרכים שלי כיהודי, בשביל לקיים מצוות השם יתברך, ואני רוצה שכך להעניק את הבית שלי, ולטובת הדבר הזה הוא מוכן לסבול עוני, וזה לא מפריע לו בכלל, זה לא מפריע לו, והם שמחים בדרך שהם הולכים, אז בא התורה אומר לנו, תשמע, אתה יודע מה זה אדם מבורך? לא עם רכב חדש, לא טס לחוץ לארץ, לא דמיונות, יש לו כמה דירות, יש לו זה, הוא מגלגל, לא, עסקים, לא. באה התורה אומרת לנו מה זה הברכה, אל תתבלבל, התורה מיישרת אותך, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, מה זה הברכה? את הברכה, אני קורא בפנים אחים יקרים, אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, זה הברכה, והכללה, הפוך, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. חד וחלק, חותך, חד, ברור, הברכה שאדם עובד את השם, שמביא אותך לעולם, השם ברא את העולם, הביא אותך לעולם, עם כל מה שצריך, הדברים שנלווים אליך, ולצורך זה, השם אומר לך, תשמע, אתה רוצה לחיות חיים טובים? בטח, בטח. מה, משה רבנו נותן לנו פה מוסר, למה המוסר הזה? מאיפה זה נובע, המוסר שמשה רבנו ככה, כל כך נותן בנו, חזק, חזק. מה זה, למה, למה? מאהבה. מאהבה מרוב שאוהבת עם ישראל. שהיה חטאנו בעגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם. השם הבטיח למשה רבנו שיעשה אותו לגוי גדול. חס ושלום, ויחל משה את פני השם אלוקיו. ויחל משה, שמשה רבנו נהיה חולה. רבותינו אומרים, משה רבנו נהיה חולה, מרוב שהצטער, מה לא עשה בתפילות, מרוב שהתפלל לקדוש ברוך הוא, ממש הוא... נהיה חולה. אמרתי לכם, הנכד שלי לפני איזה זמן, הרגיש לא טוב. והיה סכנה לא פשוטה, אם הוא משפץ כמה ימים, היה סכנה לא פשוטה. וזה לא בירושלים, זה בצפת, אני גר בירושלים, הוא גר בצפת, ואותו לילה, שהודיעו לי, היה כבר מאוחר, מה? לא יכולתי לישון. יום למחרת, לא יצאתי את ביתי, אתם מאמינים? נהייתי חולה. בלילה היה לי צער כזה, ובכיתי, התפללתי להשם, שיחלים אותו, שיהיה בריא, ברוך השם, תודה רבה להשם, מה השיב לאדמי, כל תגמולו היה עליי. תודה רבה להשם, ברוך השם, הכל בסדר. אבל אני מספר לכם, נהייתי חולה. ממש, חליתי. ויחל משה, כל אחד מאיתנו, שזה חס ושלום, שיהיה רק שמחות, אבל בזמן של מצוקה, כל אחד מאיתנו פתאום מרגיש, תשמע, בונה, לא יכול לתפקד. לא יכול לתפקד. ויחל משה, על מה? על כל עם ישראל הצטער משה רבנו. ועמד עם עין מכן עינה מספריכה. לא, עמד ככה כחומה בצורה להגן על עם ישראל. במסירות נפש, אין כדוגמתה. מנהיג של עם ישראל. אוהב את עם ישראל. בא משה רבנו, נותן לנו את כל המוסר הזה, אחים יקרים, בכדי שאנחנו נזכה. זה לא כואב. זה לא כואב, זה לא קשה. זה לא כואב, זה לטובתנו. השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, נתן לנו את התורה הקדושה, זה לטובתנו. באים לפעמים לבית, רוצים לעשות שמח. איך רוצים לעשות שמח? באים, מביאים, אוכל, הכל, איזה שמחה משפחתית, כולם באים, פתאום בשנייה אחת הכל מתהפך, מישהו אמר למישהו משהו, יאללה, איזה בלגן. מכירים את זה? איך אני יוצר מצב באמת, שאדם יהיה באמת שמח? שיהיה שמח. מה זה שמח? הולך ברחוב ורוקד? שמח בלב, שבע רצון, שמח. מודה להשם, ושמחתם לפני השם אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי, כשבחור מבטיח לאדם, אתה שומר את המצוות השם יתברך, יהיה לך שמחה. יהיה לך שמחה, אתה תהיה שמח. במצב שלך, לא שזה ישנה לך את המצב, עכשיו תסתכל בבנק, יגידו לך, אדוני, תפסיק להפסיד כסף, כי אין מקום בחשבון. לא יגידו כך. אותו מצב, אבל אתה שמח, אתה מודה להשם, ברוך השם, אתה אופטימי, והכל בסדר, אתה בטוח במי שאמר והיה העולם, וחיים חיים טובים, אחים יקרים, חיים טובים, וככה חיו אבותינו, וככה אנחנו גם חיים, וככה נחנך את ילדינו תמיד להיות סמוכים להשם יתברך, אבל לזכור כל הזמן את הברכה. אתה רוצה את הברכה? עסק התורה. עסק התורה, דיברנו לפני שבועיים על מה שאומר לנו רבנו הרי, רבנו אור החיים, סליחה, אור החיים הקדוש, בעניין של ותחנן לשם בעת ההיא, כותב אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו, אומר הרב, שזה עת רצון, עת רצון, בעת ההיא זה עת רצון, ומתי זה עת רצון, אחים יקרים, אתם יודעים מתי זה עת רצון? עת רצון הכי גדול, שאדם יושב לומד תורה, הוא יצר מצב של עת רצון. איזה רצוי זה בשמיים, איזה שמחה זה בשמיים. יש אותו רגע עת רצון, אדם ריצה את אביו, ישב, למד תורה, יש בשמיים שמחה גדולה. מרן, עטרת ראשנו, רבינו עובדיה, וצדיק קדוש לברכה, תמיד אחרי השיעור היה עושה מי שברך. גם היום אני ממשיכים את המנהג הגדול הזה, ברוך השם. למה? זה זמן של עת רצון. יש עת רצון, יש חצות לילה, עת רצון מצוין, עלות השחר, נצחמה, זה זמן מנחה, שבת, רעבה דבר רבין, זה זמן חשוב מאוד, יש זמנים שככה זה מסתדר, ככה השם עשה. אבל נו, עכשיו אדם צריך משהו, מה יוחכה עכשיו עד אמצע הלילה, לקום בחצות לילה? וזה דחוף, עכשיו הוא צריך. צריך עכשיו, אתה יכול לעשות לעצמך את העת רצון, עכשיו. איך? תשב, קח ספר, קח תהילים, קח, תלמד את רצון. אתה יכול לבקש מהשם בזמן הלימוד, מה שאתה צריך, תבקש מהשם יתברך, שם שומע אותך. זה הכי קרוב להשם יתברך, תראו לכם. הכי קרוב בזמן עסק התורה. זה מה שאומר לנו הרב. למה כל זה, אחים יקרים? שמור, ושמעת את כל הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך, למה? למען ייטב לך, ולבניך אחריך עד עולם. כי תעשה הישר והטוב, בעיני אדוני אלוהיך. תשמעו מה זה. ורק בשבילך. ובשבילך זה טוב לך. אתה שמח בבית, אתה שמח באישה, היא שמחה בך. אתם ביחד שמחים עם הילדים. אתם רואים נחת מהילדים, אחים יקרים בדור שלנו, לראות נחת מהילדים. זה אחד מהמפעל הפיס, או שזוכים לזה. לראות את הילדים שמגיעים לפרקם, בונים את הבתים שלהם, והולכים בדרך השם. כמה אדם צריך להתפלל, לבקש מהשם יתברך, לשנות את כל הנהגותיו, בכדי לזכות למתנה הגדולה הזו. איך עושים את זה, אחים יקרים? כל הזמן, תשמעו, אין שום פטנט, זה לא איזה מחשב שלוחצים עליו. זה דרך, מהי הדרך? כל הזמן בבית ישמע כל תורה. יושבים לאכול, איזה דבר תורה. מדברים, בוא נשים לב, לשון הרע, אסור, לא, אני לא רוצה לשמוע, לומד כללים, מה מותר, מה אסור. אם אדם לא לומד, מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? אני שואל אתכם, מאיפה הוא ידע? היית בזה, ראית מקום כזה וכזה? לא, לא הייתי, לא ראיתי. לא היית, לא. בשביל שתדע מה מתרחש שם, אתה צריך להגיע לשם. אדם בשביל ללמוד תורה, בשביל לדעת התורה, הוא צריך ללמוד תורה, אחים יקרים. לא יעלו אדם, יתנו לו תעודת דוקטור, רופא, אם הוא מקושר, יש לו מלא חברים, כן, הוא הבן של השר הזה או אחר, וכו', תארגן לי את התעודה, כך כמה עולה, ישלם לו. מה, תגיע לחולה, מה תעשה? תהרוג אותו. לא מועיל דבר כזה. אתה רוצה להיות דוקטור? ואיך שב תלמד לשם? יש כמה שנים שב תלמד, חנכו אותך, למדו אותך איך להיות רופא. אתה לא יכול לבוא לקחת את הכלים לידיים, אין דבר כזה. אדם רוצה לעלות לרכב, אבא שלו אדם עשיר גדול, מקושר, הוא שר גדול, כל הכבוד. יש לך רישיון? לא. אתה לא יכול לעלות לרכב. אתה לא יכול, נכון, יש לך פרוטקציה, נכון. זה לא יועיל אבל. אתה תעלה לרכב, אתה תהרוג או תהרג. או שניהם יחד. אין לך רישיון, אתה לא יכול לעלות שמה. אז מה אני עושה? תשב, תלמד, בבקשה. תוציא תיאוריה, תעשו לך מבחן, שאתה יודע את כל הכללים, תמרורים, מה שצריך בתיאוריה, ואחרי זה הלכה למעשה, ברכב עצמו, בוא, יישב לידך מורה נהיגה, נדריך אותך, יראה לך, אתה תטעה כמה וכמה פעמים, והוא יתקן אותך, והכל בסדר, ויש שליטה מוחלטת על הרכב, לזה שיושב לידך, ואחרי זמן מסוים, הוא יראה שאתה יכול להגיע למבחן, והוא שולח אותך, ויש טסט, ואם עברת, יש לך רישיון, עכשיו תוכל לנסוע על הכביש, בלי פרוטקציה של אף אחד. ויש לך רישיון לזה, והכל בסדר. התורה, אם אדם לא לומד אותה, איך הוא ידע? איך הוא ידע? זה לא רישיון נהיגה, זה לא דוקטור. כי הוא חייך ואורך ימיך, זה כל החיים של האדם, זה התורה הקדושה. אם אדם לא קובע לעצמו עיתים לתורה, איך הוא ידע? איך אתה תדע שם? איך תדע? איך תדע? אם את לא שולחת את בעלך לעסק התורה, איך הוא ילמד מידות? איפה הוא ילמד מידות? אני שואל אתכם. יש אדם שהוא כעסן, מגיע לבית, הוא כועס. בדור שלנו קוראים לזה פתיל קצר. פתיל קצר. אתם יודעים. איך אני מעריך לו את הפתיל? איך אני עושה? איך אני יכול לעשות את זה? אחים יקרים, רק על ידי עסק התורה. איך אני גורם לאדם שיהיה שמח בחלקו, שיהיה מרוצה ממה שהשם נתן לו? רק עסק התורה. רק עסק התורה. איך אתה גורם לאדם שיהיה באמת שמח, חי באמונה, מודה להשם על כל מצב, לא נבהל על כל רגע שבאים משגעים אותנו פה, הנה, ומלחמה, לא, כן, וואי, הרגתם אותנו, די, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים עם השם, בטוחים בהשם יתברך, הוא שמר עלינו, הוא שומר עלינו, הוא ישמור עלינו, אבל זה לא האמרה הזו שעכשיו אמרתי לכם במשפט אחד, לא, אדם צריך לאט לאט, עד שאדם כובש את הדבר הזה לדעת, יש מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, והוא מצוי בכל רגע, בכל מקום, כל רגע, כל רגע, כל רגע, והוא שומר עלינו, והוא שמר עלינו, והוא ישמור עלינו, הוא הבטיח לנו. כל רגע ורגע אדם צריך לחיות עם זה. מי נותן לאדם את הכוח לזה? רק דרך התורה, חיים יקרים. אין שום מקום. אין שום מקום בעולם. אדם שהוא קנאי, הוא רואה את חברו, קנה אותו. מה נהיה? תחשבו שנייה אחת. תחשבו, דקה נעצור. הוא בא לישון בלילה, נזכר, היית את זה אורך, איזה רחוב קנה. ראית? עוד פעם זה עשה. אני גם רוצה. אבל אתה לא זקוק לזה. לא, אבל הקנאה אוכלת אותו. אז הוא מדיר שינה מעיניו. מעפעפיו תנומה. יכול להיות שגם ייקח אותו למקומות שמרחיקי לכת, אבל לא נכנס לזה. רק, הוא בינו לבין עצמו, תראו איזה איכות חיים ירודה מסכן האדם הזה. הוא גר בקומה 14, מקום עם נוף, חבל על הזמן. הוא אפילו צופה את הים מרחוק, יש לו אוויר, הכל יש לו. הכל יש לו, אבל אין לו את עצמו מצקה. למה? הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציאים? הוא מת? לא, הוא לא מת. הוא נשאר לחיות בעולם הזה, אבל הוא לא חי. הוא חי, הגוף שלו הולך, בא, הוא עובד, הכל בסדר. אבל הוא מת, בתוך עצמו הוא מת. מוציאים את האדם מן העולם, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. תבינו, איך אני מרסן את עצמי במידות הללו? איך אני יכול לעזור לעצמי? אחים יקרים, רק, אין לזה שום פתרון, אף אחד גם לא הולך לשום רופא, אין שום כדור לזה, ואין גם שום בית ספר שמלמד את זה. רק התורה הקדושה היא מלמדת את האדם. איפה שלומדים תורה, שם מלמדים. הבנתם? אין שום מקום אחר, לא יעזור כלום. תראו אנשים, יש להם מרות להם על הפנים, מין שנאה כזו. וואלה, מה? זה איסור דאורייתא. איך אתה מדבר עליו? לא, אני... מה, איך חס ושלום? זה אח שלך. זה אח שלך. תורה הזהירה אותך. לא תשנא את אחיך בלבביך. התורה הזהירה אותך. גם בלא תעשה. גם בקום ועשה, ואהבת לרעך כמוך. התורה הזהירה אותך כל כך הרבה פעמים. אדם ששונא חס ושלום, איזה בר ישראל, שידע חס ושלום, הוא רחוק מהשם יתברך. בנים אתם להשם אלוקיכם, כל עם ישראל בנים של השם, צריכים לאהוב את כולם. לשנוא יהודי חס ושלום, לא יעלה על פיך חס ושלום. מסנך השם אסנם, תקומם לך את כותה, תחליט סנת הסניתים, הם הסיתו מדיח, לא מדברים עליהם. אבל כל יהודי באשר הוא, מסכן, הכי הרבה הוא טועה, זה הכל. הכי הרבה הוא טועה. זה המצב שלו, זה הכל. ואם הוא רחוק מתורה ומצוות, מספיק העונש שהוא מקבל עכשיו, שהוא רחוק מתורה ומצוות. רק זה מספיק. עזבו את הכל. תחשבו שנייה אחת, אדם שרחוק מתורה ומצוות, איזה עונש גדול זה? תחשבו, איזה עונש גדול. כמה שמחה יש בתורה הקדושה, כמה שמחה, אתם יודעים, שבת האחרונה, הייתי עם הילדים בבית, איזה חוויה, מה אני אספר לכם? אבל זה כל שבת כך. מה אני אספר לכם? איזה עונג, כל הכוח שלי אני שואב משבת לשבת. אתם יודעים, כל הכוח שלי אני שואב משבת לשבת. כנגד זה, ידיד טוב שלי,

הוא אמר לי לפני בערך שנתיים וחצי, אחי מקרים. האמינו מה שאני מספר לכם. אני בתקופה לא פשוטה, קצת יש לי לחצים, מה קרה? אחד מהילדים הוציא לו את העיניים מכל הצדדים, הוא כבר העביר לעורכי דין, אמר לי, 1.5 מיליון שקל. מה? 1.5 מיליון שקל? על מה? וזה דיבר על הבן שלו, לא טוב. ותרגיע, אומר, מה תרגיע? מה תרגיע? גמר לי את החיים. אני עובד, אומר, אני עובד כמו חמור. כל הכסף שלי תראה לפה הולך. ועוד יש דיונים, ועוד זה, ואתה יודע, אבל אני לא גומר איתו גם. לא נסגר תיק אחד, נפתח שתי תיקים. עוד... יש לו ספרייה הבחור הזה. לא יודע מה לעשות איתו. עכשיו, בן אדם רציני, אני מכיר אותו. שבתי איתו. אחים יקרים, תאמינו למה שאני מספר לכם. שדיברתי איתו, שעה וחצי דיברנו. דיברנו, הוא ענה, שאמרתי לו דברים. טוב, אמרתי לו, מחר עוד פגישה. הם לא גרים פה, הם גרים באזור הצפון, הייתי צריך לנסוע, נסעתי. נסעתי אליו אחים יקרים, דיברתי איתו עוד שעה. שמעו מה שאני מספר לכם. זה הזמן פחות או יותר שדיברתי איתו, היה לי עוד שיחות קצרות בטלפון, קצת ככה בנגיעות. אחים יקרים, אתם לא מאמינים. הוא אומר לי, תגיד לי, מה עשית לו? כלום? דיברתי איתו. הוא אומר, אתה יודע, הבן אדם הזה בא אליי, יום שבת. הוא אומר לי, אבא, אני מבקש סליחה על כל מה שאני ציירתי אותך. ואני רוצה שתגיד שאתה סולח לי. כמר איתי הלך לאשתי. ככה מספר לי החבר הזה, אחים יקרים. כולם חיים וקיימים. ככה מבקש מאשתי סליחה. אומר לו, שמעתי מהחיים שלי את המילה הזו מהפה שלו. בחיים שלי. תראה, עכשיו הוא גמל גדול, בן 30. עכשיו הוא בא מבקש ממני סליחה. ואני השתדלתי עד אחרי זה, הבנתי שהוא באמת קיבל את הדברים, לקח אותם למקום טוב. אמרתי לו, תכנס. תכנס עם אבא, יש לו עסק גדול. אמרתי לכם, הוא קבלן. ברוך שהוא הכנס, נכנס לנעליים של אבא שלו. ואבא שלו כל כך שמח, כל כך שמח, הוא תודה, אומר לי, תשמע, הפכת לי, את החיים הפכת לי. אחרי זה ביקשתי ממנו שיבנה לנו איזה בית כנסת באיזה מקום. הוא אומר, תשמע, במקום עורכי דין, אני יש לי כסף לזה. בנה בית כנסת. בנה בית כנסת, אחים יקרים, בירושלים. תשמעו מה שאני מספר לכם. תראו. ואדם בא מחנך את הילדים שלו נכון, בדרך השם, נשמרים מכל חטא ועוון, כל דבר שיש בו כיעור, וגם מה שדומה לכיעור, הוא מרחיק מעצמו, מביא את הילדים שלו, את הבית שלו למקום אחר, בית לתפארת. אתה לא צריך להיות איזה מחנך דגול, יש ספרי מוסר כל פעם, בשבת קצת, עם הילדים, יושבים, מדברים. אתה מבסד את עצמך בעניינים של התאוות, הילד לומד, שמה, בסדר, תעבוד, תעבוד, אבל בוא'נה, לא עושים מזה עניין. לא עושים מזה עניין. לא מכינים את החופש של הימים האלה, 3 חודשים קודם, סוגרים בתי מלון, ומטפסים על העצים, ואיפה נלך, ואיפה נעשה, ואיפה נאכל, והכל מתוקתק כמו שעון בכל מיני מדינות, השם ירחם עלינו. אנחנו לא עושים, גם אני יצאתי לחופש, ברוך השם. למה לא? הלכתי לים המלח, אני כאן בבריכה, בבית מאיר, הייתי, ברוך השם נפלא, מה קרה? מה, אנחנו לא בחופש, לא בני אדם? גם בני אדם, כל בקדושה, בתארה, בטח, למה לא? השם, בהם בכל, כי יש שם מקום חשוב מאוד, יש שם חוף נפרד לחלוטין, בצורה מסודרת, מקום מטופח, מסודר, מקום נפלא. שעה ורבע, שעה ו-20 נסיעה מירושלים, מקום טוב. זהירות בכביש הזה, כביש 90, כביש מסוכן, זהירות, אבל מקום נפלא, מה? כל בקדושה ותארה, למה לא? כן. צריך ללכת תראות בשדות הזרים, כל מיני מקומות, אומות העולם, לחפש שם את עצמנו. לא, ברוך השם, ארץ ישראל, קדושה, ועם קדוש יושב עליה, ברוך השם, לראות אנשים טובים, צדיקים, לראות יהודים, איזה תענוג זה, בנים של השם. ולראות את אומות העולם, השם ירחם עלינו, אנחנו יודעים מהם. טוב, לעניין שלנו, אחים יקרים, כל זה למה? מכיוון שהשם אוהב אותך.

0: השם נותן לך, בוא, תהיה שמח, תהיה שמח, אהובי, תהיה שמח, הכל לטוב לך, הכל לטוב לך, זה בשבילכם, זה התורה הקדושה, זה בשבילכם, זה מתנה, אני רוצה שיהיה לכם טוב, זה התורה הקדושה, זה התורה הקדושה, ולא רק זה, בנוסף לתענוג הזה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא גם מבטיח לנו שכר, שמעתם? וואי, מה, השכר זה לא פה? עכשיו שאני הולך בדרך הזו, הראית לי את הדרך שאני אלך, הצלת אותי מכל מוקשים שיכלתי לעלות עליהם, זה לא השכר? לא, לא, לא, עכשיו אתה תקבל את השכר. מה השכר? השתבח שמו לעד, עין לא ראתה אלוקים זולתך. וואי, עד כדי כך השם אוהב אותנו. לכאן ולכאן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, התחזקות בעבודת השם, כל אחד בדרגות שלו, עכשיו, אל תחשוב, אתה צריך לעזוב את העבודה, לבוא לשבת, ללמוד מהבוקר עד הלילה, לא, תמשיך לעבוד, הכל בסדר, אבל קביעות איתים לתורה, אתה חייב. ואשתו, התפקיד שלך גם ללמוד תורה, וגם לשלוח את בעלך שהוא ילמד כל יום, הציווי של לימוד התורה, זה, על האיש, זה 24 שעות ביממה, והגית בו יומם בלילה, אני קראתי לכם פה את הרמב״ם, מקריא אותו עוד פעם, הרמב״ם אומר, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. שימו לב, הרמב״ם, אמרתי לכם, הרמב״ם ראש המדברים בכל מקום. תזכרו, ראשי תיבות הרמב״ם זה ראש המדברים בכל מקום. הוא כותב, זה הלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה ח'. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית ביום ובלילה. הרמב״ם, זה הלכה, אין עליה חולקים, אין עוררים, שום דבר, הלכה פשוטה, ברורה. הרמב״ם מעביר מסר ברור לעם ישראל בהלכות, וזה הלכה חשובה מאוד, שאדם בלי ההלכה הזו חס בשלום, חס בשלום, שיגיע לעולם האמת. שואלים את האדם, קבעת עתים לתורה? אתם יודעים, זו השאלה הראשונה. שואלים את האדם, תגיד לי, אתה היית בנתיב, אתה היית במסלול? קבעת עתים לתורה? כמה חשוב להתחיל את המבחן בצורה חיובית. כמה חשוב, אתם יודעים. היינו בתיכון, עשינו מבחנים, וואי וואי, שתיים, שלוש שאלות הראשונות, ושם היית מבין איפה הולך כל המבחן. ידעת, אם אתה שם, אתה שם, אתה לא שם, אתה לא שם. השאלה הראשונה, שאדם מגיע לעולם האמת, קבעת עתים לתורה? קבעת? קבעת עתים? וואי. בחופש? מה זה קשור לחופש? תורה זה תורה, זה לא משנה אם אתה עובד, אם אתה בחופש, זה לא משנה. זמן של תורה זה זמן של תורה. ואדם בלי זה, אין לו איפה ללכת, אחי מקרה. בלי תורה אין לנו איפה ללכת. מה מבדיל אותנו לבין, לכל אומות העולם? והתורה הקדושה, זה הכל. זה ההבדל, תדעו לכם. רק התורה הקדושה. רק התורה הקדושה, זה מה שמבדיל אותנו. שאנחנו נצאנו לגלות, לגלות הנוראה, בתשעה באב האחרון, ספרנו 1958 שנה. וואו, איפה לא היינו? מבבל עד פולין, איפה לא היינו? כל העולם, כל מקום, יהודים היו מצויים באלפיים שנה האלה. אלפיים שנה. איך עזרנו לכאן? והביא את הכיסאות מבבל, את השולחנות שישב עליהם, את המיטות, הביאו את זה מפולין, הביאו לכאן. שום דבר לא הבאנו. רק דבר אחד. חזרנו עם התורה על הידיים שלנו וחזרנו. מכל המקומות שהיינו בעולם, כל אחד הגיע לכאן עם ספרי תורה, הגענו לכאן עם ספרי תורה. זה מה ששמר עלינו. זה מה שמחבר אותנו, וזה מה ששומר אותנו, אחים יקרים. רק התורה הקדושה. אבל לא לשים אותה בארון ולסגור. תורה הקדושה, עסק התורה, והגית בו יום ובלילה, צריך כל הזמן. שבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ודיברת בם, שבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשורך ובקומך. כל הזמן, זה בקריאת שמה אנחנו אומרים, גם בפרשה הזו יש לנו קריאת שמה. ויהם שאומרת, תשמעו אל השם, אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנחנו מצווה אתכם היום. כל הזמן אתה צריך להיות הראש שלך בתורה. איך אפשר? תגידי שאתה מתפלל. את האמת אבל. שאתה מתפלל. יש דבר שאתה לא חושב עליו? הוא חייב לך ואתה חייב לו, וזה הביא לו, וזה שכחתי לעשות אחרי, ואני אצכור, אני אעשה, וזה לא דיברתי איתו. עושה שלום במרומה, ויעשה שלום עלינו. חזק וברוך. הנה, אתה רואה שאפשר להתפלל, ולחשוב על העבודה. אז בוודאי שאפשר לעבוד, ולחשוב על התפילה. אפשר לחשוב על דברי תורה, חידושי תורה. חידושי תורה. היה, אבל הזמן כל כך קצר, אבל תחת השם בהזדמנות אחרת, רבי משולם איגרם סופר עליו סיפורים, או איזה סיפורים, הוא נכנס פעם אחת, הוא יצא מהישיבה, הלך לביתו, היה גאון עצום, כן, היה לו התמדה שאי אפשר לתאר, מספרים עליו שפעם הוא הלך, עלה עליו, סוס עם עגלה, ובאו מוציאים אותו מתחת לעגלה, אומר, עכשיו, עכשיו התיישב לי הרמב״ם, עכשיו, בוא נעלה עליו סוס בעגלה, אומר, עכשיו התיישב לי הרמב״ם, התיישב לו הרמב״ם, או שישיבה נתן הוראה, הוא אף פעם לא הולך ולא בא לבד. שני חברים ליווה איתו, שיהיו איתו, שילבו אותו, הלכו יביאו אותו. הוא כל הזמן עם הרמב״ם, הוא כל הזמן עם פוסקים, כל הזמן בתורה הראש שלו. אבל מה זה העם? אז זה עומק. כן, יש עוד הרבה סיפורים על גדולי ישראל, זה לא הזמן. אין זמן, זאת אומרת, חבל. נדבר עוד בזה, בזאת השם. חיים יקרים, אלה הדברים. ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. כאן במאמר מוסגר, אנשים מתלוננים, שמע, יש דחקות בפרנסה, המצב קשה, המצב קשה. יש ספר, יפה ללב, הספר הזה כותב, קחו לכם, תראו מה זה, סגולה, אנחנו עם סגולה ואוהבים סגולות. קחו עכשיו סגולה גדולה מאוד, ככה, לקראת סוף התוכנית. כותב הרב, הוא רבי אברהם פלאצ'י, הוא הבן של רבי חיים פלאצ'י, היה לפני 180 שנה. בטורקיה גאון הגאונים, הוא כותב בספר, אדם שמברך ברכת המזון מילה במילה, שימו לב, תרשימו את זה לפניכם ותראו למה הדבר הזה זה בדוק ומנוסה. שימו לב, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. אדם שיש לו פרנסה שהוא דחוק בה והוא רוצה שהשם ייתן לו ברכה יותר, הוא כותב הרב שיקרא בתוך הסידור כל פעם ברכת המזון, מילה במילה. ברוך אתה השם אלוקים. מילה במילה, בתוך הספר. פותח ספר, קח את הברכון, קורא בפנים, לא בעל פה. תשב, קח את ברכת מזון, בתוך הספר, מילה במילה, חיים יקרים, וזה ידוע, זה סגולה, סגולה ידועה מאוד מאוד, מאוד מאוד, סגולה ידועה. וזה קל, זה קל. אבל כשאתה יושב עכשיו, אתה קורא ברכת המזון, כן, ברכת ברוך, אתה נודה לך, השם, רחם, ותבני ירושלים ירח. אדם מבקש מהשם יתברך. הבן שלך רואה אותך. אתה מברך מילה במילה. מה אומר הבן הזה לעצמו? אתם יודעים, אמרתי לכם חינוך, לא צריך לדבר על זה בבית. אתה ראי של הילדים שלך. מה הילד אומר? ואבא אכל, מה אכל פה? אכל פה איזה חתיכת לחם עם קצת גבינה. תראה, תראה. אכל את זה שתי דקות, מברך ארבע דקות. איזה אבא, תראה כמה הוא מודה להשם. תראה כמה הוא מודה להשם. תראה, אכל סמביץ' אחד, אכל את זה בשתי דקות, ועכשיו הוא מברך ארבע דקות, ברכת המזון, מילה במילה. יש אנשים אצלהם זה הפוך, כן? הם אוכלים שעתיים, ומברכים שתי דקות. שמרחם. הילד אבל לומד, תראה. מה הוא לומד? הכרה טובה, אחים יקרים. הוא לומד הכרה טובה. תראה אבא, איך מוקיר, אומר תודה להשם יתברך. תודה, תודה ריבונו של עולם, תודה. כפרה עליך ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה ריבונו של עולם, תודה. מודה לך השם אלוקנו, ועל הכל אנחנו מודים לך, ומברכים את שמך. וואי, כמה הודעה להשם. וגם אחרי זה בקשות, הרחמן משתבח על קצי כבודו, רחמן יפיינו פועה שלמה, אחמנו יתעת תורתו ואהבתו בליבנו ותאירתו על פנינו לבלתי נכתב ויכול מעשינו לשם שמיים. אוי, תראה מה, עושה שלום ברומה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. תראה, אכל תחת חת לחם, מה אתה? כן, כן, הילד לומד. הילד הזה גם יודע להגיד תודה לאבא שלו. לאבא שלו יודע גם להגיד תודה. וגם לאמא שלו. וגם לכל מי שמטיב לו. אז הוא קונה את המידה הזו. דיברת איתו? לא. אבל שהוא שם גול, מסי שם גול, פתאום אתה רואה את העיניים של האבא, איזה ניצוצות יוצא לו בעיניים, גול. מה? הרסת את הבן שלך, נשמה שלי. הרסת אותו, לקחת אותו למקום אחר, כלכל, אתה לא יודע איזה חורבן. בא איזה רב, וואי, בא רב, בוא לך קבל את הצדיק, לראות את הצדיק, בוא, אתה מתלהב, יוצא לך ניצוצות מהעיניים, אתה שמח, הולכים לראות רב, בוא לך, שמח. מתחילו, רחימו. הילד הזה יש לו כבוד לחכמים, יש לו הערכה לתלמידי חכמים. הערכה לתלמידי, איפה זה בא? זה דרך אגב, לא צריך לדבר עם הילד על זה, אף פעם. אף פעם לא צריך לדבר עם הילד על זה. ודאי בדור שלנו צריכים לדבר הרבה מאוד, אדם שמוציא חס ושלום, מדבר על תלמיד חכם, אתם יודעים, מאבד את החלק שלו לעולם הבא, אוי ואבוי, כמה דברים צריכים לשים לב בהם, אוי ואבוי, יש אנשים שהפה שלהם פעור, כמו בית פעור, ממש ככה, הפה שלהם פתוח, פה שלהם פתוח שם רחם. שימו לב, אנחנו עם ישראל זהירים מאוד מאוד בדבר הזה, חס ושלום, שלא ניקשל, חס ושלום. כל הזמן, כל הזמן. אבל מאיפה זה בא? מאיפה הילד קונה את זה? אחים יקרים, הילד קונה את זה מההנהגה וההתנהגות של ההורים. וזה מקבל את זה דרך אגב. ומי נהנה מזה הכי הרבה? אתם יודעים מי? ההורים. גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, ילד שהוא עם מידות טובות, ההורים מתים עליו, אוהבים אותו, וכל הזמן רובים ממנו נחת. כל ילד כזה, אחים יקרים, זה מכונה של נחת. אתם יודעים מה זה מכונה של נחת? כל הזמן זה עובד. מכונה של נחת. מכונה של נחת. אלה הילדים האלה. מכונה של נחת. כנגד זה, אם הילד לא חונך טוב, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אין לך שמחה כמו הילדים, אבל צריך גם לזכור, זה דבר ויפוחו. אין לך צער כמו הילדים. וזה העולם הזה, עולם הבא מה? וואי, אדם הגיע לעולם הבא, יש לו ילדים, מתעסקים באהבת ישראל, בתורה הקדושה, מידות טובות, יראת שמיים, כל רגע שולחים לו מתנות, קדישים, תפילות, כל רגע שעוד מתנה, עוד מתנה, עוד מפעלים, מפעלים, מפעלים של תורה, של צדקה, של חסד, של אהבת ישראל. מה? מפעלים שלא נגמרים, אחים יקרים. מתענג עליו, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. למה? העלה אותו למסלול הנכון. למסלול הנכון. יש מקומות בעולם, כמו תחנה מרכזית של רכבות. יש שם בערך 30-40 מסלולים של רכבות, כל רכבת שבה מכוונים אותה לאיפה היא צריכה להגיע, איפה היא ממשיכה וכו'. אם טעית קצת, יכול להיות שאתה לא במקום בכלל אח שלי. אתה לא במקום, עכשיו זה הכל צמוד, כל הרכבות, כל המסילות, אחד יד השני, אחד יד השני. יש כאלה שחוצים אחד את השני, חוצים אחד את השני. כן? אבל תדע, כל מסילה זה למקום אחר לגמרי. מקום אחר לגמרי. אסור לטעות, בפרט בתחילת הדרך. ואיך עושים את זה? שאנחנו נקבע בלב שלנו אהבת ישראל, ניתן מתנה לילדים שלנו את המתנה הזו. שנקבע בלב שלנו אהבת התורה, ניתן את זה במתנה לילדים שלנו. אחד לאחד. וזה התורה הקדושה. זה מה שכאן הפרשה הזו רואה אנוכי נותן לפניכם היום, את הברכה והכללה, את הברכה אשר תשמעון מצוות השם אלוקיכם. אשר תשמעון מצוות השם אלוקיכם. זה היסוד, שתשמעון. שאדם שומע ועושה, אדם מגיע למקומות אחרים. טוב, מסמנים שהגיע הזמן. אני רוצה להודות לכם, אחים יקרים. ואני גם מבקש מכל עם ישראל, כל מי שומע אותנו, מאזינים יקרים, להמשיך בכל יום, בכמה פרקי תהילים, לשתום עם ישראל, שהשם מציל אותנו מכל אויבינו, מכל שונאינו, מכל מבקשי רעתנו, לשמור את החיילים שלנו, שלא יהיו שום נזק, שום צער, שום בר ישראל, כולם בריאים וחזקים, ואיתה ברחמה ובליבנו, אהבתו ויראתו, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. נזכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב, יש לרפואה שלמה לכל החולים והפצועים בכללם, הרב רפאל אילם בן קרמלה, אל נא אנא רפאנא לו, אל נא אנא רפאנא לו, ושאר כל חולי עמו ישראל, נזכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב, וכן יהי רצון ואמר אמן. יהיו ברוכים מאזינים יקרים, אני רוצה להודות לאלון גיל, וגם לברסל אביהו, וגם ידידים פה שמצאים איתנו באולפן. תודה רבה לכם, המאזינים על ההקשבה. יהיו ברוכים, משתמע. לילה טוב לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרא ושולמית.

0: ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים, מאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים, אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג, בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם, כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות אושר וכבוד, אמן כן יהי רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה הרב מזוז, הוא אומר על עצמו שהוא לא איש סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, היא בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלצי הם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום
2: ויום, לדעתי המיקרופון שלי פתוח, לא יכול להיות?
1: 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל, מזמור א'.
2: זה לא אומר שהמטרופן דלוק? שירה
1: ששאלו לך בצאת השיים. כל יום נקרא שלושה מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך, ד', ה', ו'.
2: יום למחרת נמשיך, אני רואה במסך שאני מראה לך, לגמרי רואה את במסך.
1: וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר. לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה. סכום כלום. לתת לצדקה בכל יום ויום למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מא' עד כפנון. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם, תוך 50 יום מסיימים את ספר התהילים. אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני, בעזרת השם, אתם תמצאו, ברוך השם, את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא שם את הטבעת ברוך השם וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים, וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה את ה... אז הנה עשינו את זה גם אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים בזיווגים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל. אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות וכל כך עם עידות טובות, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם? וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות. ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים, הם סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה. אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים על הסדר בכל יום, להוסיף עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, ממזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-A' וו' וז' וח' וט' וכן הלאה, כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים, שוב פעם מקבלים הצעה, ובעזרת השם שומעים דברים טובים, וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת, לא לוותר, שבת, מוצאי שבת, יום שישי לפני שבת, הכל הכל ממשיכים בכל יום, לעשות את הסגולה הזאת בעקשנות, וצריכים תמיד לזכור, לא לשכוח, גם אם יש יום כזה אחר, שהייתי מאוד עסוק, אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו, לתת את הכסף הזה לצדקה, 30 אגורות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל, כל בית ובית בכל העניינים, בפרט בכל הזיווגים. אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים, וצריכים, עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו. אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה, נעשה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, מזווק זיווגים, יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב, ונכוון תמיד למען שמו באהבה, לעשות את רצונו יתברך, והדבר הזה הוא בעזרת השם עולה. אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו, ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה. אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום, על פי סדר ספר התהילים, תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים אפילו שכבר, ברוך השם, סוגרים את העניינים של החתונה, וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה, שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה, יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות, ונשמע בסדר בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
2: ערב טוב מנחם.
4: ערב טוב מוריה, וואו, שומעים אותך טוב. רק נספר למאזינים שאנחנו בשידור טיפה מורכב לוגיסטית, אבל אנחנו צולחים את זה, זה מעולה.
2: למה אתה שווק את זה אחרת? אנחנו בניסיון ממש ממש מעניין. שאנחנו משדרים מרחוק, וזה אומנם קצת מאתגר, אבל זה גם מעניין, הולך להיות מעניין.
4: אנחנו מקווים שגם למאזינים יהיה מאוד מעניין. יש לנו ככה את עמיחי מעון, שגם מפיק, גם מתכנע אותנו, וגם את יצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל, וגם את אופר שטיינברג באולפן השני. מוריה, אם ניתן לך אפשרות לפטר מישהו בשידור חי, אבל באמת לא כמו הסיפור של ישראל כץ, את מי את מפטרת?
2: וואו, שאלה קשה. האמת שלא כל כך קשה, יש כמה חברי כנסת שהייתי מפטרת בשידור חי.
4: הם יודעים את זה?
2: זה לא מעליב, כן? בסופו של דבר, גם אמרנו את זה פעם, ברגע שאתה פקיד ציבור, אתה, כאילו, אתה פה בשביל התפקיד שלך, זה לא עניין אישי. עכשיו, לא משנה, אני בכלל, שנייה, אני לא מתייחסת בכלל למה שהיה או לא היה עם ישראל כץ ואבי בלוט, שאני מאוד מאוד מעריכה את אבי בלוט, מאוד. סתם העניין של הפוזיציה הציבורית פחות מטריד אותי. אנשים נוסעים בתפקיד ציבורי, הם גם נוסעים בהשלכות של זה.
4: הבנתי, אז זאת אומרת שיש כל מיני חקים, רגע, אבל האם כן תשלחי הודעה מוקדמת, כי הדיון שלם, האם ישראל כץ יתקן את אבי בלוט שהולך לפטר אותו, החקים שאת מתכננת לפטר, הם יודעים על זה?
2: אני לא חושבת שזה נורא מטריד אותם, אם אני אפטר אותם או לא. לא, אבל אני חושבת ששוב, הם נבחרי ציבור, אנחנו הולכים לפטר הרבה מהם בשידור חי, אני מקווה שאת אלה שגם אני רוצה לפטר, בחירות זה איזשהו שידור חי של פיתורי אנשים, בצורה חסרת תודה מוקדמת מראש, כי אין ודאות, וזה סך הכל בסדר. אז נכון, זה לא אותו דבר, כי פה זה נבחרי ציבור, ופה זה פקידים, אבל ברגע שאתה נושא במשרת ציבור בכזה סדר גודל, אז יש לזה השלכות ציבוריות, אין מה לעשות. זה לא אישי.
4: כן, ניתן רק למאזינים את הרקע, אני משאר לעצמי שהם יודעים את כל הסיפור שקרה עם ישראל כץ, שהיה אתמול בפטריוטים.
2: אמש, בזמן ששידרנו.
4: נכון. בוא נשמע את הקטע, מיכאל מוכן לנו, נכון? בוא נשמע את הקטע של איתם הפליישמן, את כל הדיון, מה באמת קורה שם, לפני את כל הספינים. בוא נשמע.
5: לא הבנתי, אלוף בצהל מתנהג בניגוד למדיניות של שר הביטחון? מה, לא הבנתי, זה שכונה?
6: אלוף בצהל, קודם כל, אם אתה רוצה לבחון אותי בנושא משילות...
5: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
4: כן, אז הוא שואל אותה, אפשר בבקשה להעיף אותו? וישראל כץ עונה? לא, אי אפשר להעיף אותו. ואז אחרי זה בהמשך, הוא מתחיל לדבר על דדו בר כליפה וכו', ומשום מה יצא כותרת שהוא בעצם אומר שהוא הולך להעיף אותו, הוא לא אמר שהוא הולך להעיף אותו, וגם הוא
2: מתקן את זה מראש. זה הרבה יותר מעניין אותי מכל הסיפור, מאיפה יצא הכותרת הזאת, עמית סגל התחיל אותה, מישהו אחר התחיל אותה, מישהו החליט שזה אייטם. ומאותו רגע זה הפך להיות אייטם.
4: זה נכון. וזה
2: לא בטוח שזה היה אייטם.
4: אני מסכים איתך, זאת אומרת, אבל אני חושב שאם אנחנו נתחיל לעשות בדיקה בסיסית, אייטם או לא אייטם, בגדול אין אייטמים. 99% מהאייטמים זה ספינים שבסוף מדבר.
2: ואז מה נעשה בתקשורת?
4: לא, הפוך, אני חושב שהמקום שלנו בגלי ישראל זה להגיד זה לא אייטם, ולדבר על זה שזה לא אייטם, זה התפקיד שלנו. בעיניי
2: זה נון אייטם לחלוטין.
4: לנו זה תמיד הכי קל. יש אגב עכשיו גם את כל הסיפור עם מועצת השלום, שגם שם היה ספין שלם, ניסו להפיל את זה על ישראל וכו'. ואז מועצת השלום היום מוציאה הודעה בעצמה ואומרת, עד שלא יהיה פירוז, אין, מועצת השלום לא תיכנס לשם. אז שוב, עוד ספין שנפל, וראיתי דיונים על זה שסמוטריץ' עכשיו הצטרף, בן גביר הוציא הודעה שסמוטריץ' מצטרף אליו, והוא לא מוכן לכל מועצת השלום. מה את חושבת על זה?
2: אני לא, האמת שלא ראיתי את הדיונים האחרונים, אבל מנחם, אני יכולה שנה לקחת אותך לנושא אחר בכלל? כי בכלל תכננתי לפתוח במשהו אחר, ולראשונה אני חושבת באיזה משהו אישי שהוא לא קשור, הוא לא אקטואלי, בסדר?
4: אוקיי, זה מעניין.
2: זהו, עכשיו אני לא רואה את מנחם, כפי שאמרנו זה מרחוק, אבל אני יודעת שהוא נלחץ. אבל אתמול קרה לי משהו מעניין. אתמול, אתה זוכר איזה שיר סיים את השידור?
4: שיר שהדס שמה לנו.
2: נכון.
4: בנה עם משהו, לא?
2: לא, לא, לא, זה היה אמיר דדון, זה היה אור גדול.
4: אמיר דדון, נכון.
2: ואתה זוכר שנורא התלהבתי, התרגשתי וזה כזה עשה לי טוב, השיר הזה עשה לי טוב, ואפילו אחרי זה נכנסתי לאוטו, וכל הדרך שמעתי אמיר דדון, ושמעתי את השיר הזה עוד איזה פעמיים, לא יודעת, בא לי בטוב. ואז מה קרה? אני מגיעה הביתה, זה כבר, אתם יודעים, השידור שלנו 10 עד 11, זאת אומרת שאני מגיעה הביתה ב-12 בלילה, ובדלת מחכה לי סקית עם מתנת יום הולדת, כי חגגתי יום הולדת, מדודה שלי המקסימה שתמיד יודעת לשלוח מתנות, ובפנים היה פתק עם שיר, ואם היה לי קצת עצוב, אולי למדתי מזה משהו חשוב, אור גדול מאיר הכל, ככה, ממש.
4: באמת?
2: השיר שהיה, ככה, חיכה לי בכניסה לדלת.
4: רגע, יכול להיות שהיא שמעת השידור ואה שמה?
2: היא לא שמעת השידור, היא שמה את זה עוד לפני, היא שמה את זה עוד לפני, זה מה שיפה בסיפור הזה. וזה, אתה יודע, זה כאילו מצחיק להגיד על דבר כזה השגחה, כי מה קשור השגחה לכזה, לשיר של אמיר דדון ולמצב רוח שיש לי ולמתנת יום הולדת. אבל היה פה משהו באמת, באמת מדהים, באמת מדהים.
4: כל הקלפים הסתדרו לך יופי.
2: היה פה עניין. זה לא קלפים, זה באמת, באמת אור גדול, מאיר הכל וזה, ויש פה עניין של אור, ובזה בכלל רציתי להתחיל את השידור עוד לפני שאתה מפטר פה אנשים בשידור חי.
4: כל אחד עושה את משהו טוב בו. רגע, מוריה, אז איזה שיר את רוצה עכשיו לסיום, וממי את מצפה לקבל סכין? וואי, וואי,
2: זהו, זה אתגר. אתם יודעים מה, מאזינים שלנו, תשלחו איזה שיר בא לכם בטוב, אבל תשלחו לנו למסנג'ר, לרובכם יש את הוואטסאפ שלי, בואו, אבל תשלחו לנו איזה שיר בא לכם, שיעשה לכם טוב, ושאולי תגיעו הביתה ויחכה לכם שיר בכניסה לדלת. זה יכול להיות ממש מגניב.
4: כן, אני מסכים עם זה.
2: או איזה שיר יעשה לנו טוב, אתם יכולים לבחור גם את זה.
4: כן, אז נחזור שנייה רק למה שדיברנו מקודם, מועצת השלום בהודעה רשמית, אני אקריא אותה, ישראל ומועצת השלום שותפות למטרה סופית לעזה, פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר לממשל אזרחי. נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. בקיצור, מה שאני
2: וגם
4: חושב...
2: וגם כשהמשיח יבוא ויצא מאחת מהמנהרות האלה...
4: כן, וחייב שהסוס של המשיח יהיה יוניקרון, ושיהיה לו, ושיהיה לו זנב בצבע ורוד.
2: האמת שזה נשמע בגדול זה אירוע.
4: את אומרת, נשמע יותר הגיוני שיהיה לו זנב צהוב מאשר שיהיה מועצת השלום.
2: כן.
4: במקרה הזה, זה באמת נראה שזה הולך לשם. אגב, ראיתי דיון, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם חבר כנסת צבי סוכות, אבל כן ראיתי שהיו כל מיני אנשים שהיה להם טענות עליו עיבלות. את תושבת ההתיישבות, את גרה באופרה. את אומרת שאת מאוד מעריכה את
2: אביבלוט. גם ישבתי איתו באופן אישי כמה פעמים, אני חושבת. כן, לפחות 3 פעמים. אני ראיתי בן אדם, קודם כל ערכי. עזוב, אני סתם באופן אישי, אני לא כל כך אוהבת בכירים בצהל, כי הם... יש איזה תפקיד, אני לא יודעת באיזה דרגה זאת, אבל יש תפקיד שאתה צריך להיות לא נחמד. כאילו, שוב, יכול להיות שהוא מאוד מאוד נחמד באופן אישי, אבל...
4: מי שלב בצבא, באיזשהו שלב, אתה מתחיל פסיק להיות נחמד, אתה
2: הופך להיות מאוד, נראה לי, קורקטי ומדבר בקוצר עם אנשים שמולך, נראה לי, אני חושבת שזה, אני חושבת שזה בלוז הצבאי.
4: מעניין.
2: כאילו זה ממש אחת מהדרישות.
4: דרישות תפקיד,
2: אבל זה עקיוני, זה בסדר. אנשי צבא, שוב, להבדין מהפוליטיקה או מהרבה דברים אחרים שלפעמים מתבלבלים ומביאים אנשי צבא אל הפוליטיקה, וזה בלבול עצום, כי זה בכלל לא אותו עניין, בצבא זה בסדר. תהיו קצרים, תהיו קצרים איתנו, תהיו קצרים מאויב, הכל בסדר. אני לא צריכה ש... אני לא צריכה יחץ, בסדר? האלוף הקודם היה עסוק ביחץ. ואני לא מעריכה את זה, אני בזה לזה. אבי בלוט לא עסק ביחץ, הוא עסק בלוחמה, הוא עסק בהתקפיות, הוא עסק באישרור דה פקטו של מפעל החוות שאנחנו רואים, ובעוד הרבה דברים שיודעים ולא יודעים, ואני חושבת שההשתלחות הציבורית בו היא סתם איזושהי אהבה של הימין, שמימין לימין, להגיד אנחנו יותר טובים מכל אלוף בצהל שתבחרו לשים פה, ובכלל אם היינו פה, היינו עושים לא יודעת מה. אני לא רוצה להגיד בכלל מה היינו עושים, ואני לא מעריכה את זה, ואת אבי בלוט אני כן מעריכה, זהו.
4: אני לא חולק עליך, אני לא מכיר את אבי בלוט אישית, בשונה ממך לא ישבתי איתו אף פעם. כן היו תלונות נגדו נגד על המעצרים המנהליים לדוגמה, שזה...
2: על מעצר מנהלי אחד.
4: לא רק על טלינון, היו באופן כללי, שהוא לא עצר את זה, וישראל כץ היה צריך ללכת לו על הראש, קצת בהקשר הזה, אם אני זוכר נכון את הדיווח. וראיתי שגם עוצמה יהודית היו כל מיני חבר'ה שהיו עצבנים עליו, כמה מנוער הגבוהות שאני מכיר היטב, וראיתי הודעות שלהם שהם לא היו מבסוטים ממנו, אבל במובן מסוים, ותתקני אותי, האם יכול להיות שזה משהו שאין דרך, זאת אומרת אין באמת אופציה שכולם יהיו מרוצים, וביחס לאחרים הוא היה הרבה יותר טוב.
2: כן, זה לא רק ביחס לאחרים, שוב מאוד קל להיות יותר טוב מפוקס. אבל אני חושבת שגם ביחס לאחרים וגם ביחס למציאות וביחס לעצמו. ואם כולם מרוצים, בוא, אז משהו קצת מסוכן, כאילו, קצת מפחיד שכולם מרוצים ממך, אין דבר כזה, נו, באמת.
4: אז זאת אומרת שאת,
2: אבל אני לא, שוב, אני לא בקיאה לגמרי במה שקרה במעצרים המנהליים, אני מאוד מבינה למה סיימו את זה. אני, שוב, בגלל שאני מעריכה את יכולותיו ואת תפקודו בשטח, אני גם רוצה להאמין שיש סיבה לדבר הזה שהוא עושה, וגם יכול להיות שהוא טועה בזה, זה בסדר. ושנינו יודעים שאם זיו היה פה, היה נופל עליו ומבקר את ההחלטה של פקיד מעל שר הביטחון, אני כן רוצה להאמין...
4: שאגב, זה גם אירוע שצריך להתייחס אליו, היו אפילו קריאות היום לפטר אותו, לא אותו, את זמיר, על הודעה דובר צהל שיצא אתמול.
2: הודעה דובר צהל הייתה לא לגיטימית. זאת אומרת, היא הייתה באמת לא לגיטימית. הרבה מעבר ללא לגיטימית. דובר צהל צריך מאוד להיזהר במילותיו ובמעשיו מאז ומתמיד, ואני חושבת שבאמת יש לו הרבה יותר מדי כוח. אבל זה לא קשור לתפקודו של אבי בלוט.
4: כן. ארז תדמור שלנו, עד לאחרונה, הוציא ספר שקוראים לו מרד הגנרלים. והוא שם, הוא מאוד מאוד מתמקד בעניין הזה, של כמו שציינת, בעיניי זה חלק מאותו אירוע, שציינת שהם צריכים להיות לא נחמדים, הם גם חלק מלקבל דעות של מישהו אחר, אין להם את זה, זאת אומרת, הם לא מסוגלים, ואז זה מגיע בסוף, זה נמשך עם דובר
2: סן. לא לומדים את זה בבעד אחד.
4: כן, וזה חלק מהאירוע הבעייתי. תכף ידענו חבר כנסת צבי סוכות, שזה קשיים, הוא בדרך לקבר יוסף, אנחנו מקווים שיענה לנו. מה עוד תפס אותך היום, אוריה, חוץ לזה?
2: זה היום הזה שעולים לקבר יוסף?
4: מסתבר, עם צבי סוכות שם, אז כנראה שזה היום הזה. אנחנו מקווים שיש שם קליטה.
2: כן, בגדול זה נשמע כזה, הרבה אנשים מרחוק, זה נשמע להם, קבר יוסף, חבר'ה, זה הכל בסדר. זה דקה מאלון מורה, רואים את זה שם מהמרפסת, זה ממש, אפילו לא בתוך שכם לחלוטין, אלא בפעתי תוך, אפשר לראות את זה גם מבחוץ, אירוע מאוד מאוד מרגש כשהוא קורה, והלוואי ובקרוב נוכל לעלות לשם לא רק בחטף באמצע הלילה, כפי שראוי להיות במדינת היהודים.
4: כן,
2: כבר
4: התחילו קצת מענייני שחרית שם מדי פעם, כן. טוב, אז בוא נגיד ערב
2: תל אורי ראשון שלנו. כן.
4: כן, תל לוריה הוא מומחה למדיניות חינוך, הוא מחבר הספר עד הילדים, כן, זה מלחיץ כמו שזה נשמע, ומייסד ארגון מורים מובילים לשינוי. שלום תל, ערב טוב.
7: ערב טוב, מה נשמע?
4: ברוך השם.
2: והאמת, האמת, מנחם, אתה חושב שאתה הקראת עכשיו את כל מה שאתה לא רואה עושה, הוא עושה עוד 30 דברים, אבל פשוט העלינו אותו לטייטל הזה, אז נתרכז
4: רק לזה. אני חייב להגיד לך שאני הגפתי לו להודעה הזאת, אמרתי, עד שנסיים את הטייטל, יסתיים התואר, הוא כתב לי רק התחלנו. סתם, לא באמת.
2: בדיוק.
7: לא, אני לא יכול, אני כל פעם שואלים אותי, נו, אז איך לקרוא לך? אני לא יודע, תעשו גוגל, מה שנראה לכם מעניין, תבחרו משם.
2: תקראו לי, אני בא לבד.
4: תראו לסבך אותנו.
2: אז נגיד שהוא בוגר המכללה למדינאות, סתם, אפשר להגיד עוד הרבה דברים. אבל ערב טוב, טל, מה שלומך?
7: ערב טוב.
2: בוא תספר לנו על ארגון המורים החתרני שלך.
7: קודם כל הוא כבר לא שלי, אני מודה לאל ש...
4: הוא המייסד.
7: כן, אני הצדתי, אבל אני מודה לאל שלפני שנתיים וחצי, ברגע שהחלטתי קצת לפרוס כנפיים ולעבור לעשות עוד דברים חוץ מלהיות מושקע בתוך מערכת החינוך, אז הגיעו עוד הרבה מאוד מורים אחרים ועזרו לארגון הזה לקום ולפרוס כנפיים. אני מה שנקרא, לעד אני כנראה יהיה המייסד, אבל בכל אופן אני אומר, היום הארגון הזה הוא הרבה יותר גדול מתעלוריה והרבה יותר משמעותי ממנו. זה א', בסדר? ב', אני אגיד, הארגון הזה בסופו של דבר הוא בשורה מאוד מאוד מאוד גדולה במערכת החינוך. בגלל שבעצם לראשונה, מאז שנות ה-50, שארגון המורים התפצל מהסתדרות המורים, קם ארגון מורים נוסף במדינת ישראל. עכשיו, האם זה אומר שהוא קם באופן סופי ורשמי? לא. כן? הייתה הכרעה של בית הדין לעבודה, היה עירוב של הסתדרות המורים, פה ושם. קיצור, זה הליך משפטי עוד ארוך, ואחרי זה אולי עוד מעט אנחנו נגיד כמה דברים על למה לעזאזל זה בכלל צריך להיות הכרעה של בית הדין לעבודה. אבל בשורה התחתונה, בסופו של דבר, היום המורים בעצם כבולים בידי אחד משני ארגוני המורים, כלומר הם מיוצגים על ידי אחד משני ארגוני המורים, בין אם הם רוצים ובין אם לא. השכר שנקבע במסע ומתן על ידי שני ראשי ארגוני המורים, בין אם הם רוצים ובין אם לא. ואנחנו בעצם ניסינו ומנסים קצת, קצת, קצת לפרק את המונופול, או את הדואופול המאוד גדול שנקרא...
2: שצריך להבין את המשמעות של זה. המשמעות של זה, מעבר לשביתות הנוראיות שמשביתות את המשק, כמה פעמים בשנה שרק ירצו אותם שני ראשים, או אחד מהם, או שניהם ביחד, יש לזה משמעות, זה בלתי נתפס. זאת אומרת, המשמעות העצומה שיש לזה על הילדים שלנו, זה ענייני שכר, זה באמת כאילו כל עניין של המורים מול המערכת ומול ההורים, הכל בעצם נקבע על ידי שני אנשים.
7: אמת, בשורה התחתונה, בסדר? אין בעצם היום אף החלטה משמעותית שתיטיב עם החינוך של הילדים שלנו, אין אף רפורמה גדולה ומשמעותית שניסו לקדם, או שירצו לקדם אפילו בעתיד, שלא עוברת דרך הסכמה או מלחמה באחד מארגוני המורים. עכשיו, אני אגיד אפילו יותר מזה, אני סוקר באופן עדוק את כל האמירות של כל הפוליטיקאים המכהנים והלשעתיד, ולעתיד, בכל מה שקשור למערכת החינוך. יש לי מדד שנקרא... ביומרנות מסוימת מדד לאורי על החינוך, ואני ממש סוכר את המצעים של כל המפלגות. אני אומר לכם שכל מי שמדבר על מערכת החינוך, כולל אפילו השמאל, כולל נעמה לזימי עם התוכנית שלה, כולם היום מדברים על שינויים מסוימים שהם די נמצאים בקונצנזוס, וכמו שקשור לרפורמת מערכת החינוך, לדוגמה, ביזור של סמכויות משרד החינוך לרשויות המקומיות, שזה נמצא היום בקונצנזוס מוחלט. אפילו זה יצטרך לעבור דרך מאבק בארגוני המורים. ולמרבה הפלא, למרות שכולם כותבים תוכניות חינוך, או ככה, בעיקר באופוזיציה, וסמוטריץ' שמדבר על זה, אוקיי? אין אף אחד שכותב תוכנית חינוך, אבל מזכיר בתוך התוכנית החינוך שלו איך הוא הולך להתמודד עם המאבק האיתנים שיהיה לו מול ארגוני המורים.
4: ולמה זה לדעתך?
7: אז זה מכמה סיבות. הסיבה המרכזית היא, זה שפשוט למה מראש להכניס את הראש לתוך קרב איתנים שלא בטוח שהם יצטרכו לעבור אותו, כי הם לא מפסידים שום דבר מלהגיד מה השינויים שהם יעשו, הם כן מפסידים הרבה מלהגיד מראש אני הולך לעשות א' ב' ג' בנוגע לארגוני המורים. וכל שר חינוך יודע שכשהוא נכנס, אז נכנס אליו למשרד רן ארז ויפה בן דוד, ויש להם שתי אפשרויות, או לעבוד איתם או שלא יהיה להם עתיד פוליטי בגלל מאבקים. הם יודעים את זה, ואכן מראש הם כולם לא מתעסקים. נכון?
2: זה לא פחד, זה בריונות. זאת אומרת, זה ממש...
4: זהו, זה בדיוק המילים.
2: פרוטקשן לכל דבר ועניין.
4: זה אמור להיות הדבר הבסיסי שכל מפלגה תציג את המצע שלה, זה חינוך הילדים שלנו. איך יכול להיות שזה הפך לנושא שאף אחד לא רוצה לדבר עליו?
7: אף אחד לא רוצה לדבר עליו, אף אחד גם לא כך רוצה להיות שר חינוך. אם תקחו היום את כל הפוליטיקאים ושאלו אותם מי מראש מתכן להיות שר חינוך, יש אחת מיש עתיד שמדברת על הנושא הזה, ועליזה בלוך, כמובן.
2: אני תוהה אם זה כי אנשים לא מבינים כמה זה חשוב, או כי אנשים מיואשים מראש מאיך שמערכת החינוך נראית ומחוסר יכולת להשפיע עליה?
7: לא, אני בעיקר, תראי, יש היום כל מי שמבין דבר אחד או שתיים בכל משהו במערכת החינוך, יודע מה הבעיות הגדולות שצריך לתקן. הריכוזיות של משרד החינוך, יש על זה קונצנזוס. שקיפות ודמוקרטיה בארגוני המורים והכוח האדיר שלהם, גם על זה יש קונצנזוס. בסדר? המצוקה של כוח אדם איכותי בתוך מערכת החינוך, יש על זה קונצנזוס. בעצם כמעט כל דבר, יש עליו הסכמה כמעט מלאה. אבל אז כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה הפוליטיקאים לא רוצים להתעסק בזה, התשובה היא באמת, לצערי הרב, אומר, זאת פשוט נמיכות קומה ורפיסות של חברי הכנסת שלנו, וגם של אלה שמנסים להיכנס פנימה. הם בסופו של יום, נוח להם להישאב, נקרא לזה, זה יכול להיות או פופוליזם מצד אחד, או מהצד השני דברים שהם אמיתיים שבאמת צריך לקדם אותם, כן? כשסמוטריץ' בחר לשים את כל כובד המשקל שלו בקדנציה הנוכחית על יוש, הוא עשה משהו שכולנו מאוד שמחים שהוא עשה אותו. אבל באותה מידה הוא היה יכול לשים כובד משקל נורא נורא נורא משמעותי במערכת החינוך. והוא לא עשה את זה, כן? וגם ליברמן בקדנציה הקודמת שם כובד משקל לדברים...
4: סמוטריץ' לא היה שר חינוך, לא הבנתי. סמוטריץ' היה שר אוצר, לא הבנתי.
7: כן, אני אין לי ציפייה משרי חינוך, אני לכתחילה משרי אוצר, ועד שכשמנהלים מסע ומתן על הסכמי השכר, מנהלים את זה מול שר האוצר ולא מול שר החינוך. ומי שבסוף מעביר כסף למשרד החינוך, זה משרד האוצר ולא משרד החינוך. ואחרי אני אומר, למשרד האוצר יש המון המון המון כוח, במידה רבה, אני לא אגיד עם כוח יותר ממשרד החינוך, אבל לפחות כמו. אני אומר, שרי אוצר בוחרים להתעסק עם דברים אחרים ולא עם זה. כי זה לא סקסי, וזה מאבק ארוך, וכנראה יפסידו, ועוד מוכנים להתעסק בדברים אחרים. עכשיו, ביקורת לא פשוטה, או אפילו גדולה יותר, יש לי את שרי החינוך. שר החינוך יואב קיש הוא בעיניי אחד משרי החינוך הכושלים ביותר שהיו
4: לנו. זהו, רציתי לשאול אותך מה הציון שאתה נותן לו, ולמה ככה חמור?
2: הרגע הוא קיבל נכשל.
7: שנייה, אני אגיד לכם למה. למה המצב של קיש כל כך רע?
4: אוקיי.
7: כי מילא, הוא היה מקדם קצת איזשהו משהו חיובי, בסדר? מילא אם הוא לא היה מבין את הבעיות, בסדר? אבל בסופו של יום, הוא לא עשה כלום. הוא לא קידם שום דבר, ובמידה מסוימת לפעמים הוא אפילו הפך את המערכת להיות ריכוזית יותר. כן, יש כל מיני חוזרי מנכ״ל שהוציאו בתקופתו. את כל הנושא של חוזים אישיים, הם מוסמסו כמעט לחלוטין בתקופתו. כלומר, היה לו את כל מה שהיה אפשר, ממשלת ימין על מלא. היה לו הכל ביד, הוא היה יכול לעשות דברים גדולים ומשמעותיים. אבל לא רק שהוא לא הלך קדימה, הוא הלך כמה צעדים אחורה. ולכן, זאת רמת אכזבה שקשה לי אפילו לתאר. עכשיו, זה אני אגיד על מערכת החינוך...
4: רגע, אבל טל, אני חייב לאתגר אותך שנייה אחת. מה אתה אומר על כל
7: הישראל... תאתגר, בשמחה רבה.
4: כל הישראל ריאלית, כל זה שהוא הכניס זהות יהודית, 150 מיליון שח לחיזוק תכנים של זהות יהודית. זאת אומרת, האם הוא אמר לעצמו, אני אבחר את המלחמות שלי, ופה יש לי יותר סיכוי.
7: קודם כל, השאלה טובה זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר,
4: תודה.
7: בעצם, אם הוא היה בוחר מלחמות, אז הייתי אומר בסדר, מה שאתה אמרת, זאת לא מלחמה. הסיפור של חיזוק זהות יהודית, שבעיניי שוב, לצערי, זאת סתם סיסמה מיותרת וחסרת משמעות, כי אני חושבת לשפוך עוד מיותרת. כסף. אני אומר, זה סתם.
4: למה? רגע, שנייה, אני לא הבנתי, תסביר למה. למה זה מיותרת?
7: אני אגיד ככה. אנחנו בסוף במערכת החינוך, בסדר, אחד מכל 7 שקלים שאנחנו משלמים למדינת ישראל מכספי המיסים שלנו, הולך למערכת החינוך. 100 מיליארד שקל בשנה, עד המלחמה, זה היה התקציב הגדול ביותר. אוקיי? לבוא, כל שר שמגיע ואומר לך, אני כדי לעשות משהו, מוסיף עוד כסף, אוטומטית הוא לא רציני. מערכת החינוך שלנו לא זקוקה לעוד תקציב. ודאי שהיא לא זקוקה לעוד תקציב בכל מה שקשור לזהות יהודית. יש המון דברים, אפשר לשחק עם שעות התקן, אפשר לקצץ את ה-200 מיליון שקל בשנה שנותנים לארגוני המורים, אפשר לצמצם את המטה הענק והמנופח כפול 3 שנמצא בתוך משרד החינוך, יש כל כך הרבה אגפים ודברים ועניינים שאפשר, אני אומר שהם כל כך מנופחים, לכן כל פעם שמישהו בא ואומר, אני אוסיף עוד כסף כדי לעשות משהו, הוא לא נלחם, הוא עושה את הדבר הכי קל בעולם, הוא שולח את היד לתוך הכיס שלי ושלך, בסדר? מוציא עוד כסף, אומר, אני אשים אותו על משהו, אני עוד אזרוק אותו. זה דבר ראשון, בסדר? הדבר השני, אני אגיד, גם ישראל ריאלית לתוך העניין. הוא הרי לא המציא את הגלגל. התוכניות של ישראל ריאלית עוד נכתבו לפני תקופתו. אבל אחרי זה כשאתה בודק ואתה אומר מה נעשה בישראל ריאלית, איזה שינויים מבניים הוא עשה כדי שאנחנו נקבל חינוך טוב יותר, אתה קורא שזה לא שום שינוי מבני בכלל. זה להוסיף עוד כסף כדי לתת עוד שעות, אבל אנחנו לומדים הכי הרבה במערב. אנחנו לומדים הכי הרבה שעות וימים במדינות ה-OECD. להוסיף עוד זה לא פתרון בהקשר שלנו.
4: טל, אני חייב לשאול אותך לסיום, אם עכשיו בא אליך, מכל מפלגה שהיא, ואומר לך טל, אתה ידוע כנלחם סביב מערכת החינוך, תן לנו את מה שאתה מצפה שיהיה בקדנציה הבאה. אבל תנסה לפשט את זה שגם אני והמאזינים יבינו, ובקצרה.
7: אני, קודם כל פונים אליי, אוקיי? ואני אומר את הדברים האלה. כל שר חינוך רציני שהולך להגיע לקדנציה הבאה, צריך מראש להכריז שהוא הולך לעשות רפורמה משמעותית. עיקרי הרפורמה הם כאלה. א', לקחת את הכוח של משרד החינוך, לפרק אותו, לצמצם אותו, להוריד אותו לשטח למנהלים ולרשויות. שרשויות ומנהלים יוכלו להעסיק מורים, לנהל תקציב עצמאי, ולהיות בעלי השפעה רבה ומשמעותית על תוכנית הלימודים. כמה שיותר כוח לקחת מלמעלה, ולהוריד אותו למטה, שלהורים ולרשויות ולמנהלים תהיה הרבה יותר השפעה על איך נראה חינוך ילדינו. כאשר מנסים בבת אחת, ממשרד אחד למעלה, לנהל את כל מערכת החינוך ממטולה ועד אלה, זה לא יותם למה שהילדים שלנו צריכים בשטח, וזה בסוף יגיע בצורה עקומה ולא יעילה, שמבזבזת גם כסף וגם מוציאה תוצר לא טוב בסוף.
2: בהחלט תוצר לא טוב, אני מסכימה עם זה. אנחנו נצטרך להיפרד עכשיו, אנחנו נראה לי נשמח להזמין את טל להמשך שיח על מערכת החינוך. בינתיים, תודה רבה לך, טל אוריה, מחבר הספר עד הילדים, ושיהיה בהצלחה.
4: תודה טל.
7: להתראות.
4: לילה טוב.
2: אז מחינוך לחינוך. כן, נמצא איתנו חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך. לילה טוב לך.
8: שלום ולילה טוב. האמת שאני שמעתי את סוף הדברים של טל. טל אומר שאני וטל היינו בקשר ממש רצוף בכל החודשים שלי בוועדת החינוך. זה שהבחור מביא מבט נכון. וגם מזה את הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית של מערכת החינוך בישראל, אלו ארגוני המורים, שבסוף ממש מונעים, הייתי אומר אפילו בגופם, כל ניסיון לשינויים של מערכת החינוך, להפרטה כלשהי, לשוק חופשי יותר, לבזר את הכוח, וזה משהו שחייב לעמוד לפתחנו בקדנציה הקרובה, וצריך פה, מה שמעתי גם כסף סמוטריץ' שדבר ככה בשבוע האחרון, מערכת, גם משרד אוצר, גם משרד חינוך, שלא יפחדו משביתה, וצריכו לשבור את השביתה הזו, ולעשות את השינויים ונדרשים במערכת החינוך, שכולם מסכימים עליהם אגב.
4: כשאתה ניסית לקבל מהם תשובות במסגרת ועדת החינוך, מה הם ענו לך או שהם לא ענו כלום?
8: ארגוני מורים לא הגיעו לוועדת החינוך. הם פעם אחר פעם לא הגיעו, פשוט מתפספים על כולם. אני כן עשיתי דיונים על תקציבים שעוברים אליהם, שצריך להבין, עוברים אליהם מאות מיליונים, מכספי משלם המסים הישראלי, והכסף הזה לא רק שהוא לא מפוקח, אין להם קריטריונים לאן הוא הולך. זאת אומרת, יפה בן דוד יכולה לקחת את הכסף הזה ולעשות את מה שהיא רוצה. ואני מדבר פה על סכומים אדירים. עכשיו, כל המורים מכירים את זה, יש פתאום מפרסמים, יש נופש באיזשהו מקום, אף אחד לא מצליח להירשם. פתאום כל מיני דברים כאלה ואחרים, ובסוף הם כאילו טוענים שהם צריכים להישאר בלתי שקופים, כי אז המדינה לא תוכל לחזות את כמה זמן הם יכולים להחזיק שביתה. וזה פשוט בשביל הרבה, צריך להבין, אין אף גוף במדינת ישראל שעובד ככה. לא חברה פרטית, לא חברה ציבורית, לא עמותה, אין חוץ מאגודה עותמנית שאיגוד עובדים, אין אף גוף בישראל שהוא פשוט לא שקוף. אין כלום. עוברים שם מאות מיליונים, ואף אחד לא יודע מה קורה איתם. בטח לא אמורים
2: שזה... כמה אתה חושב שזה בר שינוי, וכמה זה השתנה בקדנציה שלך כיושב-ראש ועדת חינוך?
8: זה בטח בר שינוי, זה לא ברמת ועדת חינוך, זה ברמת ממשלה, ברמת אפילו מושא דגל של ממשלה, כי צריך לעשות להבין, מחיר של שביתה מחיר אדיר. ולשמיד את כל המשק בישראל בעצם, כי אנשים לא יוכלו לעבוד כשילדים שלהם בבית.
2: השאלה אם אפשר להתכונן לזה מראש, להכשיר סטודנטים, להוציא אנשים
8: צריך להכין את דעת הקהל, צריך להסביר את זה, כמו להסביר
2: את זה. צריך להכין את המערכת, דעת הקהל, אני חושבת שתתיישר איתכם עם המערכת מוכנה.
8: כי בסוף, תחשב, יש להם הרבה מאוד כסף, הם יכולים לשלם כסף לקמפיינים. צריך להבין, אנחנו בכוחות באמת חזקים, הם באמת... כשאני הגשתי הצעת חוק שבסך הכל תחייב שקיפות בתקציבים שלהם, כמות הלחצים שהם הפעילו על חברי ועדת השרים כדי שלא לקדם את החוק שלי, היא הייתה מטורפת, כי הרי אין אף אחד לא יכול להסביר למה הוא מתנגד לחוק הזה. שאומר, למה צריך שקיפות? הרי בכל, כולם חייבים לשקיפות במדינה הזו. אין דבר כזה, יש פה גוף שהמדינה לא יכולה לדעת מה קורה אצלו. וחוץ מהם. וכמות הלחץ שיש לי, ובמחם יש להם, היכולות שלהם הן קצת זקות מאוד. בסוף הם שולטים בהרבה מאוד מקומות, מערכת החינוך. ממש נותנים, שולחים לאנשים מתנות לבית, יבוא הנציג שלהם ויגיע לחדר המורים ובעצמו יחלק בידיים למורים מתנות.
2: אז אנחנו חוזרים לפחד, אנחנו מפחדים מהם. זאת אומרת, זה בסדר, אנחנו מפחדים מדברים חזקים, אנחנו לא רוצים שישפיטו לנו את המערכת.
8: זה עניין של סדרי עדיפויות, ממשלה צריכה לקחת את הדבר הזה כפרויקט, כמו שאמרתי, להכשיר את דעת הקהל, לשריין מספיק כסף כדי להתמודד עם השביתה, ופשוט לשבור את השביתה.
2: אתה נהנה מתפקידך כיושב ראש ועדת החינוך? אתה רוצה אותו גם בכנסת הבאה?
4: או להיות שר החינוך?
8: אני לא מכוון כרגע להיות שר החינוך, אבל אני יו"ר ועדת החינוך, בהחלט תפקיד הייתי רוצה להמשיך איתו. יש הרבה מה לעשות, אני יודע לעבוד עם הכלי הזה, אני יודע לעבוד עם הוועדה, מכיר את האנשים, מכיר את המערכת.
4: כן, חבר הכנסת סוכות, אני חייב לאתגר אותך. טל אורי עלה פה ואמר שהציון שהוא נותן ליואב קיש הוא נכשל. אתה כיו"ר ועדת חינוך, מה הציון שלך?
8: אני חושב שיואב קיש שר מצוין, שוב, במגבלות של סדרי העדיפויות של הממשלה. הממשלה לא שמה את הסיפור הזה של המאבק בארגוני המורים בראש סדרי העדיפויות שלה. ובסוף, אנחנו גם היינו בזמן של מלחמה וכו'. וצריך להגיד את האמת, היכולת של שר חינוך לחולל רפורמות משמעותיות, בלי שאנחנו קודם כל שוברים את העניין הזה של ארגוני המורים, זה כמעט בלתי אפשרי. זה כמעט בלתי אפשרי.
4: כן, בוא נעבור לנושא הבא. סמוטריץ' וסטרוק דרשו מנתניהו היום, אחרי פרסום מפת מועצת השלום, לעצור את כניסת

0: הפצצות, כמו לדוגמה החוק שיכול בעזה, שזה חוק, החוק הפלסטיני, שאגב משלם כסף לרוצחי יהודים, שהנשק של חמאס לא יצא מעזה להישאר בתוך עזה בידיים פלסטיניות, שזה בטח מה שאנחנו לא מסכים לו לעולם. והעיקר זה שתהיה נסיגה ישראלית לפני פירוץ של הרצועה, שזה משהו שאנחנו בשום פנים באופן לא מסכים לו. ואגב, אני רואה שבשעות האחרונות יוצאת הברה גם של מוציא את השלום, שזה לא נכון, ולא יהיה...
1: לפני פירוז, לא יהיה שום דבר.
0: ולא שיקום. זה לא יש לך פה לעמוד, אני צריך להגיד את האמת. אנחנו חושבים וחשבנו מהרגע הראשון שהתוכנית הזאת נידונת לכישלון. מהסיבה פשוטה, אם מה שצהל לא הצליח לעשות במשך שנתיים בתוך עזה, בלחימה מבית לבית, אז נכון שהיו חטופים, שזה יגביל קצת את הלחימה, אבל עדיין, לא יעשו כוחות זרים, אין מישהו אחר שיסכן את החיים שלו כדי להילחם בחמאס. חמאס לא יום אחד יחליט שהוא מתפרק מכל הנכסים שלו, פשוט חודל מלהתקיים סתם כמחווה של רצון טוב. ולכן הדבר הזה הוא חסר התכנות.
1: אתה חושב אבל שמתישהו זה יכול לקרות? זאת אומרת, אתה רואה, לפי מה שאתה שומע, יש להם איזה נכונות באמת ללכת לעניין של פירוז, או שכמו שאמרתי בתחילת התוכנית שיהיה חמור של מושיח עם זנף צהוב?
0: כלום ושום דבר, הם חושבים שהם הצליחו לעשות איזושהי אחיזת עיניים, וכולם יאמינו לזה? כולם יאמינו
2: בזה? אני לא חושבת שמישהו מאמין לזה, אני כן חושבת שיש אנשים שרוצים להשתמש בזה לאג'נדות שלהם. אני לא חושבת שמישהו מאמין שהערבים יניחו את נשקם, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, לא בשום מקום שבו הם אוחזים בו כדי לרצוח.
1: כן, הוא בדרך לקבר יוסף, יש שם קצת דרש.
0: אנחנו, כן, באמת בדרך פה לקבר יוסף הצדיק, נשאר יהיה, באמת צריך להגיד את זה, צריך להגיע הזמן לחזור לשם בצורה קבועה.
2: זה מה שאמרתי, זה שאנחנו נכנסים לשם כגנבים באישון ליל, קצת מביך.
0: האמת שזה התחיל להשתנות, יש כבר כניסות ברם, אבל זה כלום, זה כלום לעומת מה שצריך להיות. זה הסמל של ההפקרה, קבר יוסף הצדיק זה הסמל של ההפקרה של מדינת ישראל מול הטרור, הסמל של כל המדיניות הרופפת שהייתה כאן במשך שנים, הסמל של הדבר הזה, קבר יוסף הצדיק, זה מקום שהוא נכס לאומי ממדרגה ראשונה של עם ישראל, אנחנו פשוט ברחנו משם, כי היה שם מחבלים שהשתוללו, עד היום לא חזרנו לשם, והם הפכו את המקום, חיללו את המקום הזה, ואנחנו נכנסים ככה פעם בחודש בהבטחה כבדה,
2: ואומרים על זה תודה.
0: בהקדם האפשרי, לא, לא אומרים תודה, אנחנו אומרים, אומרים זה לא מספיק, זה כלום משום דבר, ואנחנו צריכים לחזור שם באופן קבוע. בינתיים נכנסים מה שיש.
1: כן,
2: על מה אתה הולך להתפלל הערב?
0: ברוך השם, יש לא מעט, אבל האמת
2: צורכי עמך מרובים.
0: הבחירות הקרובות, אחד משנעת, אני חושב שבסתם קריטיות, לעתיד ישראל, אנחנו חלילה לא לקום כאן ממשלה שישתנת על התנועה הישראלית, על כל מיני אנשים כמו משה רדמן ואיי גולן שהם רק מסנטזים על הרגע שהם הצליחו להרוס כל מה שפנינו ביהודה ושומרון, וזה באמת מסוכן, והולכים להתפלל.
1: שאלה שאני חייב לשאול אותך לסיום, חברת כנסת לימור סון הר מלך ממפלגת עוצמה יהודית כתבה אתמול הודעת ברכה על זה שישראל כץ מתכנן לפטר את אבי בלוט. הוא כתב שהוא נכשל, היא כתבה שהוא נכשל בתפקידו והוא הפך את אנשי הגבעות והחלוצים לאויב. מה אתה חושב?
0: אני מעריך מאוד את לימור, יש לנו הרבה מאוד שיתופי פעולה בכנסת, אני חושב אפילו גם סוג של חברות בכנסת והערכה הדדית, ועדיין חלוקים. בעניין הזה אנחנו חלוקים, אני חושב שהבלוט אלוף פיקוד מהטובים שהיו כאן, ביהודה ושומרון, רואים את זה גם במוסד הטרור, אגב, בגיבוי מלא של שר הביטחון, צריך להגיד, לא היה קורה בלי ישראל כץ שדחף כל הזמן שהדברים האלה יקרו, אבל גם בסוף הפעילות שלו, בטח בהבנה שהחוות הנכס ביטחוני, משהו שהוא מרענן מאוד. לצערי, בנושא הזה של הטובים המנהלים, אנחנו חלוקים מאוד, שבסוף גם זה לא, צריך להגיד האמת, זה לא מצד של בלוט. הצווים המנהלים זה משהו שהתחיל הרבה לפניו, וגם בתמיכה של ראש הממשלה ואחרים.
1: אתה חושב שצריך להשאיר אותו בתפקידו?
0: אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, ובסוף גם השר הביטחון אמר אתמול, זה לא היה שהוא הולך להדיח אותו. פשוט אמר שיש לו מחליף, זה דבר קליפה, וזה משהו שזה יקרה.
1: כן, צריך להגיד מחליף שהרמטכ"ל עצמו המליץ בשביל שהוא לא יקבל את המסקץ, כן.
0: צריך לזכור, אלוף פיקוד מרכז בממוצע מכהן משהו כמו שנתיים, זה מה שקרה עם כל אלופי, אני זוכר את עצמי ביהודה ושומרון, פחות או יותר זה צריך זמן, וכנראה שגם אבי בלוט לא יקיים בתפקיד כל החיים, בסוף יהיה לו מחליף.
1: כן, האורח הבא שכבר איתנו, שאלה אחרונה שרציתי לשאול אותך, יצאו לאחרונה הרבה סרטונים שלך מטייל בארץ, קופץ למעיינות וכו', עכשיו חופש בכל זאת, אולי תיתן איזה המלצה למאזינים?

0: שלנו, לאן כדאי לטייל? חוץ מקבר יוסף הצדיק כמו גנבים בלילה.
1: בואו לשומרון, בואו בכלל ליוס, יש כל כך הרבה מעיינות שנבנו כאן בשנתיים האחרונות, וממש בכל מקום יכולים להיכנס לראות את זה באתרי התיירות של המועצות, בכל מקום, וזה משהו שהוא באמת, לא הרבה אנשים נמצאים, מים, כיף, מזג אוויר אגב נעים מאוד, גם היום, ושאנו בעומס חום גדול, היה נעים בערי השומרון,
2: וכולם נדבר. אנשים לא מבינים עד כמה זה המקום לטייל בו. תודה רבה לך, חבר הכנסת צבי סוכות.
0: כן, תתפלל גם עלינו.
1: יש חניות.
2: יש חניות, יש הכל.
0: כן.
1: תודה רבה.
0: תודה שהיית איתנו, לילה טוב. טוב, מוריה, תציג לנו את אורך הבא. נגיד אליו שעשינו אייטם על זה עם רכז של תנועת רגבים, יהודה קפח, נכון?
2: לא, לא. יהודה קפח זה דרום.
0: אוקיי, והוא?
2: על זה לא עשינו אייטם. נמצא איתנו אופיר שיק. אופיר, ערב טוב לך.
3: שלום, ערב טוב.
2: בוא תציג את מעשיך מעבר לסגן וממלא מקום ראש המועצה בגליל תחתון.
3: כן, אני גם יושב ראש ארגון לב בגליל, ארגון שחרט על דגלו לקדם מדיניות ממשלתית לפיתוח הצפון, כדי שיהיה כאן באמת מאזן הגיוני יותר וראוי ורצוי למדינת ישראל מבחינת יהודים, ערבים.
2: ראוי לומר שאתה עושה זאת בהתנדבות.
3: כן, כן, נכון.
2: זה כאילו המובן מאליו מבחינתך, אבל לא מובן מאליו באופן כללי, ואני יודעת שאתה עסוק בזה יומם ולילה, כל ראשך ורובך נמצא בתוך הסיפור הזה של הגליל ושל...
3: כן, כן, באמת מדיר שינה עינינו. אני לא גדלתי כאן בגליל, גדלתי דווקא במעלה אדומים, למדתי בבית אל, אחרי זה בעצמונה, כלומר אני מאזורים של יהודה ושומרון, אבל הזעקה שהשטח עצמו משדר, והרגשתי שזה מה שנקרא האות שלי במעשה הציוני, או האות בתורה. זה פשוט חבל ארץ שנשמעת לנו מבין האצבעות, ואני חי את הדופק הזה בצורה...
2: אז זהו, אני רוצה שתסביר לנו למה. לפני כן אומר שבעצם הטריגר להזדמנות לעשות הרעיון הזה היה איזשהו כנס שהיה בשבוע שעבר. אז בוא תספר לנו על הכנס, אבל אני רוצה שאחרי זה תאמר לנו למה, למה כל כך חשוב לדבר ולעסוק עכשיו בגליל.
3: כן, מעולה. אז באמת שבוע שעבר התקיים כנס שעסק בנושא יהוד הגליל, יזמה אותו וארגנה אותו דוקטור רות קבסה, חברה טובה, שהחליטה לקחת באמת את הדבר הזה גם מהזווית שלה, הקימה את, נדמה לי, את הפורום ליהוד הגליל, שהוא חבורה של אנשים טובים ומנוסים, שמנסים לחשוב ביחד באמת עכשיו איך מצעידים את המשימה הלאומית הזאת קדימה. הפורום, יותר נכון, הכנס התקיים בקרמיאל, בעיריית קרמיאל, כעיר עברית, כעיר ציונית, לאומית, יהודית, ובאמת גם בנוכחות שר הביטחון. עכשיו, תום, זה היה כנס חשוב, ואנחנו גם, אני מזכיר לכולם, אנחנו בתקופת בחירות, אנחנו נשמע הרבה מאוד הצהרות, הרבה מאוד אמירות ודקלרציה. אני לא אומר את זה כדי להמעיט בחשיבות, יש פה צעדים חשובים שיעשו בחודשים הקרובים, אבל מה שנקרא את הכסף סופרים במדרגות, ואנחנו צריכים לספור כאן את ההצלחות של הממשלה בסוף.
2: אתה יודע מה, אני רוצה להאמין שאתה צודק במובן הזה שידברו על הגליל, שזה יהיה בכלל אחד מהנושאים שהפוליטיקאים יחשבו שעליהם הם נבחרים.
0: כי כרגע זה לא נראה באופק, בוא נגיד את האמת.
2: אני לא חושבת שמדברים על הגליל מספיק, ועל המשמעויות של מה שקורה שם עכשיו, על ההשלכות העתידיות על מדינת ישראל.
3: אתם כל כך צודקים, והתסכול באמת הוא מאוד מאוד גדול, כי מצד אחד הגליל הוא באמת קונסנסוס. אין אדם ציוני מכל המנעד הפוליטי הקיים שיכול לומר משהו כנגד המגמה הזאת, שצריכים לחזק את הנוכחות הישראלית יהודית ציונית בגליל. ומצד שני, אני חושב שזה גם זו בדיוק הבעיה, או אחד הרכיבים בבעיה הזאת, שבגלל שכולם מסכימים, אין כאן איזושהי לא אינטריגה, ולא חיים את הדופק באמת של האתגר הזה, וזה מתפרט לעוד הרבה מאוד רכיבים של הבעיה. אני אתן לכם רק כמשל, אני מסתכל באמת על הקדנציה האחרונה של הממשלה, וחברים טובים ומשפחה, ובאמת קולגות שנמצאים ביהודה ושומרון. אנחנו ממש ממש מתקנאים מתקנים, המהפכה שנעשתה שם, ברמת המדיניות שהמדינה היום מובילה, וברמת התודעה שכל המחנה הלאומי מחזיק ביחס ליהודה ושומרון, אנחנו מנסים עכשיו לראות איך אנחנו מתרגמים את הדבר הזה, לא בהעתק הדבק, כי יש כאן מאפיינים אחרים לגליל, אלא בהעתק, התאם, שדרג ויישם. אני חושב שהייתה לנו איזושהי הצלחה אחת משמעותית בחצי שנה האחרונה, אולי נשאר זמן נאמר על שוב החלטת המחלה שצריכנו להעביר ממש בשלהיה, אבל רק כדי לחזק את האתגר שקיים פה. בסדר, אנחנו מחלקים את זה לדמוגרפיה וגיאוגרפיה.
0: תסביר.
3: בדמוגרפיה, הפעם האחרונה שהיה כאן רוב יהודי במחוז צפון, כמו שהוא מוגדר במשרד הפנים, הייתה ב-1979. במדינת ישראל בשנות ה-50 שלה הבינה את האירוע, בן גוריון עמד בן ריינה למשד ואמר כאן תקום עיר עברית, לא פחות מזה. ולכן הוא הקים את נצרת אלית שהיום נקראת נוף הגליל, אחר כך הקימו את כרמיאל, השכילו לעשות פעולות משמעותיות מתוך הבנה של האתגר הלאומי. הדבר הזה לא החזיק מעמד במגמה שלו, כי לא השכילו ליצור את הצעדים שישמרו את דור ההמשך. ולכן, מאז 79, אנחנו רואים עדיין מגמה של ירידה. היום אנחנו, על כל מחוז צפון, אחוז היהודים כאן הוא 42.2%. ואם אנחנו מורידים את רמת הגולן ואת בית שאן והעמקים, ונשארים רק עם מה שאתם ואני, שאומרים גליל, חושבים גליל, אנחנו בערך בין ה-20-22%. זה המצב כרגע בגליל, והמגמה ממשיכה לרדת.
2: אתה אומר את זה, ואני קצת חשופה לנתונים האלה, וכל פעם שאני שומעת את זה ורואה את זה, אני מרגישה את הפחד הזה של איבדנו את הגליל. יש נקודות שהן על חזור כמעט.
3: את צודקת, יש מקומות באמת ברחבי הגליל ההררי לצורך העניין, שאתם יכולים לנסוע, ולפעמים בדרך כלל יש גם קצת פקקים, ברצפי כפרים, נניח מלבון, דרכן הערה בסכנין, בו אחת תמרת, אפשר לנסוע בין 50 דקות לשעה ורבע בלי לראות סממן אחד של המדינה היהודית. וזה פה, בתוך הארץ. עכשיו, זה רק הדמוגרפיה, נגענו עכשיו טיפה, התחלנו בגיאוגרפיה, אני אתן את זה בעוד משפט יותר מסודר. בעשור האחרון מדינת ישראל בעצמה, באיזושהי מוטיבציה ראשונית שרצו לפתור את בעיית הדיור במגזר הערבי, שאכן קיימת, אבל עשו את זה בצורה כל כך עקומה, וקידמו תוכניות מתאר אמתניות, בזבזניות, שלוקחות אדמות לאום ופשוט משעבדות אותן ל-50 שנה קדימה, ויוצרות כאן רצפים שיאתגרו את מדינת ישראל מבחינה אסטרטגית על הצירים הראשיים ביותר שלה.
2: זה נשמע לפעמים שאין לנו את הזכות לדבר על רצפים, כי זה קצת גזעני לדבר על רצפים, ורק צריך להיזכר בשומר החומות, וכמובן באוקטובר הפעם, ולהיזכר מה זה אומר רצפים ערביים שנמצאים באזורים כל כך אסטרטגיים של המדינה.
3: אנשים שנקראו לשירות מילואים בשומר חומות, ובאמת שהיו כאן צמתים חסומים, טייסים אפילו לא הצליחו להגיע למשימות שלהם. היו כאן יישובים שהיו במצור 48 שעות ומעלה, בגלל שחסמו את ציר הגישה היחיד שהיה אל היישוב הקטן שלהם, שהוא סוג של מובלט בתוך רצפים כאלה שכבר קיימים. אז עכשיו שמנהל התכנון אישר בשנים האחרונות תוכניות באמת בלי שום סנטימנט לאומי ציוני, הערך הזה, כאן אני מחבר את שתי הנקודות, גם הדמוגרפיה, בדיוק, גם הדמוגרפיה וגם הגיאוגרפיה, קבלת ההחלטות היום של מדינת ישראל או בשנים האחרונות, היא לא בנויה נכון בהיררכיית הערכים. הערך הזה הוא, כמו שאמרת, הוא נדחק, הוא נשחק עד דק לעומת ערך השוויון.
2: עד שכמעט באמת אסור לדבר עליו, בדיוק. זה כבר לא פוליטיקלי קורקט ואסור לדבר עליו. וצריך לומר שאם אנחנו חוזרים למה שאמרת קודם, שתחת העניין הזה של אותן תוכניות מתאר כמעט בריוניות, מאשרים דיור נמוך, זאת אומרת בנייה נמוכה, בבנייה לדונמים עצומים, בנייה מאוד מפוזרת שלא מאשרים בשום צורה שהיא במגזר היהודי, ובעצם מותר לנו להיות גזענים פה אבל אסור לנו להיות גזענים פה, וכמעט אסור לומר את המילים המפורשות שאנחנו באמת מתירים לאוכלוסייה ערבית שום דבר שלא היינו מתירים לאוכלוסייה היהודית.
3: הנקודה הזאת, עשינו איזשהו מחקר מקיף שהצגנו אותו גם, דאגנו שהוא יוצא גם לראש הממשלה, נאמר ככה, עבור, שקשור במינהל התכנון בתוכניות שדיברתי עליהן קודם. המחקר העלה בצורה מאוד ברורה. התוכניות שהיום דורשים, למה צפיפות, נניח בקרביאל, לא מסתכלים על תוכנית שמוגשת, היא מדברת פחות מ-14 יחידות דיור לדונם. מה שבכפר מנדה דורשים 6 יחידות ומטה, וסכנין 8 לדוגמה, בדיוק מה שציינתם הרגע. תעשו את המכפלות האלה, אנחנו עשינו אותם במחקר המתגלמי שלנו, והגענו לסיטואציה שבה ב-20 שנה הקרובות מדינת ישראל תאבד מאדמות הלאום שלה, שלא לצורך, 60 אלף דונם. ולהוסיף לזה את תופעת הבנייה הבלתי חוקית שמתקיימת בפעתים של כל אחד מהכפרים כמעט שנמצאים פה.
0: כן, נתקעת לנו.
2: אופיר, אתה קטוע לנו?
3: כן, זה גם אחד מאתגרי הגליל, הקליטה.
2: אז אתם ממש מרגישים מתנחלים. אז תן לנו משפט לסיום, כי מרואיין הבא כבר נמצא על הקו.
3: כן. המשפט...
2: איך היית רוצה שזה יראה אחרת לקראת הבחירות הקרובות?
3: לקראת הבחירות הקרובות, מדינת ישראל חייבת להבין שהחבל הארץ המאתגר ביותר מבחינה לאומית הוא הגליל, והיא חייבת לשים כאן את מלוא תשומת ליבה, להחליט כאן על מהלכים דרמטיים בתחום הדמוגרפיה, למשוך לכאן אוכלוסייה ציונית, לעשות רפורמה עמוקה במנהל התכנון, גם במנהל התכנון וגם בקקל, ומשילות. הדבר הראשון שהממשלה הבאה חייבת לעשות כאן זה לנקות טוב טוב את כל הכפרים כאן מ-140 עד 170 אלף נשקים בלתי חוקיים שפזורים כאן בכל רחבי הגליל.
0: כן, אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת.
2: נזכיר למי שיצטרף עכשיו שאנחנו מדברים על הגליל, לא על יהודה ושומרון, וגם לא על הפזורה הבדואית בנגב.
0: כן, וגם נזכיר לכל מי שמאזין לנו שאמרת את המילה משילות, וזה מה שחסר לנו כמעט בכל גזרה.
3: אכן.
2: תודה רבה לך, אופיר שיק, שבור של לב בגליל.
3: שיהיה ערב טוב, בשורות טובות.
2: לילה טוב.
0: בואו נשמע את הפתיח.
4: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
0: ארז, לא היית איתנו איזה חודשיים. חזרת לארץ, הכל בסדר? אתה איתנו?
3: חודש, בסך הכל חודש.
0: אתה כל כך התגעגענו שזה נשמע ממש הרבה זמן. איך היה בחול?
3: כן.
0: תוציא לנו קצת העיניים.
3: היה מדהים, הייתי בתאילנד, ו...
2: זהו, סיימת להוציא לנו את העיניים, בסדר.
0: לא, מוריה, תני לו עוד דקה, חודש הוא היה שם, תני לו עוד דקה.
3: תקשיבו, האמת היא שהחוויות הכי גדולות שלי היו בשבת. תקשיבו, קוסמוי, בית חבד, ערב שישי, הולכים להדליק נרות, כל הרחובות אנשים עם חולצות לבנות. כאילו, 2,000 איש הגיעו לבית חבד, 2,000 איש, 2,000 יהודים שרוצים קידוש ותפילה וארוחת שבת עם שירה ודברי תורה, 2,000 איש הגיעו לבית חבד. עכשיו, זה קטע מדהים, כי זה היה נראה לי כמו היישוב שלי, רציתי קצת לשים מחסומים למכוניות שלא יעברו, כי זה היה נראה לי כזה
2: כן.
3: נורא שבתי.
2: התבלבלת בין תאילנד לבני ברק.
3: כל הרחובות מלאים, בין תאילנד ליישוב שלי, לא בני ברק, אבל כל הרחובות מלאים באנשים עם חולצות לבנות, עם כיפות, שהולכים לבית חבד, וזה מדהים, פשוט באמת מדהים. אתם רואים שמה מכל עם ישראל, וזה לא רק שם, זה היה גם בקופנגן וגם בצ'אנג מאי, וכל המקומות שהייתי, הקטע של שבת, זה הדבר הכי מדהים שלנו. אתם יודעים, מדברים על חופים, הכל נהדר, הכל יפה.
0: ארז, היית פעם שבת בבני ברק, אתה יודע איזה מדהים שם?
3: לא יצא לי להיות בשבת בבני ברק, מודה.
0: הייתי חייב להחזיר למוריה קצת, זה אומר שאתה מוציא לנו יותר מדי את העיניים.
2: אז אני עכשיו תקשר את זה לפינה הכלכלית, בוא נראה אותך.
0: אני אנס, לא, אני לא עד כדי כך מומחה, אבל דיברנו על זה, מוריה, אני ואת, על כל הדיון סביב אלה שמתגרים בהתיישבות, על החזרת הפועלים הפלסטינים, וניהנו על זה דיון, וארז רוצה להרחיב לנו על זה, ספר לנו ארז.
3: תראו, אני מדבר עם הרבה קבלנים, וגם היה רעיון מאוד מעניין בגלובס בסוף שבוע, ששוב הנושא הזה עלה, ושוב ושוב קבלנים באים ואומרים, העובדה שהם פועלים פלסטינים, זה ברכה לענף הבניין. וזה קטע מאוד מאוד
2: שנייה, מדהים. אני יכולה, רגע, כי... סליחה, זה פשוט, אני יש גבול כמה אני אצליח להחזיק כל האייטם, ומנחם אמר פעם אחת, אתה פעם שנייה, אין פועלים פלסטינים, יש פועלים ערביי יוש, אוקיי? סליחה.
0: אני... כן, נכון.
2: זה אלרגיה את שלי.
3: את צודקת לחלוטין, אני מקבל את התיקון הזה. האמת היא שאני אמרתי את זה היום בערוץ 14, ולא יודע למה אצלכם השתמשתי במונח הזה.
2: כדי שאני אוכל לתקן, לתת לי את העונג הזה של לתקן.
3: כנראה שכן, כנראה שכן.
0: אז תסביר לנו.
3: מה שהקבלנים אומרים, שתפוקת העבודה עלתה ב-30%, שימו לב, ב-30% מאז שהפועלים הערבים מיהודה ושומרון הפסיקו להגיע. עכשיו, קודם כל, אם הם היו עובדים עד 4, אז היום הפועלים עובדים עד, הפועלים הזרים עובדים עד 7. הפועלים הערבים לא היו עובדים גם בחגים המוסלמים וגם ביהודים, אלו לא עובדים רק בחגים היהודים. הבטיחות והאיכות, תקשיבו, זה קטע. הרי כל הזמן דיברו, אבל מתחת לפני השטח דיברו על החבלות המכוונות שיש בבנייה,
2: בצינורות,
3: בכל המקומות האלה. ואין חבלות יותר. עכשיו, צריך פחות כוח אדם ניהולי ופחות מפקחים בשטח הבנייה כדי לוודא שאין חבלות, כדי לוודא שהבנייה נעשית באיכות, באיכות הנדרשת. עכשיו, לא רק זה, גם בנושא בטיחות הבנייה, פועלים אזורים הרבה יותר ממושמעים. זאת אומרת, הקבלנים מדברים על פרויקטים הרבה יותר כלכליים, תפוקה.
0: איך אבל? אבל משהו אחד ארז שאנחנו יודעים תמיד, הם כוח עבודה מאוד מאוד זול, הם עושים עבודה זולה, אבל הם כוח עבודה מאוד מאוד זול. ממתי קבלן מעניין אותו? זאת אומרת, הוא רוצה שיהיה לו כמה שיותר זול, ופועלים ערביי יוש, מוריה מגיע לציון, צלחתי את זה, כן, הם הרבה יותר זולים.
3: הם יותר זולים, זה נכון, אבל שוב, תפוקת העבודה שלהם יותר נמוכה. אז אתה משלם פחות לשעה למישהו שעושה לך עבודה שמישהו אחר היה עושה אותה ב-40 דקות. זאת המשמעות. וואו. זאת המשמעות. והקבלנים היום מברכים על זה, וכששואלים אותם למה לא אמרתם כלום, עד היום, מה קרה? היום פתאום אני שומע את זה מקבלנים, מה היה עד היום? אז הם אומרים שעד היום זאת הייתה אלטרנטיבה היחידה, ואף אחד לא דיבר על אלטרנטיבות נוספות, וזה מה שהיה. ולכן לא דיברו על זה. ודווקא היום הם מברכים על זה. לא כולם צריך להגיד, אבל כל מי שאני מדבר איתו לגמרי, לגמרי נמצא שם. מה גם שזה צריך להביא לתיעוש של ענף הבנייה, הטכנולוגיה מתקדמת. אנחנו צריכים להתקדם גם בנושא הזה, אבל אני רואה בזה לגמרי חדשות טובות, חדשות מצוינות אפילו.
0: כן, מוריה, תתני את המילה שלך על זה.
2: אם כבר אתה מדבר על כלכלה, אתה יודע גם להגיד לי מה המשמעות של הפגיעה הזאת בערביי יוש עצמם?
3: תראי, אין להם הרי כלכלה. אין כלכלת רשות פלסטינית. הכלכלה של רשות הפלסטינית היא בעצם מצד אחד...
2: מבוססת על תרומות בלבד.
3: הכנסות זה בעיקר תרומות, כן?
2: בסדר גודל מטורף.
3: שר עצר את תשלומי העברה, עצר את רוב התשלומים שם, הם מקבלים מצד אחד תרומות, מצד שני משלמים לאנשי המנגנון ולמשפחות המחבלים. זאת בגדול הכלכלה. עכשיו, ככל שפחות פועלים מגיעים לפרויקטים שלנו, ככל ש... עדיין יש את הפועלים שמגיעים לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, והם היחידים שמחזיקים שם את העסק. עכשיו, רמת החיים יורדת. אם תסתכלו על... הרי כולנו מכירים את הכפרים, את הערים שלהם ביהודה ושומרון, את הרכבים החדשים, את הבתים הגדולים והמפוארים. אנחנו כולנו מכירים את זה. אבל
2: לא,
3: רמת
2: זו
3: החיים
2: זו,
3: שם יורדת משמעותית.
2: התחלות הבנייה, מספר התחלות הבנייה ירדו... מתחת לכל קו שהיה בכל עשרות השנים האחרונות. עכשיו, אפשר לזקוף את זה, גם דיברנו קודם על אבי בלוט, כמובן, כל אייטם מתקשר למשנהו, אבל אפשר לזקוף את זה גם כמובן להריסה של בתים בלתי חוקיים, ושל המשילות שנהייתה יותר משמעותית בגזרת יהודה ושומרון, אבל גם לזה שפשוט אין להם כסף להתחיל לבנות נכון. בתים חדשים. ואני חושבת שזו אחת התשובות לכל מיני נאומים, חוצבי להבות של תנו לערבים לבנות אצלכם, אחרת לא תהיה בנייה ביישובים היהודים, זה שבין השאר זה מונע בנייה ביישובים הערבים, בונה נכון. התחלות בנייה חדשות, בעיקר בלתי חוקיות, ואנחנו נסתדר.
5: ובסוף זה יביא גם להגירה, כי לא תהיה ברירה, ומי שמאגרים זה דווקא אלה שהיותר משכילים במרכאות, אלה שיש להם את האפשרות, בסוף זה יביא להגירה, כי אותם אנשים ירצו לחפש את הפרנסה שלהם במקום אחר, הכסף שם הולך ועוזל, ככל שהמצב הזה יימשך ככה, וזה ברכה לנו לטעמי מכל הכיוונים.
0: כן, נעבור לנושא הבא ששלחת לנו, תופעת השיווק הישיר מהיצרנים לצרכנים דרך קבוצות וואטסאפ. מה מדובר?
5: אני רוצה רגע לדבר על משהו שלא דיברנו עליו ברשותכם, אפילו במילה שתיים, כי אי אפשר שלא לדבר על זה היום, עסקת ענק, ביוקאץ', חברה ישראלית נמכרת ב-2.4 מיליארד דולר לויזה העולמית במזומן. עכשיו, זה האקזיט הפרטי, השני בגודלו, בהייטק הישראלי.
2: מי מאיתנו, אני רציתי לשאול מי מאיתנו לא עשה אקזיט כזה, בעסקה כזאת במזומן לאחרונה.
5: זה עובר מתחת לרדאר, אבל תראו, בדרך כלל, אתם יודעים, עסקאות של מיליארדים, זה בהחלפת מניות. ולפעמים המחירים מנופחים, ולפעמים, יש לו בדיחה הזאת על מישהו שמחר את הכלב במיליון דולר, אז שואלים אותו איך הצלחת, אז הוא אומר, קיבלתי שני חתולים, כל אחד שווה חצי מיליון דולר. אז בעסקאות מניות, לפעמים, אתם יודעים, זה הרבה יותר קל לעשות עסקה.
2: אבל הם היו צריכים כסף לקייטנות של אוגוסט, אז הם ביקשו את זה במזומן.
5: כן.
2: זה היה או זה או קייטנה לכל אוגוסט, זה אותו מחיר כמעט.
5: תשמעי, זה מצחיק ומבדח, אבל יש איזו משמעות אדירה, כי כשבאה חברת ויזה עולמית ושמה במזומן, לא במניות, לא בשום דבר, במזומן, 2.4 מיליארד דולר על חברה פרטית ישראלית, זה דבר מדהים, והחברה הזאת תמשיך לפעול פה, המנכ״ל כבר מסר, שהנהלה תמשיך, החברה תמשיך לפעול כרגיל, הם מעסיקים 400 עובדים, הם רק ילכו ויצמחו, שוב, התעשייה הישראלית, ההייטק הישראלית, התעשייה הביטחונית הישראלית, ממשיכים לצמוח בצורה מדהימה, ואתם יודעים, אני רק, זה כזה מזכיר לי את
0: כן, לסיום.
5: אני חושב שקפצתי לנושא הזה, אבל זה נושא חשוב, כי זה מזכיר לי את חברות הדירוג שטענו שההייטק הישראלי, ובכלל הכלכלה והתעשייה הישראלית, לא יצליחו לתפקד כמו שצריך בתקופת מלחמה, ולכן הורידו את הדירוג, ואני חושב שהתעשייה הישראלית שלנו, הכלכלה הישראלית, היא הרי משאירה אבק להרבה מאוד
0: כל התחזיות,
5: אירופה, מהמדינות המפותחות, ובאמת זה משהו מדהים מה שקורה פה, ואנחנו רואים את זה בעסקה הזאת, זה עוד סימן אחד מיני רבים על כך
0: שהפנימה אופטימית זו.
5: הכלכלה הישראלית ממשיך.
0: כן, תודה רבה רבה ארז,
2: שמחים שחזרת אלינו. אז אפשר לנסים לדבר בפעם אחרת.
0: כן, ארז, מתי אתה טס פעם הבאה? מתי אתה איתנו?
5: לא, בינתיים אני פה.
0: אוקיי, מעולה. תודה רבה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
2: לילה טוב, ארז.
0: מוריה, בחרת לנו שיר? וואו, ועוד איזה שיר.
2: שוב, אנחנו התחלנו בזה שאנחנו רוצים שיר שיעשה טוב לנו ולאחרים.
0: ושישלחו שקית למוריה.

0: טוב, אז בוא נודה לכל הצוות שהתאסף, הוא בא, עמיחי מעון, שגם הטכנאי וגם המפיק, עופר שטיינברג באולפן השני, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, מוריה מיכאלי זוהת, היה מדהים. פגש גם מחר, בעזרת השם.
1: כן, באותה קונסטלציה.
0: אותו מקום, אותה שעה, ואותם אנשים, כן. מחכים לכם. לילה טוב. לילה של ניצחון.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. קלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: יאללה, תקפצו אותי!

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

שלום לכם, וערב טוב, אני אקרא לזה, אני יודע, 8 דקות אחרי השעה 6, בהוריים טובים לכולם. אתם על התוכנית של המדינה, עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6, האם התאריך מעניין אתכם? היום 3 באוגוסט למניינם. 3 באוגוסט, עוד יום שעובר מהחופש הגדול. וואו, איזה חום היה. איזה קריז ההורים. כמה כסף בזבזתם במדינה גרידית, במדינה של תאוות בצע, שהכל פה יקר בצורה מוגזמת, כולל הדלק. מצטער שאני מיירט באוויר, אבל זו, לכאורה, אני משתמש במילה לכאורה, אבל תבדקו את מה שאני אומר. גונבים אותנו במדינת ישראל. הכי יקר בעולם זה כאן. בדלק גונבים אותנו. גונבים אותנו בדלק. בגלל זה המחיר הוא כזה עוצמתי. לכו תעברו, תפסקלו במדינות. קפריסין, לכו לכל המדינות שנמצאות בסמוך אלינו, לכו למדינות באירופה, לכו למדינות שאין להם שום קשר, כלכלות חלשות. למה בכל מקום בעולם הדלק זול יותר מבישראל? פה עובדים עלינו בעיניים, עם מיסים ועוד מיסים. אתם חושבים שלמישהו אכפת מעם ישראל? כי לאלה שבאמת אכפת, הם לא עוברים את אחוז החסימה. כן, מה שמוביל אותי ישירות, ובמהרה היום, לדבר הבא. וזה הדבר החשוב ביותר. לא רוצה להתעסק בשום כותרות. ראיתם את הרמטכ"ל, ראיתם את הקומבינות, ראיתם את אין מינויים של אלופים. רמטכ"ל יקבע לשר הביטחון שקובע לראש הממשלה, שקובע לדמוקרטיה בישראל, מי אנחנו רוצים ומי לא. הרי זה ידוע, ידוע, שבנימין נתניהו לא יודע לבחור את האנשים הנכונים. ועכשיו אנחנו גם רואים את רמטכ"ל זמיר, אחרי ששמעתי את חבר שלי, אני חייב להודות, זה גילוי נאות שלי, האיש שהוא בעצם כתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, שהוא אח שלי, זה חבר שלי, ואני מודה ומתוודה. אני משום מה, תאשימו אותי במה שאתם רוצים, אני מאמין להלל ביטון רוזן. ואם אתם לא הבנתם את בכלל מה אני מדבר ומהי הכותרת של היום, אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, לא, כנראה לא מתאים לתפקיד הזה על פי שר הביטחון, מישהו שבא נגד מה שהוראות של גוף נבחר, של אדם נבחר, איש ציבור שנבחר על ידינו, נותן את ההוראות לממש את המדיניות של הרוב שבחר את הצד הימני, זה הליכוד. הליכוד לא יודע להתנהל, לא יודע להילחם, הוא רועד מפחד משמאלנים, רועד מפחד ממיעוט קטן, לא יודע לעשות את השינויים, ואלה שכן רוצים להילחם, דוחקים אותם לצד. אנחנו באמת, הימין נמצא בבעיה גדולה מאוד. מה שמתכתב לי עם הדבר הבא, וזה חשוב מאוד, הבחירות הבאות. עכשיו תאמינו לי, תבחרו מי שאתם רוצים, במדינה דמוקרטית תבחרו מי שאתם רוצים, רק החוק אומר שהרוב קובע. דמוקרטיה, שלטון העם, בתרגום חופשי. וברגע שאנחנו פה בשלטון עם, מיקום המדינה, איזה עם, השלטון לא של העם, השלטון הוא למי שמאמין שהמדינה היא רק שלו, מיעוט קטן שבבחירות אמיתיות, אם השכל ייפול בצורה נכונה ויעמיק בנפשנו השכל וההיגיון, הרוב במדינת ישראל, ימין מול שמאל, זה 80% מול 20%. זו האמת. אבל למה אנחנו לא מצליחים בתור ימנים? למה אנחנו לא מצליחים לעשות שינויים במדינה? זאת ההתכתבות שלנו עם הארכנת ראש, עם ההרגלים המגונים של עם ישראל בלהתלונן ולא להצביע. הרוב הימני במדינת ישראל לא יוצא להצביע. עכשיו תשאלו למה. א', כי אם אתה מצביע כל כך הרבה לימין, והימין לא עושה שום שינוי, שום שינוי, לא בבגץ, ולא מצליח יועמשית, יועצת, שימו לב, האות הראשונה ביועמשית זה יועצת. היועצת מחליטה במדינת ישראל לכאורה הכל. והליכוד לא מסוגל לפטר אותה בכלל. הליכוד לא יכול, הליכוד, אני אומר הימין, לא יכול לסדר את הצרה הזאת שנקראת בגץ. ולכן, אנחנו רואים את החוצפה. אנחנו רואים את הדברים הנוראים שקורים מצד אחד. אתם רואים שאין הגינות בבתי משפט. אין. אתה צריך להיוולד בצד הנכון. מהו הצד הנכון? להיות שמאלני. זו, אנחנו אמיתיים. עכשיו, לא בסינה, אני מדבר פשט, מדבר על הנתונים. לא נולדת שמאלני, יהיה לך יותר קשה. הם שולטים בתקשורת. הם שולטים בכל מקום. הכסף. השנים הרבות שהם מחזיקים באותם תפקידים. אתה לא יכול לעשות כלום. אבל אז מגיע בנימין נתניהו, כבר 20 שנה, לא מצליח לשנות שום דבר במבנה הנוראי הזה שקיים במדינת ישראל.
רואים את זה אנשים בחוץ, ולא רוצים לבחור יותר ימין. יש כאלה שלא רוצים להצביע בכלל, כי אומרים, מה הטעם? והצדק איתנו. הצדק זה עם האנשים שרוצים שינוי במדינה. ולכן, הבחירות הבאות הן הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. כשאתם רוצים לסמוך שיהיה עתיד לעם ישראל, אי אפשר לסמוך על אייזנקוט לכאורה. אי אפשר. זה לשבת עם מנסור עבאס. זה ביטחון לעם ישראל? אוי ואבוי לנו. שהשם ייתן פה רפואה שלמה, ויכניס פה במוח של העם היהודי את השכל. אנחנו עם הנבחר? אנחנו עמה נבחר, לא עם. זו צרה שאין לי פתרון לדבר הזה פרט, מלומר לראש הממשלה, היקר, בנימין נתניהו, אדוני ראש הממשלה, כאדם שהוא ימני, שזה כבר דבר נוראי בתקשורת, שאני אומר לכם במי אני בוחר, בצד הימני, אסור לנו כעיתונאים לומר מה אנחנו מצביעים. אבל הגענו לנקודה שבה אוי ואבוי לעם ישראל אם לא יהיו אנשים כמו כאן ברדיו גלי ישראל. כולם כולל כולם. את המלחמה האדירה שעושים בגופי התקשורת, כאן ברדיו גלי ישראל, שזו תחנת רדיו מהמשפיעות ביותר שהיו כאן בכל הזמנים. אבל אנחנו כאן משתדלים לגרום לכם, אנשי הימין, זו הפעם האחרונה. אם אנחנו נפסיד את הבחירות בצורה חוקית או בקומבינה, אי אפשר לדעת, אני לא סומך במדינה הזו על כלום, באמת, אני לא סומך על כלום. אם יועמשית כזו, לכאורה, בגצים, ראיתם השופטים איך הולכים? שמתם לב לכמות שופטים הערבית, שופטים ערבים בצפון. הם אחראים על הבלגן שיש פה במדינה. אנחנו מדינה מוזרה. זה הרי ברור. כל מי ששומע אותי אומר, וואלה, המדיה, אתה צודק. ומי שלא מאמין, בטח עכשיו כבר כותב לי תביעה ורשות שנייה ואיומים. אבל זה לא מזיז לי. אני אגיד לכם למה. התפקיד שלי זה לומר, מנקודת המבט שלי, להציב פה ראי לכולכם, שתסתכלו לאיזו סיטואציה הגענו. הגענו למצב שפה הימין הוא הרוב הגדול, ולא מסוגל לעשות פה כלום. כלום. אתם רואים רמטכ"ל ש... בוא נה, הם לא כפופים פה. כל אחד חושב שהוא הרמבו של העולם. אין פה סדר, אין פה כבוד, וכל זה ביבי נתניהו שלא יודע לבחור את האנשים הנכונים. למה לא לעשות שינוי מוחלט? באמת, שינוי מוחלט. עכשיו, צריך לבדוק מי יהיה השר הביטחון הבא. אני לדעתי, אם אנחנו רוצים פה שינוי אמיתי, שינוי אמיתי, פייגלין צריך להיות שר הביטחון. שהוא יהיה שר ביטחון, הפה של כולם יסתם. או שאנחנו נאכל אותה עם אנשים כמו אייזנקוט, בנט, יאיר לפ... שם הרחם. זה יהיה הסוף של עם ישראל מנקודת המבט שלי. במסורת ובחינוך שאני קיבלתי, בשבילי זה מפחיד. רעידה. אבל אז גם נכנסת פה הדת שלנו, היהודית, האמונה שלנו, גם במסורת וגם בדת. אלוקים מחליט פה הכל. כל דבר שקורה, זה לא בשליטה שלנו. ככה בורא עולם רוצה. זה כבר עניין של אמונה. אנשי קפלן עכשיו מקשיבים לי ואומרים, נו, תראו את הגמור הזה. מה הוא מעשן? מה, הוא לוקח סמים? איך הוא מדבר? לא, אני לא לוקח סמים. זה אתם שבלבלתם פה את המדינה. אתם מנסים להיות כשאר הגויים. אני יהודי מאמין וגאה. גאה. אני לא עם כיפה. החבר'ה הדוסים יגידו שאני חילוני. החבר'ה החילונים יגידו, וואלה, הוא מוזר האיש הזה. תשאירו אותי עם המוזרות שלי. אני רוצה להישאר מוזר, בעל מסורת אדירה ואהבה לא נורמלית לבורא העולם, גם אהבה וגם פחד. אבל מי בתקשורת הישראלית מדבר כמוני? מי? מנסה להבהיר לכם, זאת הזדמנות אחרונה שלנו לתקן את עם ישראל, לתקן את מה שקורה כאן. אי אפשר יותר להמשיך עם האנשים מקום המדינה, עושים מה בא להם. הכל נגד המדינה. כל עוד זה לא נוגע אליהם, לחרב אותנו. יאללה, לשבת עם מנסור. אתם יודעים מה זה מנסור עבאס? איזו צרה. להכניס את האחים המוסלמים לתוך כנסת ישראל, שהוא כבר שם. אנשים חוצפנים שבזים לעם היהודי, בזים לנו ולחוקים שלנו. וממי הם מקבלים עזרה? נו, הבנתם את התמונה. אז במי תבחרו? בכוונה? תלכו לאייזנקוט? אתם יודעים מה יקרה פה? בלי הערבים, הם לא יכולים להקים ממשלה, וכשהערבים יהיו פה, ראיתם מה בנט עשה. 50 מיליארד נתן לערבים. אפילו לא ישב בירושלים. בנה לו אימפריה ברעננה. חוץ פעם ממדרגה ראשונה. זה מה שאתם רוצים? תשמעו מה אומר יאיר גולן. אנשים כמוני סיימו את הסיפור. ערוץ 14 סיים את הסיפור, החוצפן הזה, אלק דמוקרט. כל פעם שאתם רואים את צמד המילים, זכויות אדם, תיבהלו, תיבהלו.
הנשמה שלכם צריכה לרעוד. זכויות אדם זה מילה, יש בעצם שתי מילים, לשנאת יהודים, אנטישמיות אמיתית. לכאורה. אתם חייבים לצאת לבחור, ואני מדבר פה לימנים החוצפנים והבוגדים, שלא יוצאים לבחור כי איזה שינוי אפשר. חייבים, זאת הזדמנות אחרונה, וביבי נתניהו נראה לי הבין את התמונה. וביבי מנסה לעשות שינוי בליכוד, כי הליכוד מספר אנשים שם טובים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי יש עסקנים בליכוד, ואותם צריך לטטא החוצה. לטטא אותם החוצה. כי הליכוד צריך להיות ימני, רוויזיוניסט. וזה לא קורה. זה לא קורה. איפה הליברליות? איפה? איפה כל העסקנים של קרס וכיסא? אתם יודעים במי מדובר? אתם יודעים שיש חברי כנסת שאתם בכלל לא מכירים את השמות שלהם. זו מדינת ישראל? אבל יש לנו מזל שיש את איתמר בן גביר, ושמשה פייגלין בעזרת השם ייכנס לכנסת, וסמוטריץ' שעושה עבודה יפה מאוד, למרות שסמוטריץ' בוא נעת שר האוצר דלק עניינים, בוא כפרה. סמוטריץ' לא אוהב שאומרים כפרה. סמוטריץ' זה פחות מילים כאלו, זה יותר... סמוטריץ', אח יקר ואהוב, אתה שר האוצר, וזה לפני בחירות, אתה חייב לעשות פה שינוי מהותי. הגנבות האלו בדלק של מדינת ישראל כלפי כל האזרחים, זו חרפה ממדרגה ראשונה. לא יכול להיות שאנחנו משלמים הכי יקר בעולם, ולאף אחד זה לא מזיז. אף אחד זה לא מזיז. הנה, קחו קצת רעיונות. סליחה שאני מעריך את הפתיח שלי, אבל זה יושב לי על הלב. אני רוצה לעשות פה תיקון. למה לא נותנים שטחים בגליל ללוחמים? במתנה, חצי דונם, תבנו בתים, על חשבון המדינה. הערבים השתלטו בצורה חריגה ומסוכנת בצפון. כולם יודעים לקשקש, כמוני, קשקושים, אבל לא עושים מעשים. אני לא פוליטיקאי, אני איש תקשורת. אני רק מציב לכם את האמת מול הפנים. למה לא נותנים איפה שהם בדרום? חצי דונם ללוחם. ליישב את המדינה הזו. כלום! בקשקושים לפני בחירות, תראו כמה קשקושיאדה. כולם אוכלים את הראש. כולם נהיו אל הדמדי. אוכלים את הראש. איפה? תכלס. אנחנו רוצים לראות את התכלס. בברבורים אתם אלופים. נו, ומה הלאה אדון בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? יופי. אז עוד אנשים כמו בן גביר, ועוד אנשים כמו סמוטריץ', ועוד אנשים כמו פייגלין, ועוד אנשים כמו הביטחוניסטים, ועוד אנשים כמו אם תרצו, ועוד אנשים טובים שמייצגים את עם ישראל, או את רובו לפחות. אי אפשר שמיעוט קטן ישלוט פה על כולם. אז איזו דמוקרטיה זו? איזו דמוקרטיה? ברור שאין פה דמוקרטיה. פשוט אכזרי. אז אני אספר סיפור שפעם הייתי עצור עליו, ונצא לדרך עם התוכנית של המדינה. עצרו אותי פעם אחת, מודה ומתוודה. בהגזמות של הדלק אני נלחמתי. הפלא ופלא. אמרתי, איך אני יכול לגרום למדינה לעשות רעידה לא נורמלית? דאז היה דידי הררי ושרון גל. שני קולגות, באמת, שתי קולגות ברדיו, היינו, אנחנו עדיין תותחים פה כולם, אבל היינו משולש. שרון גל, דידי הררי ואני. שרון גל תרם לנו גם את התוכנית שלו בטלוויזיה דאז, היה בערוץ 13 לילה כלכלי. ודידי הררי היה ברדיו ללא הפסקה, אני הייתי ברדיו ירושלים, ושלושתנו באמת שלטנו, כל מה שאמרנו היה עובד בצורה מרשימה. היום כל אחד הוא לדרכו. שרון גל, יש לי את הזכות לשדר איתו ביחד, אנחנו באותה תחנה. ודידי הררי, אתם מכירים, דידי הררי, גדול שדרי הבידור בישראל בכל הזמנים, שאני מאוד אוהב אותו, אבל כבר לא נלחמים את המלחמה הזו של הדלק. אז אני אמרתי, אוקיי, איך אנחנו יכולים להילחם בתופעה הזו שבאמת גונבים אותנו בדלק? כי זה היוקר המחיה, זה האלף בית, זה הדלק. בסדר? זה ההגזמות פה במדינה. תראו כמה שנים אנחנו נלחמים על זה. אז עשיתי דבר לא חוקי. פניתי לכמה ערבים, שהם לא רואים בעיניים גם ככה במדינה הזו. פניתי לכמה גנגסטרים, במרכאות. ואמרתי להם, תשמעו, אתם יכולים להביא לי דלק ל... אני יכול לספר את זה? טוב, נו... מסעיות של דלק לאיזו רחבה אדירה בירושלים, הבאתי 5 מסעיות של דלק מלאות בדלק, ואמרתי לנהגים, כל מי שרוצה למלא דלק ב-4 שקלים לליטר, תבואו ל-XYZ. זאת אומרת שב-4 שקלים יש מי שיכול להביא את הדלק במחיר הזה, נכון? למה גונבים אותנו בצורה הזו? כי אנחנו פשוט עם פרייר. אנחנו רואים את עצמנו יוצאים להפגנות, מי תותח בהפגנות? או הדתיים, החרדים שאומרים להם פקודה, הם לא שואלים שאלות,
או השמאלנים, שממומנים בים של כסף. פעם ראיתם ימנים ליברליים יוצאים להפגנה? פעם ראיתם אנשים כמוני, כמוך, אנשים הפשוטים, הנהגי מוניות, אוטובוסים, אנשים שקשה להם במדינה הזאת יוצאים להפגין? הם לא יכולים. כי מה אנחנו במרכאות עבדים? אתה תצא, יפטרו אותך. אתה לא יכול ללכת להפגין. למה הבוסים הגדולים ברוב המקרים הם שמאלנים? הבנתם את התמונה? זו הבעיה. אנחנו לא יודעים אפילו להפגין. או לעשות חרם על התחנה דלק הכי יקרה במדינה. בשביל לגרום להם להבין, תתרו עם עם ישראל, העסק שלכם יחרב. אבל אנחנו מסוגלים לעשות את זה? חומר למחשבה. ובכל זאת, ההתכתבות שלי זה עם הבחירות. אם אנחנו נהיה 80 מנדטים, ובא לציון גואל ואמרו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: איי, איי, איי, הנה מאזין מהמם, ככה. אני מכיר לכם הודעות של מאזינים בשביל הכיף, רק בשביל הפנן, כי יש אנשים שרוצים שנשמיע את דעותיהם. זה למשל בחור בשם ידידיה. ידידיה, נראה לי בחור רציני. נראה, אי אפשר לדעת, בואו נקריא את מה שהוא אומר. תשחרר אותנו מפייגלין, סתם ישרוף מנדטים לימין. וואלה, קץ עושה אחלה עבודה בביטחון, כמו שעשה בתחבורה. רק יש לו פרצוף של, או, ידידיה, ידידיה. פה אתה כבר משתמש במילים, חשבתי שאתה בחור, אל תהיה ילד המדי, אל תשתמש במילים בזויות, אתה בחור רציני, לא? אגב, פייגלין יכול לעשות סיבוב כמו בנט בקטע מתחכם. מה זה עשית לנו, פיליבאסטר? אכלת את המוח, שים מוזיקה. ידידיה, במוזיקה עשה לגלגלץ, אכילת המוח שלי היא חשובה. ואם קשה לך, כפרה עליך, אתה לא במקום הנכון. בסדר? אתה לא במקום הנכון, ידידיה. התפקיד שלי זה לאכול את הראש, ואתה יודע מה הקטע? שאני גם מקבל על זה כסף. כשאתה אוכל את הראש, זה לחינם. אז ידידיה, אני אוהב אותך, אל תשתמש במילים כאלו כלפי שר, פרגנת לשר הביטחון, ואז אתה משתמש במילת גנאי. ידידיה, כפרה, מה יושב לך על הלב? מה אתה רוצה, שנמשיך באותו דבר עם הימין? אותה קשקוש ידה וכלום לא ישתנה? מה רע במשה פייגלין? וחוץ מזה, אני לא פה מליץ יושר של אף אחד. אני רק אומר מה אני שומע מהאנשים שרצים לפוליטיקה. וצריך לתת להם כבוד. כי במה שאתה בוחר באופן קבוע, כלום לא משתנה. אז אולי הגיע דם חדש במרכאות. ידידיה, אוהבים אותך. לך תשמע מוזיקה ביוטיוב. ואם בא לך לשמוע שירים, בבקש ממני איזה שיר שאתה רוצה, ובשמחה נפרגן לך. ידידיה, תהיה ידיד אמת. שלום חבר, אוהבים אותך. כפרה עליך, תותח. איך הייתי?
1: בסדר, יומה.
0: ידידיה עכשיו בטח עלינו בפצצות. יאללה, ידידיה, הכל באהבה. תוכלית בידור, לא? טוב, ממשיכים. לא נתתי מתנת פתיחה. אבל עכשיו סתם בא לי רק בשביל הכיף להעניק מתנה. אגב, ידידיה, מאזינים שרוצים שנתייחס להודעות שלהם, בתום כל שעה אני מעניק 5-6 דקות התייחסות שלי להודעות שלכם. כולל איומים, כללות, מילים טובות. אתם יודעים, אנחנו פה לא מחביאים כלום. אמת, אמינות ונאמנות, זה מה שאנחנו אוהבים. תודה. סתם בשביל הכיף, אם אתם באזור בית שמש, רק אזור בית שמש, בא לי לתת מתנה למאזין החמישים. בסדר? אני רוצה לפתוח במתנות. עכשיו בידור, את הראש אכלתי, אמר ידידיה? רגע. לא יוצא לי גרפס מאכילת ראש. צריך לשתות. כן. שלום להדר בן דוד שהיא מפיקת התוכנית, ושלום למנחם מן עורך התוכנית שלנו, ושלום לעמיחי מאון טכנאי השידור. יש לנו גם מרגל טכנאי היום, הוא ב...
2: איפה הוא?
0: באיראן! אסור להגיד את זה, לקראת הבוטס און דה גראונד.
2: אופר שטיינברג.
0: אופר שטיינברג זה האיש שלנו, המרגל באיראן. איזה יופי, הוא ליד בושר, ליד הקור. יש לנו שם עמדת שידור שנוכל לצלם לכם בדיוק מה אנחנו, איך יחרבו את איראן בעזרת השם. הכל מעט השם. שלום, אופר שטיינברג, מחיות כאפה! אופר, הטוקבק לא עובד, תביאו לי שוקר! שוקר! שוקר אני צריך, אני לא שומע את מנחם. מנחם, אתה רוצה להגיד משהו בשידור לאופר? אין לנו טוקבק! אני לא שומע אותו, אנחנו רק בכללות מדברים פה מעצבים. אופר, אוהבים אותך, אופר. טוב, 6:30 בדיוק, בואו ניתן גלידה, שימו לב למתנה שאני נותן לאנשי בית שמש בלבד או הסביבה. אני רוצה לתת לכם קילו גלידה, קילו גלידה, לבחירתכם, טעמים, עניינים, וקופסת פרוזן יוגורט. עכשיו, זו מתנה פסיכית. למי אני מעניק את זה? יש לנו את ג'לאטו. זו גלידריה חדשה שנפתחה בקניון השדרה. זה בבית שמש, ברחוב מנחם פורוש אחת. עכשיו, בית שמש הפכה להיות אימפריה. זאת עיר אימפריה. היא מקבלת את באי ירושלים. זאת עיר שאני כל כך מחובר אליה, המון מחבר האיגרים בבית שמש, ואני, זאת עיר מטורפת. קוטי, מהאח הגדול, מכירים? אח יקר. קחו את, מה שמה, טעוניה, שבכלל קוראים לה מיכל. מלא, גם הזאת, ג'קי שהייתה, שזכתה במאסטר שף, חתכתי סטייקים. לא יודע כבר, השמות של תוכניות בישול, שברו לי את הצורה. איך קראו לתוכנית של ג'קי? מישהו זוכר?
3: מאסטר שף.
0: היא זכתה במאסטר. כולם מבית שמש. אתם קולטים? עיר מטורפת, ולכן אני רוצה להעניק למאזין החמישים, מי ששולח את המילה גלידה, אני מחייג אליכם מיד בתום השיר הבא, מעניק לכם קילו גלידה, קילו, תודה מה זה קילו, יאבאבא, ומוסיף לכם גם קופסת פרוזן, כל זה מתנת ג'לאטו, הגלידריה החדשה, בקניון השדרה, בבית שמש, שלהם ברכה והצלחה. אנחנו מקבלים המון טלפונים של המון אנשים שרוצים לשתף איתנו פעולה, מכל נקודה בארץ. עכשיו, איך אתם יוצרים איתנו קשר? לאנשי עסקים, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 0583-322-03.
0: קילו גלידה ופרוזן יוגורט קופסה מלאה. מתאים לכם? שלחו את המילה גלידה לכתובת שעכשיו שמעתם, לא צריך שמות ולא כלום. נמשיך עם מוזיקה מגניבה, אני חושב. יאללה, בואו ניתן את הכבוד לוואלה? מי? אני לא מאמין! אח שלי, הגיבור והגדול.
2: שלום, כאן שלומי שבת. וואו, איזה כיף לכם שאתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. קבלו את הסינגל החדש שלי ימים אחרים. תהנו.
0: שלומי שבת, כפרה עליך, איך אני אוהב אותך. He's feeling Saturday.
3: עם אחרים.
0: לא, my feeling Saturday, נכון? בתרגום חופשי, שלומי שבת זה my feeling Saturday. הנה ימים אחרים, סינגל חדש יוצא מגדר הרגיל. שלומי, אני אוהב אותך. תודה שבחרתם אותנו. התוכנית של המדינה. ימים

0: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
1: בריח. בחסות?
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.

0: איזה יופי. אביו פנחסו והיא מצילה אותי. יש מישהי שיכולה להציל אותי? מני?
1: התייאשת?
0: אני לא. יאללה, בואו ניתן פה כמה מתנות מרשימות, גם קילו גלידה, וגם להעניק באהבה, אני אקרא לזה ערכת פרוזן יוגורט. בקיצור, כל מי שזוכה במתנה הזו, אתם והכפית מול הטלוויזיה או מול הרדיו, כי אנחנו גם ברדיו וגם בטלוויזיה. ערוץ 330 בהוט, אתם גם רואים אותי וגם שומעים אותי. מה זה רואים? רואים, לא באמת רואים את הפרצוף. שומעים אותי דרך הטלוויזיה. עד שאנחנו נגיע לערוץ החדש, שבעזרת השם נגיע לשם, ובטלוויזיה, אנחנו כאן, רדיו גלי ישראל, כל התוכניות בערוץ 330 בהוט, אין לי מושג באיזה ערוץ אנחנו ב-YES, אבל עשו לנו קצת דאווינים על העניין הזה בהוט, לקח הרבה מאוד זמן שאנחנו מופיעים בערוץ ראשי, ולא בתת ערוץ כמו, לא, מה לעשות? אנחנו צריכים להיאבק ולהסתכל על הכל, זוהי המדינה, אבל הנה ברוך השם גם בהוט 330, כמו שאר ערוצי הטלוויזיה, כמו שאר ערוצי הרדיו, ברוך השם. לקח פה שנתיים וחצי עד שזה קרה, אבל הנה זה קרה, אי אפשר כבר להתעלם מרדיו גלי ישראל, התחנה השלישית המואזנת ביותר במדינת ישראל, נגמר הסיפור. זהו. עכשיו, בוא נחייג, הנה הטלפון שלנו. אנחנו מחייגים לגלידה של החבר'ה שלנו מבית שמש. בואו נעניק.

0: הלו, שלום.
1: שלום.
0: לאן הגעתי? זה עמדי מהרדיו.
2: מה נשמע, עמדי?
0: וואו, היה לך קול גברי לשנייה.
2: לא, כן, זה גם אני וגם אבא שלי.
0: זה אבא שלך, מה שמך גברתי?
2: אני שירה.
0: שלום שירה, איזה שם פואטרי באנגלית. מאיפה את?
2: אני מירושלים.
0: כן.
2: אבל את המארז הזה אני מאוד מאוד הייתי רוצה לתת לאחיינים שלי מבית שמש.
0: הם גרים בבית שמש האחיינים שלך?
2: הם גרים בבית שמש.
0: תקשיבי, ג'לאטו זו גלידריה חדשה אבל מטורפת בבית שמש. יש לכם קילו גלידה וקופסה של פרוזן יוגורט. אני אומר לך, האחיינים שלך, באין צדק. רגע, אפשר לראות עם מי אני מדבר? תראו לי את התמון. אופה! גם את... גם דודה יפה.
2: אתה גם היית די-ג'יי בחתונה שלהם, של אחי וגיסתי.
0: מה השמות שלהם? אני לא זוכר, כי עשיתי כל כך הרבה אירועים משתבח שמו לעולמים שאני לא זוכר.
2: הם קוראים להם עומר וספיר, אולי אותה אתה תכיר, משפחת סורפי.
0: אופה! יש אנשים שאי אפשר לשכוח. איזה כיף. קודם כל, זה גאווה גדולה לחתן אנשים, ואז את רואה את הדור המשך. הם מביאים ילדים, ואז אני תמיד רואה את הזוגות, ואני אומר להם, אתם רואים? הילדים, אתם בזכותי, ולא נגעתי באמא. זה בגלל שהייתי הדי-ג'י בחתונה. כאילו, מונים אבן בבית המקדש, כל הדי-ג'י זה אחלה, אחלה. תקשיבי, שירה, מה את עושה בחיים?
2: אני שוטרת.
0: אני אוהב אותך. רגע, היא שוטרת, שמעתם? קודם כל מחיאות כפיים מהצוות פה. כולם פה לתת לה מחיאות כפיים. את במחוז ירושלים, נכון?
2: אני בירושלים משרתת, כן.
0: את יודעת שביקשתי לחזור למשטרה אחרי פגרה של תקופה, וכנראה אני חוזר. אישרו לי! באמת? כן, אישרו לי. עכשיו, אמרו לי גם לבחור. אני רוצה לדבר איתך, איפה כדאי? כי אני רוצה להיות משמעותי, לא רוצה להיות סתם, אני רוצה לבוא לעשות נינג'יצו, קראטדו, בושידו, שאנשים באמת ייתנו כבוד לשוטרים. מכבדים אותך או שפחות?
2: מכבדים אותי, ברוך השם, אני אוהבת העבודה שלי, אוהבת מה שאני עושה, את השליחות שלי.
0: איזו מלכה, תקשיבי, אני אוהב אותך.
2: כמה מוכרת כל בוקר.
0: אני אוהב אותך מתוך הלב, שירה. תקשיבי, את במחוז הכי חזק בארץ, מחוז ירושלים, זה המחוז החזק ביותר. פה לא יכולים להתפלצף. פה זה לא מחוז תל אביב ולא מחוז דרום, שיש שוטרים קצת שמפחדים, ופה כל מיני כאלה וכל מיני ילדים ארסים באים בפוזות, וכל מיני ערבים שמתחצפים. בירושלים זה לא יכול לקרות, בגלל זה המחוז הכי חזק. צריך לתת כבוד לשוטרים. שימו לב מה אני אומר ברדיו, מי שמתחצף לשוטר צריך להוציא פה בהוראה חד משמעית, כוח של משטרה בלתי סביר בשביל לטפל בחוצפה שיש כלפי שוטרים כיום. יש אנשים חוצפנים בכביש, שוטר מראה להם כובע משטרה, הם לא סופרים אותו. יש אנשים שמתחצפים ומרימים ידיים על שוטרים, הורידו להם את הכוח? בשום אופן, צריך להחזיר את העוצמה למשטרה, וזה מה שעושה גם איתמר בן גביר. אגב, כבוד גדול, את אסור לך לענות, אני רק שמח לבשר לך אחותי היפה, גם אני רואה אותך, את מהממת, כפרה עלייך, את נשואה כבר? נשואה?
2: לא, עוד לא, עוד.
0: מה? מה, כולם סטיבי וונדר בירושלים? אני לא מבין, מה, הם לא רואים?
2: אנחנו נדע. גם זה יגיע.
0: גם זה יגיע. את מאזינה קבועה לתוכנית?
2: לא תמיד, אבל...
0: תשתדלי יותר.
2: אז כן.
0: תשתדלי יותר. תמסרי דש לאבא ותגידי לאחיינים שלך שהם זכו בקילו גלידה וגם קופסה של פרוזן יוגורט, מתנת ג'לאטו. אני אוהב אותך ושיהיה לנו ערב מקסים. ביי, מאמי.
2: תודה, תודה רבה, תודה.
0: באהבה. איזו מהממת, אתה ראית מה זה כבוד? כל השוטרים במדינת ישראל, אני מצדיע לכם. אני רוצה להיות שטיח, תקשיב טוב, לא מתבייש לומר, שטיח לשוטרים. אתם רוצים לעלות לרכב ויש לכם אבק בנעליים, תנגבו את זה עליי. ככה אני מכבד שוטרים. ככה צריך לכבד. אגב, משטרה, אתם שומעים כל מיני חוצפנים במדינת ישראל שבזים לשוטרים, נכון? אתם שומעים את המילה הנוראית מנייק. שומעים את זה? אדם שומר על שוטר מנייק צריך להיות עצור 3 ימים עם 10,000 שקל מיידית. כנס. בלי ברבורים, בלי קשקושים. כמו פוטין, בלי הרבה דיבורים. כי הביזיון, בארצות הברית זה לא יכול לקרות. בארצות הברית שוטר תנועה עוצר אותך. אתה עם ידיים על ההגה ואתה רועד מפחד. אתה משלשל במכנסיים שהשוטר לא ידלק עליך. רק פה יש חוצפה. העבריינים פה, הפשיעה הערבית, החוצפה של ילדים פה שחשים מעצמם. והמשטרה שמפחדת לעבוד כי מחש חרב את המשטרה, לכאורה. אבל יאללה, הנה אנשים טובים חוזרים למשטרה. גם אני קיבלתי אישור, יואו, יואו, יואו. כן, אני חושב שזהו, כבר לא יקבלו אותי למשטרה. אני חושב שאיך שהתקבלתי, זהו, תודה רבה, לא צריך אותך.
3: עבוד, כן.
0: חייבים להתנדב, גם אנשים, אני כבר בגיל של ההתנדבות. אז יאללה, השתרבח שמו. טוב, אנחנו עוד ניתן פה מתנות מרשימות, שימו לב למשחק שלנו החדש במהלך השבוע. משחק הערבות ההדדית. מה זה אומר משחק ערבות הדדית? אתם משחקים משחק למען מישהו אחר. זאת אומרת, לצורך העניין, שלום למנחם.
3: שלום, שלום.
0: אני לא שואל אותך את השאלה, אני שואל מישהו אחר שאלה, שאם הוא יהיה צודק בתשובה, אתה תקבל את המתנות. זה נקרא ערבות הדדית, אהבת עם ישראל, גם אם אתם לא מכירים האחד את השני. כולנו הבנים והבנות של בורא עולם. השתבח שמו לעולמים, איך אני גאה באבא שלי. שהוא בחר את היהודים להיות העם הנבחר. עכשיו, הערבים לא מאמינים. אתם לא מאמינים. בתשוף על סורה, תסתכלו מה כתוב בקוראן שלכם, כלפי בני ישראל. הארץ הזו, בקוראן, אני מהקוראן מצטט. הארץ הזו שייכת לבני ישראל. כתוב להם בקוראן. עכשיו, הערבים, המוסלמים, האינטליגנטים מבינים את זה. הקיצונים שמשנים את הקוראן לא מקבלים את זה. שורה סופית, רוב המוסלמים לא יודעים לקרוא אפילו את הקוראן כמו שצריך. ולכן, אנחנו פה בלעשות שינויים במדינת ישראל. בחירות זה הדבר הכי חשוב. הבחירות הכי קריטיות לעתיד עם ישראל זה הבחירות הבאות, ואני כאן בשביל לפרגן לכולם, ערבים, יהודים, כולם. אם אתם אוהבי עם ישראל, ברוכים הבאים בצל קורתנו. אם אתם לא אוהבים את עם ישראל, תז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות, תשאירו ותחפפו לנו מהעיניים, כי אנחנו לא נוותר על פיסה פה באדמה. גרגר חול, הכל שייך לעם היהודי. ואם אתם לא מאמינים, לכו לקרוא את הקוראן. אוקיי. תודה רבה. בקיצור, המשחק שלנו הוא כזה. ידידיה זה מאזין שהצליח אתמול במשימה מטורפת להעניק למישהו אחר פרסים. המאזין הבא עומד לשחק בשביל ידידיה. בואו נבדוק מי הוא המאזין הראשון ששולח את המשחק. שים לי בבקשה את ההודעות. הראשון ששולח את המילה משחק, אני יודע שהוא גם איש טוב וגם בן אדם, חביבי, שאכפת לו מאחרים. הנה, יש לנו את הראשון, אנחנו מחייגים לדוד בלולו. זה הראשון ששולח את המילה משחק. אגב, מרגע זה, כל מי ששולח את המשחק, אתם יכולים, את המילה משחק, אתם יכולים לקבל את האפשרות לשחק איתנו, ואתם תקבלו את המתנה שאתם בוחרים מתוך רשימת מתנות פסיכית שיש לי פה. בסדר? טוב, אז הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית של המדינה, שימו לב, תשננו.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: תודה רבה, תודה רבה. שלום דוד בלולו.
5: שלום, מה קורה?
0: מצוין, תודה. מאיפה אתה אחי?
5: אני מבית חגי.
0: היידה, ספר לנו איפה זה בית חגי למי שלא מכיר.
5: זה ליד קריית ארבע.
0: יפה מאוד. גוש עציון.
5: בערך, כן.
0: כן, אתה ליד אפרת, נכון? כמה קילומטרים מאפרת?
5: חצי שעה ככה.
0: וואלה, בסדר. אנחנו חייבים, אנחנו חייבים תמיד בהגזמות. כמה דקות, לא רציני. 3 שעות. בלולו, מה אתה עושה בחיים? יפה תואר אחד.
5: אני...
0: גמגם ברור. גמגם ברור. אתה תלמיד?
5: ישיבה, כן.
0: תלמיד ישיבה. וואה, מגניב לגמרי. תשמע רגע. ערבות הדדית זה משהו שהוא חשוב לך?
5: מאוד.
0: יש פה מאזין בשם ידידיה. אם אתה עונה נכונה על שאלה שלי תוך 20 שניות, ידידיה מקבל מתנות בכיף.
5: יאללה, תקבל כמה שיותר בעזרת השם.
0: הפרה עליך, איך אני אוהב אותך. תן ברכה לעם ישראל, תן ברכה לעם ישראל, אתה צדיק נשמע לי, תן ברכה לעם ישראל לפני המשחק.
5: יאללה, שכולם יהיו בריאים, ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום.
0: אמן, יא אח יקר, ושעם ישראל יתפכח, ושנדע פה רק בשורות טובות, ושהגאולה תגיע מהר, ושבנדה, שהוא המשיח, בן דוד, יאללה, יתגלה כבר ונסיים פה את כל הסאגה הזו.
5: בעזרת השם.
0: יאללה, דוד, אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק. 20 שניות בלבד, אתה יכול להיעזר בכל כלי שאתה רוצה, ובכל בן אדם שבא לך. בסדר?
5: אוקיי.
0: עכשיו, שים לב. השאלה שלי היא כזו. היכן נמצא טרקלין שגל? טרקלין שגל. איפה הוא נמצא, הטרקלין הזה?
5: באיזה מדינה?
0: לא יודע, שאלתי את השאלה. איכן הוא... בארץ. בוא, אני יקל עליך. בארץ. איכן נמצא טרקלין שגל? 5 שניות. אתה חייב להזדרז, כי זה קל. שגל, שין, איי, איי, איי.
5: ירושלים.
0: אתה צודק, אבל בכנסת. זה לא רק בירושלים, זה בכנסת. יש שם את טרקלין שגל, זה בכנסת. חבר'ה, מגיע לו מחיאות כפיים לחתיך הזה, נכון? גם תלמיד ישיבה, גם ברכת עם ישראל. תשמע, ידידיה לא מקבל פרסים. אבל המשחק, לא, הכל בסדר, אין באסה, יש רבקה מיכאלי. כן, יש יאיר גולן, זה באסה. אני רואה, לכאורה. תקשיב רגע, משהו יותר מגניב. המשחק הבא זה מישהו משחק בעבורך, יא צדיק, יא אהוב, יא חתיך, יא מהמם. בן כמה אתה?
3: אני בן 15.
0: וואלה, גם צעיר וגם... תגיד, צבא אתה עומד לעשות? סתם מעניין אותי לדעת.
3: מה?
0: צבא, אתה הולך להתגייס, שירות לאומי משהו או שפחות?
3: בטח.
0: כפרה עליך, אתה גם גיבור, גם צדיק וגם חתיך. זהו. דוד, המשחק הבא משחקים בשבילך. יש איזה מתנה שאתה מאוד היית רוצה לקבל?
3: אתה לא יודע.
0: אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו או במקרה שמעת?
3: כן, אני... כשאני נוסע עם אבא שלי, אז אנחנו שומעים אתכם כל הזמן.
0: לא, איך אני חייב לאבות ששומעים אותי, לאימהות ואבות ששומעים אותי, הילדים בזכותכם מגלים את הדבר הזה שנקרא רדיו. שריך, דוד, תשמע, יא מלך, יא בן של מלך מועדף. יש לי פה מוצר חשמלי ופסמים וארוחות זוגיות. אם והמאזין הבא יצליח במשימה שלו, אתה תבחר איזו מתנה שאתה רוצה, בסדר?
3: כן, יאללה, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך. אוהב אותך, בהצלחה חביבי, להתראות.
3: יאללה.
0: ביי, גבר. יאללה, עכשיו קדימה, חברים, מי רוצה לשחק את המשחק שלנו? שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה, בבקשה, מני.
6: 058-36-222-03.
0: דנקה. ביידיש דנקה זה... הדנק, סליחה, הדנקה, אני אומר, זה ב...
6: גרמנית?
0: לא, זה בהולנדית. דנקה זה בהולנדית, והדנק ביידיש. אגב, בגרמנית ויידיש זה אי נוח כזה, לא? דומים. תודה רבה. דברו עברית כבר. איי, כן. או תדברו ארמית. זה הייתה שפת הקודש. אברהם אבינו דיבר ארמית. זה קורדית, אגב, למי שלא יודע. ארמית היא קורדית. כן, כן. אברהם אבינו היה קורדי, מה תעשה? העברי הראשון. נמשיך. שים לי את ההודעות רגע. אנחנו נקשיב לשיר, ומיד לאחר מכן, באין צדק, אני נותן לכם את האפשרות לשלוח כל הודעה שאתם רוצים. מסר, תגובה, איומים, הצעות לשיפורים, מי אתה, כל מה שאתם רוצים, אני מתייחס באהבה. הכתובת פעם נוספת, הלאה מני, דבר אליי.
6: 058-36-222-03.
0: סינגל חדש יצא לנס וסטילה. אתה זוכר את השיר חר בודר?
6: בטח.
0: כל היחידות מוכנות! מכיר את זה?
6: אני אקלח מגדלים.
0: בדיוק! מני, אתה הדוסי הכי גבר בארץ. תראה מה גרמתי לך. כמה זמן אתה עורך התוכנית שלי כבר?
6: כן, חצי שנה.
0: חצי שנה מאז שנכנסת לתפקיד. תשמע, יא תותח. הפכת להיות מדוסי רגיל לדוסי שמבין במוזיקה, לדוסי שמבין בחידות, לדוסי ש... אני אוהב אותך, מני, כל הכבוד לך. אני גאה בך. עכשיו, סינגל חדש, נס וסטילה, זה נקרא מונולוג. שימו אוזן ותגידו לי, מה אהבתם?
7: אוכל את הסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: חדש חדש של נס וסטילה, קצת מנבלים את הפה. זה דבר שאנחנו צריכים לשנות במוזיקה הישראלית, כל הגידופים והכללות. זו דעתי, אבל מי אני בכלל? אני רק שדר הרדיו שמשמיע לכם את האומנים הישראלים, את מי שאני מכבד ואוהב. לא את כולם אני משדר, יש כאלה שאני לא מכבד ואני לא אוהב, אני לא אגיד לכם מי, אבל אתם לא תשמעו אותם כאן אף פעם. למה? כי מי שבז למדינה שלו בשביל ללקק לשמאלניאדה, שונאת ישראל, BDS, לא ינוגן פה. מי שפגע בחיילים וחתם כל מיני חתימות ודוחפים לנו אותם בכוח בתרבות הישראלית, לא יקרה כאן, לא יקרה. אנחנו יודעים לכבד. אדם שאין לו כבוד לא יקבל כבוד בחזרה, לא מאלוהים ולא מהאדמה. ולכן מי שבז לעם ישראל רק בשביל ההצלחה ומחר את נשמתו ל-BDS או פגע בחיילי צהל בדרך זו או אחרת, לא ינוגן פה. מי אני? אני רק השדר, גם זה שעורך את המוזיקה פה בתוכנית שלי. זהו, להתנהג יפה. עם ישראל צריך להתנהג יפה, וכן גם במוזיקה. פחות כללות ועניינים, כי חבל, חבל. אוקיי, זו הייתה הביקורת שלי לעניינים. מותר לי אחרי כל כך הרבה שנים לתת ביקורת ברדיו, לא? אבל אני מאוד אוהב, באמת, הם על הכיפק החברה האלה, נס וסטילה. אורייט, השעה הזו מסתיימת כבר 4 דקות אחרי השעה 7. בואו ניתן 2 דקות להודות מאזינים. אני מתייחס להודעות שלכם באהבה ענקית. בואו נתחיל עם ההודעה הזו. שלום, אלעד היקר. אשמח לשמוע את השיר של עדן חסון. אוקיי, הסבר למאזינים שמבקשים שירים, לא בהודעות טקסט, כי אז אני נשמע כמו ערוץ תבלה חרטטן. הודעות קוליות בלבד לבקשות שירים. כל שיר שאתם רוצים, תן דוגמה. שלום אלעד, אפשר בבקשה לשמוע את השיר של עדן חסון, whatever. אנחנו משמיעים את ההודעה ואת השיר. ככה ידעו שאנחנו לא מחרטטים, כי יש ערוצים חרטטים. בסדר? איזה ערוצים אני לא אגיד. אתם לבד מכירים את הנועל. אתם ישראלים פה, לא? אתם לא מבלגיה. אוי ואבוי. אתם לא משוודיה. עוד יותר אוי ואבוי. אתם לא מספרד. אוי ואבוי ואבוי. ראית איך מאשימים בספרד את החלעתיות של החולשה הפרוגרסיבית המסוכה. זהו, ספרד נמחקה. מאשימים את ביבי. איי, מזכיר לכם פה מי מאשים את ביבי. כל אלה שאתה מפחד על עתיד עם ישראל מאשימים את ביבי. יאללה, הלאה, הבא בתור. עוד הודעות שלכם בשמחה. עמדי, יאללה. מה, יאללה, מה? Alright. לא הבנתי מה זה יאללה. אלעד היקר, רק מתוך אהבה, בבקשה, אל תגיד את שם השם לשווא, זו בקשה שלו בעשרת הדיברות. מני, אתה הדוסי פה, מה זאת אומרת, תסביר
1: אלוקים
0: לי?
1: אלוקים וכל הזה, אז כאילו...
0: מה זאת אומרת, אסור לי לומר אלוקים? אסור לי לומר את שם השם פה בשביל לפרגן לו? שאני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל, אסור לי להגיד את זה?
1: מה שמכונה דוסים, נזהרים לא להגיד את השם אלו.
0: לא, את שם השם המפורש, אני אומר אלוקים ולא עם האות ה'.
1: יכול להיות שתפלק לך פעם אחת, בסדר.
0: יכול להיות, אז מכילה על הדבר הזה, אבל אני לא חרדי ואני לא דוסי. אני אוהב את בורא עולם, את אלוקים, את השתבח שמו לעולמים, ואני רוצה לפרגן לו פה בכל שנייה. אני לא עושה את זה בכוונה, בחס ושלום. זה רק להלל את השם של בורא עולם. לא, נכון, אסור לומר את שם השם, אולי אם אני אומר את המילה אלוקים בהי, זה לא נשמע טוב. כן, אמרו לי את זה. תודה רבה על הביקורת. הלאה, אנחנו ממשיכים. מה עוד, מה עוד? יניב לוי שולח לי, אנחנו מאבטחים פה בעיר העתיקה בירושלים, רוצים לומר לך תודה על כל הטוב והחיזוקים שלך, וגם שלח לנו תמונה.
1: וואו,
0: איזו תמונה. אתה קולט מה הוא מאבטח? זה כמו גלויה מה שהוא שלח לי.
1: איזה כיף לעבוד במקום כזה.
0: יניב לוי, אשריך אח שלנו היקר. אם תוכל לשלוח לנו את התמונה הזו, אנחנו רוצים לתלות את זה באולפן. איזו תמונה של העיר ירושלים. תשמע, אני רואה אותה, אני מתרגש. אני חושב שהוא מצלם את זה מטיילת ארמון הנציב. וואו, וואו, וואו. אשריך יניב, ותודה רבה על המחמאות. עוד הודעות של מאזינים. אלעד, אני בן 12 ואני אוהב אותך מגיל 10. מאז שקיבלתי MP עם הרדיו. מה זה MP? אתה יכול להסביר לי?
1: נגן כזה של פעם.
0: MP 3. MP הם קוראים לזה. וואו, תקשיב ילד, אני אוהב אותך, אתה לא ציינת את השם, אבל אני רואה ששלחת את זה מהטלפון של אמא וקוראים לה ויקי. אז תודה רבה לך ים התוק, ואני גאה שאתה מאזין לי. זה שאתה בן 12 ואתה אוהב רדיו אומר שאתה ילד על סף המחונן. כל הכבוד לך, אתה ילד מיוחד ואני גאה שאתה מאזין לי. מחיאות כפיים לילד שאנחנו לא יודעים את השם שלו ואנחנו אוהבים אותו בחזרה. תודה רבה מתוק, איזה כיף. טוב, בנימה החיובית הזו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, לא נשאיר אתכם בידיים ריקות, אני מזכיר את המשחק ערבות הדדית, פרסים, מה שתרצו להרוויח כאן באהבה ענקית, אבל עכשיו, רק בזמן הפרסומות, אני רוצה להעניק גם למאזינים הפסיביים, אלה שהם רק מקשיבים והם לא משתפי פעולה, אני לא שלח הודעות לרדיו, הם בוחרים רק את החברים שלהם, אין לי אמון. תראו מה עשו תחנות הרדיו בישראל, אין לאנשים אמון, אנחנו אנשים ישרים. רוצים דוגמה? קבלו. אני רוצה להעניק בוסם, מתנת האתר Perfume IL, בוסם לבחירתכם, מתנת האתר הזה. שלחו את המילה בוסם. הנה הכתובת, זה קורה רק בזמן הפסקת הפרסומות ובזמן השיר. אני אחזור עם שיר, אז יש לכם משהו בסביבות השמונה דקות ככה בשביל הכיף. מה אומר?
1: מתאים, 058-36-222-03.
0: אני אומר את זה בעל פה, 058-36-222-03, נכון?
1: תהיית ב... לא, סתם, סתם.
0: וואטסאפ, וזה בחינם. אתם מוזמנים גם תמונות, גם הודעות טקסט, הודעות קוליות, הכל כולל הכל. נכון שאני מדבר פה דברים שכולם מבינים, אבל תתפלו, יש אנשים מבוגרים בבתי אבות שיהיו בריאים עד 120, שהם מאזינים לי וקצת יותר מתקשים עם הטכנולוגיה והכל. אז אני חייב כל יום לחזור על הדברים הפשוטים למען כל עם ישראל. שלחו את המילה בוסם, וקטנה אנחנו חוזרים. אופר, אופר!
2: התוכנית של המדינה,
0: מיד חוזרים!
2: עם אלעד המדינה.
3: זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: רדיו

חם. בתוכנית שלי מותר לשיר עם הזמרים. מוזיקה מאחדת. ראיתי את השמאלני עכשיו הוא שר. הנה גם הימני הוא שר. הנה גם הדוסי שר איתי. כולם תשירו באהבה גדולה. הלאה, בטי.

0: אני זוכר שהיו חוקים ברדיו, שדר ששר עם הזמר צריך לקבל בראש. אז אני כבר אין לי ראש, כי פרקו לי כבר את הצורה ב-32 שנה. אין ראש. הלך הראש. אהלן, אהלן. מה העניינים, אנשים? למי שמצטרף אלינו עכשיו, אהלן, שלום, מרחבה, מרחבתן, אהלן, סהלן. יאללה, דבר עברית עם השטויות שלך. למה אתם מגיעים מאוחר? למה רק בשעה הזו? מה, אתם הולכים לאסוף את הילד מה... אתם בדרך לקניון? אתם שומעים אותי רק ברכב? בוא נה, איזה רבקה מיכאלי זה? רבקה מיכאלי זה המילה בסה. איזה בסה, נכון?
1: כן.
0: באים לי 18 דקות אחרי השעה 7, אני פה משש.
1: שביאו פתק מההורים.
0: קורע את עצמי. לא הגיע הזמן שנהיה בשעות מגניבות? כן, מני, דבר אליי.
1: אני חושב שמי שמאחר צריך להביא פתק מההורים.
0: פתק מההורים? מי שמאחר צריך להענש? אני חושב ש... אנחנו עכשיו בדיוק בשעות ארוחת הערב לילדים. נכון? אם עכשיו היה בית ספר, יאללה חביתה, קורנפלקס, לא יודע מה אנשים עושים, הסתיימו שיעורי הבית, ב-8 עולים לישון. זה לא הדור הזה. זה ההורים עולים לישון ב-8, הילדים באחת לפנות בוקר, נכון? זה הילדים מרדימים את ההורים היום. איזה טשטוש, איזה עולם הפוך ראיתי. לא משנה, בקיצור, חברים, אנחנו פה משש כל ערב. התוכנית של המדינה זה רדיו גלי ישראל, ואם אתם רוצים לדעת מה הם התדרים, אז 94 FM, זוהי התדר המרכזי, 106.5 FM, ירושלמים ודרומה, 89.3, ירושלמים וצפונה. כיף אמיתי. למה אני תמיד מדגיש את השם ירושלים? הליבה של העם היהודי. זה העיר ירושלים, ביתו של אלוקים. גם אני ירושלמי בכלל. יפה. הבטחנו בוסם, לא למאזין או מאזינה. קדימה, הנה הטלפון שלנו, למי מחייגים? הנה זה מגיע. רק תענו לנו, רבותיי, או גבירותיי. מי עולה בגורל? מחשב פולט פה שם? הנה זה מגיע. אגב, שיחה לא מזוהה, לרוב זה אני. עומר עגל מאיראן, אני כבר מסביר את זה כמה פעמים.
2: הלו.
0: שלום, הגעתי לרבקה?
2: לא.
0: רבקה?
2: מלכה.
0: מלכה, סליחה. שלום מלכה, כתוב רבקה בשם ששלח.
2: כן.
0: מה שלומך אחותי, זה עמדי מהרדיו.
2: ברוך השם, בסדר.
0: איפה תפסתי אותך רבקה?
2: שאני עכשיו מארגנת תחפושות לאנשים נזקקים.
0: תחפושות לאנשים נזקקים? למה, מה, איך קשור, איך קשורות התחפושות ליום הזה? את יכולה להסביר לי, אולי אני התבלבלתי.
2: אז לא התבלבלת בכלל.
0: איך זה, איך הגענו לתחפושות לאנשים נזקקים? מה זה לקראת פורים? אתם כבר עובדים לקראת פורים?
2: נכון.
0: וואלה, ומי את? ספרי לנו על עצמך.
2: עדיף לא לספר.
0: לא, אני עדיף, כן, אני, קודם כל, עם מי את נמצאת כרגע? ואת תשמעת לי מה זה מנבוכה?
2: אני נמצאת עם ילד נכה, יש לי ילד נכה בבית.
0: וואו, רפואה שלמה, שתהיה לי בריאה, כן, ו...
2: שהוא שגע אותי כשאני מדברת איתך.
0: אז הבן שלך איתך, הוא מדבר. אז רגע, תני לו את היחס, זה יותר חשוב, אני בינתיים אומר למאזינים, בינתיים דברי איתו רגע, זה חשוב לי. מאזינים יקרים, אנחנו לקראת המשחק הבא שלנו, משחק ערבות הדדית. מי שמעוניין לשחק את המשחק למען מישהו אחר שאתם לא מכירים, זה הזמן שלכם לשלוח את המילה משחק. כשאתם תסיימו, באם והצלחתם, המאזין שלפניכם יקבל מתנות, ואז המאזין הבא ישחק למענכם. ערבות הדדית, נכון מגניב?
1: כן.
0: יופי. איך אמרנו קוראים לה?
1: מלכה.
0: מלכה, כפרה עלייך. אתה יודעת שכתוב לך בוואטסאפ רבקה, שתדעי.
2: כן?
0: כן?
2: וואלה.
0: וואלה, לא יודע איך, אבל סבבה לגמרי. אז מלכה יקרה שלי, אני שמח לבשר לך שאת עלית בגורל, ואת מקבלת מאיתנו בוסם, את נעת האתר פרפיום אייל, סבבה?
2: תודה.
0: אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. ותתני נשיקה לילד שלך ורפואה שלמה לכל עמו ישראל ואוהביו.
2: תודה נשמה.
0: ביי אהובה. ביי נשמה. רגע, מאיפה את בארץ?
2: בית שמש.
0: וואלה! אז רגע, רגע, רק בגלל שאני רוצה לתת לילד שלך עוד מתנה רק בשביל הכיף. בסדר, בלי קשר לבוסם. אני רוצה לתת לילד שלך, יש גלידריה חדשה בבית שמש שנקראת ג'לאטו. בסדר? זה ברחוב מנחם פורוש אחת. לך יקחי לך קילו גלידה לילד בשביל הכיף. קילו גלידה לבחירתך. בסדר?
2: כן, תודה.
0: תודה לך. ביי, ממילה.
2: ביי.
0: בונה, איזה כיף לעשות לאנשים טוב, אה? אמרה בית שמש, טטט! הדליק את העניינים. הלך הבוסם. מגניב.
1: הלך.
0: הלך הבוסם. יאללה, המשחק הבא שלנו מיד לאחר השיר הבא, אם אתם עדיין לא שלחתם את המילה משחק, זה או שאתם מתביישים או שאתם מתביישים. או שאתם חסרי ביטחון, כי על זה אנחנו בונים.
3: כן, כן.
0: כל המשחקים ברדיו, יש לפעמים שאלות מאוד פשוטות. איך קוראים לאימא שלך? מהלחץ, שוכחים. הבלקאוט הזה, על זה אני בונה משחקים ברדיו. כבר עשור שלישי, מה זה שלי, אני נכנס לרביעי, יאללה, באמת, איזה ריח של אדמה יש לי, כל כך ותיק ברדיו, והתשובה היא,
3: כן.
0: משחק הערבות ההדדית, אתם רק שולחים את המילה משחק לכתובת הבאה שהיא בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. האם שמעת פעם על הלהקה המהממת רבע לאפריקה? Quarter to Africa. להקה ישראלית שעושה מוזיקה פסיכית לגמרי. ויצא להם סינגל חדש היום, ואני מה זה מבסוט עליו, הוא נקרא הווה נגילה, ובא לכם לשמוע בשביל... בא להם לשמוע, גם אם יגידו לא, מה יעזור להם? אבל תנו ביקורת.

0: איזה יופי, נכון? אהבתם? קצב, אנרגיה, ככה אני אוהב את המוזיקה הישראלית באיכות כזו. מעולה, רבע לאפריקה, הווה נגילה. רון, החבר'ה, אתם מוכשרים, הרבה מאוד שנים הם קיימים, וכן, צריך לתת את הבמה לאומנים המעולים הללו. ככה מוזיקה טובה וקצבית, זה מה שעם ישראל צריך עכשיו. מוזיקה נוגה כזו ועצובה וממרמרת, יש הרבה תוכניות רדיו, אותנו תשאירו עם שירים קצביים, אלא אם כן אתם מבקשים שירים אחרים. אני פה בא לשרת אתכם, שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם כיף כל ערב. טוב, יש לנו משחק באוויר, מה אתם אומרים? בואו ניתן את משחק הערבות ההדדית. הנה המשחק שלנו, אתם עומדים לשחק למען המאזין הקודם, אותו ילד בן 15 שמשום מה לא כתוב לי איך קוראים לילד, הכל בלעד, אני לא מבין למה זה לא כתוב לו. איך קוראים לילד, אדם? דברי איתי בבקשה, איך קוראים לילד שמשחקים למענו עכשיו, אני לא שומע, כן, מה אתה אומר מנחם?
1: דוד.
0: דוד, משחקים בשביל דוד. למי מחייגים?
2: הלו.
0: שלום, הגעתי ל... לאן הגעתי? הלו?
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: אפשר רק להנמיך את הרדיו?
2: הנה.
0: אהלן. עם מי אני מדבר?
2: משפחת
0: שלייך. משפחת מי? אני לא שמעתי.
2: ישראל מאיר.
0: ישראל מאיר. וואי אחי, בן כמה אתה היה ילד מהמם?
2: ואני
0: אותו
2: הילד ששלח לך אותה שאני בן
0: 12. אתה ילד בן 12?
2: אני בן 12. אוהב אותך.
0: אני אוהב אותך יותר, אני אוהב אותך יותר. איזה ילד מתוק אתה, מאיפה אתה בארץ? תספר לי קצת על עצמך.
2: אני מהר ברכה.
0: אתה מהר ברכה. ומי נמצא איתך עכשיו ברכב?
2: אמא שלי.
0: אהלן, את אמא של הילד המהמם הזה?
2: אחלה תוכנית. הוא כל הזמן אומר לי, אני אוהבת את התוכנית רדיו, תוכנית רדיו.
0: איזה ילד פלא. ולך איך קוראים אמא של הילד החמוד הזה?
2: תוכנית,
0: יתר כואב. וגם אח שלי פה. גם אח שלך שם. וואו, אז בוא תצא לי את כל שמות המשפחה, נרים לכם בשביל הכיף.
2: בוא.
0: אתם תנמיכו את הרדיו, זה יהיה הכי טוב, כי הרדיו מפריע לכם, אתם שומעים את עצמכם. אגב, רק שתדעו שיש גם שידור חוזר, תוכלו לשמוע את אותו שידור ב-12 בלילה. בחצות יש אותנו בשידור חוזר. אז ככה בשביל הכיף. אז את האימא, איך קוראים לך?
2: אחלה, ויקי.
0: ויקי, ויקי. איך קוראים לילד המאמם, ישראל?
2: ישראל מאיר.
0: עכשיו, האם את מרשה לו לשחק, כן, את יודעת, במשחקים בדרך כלל ברדיו צריך אחריות של הורים. אז אני משחק איתך והילד יוכל לעזור, בסדר? אוקיי, אנחנו נשאל אתכם שאלה, יש לכם 20 שניות לכל המשפחה שלך לענות עליה נכונה. אם עניתם נכונה, היה לנו פה מאזין בשם דוד שיקבל את המתנות אם תעמדו במשימה. האם אתם מוכנים?
2: כן.
0: 20 שניות, ישראל, אתה חייב להיות מרוכז מאוד, אני בונה עליך, בסדר? ישראל? אתה מקשיב לי טוב?
2: מקשיב.
0: הנה האחידה שלנו. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. איך נקראת העוזרת האישית, הווירטואלית, שיצרה חברת אמזון? מכיר? מכיר חברת אמזון? יש את סירי ויש קורטנה. איך קוראים לה עוזרת האישית הווירטואלית של אמזון?
2: לא מזמינים
0: מהמזון. לא צריך להזמין, אתה יכול להשתמש GPT, אימא, דודה, שכנים.
2: לא.
0: איי, איי, איי. לא עמדנו במשימה, אבל שתדע שקוראים לה אלקסה. זוהי הדמות, כמו שסירי וקורטנה, העוזרת הווירטואלית של אמזון נקראת אלקסה. בסדר? עכשיו תשמע. לא הצלחנו במשימה, אבל המשחק הבא... משחקים בשבילך ובשביל אמא ויקי. בסדר? תהיה תלמיד טוב, בסדר? ותגיד להורים שאם הם לא יצאו להצביע, מדי יכעס מאוד. מאוד. אתם כבר יודעים מה אתם רוצים לבחור? בלי להגיד ברדיו, כי אסור לי, אבל אתם יודעים במה אתם בוחרים?
2: לא יודע מה.
0: לא, זה לא לך, זה אני דיברתי עם אמא. אמא, את כבר יודעת במי את בוחרת?
2: עוד לא,
0: זה הכי מפחיד. אם לפני בחירות, אנחנו חודשיים לפני בחירות ואנשים לא יודעים במי הם בוחרים, זה אוי ואבוי גדול. את צריכה כבר לחשוב טוב במי בוחרים ולבחור נכון. אז תודה רבה לך, ותודה, ערב מקסים שיהיה לכם אנשים, תודה רבה. טוב, אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, הגיע הזמן שלכם לשחק למען המשפחה הזו של ויקי. אז הנה הכתובת 058-36-222-03. יאללה, קצת משהו לועזי ומגניב. קוראים לה מרי ג'יי בלייג' בלייג' בלייג'. אני חושב שאחת מזמרות ה-R&B הגדולות ביותר בכל הזמנים. קבלו אותה עם פמילי.

0: מרי ג'יי בלייג'. הייתה לי את הזכות לפגוש אותה, לראיין אותה ברדיו לפני הרבה מאוד שנים. מי שלא יודע, הייתה לי תוכנית שקראו לה אמבטיית קצב, דור שלם. נהנה מהתוכנית הזו, דעה, אז וואו, היינו צעירים ויפים, היום אנחנו לא צעירים. היי, גדול, הבדיחה הזו תמיד עובדת. טוב, אנחנו ממשיכים. הפעם אנחנו נמצאים בפינת המעשה הטוב להיום. קבלו את זה.
1: פינת המעשה הטוב.
0: מה אתם אומרים? פינת המעשה הטוב. יש לנו מאזינה בשם כנרת, שהיא גרה בישיב תקוע, היא אחת מהמאזינות הקבועות שלנו. הדבר הרבקה מיכאלי היחיד איתה, שהיא מתביישת לעלות לשידור, ואז זה נשמע כאילו אני חרטטן. אז עכשיו, כנרת, אני רק רוצה לדבר איתך. עזבי אותך, יש פה רק כמה מאות אלפי מאזינים, לא איי איי איי. זה לא איי איי איי. אפשר רגע לחייג לכנרת, היא רוצה לעשות מעשה טוב. היא לא מוכנה לדבר? למה? מה הבעיה?
2: היא אמרה שהיא מתביישת, היא מעדיפה שנעשה את זה.
0: אבל תראה, זה מעשה טוב, טוב, אוקיי, אם היא מתביישת בשביל מעשה טוב, אני מוכן. כנרת שולחת את ההודעה הבאה, מנחם, הקרנה את ההודעה.
2: היי אלעד, תוכל בבקשה לשאול אם יש חייל בודד שמעוניין בכוסות, צלחות, מיקרוגל וקומקום? אם כן, אוכל להעביר את זה מחר.
0: אוקיי, אנחנו רוצים לדעת, למה הייתי צריך לדבר עם כנרת? זה חדש, זה ישן, יד שנייה, איך זה אמור להיות? ואם יש פה עכשיו מישהו, או בכוחו של חייל בודד, או מישהו שצריך, אוקיי? הנה, היא שולחת לי, זה במצב מעולה כחדש. אז יש פה ככה, כוסות, צלחות, מיקרוגל חדש וקומקום חדשים, כל אלה עוברים אוטומטית לחייל או חיילת או מישהו שזקוק לדברים האלו. איך אני אגיע אליכם? יש פה אנשים טובים, בדרך כלל אנשים שהם לא נעים להם לשלוח, אני צריך או... אני פה גם בעינויים לא יוציאו ממני שמות של אנשים. בסדר? הדיסקרטיות פה היא מוחלטת. כל אדם שמקשיב לי עכשיו וצריך את זה, או מכיר מישהו שצריך, תשלחו את המילה א' נ' י'. אני, בסדר? הכתובת שלנו, ואם תתביישו. איי, מי שמתבייש, מתייבש. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: מעולה, אנחנו ממתינים ולא להתבייש, בסדר? אוקיי. תודה רבה לכנרת, נקווה מאוד שלא יתפיישו פה אנשים. אגב, אם היית עולה לשידור, אין לך מה להתבייש, זה היה יותר פשוט, היום מדברים איתך ישירות, ואז היה לנו הכי קל. אנשים מתביישים, לרוב הם מתביישים. אני מקווה מאוד שהתוכנית הזו תוציא את הבושה מהאנשים. אני פה למען עם ישראל ואוהביו, נקודה. ולעולם לא ידעו מי אתם, זה אני ואתם. אורייט? 058-36-222-03. טוב, יש פה איזה בחור שאני חייב לדבר איתו בשידור. הוא הוציא סינגל שכל המדינה פה בהתלהבות אדירה. אתם בטיק טוק, אתם תשמעו את השיר הזה, הוא פשוט פסיכי לחלוטין. זה שיר שנקרא צוות של העליון. ליד מאיר, סליחה, זה נתנאל רביבו, זה השם שלו. נתנאל, אני אנסה רגע לתפוס אותו, את הבן אדם שאיתנו רגע על הקו. זה בחור שהערכה שלי, זה עומד לרסק את המדינה כמו השם יתברך, נכון? על היית שאנחנו היינו הראשונים לנגן אותו, ואז שזה מצליח בצורה מטורפת, אתם שומעים על שדרים, אני, אנחנו היינו ראשונים. אני לא בתחרות עם אף אחד, אבל תמיד זה אנחנו הראשונים. אין מה לעשות. טוב, מיד אנחנו ננסה לתפוס את הבן אדם, נתנאל רביבו, הוציא סינגל שהטיק טוק מתפוצץ עליו בימים האחרונים, ולהערכה שלי, חבר'ה, זה עומד להיות אימא לב ואבא לב. אנחנו מיד מדברים איתו, ואם אפשר לשוחח איתו עם הבחור הנחמד, בואו נגיד לו שלום. האם אתה איתנו, אדון נתנאל? ברוך הבא.
3: מה קורה? צהריים טובים?
0: כן, 7:40 עכשיו, זה אחר צור. אגב, אני, שמו אותי בתוך כלוב, אין לי אפילו חלון. תגיד, מה בחוץ יש עוד אור?
3: אז זהו, זה פחות או יותר מה שקרה לנו, בגלל זה אמרתי לך צהריים טובים, אנחנו במקרה היום מהבוקר באולפן.
0: אז זהו, גם אני באולפן, אין לי אפילו חלון, צביקה! אין לנו חלון פה אפילו. בסדר, פחות הציוד פה התחיל להשתפר, אני מניח, אבל תשמע רגע, אחי, נתנאל יעלוף, אתה בימים האחרונים שובר את הטיק טוק לגזרי גזרים. מי אתה? מאיפה באת? איך הוצאת להיט כזה מטורף? ולמה הטיק טוק נדלק עליך? כמה שאלות, אה?
3: קודם כל, אלעד, אח שלנו היקר, תודה רבה.
0: מה זה באהבה? באהבה.
3: מה שקורה זה שלפני כמה זמן עלה בי רעיון להביא קצת מוזיקה שמשלבת בין הראפ וההיפ-הופ לבין המזרחית הערבית שכמעט כולנו גדלנו עליה במדינה הזאת.
0: כן.
3: וזהו, עלה בי רעיון ככה לעשות איזו הפקה מעניינת, ונכנסתי לאולפן עם ליד ספיר, המפיק האגדי, ויצא מה שיצא, שיר צוות של העליון, שזה באמת, לא בגלל שזה שיר שלי, אני חושב שיש פה איזושהי יציאה מוזיקלית בקטע.
0: מודה שגם אני, מודה שגם אני. אני משדר ברדיו רק דברים שאני מאמין שהם יכולים להתפוצץ בצורה אחרת. את השלב הראשון כבר עשית, כי הטיק טוק עליך... כל יום שעובר הסינגל הזה נקרא צוות של העליון תופס תאוצה אכזרית. אמרתי, אוקיי, שיר כזה פצצה, הגיע הזמן שגם הרדיו, כששיר מגיע לרדיו אתה יודע שזה הגושפנקה להצלחה אדירה. כל עוד זה רק בטיק טוק וקשקושים, זה רק קשקושים, זה בר חלוף. כשזה נכנס לרדיו, הרדיו זה הכלי תקשורת היחיד שיכול לגרום לאומנים להיות כוכבים. זה ההבדל בין קומות אחרים לרדיו. ואתה...
3: זה מה שמטורף, שבעצם השיר הזה לא קרה איתו יותר מדי כמה זמן, ופתאום התחלתי לקבל לטלפון, אנשים שולחים לי צילומי מסך, תראה זה בסטורי של זה, תראה זה בטיק טוק של ההוא, תראה פה, תראה שם, ופתאום אנחנו קולטים שמשהו קורה עם השיר, באמת סייעתא דשמיא עצומה שאין איך להסביר אותה כל כך, וזהו, אם הגענו לרגע הזה, אנחנו באנו לתת בראש, ויש עוד המון מוזיקה חדשה ומטורפת בדרך באמת. באמת, זה כבוד הכי גדול בשבילי שהנה זה הגיע גם לרדיו עכשיו.
0: כפרה עליך, תגיד, בוא נשמיע למאזינים ולמאזינות, מאיפה אתה בארץ ובין כמה אתה?
3: אני מהדרום, נתיבות, אני בן 27, המון שנים אני במוזיקה ברוך השם, אבל מה שכן בשנתיים שלוש האחרונות, כמו שאמרתי לך, התחיל לעלות בי הרעיון הזה של בוא נעשה משהו חדש, משהו קצת נרדם במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, ואנחנו רוצים משהו מרענן, משהו בועט, משהו שיעשה טוב לכולם. גם אנחנו משתדלים שבמוזיקה שלנו לא יהיה מילים מלוכלכות, שנהוג בתרבות של הראפ, ואנחנו מנסים להביא את זה ככה, שיבוא טוב לכולם באוזן, אלה שאוהבים את המזרחית, אלה שאוהבים את הראפ, אלה שאוהבים נקי יותר, הכל. זהו, זה בגדול אני, המוזיקה.
0: איזה יופי. תשמע, אני גאה לדבר איתך. אני מאוד אוהב לתת את הבמה
3: גם,
0: לחבר'ה.
3: אני חייב להגיד, אני גם גאה מאוד לדבר איתך. אתה ילד עמדי, אנחנו גדלנו עליך.
0: איזה כיף לי. תשמע, אני קודם כל זה כבוד גדול, כי אצלי המהות ברדיו זה לעשות קודם כל טוב לעם ישראל ואוהביו, ולתת במה לאומנים שלא צריכים רק יחסי ציבור, קומבינות ולהשתגע בשביל להגיע לרדיו. אתם עושים חומר טוב, אתם מוציאים מוזיקה מעולה, יש לכם את הכתובת שלנו, רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה, אני נותן פה במה, וזה לא סתם תוכנית. היא תוכנית הבידור בין המואזנות ביותר בישראל, וזה חשוב לי לומר את זה, לא חס ושלום ממקום של נרקסיזם, אלא ממקום שתבינו שהעוצמה היא פה, והבמה היא פתוחה לכל מי שהמוזיקה שלו מעולה כמוך. נתנאל רביבו, צוות של העליון, אני מאחל לך בהצלחה, ואם אתה הולך כבר לציון, אתה גר בנתיבות, אבא בסלי, תן לי איזה ברכה, אלעד בן שולמית שם שרוף איזה נר בשבילי, סגרנו?
3: סגור עליי, חבילת מרות.
0: אני אוהב אותך, כפרה עליך בהצלחה, ותודה רבה. ביי ביי. גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה קדם עולמית ברדיו. תנו לו בכבוד.
4: תכניס לי את הביט, אליעד.

0: יאללה!
1: איזה יופי, אה? כן, כן. יאללה, תכתבו לכם שתכירו, תבינו, תתלהבו, נתנאל רביבו, צוות של העליון. כבוד מהדרום, נתנאל.

0: חשמל.
1: מעולה.
0: עכשיו, לפני שאנחנו נצא לפרסמות, יש פה אימא שרצתה להשמיע שיר לבן שלה. ואני לא, לפני שנצא לפרסמות, אופר, תמתין רגע, רק ג'ינגלים, חכה שהם יסתיימו. אופר!
1: אופר!
0: אופר, תמתין. קבל, אנחנו לא משמיעים את השיר, אני אשמיע את זה אחרי הפרסמות, אבל חשוב לי שהאימא, שהיא ריגשה אותנו פה, עם ברכה לבן שלה. בא לכם לשמוע?
2: כן.
0: קבל.
3: בראל היקר, בהצלחה במילואים, מאחלים לך בעזרת השם שהסבב הזה יהיה טוב, וכבר סבב רביעי, אז שתבוא הביתה כבר ושיסתיים. אוהבים אותך מאוד המשפחה, והנה שיר של פאר טסי, ביי מחר.
0: וואו, אז את השיר הזה אנחנו נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות, מה יהיה מחר. בראל, אוהבים אותך ואת כל חיילי צהל, הצדיקים והגיבורים. ועכשיו אני בודק את אופר, רק בשביל הפנן. אופר, פיר, סו, מוט.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
5: בריח. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אין לי עוד הרבה זמן, יש לי שתי דקות וחצי עד שמגי טביבי תיכנס לך. וואו, וואו, ושהיא נכנסת, יש פה אנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: או, אבי קקון, לא, לא, התכוונו מבחינת אהבה של אדם לאדם. אי, בזוגיות עם אבי קקון. איך אני אוהב את מגי טביבי. מגי! תכף נשמע את פאר טסי, אבל לפני, אדר, מה רצית לומר? יש לך פה איזושהי ברכה, בבקשה, קרוב למיקרופון, אנחנו שומעים.
6: כן, היום שמולדת לאימא שלי.
0: מה שמה?
6: חנה.
0: אחלה, חנה בן דוד?
6: נכון.
0: חנה בנדה. יכול להיות שהיא, אתם קשורים למשיח? יש מצב, אי אפשר לדעת, נכון?
6: כן.
0: בנדה זה בן דוד, הוא המשיח, הוא אמור להיות בן דוד. אז מה את רוצה לאחל לה?
6: אז אני רוצה לאחל לה קודם כל בריאות, כי עברה עליה תקופה לא פשוטה. וזהו, והרבה מזל טוב.
0: רגע, מי זה? נווה זה הנכד שלה?
6: כן.
0: נווה, נווה, בוא תגיד לסבתא חיבוקים ונשיקות, קדימה, תן לה חיבוקים ונשיקות. טוב, נווה בטח לא שומע אותי, אבל תגידי לו שיברך גם הוא את סבתא ובזריזות, אנחנו צריכים. תקרב למיקרופון, אבל נווה, כן.
7: מזל טוב, סבתא, עד 120, עושר, בריאות, פרנסה.
0: אמן, איזה מתוק! נווה! מה את אומרת? היא סבתא שלו והיא אימא שלך. איזה כיף. זהו. טוב, יש לנו עוד דקה, אז את פאר טסי אנחנו נשמיע מחר, אני אשמיע פה כמובן עכשיו, בקטנה, כאילו, בכל זאת ביקשו את זה לחייל מטורף, שאני מאחל לו הצלחה בשירות וכזה, אבל מחר אנחנו נפתח את השידור ביחד עם השיר הזה. פאר טסי, מה יהיה מחר? אבל כרגע, כל מי ששולח את המילה חשמל, מקבל ממני הגרלה בין כולם, אני חייג מיד למישהו, מוצר חשמלי. לבחירתכם, מתנת צומת חשמל. מתאים לכם? שלחו את המילה חשמל, בואו נבדוק כמה אנשים יש איתנו דקה לפני הסוף. או שכולם כבר ברחו למגי, אני לא יודע, לא יודע.
8: לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים.
0: מחר אני פותח אם זה מבטיח.

0: זהו, לא לשלוח יותר הודעות, הזמן עבר. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, בוא נבדוק מי עונה.
1: רוצה אותך בין מיליוני אנשים.
0: שלום גברתי, מה שלומך?
2: תודה.
0: מדבר אלעד, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. שמך ליאת?
2: נכון.
0: ליאת, מאיפה את בארץ?
2: מרחובות.
0: כפר עלייך, יש לך מוצר חשמלי לבחירתך, מתנת החנות צומת חשמל בירושלים. זה יגיע לך עד לבית, רשימת מוצרים, תבחרי מה בא לך. איך הייתה התוכנית שלנו עד עכשיו? נהנית ממנה? יש! יאללה ביי, נשמע כאן מחר. ביי ליאת, נתראה כפרה, ביי ביי.
3: של אל אדמדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל. ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם יורים עליהם מטוסים באוויר, שחלים פרשים באדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניין.